מולך על כל החיות, ותעלה בעידנה סגידלה, כלומר, בזמן שהשועל מולך, צריך להתכופף מולו. הוא אומר, מי זה השועל? זה היצר הרע, זה השטן. שטן הוא שרו של עשיו. זה יום של עשיו. היום שהשועל, שהוא אומר לעם ישראל לצאת מן המים, אין מים אל התורה, והוא רוצה להחתיא אותם, זה יום תשעה באב. ולכן, ביום תשעה באב,

המקדש, עשה את כל החורבנות, עשה את כל הגלויות, את כל השמדות, זה היום שהוא יכול. נמצא אם כן, שהדרך היחידה להילחם עם עשיו הרשע באותו יום, היא בכוח שהוא קיבל את הכל, דרך בכי וצער. כשאדם בוכה ומצטער, ככל שהזעקה שלו יותר גדולה ומרה על הרוחניות שהוא איבד, על הקדושה שאיבדנו, אפילו שקשה לראות את זה, אבל הוא בוכה על הרוחניות, הוא לוקח את הכוח חזרה מעשיו, ובזה הוא בונה את בית המקדש. לכן, תשעה באב הוא יום של בכי, עצב, לכל כלל ישראל, כי זה תהליך פשוט להחזיר לעצמנו את הכוח גם ביום תשעה באב. לעתיד לבוא, שימו לב, שהמשיח, בזכות הצער של עם ישראל, נולד ביום תשעה באב, ואחד התפקידים הראשונים של המשיח, אומר אחד מבני עשיו, עובדיה הנביא, שהוא היה גר אדומי שהתגייר, הוא כותב שם בפסוק האחרון בנבואה שלו, ועלו מושיעים בער ציון, יעלו לירושלים לבנות אותה, ומה יקרה אחר כך? לשפוט את ער עשיו. את מי הם ילכו לשפוט? את מי הם ילכו להשמיד? את הכוח של עשיו הרשע. נמצא שהכוח של עשיו הרשע, מי יכול לקחת אותו? המשיח. ומתי המשיח יכול לבוא? ביום תשעה באב. מה קרה ביום תשעה באב? כשיהודי בוכה ומצטער על מה שהיה, אנחנו לוקחים חזרה את הכוח, שלא יהיה לו כוח לטמא את כל העולם בתרבות שלו, בדברים שלו. אחד המפרשים, כמדומה לי המהר"ל, הוא כותב, יש ויכוח גדול מי זה אדום. באחד המדרשים כתוב שזה ארמנים. באחד כתוב שזה רומי שלנו. אז הוא אומר, מי אמר שכולם בני עשיו הרשע? אז הוא אומר, עצם הדבר שהם קיבלו על עצמם, כך כותב המהר"ל, את תורת הנצרות, שהיא תורתו של עשיו הרשע, שהיא הכוח של עשיו הרשע, בזה הם הפכו את עצמם לתרבות אדום. בזה הם לקחו לעצמם את הכוח של האדומיים שיש להם את הדבר הזה. שימו לב שעשיו, על מה היה כל הסיפור? על האוכל שהוא רץ להביא. אנחנו מתקנים באוכל שהביא יעקב אבינו אוכל לאביו ורימה את עשיו, שביום תשעה באב לא אוכלים לא בלילה ולא ביום. זה היה ליל הסדר. מתחילים צום תשעה באב מהלילה. למה מתחילים מהלילה? כי בלילה, שם האכיל אבינו יעקב את יצחק. הביא לו את האוכל, את המתמים, הוא קיבל את כל הברכות. באותו יום, כולנו, אסור לנו לאכול. הביא לו יין, אסור לנו לשתות. אנחנו לא שותים. פסח ותשעה באב אמרנו. זה אתה אומר, תקינה, בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. הם מגבילים זה אל זה. זה יעקב קיבל את פסח, ועשיו לקח את היום שכנגדו, את יום תשעה באב. עכשיו, אני רוצה להביא לכם, שכל אחד ישים לב, כתוב בזוהר חדש, מה זה נקרא שנאת חינם? הוא אומר, השנאה שהיום האנשים שונאים, הם לא בחינם. הם שונאים את השני, כי הוא עשה לו משהו. תשאל אותו, למה אתה שונא אותו? הוא לא נתן לי לבנות. למה אני שונא אותו? הוא הלשין עליי לעירייה. אני שונא אותו כי הוא נלחם בי פרנסה. אני שונא אותו בגלל שיש לי סיבה טובה לשנוא אותו. מה זה נקרא שנאת חינם? כותב הזוהר חדש, הוא שואל את השאלה הזאת. יש הרבה תירוצים, אבל הזוהר חדש אומר שכל שנאה שיש בין יהודי לחברו, מעוררים את הקנאה של השבטים ביוסף. והשבטים ביוסף שנאו אותו בחינם. הם חשדו בו, על דברים שהוא לא באמת תכנן, שרצונו למלוך עליהם, שרצונו להוציא אותם מנחלת יעקב אביהם, שהוא רוצה לקחת להיות כמו הצדיק ושהם יהיו הרשעים, ועל זה היה את הכל. כל שנאה שיש בעולם, יש בה את השורשים של קינת יוסף לאחיו. אז זה מעורר את הקטרוג של שנאת חינם שהיה אצל יוסף. זה הסיבה שקראנו היום את הקינה של עשרת הרוגי מלכות. מה זה קשור לתשעה באב? זה בכלל לא בתשעה באב. כי כל עשרת הרוגי מלכות באו בגלל השנאת חינם, מצד קנאת יוסף. גם היא תולדה מאותה קנאה ואותה שנאה שהייתה. לכן, ביום תשעה באב, כולנו מקפידים, הקפדה מיוחדת, שלא אומרים אפילו שלום אחד לשני, אבל אף אחד לא מקפיד על השני. לא עושים מסע ומתן, ממעטים. כל מה שהיה לעשיו, עשיו היה איש בטל, כשהוא היה איש בטל, איש שדה, כותב רש"י, איש בטל. כשהוא התבטל, הוא הלך לעשות את כל הצרות. אנחנו מתבטלים ובוכים להשם. לא עושים מלאכה, מי שעושה מלאכה ביום תשעה באב, אינו רואה סימן ברכה. אנחנו רואים קשר להקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את כל הדברים הפוך ממה שעשיו הרשע עשה. הפוך.

0: הוא לא היה מסוגל להתגבר על תאוותו, אנחנו מתגברים. מי שרק ישים לב, אצל עשיו הרשע, רואים דבר מדהים. שלוש עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה שהוא עשה אותו יום, התורה כותבת אותם ברמז, ויקום, וילך, ואיבז. שתי עבירות היא כותבת במפורש. בעינינו זה המצוות שלו, לעומת שלוש עבירות חמורות. ואיבז עזב את הבכורה, ושהוא אומר, על איתי נינה מן האדום האדום הזה. את העבירות החמורות התורה כותבת ברמז, ואת הדברים האלה היא כותבת ככה. שמעתי בשם הגאון הרב גבריאל יוסף לוי, ראש ישיבת באר התורה בירושלים, שהוא אמר רעיון נפלא. הוא אמר, אדם שחותך חטא אפילו הכי חמור, זה מידע. מידע. על מידע יש לו כוח לקום. אבל יש חטאים שהם באים מתכונות הנפש. יש חטאים שבאים מגסות האדם. הוא אומר, זה על איתני, התאווה, צורת האכילה. זה ואיבז. להיות גאוותן, לבזות כל מה שעומד מסביבך. התורה אומרת לנו, אתה יודע מה הרבה יותר גרוע. נכון, הוא חטא שלוש חטאים חמורים, זה כתוב ברמז. הרבה יותר גרוע זה התכונות המקולקלות שהיו לעשיו. במה התיקון שלנו? שאנחנו מתקנים את התכונות הכלכלות. מה היה הכוח של עשיו? אין לו דחיית סיפוקים. הוא רואה אישה צד נשים מצד. הוא רואה כסף צד אנשים. אנחנו מעטים בדברים, לא מדברים, לא אומרים שלום, לא הולכים לעשות שיחות, לא מטיילים, לא עושים כלום, ממעטים בדברים, לתקן את הפגם הזה. הוא אומר, שימו לב, כל האבלות, שאל אותי מישהו, מה הקשר האבלות שלי לבניין בית המקדש? אני אעשה יום תפילה, שאנחנו נלמד ללכות הקורבנות, המשניות, איך שומר החופץ חיים, של זבחים יעלו לשמיים, והקדוש ברוך הוא יראה, כל כך הרבה משניות, זבחים, מנחות, כל הדברים האלה, ייזכר בביתו, איפה המנחות, איפה הקורבנות, וירצה לבנות אותו. הוא אומר, כי בדיוק אנחנו באים לקחת את הכוח של עשיו. במה הכוח של עשיו? שהוא לא יכל לדחות לעצמו סיפוקים. אצלנו דוחים את כל הסיפוקים. איך דוחים את הסיפוקים? בא לי לאכול, לא אוכל. בא לי לשתות, לא שותה. בא לי לטייל, לא מטייל. בא לי להתרחץ, לא מתרחץ. בא לי לדבר, לא מדבר. בא לי לעשות עסק, הגיע לי איזה ביזנס. לא עושה את הביזנס. כל מה שבא לי לעשות, אני לא עושה. אני משנה את המהלך. אנחנו עוצרים. בא לי לשבת, אני לא יושב. אז אני יושב על הארץ. אני עושה את כל הפעולות באופן שונה. בזה האדם לוקח את הכוח מעשיו הרשע ומחזיר אותו חזרה לעם ישראל. לכן אנחנו מתאבלים לא על מה שקרה רק לפני 2000 שנה. אנחנו רוצים פשוט לקחת את מה שאיבדנו חזרה, לקחת אלינו בחזרה, שלא ילך מאיתנו הדבר הזה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, קודם כל, נתחיל בסיפור אחד. לכם לא סיפרתי את זה אתמול. אני רוצה להתחיל בסיפור ראשון. יש ישיבת אש התלמוד בבית וגן, לבוגרי צבא, סטודנטים, אנשים שגמרו כבר צבא, חוזרים בתשובה, נמצאת בבית וגן. חתנו של ראש הישיבה התקשר אליי, ואומר לה, אני רוצה לספר לך סיפור. יש שם בחור מאוד מאוד מיוחד, סתם הוא לא מקפיד שנגיד את השם שלו, קוראים לו חיים שמש, לבחור, קוראים לו חיים שמש. בחור מאוד מוכשר, מאוד מאוד קריזמטי, מאוד מאוד מוצלח, אבל משום מה כשמגיעים לשידוכים, אז רואים שלא תמיד ההצלחה, אחותי, הבת שלי אמרה לי שבכיתה שלה היו שם 44 בנות, אז כולם עשו פעם סקר כשהיו צעירות, מי הראשונה שתתארס, והביאו שם רשימה. למה זה התארסה? הבחורה שהייתה בלי בלי, אפשר להגיד על בת ישראל, בלי מעלות, אבל נגיד עם הכי פחות מעלות שנראות, היא התארסה ראשונה, היא התחתנה ראשונה נגד השכל של כולם. השכל נעצר באיזשהו שלב. כלומר, אני מתכוון להגיד, אנשים מתכננים תוכניות, אבל זה לא כמו כל התוכניות, הדברים האלה. גם מישהו מאוד מוכשר. הבחור הזה מאוד מוכשר בישיבה, ומי שיודע, יש הרבה בעלות תשובה, ומחפשות בנרות בחור מוצלח. ומשום מה, בשידוכים לא הלך לו. מישהו אמר לו, תשמע, אתה חייב לנסות ללכת לגאון רב חיים קניבסקי. הוא אומר, אבל מה רב חיים קניבסקי? אגיד לי, בוע. אמרו לו, בוע של רב חיים קניבסקי עוזר בשמיים יותר מ-20 שטחניות בעולם הזה. זה בוע של רב חיים קניבסקי. שמע את זה. רב חיים קניבסקי כבר היה בסוף ימיו, עוד מעט תבינו כמה זה היה. והוא ביקש לקבוע תור. הוא לא היה מקבל קהל, כי כבר לברך בקושי הוא מברך. והיום אמרו לו, צריך סייעתא דשמיא, שתצליח להוציא ממנו לפחות את הבוע. היה לו, אבא שלו יש לו מפעל גדול, הרואה חשבון של אבא שלו, הוא מאוד מאוד קשור לבני משפחתו של רב חיים קניבסקי. הלך, הפעיל את הרואה חשבון, אומר לו, לא מעניין, אתה רוצה עבודה? אתה צריך לדאוג לי לפגישה אצל רב חיים קנימסקי. אני לא מוותר. הלך, ארגן לו פגישה בשעה 5:30 ביום שני לפני פורים. רב חיים קנימסקי נפטר ביום שישי, מי שזוכר, יום פורים, 3 ימים לפני פטירתו. ארגן לו פגישה בשעה 5:30 אצל הגאון רב חיים קנימסקי. אומר לו, אתה עומד שם בזמן? קח סבלנות, ברגע שיראו שיש לו ככה את רצון, איזה הערה, ידחפו אותך מהר בפנים, תוכל לקבל ברכה. אתם מבינים איזו התרגשות מילאה את ליבו. היום למפרע הוא יודע שזה היה 3 ימים לפני פטירתו, שהוא ככה מהאחרונים שזכה לשבת, לראות אותו. והנה, אתם יודעים שבישיבות האלה, הרבה בחורים, ההורים שלהם לא מקבלים את המציאות שהבנים שלהם חזרו בתשובה. הם לא מוכנים לקבל את זה. ולא רק שהם לא מקבלים, הם לא עוזרים להם, הם לפעמים אפילו נלחמים בהם. ואז כל הוצאות החתונה והוצאות הביגוד, אף אחד לא מוכן לשלם. אז הם הולכים לאסוף כסף לפני פורים, ואצלם זה הרבה יותר פיקוח נפש. זה לא שההורים עוזרים וצריך לעזור להורים לעזור. אין מי שעוזר. אין מי שעוזר. אז כל הבחורים יוצאים שבוע לפני פורים, כל אחר הצהריים לאסוף כסף. היה שם בחור אחד, עכשיו אין הרבה בחורים שיוצאים לאסוף. והם רוצים ללכת לאסוף. היה שם בחור אחד, אמר, אני השנה לא יוצא. שאל אותו מה זה, הוא אומר, אני הייתי סטודנט, אני הייתי קצין בצבא, אני הולך, אני מרגיש כמו שנורר, נותנים לי 50 שקל, חלק לא נותנים לי כלום, ביזיונות כאלה שקיבלתי, אני לא הולך לאסוף. הוא אומר, אבל אם אתה לא תאסוף, מי יאסוף לבחורים האלה? הם פשוט מת מצווה. הוא אומר לו, אתה כריזמטי, אתה חבר'ה מן, אם אתה בא איתי, אני מוכן ללכת. נלך שכן ביחד. אמר לו, אני בא איתך. הוא מתחיל ללכת איתו את הסיבוב, פתאום הוא נזכר, מחר יום שני, יש לי פגישה אצל רב חיים קנימסקי בבני ברק, אני צריך להיות שם ב5:30. מצד שני, יש להם סבב שהם צריכים להספיק. אם הוא לא ילך, השני לא הולך, לא אוספים כסף. הוא מתקשר, האם אפשר להפוך את הזמן לבוקר, אני אקום ותיקין. אומרים לו, תגיד תודה שהעסקת 5:30 בצהריים, אל תיגע, יד לא תיגע בו, כי אם תיגע בשעה הזאת, לא יהיה לך כלום. הוא שומע את זה. הוא מבין שאין לו ברירה, הוא אומר, ריבונו של עולם, רציתי מאוד שרב חיים קנימסקי יברך אותי, אבל אני מוכן לעשות איתך עסקה כזאת, אני דואג לבנים שלך, אתה תברך אותי, לא רב חיים קנימסקי יברך אותי, אני מוותר על הברכה שלו, אני מקבל את הברכה שלך. הוא אומר שבאמת, הוא הלך לאסוף כסף, וכדי שהוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, בשעה שהוא אסף כסף, ב5:30, שהוא היה צריך להיות אצל רב חיים קנימסקי, אתם מבינים שאז הייתה לו הרגשה, התקשרה אליו שטחנית, והציעה לו את ההצעה שאיתה הוא התארס, הוא מתחתן ביום חמישי השבוע. השבוע הזה מתחתן אותו בחור, מתחתן, ומהשידוך האיש שהציע לו בשעה 5:30. מי ברך אותו? הקדוש ברוך הוא. למה הוא ברך אותו? כי הוא ויתר על רצונו בשביל רצון השם. כל האבלות שלנו, זה לוותר על הרצונות שלנו. בזה לוקחים את הכוח לעשיו הרשע. אני רוצה לקרוא לכם דבר לא ידוע, הרבה אנשים לא יודעים אותו, על בית שני, זה כתוב בגמרא במסכת יומא, בירושלמי, בבית ראשון, לא מוזכר. אני רוצה לגלות לכם סוד גדול. אתם יודעים שהיה יהודי גדול, קדוש עליון, קראו לו רב נפתלי כץ. רב נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, הוא היה מקובל אלקי. הוא קבור באיסטנבול. הוא היה רב של, או אני מסתפק עם קרקה בפולין, או פרנקפורט בגרמניה. כל הבתים שם היו עשויים מעץ. והיה שריפות, כל הזמן פורצים שריפות בבתים, והיה מכה של שריפה. פחדו משריפות, הוא כתב קמיה, כתב להם איזה קמיה, שבקמיה הוא כתב שהשריפות לא ישלטו בבתי היהודים. והנה, פרצה שריפה בעיר, שרפה חצי עיר שהגיעה לבית של היהודי הראשון בדרך, נעצרה. ואז כל הגויים שאלו, איך יכול להיות שכזאת שריפה שרפה את הכל ופתאום פה היא נעצרה? אמרו להם שרב נפתלי כץ כתב קמיה. ואז הגויים בדמיונם אמרו שהוא למד, והוא בלימוד שלו הוציא אש, ובאש שלו הוא גרם את השריפה והוא רצה להראות את כוחו שאצל היהודים לא קורה כלום. מיד גזר עליו המלך של גרמניה או פולין, מי שהיה שם, לא זוכר איזה מדינה זה היה, הוא גזר עליו גזר דין מוות. הוא נאלץ לברוח. הוא ברח והוא הגיע לעיר פוזנה. עד שהוא ברח, הוא התחליט לעלות לארץ ישראל. בדרך הוא נפטר באיסטנבול והוא קבור באיסטנבול. ידוע שהיו ניסים גדולים גם בקבר שלו, בקבורה שלו. בעל סמיכת חכמים, כולם יודעים שהוא רב נפתולי כץ, הוא מקובל אלקי. הוא היה רב בעיר פוזנה. עיר פוזנה זה עיר בגרמניה, עיר גדולה, עיר והם בישראל. והנה פרצה מגפה בעיר פוזנה שבגרמניה. מי שהיה רב העיר זה היה רב נפתולי כץ. הוא הוציא כרוז עם בית הדין, שהוא לא יודע למה באה המגיפה, אבל מי שרואה משהו חשוד בעיר, שיבוא מיד ויודיע לרב נפתולי כץ על כל דבר חשוד, כי אולי זה הגורם לכל המגיפה שיש בעיר. סוגריים, אדם אחד שעושה חטא אחד בעיר, גורם לכל העיר חורבן. מי שיקרא באגדות החורבן במסכת גיטין, היה שם אנשים שבאו, אדם שבא, נערה מאורסה ביום הכיפורים, כל העיר נפלה להפרנסה. עיר שלמה. בתור מלכה שם, כל הפרנסה שכולם נפלה, בגלל מי? בגלל אדם אחד. אנחנו לפעמים לא יודעים מה זה אדם אחד שעושה חור באונייה, מה הוא יכול לעשות. כמו שאדם אחד יכול לקלקל, אדם אחד שמתפלל כראוי, יכול להפוך את העולם, יכול לשנות את כל המצב מקצה לקצה. טוב, רב נפתולי כץ, אני קורא לכם את הסיפור, מגיע אליו מישהו, היה שם יהודי, יש ספר, קוראים לו דברי משפט. מי חיבר אותו? הגאון רב חיים לייב אוירבך. הסבא של רב חיים לייב אוירבך, זה שחיבר את ספר דברי משפט, קראו לו רב שלוימה זלמן אוירבך. אני לא יודע אם הוא קשור למשפחת אוירבך המפורסמת, גם רב שלוימה זלמן, אבל הוא היה חתן של אחד הרבנים והנגידים הגדולים בעיר פוזנה. בלילה היו רואים את רב שלוימה זלמן מתחמק מהעיר והולך עם מנורה מחוץ לעיר. מה יש לבן אדם לעשות מחוץ לעיר בלילה? הגמרא אומרת, אסור לתלמיד חכם להסתובב בלילה. זה כי חושדים בו, זה מעלה חשד. אמרו, אולי יש שם איזה דברים לא קשרים. רצו, רב נפתולי כץ הזהיר את כולם, שיזהיר, יודיעו. אומרים לו, רב שלמה זלמן יוצא. רב נפתולי כץ הולך עם הבית דין שלו, הולכים אחרי רב שלמה זלמן אוירבך. הם הולכים אחרי רב שלמה זלמן אוירבך, והם רואים אותו מגיע לאיזה מקום בעיירה, שם את האששית, מחבא את האששית, יושב באיזה קרחת יער, ומתחיל לבכות בבכי תיקון חצות. והנה הם נדמים לשמוע, שהם שומעים עוד קול, שיושב איתו ואומר איתו תיקון חצות, בבכי נורא. והם שומעים את שתיהם בוכים, הוא רק יוצא, הוא אומר לו, אני רואה שאתה איש קדוש, תספר לי מי היה איתך. הוא אומר לו, אני לא יכול לספר, אם לא ראית אותו, אני לא יכול לספר. הוא אומר לו, אני גוזר עליך בגזרת רב העיר, שאתה תספר לי מי היה איתך ביחד. הוא אומר לו, היה איתי ירמיהו הנביא. כל הילה אני הולך לעשות תיקון חצות, ירמיהו הנביא מגיע, יושב איתי ביחד, ואומר איתי את תיקון חצות. אומר לו, תשאל אותו, על מה באה המגפה? תשאל אותו, על מה באה המגפה? אומר לו, מחר אני אצא לתיקון חצות, אני אשאל אותו. הוא הלך לתיקון חצות, הוא חוזר. אומר לו, ירמיהו הנביא אמר לי על מה באה המגפה. עכשיו אני קורא לכם את הלשון שכותב בספר דברי משפט. ספר שהוא נמצא לפני 250 שנה, בערך הסיפור הזה. הוא אומר ככה, ירמיהו הנביא אמר לי, 40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, כבר היה צריך להיחרב. בית המקדש עשו כאלה חטאים, בית ראשון, שלוש עבירות חמורות, עוזבה מתורתי, בית שני היה שנאת חינם, היה צריך להיחרב 40 שנה קודם. אבל למה הוא לא נחרב? אבל כיוון שלא היו מדברים באותם ימים דברים בטלים בבית הכנסת, כולם קיבלו על עצמם. עובדים עבודה זרה, אבל בבית הכנסת הם לא דיברו דיבורים בטלים. בית המקדש נשאר על תילו עוד 40 שנה ולא נחרב. ותבינו שבית המקדש נשאר, יש קורבנות שמרצים על עם ישראל. כל חולה, כתוב מסכת צמחות, היו עולים לבית המקדש, עושים הקפה סביב בית המקדש, היו גומרים את ההקפה, היו מתבשרים שהחולה נהיה בריא. תחשבו מה זה, אדם מאבד עבדה, היה הולך לבית המקדש, מתפלל, עושה הקפה סביב בית המקדש, כשהוא גומר את ההקפה, היו אומרים לו, הנה העבדה שלך, נמצא העבדה. היו רואים בעין בעין את הקדוש ברוך הוא, שאומר להם, מה לעשות? הוא אומר, 40 שנה עובדי עבודה זרה. חכה, תשמע טוב, הנה, ולא נחרב, אפילו שהם שעים. אבל כשהתחילו לדבר בבית הכנסת, נחרב בית המקדש, כי באותו יום הסתלקה כבר הזכות שמנעה את החורבן. וברגע שהסתלקה אותה זכות, אז בא החורבן על כל העבירות שהם עשו. וכל הצרות, ככה לשון שאמר ירמיהו הנביא, אני קורא לכם את זה מבפנים, שהראו ליהודים הם משום שדיברו דברים בטלים בבית הכנסת. מיד הכריז רב נפתלי כץ, שהוא מחייב את כל האנשים, נשים וטף, לבוא לבית הכנסת הגדול של העיר פוזנה, והוא אמר להם את מה שירמיהו הנביא אמר, קיבלו על עצמם כל אנשי העיר שלא יוציאו מילה אחת של דיבור בטל בבית הכנסת, ופסקה המגפה מיד באותו היום. אז קודם כל, מה העניין של דיבור בטל? למה אדם מדבר עכשיו בית הכנסת? עוד פעם, זה התחיית סיפוקים. יש לי משהו לומר, אני לא אגיד את זה אחר כך, אני מיד אומר את זה, זה עשיו. כשאתה עושה את מה שעשיו עושה, אתה נותן לעשיו את הכוח. אתה רוצה לקחת מעשיו את הכוחות? איך לוקחים את הכוחות מעשיו הרשע? כשאתה מבטל את הרצון שלך. מאוד מאוד חצוי, אני רוצה לדבר איתך, אני לא מדבר. אני עוצר בעצמי. זה פרצה שעושה לנו זה. כמה אדם צריך להתבונן, כמה אדם צריך להתבונן בדבר הזה. אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אני מאוד מאוד התלבטתי אם לספר לכם את זה. אבל כשאני קראתי את הפסוק במגילת איכה, את הפסוק במגילת איכה פעמיים, וככה זה גם אתמול בלילה וגם היום בבוקר, הפסוק הזה ככה הדעד בקולי, חזק כל הזמן. האמונים עלי תולה חיבקו השפטות. מה פירוש? אתם יודעים מי זה? זה ילדים שהיו כאלה עשירים, כאלה מפונקים, שהם לא היו הולכים על רצפה. לא היה בזמנם ריצוף. היו שמים להם שטיחים של משי כל הדרך. היו כאלה ענוגים הולכים על שטיחי משי, עושר אגדי. כתוב במדרש שכשהייתה קלה נכנסת לחופה, תראו איזה עושר היה להם, היו שוקלים משקל הקלה בזהב, ואת זה היו מביאים נדוניה. נדוניה היו נותנים את משקל הקלה. כמה שהיא שוקלת את זה נותנים בנדודיה. היה עושר. מה קרה איתם? חיבקו השפטות. חיבקו זבל. איך יכול להיות? אני רוצה לספר לכם סיפור. אחד הסיפורים הכי נוראים שהיה בשואה. הגיע לגרמניה, בגרמניה ואוסטריה, זה המקומות הראשונים שהתחילו, אני אולי אגיד לכם פה ידיעה לא מפורסמת. למה יעשה? היטלר ימח שימו, איפה הוא התחיל את המלחמה? בגרמניה. אני לא יודע אם אתם יודעים, בפולין היה 10 מיליון יהודים באירופה. נהרגו 6 מיליון. מלא יהודים מגרמניה ואוסטריה הצליחו להינצל, שהם היו המקור. למה? כשהתחילו ליל הבדולח וכל האירועים, הרבה יהודים תפסו את הרגליים וברחו לארצות הברית. הם הצליחו לברוח לפני כן. בפולין, אוקראינה, ליטה, כל המקומות האלה, שם רוב היהודים לא הצליחו להימלט, אלא מה שהגלו לסיביר, חלק נשארו חיים, אבל איפה הצליחו להימלט יותר יהודים? בגרמניה. ושאלו את הרב פינקוס, איך זה יכול להיות? גרמניה היו ראשונים שהיו ראשי המשכילים, אוסטריה היו ראשי המשכילים, איך יכול להיות? הוא אמר כי הם היו מאוד מאוד מקפידים על שני דברים. תשמעו טוב. היו מקפידים על בן אדם לחברו. הוא אומר, בבית, הם לא היו לוגעים בכסף לא קשר. הוא אומר, בפולין, אוקראינה, היו יהודים עניים. הם היו עושים כל הזמן קומבינות כדי להתעשר, כדי להרוויח כסף. אז היו עושים רמאות מפה, רמאות משם. בגרמניה, הם היו ישרים בכסף. היה להם זהירות בבן אדם לחברו. הוא אומר, הם היו ראשי המשכילים, ראשי הרשעים. השם נתן להם אפשרות לקבל את החיים ולברוח, כי הם נזהרו על בן אדם לחברו. תשמעו, זה מה שדיברנו עכשיו, שרואים משהו מזעזע. ולעומת זאת, בפולין, היו יהודים יראים ושלמים, צדיקים וחסודים, יראי השם. הם היו מרמים בעיקר גויים, עושים כאלה דברים. אבל דווקא שם היה יותר מכה. הם קיבלו מכה יותר קשה. כי איפה שהיה זלזול בן אדם לחברו, הייתה פגיעה נוראה. אבל אני רוצה להביא לכם משהו מדהים. היטלר לקח את כל הקבוצה, של כל היהודים המשכילים ביותר שהיו בגרמניה. המוזיקאים הגדולים, הבנקאים הגדולים, הלו כל הראשי הבנקים שלהם היו יהודים מגרמניה. כל הזה לקח. הוא כינס את כל עשירי הגרמנים, זה לא כל כך ידוע מה שאני עומד לספר לכם, הכניס אותם לאולם, אולם גדול, הביא להם ארוחת מלכים. כולם אכלו, הם לא הבינו. חשבו שהיטלר צריך אותם בגלל חוכמתם, בגלל תרומתם, אז הוא החליט לא להרוג אותם. הוא נתן לכולם לאכול, הוא הביא לכולם סם משלשל, העמיד אותם ערומים כביום יוולדם באולם גדול, והם לא יכלו לשלוט בעצמם כי הוא שם להם סם, והוא אילץ את כולם ללקק את מה שהם הטילו. ואז אחד מהם אמר את המשפט שאני עומד להגיד לכם. האמונים עלי תולה! אותם מיליונרים שישבו בווילות עם משרתים גויים, עם שטיחים ואושר אגדי, חיבקו אשפטות. כשיהודי הולך לקחת את הזבל של הנוצרים, את הזבל של הגויים, מרצונו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כעת לא תרצה את זה, יכריחו אותך להידבק בזה. תראו מה זה חץ. אתה רצית, עכשיו אתה לא תרצה, חיבקו אשפטות. אתם קוראים פסוק במגילת איכה ולא מבינים מה מונח בפסוק הזה מאחורה. מה מונח? חורבן מזעזע. כשאדם מתבונן בזה, זה מחייב אותו כמה הוא צריך. כתוב בפסוק בתהילים, פרק צדיק א', יושב בסתר עליון. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה. כותבים על זה המפרשים. לכל יהודי יש כוח שהשם נותן של מלחמה. הוא נותן לו כוח ללחם, כדי שיהיה לו את כוח המלחמה נגד יצר הרע. כשבני אדם מחסלים את כוח המלחמה במשחקים, בסרטים, או בכביש הוא נלחם עם איזה מכונית אחרת שעוקפת אותו, הוא אומר, כשהוא מגיע למלחמת היצר, הוא כבר בזבז את כוח המלחמה על שטויות. ואין לו כוח להילחם עם היצר, ואז היצר מפיל אותו, והוא נופל ביצר. כולם אחוז החרב מלומדי מלחמה. לכל יהודי יש את הכוח להילחם. השאלה על מה אתה לוקח אותו? על מה אתה מבזבז אותו? על משחק? על כדורגל? זה מלחמה, כדורסל, מלחמה. אני לא אומר שאסור. אני אומר, אבל לא לבזבז את כל הכוחות שלך על הדברים האלה. לשמור כוחות של מלחמה, להילחם נגד היצר הרע. אדם שיודע את זה, כל החיים שלו יכולים לראות אחרת. הוא מבין למה הוא יכול להגיע, למה הוא יכול לפעול, איך הוא יכול להשפיע בכל פעולה שהוא עושה, בכל דבר שהוא עושה. מוריי ורבותיי, אנחנו אומרים בפסוק, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. מביא המדרש, מה זה תשתפכנה אבני קודש? כשהגיעו המלאכים גבריאל, באו המלאכים, הדוד של ירמיהו, הרים את בית המקדש למעלה, באוויר. ואז הגויים שנכנסו להרחיב את בית המקדש, אין בית המקדש. גת השם דרך, איך כתוב? גת, דרך השם, הוא נתן ביתה בבית המקדש, נפל למטה, והעיפו המלאכים גבריאל ומיכאל אבנים לכל העולם כולו. כל מקום שאף האבן מבית המקדש, נבנה בו בית כנסת. לכן לכל בית כנסת, כותב הרוקח, קוראים מקדש מעט. קוראים לו מקדש מעט. הבאתי לכם בשיחה האחרונה, שרב נתן רוטשילד, הוא סיפר שבכל אלמיר, כל מי שמתעסק בבנייה, יכול לספר לכם שיש לו עוגמות נפש, יש לו תמיד עוגמות נפש, או שכנים, או קבלן שמרמה אותו בכספים, או עבודה ערבית, לא עבודה נכונה שהוא עושה לו, או פתאום מוצא שרצים חדשים שהוא לא תכנן, וכל מיני בעיות שהוא לא חשב. ולמה זה קורה? כי אתה דואג לבנות בית, וכשלקדוש ברוך הוא אין בית, תפלל גם לבית שלו. אז הוא אומר שבמיר, הם קיבלו שם מהרבנים, אני לא יודע מאיזה רב שם במיר, הם קיבלו שכל אדם שרוצה שלא יהיה לו עוגמת נפש בבנייה, מה הוא יעשה? יתקן משהו במקדש מעט, יעשה משהו תיקון בבית הכנסת, תבנה, ישפץ, משהו בית כנסת, ישיבה, יתקן איזה חדר שיעורים, מתקן משהו, מסדר, ספסלים, כיסאות, מזגנים, לא משנה מה. הוא אומר, הוא תורם גם לבית הכנסת, כל הבנייה שלו עברה בחלק. ככה הוא מספר לבן נתן רוטשילד שהוא ישב, וכך באמת היה בפועל, כך היה בפועל בדבר הזה. בבא סאלי, כשהוא עלה לארץ בפעם השנייה, אתם יודעים שהוא בא לארץ, הוא ביקר, חזר חזרה למרוקו, צרפת, עוד פעם חזר לארץ. אני חושב שזה היה בשנת תשל"ג, אני חושב זה היה, שהוא הגיע לארץ פעם שנייה, הוא הגיע לעיר יבנה. ביבנה היה הרבה מרוקאים. ואז הכירו אותו הרבה התושבים מיבנה, שהכירו את גדלותו של בבא סאלי ממרוקו. הוא ישב ביבנה, ויום אחד הוא נתן שיעור, והוא דיבר על הבעל שם טוב. וקם שם איזה מתפלל, אחד מהמתפללים, ואמר, סיפורי הבעל שם טוב, אמר איזה פגיעה ככה בבעל שם טוב, כאילו... הוא שמע את זה, הוא הפסיק את השיעור, הלך הביתה, אמר, עכשיו עושים את הכל, אמרת לו, אשתו, מה זה? עוברים. לאיפה עוברים? לא משנה, עוברים. הוא שאל, איפה יש פה דירה שיכולים לתת מיד? אמרו לו, מנתיבות, יש חדרים ריקים, דירות ריקות, הם עשירים שם דירות ריקות. ובסוגריים אני אומר לכם, הרשעים, תראו מה זה השלטון שהיה פה אז במדינה, מי הלך לנתיבות? הלכו כל המרוקאים שהגיעו מרוקו, כולם עלו, הם נתנו לכולם בתים בחינם, בלי דלתות. בלי דלתות, לא היה משקופים. כי הם ידעו שכוח אצל הבתים זה הצניעות, הם רצו לשבור את הצניעות אצל היהודים החרדים. ככה לקלקל אותם. לא שמו שום דלת בבית. חדר הורים בלי דלת. שברו את הצניעות. זה, בקיצר, בבא סאלי אמר, יש דירה בנתיבות. הגיע לנתיבות, הגיע לנתיבות, בגלל פגיעה, נתיבות זכתה למה שזכתה שבבא סאלי ישב שם, יבנה הפסידה, כל זה בגלל דקה אחת של פגיעה אחת, מילה אחת שמישהו אחד אמר על בעל שם טוב. מילה אחת. רבי דוד אבוחצירא, אתם יודעים שהוא הגיע להיות רב בנהריה. היה שם כמה מועמדים, שלח אותו בבא סאלי, אמר לו תהיה רב בנהריה. הוא מגיע לנהריה, הוא רואה או מרוקאים או רומנים. זה היה בנהריה. עכשיו, היו מרוקאים עניים, רומנים עניים, לא היה בית כנסת אחד בנהריה. אמר לו, רבי דוד, לבבא סאלי, מה שלחת אותי? לאיפה הבאת אותי? אין לי מה לעשות פה. אני... זה מדבר שממה. זה הייתה עיר קטנה, עיירה קטנה. אמר לו, תבדוק אם יש איזה צדיק שעבר בנהריה. ואז התברר שרב אהרון מבעלז הגיע, אז הוא ברח מהשואה, אז הוא הגיע דרך לבנון, והוא עבר דרך נהריה. אמר לו, רב אהרון מבעלז עבר דרך נהריה, אתה תשב בנהריה. רבי דוד, אני שמעתי את זה ממנו בעצמו. הוא אומר, היום אין רחוב בנהריה שאין בו לפחות 2-3 בתי כנסת. לא היה בית כנסת אחד. ובבא סאלי אמר לו, מי ייתן כוח בנהריה שגדול בישראל יעבור דרך נהריה למקום אחר? הוא לא נשאר בנהריה. אותו רב אהרון מבעלז, אני כבר מספר לכם, הוא הגיע לרחוב אחד העם בתל אביב. הוא היה ברחוב אחד העם בתל אביב. ידוע שהוא ישב שם תקופה, ואז הוא עבר לרחוב אגריפס בירושלים, ושם הקימו את בלז בירושלים. הוא הגיע לאיזה. היה יהודי, שלא תדעו מצרות, שהוא היה יהודי חרדי, אברך, שאשתו התגרשה ממנו, הילדים שלו כולם כעסו עליו, הוא היה שבור ממורמר, איבד פרנסה, ברקו אותו מהכוילל כי תפסו אותו על לא טובה השמועה, ואז הוא החליט, שאם אין לו לא אישה ולא ילדים, ואין לו כוילל ואין לו כלום, שהוא מרשה לעצמו ללכת לעשות את כל העבירות שאתם רוצים. הוא נסע לתל אביב, לקח בגדים, החליף את הבגדים שלו, והוא רצה ללכת לעשות את כל העבירות. היה שם, לא יודע, הוא נסע, עבר איזה כביש, לא במעבר חצייה, עבר שם שוטר, הוא פחד ממנו, הוא ברח מהר, נכנס לחדר מדרגות. הוא נכנס לחדר מדרגות, יושב בחדר מדרגות, פתאום אוחזים אותו בחדר מדרגות, הרהורי חרטה, מה אני הולך לעשות? עבירות הכי חמורות של קראת בתורה, אני הולך לעשות בגלל שאני ממורמר על צרות שקרה לו, אני רוצה לקבל עוד יותר אנשים, להיות עוד יותר ממורמר. תפס את הרגליים, חזר, לבש בגדים, חזר להיות בבני ברק. אחרי שתקופה הוא החליט לעבור לראות לאיזה בניין הוא נכנס, ששם קרה לו, מה קרה לי בבניין הזה? התברר שהוא נכנס לרחוב אחד העם אחד בתל אביב, זה היה הבית של רב אהרון מבעלז בחדר מדרגות הזה. הוא אומר, הוא רק עמד בחדר מדרגות שעולים לבניין, כבר קיבל הרהורי תשובה. תארו לעצמכם איזה הרהורי תשובה היה מקבל כל יהודי שהיה מגיע לבית המקדש. איזה הרהורי חרטה היה מקבל כל יהודי שהיה נמצא בבית המקדש. אני רק פשוט אומר, רק היית מגיע, כתוב שיהיה מי שהיה מריח את ריח הקטורת, מביא את זה הרות דבש, הוא אומר, היה מסתלק ממנו יצר הרע, והיה מקבל כזה תאווה וחשק של יצר הטוב, שלא רוצה בכלל לעשות שום עבירה. זה היה מריח של הקטורת בבית המקדש. מה אנחנו יכולים לעשות ברגע אחד של צדיק, בדקה אחת, כשאנחנו אומרים תהי רצון, נגיד את זה עכשיו בתפילה, שכל אחד לפחות בתפילה הזאת, ביום תשעה באב יגיד, יהי רצון, שתיתן, תבנה בית המקדש במהרה בימינו, שידע מה הוא מתברך פה, מה זה במהרה, ומה זה בימינו, ומה זה ותן חלקנו בתורתך, כל אחד שיקבל את החלק שלו בתורה, שיהיה את הדברים האלה. אני רוצה להביא לכם, כותב הרמה מפנו, הרמה מפנו כותב ככה, רגע לפני כן, שימו לב עוד דבר מדהים, זה שמעתי גם כן, מאוד מאוד התרגשתי מזה. יש בשנאת חינם שתי תגובות. רבי שלמה, שתי תגובות. יש אחד שאני שונא אותו, לא מסמפת אותו, אני קר. לא מדבר, אני הולך לידו, מזיז את הראש. קרירות. יש אחד שאני שונא אותו, אני מה זה חם, הולך. הוא מנובל, הוא רשע מרושע, הוא כזה וכזה. הוא צועק עליו, מבזה אותו. הוא אומר, בשנאת חינם יש שתי הצורות. שימו לב שהחורבן התחיל, בצום עשרה בטבת התחיל המצור. באיזה חודש נמצא עשרה בטבת? שיא החורף, קר. שיא החורף זה עשרה בטבת, התחיל המצור. באיזה יום היה החורבן, נגמר הכל? תשעה באב. אב, שיא הקיץ, חמסין, חום. את שתי הצורות של השנאת חינם שיהודי עושה, רמזו לו גם בהתחלה וגם בסוף. זה לא סתם שחל התאריכים האלה, עשרה בטבת וחודש אב. זה לא בחינם, כי כך הצורה של ההנהגה של שנאת חינם שיש. אם יהודי יודע איך הוא צריך לתקן את עצמו בשנאת חינם, איך הוא צריך לדבר. אני רוצה להביא לכם, הרמה מפנו כותב, שלכל דור יש את היצר הרע שלו. תסתכלו, היום תביא לבחורים, תביא להם ספרים, יזרקו אותך מכל המדרגות. אתם יודעים שבדור של רב חיים מבריסק, כל הבחורים פה, כולם עומדים רב חיים מבריסק, רב חיים, כולם עומדים. היה לרב זלמן סנדר שפיר, האבא של הדבר אברהם, היה לו ישיבה עם 400 בחורים. 400 בחורים. הוא הגיע למצב שנכנסו ספרים של הכופרים, של הקומוניסטים האלה, הוא נאלץ לסגור את הישיבה עם 400 בחורים, הוא נשאר עם 40 בחורים. אמר לו, כל מי שנגע בספר, אתה לא יכול להשאיר אותו בישיבה, כי הוא יקלקל לאחרים. הוא סגר את הישיבה, ופתח אותה מחדש עם 40 בחורים. היום תביא את הספרים האלה לאנשים לקרוא, הם כולם יזרקו אותך מכל המדרגות. ביאליק, שם רשעים מרכב, כשהוא נזרק מישיבת וולוז'ין, רב חיים מבריסק ליווה אותו. שאל אותו, למה אתה מלווה אותו? אמר להם שאני רואה שהוא יהיה משפיע גדול, והוציא ממנו הבטחה שלעולם הוא לא יכתוב נגד בחורי ישיבה. ביאליק פגש את רב ברוך בר, הברכת שמואל. הם נמדו ביחד בישיבה. אמר לו, ביאליק, תראה כמה אני חשוב. מי שומע עליך רב ברוך בר? אתה רב ברוך בר, היה 500 בחורי ישיבה בליטה. עוד 500 אלף בחורי ישיבה ששמעו אותך בפולין. אני את הספרים שלי, ביאליק, קוראים אלפים. אמר לו, הבדל ביני לבינך הוא כזה. את הספרים שלי לומדים בבית מדרש, את הספרים שלך קוראים בבית הכיסא. הוא אמר לו, כל אחד נמצא במקום שבו הוא ראוי להיות. כל אחד נמצא במקום אחר. והוא ישב איתו שם. ואותם אנשים, אדם אתה קורא את הספרים שלהם, תביא להם מישהו לקרוא, יזרוק, מזה נהיו כופרים? על זה איבדו את הנשמה. הוא אומר, כל דור יש לו את הניסיונות שלו. הדור שלנו זה הניסיונות של המכשירים. פגשתי איזה משגיח באיזה ישיבה. ואותו, מה ההבדל בין הדור שלך לדור שלנו? הוא אומר, אצלי היה סיבה אחת לא לבוא לבית מדרש. עצלות. היום יש לבחור 20 סיבות למה לא לבוא ללמוד. יש לו נייס מעניינים עכשיו איזה, יש פה וואטסאפ משהו, יוצאים קבוצה עכשיו לצימר בצפון. יש לו פה עוד איזה משהו מפה, איזה מכשיר, הביאו לו איזה סרט מפה, הביאו לו מפה. 20 סיבות למה לא לבוא ללמוד. ואם הוא בא ללמוד, הוא אומר 20 דברים לא. אומר הקדוש ברוך הוא כזה בחור, אומר לו, אתה אמרת ל-20 דברים לא, אני אגיד על 20 גזרות עליך לא. ככה אני אעשה. זה הזכות שתהיה לך, שיהודי ידע מה השווי של בחור ישיבה היום בדור שלנו, שהוא זוכה לשבת ללמוד, לשבת לעסוק בתורה. אין לנו מושג כמה הוא חשוב. אז אומר הרמה מפנו, לכל דור יש את היצר הרע האופייני לאותו דור. יש את הדור שיש להם את הכסף, יש את הדור שיש להם את ההצלחה, את המדע. כל אחד עם ההשכלה, כל אחד עם, עם השטויות שלו. אז הוא אומר, נבוכדנצר היה עבודה זרה. גלות פרס הייתה תאווה, נהנו מסעודתו של אותו רשע. יוון הייתה גאווה. כל המדע. אדום, שנאת חינם. אומר, מה זה שנאת חינם? אומר הרמה מפנו. הרמה מפנו אומר, שנאת חינם, זה אחד, לא אכפת לי מה שני. בעיה שלו. אני ממש כשקורא את זה, אתם רואים באוקראינה, כבר 6-7 חודשים, לא יודע מה, שוחטים שם, בלי רחמים, אתה יודע. נשחטים שם אנשים, בלי חשבון. כולם אומרים, כן, כן, כן, כן, קחו כמה כלי נשק, שורה תחתונה, משאירים אותם להתבוסס בדמם. זה שנאת חינם. זה שנאת חינם. קורה למישהו קושי, לא אכפת לך. אתה מתעלם? מה אתה אומר? זה לא נוגע אליי. אני... לא, אז אומר, היצר רע של שנאת חינם של גלות אדום, היא מקרינה שגם אצלנו יש שנאת חינם. זה מה שאומר הרמה מפנו. השיטות שלהם, הדברים שהם פגומים בהם, הם לא נשארים רק הם פגומים. הם מביאים את הפגם שלהם גם עלינו. גם עלינו. זה כל אחד צריך תמיד לראות. טוב, אני רוצה עכשיו לקרוא לכם פה סיפור אחד. חצי דקה, כמה זמן שיהיה לי, בואו נראה את זה. אתם יודעים, שמעתם על המעשה רוקח. מעשה רוקח, בואו נקרא את זה. החתם סופר סיפר לתלמידו רבי הלל מקולמאי. כתוב שהגאון רבי אליעזר אשכנזי, שהוא חיבר ספר מעשה השם. הוא היה רבה של מצרים בדורו של הבית יוסף. הפני יהושע מעיד עליו שהוא היה חכם בכל החוכמות, והוא היה יחיד בדורו שכל גדורי הדור היו מריצים עליו את שאלותיהם. כך כותב החידה בשם הגדולים. כך החידה כותב על המעשה רוקח. הוא היה מיושבים ראשונה אצל מלך מצרים. ולאות אהבה העניק לו המלך טבעת של המלך יקרה, שהטבעת הזאת היא טבעת מגן עליו. יום אחד, במסיבת יום הולדת של מלך מצרים, כנראה במצרים יש להם אהבה ליום הולדת מפרעו, לבש הגאון בגדי חג ועלה לבית המלך לברכו ביום חגו. כשהוא עבר על הגשר מעל נער, הנילוס, פגש בו אחד מהשרים. אמר לו, תגיד, אתה בא למלך בלי הטבעת? אמר לו, לא, באתי עם הטבעת. אמר לו, תראה לי רק את הטבעת. הוא תפס את הטבעת, השר, וזרק לו אותה לכיוון הנער, והוא רצה להגיד למלך, את הטבעת שהבאת לו הוא זרק. קפץ רבי אליעזר אשכנזי, תפס את הטבעת באוויר, והצליח להחזיר אותה. הגיע למלך, המלך רומם אותו, בהגיע הסעודה הוא פרש ממנה מטעמי כשרות, והמלך בעצמו ליווה אותו בכבוד מלכים עד פתח הטרקלין. אמר הגאון, הרי כבר אמר חכם מכל האדם במשלי, פרק ט"ז, לפני שבר גאון. אם הצלחתי לתפוס את הטבעת שזרקו אותה דרך נס, והמלך כך כיבד אותי, לפני שבר, לפני שקורה שבר, גורל לבן אדם שהוא מצליח מדי. הוא הגיע לפסגה, הוא אומר, אני עכשיו עומד להיות שבר. מיד עשה מעשה, ארז בטבעה אבנים טובות ומרגליות, מיער לספינה הראשונה שיצאה מהנמל, והפליגה לטורקיה. ובאמת שבתוך כדי הסעודה, שהוא פרש מטעמי כשרות, הסיתו השרים את המלך נגד רבי אליעזר אשכנזי, והוציא עליו גזר דין מוות. והוא שלח שוטרים לביתו, אבל הוא כבר לא היה בביתו, הוא היה בספינה. כשהתקרבה הספינה לחופי טורקיה, פרצה שערה בלב ים, עד שהיא פרקה הספינה ועימה צללו כל התחולה. כולל הטבעה עם כל האבנים טובות ומרגליות שהיו לרבי אליעזר אשכנזי. הגאון הצליח להיחס בקורת עץ על פני המים, עד שנסחף לחוף חסר כל, ואז הוא התחיל לחשוב מפני מה בא עליו עונש, העונש הזה. הוא אמר, כי ביטלתי תורה בזמן שהייתי אצל המלך. כנראה הייתי חייב פיקוח נפש, אבל כנראה היה אפשרות לצמצם דקות, ואנשים כמו רבי אליעזר אשכנזי, תברו אותם גם על ביטול תורה של כמה דקות. הוא אמר, אני מקבל על עצמי שאני עכשיו הולך לבית מדרש ולומד יומם ולילה. הוא הגיע לבית מדרש והוא למד שם כל הזמן, על מנה אחת פרנסה אותו מלחמה הדל, ועברה עליו תקופה קשה. יום אחד הביאה לו על מנה צלחת מרק, שזה היה האוכל היחיד שהיה אוכל מהבוקר עד הערב, צלחת מרק ביום. וכשביקש לאכול את הצלחת מרק, צנח לתוכה הכביש ארסי, ופסה לו את כל המאכל. אמר, עכשיו הגעתי לתחתית, אני לא יכול ליפול יותר. שאלו את הרבי מסאטמר, איך אתה שורד את כל הביזיונות שמבזים אותך? הוא אמר, אני שוכב על הרצפה. אז אי אפשר ליפול מהרצפה, אני כבר נמצא הכי למטה. אז שם, כמה שידברו עליי כבר, אני לא יכול יותר ליפול, אני נמצא במקום הכי נמוך שיכול להיות. ואכן, באותו יום, שמע כרוז שהכריז, המלך של טורקיה היה אוהב לשחק משחק שחמט. האדם שהיה משחק איתו שחמט, מת. והוא אמר, מי שידע לשחק שחמט וינצח את המלך, הוא יעשיר אותו עושר גדול, ימנה אותו ליועץ, ייתן לו את כל משאלות ליבו. הוא אמר, אם קרה לי את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאני אגיע למלך טורקיה, ואני לא אתבטל מתורה אצל מלך טורקיה. יצא לארמון, היה לבוש בגדי סחבות, אמר להם, אני יודע לשחק שחמט. אמר לו המלך, אמרו לו כולם, אתה נראה אדם פשוט. אמר להם, אתם לא יצליח, תהרגו אותי. טוב, החליפו לו את הבגדים, נתנו לו בגדים, הוא לא יכול לבוא למלך בלבוש שק, והוא הגיע למלך לבוש. התחיל להראות למלך לדבר איתו, הוא רואה גאונות אדירה. נתן לו דירה מזונות, ונתן לו דירה ומזונות לאותה אלמנה, שפרנסה אותו מלחמה הדל. תראו איך שהקדוש ברוך הוא פורע למי שעשה איתו חסד. יום אחד, כשהוא שיחק מול המלך, עשה מהלך מבריק למלך, עד שהמלך היה קשה לו להתעשת. בינתיים מרוב עייפותו, נרדם רבי אליעזר אשכנזי מול המלך. זה חוצפה, איך אתה נרדם ליד המלך? המלך לא רק שלא הנישו על חוצפתו שהוא נרדם, הניח לרשותיו את הקרית שהמלך, וכיסה אותו שלא יתעורר. אמר, אם ככה, עוד פעם הגעתי למצב שלפני שבר גאון, מיד עזב את העיר עד אשכנז, ונהיה רבה של פוזנה, והוא האדמו"ר הראשון שקוראים לו רבי אליעזר אשכנזי רוקח, אחר כך הוא חיבר ספר מעשה השם, ממנו יצא מעשה רוקח, ממנו יצא את הכל, הדברים. מה אני בא לומר? העולם הזה, אומר רב מיילך בידרמן, הוא עגול. אומר, למה עשו אותו עגול? לא משנה מה קורה בעולם, איזה צרה, זה לא סוף העולם. אם היה מרובה, זה היה סוף העולם. לא סוף העולם, תמיד בסוף חוזרים. לפעמים יש בן אדם שיושב ומרגיש כאילו חושך, כזאת צרה, אני לא אצליח לקום. אומרים לו, טעית, העולם היה ונמשך. גלגל חוזרו בעולם. כמו שבעזרת השם, עברנו עכשיו את תשעה באב, צמנו, בנינו, איך אמר רבי יצחק קוטנר, כל שנה שמתאבלים בתשעה באב זה משכנתה, תשלום של משכנתה לבנות את בית המקדש. שילמנו את התשלום של הזה בעזרת השם לזכות לבית המקדש. ייתן השם שנזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו בניין בית המקדש. אמן ואמן.
1: עד כאן גואל יבוא עם הרב גואל אל קריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
2: רק אהבת חינם.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: מעבירים לו את כל פשעיו.
1: שלום וברכה. חברים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו במשך החיים מתנסה בניסיונות לא פשוטים. כל שמירת תורה ומצוות, כל הימנעות מהעולם הזה, זה ניסיון. כדי לעמוד בניסיון, כדי לעמוד בקושי, אתם יודעים מה אנחנו צריכים? משמעות. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מוותרים בשביל משהו גדול, בשביל משהו עוצמתי. אם היינו יכולים לדעת כל מצווה ומצווה, כל ניסיון וניסיון, מה ההשלכות שלו? היה לנו הרבה יותר קל בחיים. שיש ניסיונות שהם כבדים מדי, התורה כבר באה למפרע ומגלה לנו. קחו לדוגמה את שנת השמיטה, אחד הניסיונות הקשים ביותר שיש לבני אדם. אדם רגיל לעבוד ולהביא פרנסה לביתו, באה התורה ואומרת, אלוקים זה בעל הבית, השנה הזאת אתה לא עובד, אבל ריבונו של עולם, למה? התורה מגלה לנו שמי ששומר שמיטה הוא שומר על כל עם ישראל. למה? כי אלוקים מצווה אותנו לשמור על קדושתה של הארץ. אם אתם לא שומרים על קדושת הארץ, אני פשוט מאוד מוציא אתכם מפה. אתם לא תוכלו להיות בארץ ישראל. הגירוש הבא עומד ממש בפינה. אבל אם אתם תשמרו שמיטה ותקדשו את הארץ, אתם מחשיבים אותה. אתם תהיו ראויים לחיות בארץ ישראל. ודרך אגב, אם אתם באמת תשמרו שמיטה, אז אלוקים גם מבטיח שבשנה השישית תהיה ברכה מיוחדת. הברכה הזאת תיתן ברכה, אספקה, תבואה, גם שתספיק לשנה השישית, השביעית והשמינית. ואז ממילא יש לאדם כוח לבוא ולעמוד בניסיונות. אז למה דווקא בשנת שמיטה? למה דווקא במצווה הזאת? אומר רשי, מה דין שמיטה לסיני? ללמדך, שכמו שמצוות שמיטה ניתנה בסיני, ככה גם כל המצוות כולם, כדי שנדע שלכל מצווה, לכל מעשה שאנחנו עושים בעולם הזה יש משמעות. הניסיון שלנו זה להאמין באלוקים, ולעמוד בניסיון גם אם אנחנו לא יודעים את המשמעות. לפעמים אלוקים מגלה לנו את הסוף. לפני כמה שנים, יש יהודי בשם רבי אברהם. הוא עובד לפרנסתו בתור מטרים. הוא נוסע לחוץ לארץ ומטרים עשירים לישיבות, לכוללים, ומקבל את מה שמגיע לו. הוא עלה על סטארט-אפ. הוא גילה שבקיץ יש הרבה יהודים עשירים שנוסעים לשוויץ למלון מסוים. הוא אמר, אני אזמין חדר במלון, ואני אתערה עם כל העשירים האלה. הם כבר יכירו אותי. יהיה לי יותר קל להטרים אותם בהמשך, שלח לחמך על פני המים. והנה הוא מגיע למקום, הוא מגיע למלון, הכל מצוין, יש לו חדר, המלון מפוצץ מפה לפה, רובם אנשים מאוד מאוד עשירים. בשעות הערב הוא יורד למטה ללובי, ולפתע הוא רואה זוג יהודים עם שלושה ילדים קטנים, נמצאים בלובי מזוודות, ניגשים, מדברים כדרכם של יהודים. אומר לו האבא שהם הגיעו למלון ואין מקום, אין חדר אחד. הם כבר נמצאים פה כמה שעות ולא יודעים מה לעשות. הם חייבים להיות במלון הזה. אז הוא אומר לו, תשמע רגע, אני חייב לומר לך משהו. אני נמצא במלון לבד. יש לי חדר עם 5 מיטות. תקשיב לי, תעלו לחדר, תשנו, תתרעננו, אני אתפוס פה איזה ספה במשך הלילה. הוא אומר לו, מה פתאום, אתה באת לנופש, אני אקל לך את החדר, אתה לא מכיר אותי אפילו. אמר לו, תשמע אחי יקר, אני לא צריך להכיר אותך, אנחנו יהודים, עוזרים אחד לשני, תשמע מה אני אומר לך, זה בסדר, קח את אשתך ואת הילדים, תעלו לחדר, מחר בבוקר יתפנה חדר, אני אחליף אותו, הכל טוב. אמר ועשה. אותו אדם לא היה לו כוח להתווכח, הוא היה כל כך עייף, כל כך רעב, הילדים שלו נרדמים, לא היו לו הרבה ברירות. הם עלו לחדר וישנו. חברים יקרים, ניסיון קשה, ניסיון עם משמעות, הוא לא מוותר לאדם עשיר, אבל הוא יודע שיש לו ניסיון של חסד. עברו להם 2 ימים, שלא תחשבו, הוא לא עשה מזה כסף, הוא עשה מזה הרבה יותר. ואותו אדם מגיע אליו הביתה בארץ ישראל, הוא אומר לו, אתה זוכר שנפגשנו בשוויץ? באתי להזמין אותך בתור אורח כבוד לחתונה של הבת שלי. תודה רבה, אבל למה התרחת את עצמך עד לפה? אורח כבוד, בוא לא נגזים. בסך הכל ויתרתי לך על חדר. אמר לו, לא, אתה בסך הכל הצלת לי את החיים. על מה אתה מדבר? אמר לו, אתה ראית, ישבנו בלובי. היו 2 ילדים שיושנים, אני, אשתי והבת הגדולה. הבת הגדולה, השם ישמור, ירדה מהדרך. היא הכירה גוי שוויצרי והחליטה שמתחתנת איתו. אנחנו ניסינו, התחננו, בכינו, היא לא מוכנה, היא הולכת להתחתן עם הגוי. הגענו לשוויץ, קבענו אותה בלובי של הבית מלון, חייבים לדבר בארבע עיניים, אחד מול השני. והיא לא מוכנה, והיא עקשנית, והיא אוהבת אותו. לפתע אתה ירדת, והיא ראתה, והיא שמעת דו שיח. ושאנחנו עלינו לחדר, לפתע יצאה למרפסת, והתפרצה בבכי. אמא שלה ניגשה אליה ואמרה לה, למה את בוכה? היא אמרה לה, אמא, אני חיה פה כבר עם הגויים, כבר כמה חודשים. אין דבר כזה בעולם שאחד יוותר בשביל השני, שאחד יחשוב על השני, שאחד לא יעשה מעשה בלי שזה קשור לכסף. זה דבר שאני יודעת, ואני מאמינה, ואני מבינה, שזה יכול להיות רק בעם שלנו, רק בעם היהודי. ומה אני הולכת לעשות? להפסיק את העם הזה? להתחתן עם גוי? הילדים שיצאו, מה יהיה איתם? גם אם הם יהיו יהודים על פי ההלכה, אבל אין סיכוי שהם יתנהגו כמו יהודים והם ילכו לאיבוד. ולכן אני מחליטה שאני עוזבת אותו. ואני חוזרת איתכם לארץ. אומר אותו אבא לאותו יהודי, אתה נתת לי חדר לבית מלון, ויתרת. אבל החזרת לי את הבת לחיק העם היהודי. ביטלת נישואי תערובת ובזכותך. שנתיים אחרי, היא הולכת להקים בית כשר ונאמן בישראל. ואתה ידידי, אורח הכבוד. אם אותו האדם היה יודע שהוא מוותר על חדר ומציל יהודיה, זה היה קל, זה היה מובן, זה היה טבעי. אבל הוא לא ידע, הוא ידע דבר אחד, שיש יהודי מולו, ויש יהודי בצער. והדבר הכי טבעי שלנו בתור יהודים, זה לעזור ולסייע אחד לשני. זה שיש לזה השלכות, זה שיש לזה דברים חשובים מעבר לזה, זה בטוח. אבל אם נלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים ויודעים שכל מה שאנחנו עושים, לכל דבר יש השלכות, לכל דבר יש חשיבות, כי הכל הקדוש ברוך הוא מסובב לטובה ולברכה. שלכולנו בהצלחה, שנעמוד בכל הניסיונות, ונזכה לראות רק בתוצאות טובות. שבת שלום ובשורות טובות.
0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: ואומר רבנו הפה ליועץ, ואף אם חברו יקנו, אם החבר שלך ייתן לך מכות, הוא ישמור את רוחו ויעשה כל מה שמוטל עליו לעשות, ולא יאמר כאשר עשה לי אעשה לו. ואשים בחורפי דבר, הוא הרביץ לי, אני ארביץ לו, הוא כלל אותי, אני כלל אותו, הוא דיבר איתי, אני אענה לו. לא, תתגבר על הרוח שלך, כי העבירה היא בידו ואין פותר אותו. נכון, הוא הרביץ לך, הוא לא בסדר. הוא השפיל אותך, הוא לא בסדר. הוא ביזה אותך, הוא לא בסדר. מי אמר לך שמותר לענות לו? מי אמר לך שמותר להחזיר לו מכות? מי אמר לך שמותר לך? כל המרים יד על חברו נקרא רשע. כל הסותר את לאור שלך, לאור של חברו, כאילו סותר את השכינה, אומרת הגמר בסנהדרין. מי אמר שמותר לך? בסדר, הוא לא בסדר. הוא רע, הוא רשע, הוא הכל. מי אמר לך שאתה, גם לך מותר להיות רשע? הוא מאבד טובה הרבה, לכן ישב בדד וידום, כי נטל עליו נוטל שכר הרבה. אומר רבנו הפלויות, שב בשקט, כי תדע לך, השכר שלך הוא שכר גדול ועצום בשמיים. נכון, זה, הרבה פעמים אני חוזר על זה ואני מדגיש, בדיבורים זה הכי קל שיש בעולם. לדבר זה קל, דיבורים כמו חול, אפשר לדבר כמה שאתה רוצה. לקיים במעשה זה קשה, אבל זה מה שאנחנו עושים פה בשיעורים האלה, שאנחנו באים ללמוד תורה, שאנחנו באים ללמוד, הדברים האלה לא לומדים לא בבית ספר, ולא לומדים אותם בשום תוכנית ריאליטי. את הדברים האלה של החיים, אתה זקוק להם שנייה שנייה, אתה לומד אותם רק בשיעורי תורה. ולכן אנחנו באים לפה כדי ללמוד את הדברים האלה, כדי להיות אנשים יותר טובים, כדי לדעת איך אפשר להתגבר גם על הניסיון הקשה ביותר. ותדע לך, גם אם הניסיון הקשה ביותר שבא לך על ידי האדם, אתה תדע להתגבר בו, אתה רק תרוויח מזה. היה בצפת ימי רעב ומחסור. אנחנו היום לא יודעים מה זה ימי רעב ומחסור. ברוך השם, גם העני הגדול ביותר, אתה יודע מה, ייכנס לאיזה חנות, יקנה לחמניה בחצי שקל או בשקל. או שיתנו לו גם אפילו בחנות בחינם. ומה אם ימצא ברזיות? הוא יסבע, הוא לא ימות ברעב. אנשים היום, בכל אופן בישראל, ברוך השם, אף אחד לא מת מרעב. אם כי צריך לפקוח עיניים ולא להגיד את הדברים שאני אומר, ולהגיד, בסדר, הוא ייתן לו זה, ייתן לו זה, אתה תיתן לו. אתה תדאג לו, אתה תעזור לו למי שצריך. אבל זה לא מציאות שהייתה פעם. פעם אנשים היו מתים ברע, פשוטו כמשמע היו. הבטן שלהם הייתה מתנפחת, היו הולכים נפוחי כפן, והיו מתנפחת מהאוויר, או שהיו שלד של עצמות, והיו נופחים את נשמתם כי לא היה להם אוכל.

היה להם ילדים קטנים, והיה מחסור מאוד של אוכל, לא היה אוכל בצפת. והנה יום אחד הקדוש ברוך הוא זימן לה כיכר לחם. אתה יודע מה זה כיכר לחם בזמנם? אתה יודע מה זה כיכר לחם? זה עוד כמה פירורים של כזית לילדים, וזה עוד כמה ימים של חיות. זה עוד כמה ימים לחיות. והיא הביאה את הכיכר לחם לבית, והילדים קפצו וסמכו. עכשיו תבינו, זה לא מדובר באיזה כיכר לחם טריה שיצא עכשיו מהמאפייה, שיש לה איזה ריח חרחני. זה היה כיכר שהיא קצת יבשה, שעבור עליה כמה ימים, אבל זה כיכר לחם, זה שווה יותר מזהב. למה? אם תאכל זהב, ישברו לך השיניים. אתה לא תסבע מזה. אבל אם תאכל את הלחם הזה, יהיה לך עוד כמה ימים לחיות. והייתה שמחה גדולה, והכניסה את זה לבית, ושמה את זה על הפינת אוכל, ואמרה להם, ילדים, יש לחם, יש, יש, יש. פתאום דפיקות בדלת. היא פותחת, בן אדם, כן, כל כולו שחור בפנים, מאבק מפחם, בגדים קרועים. אומר לה, תרחמי עליי, תרחמי עליי, שלושה ימים לא אכלתי אוכל, אני חייב לך, לפני שאני עומד למות. מי שמתקף בולמוס, השם ישמור ויציל. היא אמרה לו, תכנס, יש לחם על השולחן, יש סכין, תחתוך לך, תאכל. היא יצאה בחוץ, בגלל הצניעות, לא להיות איתו בבית. היא יצאה בחוץ, היא מדברת עם השכנה שלה בחוץ, חכה שהוא יצא, הייתה צדיקה גדולה, אפילו לא, שלא יהיה איכות חס וחלילה בבית. פתאום הילדים צועקים, אמא, אמא, אמא. היא אומרת, מה קרה, מה קרה? הוא גנף את הכיכר לחם, הקפצן שהכנס גנף את הכיכר. היא התכוונה שהוא יחתוך פרוסה שתיים, יאכל, הוא רואה שילדים קטנים, ישאיר להם את הלחם. אמא, רוצי אחריו, הוא לא ברח הרבה, תרוצי אחריו, הוא בקושי הולך, הוא מדדה, תרוצי אחריו. היא, האינסטינקט הראשוני שלה, היה לרוץ להגיד לו, אם מח שמך, נוכל, רשע, רמאי, אכזר, ככה אתה לא מרחם על הילדים שלי, היא רצתה לרוץ, אבל היא עצרה את עצמה. היא עצרה את עצמה, אמרה, בוא נדון אותו לכף זכות. נדון אותו לכף זכות. למה הוא גנב? מה הוא גנב? הוא גנב לחם. למה הוא גנב? כי הוא לא אכל, הוא רעב, אבל יש לי ילדים מצד אחד, מה אני אעשה? והיא התגברה על עצמה, אמרה, אם אני ארוץ אחריו ואני אצעק, אני אבזה אותו ברחוב ליד כולם. לא, אני לא אבזה יהודי. והייתה לה מלחמה פנימית שנמשכה כמה דקות, מלחמת עולם, אמרה, אני לא אבזה אותו, ואם מה אני לא אבזה אותו? היא לא רדפה אחריו, הוא לקח את הלחם, הילדים נשארו רעבים, הלכו לישון עם דמעות, עם בטן דבוקה לגב. וגם כשלא היה אוכל, היה מחלות, היה טיפוס וחולרה, כל מיני מחלות. ולאחר כמה ימים היא נדבקה בחיידק. היא נדבקה בחיידק מרת לאה פשה, והייתה אמא צעירה לילדים. והבנות הרבים, הגיע רופא, והרופא אמר שלא נשאר לה כמה, יותר מכמה שעות לחיות, היא עוזבת את העולם. ובני משפחתה מסביבה ממררים בבכי ובוכים, והיא הרגישה שהנשמה שלה מתנתקת מהגוף. ככה היא סיפרה, הנשמה התנתקה מהגוף, ואז היא הייתה בעולם האמת. ואז היא ראתה שהיא נמצאת בבית הדין, בבית הדין של עולם האמת. ושם בבית הדין אומרים, נגזר עליה להשיב את נשמתה לבורה. בא סנגור ואומר, אבל יש לה בעל צעיר, הבעל שלה לומד תורה, היא עוזרת לו, היא תומכת בו, היא מסייעת לו. אומרים בבית הדין, הוא יסתדר. הקדוש ברוך הוא יעזור לו. הסנגור צועק וזועק, אבל יש לה ילדים קטנים, עוללים, היא מטפלת בהם. אומרים לו בית הדין, הקדוש ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, לילדים. ואז מגיע הסנגור ומביא את כל המצוות המעשים הטובים שהיא עשתה. הוא אומר, היא עשתה כך, והיא עשתה כך, והיא עשתה כך, והיא עשתה כך. ואז פתאום הוא מביא את המעשה האחרון. הוא אומר, אפילו היא לא רצתה להישאר בבית, יכלה לחתוך לו חתירת לחם תאכל ולקחת את הלחם. היא לא רצתה שלעבור על ייחוד, היא יצאה בחוץ. תראו, זה צדקת היא. והיא אכלה לרוץ אחריו ולטבוע את הלחם הזה בדין, אבל היא לא רצתה לבייש אותו. היא לא רצתה לבייש אותו. אישה כזאת, היא תחזיר את נשמתה בגיל צעיר, יצא קול בשמיים שאמר דימוס, כלומר זכאי, והחזירו אותה לחיים. ואיך שהחזירו אותה לחיים, חזרה לאדמומיות לפנים, והבינו שהיא חוזרת לחיים, וברוך השם לאחר כמה ימים היא קמה לחיים טובים ולשלום, וזכתה להביא את רבי משה קלירס לעולם, אחד מגאוני עם ישראל, רבה הראשי של דבריה. להגיד לך, הנה, אתה רואה, כאיזה ניסיונות קשים, מישהו מאיתנו עומד בניסיונות כאלה? עוד היה גודלים לך שקל, אתה רוצה להפוך את כל העולם. מישהו חייב לך איזה 10 שקל והוא מכחיש, אתה רוצה כבר לשלוח לו עליו את כל העולם. לא, תזכור ותדע. תזכור ותדע ותכניס לך לעצמך טוב טוב לראש. נכון שהניסיון הוא קשה, אבל אתה רק תרוויח מזה. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולא זו שידום, אלא שלא יקפיד כלל מחמת היותו נבזה בעיניו. לא רק שלא שתשתוק, גם אל תקפיד עליו בלב. תגיד, מי אני? מה אני? אני כלום. ונפשו כאפר יהיה. עד שישווה בעיניו הכבוד והקלון, זהו מידת הנשתוון. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? מידת הנשתוון. מכבדים אותי או מבזים אותי, זה אותו דבר.

0: דבר בשבילי. לא מרגיש כלום. יש כאלה, הם גם מכבדים אותם, מרגישים וואו. פוגעים בהם איזה פגיעה קלה, וואו, אין לי יום, אין לי לילה. החיים שלהם שחורים. לא, אתה צריך להגיע, זה מידה קשה מאוד. שיוויתי, מלשון שוויון. מכבדים אותי, מבזים אותי, זה אותו דבר, לא מרגיש כלום. אומר רבנו אפלויות, אשרי מי שיגיע למידה זו, שאין לך מידה יותר טובה מהמידה הזאת. וכבר סיפרו על אחד מן החסידים, ששאלו אותו, באיזה יום מימיו שמח שמחה גדולה שאין למעלה ימין? איזה יום היה לך הכי שמח? שאלו איזה חסיד. וישיב שעל טובות הגוף אין מקום לשמוח, כי הכל לבל אבלים. על טובות של הגוף אין לך מה לשמוח. ואפילו מה שהוא חושב לטוב הוא רע, ומה שהוא חושב לרע הוא טוב. ואם יש לשמוח, הוא על טובת הנפש. ולא היה לו טובת הנפש גדולה מזו, שביום אחד היה יושב בירכתי הספינה, אני נותן ספוילר, זה סיפור קשה לעיכול, הוא קצר אבל קשה לעיכול שפה ליועץ מביא, אבל רק כדי להסביר לך ולהראות לך כמה אדם גם צריך לשבת ולשתוק. ואומר, ולא היה לו טובת הנפש גדולה מזו, שביום אחד היה יושב בירכתי הספינה, והיו בספינה אנשים שרים ועשירים, ורצה אחד מהם, חוץ מגבותכם, הוא כותב, להשתין מים, להתפנות. והלך לירכתי הספינה. ובראותו אותו, כל כך היה נבזה בעיניו. כשהוא ראה אותו, את אותו חסיד, הוא היה כל כך נראה נבזה בעיניו, חסיד, ככה עם זקן והקפוטה והשטריימת. להג לו, עד שלא בוש ממנו, קוראת לשון של הפה לועץ, וגילה ערוותו והשתין לו על פניו. אני הייתי קם, תופס אותו, זורק אותו ישר לים, לקרישים. כן או לא? זה מה שהיינו עושים כולנו. אומר רבנו הפלויץ, וכראותו זה החסיד שכל כך קנה בנפשו מידת הנשתבן עד שלא יקפיד כלל, אז שמח ליבו ויגל כבודו על טובה גדולה כזו שקנה בנפשו. התחיל לרקוד ולשמוח שהוא לא הרגיש שהוא פגע בו. עד כדי כך. ואם לא יוכל לעצור ברוחו שלו להקפיד, אין, אני לא יכול, אתה יודע מה, אני לא יחביץ לו, אני לא יענה לו, אבל בלב אני לא יכול שלו להקפיד. אין, אני עומד להתפוצץ. על כל פנים לעצור במילים יוכל, לשתוק אתה יכול. וזה פירשו המפרשים האבן עזרא לפסוק בתהילים קופ למד א' פסוק ב', אם לא שיוויתי, שיוויתי ודוממתי, תהיה דממה, שתוק. שאם לא הגעתי למידת הנשתבן, לא הגעתי למידה הזאת, לפחות ודוממתי, עד שהתיישב דעתו במחשבות תאורות, להסיר הקפד המלגדבו לגמרי, וססום ושמחה.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
0: המדרש מספר בבראשית רבה שפרעו לא רצה להעביד את עם ישראל בפרך. מה פתאום? למה? המדרש אומר שהוא אמר להם, שותים אתם. ככה אמר למצרים. עד עכשיו, משלהם אנחנו אוכלים. אמר להם, בזכות יעקב הייתה בו ברכה. שיעקב אבינו קיצר את 5 שנות רעב. ויעקב אבינו בזכותו עלה הנילוס. והבן שלו יוסף, הוא עיצים את המדינה, את הכלכלה, שאין היינו לאחת האימפריות הגדולות ביותר. מה, זה מה שאתם רוצים להחזיר להם? שאני אעביד אותם בפרך? בהכרת, להחזיר להם להיות כפויי טובה? המצרים שמעו את זה, הורידו אותו מהמלוכה 3 חודשים את פרו. אתה לא ראוי להיות מלך. הורידו אותו, אחרי 3 חודשים, הוא היה חייב להיות פופוליסט. לא הייתה לו ברירה. ואז הוא זרם איתם, ולא רק הוא זרם איתם, הוא עקר מנפשו את השאריות של מידת הטוב שהייתה בו, את השאריות, והוא נהיה כפוי טובה. החתם סופר מספר שפעם איזה מישהו דיבר עליו דברים קשים מאוד, ובאו סיפרו את זה לחתם סופר. חתם סופר, רבי משה סופר, שקע בהרהורים, ואז אמר להם, נזכרתי. אמרו לו, במה נזכרת? אמר להם, נזכרתי שאותו אחד שמדבר עליי עכשיו רע, עשיתי לו פעם טובה. אז אמרו לו, אז איך הוא מחזיר לך רע? אמר, כי זה טבע האדם, שאתה עושה לו טובה, קשה לו עם זה שאתה עזרת לו בימי עוניו, בימים שהוא היה זקוק, קשה לו עם המחשבה הזאת, ולכן הוא רוצה להחזיר לך, להשיב לך רעה תחת טובה. היה מרד באיזה ישיבה? מה המרד היה? התלמידים עשו מרד הפגנה, משלמים שכר לימוד, לטענתם, האוכל לא מספיק בשפע, ולא מספיק יש תפריט בישיבה, והפגינו נגד הטבח ונגד הישיבה. והיה, אתה יודע, הפגנה גדולה, ולא ידעו מה לעשות, ראשי הישיבה. הלכו לגאון רבי יחזקאל אברמסקי, אמרו לו, מה אנחנו עושים? התלמידים עושים פה שביתה, שביתה איטלקית. אמר להם הגאון, תביאו לי את הרשימה של כל התלמידים של הישיבה, כן? וכל התשלומים של הישיבה. הביאו לו את הרשימה, הוא סימן להם 1, 2, 3, 4, 5, סימן איזה 7, 8 בחורים, אמר להם, אלה עשו את המרד. אלה ראשי המרד. הלכו, בדקו, חקרו, התברר שכל מי שהוא ציין, אלה עשו את המרד. באו לרב ואמרו לו, רוח הקודש! מה זה, זה? הבאנו לך רשימה של 400 איש, ידעת להצביע על 7-8 בחורים, שהם עשו את כל המרד? אמר להם, לא רוח ולא הקודש, אולי רוח הקוטג'. אמרו לו, אז איך ידעת? אמר להם, פשוט מאוד. עשיתי, סימנתי את כל הבחורים שלא משלמים שכר לימוד בישיבה, כי הישיבה פטרה אותם, כי אין להם, אלה שלא משלמים, אלה שעושים את המרד. למה? בדרך הטבע תבוא ותגיד, אלה שמשלמים, יש להם את הזכות לבוא ולהגיד למה זה ככה ולמה זה ככה, אבל אלה שלא משלמים, שבשקט. לא. תדע לך, אנשים, ברגע שעשית עם מישהו טובה, במקום שהוא ירגיש שהוא חייב לך, תראה מה זה חרוש עובד. בגלל שהוא מרגיש שהוא חייב לך, הוא מנסה איך להכשיל אותך, איך להפיל אותך. למה? כי הוא לא רוצה להיות חייב לך. זה מאחירות הנפש שיש בטבע שבעולם, שאדם מקבל טובה, ולא רק שהוא חושב איך להחזיר טובה, האדם מתכחש למי שעשה לו טובה. כאשר יוסף הצדיק פותר את החלום של שר המשקים, ושר המשקים משיבים אותו על כנו, מה מבקש ממנו יוסף? כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נעים עדי חסד, והזכרתני אל פרו, והוצאתני מן הבית הזה. עשיתי איתך חסד, פתרתי לך את החלום, תעשה טוב, אחרי אתה חוזר לגדולה ביחד, דבר עם פרו, תוציא אותי מהבית כלא הזה. בית כלא המצרי זה לא כלא פשוט. הפתרונות של יוסף מתקיימים אחת לאחת, ומה קורה עם שר המשקים? שר המשקים שוכח את יוסף, ויוסף נמק עוד שנתיים בכלא המצרי. פרו חולם חלום, וכל החרטומים של מצרים, כולם חרטות, אף אחד לא יודע לפתור לו את החלום, ואז פתאום שר המשקים נזכר, אתה יודע, יש בכלא, הייתי בכלא, זה נער עברי, פתר לי את החלום, ככה וככה, ומוצאים את יוסף מהבור. אם נשים לב, כששר המשקים מדבר עם פרו, מה אומר לו? את חטאי אני מזכיר היום. חטאי בלשון רבים. וכמה חטאים האלו? חטא אחד כלפי המלך. מה החטא? החטא שהוא שם לו זבוב, נפל זבוב בתוך הכוס של היין שנתן למלך. אז למה הוא אומר חטאי בלשון רבים? אלא מפרשים חז"ל. מפרשים חז"ל, תקשיבו טוב. למה הוא אמר את חטאי? כי הוא פתאום מבין שיש לו עוד חטא. מה החטא? שהוא הכפוי טובה כלפי יוסף. רבק יוסף היה איתך בכלא, פתח את החלום, פתח אותו לטובה, ראית שהחלום מתקיים אחד לאחד, ביקש ממך, אם זכרתני והזכרתני, תגיד אותי אצל פרו, ואתה שכחת אותו כאילו כלום, אפס, לא היה מעולם. הוא אומר את חטאי אני מזכיר, היום יש לי שני חטאים. היה הגאון הצדיק רבי מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, מגדולי חכמי תימן פה בארץ ישראל, היה צדיק ומקובל, והרבה פעמים הוא קיבל על עצמו תענית, לא רק תעניות של סיגופים מאוכל וצום, אלא גם תעניות דיבור. וכשהוא היה מקבל תענית דיבור, בעד שום און שבעולם הוא לא מפר את התענית דיבור. תענית דיבור לא מדבר. יום אחד שהוא בתענית דיבור, איזה זקן דפק בדלת, אדם מבוגר, אני רוצה להיכנס לרב. אמרו לו, בני הרב, מכילה, היום הרב בתענית דיבור, אין קבלת קהל, הוא לא מקבל. התחיל לעורר מאומות, דחף את הדלת, דחף אותה, ואמרו לו, תשמע, אתה חוצפן, הרב לא מקבל, הם לא, אני רוצה לראות את הרב, אני רוצה לראות את הרב, אני רוצה ברכה מהרב, ומסבירים לו, הרבה תעני דיבור, הוא לא מדבר, מה אתה רוצה שהוא ידבר בגללך? הוא לא מדבר. הרב מרדכי שרעבי שמע את זה, קם מהחדר שלו, בא לעבר הפתח של הבית, ראית אותו זקן, אמר לו, כן, מה אתה רוצה? שברת תעני דיבור, מה אתה רוצה, בני? אמר לו, הוא, אתה יודע, חיה חיוך של ניצחון, הרב פונה אליו, אמר להם, הרב, תנו לו להיכנס. הוא נכנס, אמר לו, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, כבוד הרב, יש איזה זוג שאין להם מפרי בטן, אני רוצה שתברך אותם. הרב בירך אותם, את הבעל, את האישה, באריכות. כשהוא יצא, אמרו לו, בני הבית, כבוד הרב, אתה כל הזמן, מקפיד לא לדבר בעד שום און שבעולם בתענית דיבור. איך פה שברת את התענית דיבור? אמר להם, תדעו לכם, לפני 30 שנה, היהודי הזה עבד באיזה משרד ממשלתי והוא עזר לי לכתוב את המסמכים שהייתי צריך. אני חייב לו הכרת הטוב. אמרו לו, הכרת הטוב אחרי 30 שנה? הוא אמר, הכרת הטוב אין לה גבול ואין לה תוקף. הכרת הטוב זה כל הזמן. אתם יודעים, כשלפני כמה, 12 שנים כמדומני, אולי יותר, נפטר הגאון הצדיק, חכם רבי מרדכי אליהו, עוזר צדיק גדול וקדוש לברכה. איך ששמעתי שהוא נפטר? מיד, אני ארגנתי אוטובוס, אני חושב אולי אני היחיד באשדות פה שארגנתי אוטובוס, ובאו איתי בחורים, ללכת ללוויה של הצדיק. עכשיו אמרו לנו, לא כדאי לכם, הדרכים פקוקות, אל תלכו, ואני אמרתי, לא, אין דבר כזה, הולכים. ובוא חשם כשבו, אנחנו עושה לנו ניסים גדולים, עם יוסף הנהג, והגענו לפני כולם. אבל למה התעקשתי ללכת ללוויה של רבי מרדכי אליהו? קודם כל, אחד מגדולי הדור, ושעניין השתתף, כל מי שהשתתף בהלוויתו של רבי, אומרת הגמרא, זוכה לעולם הבא. יש עניין גדול, גם לחנך את הבחורים, להשתתף בהלוויה של גדול הדור הצדיק. אבל לי היה גם עניין אישי. למה? פעם אחת, בכל המועד, הייתי ביחד עם הורנו, הגאון רבי מאיר אבוחצירא, והבנים שלו היום הם רבנים, רבי רפאל אבוחצירא, יזכר על הטוב, רבי דוד, הם היו ילדים קטנים. נסענו לרבי מרדכי אליהו, בכל המועד. נפקנו בדלת, פתר אחד מהשמשים, ואמר, מחילה, אין היום קבלת קהל. תעשה טובה, באנו מאשדוד, אנחנו רוצים להיכנס. מחילה, אין קבלת קהל. הייתה קבלת קהל בבוקר, כי זה חול המועד. אז יש קבלת קהל בבוקר, שעה, שעתיים אחרי התפילה, ונגמר, זה חול המועד. בבקשה, תעשה טובה, באנו מאשדוד. הבנתי שבאתם מאשדוד, לא הגעתם מאמריקה, הגעתם רק מאשדוד, ואין קבלת קהל. פתאום אנחנו שומעים את הרב, מה זה, מאיפה הם באו? מי הם שם? אבל לא, יש פה אנשים, מאיפה הם באו מאשדוד? תיתן להם להיכנס. השמה שאומר לנו, תקשיבו טוב, 5 דקות אתם יוצאים. אנחנו אומרים לו, דקה. ישבנו 45 דקות. 45 דקות, מה זה חלומיות? הרב דיבר איתנו דברי תורה, וסיפר לנו סיפורים, וכל אחד בירך אותו באופן אישי, ונתן לנו, אני זוכר ככה, אגוזים, ככה נתן לנו אגוזים ביד. וזאת הייתה שעה של קורת רוח גדולה מאוד. אני גם כל שנה משתדל לנסוע להילולה של הצדיק, לציון שם. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב. זה לא, אתה יודע, זה חול המועד. אין קבלת קהל. אז מה אם בבתם הזאת? באים אלפי אנשים. הרב ישב, אפילו לא ראה אותנו. רק שמע שיש פה יהודים, תכניסו אותם. ויתר על הנוחות שלו, ויתר אולי צריך לאכול, אולי צריך לנוח, לא יודע מה צריך לעשות. אבל ויתר על הכל, ויתר על הכל, בשביל יהודים שבאים לבקש ברכה, שהוא לא מכיר אותם אפילו. אבל בנים של השם יתברך. אז איך אפשר שחס וחלילה, חס ושלום, להיות כפוי טובה? אלא תמיד צריך להכיר לו הכרת הטוב. כאשר אשת פוטיפר מפתה את יוסף הצדיק, הוא נזעק ואומר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? שימו לב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? זה אותו דבר. זה חוזר על עצמו, כפול. אלא מבאר האלשיך הקדוש, האלשיך אומר, לא, יש פה שתי דברים שונים. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? איך אני אהיה כפוי טובה לבשר ודם? שאם אני אהיה כפוי טובה לבשר ודם, אני גם יעשה וחטאתי לאלוקים, אני גם יעשה, אני אחתק גם כנגד הקדוש ברוך הוא. מסביר הרמב"ן, שאותה מרשעת, זה ליחה המרשעת, אשתו של פוטיפר, מה שהייתה לובשת בצהריים זה לא מה שלבשה בבוקר, ומה שלבשה בערב זה לא מה שלבשה בצהריים. וכל הזמן הייתה קורצת קריצות ורמזים ומשנת הכל כדי שיוסף יביט בה, ויוסף לא מביט בה כי יוסף מוריד את הראש כל הזמן. והיא הייתה כבר מרוב אהבה ליוסף, מהיופי של יוסף, היא לא יכלה לעמוד בתשוקה שלה ליוסף, וניסתה לדבר אותו לדבר עבירה, ויוסף הצדיק לא מרים את עיניו, כל הזמן עם העיניים למטה. ופעם אחת עולה הנילוס, וכשעולה הנילוס זה יום מדם, כולם הולכים לבתי התפלות שלהם שם לחגוג, והיא משחקת אותה חולה ונשארת בבית. והיא נשארת בבית, ויוסף נשאר בבית, וזו ההזדמנות של הנער בן 16, יפה טוב, יפה מראה. ואז היא תופסת אותו בבגד, תובעת אותו לדבר עבירה. ואז יוסף בורח ממנה, משאיר לה את הבגד ביד. מה אתה משאיר לה את הבגד ביד? הבגד שאתה משאיר לה אותו ביד, זה ראיה שהיא יכולה להפיל אותך, שאתה רצית להיות איתה וכו' וכו', מה שהיא עשתה באמת בסוף, והראיה, הנה הבגד ביד שלה. שבור לה את היד, קפלה אותה, תשלח אותה לבית החולים, עשו אותה בקהיר. עם 10 שברים ביד. מה אתה ממשאיר לה את המייל ביד? למה אתה לא עושה את זה? אומר הרמב"ן, יוסף אמר, איך אני אהיה כפוי טובה לאישה הזאת? הרי אני גר בבית שלה בסופו של דבר. אני לא יכול להיות כפוי טובה. אבל היא עומדת להפיל אותך. היא רצתה להפיל אותך עכשיו, לא הצליח לה, היא תפיל אותך אחר כך. ובאמת הכניסה אותו לכלא. אומר הרמב"ן, יוסף הצדיק אמר לו, גם עם זה שהיא רעה, גם עם זה שהיא מכוחה, גם עם זה שהיא שטן ומכשפה, אבל היא גמלה איתי טובה, אני אוכל אצלם בבית, אני ישן אצלם בבית, אני עובד אצלם בבית, כן? אני לא יכול להחזיר להם רעה תחת הטובה שהיא עשתה לי. ולכן, כאשר יוסף שולח את אנשי ביתו לכתוב אחרי האחים, הוא פוקד לשאול אותם, למה שילמתם רעה תחת טובה? מה זה למה שילמתם רעה תחת טובה? שואל הגאון רבי אברהם מנחם רפא, זכר צדיק לברכה, מחכמי איטליה, היה צריך להגיד להם שאלה פשוטה, למה גנבתם את גביעי? למה גנבתם את הגביע שלי? ובמקום זה מה הוא שואל אותם? לכו תשאלו אותם, למה שילמתם רעה תחת טובה? אומר הרב, כי אבון כפיות טובה הוא יותר גרוע מעבירה. זה שאתה כפוי טובה זה יותר גרוע מגניבה, מעבירה של גניבה. יותר, זה נבלה וזה טריפה. אבל יותר קל בחומר לגנוב מאשר להיות כפוי טובה. ואנשים הרבה פעמים, למה מה הוא עשה בשבילי? למה מה היא עשתה בשבילי? אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעורים הבאים גם כלפי ההורים. מה הם עשו כבר בשבילי? אתה יודע, על דבר מועט, אומר רבנו הפלא יועץ, אתה חייב הכרת הטוב. סיפרתי פה פעם באחד השיעורים, שהגאון הצדיק רעבד מקודש ביר הקודש מהמקדש, רבי שלום משש, עליו השלום, היה רגיל כל שנה, בערב יום כיפור, היה לו שוחט שבא אליו לבית, שוחט לו תרנגול ועושה לו כפרות. שנה אחת השוחט היה חולה. חיפשו איזה שוחט, מצאו איזה שוחט מאחד המושבים ליד ירושלים. ליד בית שמש. השוחט הזה בא, עשה לו את הכפרת עוונות. פעם אחד. ואז הוא אמר לו, כבוד הרב, אם הרב רוצה לשמח אותי, אבל הוא מה צריך שלם לכבודו, אמר לו, הרב רוצה לשמח אותי, הרב יבוא אליי בסוכות, אני עושה בסוכה איזה הילולה, הרב יבוא אליי. אמר לו, בסדר. שנה ראשונה הלך אליו. שנה שנייה, עוד הפעם הוא בא, הוא כבר זה, הוא כבר לא, שהשוחט חזר לתפקיד שלו. כבוד הרב הגיע אליי לבית, הלך אליו שנה שנייה, שנה שלישית, רביעית, חמיש, שנים ארוכות. והוא לא, שחט לו רק פעם אחת. אמרו לו, בני ביתו של הרב, אבא, למה אתה מטריח את עצמך כל חול המועד בסוכות ללכת אליו הבית? אמר להם, הכרת הטוב. אמר להם, הכרת הטוב, החזרת לו כבר מהכרת הטוב על התרנגול הזה שהוא שחט לך. אמר להם, הכרת הטוב, זה עד יומי האחרון. סיפרתי פה את השיעור הזה, אחד הבחורים למחורת התרגש מאוד, אמר לי, כבוד הרב, הסיפור הזה הוא על סבא שלי. ואז הוא הביא לי תמונה של הסבא שלו שהיה שוחט של המושב, הביא לי תמונה של הסבא שלו ביחד עם רבי שלום משש. אני רק ראיתי את הסיפור, אבל אני שומע אותו עכשיו ממקור ראשון. הוא אומר, והסבתא שלי אומרת שבדיוק ככה היה הסיפור, הסבא שלו נפטר, הסבתא שלי אומרת שככה בדיוק היה הסיפור. אחר מכן הייתי באיזה חתונה אחרי כמה חודשים, עשיתי חופה וקידושין, ובנס ציונה, ועשיתי חופה וקידושין, באו לאיזה חמולה מהמשפחה, כבוד הרב, סיפר את הסיפור על סבא שלנו. אז תראו מה זה, סיפורים לא רק אמיתיים, אלא ככה היו דרכם של הצדיקים וחכמים. עשית לי טובה, אני חייב להחזיר לך טובה. ואילו חס וחלילה חס ושלום. תראו מה סופו של מי שלא יודע להחזיר טובה מישהו.
1: מיד נשוב להפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
0: ספר לכם איזה מעשה שתסמרנה שערותיכם ונשמע את המעשה הזה. היה בעיר לבוב משפחה שהאישה התעברה, הייתה בהיריון, וברוך השם ילדה בן לחיים טובים ולשלום. איזה שמחה הייתה בבית, וסימן טוב, בן בא לנו בימיו יבוא הגואל. איזה שמחה הייתה בבית, שמחה גדולה ועצומה. ביום השמיני הכניסו אותו לבריתו של אברהם אבינו, והיקרא שמו בישראל ברוך. קראו לילד ברוך, שיהיה ברוך ומבורך. ברוך השם, הייתה שמחה גדולה בבית, כל הבני הבית התרגשו, יש ילד חדש, שמו אותו ככה בעריסה. וכל פעם באים והם צוחקים ורואים את הילד ודומה לזה, הוא דומה להוא, איזה יפה, איזה עיניים. והאמא הצעירה במשך כמה חודשים היא עוקבת אחרי הילד, והיא שמה לב שהילד הוא מתבונן, אבל המבט שלו שונה, הוא לא מזהה חפצים דוממים וחפצים בתנועה, הוא לא עוקב אחריהם. תינוק, אם אתה עומד במולו ככה ואתה עושה לו ככה עם האצבעות ואתה עושה עם האצבעות ככה, התינוק באופן טבעי עם השמיעה והעיניים הוא מסתכל אחרי היד שלך. אם אתה לוקח איזה צעצוע ומקשקש בצעצוע ומוזיא את הצעצוע, התינוק עוקב עם העיניים. היא רואה שהתינוק שלה לא עוקב. היא קצת בהתחלה אמרה, אולי זה לא, אני מדמיינת, אולי ניסתה לשכנע את עצמה שהכל בסדר, אבל היא ראתה פעם אחר פעם, לקחו אותו לבדיקות, ברוך השם אומרים לה הרופאים, אין לו שום פגם בעיניים, העיניים שלו יפות, העיניים שלו טובות, יש גלגל עיניים, אבל מה? אין את מה שמפעיל את העיניים. הילד שלכם הוא עיוור מלידה. ההורים קיבלו את זה, וואי, אתה יודע, בשבר גדול מאוד, בבכי, בדמעות, איזה ניסיון קשה לו, אבל לפחד מעם ישראל, ילד עיוור. ועכשיו זה התמודדות אחרת, זה חיים אחרים, כל החלומות, כל התקוות, הכל נגוז, זה לא יודעים איך, מה, איך לעשות, איך להתנהג. והבעל אמר לאשתו, זה הניסיון, חייבים לעמוד בניסיון, השם יעזור, השם ייתן לנו כוחות, והם גידלו את הילד הזה. אמנם ברוך השם הם זכו לעוד בנים ובנות, כולם היו ברוך השם בריאים ושלמים, רואים בשתי העיניים, הכל היה טוב, הכל היה נפלא, והילד הזה היה איתם בבית. היות ולא שלחו אותו, אז בזמנו לא היה תלמודי תורה שאפשר לשלוח עיוורים, האבא הם מלמד את הילד, מלמד עוד סיפורי חז"ל, בריאת העולם, כל מיני עניינים של אמונה. הילד היה ברוך מתוק, חביב, שואל לעניין, עונה לעניין, שובט כל רועב, רק עיניים גם יפות, רק הוא לא רואה. והילד הזה ככה גדל וצמח, והאבא ראה שהילד יש לו ממש אהבה לתורה. בהתחלה התחיל איתו דברים קלים, סיפורי תורה וכן על זה הדרך. כשהילד בגר התחיל איתו לקרוא לו כל מיני גמרות קלות, כל מיני סיפורים מהגמרה, כל מיני סוגיות קלות, והילד היה שואל ומשיב כעניין, וגם כשהוא כבר היה נער, אין דבר כזה שהוא מוותר על 3 תפילות ביום. בבית, אתה יודע, הוא היה מגשש, פעם הוא נפל, לא פעם ולא פעמיים הוא נפל, אבל לאט לאט הוא הבין איפה כל חפץ, כל חפץ נמצא בבית, הוא כבר היה מסתדר, העברים יש להם חושים מחודדים מאוד, בגלל שחוש אחד חסר להם, מתרכזת להם חוש השמיעה, חוש המישוש, והוא כבר ידע כל דבר איפה נמצא בבית והכל. הייתה לו אהבה גדולה מאוד לספרים. שתבינו, אז בזמנם הספרים, בגלל שהבית דפוס היה עם פלטות, אז כשיש ספר, מאחורה האותיות הם שבליטה של האותיות. הוא אוהב למשש את הספרים, ספרי קודש, לפתוח את הדפים, ליישר את הדפים, לגעת בכתב, להרגיש את הכתב. הוא היה אוהב תורה. ושלוש תפילות ביום, שחרית מנחה וערבית במניין. היות ובחוץ הוא לא יכול לצאת בחוץ לבד, שכרו איזה נער, שהנער הזה יהיה נער מלווה, כל פעם ייקח אותו לבית הכנסת. ככה היה כל פעם. איזה יום אחד הוא חשב שאוטוטו שקיע, אז הוא אמר למלווה שלו, יש פה איזה בית כנסת באזור, לא בית כנסת הרגיל שאנחנו הולכים אליו, כי עוד מעט יש, עוד מעט יהיה מנחה, אתה יכול להכניס אותי? אמר, קודם יש פה בית מדרש, אתה רוצה להיכנס? אמר לו, כן, תכניס אותי. אני חושב לבית המדרש, הוא אומר לו, תשמע, בית מדרש שומם. הוא אומר לו, מה, יש פה איזה שלט, מתי מנחה? אמר לו, את השעה של מנחה, מה, עוד כמה זמן? יש עוד איזה חצי שעה. אמר לו, טוב, תשאיר אותי פה, תלך אתה, אני מסתדר פה. הוא הושיב אותו שם, נער צעיר. הוא הושיב אותו שם, הוא היה בערך בן 16, הוא הושיב אותו, הוא חיפש את הספרייה, התחיל למשש כיסאות, שולחנות, התחיל למשש, מגיע לספרייה, הוא ממשש את הספרים, הוא נתקל באיזה ספר שהוא היה אב קרס עם כריכה מעץ, הוא ממשש את הספר, הוא לוקח את הספר, הוא לוקח את הספר, הוא פותח את הספר, הוא ממשש את האותיות, וברווח בין הספר לבין הכריכה, בגלל שזה כריכה מעץ, היה רווח, הוא מרגיש שיש שם איזה משהו. מרגיש שיש איזה משהו ככה ביד, עטוף בנייר, הוא פותח את הנייר, נוגע בדבר, הוא מרגיש שזה משקפיים, זה בתי עיניים. הוא לוקח את המשקפיים, מנסה להרכיב אותם על העיניים, ככה בשביל הצחוק. הוא מרכיב אותם על העיניים, ופתאום בום, אור. מה נבהלתם? אור, הוא רואה שולחנות. הוא רואה כיסאות, הוא רואה את ההיכל, הוא רואה את הבית מדרש. הוא נבהל, הוריד את המשקפיים. הוא הוריד את המשקפיים חושך. הלב שלו דופק על 180. הוא לקח עוד הפעם את המשקפיים, את משקפיים בעדינות, שם אותם על העיניים, בום, אור, הוא רואה הכל. הוא מסתכל ימינה, שמאלה, הוא רואה את כל בית המדרש. הוא הוריד את המשקפיים, נבהל, שם אותם בכיס, חושך. התחילו להגיע אנשים לבית מדרש, מתחילים פה על תפילת מנחה, ערבית, הוא לא נמצא שם בכלל בבית כנסת, הוא שם אבל הוא לא שם. הראש לא במחשבות, מה זה היה? דמיון, זה היה חלום, מה זה היה? הלב שלו דפק, נגמרה ערבית, הגיע הנער שלו שמלווה אותו, לקח אותו. הוא בדק שהמשקפיים פה בכיס, לקח אותו לבית. הוא הגיע לבית, בני הבית קלטו שהוא נכנס עצבני. הם כבר רגילים לזה שיש לו תקופות שהוא עצבני, מניחים לו, עוזבים אותו, זה יעבור לו. אתה יודע, בכל זאת יש לו חיסרון, לפעמים זה מביא את הבן אדם לידי תסכול, הם רגילים לזה, הניחו לו. הוא עלה לחדר, לא רצה לאכול, לא רצה לשתות, לא רצה לדבר עם אף אחד. כל הלילה הוא שואל את עצמו, זה היה אמת או זה היה חלום? זה היה אמת או זה היה חלום? איך יכול להיות? אני, איך מה? לא יכול להיות שראיתי. הוא היה בפחד גדול. בבוקר, לפני שעלה עמוד, לפני שעלתה, עלה השמש, הוא לקח את המשקפיים, הוא שם אותם על, על העיניים, ואז פתאום הוא רואה מהאור שנכנס מבחוץ, הוא רואה את המיטה שלו בראשונה בחיים שלו, הוא רואה את הארון, הוא רואה את החלון, הוא ניגש לחלון, ואז פתאום הוא רואה את השמש איך היא מתחילה לזרוח, את השמיים איך הם מתחילים להתבהר, הוא רואה שמיים, הוא רואה ירח, הוא רואה שמש, הוא רואה עצים, הוא רואה, הוא נבהל, הוא הוריד את המשקפיים, חושך. הוא אמר, מה זה? מה זה המשקפיים האלה? הוא הניח את המשקפיים, הוא רואה. הוא ניסה לגבור על הסערת הרגשות שהייתה בתוכו. הוא יצא בחוץ, הוא רואה את המסדרון של הבית. פתאום הוא נתקע, הוא רואה את אבא שלו. הוא מת לצעוק, אבא! הוא אוחז בקירות, הוא משחק אותה כאילו הוא לא רואה, ואבא שלו אומר לו, ברוך, מה זה המשקפיים האלה הישנות על העיניים שלך? אבל לא סתם, זה משקפיים שמצאתי. יפות לי? נחמד. האמא קמה, הוא רואה פתאום לראשונה את האמא שלו, הוא מת לצעוק, אמא! הוא מת לצעוק, אמא, אבא! הוא שותק, הוא בסערת רגשות שהוא שותק. הוא יצא לרחוב עם הנער איתו ביחד, הוא רואה את הכל, ואני חושב שהוא מלווה אותו. הוא פתאום רואה את הרחובות, הוא רואה את הכבישים, הוא רואה את הגינות, הוא רואה את הספסלים, הוא רואה את העצים, והוא רואה אנשים. ואנשים באים ואומרים לו, ברוך, סחתן על המשקפיים, ברוך, איזה משקפיים, העיוור שם משקפיים. והוא מחייך ושותק, והוא רואה אחד אחד. לאט לאט, במשך כמה ימים, הוא לא יכל לשמור את הסוד, הוא גילה את זה לאחר כמה ימים להורים. ההורים לא האמינו. בלי ניתוח, בלי איזה רפואה, בלי כלום, פתאום הוא רואה עם המשקפיים, סיפר להם את כל הסיפור. אומרת לו, אמא, איך אני נראית? אומר לה, אמא, את נראית ככה וכך, עם כיסוי ראש, אמא זה. אבא, אתה נראה כך וכך, הנה פה הספר, הנה פה הזה, הנה המקרר, הנה השולחן, הנה, הוא מתחיל להגיד להם את הכל. הם מתרגשים, הייתה התרגשות גדולה, כך סיפחו לאחים, לאט לאט הסיפור התפרסם בכל לבוב. לבוב הייתה כמרקחה. ברוך, הנער, בלי ניתוח, בלי כלום, רואה כביום מיוולדו. ואז התחילו שאלות, ברוך, איך אתה רואה? איך יכול להיות? איך בלי ניתוח? איך בלי איזה משהו? הוא היה אומר להם, עד השם תקצר, היוצר עין הלא יביט, הקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא, אבל אנשים היו תרחנים ונודניקים, וירדו לו לנשמה, וירדו לו לחיים, עד שהוא סיפר להם את הסיפור. סיפר להם את הסיפור, שהוא נכנס לזה, לבית מדרש, והוא נתקל באיזה, משש ככה, איזה ספר שהיא מכריכה מעץ, והוא פתח אותו ויש המשקפה, וסיפר להם את כל הסיפור. מיד הלכו לבית המדרש לחפש את הספר הזה. חיפטו את הספר הזה, זה היה ספר קבלה. ספר נמצא, ספר קבלה, אב קרס, אף אחד לא פותח אותו בכלל. ואז רצו לחקור, מה הספר הזה? היה שם אחד הזקנים, ואחד הזקנים אמר, אני אגיד לכם מה הסיפור של הספר הזה. הספר הזה היה פה בעיר שלנו לבוב, לפני שהוא התמנה להיות הרב של העיר ברלין, מיץ ועוד כמה ערים, היה פה בא גאון בעל הפני יהושע, בעל הפני יהושע, על השס, רבי יעקב יהושע. הוא היה מתפלל פה שחרית, ואחרי שחרית הוא היה מתעטף בתלית במשך שעה, ולומד קבלה, הוא לומד בספר הזה. אתה בטוח? בטח שאני בטוח. היה לו גם משקפיים, אומר להם הזקן, והוא היה שם את המשקפיים בתוך הספר, כשהיה מסיים, היה מניח את המשקפיים בתוך הספר. בדקו בספר, מצאו על הספר את החתימת ידו של בעל הפני יהושע. וואו, הסיפור התפרסם בכל לבוב. המשקפיים של הפני יהושע. כנראה, אתה יודע, הוא עבר לעיר אחרת, השאיר את המשקפיים שם, עברו שנים ארוכות, בא איזה נער, מצא אותם בדרך לא דרך, העיניים האלה פקחו לו את המשקפיים האלה פקחו לו את העיניים. ברוך השם, אבא שלו שכר לו אברך, ישב לימד אותו רשי, גמרא, תורה, הוא עלה ונתעלה, ברוך השם, הוא עלה בתורה, בעירת שמיים, התחתן, הקים בית, נולדו לו בנים, בנות, זרע קודש, ברוך השם, כולם בריאים, כולם שלמים, והקדוש ברוך הוא נתן לו גם שולחן של תורה וגם שולחן של גדולה, והגביע את מזלו, והיה סוחר גדול, ברוך השם. חי לאורך ימים ושנים. הוא גילה שביום שנפתחו לו העיניים, זה היה יהודה לתשבט. לאחר מכן הוא גילה שיהודה לתשבט, זה יום ההילולה של בעל הפני יהושע. באותו יום של ההילולה, שהוא נפטר, הוא גילה את המשקפיים האלה. והוא עשה לזכרו, כל שנה הוא היה עושה, כל שנה הוא היה עושה הילולה לפני יהושע ביהודה לתשבט, והיה מסיים מסכת, ואומר, זה פלפול תורני מפני יהושע. אין יום שהוא לא היה לומד פני יהושע. הוא חייב את החיים לפני יהושע, לרבי יעקב יהושע. אין יום שהוא לא היה לומד פני יהושע. הוא היה יודע את כל הפני יהושע בעל פה. כל יום, עד סוף חייו, למד פני יהושע. והנה, הוא היה כבר זקן ושבע ימים, עברו 70 שנה, היה בגיל 87, כל משפחתו מסביבו, זכה לתורה, זכה לגדולה, זכה למשפחה, זכה ברוך השם לכל המעלות הטובות, נפטר זקן ושבע ימים. במהלך השבעה ישבו הבנים שבעה, נגמרה השבעה, הוא השאיר הרבה נכסים, הוא השאיר הרבה כסף, אבל כל הבנים רצו את מה? את המשקפיים. כל אחד רצה את המשקפיים. למה? כי מה שווה הכסף בלי המשקפיים? במשקפיים זה הקמאה. ואז בן אחד אמר, מה פתאום המשקפיים שלי? הבכור אמר, אני הבכור, אני נוטל פי שניים, זה שלי. השני אמר, מה פתאום? אני שיבשתי את אבא, זה שלי. הוא אמר, מה פתאום? זה שלי. התחילו לריב ביניהם על המשקפיים, אחרי 70 שנה שהוא השתמש עם אותם משקפיים. המשקפיים נפלו ונשברו לרסיסים. הם כל אחד מהמשפחה קפץ לקחת כמה רסיסים, כמה רסיסים שלהם, רק כמה רסיסים מהמשקפיים האלה של הפני יהושע. והאגדה מספרת שהמשפחה שלהם, של הצאצאים שלו, היו בריל, בריל זה משקפיים. שינו את זה לבריל, משקפיים, כדי לפרסם את הנס הזה של בעל הפני יהושע. להגיד לך מפה כמה דברים. תראה קודם כל מה זה כוח של חפץ של צדיק אפילו. חפץ דומם שצדיק השתמש בו, שם אותו על העיניים ולמד איתו תורה. תראה מה הכוח של חפץ של צדיק. ויתרה מזאת, תראה מה זה הכוח של אותו יהודי שהוא זכה וזכר להודות לפני יהושע כל ימיו. קיבלתי את העיניים בזכות הפני יהושע, אני כל החיים שלי אעסוק בספר שלו. ולא רק כל החיים אני אעסוק בספר שלו, אני גם כל שנה אעשה לו הילולה. עד סוף ימי ידעת ספר בעל פה. מפה תלמד קל וחומר כמה אתה חייב תודה לקדוש ברוך הוא על העיניים שהוא נתן לך. בלי משקפיים של הפני יהושע, הלוואי והיה לנו, אבל בלי משקפיים של הפני יהושע, וברוך השם כמה הקדוש ברוך הוא נתן לך לראות את כל העולם הנפלא שלנו. כמה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, עם כל אחד ואחד מאיתנו חסד. אני שואל אתכם שאלה, אותו אחד, ברוך הצדיק הזה, איך נראה לכם הוא מברך פוקח עיוורים בבוקר? אומר הרבי מקוזמיר, כל יום שאתה מברך פה כך עברים, לפני הברכה תעצום את העיניים. תראה חושך ואז תגיד דקה, תשאר דקה, שתי דקות, ואז תגיד פה כך עברים, תפקח את העיניים, תראה, תזכה, תראה מה אתה רואה. הוא חי את המציאות הזאת, 17 שנה הוא היה עיוור, ולאחר מכן הוא פתח את העיניים. כמה אנחנו צריכים להגיד תודה להשם יתברך? זה מובן מאליו? אהבתו של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות שמורה נצח. נצח, כל שנייה ושנייה, לזכור את השם יתברך. כל שנייה ושנייה, ללמוד בתורה של הקדוש ברוך הוא. כל שנייה ושנייה. למה? רק עיניים? ומה עם ידיים? ומה עם רגליים? ומה עם לב? ומה עם כליות? ומה עם מחזור אדם? ומה עם כבד? בן אדם לא שווה כלום. כלום ושום דבר. אני השבוע ביקרתי מוצאי שבת, איזה חולה שזקוקה לרחמי שמיים מרובים, רות בת מרים, הקדוש ברוך הוא מעליה ברחמים, אמן. חזרתי הבית, לא אכלתי ללכת לישון, עד 3 לפנות בוקר לא ישנתי. ישבתי איתה איזה רבע שעה, 20 דקות, הודעתי אותה, חיזקתי אותה, מכיר אותה מלפני, מכיר אותה עכשיו, ראיתי אותה עכשיו, הזדעזעתי, ראיתי הבית, שבור באתי הבית. לא רוצה להגיד לכם שהצטרכתי, שהלכתי, כי לא הצטרכתי, זה מצוות ביקור חולים. והודעתי אותה וניסיתי לחזק אותה. אבל הגעתי שבור, מה זה בן אדם? בן אדם זה כלום. אז אתה יש לך את כל הטובות וכל הניסים האלה הנפלאות שעשה לך השם יתברך. תכיר, תודה להשם יתברך, אהבתו, שמורה.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב אילן קלזן. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו איתכם הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
0: עד כאן דיברנו בשיעורים על עניין של ביזיון, אסור לנהוג בביזיון באף אחד, וכן על זה הדרך. עכשיו רבנו הפלא יועץ עובר לצד השני. אומר רבנו הפלא יועץ, ואם מבזו אחרים. עכשיו לא מדובר על זה שאתה ביזית מישהו, צריך לבקש סליחה וכו'. אם מבזים אותך אחרים, משפילים אותך, מדברים כנגדך, מקללים אותך, מעליבים אותך, מציקים לך, האינסטינקט של הבן אדם הראשוני זה להגיב. להגיב או בפה, לכל הפחות, או לכל היותר גם בידיים אם צריך. ויש כאלה מחמירים, מוסיפים עוד כמה חברים מהשכונה, כדי שהתגובה תהיה תגובה הולמת. אומר רבנו הפלא יועץ, ואם יבזו אחרים, אל יקפיד כלל ואל יצא לריב. אומר רבנו הפלא יועץ, אם מבזים אותך, אל תקפיד ואל תצא לריב. איך אפשר לא להקפיד? איך אפשר לא לצאת לריב? אתה יודע מה? בוא נגיד אתה צדיק, לא יוצא לריב. אבל איך אפשר לא להקפיד אם בן אדם פגע בך ויש פגיעות שהן פגיעות קשות מאוד? לא בן אדם לקח לך עכשיו 10 שקל וצחק עליך וזהו, נגמר. יש פגיעות שהן פגיעות קשות מאוד וקשה למחות אותן מהנפש של הבן אדם. איך אתה יכול לבוא לבן אדם להגיד לו, אל תקפיד, לא כדאי לך להקפיד. תשמע, זה דבר שהוא, דבר, אתה יודע, נפשי, רוחני, שזה קשה מאוד. טבע שבן אדם שפגעו בו, הוא פגוע, הוא מרגיש נעצב, הוא מרגיש פגוע, הוא רוצה לנקום. הוא מאחל לבן אדם השני את כל הרע שיש בעולם. זה הטבע של הבן אדם. ורבנו הפלא יועץ אומר לנו, אל יקפיד ואל יצא לריב. איך אנחנו יכולים לא להקפיד ולצאת לריב ולמד אותנו הפלא יועץ? הוא אומר, אלא אז יתקה יסוח ויומר. באותם רגעים שפוגעים בך, באותם רגעים שמבזים אותך, משפילים אותך, תגיד לעצמך, זה לי האות שאני נתעב ונאלך לפני הבורא מחמת אבונותיי, ושלח אותי על ידי זה האיש, כי השם אמר לו כלל. באותו רגע שמבזים אותך, אתה צריך לזכור, אם הביזיון הזה הגיע לך, הוא לא הגיע לך סתם. הוא הגיע לך כי מגיע לך. יש לך אבונות, אתה לא איזה אדם צדיק, רוצים לתת לך עכשיו, אתה יודע, איזה סתירה לא חזקה, כי תכף תלמדו מה זה סתירות חזקות, סתירה לא חזקה כדי לעורר אותך וכדי להמתיק לך את הדין. תזכור, לא סתם בא לך הדבר הזה, אל תקפיד. הגאון הצדיק, הרב דוב קוק, הרב, הוסיפו לו שם, חזקיהו דוב בן שושנה, שם ישלח לו רפואה שלמה, אמן. אחד מצדיקי הדור. הוא בבית כנסת שלו, תפילה, זו תפילה ארוכה כאורך הגלות. זו תפילות עם ניגונים וכוונות. וכשהוא מתפלל ערבית בליל שבת, הוא עושה איזה ניגון בקדיש. עכשיו אתם יודעים, יש לו חסידים שרופים עליו, מטורפים עליו, כמו שצריך. חסידים אמיתיים. והוא הזה מתפלל בבית כנסת, וכל פעם שאנשים באים להתארח בדבריה, אחת האטרקציות זה לבוא להתפלל אצל הרב קוק, קבל ממנו ברכה, אז אחד מצדיקי הדור, שמשלח לו רפואה שלמה, אמן. ואז איזה יום הוא עלה שליח ציבור, בליל שבת, והוא ניגן איזה ניגון, ופתאום איזה אחד, שרק נחת שם, אורח, התחיל לצעוק, מה אתה מנגן בקדיש? הרב עדס בוכה בקדיש, ואתה מנגן? הרב עדס פי אלף יותר טוב ממך. אתה יודע, הטבריאנים, ישר עלה להם הלוקוס לראש, באו לקום, הרב קם, אמר להם, הרב קוק ליד כולם. חבר'ה, הוא צודק, אתה גבר, אתה אומר אמת, בוא תשב פה לידי. הושיב אותו לידו, אבא לו, תשמע, פה כולם מתחנפים אליי, כולם מדברים אליי טוב, אתה אמרת אמת, אתה גבר, כל הכבוד לך, תודה רבה שאמרת לי את האמת, אני מודה לך שאמרת לי את האמת, אני מעריך אותך, שב פה לידי, הושיב אותו לידו במזרח. וכל הדבריאנים ככה אומר, מגה, אחרי התפילה אנחנו גומרים אותו, אנחנו זה. אבל הרב קוק נתן לכולם את ההרגשה ואת ההבנה, תשמע, הוא ביזה אותי, זה משמיים. זה לכפרת האבונות. מה יש לי לחוס עליו? מה יש לי לצוק עליו? אפילו שהוא היה משגנר, משוגע. מי צורק ככה לגדול, אחד מגדולי הצדיקים בדור, דברים כאלה. אבל רב קוק ברוב ענוותנותו וקדושתו וחסידותו ידע, מבזים אותך, השם אמר לו כלל. אומר רבנו הפה ליועץ, ומצד אחד ישמח ליבו. אם מבזים אותך, אומר רבנו הפה ליועץ, תהיה שמח, תהיה שמח, כללים אותך, משפילים אותך, מבזים אותך, תהיה שמח, איך אפשר להיות שמח? על מה תהיה שמח? למה קיבלת עכשיו איזה פייס, איזה, מה קיבלת שתהיה שמח? אומר רבנו הפה ליועץ, ומצד אחר ישמח ליבו, כי השם חפץ דקו ביסורים קלים, כאלו שאין להם בהם חיסרון כיס, לחלה פשע ולאטם חטאת. הקדוש ברוך הוא אומר רבנו הפה ליועץ, נתן לך איסורים קלים, פגיעה בכבוד, פגיעה באגו, פגיעה, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדכות אותך באיסורים קלים, כדי למרק אותך מהעוונות שלך, ולא להביא לך גזרות יותר גדולות. וכבוד גדול עשו לו מן השמיים, ובלבד שיקבלה מאהבה, ויהיה שמח באיסורים כאלו. תדע לך שאם מבזים אותך, משפילים אותך, עוד הפעם, זה ניסיון, פצט של ניסיון, זה קשה מאוד, לא להגיב, לא להרגיש פגוע, לא לענות, לשתוק, זה ניסיון קשה מאוד. תאר לך עכשיו מישהו קם פה חז וחלילה, חז ושלום, בם, וזה אותי, אתה ואתה ואתה. מה אני, שותק? כן. לא, זה רק לא איזה משהו על ה... מה, זה התגובה הראשונה, לא? אבל אתה לא, זה בצחוק. חזל מצווים אותנו, לא, אתה צריך לשתוק. תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. כל העולם תלוי ועומד עליך. תזכור, הקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לך מתנה גדולה עצומה, רק תשמח באיסורים האלה. תקשיבו מה אומר הרמק. זה נמצא לתלמיד שלו בספר כל בורים. אומר הרמק, אני קורא את לשונו, תקשיבו טוב, וזה לשון מתוקה. זה כל השיעור היום. אם ניקח את הנקודה הזאת, הרווחנו רווח עצום וגדול. אומר הרמק, שמכל התשובות שבעולם, אתה רוצה לעשות תשובה, לחזור בתשובה, על כל החטאים, על כל העוונות, רוצה להתקרב לאבא שבשמיים. מכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם, התשובה המעולה, לחזור ולהתקדש, ולחזור לאבא שבשמיים, המעולה שבכולם, לסבול את העלבונות, החירופים והגידופים. שהרי אם יסגף עצמו לשם כפרה, יבטל מדברי תורה. אם תחליט, אני צם. אתה יודע אם אתה צריך לעצום על פי המקובלים, על כל פגם ופגם, על זה 80 צומות, על זה 100 צומות, על זה 150 צומות. תחיה פה 400 שנות, תגמור את כל הצומות. אבל בוא נגיד, תקבל על עצמך פעם בשבוע על עצום. בן אדם שהוא צם, היום אין כוחות. בן אדם הם רק צם, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח ללמוד, מחפש לישון כל היום כדי להעביר את הצום. הוא אומר, אם תצום לשם כפרה, יבטל מדברי תורה, אתה לא תלמד דברי תורה. ושמה יקרה חוטב, יכול להיות שיצא שכרך בהפסדך, שאתה צם בשביל לעשות תשובה, ולמעשה אתה לא לומד תורה בכלל, אז אתה נקרא חוטא. אבל כשיסבול עלבונות, אפשר לו לאכול ולשתות ועוונותיו מתכפרים. אם אתה תסבול את העלבונות שאומרים לך, הלבינו אותך, צעקו עליך, ביזו אותך, תגיד לו תודה רבה כפרה, אוהב אותך, מת עליך, תודה רבה על המתנה, תבוא הבית, תאכל סטייק סינטה, תאכל מה שאתה רוצה, תשתה יין, תאכל ותסבע. ואומר הרב, הנה על האדם לעבור יסורים ולכפר על עוונותיו. אין יסורים בלא עוון, אומרת הגמרא בברכות. אין דבר כזה כאב בגב, כאב ביד, כאב בעיניים, דוח ממס הכנסה, אישה שצועקת בבית. אין שום יסורים שבאים על האדם, קלים כגדולים, אלא אם כן אין לך עוון. אין אדם שאין לו עוון, ואין יסורים בלא עוון. והיסורים האלה נועדו לכפר על העוונות. יסורים הם מרקים עוונותיו של האדם, אומרת הגמרא. אומר הרמק, ואם ישאלו אדם, במה תבחר לכפר העוונותיך? שאלו אותך, במה אתה רוצה לכפר על העוונות שלך? בהפסד ממון, אתה רוצה להפסיד כסף? או במיטת בנים רחמנה לצלן חס וחלילה, ובוא לפרט מעם ישראל, שימותו הבנים שלך חס וחלילה, של הערבים ימותו, כדי שיתחפרו לך העוונות? או שמא תסכים שיקחה השם בקדחת ובשחפת, בקרירי ובחמימי, תן לך כל מיני מחלות של חום וקור, במיטה, במוות, בגיהנום, הרי את כל אלו לא יובה. מי רוצה את חפרת העוונות שיקרה לו אחד מהדברים האלה? ויזעק ויאמר, חס ושלום, חמנה לצלן, כך כותב הרמק. ממשיך הרמק ואומר, אם כן, רק עצה אחת יש לו. הוא אומר הפסוק באיכה, ייתן למכה ולכי, יסבע בחרפה. כך, תן לי סתירה. אני מוכן לקבל את הסתירה הזאת. הסתירה הזאת, אני אסבע בחרפה. מה הכוונה? אומר הרב, היינו שיסבול חרפה בשתיקה, ואז יסבע ממאכל ומשתה בלי שיצטרך להתענות על ידי החרפה. לא צריך עינויים, לא צריך צומות. על ידי זה שאתה סובל עלבונות, הכל עובר לך. אומר רבי שלום כמזוויל, שאפילו אם בן אדם בייש אותך וישפיל אותך, תהיה מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. וכשאדם מקבל ביזיונות, מקבל אותם באהבה, ולא משיב לרעהו מנחת אפיים, לא עונה לו, אתה אמרת לי ככה, מתחיל איתו עכשיו פינג פונג, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, שותק. הוא אומר, הוא מציל את עצמו מכל מיני פורענויות, ואפילו מן המיטה, יכול להיות שנגזר עליך מוות, נגזר עליך תאונה, מישהו השפיל אותך בכביש, מישהו ניבר נגדך, ואתה, מה, ילד הזה עם שתי שערות בשפה, מגיד לי איזה משהו, בא לצאת אם יש לך עלה מאחורה, ואתה שותק. אני אומר לו, אני אשתוק, אפילו אתה ליד אשתך, אתה ליד הילדים, וזה קשה מאוד, אתה שותק, אתה שותק, מישהו פגע בי, מישהו השפיל אותי, הייתי בבנק, הייתי בדור, הייתי באיזה מקום, מישהו קפט, פתאום זה התור שלי, אתה שותק, אתה לא מדבר, וואי, איזה קושי אדיר זה. באותם רגעים בן אדם כל כולו בוער כמו איזה אש, תשפוך עליו מים קרים, לא יקררו אותו. אתה עכשיו כמו איזה, אתה יודע, כמו ראש מנוע שעומד להתפוצץ, כל המים עומדים לעלות למעלה, ואתה שותק, זה קשה מאוד. תדע לך, אתה מציל את עצמך מכל מיני פורעניות, גזרות שבאו עליך, ואפילו מן המיטה. ועוד אומר רבי שלום כמזוויל, שהביזיונות הם כסם רפואה וישועה. שמעת? הביזיונות שאתה מקבל זה תרופה של רפואה וישועה. למה? שאם חס וחלילה בן אדם חולה, כמה דמים הוא צריך לשלם, כמה כסף הוא צריך לשלם בשביל כל מיני רפואות, כמה רופאים פרטיים, כמה התרוצצויות, כמה צער, כמה עוגמת נפש, כמה מתח לשמוע מה התשובות וכן על זה הדרך, וכמה לשלם בשביל להתרפות אפילו מדבר קל, וזה עולה הון תועפות. אתה חוסך את כל זה ברגע שאתה שומע את הביזיון שלך ואתה שותק. אומר רבנו החתם סופר, תקשיבו איזה חידוש נפלא, זה אש. אומר רבנו החתם סופר, משה רבנו קיבל את קצבת חייו, הקדוש ברוך הוא גזר לו לחיות 120 שנה. וסובב כל הסיבות שבעולם, הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל יתעכב במדבר 40 שנה. בתום הזמן הזה, עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מושיב לו, רב לך, אל תוסף אליי עוד בדבר הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קצבתי לך 120 שנה, אנחנו עכשיו צריכים להיכנס לארץ ישראל, אתה לא יכול להיכנס. נגמרו לך השנים. משה רבנו אומר להשם מטבח, תראה, הגמרא בחגיגה אומרת, שאם בן אדם מת קודם זמנו, בן אדם נגזר עליו לחיות למשל 120 שנה, והוא חי 30 שנה. כלומר, יש פה עכשיו, חסר פה 90 שנה. את ה-90 שנה האלה, מה עושים איתם? נותנים אותם, אומרת הגמרא, לצורבא מרבנן דמעביר במילה. נותנים אותם לתלמיד חכם שמעביר על המידות שלו. אמר לו, תראה, כל בני דור המדבר, כמה מתו פה? כל שנה היו מתים אלפים. כולם מתו קודם זמנם. יש פה אלפים אלפים של שנים שנתקצרו לאנשים בסך הכל. תן לי אותם. אני מעביר, תן לי אותם. מגיע לי, אני תלמיד חכם, נכון? קצבת לי 120 שנה, אבל תן לי אותם בשבילי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מגיע לך. כי אתה אמרת, שמעו נא המורים. אתה באת בתלונות על עם ישראל שהם מתלוננים, אז לא מגיע לך. למי נתן אותם הקדוש ברוך הוא את כל השנים האלה? אומר החתם סופר, את כל השנים של מתי מדבר נתן אותם הקדוש ברוך הוא לפנחס. למה? פנחס סבל ביזיונות, היו כולם צוחקים עליו, אומרים, ראיתם בן פותי שפתאום מביא עמו עגלים לעבודה זרה? צוחקים עליו, צוחקים, מבזים אותו, משפילים אותו. פנחס שותק, פנחס לא עונה, פנחס מבליג. פנחס קיבל את כל השנים של כל מתי המדבר. מי זה פנחס? פנחס זה אליהו הנביא, אליהו הנביא חי לעולם. הבנת? אתה שותק, אתה מקבל שנים של מישהו אחר שנגזר עליו לחיות, נגזר עליו לחיות, קצבת שהוא נולד, היה לה קצבה 80 שנה, אבל הוא עושה עושר ולא במשפט בחצי ימה ויעזבנו, אז הוא לא משלם את המכסת חיים שלו. איפה השנים האלה הולכות? הולכות למי שמעביר על המידות שלו, מי ששותק, מי שלא עונה. אומר הגאון הצדיק רבי אריה לוין, כתוב דוד המלך אומר בתהילים, ואני כחירש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. אומר הרב, בלכאורה אין התאמה בלשון, כי אם אתה אומר אני כחירש לא אשמע, איך אתה צריך להמשיך? וכאילם לא אפתח פיו, עם א', למה אתה אומר לא יפתח פיו? אומר רבי אריה לוין, אם אתה עושה את עצמך כחירש לא ישמע, אז החבר שלך לא יפתח את פיו, הוא לא יענה לך בחזרה. היה פעם רבי מנחם מנדל מפרים משלן, עשה סעודת הודיה בבית כנסת. אמרו לו, סעודת הודיה, מה? אמר, ברוך השם, ניצלתי מגזרה קשה. איזה גזרה ניצלת? מה קרה? אמר להם, מקובלני מבית מאבותיי, שאם נגזר על האדם איזה חולי, נגזר עליו איזה גזרה קשה ומלבינים אותו ומשפילים אותו, והוא שותק שידע שהוא ביטל את הגזרה. אמר להם, היום איזה מישהו ביזה אותי, השפיל אותי. בטוח שהייתה עליי איזה גזרה של מיטה או של איזה חולי. כמה הייתי צריך להתרוצץ? כמה הייתי צריך לסבול? כמה הייתי צריך לצעוק? כמה הייתי צריך לחוב? אומר, את הכל היהודי הזה ביטל ממני. אז אם הייתי עכשיו חולה ומתרפא, הייתי עושה סעודת הודיה? בוודאי. אז הוא אומר, עכשיו אני לא צריך להיות לא חולה, לא כלום, לא צריך לשבור את הראש, להיות בריא, רק מבזיונות והאלבונות אני בריא ברוך השם, בוודאי ובוודאי שאני אעשה סעודת הודיה. מפה תראה, מבזים אותך, משפילים אותך, נכון זה קשה, אבל השכר הוא גדול מאוד, השכר הוא עצום, ולא רק זה שהשכר הוא עצום וגדול מאוד. מה אמרנו שפלא יועץ אומר, אוהבים אותך בשמיים, זה שמבזים אותך, משפילים אותך, סימן שאוהבים אותך בשמיים, ואם אוהבים אותך בשמיים, נתנו לך מתנה גדולה ועצומה לאין ארוך ואין שיעור. מה המתנה שנתנו לך? אם ביזו אותך והשפילו אותך ואתה שותק, שזה כנגד הטבע האנושי שבאדם. קשה לשתוק. תאר לך עכשיו איזה שכנה יורדת עם הפסקית זבל, והשכנה שנייה אומרת לה, יאללה, אתם שלוחים, אתם עם כל הזמן עם הזבל. ואתה יודע, השכנה הזאת היא עדינה, שקטים, והשכנים האלה, אתה יודע, כל הזמן רעש וחפלות ובלגן, היא קופצת עליה. מה עכשיו היא צריכה לענות לה? אני שלוחית. התוות אבי האומות של השלוחיות אתם. אתם עושים פה רעש, אתם לא מתביישים, סיגריות, זה עניינים, רעש, צעקות. אני, מה את רוצה ממני? אתה איזה קשה זה לאותה לאישה לשתוק? והאישה הזאת היא שותקת. סובלת את האלבון ואת החרפה. אותו גבר שנמצא באיזה סיטואציה שמדברים עליו, והוא שותק. אתה יודע מה השכר שהוא מקבל? השכר שהוא מקבל, אתה התגברת כנגד הטבע, זה לא אנושי, זה קשה להתגבר, לא לענות, לא להחזיר, לא להשיב, בפרט שאתה צודק, לא ב-100%, במיליארד אחוז, זה קשה, זה אש. הוא אומר, אתה שותק, אתה מקבל כוח על טבעי לברך. מה שתוציא מהפה שלך יתקיים, למה? מידת...
1: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן. עוד לילה של משמרות? לא מצליח להירדם? נמצא בטיול באוסטרליה ורוצה להרגיש בית? ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה, לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין,

0: הנשמה. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: פרשת השבוע היא פרשת ואתחנן. את פרשת ואתחנן תמיד אנחנו קוראים אחרי תשעה באב. והשם של השבת הזאת הוא על שם ההפטרה דווקא. נחמו נחמו עמי, שבת פרשת ואתחנן נחמו. תמיד דברים זה חזון ישעיהו בן אמוץ, ואתחנן זה נחמו, כאשר בעצם דיברנו על זה בשנים שעברו, יש סדר שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, זה שלושה שבועות, וקוראים בהם לא את ההפטרה הרגילה שהיא בדרך כלל מעין עניינה של הפרשה, אלא שלוש פרשיות, שלוש הפטרות בנבואת ירמיהו שהן נבואות תוכחה, ושלושת השבועות האלה נקראות שלוש דפורענותא, שלוש נבואות של פורענות. אבל אחרי שציינו את תשעה באב, אנחנו עוברים ממצב של פורענות למצב של נחמה, ויש לנו שבע שבתות. שלוש שנשארו מחודש אב, נכון? כי בתשעה באב הוא אחרי קצת יותר משבוע, בתשיעי באב, ממילא נשארו שלוש שבתות לחודש אב, ועוד ארבע שבתות עד ראש השנה של לאורך חודש אלול, וכאן קוראים שבע הפטרות, שנקראות בשם שבע הפטרות דנחמתה. זאת אומרת, יש שלוש של פורענות לפני תשעה באב, עד תשעה באב, ושבע של נחמה. עכשיו, מסביב לעניין של המספר הזה, שבע של נחמה, ואיך זה מקשר אותנו מי"ז בתמוז עד לראש השנה. עכשיו, בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפור, יום הכיפורים יש את ההפטרה של שובה ישראל, שזה שבת שובה, אז גם זה, זו ההפטרה המיוחדת. בכל מקרה, יש פה עניין מאוד מאוד מרתק בכל המהלך הזה. אני רוצה לדבר על התפר שבין שבת פרשת דברים, שבו אנחנו קוראים את חזון ישעיהו בן אמוץ, אמרתי קודם שלוש נבואות של פורענה של פורענות בירמיהו, זה טעות. שתיים בירמיהו ואחת בישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, ודיברנו עליה בשבוע שעבר באריכות, לנבואות של הנחמה שהן מישעיהו, שמתחילות בשבת.

שהקלקול והצער עדיין נמצאים בעינם. זו בעצם השאלה. אז נתחיל מפסוקים, נעבור למדרש, ואחרי זה נראה דברים מאוד עמוקים בעניין הזה, וזה יסביר הרבה מאוד דברים מעבר לעניין של החורבן, וחורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, הגלות, חורבן ארץ ישראל, היציאה לגלות הארוכה, הרבה מעבר לזה. פשוט צריך להבין את המושג שנקרא נחמה. אתם יודעים מה אני כבר אזכיר עכשיו? אנחנו מכירים את המושג נחמה, לא עלינו ממצב שבו הולכים לעשות ניחום אבלים. מנחמים אבל, ומנחמים אותו מיד אחרי הקבורה, לא לפני הקבורה, אבל מיד אחרי הקבורה. איך שקוברים את הנפטר, עומדים בשורה וכבר מתחילים לנחם. ואז באים שבעת ימי האבלות, שבהם יש מצווה עצומה, שזה גמילות חסד. שתי מצוות חשובות של גמילות חסדים, זה לשמח חתן וכלה ולנחם אבלים. ובמשך שבעה ימים, בימים כתקנם, בזמנים שבני ישראל היו במצב של הבנה, איך צריך בעצם להתייחס לכל מצב בחיים, כולל המצב הנורא הזה שחליל האדם איבד אחד מקרוביו, זורמים, מנחמים לתפילת שחרית ולתפילת מנחה ולתפילת ערבית, ויושבים עם האבלים ומנחמים אותם. והשאלה מה טיבו של הניחום הזה, המושג הזה שנקרא נחמה, הוא מושג שטעון ביאור. כאמור, בואו נתחיל מפסוקים שונים במקומות שונים, ולאחר מכן ננסה לנתח את זה. אז כמו שאמרתי, המילה, שתי המילים הראשונות של ההפטרה של השבוע, הם בעצם שתי המילים משני הפסוקים הראשונים של פרק מ' בישעיהו. כך אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. נחמו זה הנחיה לנביאים באמצעות המושג שנקרא נבואה, לנחם. את מי מנחמים? בואו נראה. א', את עמי, את עם ישראל, ועם ישראל מיוצג באמצעות ירושלים, וזה המשמעות של חורבן ירושלים. ירושלים היא עיר שמייצגת את כלל ישראל. נחמו, נחמו עמי, אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אלה הפסוקים הראשונים של ההפטרה. בהבנה מאוד כללית, אחרי זה נעמיק בזה יותר, בואו נשים לב כך. יש פה הכפלה של הנחמו. נחמו, נחמו. אפשר היה, לכאורה, להעביר את אותו מסר עם ניחום אחד. נחמו עמי, כתוב פה פעמיים. כתוב פה גם בהמשך, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, וההכפלה הזאת היא ההכפלה של העונש על החטאים. אז צריך להבין את טיבה של ההכפלה. זה לא נגמר כאן. במגילת איכה שקראנו אתמול, אתמול, חלק מעדות ישראל קוראות את מגילת איכה רק בליל תשעה באב ולא בבוקר. יש ויש, אז התימנים נוהגים גם בבוקר, וגם חלק מהספרדים נוהגים בבוקר. בכל מקרה, אנחנו קוראים את מגילת איכה, ובמגילת איכה גם כן מופיע כך, בפרק הראשון, חטא חטאה ירושלים, ושוב הכפלה של החטא. אז אם אנחנו עושים הקבלה בין איכה שכתב ירמיהו הנביא, שהיה עד לחורבן, לבין מה שקראנו קודם לכן, ישעיהו, וזה הרבה לפני החורבן. ישעיהו צריך לדעת מבחינת סדר הגודל של הזמנים, פחות או יותר חי בערך 100 שנה לפחות לפני ירמיהו. והוא מצווה על נחמה בטרם החורבן. והנחמה שהוא מצווה עליה זה על ירושלים, כי צריך לדעת, ישעיהו הנביא ראה את גלות עשרת השבטים ואת חורבן ממלכת ישראל. אבל בזמנו ירושלים עדיין הייתה ושרדה למשך עוד 130 שנה. ירמיהו היה הנביא שחי בזמן, לפני החורבן ובזמן החורבן, והנה הנביא ישעיהו מצטווה לנחם בטרם החורבן, והוא לא מצטווה לנחם את עשרת השבטים, הוא מצטווה לנחם את ירושלים כשירושלים עוד לא חרבה. צריך להבין פחות או יותר את סדרי הזמנים כדי להבין למה זה תמוה קצת, כן? אוקיי, אז כתוב פה כך, נחמו נחמו, פעמיים נחמה, העונש היה כפול, והחטא היה כפול.

0: כן? חטא חטאה ירושלים, חטא כפול, והעונש שהיא קיבלה, לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. מה פשר ההכפלה הזאת? זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה לא סתם, זה דבר, לא דבר של מה בכך. טוב, אז אלה הפסוקים בישעיהו, בירמיה דהיינו במגילת איכה שאותה כתב ירמיה, ועכשיו בואו נראה את המדרש. מדרש רבה עליך, חטאו בכפליים. דכתיב חטא חטאה ירושלים. זאת אומרת, המדרש מציין את זה. שכתוב פעמיים חטא, זאת אומרת שהיה פה חטא כפול. ולקו בכפליים, דכתיב כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, דכתיב נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. מה שצריך להבין, זה שיש פה נחמה כפולה, אבל הנחמה באה בגלל שהיה צורך לנחם. והנחמה הכפולה היא בגלל שהעונש היה כפול, והעונש הוא כפול בגלל שהחטא הוא כפול. אז הכל מתחיל בעצם מהחטא. עכשיו, מה טיבו של החטא? הנביא ירמיהו מתייחס לזה בספר ירמיה, בפרק ב', בתחילת ספר ירמיהו. כי שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אז כאן יש התייחסות לאותם שתי רעות, שני חטאים. חטא אחד זה לעזוב את האמת, לעזוב את תורת השם. השם נתן לנו תורת אמת והר סיני. ועם ישראל באותם שלבים שקדמו והביאו לחורבן, בוודאי בזמנו של ירמיהו, עזבו את השם, עזבו את השם, עזבו את תורתו. זה חטא אחד. אבל כשאתה עוזב מערכת מסוימת של ערכים, אתה עוזב אותה לטובת מערכת אחרת. המערכת האחרת, לכאורה, צריכה להיות לפחות באותה רמה. כי אחרת, למה שתעדיף את זו על זו? יש לך מערכת ערכים שלאורה אתה צריך בעצם לבטא את מה שנקרא צורת אדם, ואתה אומר, לא, יש לי אלטרנטיבה. אם האלטרנטיבה הייתה שוות ערך, אז זה גם בגידה, כי בסך הכל קיבלנו את מערכת הערכים שלנו מהקדוש ברוך הוא. למה לעזוב אותה לטובת מערכת אחרת? אפילו אם היא זהה באיכותה. כל שכן וכל שכן שהיא הפוכה לגמרי. והוא נותן פה דימוי. הדימוי פה זה באר מים חיים מול באר שבור. בואו נסביר את זה רגע. יצא לנו בעבר לדבר על ההבדל בין מעיין, בור ובאר. באר, נתחיל מהבאר. באר זה מאגר מים שנבנה בידי אדם, כלומר חפירה שבני אדם באופן מכוון חופרים חפירה, כדי שבימי הגשמים יתנקזו אליה מי גשמים, ואז יהיה מאגר מים. זה נקרא בור, לא באר. זה נקרא בור, בור. בור, פשוט חופרים בור, והמים נכנסים אליו מבחוץ. באר, זה מצב שבו חופרים חפירה בקרקע, כדי להגיע אל מי התהום, ומי התהום ממלאים את הבור. זאת אומרת, מי התהום ממלאים את הבאר, את הבאר מלמטה. הבור אוסף את המים שבאים מבחוץ מלמעלה. בסדר? ויש מעיין. מעיין, לא, אדם לא עושה שום דבר. המים פשוט נובעים. מן הכותל של ההר, מאיזשהו מקום, מעיין נובע. עכשיו, כאן מדובר על בארות. בארות זה כאמור, האדם חופר בארות, כדי להגיע למקורות מים. כשחופרים באר כזאת, למים יש המון כוח. ברגע שהם בעצם ממלאים איזשהו מקום, הם ממיסים את הקירות, ובעצם אם הבאר לא עשויה טוב, ואני יודע, מבוטנת, אז המים פשוט יחלחלו החוצה, והבאר הזאת תתפרק. מה שהנביא כאן אומר, זה הדימוי בין מערכת הערכים האלוקית שניתנה בהר סיני, היא באר מים חיים, למים מלאכותיים שהבורות לא מחזיקים אותם. איך אומרים? זה לא מחזיק מים. מכירים את הביטוי? זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, המים ממיסים את זה. זאת אומרת, אותם ערכים שרירותיים שקבעו כל מיני חברות וקבוצות של אנשים ועמים ופילוסופים של אומות העולם. הערכים האלה הם ערכים ממש כפשוטו נזילים. זאת אומרת, הם לא קשיחים, הם לא יציבים, הם משתנים מדור לדור, הם משתנים לפי האופנה, הם משתנים לפי הטריטוריה, מה שמוסרי וערכי במקום אחד, במקום אחר, באותו זמן, יחשב ללא מוסרי לחלוטין, מה שהיה מוסרי או לא מוסרי לפני זמן מסוים, חולף זמן, פתאום הדבר הכי לא מוסרי של פעם הופך להיות הדבר הכי מתקדם של עכשיו, ואנחנו רואים תנודה ונזילות, במילים אחרות זה לא מחזיק מים. זה לא דבר יציב. אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עזבתם אותי, זה בעיה אחת, אבל לאן? למה? במה החלפתם את זה? במה החלפתם את זה? ואלה שתי הרעות, שתיים רעות עשה עמי. א', הם עזבו את האמת, ב', הם עשו תחליפים לאמת שלא מחזיקים מים. זאת לכאורה בפשטות הרעה הכפולה. בסדר? אז זה החטא. חטא חטאה ירושלים. זה בהבנה הפשטנית, נעמיק בזה עכשיו קצת יותר, ובואו נראה את דבריו של המהר"ל, שמביא את המדרש. במדרש, כמו שראינו, כתוב, חטאה בכפליים, שנאמר, חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, שנאמר, נחמו נחמו עמי. אז זה המדרש שאותו ראינו. מבאר המהר"ל, ותשימו לב היטב, כי זה דברים מאוד מאוד עמוקים. זה דברים שדורשים ריכוז, והבנה, אני אנסה לפשט אותם עד כמה שניתן, כדי שכל אחד כמעט יוכל להתחבר אליהם. ובאור זה, כפל חטא של ישראל. של ישראל. המדרש שואל, וכי רק ישראל חוטאים? גם אומות העולם חוטאים. הרבה מאוד. זאת אומרת, לא רק, למה חטא חטאה ירושלים? למה ירושלים חטאיה מאוזכרים יותר מאשר כל עיר בירה של איזושהי אומה אחרת? מסביר המהר"ל כך, כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. אני אקרא עוד כמה שורות ואחרי זה נסביר את זה. עכשיו זה יראה מאוד לא מובן, כי לפי צורתן האלוקית, צורתם של עם ישראל, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כי האומות, כשחוטאים, מפני שעצמם הם בעלי חומר, לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל, כמו החטא של ישראל, שנחשב חטאם בכפל. נעצור כאן רגע, ננסה להסביר את זה, זה דבר שלעצמו הוא מהותי מאוד ויסודי מאוד. יש לי בעיה, כי אני רוצה להספיק, אבל אני לא אספיק. כי אני חייב להיות יסודי בגלל שיש לי איזה אופי יקי כזה עקשני, שחייב להסביר כל דבר עד הסוף. אז לא נספיק, לא עלינו המלאכה לגמור, נעשה מה ש... בואו נסביר קודם כל את המושג שנקרא חטא. מה פירוש המילה? בעברית, בלשון הקודש כבר למדנו, אין סתם מילים. המילה חטא קשורה למילה החטאה, להחטיא. כשיש לי לוח כליה למטרה, אז יש נכון את כל העיגולים האלה שמסובבים אחד את השני, באמצע יש נקודה אחת, וכשהיורה יורה, או חץ, או כדור של רובה או של אקדח, יש אפשרות לקלוע במטרה. שימו לב שיש רק נקודה אחת, שאם החץ פוגע בה, אז הוא פגע במטרה. רק אחת. יש אין ספור אפשרויות פספוס. פספוס זה מילה סלנגית, שעניינה בעברית, החטאה להחטיא. מה זה אומר? שאמת יש רק אחת, ושקר יש בלי סוף. ולהחטיא, פירושו של דבר, לשים את החץ לא במקום הנכון שלו. או יותר נכון, לשים את החץ במקום הלא נכון שלו. בסדר? זה נקרא להחטיא. הדברים צריכים להיות באופן מסוים. כל מה שלא הדבר הספציפי המסוים הזה, נקרא החטאה. להחטיא. מכאן המילה חטא. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ולאדם הוא נתן שכל. ושכל... זה דבר ייחודי לאדם. אגב, יש בחירה חופשית, אפשר להשתמש בו ואפשר להוציא אותו לחופשה. אבל לכל אדם יש אפשרות להשתמש בשכל. והאפשרות הזאת היא למעשה מחייבת, כי השכל, כבר אמרנו, ונחזור ונאמר, השכל זה לא רק מתנה, אלא זה בעיקר אחריות. איך אומרים פה בעגה המקומית? You got it, use it. Don't lose it. אם קיבלת שכל, זה מחייב אותך להשתמש בו. זה מחייב אותך. זאת אומרת, אם אתה לא משתמש בשכל ש... נותן לך כיוון, יש עליך אשמה. שהרי קיבלת שכל, למה לא השתמשת בו? השכל של האדם מחייב אותו לכלכל את דרכיו, את מעשיו, את בחירותיו, את ההתייחסויות שלו למצבים שונים, לאנשים וכו'. וכשאדם לא משתמש בשיקול הדעת, אלא פשוט מגיב בלי מהבטן, מה שנקרא, לא עם השכל, פה נמצא חטא. זאת החטאה. כי תמיד התגובה מהבטן, שהיא איננה מחושבת, היא תמיד תחטיא את המטרה. תמיד. זה מתוך כעס, מתוך נמהרות, מהירות, חיפזון, חוסר שיקול דעת, ולכן זה בוודאות יוביל לטרגדיה, לטעות שיכולה בעצם להוביל לרע, למשהו שיכול להיות רע מאוד. אז זה פירוש המילה חטא. חטא זה לשים את הדברים במקום הלא נכון שלהם. עכשיו, כל בני אדם קיבלו שכל, לכל בני אדם בעולם יש בחירה, לכל בני אדם, אגב, צריך להדגיש את זה ולהזכיר את זה עכשיו שוב, לכל בני האדם יש קודקס של ערכים שהם מחויבים אליהם, לא רק לעם ישראל. עוד לפני עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם מה שנקרא שבע מצוות בני נוח. והם מחויבים לזה. כל גוי בעולם, מאז אדם הראשון ואילך, ובטח מאז נוח, שאז יש התוספת של מצוות איסור אכילת עבר מן החי, מחויבים בשבע המצוות האלה, מחויבים. עכשיו, הם לא עושים אותם. הם חוטאים בלי סוף על שבע המצוות שלהם. יש להם רק שבע. והם חוטאים, הם לא מקיימים אותם. ומה שהמהר"ל כאן אומר, זה שכשגוי חוטא, לא יהודי, כשגוי חוטא, החטא מגיע, אגב, למה בעצם אדם חוטא? זה דורש העמקה, אני אנסה על קצה המזלג. האדם, כל אדם, בנוי מגוף ומנשמה, נכון? אדם הראשון לא היה יהודי. אדם הראשון הוא אביהם של כל בני האדם בעולם, לכן כולנו, כל בני האדם בעולם נקראים בני אדם. כי כולנו הילדים של אדם הראשון, אדם וחווה. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, כשברא אותו, הוא ברא אותו מגוף ומנשמה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה שאנחנו יודעים על הנשמה, וזה נכון על הנשמה באופן כללי, זה שהנשמה זה החלק באדם שהוא טהור, והוא רוצה לעשות מה שנכון ורק מה שנכון. אנחנו אומרים את זה בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי, טהוריי. כלומר, השאיפה האנושית, הטבעית, לעשות טוב, לא מגיעה מהגוף שלו. היא מגיעה מהממד היותר גבוה שלו, שזה הנשמה. ואני אחזור פה שוב בפעם המי יודע כמה, כי צריך לחזור על זה, כי זו טעות נפוצה. לכל בני האדם בעולם יש נשמה, גם לגויים. אם שמעתם ממישהו שאמר אולי או הבנתם שלגוי אין נשמה, טעות. זה לא נכון. לכל בני... אדם הראשון לא היה יהודי והייתה לו נשמה. הנשמה הייתה, ניתנה לאדם הראשון. כל הנשמות של כל בני אדם בעולם הם חלקים או ניצוצות של אותה נשמה של אדם הראשון. יש הבדל באיכות הנשמות, וזה הסיפור קצת ארוך שדיברנו עליו באחד מהשיעורים שדיברנו על ההבדל בין ישראל לאומות העולם, זה הרמח"ל בדרך השם שמסביר את ההבדל, ובשורה אחת ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות אומות העולם, זה שנשמות ישראל הן נשמות גבוהות יותר. גם לאומות העולם יש נשמות, והנשמה היא עצם נעלה מן החומר, גם אצל הגוי. אבל אצל היהודי הנשמה גבוהה יותר, ולכן היא מחייבת יותר. לכן יש לנו מחויבות ל-613 מצוות, לעומת רק שבע להם, אבל גם להם יש שבע. עכשיו, כל נשמה של כל אדם בעולם אומרת לו, תהיה בן אדם. מה שקוראים בסלנג, תהיה בן אדם. תתנהג נכון, תתנהג בצורה ראויה, בצורה מפוקחת, שכלית, בצורה נכונה. אלא מה? שהבעיה היא שהנשמה נמצאת בתוך הגוף. וכבר המשלנו את זה בעבר כמה וכמה פעמים לסופרמן שנמצא בתוך צינוק. חזק ממנו. אז אפילו שהוא סופרמן, אבל לא יכול לפרק את הצינוק. ולכן, הגוף באדם, החומר, הוא המלכודת שלוחדת בתוכה את הנשמה. כשאדם מגיע ופוגש סיטואציה, כזאת או אחרת, הוא צריך להגיב. והנשמה והגוף הם לא בדיוק, הם שני הדברים הכי הפוכים שאפשר להעלות על הדעת. כבר שוב הזכרנו את זה, גם זה כבר קלישאה, לפחות בשיעורים שאני מעביר, שהגוף והנשמה זה השידוך הכי לא מוצלח שאפשר היה להעלות על הדעת. הם אמורים לעבוד ביחד, הם אמורים להיות פרטנרים, אבל כל מה שמעניין את הגוף לא מעניין את הנשמה, וכל מה שמעניין את הנשמה לא מעניין את הגוף. נו, אז עכשיו איך הם יעבדו ביחד? זה יוצר את המתח שמאפשר ומחייב את הבחירה החופשית. כשאנחנו עומדים בפני סיטואציה, אני אתן דוגמה אחת שתמחיש את זה, היא לא מבטאת את כל המצבים, אבל בגדול. כשאנחנו נמצאים בפני סיטואציה מסוימת, הגוף אומר לנו, תפעל בצורה כזאת. הנשמה אומרת, לא, מה פתאום? תפעל אחרת. למשל, מישהו מרגיז אותך. באמת מרגיז אותך. מרגיז אותך באופן שאין לזה הצדקה. עכשיו השאלה היא, תתרגז או לא תתרגז? הגוף אומר, איך אומרים בסלנג? תן לו בשיניים. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להיות פרייר, לספוג, תחזיר. מי אומר? החיה שבאדם, החלק הפיזי. אבל אדם מכובד, אדם שמכבד את עצמו, הוא נמצא בשליטה. הוא אומר, הוא התפרץ ויצא מגדרו, זה אומר שגם אני צריך לרדת לרמה הזאת. ולכן, יש פה קונפליקט פנימי בתוך האדם, האם להגיב מה שנקרא מהבטן או מהשכל. נכון. וזה באמת המתח הזה, והניסיונות שאנחנו נמצאים בהם ללא הרף. מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, מהרגע שאנחנו נולדים, עד הרגע שאנחנו חוזרים בחזרה לאמא האדמה אחרי 120. אנחנו כל הזמן נמצאים בסיטואציות שאנחנו נבחנים איך נגיב בהם, וההבדל בין אדם לאדם זה איך הוא מחנך את עצמו להגיב. אז יש כאלה שמוציאים את הנשמה ואת השכל לחופשה, ומגיבים תמיד מהבטן, והם פועלים יותר במישור, באופן האינסטינקטיבי, ברמת הבהמה, ברמת החיה, החייתיות. המצב של השליטה והתגובה המדודה, אגב, התגובה המדודה לא אומרת שבכל מקרה צריך להבליג, אבל צריך לשקול בצורה מושכלת מה, איך אתה מגיב ולאן תוביל התגובה שלך. בסדר? אז זה, אבל זה דורש שליטה. החטא הוא המצב שבו האדם במצב כזה לא פגע במטרה. הוא פספס, הוא רחתי. הוא שם את הדברים במקום הלא נכון להם, שלהם. זה חטא. זה חטא. כולם חוטאים. כי לכולם יש גוף ויצרים חייתיים. כל בני האדם בעולם. וכאן המהר"ל אומר דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר ככה. יש הבדל בין, זה ישמע לכל מיני אנשים שיש להם דעות מעוותות, כגזענות, מה שאני אגיד עכשיו. זה ממש לא גזענות, בטח לא במושגים המקובלים, אבל יש הבדל בין יהודי לבין גוי. ההבדל בין יהודי לבין גוי הוא בזמן שהוא חוטא. שני אנשים עשו את אותו חטא. בואו נגיד, ניקח אחת מהמצוות שמשותפות לנו ולהם. לא תרצח. גם אנחנו מצווים על זה, גם הגויים מצווים על זה. הלא תרצח. זה אחד משבע מצוות בני נוח. יש הבדל בין יהודי שרצח, שם ישמור, לבין גוי שרצח. זה דוגמה, זה יכול להיות, זה בכל חטא. מה ההבדל? כשהגוי רוצח או עושה חטא כזה או אחר מהדברים שאסורים לעשות, גם לגוי, הוא עושה את זה מאיפה? איך קראנו לזה? מהבטן, מהחומר. מהחומר. כמו שאמרתי לפני זה, ההבדל בין יהודי לבין גוי בנשמה זה בגובה של הנשמה, בגובה האיכותי של הנשמה, וממילא ביחס הגומלין שבין הנשמה לבין הגוף. הואיל ונשמות ישראל הן נשמות גבוהות יותר, ממילא הגוף מתבטל עליהם. הגוף בעצם הוא תפל. כשיש לך אור מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, אז כל יתר הדברים מתגמדים או בעצם כמעט מחווירים או לא ניכרים מולו. אצל הגוי, מכיוון שהנשמה היא הרבה יותר נמוכה, הגוף משתלט על המציאות, והמציאות במהותה היא חומרית. וזה מה שהוא אומר כאן. כשגוי חוטא, הוא מזדהה לחלוטין עם החטא. כי הוא חי חיי חומר, כי הנשמה שלו היא מאוד קלושה, ואם הוא לא יגביר אותה באופן מיוחד, אז היא תהיה תפלה לחלוטין לחומר. ולכן החומר הוא זה שהוא הדומיננטי, ולכן הוא מזוהה עם החטא לגמרי. לעומת זה, כשיהודי חוטא, חוטא, אני לא מדבר על יהודי צדיק, יהודי שחטא, עשה דבר לא ראוי, כן? אז מכיוון שהנשמה שלו, יש לו נשמה יהודית, אפילו אם הוא עשה מעשים מאוד מאוד רעים, הנשמה שלו היא הדבר המרכזי, הגוף עכשיו, הוא נתן לגוף להשתולל ולהיות דומיננטי, אז יש פה פגיעה לא רק בגוף, אלא גם בנשמה. כי מצד הנשמה שלו, הוא לא היה רוצה לחטוא. כי נשמה שנתת בי תאוריי. למה הוא חטא? בגלל שהוא נתן לגוף להשתלט על הנשמה. ולכן יש פה פגיעה כפולה, גם בחומר וגם ברוח. לעומת זה, אצל הגוי, אין פגיעה ברוח, כי הרוח ממילא היא תפלה לגוף גם במצב רגיל. וזה מה שהמהר"ל כאן אומר, בואו תראו, וכך הוא מסביר את החטאה בכפליים, ירושלים, יותר מאשר כל האחרים. נראה. ובאור זה, כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, הצורה זה הצורה, החלק העליון יותר הרוחני, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. אם זה היה חומר, בחומר ראוי שיהיה חטא, כי החומר הוא חומרי ו... הזכרנו בעבר שיש חיה בטבע שנקראת חמור. חמור זה מין בהמה טיפשה שאין לה בעצם שכל ומכוונים אותה. והיא מקבלת הכוונה מכל מי שמכוון אותה. כך הוא החומר. החומר הוא חמור, דהיינו הוא לא מוביל אלא נגרר. הוא נגרר. ברגע שהחומר שולט, אז... בואו ניקח את הבן דוד שלו, הסוס. סוס דוהר. אבל אם אתה משחרר אותו ועושה לו... אז הוא לא ידהר לאיזה כיוון מסוים. הוא יחפש פה עשב ויחפש פה סוסים וסוסות וכן הלאה, ולא יגיע לשום מקום. זאת אומרת, ברגע שאין לו מכוון, הוא ממילא עושה מעשה חומר, מעשה חמור. עכשיו, החומר הוא שורש החטא. כי את החומר לא מעניין את האמת, מעניין את החומר, את הטעים, את הערב לשעתו. לא מעניין אותו, הוא לא מסתכל לטווח ארוך. הוא, עכשיו, תן, אכול ושתו כי מחר נמות. זה האני מאמין של החומר, של החמור. בסדר? לכן, הואיל והגוי מזוהה יותר עם החומר שלו, בזמן שהוא חוטא, הוא עושה פעולה שהיא לכאורה כמעט טבעית של החומר. כשיהודי חוטא, הוא פועל נגד מהותו, כי המהות שלו היא רוחנית, היא עליונה. ולכן אם החומר אצלו מתגבר על הרוח, יש פה פגיעה כפולה בחומר שהתנהג כפי שהיה מצופה ממנו, ראוי שיהיה בו חטא, אבל גם הרוח שלא ראוי שיהיה בחטא נפגמת. ולכן פעולה שלילית של יהודי היא הרבה יותר חמורה, זאת אומרת, ניקח שני יהודים שעשו את שני יהודי וגוי שעשו את אותה פעולה שלילית. אין מה להשוות בכלל את האימפקט, את האפקט על העושה, לא על הפעולה. נגיד, עוד פעם, סליחה לדוגמה הזאת. יהודי רצח, גוי רצח. בשני המקומות יש פה נרצח. ואין הבדל בין הנרצח הזה לנרצח הזה. איפה יש הבדל? אצל הרוצח. הרוצח היהודי עשה מעשה הרבה יותר מעוות, הרבה יותר חמור בגלל עליונות צורתו. בסדר? זה דוגמה להמחשה. נראה את זה שוב. מה זה חטא חטאה ירושלים? באור דבר זה כפל חטא של ישראל, כי לפי מעלת צורתן האלוקית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כי האומות כשחוטאים מפני שעצמם הם בעלי חומר, לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל. אלא רק בחומר, כמו החטא של ישראל, שנחשב חטאם בכפל. כי הכפל מורה על הצורה. כי אצל האומות הצורה בטלה אצל החומר. ולכך אין להם מדרגה שנייה, רק מדרגה חומרית בלבד שנייה. אבל ישראל בעצמם, במהותם, בעצמם, יש להם מעלת הצורה. ולכך חטאם בכפל מצד הצורה שהיא שנית על מדרגת החומר. כלומר, היא ההכפלה, היא נמצאת למעלה, מעל החומר. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, כי לפי צורתם הנבדלת לא ראוי להם חטא, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, שאין ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלתם הנבדלת, ולכך לקו בכפליים, כי לכאורה מה זה פר? למה זה הוגן? הרי עם ישראל סבל סבל שלא יתואר והוא ממשיך לסבול. אין עם בעולם שסבל כמו שאנחנו סבלנו. ושרד. יש עמים שסבלו חלק קטן ממה שאנחנו סבלנו ופשוט נעלמו, נכחדו. עם ישראל חי, והוא סובל וסובל וסובל וסובל, והשאלה למה? למה זה הוגן? למה זה צריך להיות כך? אז אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מתחילים להבין למה העונש כל כך נורא. כי מי שמסתכל על דברי עם ישראל, דברי ימי עם ישראל, רצוף טרגדיות. החל מגלות עשרת השבטים. ההמשך של זה היה בחורבן בית ראשון, תבינו שהארץ נכבשה, זה לא היה משהו סטרילי. נשפך המון המון דם. נעשו שם מעשה זוועה שהשביעי לאוקטובר מחוויר לידם מבחינת הכמות, וזה כלל כל היהודים שהיו בארץ ישראל. אז אנחנו זוכרים את הדברים המקומיים שקרו בתקופתנו ונמצאים סמוך אלינו. אבל שקוראים טיפה תיאורים על האינקוויזיציה לפני 500 שנה, על העינויים הנוראים שיהודים עברו, על הרדיפות, על עלילות הדם, על מסעי הצלב, על כל האנטישמיות לדורותיה, על מעשי זוועה שלא יתוארו. ואתה שואל את עצמך, איך? למה? אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מאפשר שהגויים יעשו לנו דברים כאלה? אז תמיד הטענה שלנו זה עליו, למה אבא שלנו, איך לא שמרת עלינו? מה יאמר האבא? אתם לא שמרתם על עצמכם. אתם הבאתם על עצמכם את הדברים. עכשיו, אנחנו לא מבינים את הפרופורציה. לכאורה, הפרופורציה זה הבעיה. בסדר, חטאו, אבל על זה מגיע כזה עונש? זה אומר שאנחנו לא מבינים את הפרופורציה. כי כאדם חוטא, אז הוא חושב, אוקיי, בסדר, אז היה, זה עבר. הוא לא רואה את הצורה העליונה ואת הפגם בצורה הרוחנית ואת הנזק הנורא שלמעשה כמעט כל עונש פיזי מבחינת האמת, לא יכול לתקן את זה. זה הסיפור פה. ומי שמבין את זה, כמו שאמרתי, מבין את מה זה בכלל עם ישראל, דבר שרוב היהודים בעולם, רוב הישראל בעולם, אין להם מושג מה זה. הם לא יודעים על הצורה העליונה, ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה והמון תמיהות, וזה לא מובן, וזה נראה לא צודק, וכן הלאה. צריכים להבין, אנחנו רואים את העולם הפיזי, אנחנו רואים את המציאות הפיזיקלית, אנחנו לא רואים את המציאות הרוחנית, וזה בעיקר הבעיה. כי אם אין לנו מציאות רוחנית, או שהיא נמצאת אבל היא קלושה והיא לא משמעותית, אז זה בסדר להתמרקד בחומר ולנסות להבין בתוך החומר את הצדק. אבל אם יש לך חלק עליון, גבוה מאוד, והוא החלק הכי משמעותי, ואתה לא מבין מה גורם הקלקול, כי אמרנו, הנחמה באה לעונש, והעונש באה לחטא. ולכן שורש הדבר זה החטא. אם נבין את עומק עניין החטא, אז הכל ממילא יתבהר. אנחנו לא מבינים את עומק עניין החטא. אז קצת נגענו בזה כאן, בואו נמשיך ונראה מה עוד הוא אומר כאן. ישראל בעצמם יש להם את מעלת הצורה, ולקח את עם בכפל מצד הצורה שהיא שנית על מדרגת החומר, זאת אומרת שהיא עולה על מדרגת החומר. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שהחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, החטא לא שייך לעם ישראל. כי חטא, כמו שאמרנו, מגיע מן החומר, אבל אצל עם ישראל, החומר הוא אמור להיות תפל לרוח, ולכן הוא לא ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלת העם הנבדלת, ולכן לקו בכפליים, שכל המכות היו שלא בטבע, כי היו מכות מופלאות ומובדלות גם כן. ולכן שוב, אתה רואה את הטרגדיות הסדרתיות, כמו שאמרתי, טרגדיות מסוג הטרגדיות שעברו עלינו, היו גם אצל עמים אחרים, אבל באופן נקודתי, לפרק זמן מסוים, באופן עקבי, קונסיסטנטי, על 2000 שנה, זה קיים רק אצל עם ישראל. וברמות של של הפנטסטיות הזאת, פנטסטיות לרעה כמובן, כי היו מכות מופלאות ומובדלות גם כן כפי מדרגת הצורה. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על הטרגדיה, אנחנו רוצים לדבר על הנחמה. אבל אמרתי, כדי להבין את הנחמה, כמו שהוא אומר, צריכים להתחיל מהעונש, מהחטא שגרם לעונש, ואז להגיע אל הנחמה. אנחנו אחרי תשעה באב, ולכן אנחנו נתמקד בנחמה, ולכן מכאן ואילך מדבר על הנחמה הכפולה. וכן מתנחמים בנחמות כפולים, והם נחמות שלא כדרך הטבע, שלא בתוך הטבע, לא בתוך מסגרת חוקי הטבע. וכולם הם נחמות אלוהיות שראויים אל מעלת הצורה, והם נקראות נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל. כי מה זה כפל? כפל זה הדבר והכפלה נסתרת שלו. הכפלה נסתרת שהיא גבוהה, היא נמצאת מחוץ למסגרת של הטבע. אז גם החטא, גם העונש וגם הנחמה. כי הנחמה היא דבר שלא לפי הטבע החומרי, כי עוד פעם, וכולם הם נחמות אלוקיות שראוי שיהיו אל מעלת הצורה, והם נקראים נחמות כפליים. כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא כטבע הוא כפל, ולכך היו דווקא הנחמות כפולות. משהו עדיין לכאורה לא מבאר פה, זה מה זאת אומרת שיש נחמה כפולה. כמו ששאלתי בהתחלה, בכלל איך אפשר לדבר על נחמה כשהמת מוטל לפניך? לא מנחמים את האדם בשעה שמיתו מוטל לפניו, רק אחרי הקבורה, אז מתחילים את הנחמה. המת מוטל לפנינו, אנחנו עדיין בתוך הטרגדיות האלה, שלא פסקו מאז חורבן הבית עד עכשיו. עוד לא נבנה הבית, שנגיד, אוקיי, יש פה איזה שינוי. ולכן הנחמה היא בטרם התיקון, בטרם הגאולה. איך זה עובד? אז קודם כל הוא אומר, זה דבר מופלא. אנחנו מנסים להבין את זה, בואו תבינו את המלכוד, אנחנו מנסים להבין את זה עם השכל שלנו. איפה השכל שלנו נמצא? בתוך החומר. אנחנו מבינים, הלוגיקה שלנו, הלוגיקה האנושית, היא בתוך החומר וחוקי החומר. ובמסגרת הלוגיקה הזאת, אנחנו מנסים להבין דבר שנמצא מחוץ למסגרת של הלוגיקה. ולכן זה נראה בלתי אפשרי. כן? לכן הנחמה באה מהקדוש ברוך הוא. מחוץ לבריאה. יש את הבריאה ויש את הבורא. הנחמה מגיעה מלמעלה. מסביר המהר"ל כאן דבר שוב מאוד מאוד חזק, בואו נראה, שהוא יתברך, מי מנחם? הקדוש ברוך הוא. נחמו נחמו עמי אמר אלוקיכם. זאת אומרת, הנחמה מושמת בפי הנביאים, אבל היא באה מאלוקים. אמר אלוקיכם. אז הנחמה מגיעה ממחוץ לטבע. מה זה אומר? תראו מה זה אומר. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא, הדבר שנראה רע הגמור, דבר שלנו, נראה הרע בהתגלמותו, הרע בעוצמתו הגדולה ביותר. הדבר שנראה הרע הגמור, הוא, הקדוש ברוך הוא, יכול לעשות ממנו הטוב הגמור. להפוך את הרע לטוב. לנו זה נראה שני דברים שהם שני הפכים. אם זה רע, זה לא טוב ולא יכול להיות טוב. אבל למה זה? כי אצלנו, אנחנו שוב, יש לנו גוף ונשמה, אנחנו בשני ממדים, והממד שבתוכו אנחנו פועלים, או מתוכו אנחנו מנסים להבין, הוא הממד החומרי. ולכן אנחנו לא יכולים לצרף משהו, מבחינתנו יש רע ויש טוב. אגב, איפה כל זה התחיל? באכילה מעץ הדעת טוב ורע. שם בעצם יש לנו טוב ורע. לפני האכילה מעץ הדעת טוב ורע אין טוב ורע. אין בכלל מקום לרע. עכשיו, מה שצריך לדעת, שוב, זה דבר עמוק מאוד. מה שצריך לדעת, זה גם הרע שלכאורה הוא בוודאות נראה רע, הוא נראה לנו רע. אבל למעשה, אין דבר רע. כל דבר רע הוא בסופו של דבר טוב, אין לנו שום יכולת להבין את זה. לנו. בגלל המגבלות של היכולת שלנו לדון בזה, בגלל השכל שלנו שנמצא בתוך מסגרת החומר, והוא רוצה להבין דבר והיפוכו. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והוא האחד הגמור, האחד המוחלט, וכל זה מפני כי הוא יתברך אחד, ובידו הכל. ולכך, מן דבר שנראה הרע הגמור, עושה ממנו טוב הגמור. וצריך לדעת שזה הסוד שלשם הולכת הבריאה. כל המקום של הרע בעולם, זה רק כדי לאפשר את הבחירה, לנו, לבני האדם. לאפשר לנו בחירה. ברגע שתיגמר תקופת הבחירה, לא יהיה יותר צורך, לא יהיה יותר צורך ברע, והרע ייעלם, אבל הוא לא רק ייעלם. הוא יתברר, נסו להקשיב לזה בלי להבין את זה, זאת אומרת, אל תנסו להבין את זה, תנסו להבין שלא מבינים את זה, בסדר? הרע יהפוך לטוב. הדבר הכי רע יהפוך לטוב. עכשיו תשאלו איך זה יכול להיות, אז בואו אני אעשה לכם היכרות עם מישהו שאולי שמעתם עליו, אחד מחשובי התנאים שקראו לו נחום איש גמזו. שמעתם על נחום איש גמזו? הוא היה תנא גדול וחשוב, וכתוב עליו כך, שמה שהיה שגור על לשונו תמיד, זה האמירה גם זו לטובה. זאת אומרת, אם זה דבר טוב, לא צריך את נחום גמזו שיגיד שזה טוב, זה טוב. הוא היה רואה את הדבר הכי רע, והוא אומר, גם זו לטובה. עכשיו מה זה, סתם אמירה פטליסטית כזאת? זה נשמע כמעט אינפנטילי, השם ישמור. מה, אתה רואה פה רע, טרגדיה נורא, מה טוב? מה טוב בזה? איך יכול להיות שיהיה טוב בזה? אבל הוא היה אומר על כל דבר, גם זו לטובה. איך קראו לו אגב?
1: גם זו.
0: לא, זה שם משפחה שלו.
1: נחום.
0: מה השם הפרטי?
1: נחום.
0: מה זה נחום? על מה אנחנו מדברים? על נחמה. אז שימו לב, זה כבר פה ההתחלה של הכיוון. הנחמה זה שכל רע הוא טוב. זה הנחמה, זאת הגדרת הנחמה, שכל רע הוא טוב. עכשיו, איך זה יכול להיות שכל רע הוא טוב? אני אתן לכם דוגמה אחת, אין לי פה אותה, אני אגיד לכם אותה בעל פה. הזכרנו את זה בשיעור, על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ועל דברים שנראים רעים ובעצם הם טובים. הגמרא מביאה סיפור כזה. פעם לא היו טרקטורים, והכלכלה הייתה בנויה על עבודת אדמה, על חרישה. אז איך חרשו פעם בלי טרקטורים? בלי מחרשות מודרניות? עם שור ופרה, נכון? היו רותמים את המחרשה וחורשים. לכן, השור והפרה היו לא רק בקר לחלב ולבשר. זאת הייתה בהמת מסע, זה היה כלי העבודה של האדם. לכן כל חקלאי שרצה להיות חקלאי ולהתפרנס מזה, היה חייב שיהיה לו שור בריא או פרה, שאיתה היה חורש את השדה. עכשיו, מה קורה אם הלך מנוע? הטרקטור הלך מנוע. לך עכשיו תקנה טרקטור חדש, זה עולה הון תועפות, זה להפסיד כל הביזנס. הגמרא מספרת על אדם שחרש את שדהו, ותוך כדי חרישה נשברה רגל פרתו, ויש את כל השדה לחרוש, וחייבים לגמור לחרוש עכשיו, כי צריך לזרוע, וזה יעכב את כל העבודה, ובעצם זה אפשר להגיד להתראות לכל היבול של השנה הקרובה, כי אין טרקטור. נשברה רגל פרתו. עכשיו, נשברה רגל פרתו, העיקר מגלה את זה, חרב עליו עולמו. מבחינתו הוא הפסיד את הביזנס של השנה, כל הפרנסה של כל השנה. רע? בטח רע. רע? רע, טרגדיה. מה יעשה המסכן אחרי שהוא מבין שיש פה באמת אסון כלכלי גדול, אבל לפחות הוא מרחם על הפרה, הוא הולך לבדוק מה קורה עם הרגל של הפרה, אולי אפשר לחבוש את הרגל, אולי אפשר... כמה הנזק גדול. הוא הולך מטפל ברגל של הפרה, והוא מוצא במקום שבו הפרה יושבת, ככה מדממת עם הרגל השבורה, הוא מוצא יהלום, שהשווי שלו הוא כמו כל המשכורת שהוא ירוויח בארבע השנים מרכה באות. עכשיו, היהלום הזה היה שם, אם הפרה, רגלה לא הייתה נשברת, או שהייתה נשברת 2 מטר משם, הוא לא היה מוצא את היהלום הזה אף פעם. מסתבר שמה שהוא חשב לכמה רגעים, לכמה דקות, לרע מאוד, הפך מבחינתו לוואו, אוצר שלם. אז ראיתם איך הרע התהפך? מה שאומר נחום איש גמזו, זה שכל רע שאנחנו חושבים אותו שהוא רע, בפרספקטיבה היסטורית, זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות שעות, זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות דורות. בפרספקטיבה כוללת, כל רע יתברר שהוא הביא לדבר טוב. אין רע שאם הוא לא היה, היית מגיע לטוב, שבגלל שהיה הרע, לכן זה קרה. דוגמה נוספת שהגמרא מביאה, שני סוחרים יצאו אל מעבר לים כדי למכור את סחורתם בתקופה הקדומה, ואחד מהם התעכב והפסיד את הספינה היחידה שנוסעת לאותה ארץ יעד. והוא הפסיד את הספינה, חבר שלו יצא, והיה להם באמת פגישות מאוד חשובות מעבר לים, שהם היו עושים שם המון המון כסף, ובזמן שזה קרה לו, הוא הרגיש עבוד, הוא היה כמעט מת, התעלף. הלך כל האופציה, הלכה לאיבוד. וטבעה הספינה בים. הגמרא מביאה דוגמה כזאת. תארו לעצמכם אדם, ואני שמעתי על מישהו כזה, שהפסיד טיסה. טיסת עסקים לאירופה, שהייתה אמורה להביא לו המון כסף. הפסיד את הטיסה והמטוס התרסק. אז מה שעוד פעם, במשך כמה שעות עד שהתברר, זה נחשב לטרגדיה, וזה התהפך. מה שאומר אנחנו משגם זו, זה שאין דבר בסופו של חשבון שלא יוביל לטוב המוחלט. לשם הכל הולך. הכל הולך אל הטוב המוחלט. למה? כי הקדוש ברוך הוא אחד והוא טוב, ולכן הוא מוביל את הדברים אל הטוב המוחלט, והדרך אל הטוב המוחלט לפעמים צריכה לעבור דרך טרגדיות. למה היא צריכה לעבור דרך טרגדיות? בגלל הבחירה הלא נכונה של בני האדם. אם הם לא היו בוחרים לא נכון, הטרגדיות היו נחסכות והיינו מגיעים ליעד בשלום, בלי כאב, בלי צער, אבל מכיוון שהתחכמנו, ואני אתן דוגמה שתסביר את זה שוב, שוב כי דיברתי על זה בשיעורים אחרים, אבל לא כולם שמעו, וגם מי ששמע לא תמיד זוכר, וגם מי שזוכר כדאי להזכיר את זה לעצמו עוד פעם. היום כולם יודעים מה זה GPS. נכון? אי אפשר כמעט לנסוע, להיכנס לאוטו בלי להפעיל את ה-GPS. עכשיו, יש הבדלים בין גברים לנשים בהתייחסות ל-GPS. ה-GPS אומר משהו, ונשים בדרך כלל יפעלו ממש לפי ה-GPS. גברים, בעיקר אם הם ישראלים, והם מה שנקרא אויבר חוכמס, אומרים, רגע, מה הוא מציע ללכת מכאן? זה נראה ככה, יותר ישר ויותר הגיוני, ואני גם מכיר פחות או יותר את הכיוון. והוא הולך, אז ה-GPS אמר. והוא הולך, ואכן, בהתחלה זה הולך יופי, פתאום הסתבר שבדיוק עכשיו יש עבודות בכביש, והכביש הזה חסום, ועכשיו אתה צריך לחזור אחורה, וזה יאריך לך את הדרך בעוד 3 שעות. עכשיו, ה-GPS, כמו שאתם יודעים, אנשים לא יודעות, אבל הגברים יודעים, כשאתה לא שומע לו, כשאתה לא שומע לו, הוא לא כועס, הוא לא מתרגז, הוא לא מתפוצץ. אמרתי לך ללכת ככה, מה אתה הולך אחרת? אתה יודע מה, לא מדבר איתך יותר. לא, הוא מדבר איתך. לא חשוב לאן הגעת. הסתבכת, נכון? אוקיי, אז עכשיו מפה תלך לכאן ולכאן ולכאן ולכאן ולכאן, ועכשיו שוב יש לך בחירה. או לשמוע לו, ואיכשהו לצאת מהתסבוכת שאתה הבאת על עצמך, או להמשיך להתעקש לא לשמוע לו, ואז במקום להגיע אחרי 3 שעות, אתה תגיע אחרי 4 ימים. יש אפשרות כזאת גם. למה אני נותן את הדוגמה של ה-GPS? ה-GPS זה השכל הישר, זאת האמת. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים את האמת. אם אני גר במקום, אני לא צריך את ה-GPS, אני יודע לבד איך להגיע מפה, בדרך כלל אני עושה את המסלול הזה כל יום. אבל אם אני נמצא במקום שאני לא מכיר, עיר אחרת, מדינה אחרת, מוטב שאני אשמע ל-GPS אם אין שיבוש של הלוויינים, בגלל בעיות במזרח התיכון. בסדר? אבל אם אין שיבוש בלוויינים, כדאי שתקשיב ל-GPS. אם אתה לא מקשיב ל-GPS, מה קורה? שימו לב היטב, זה הנקודה פה. אתה לא מקשיב ל-GPS, מה קורה? אתה תגיע. אבל עם תסכול, באיחור, אחרי 3 ימים, אחרי 3 שבועות, אתה תגיע בסוף, רק לקחת את הדרך היותר ארוכה, זה הכל, ויכולת לקצר את זה. זה המשל של ה-GPS. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם, נתן לו דרך. הדרך, יש דבר שנקרא דרך השם. מה זה דרך? שוב, נגדיר. דרך זה קו שמחבר בין 2 נקודות. בין נקודת המוצא לנקודת היעד. נכון? הקו המחבר הוא דרך. יש דבר שנקרא דרך השם. הקדוש ברוך הוא אמר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני את ביתו ואת בניו אחריו, ושמרו דרך השם. אז יש דרך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו הוראות, GPS, תורה. הוראות, תורה, תורה, זה הוראות, תורה לי את הדרך. אם אנחנו הולכים לפי ההוראות, אנחנו הולכים לפי ה-GPS, נגיע ישר ליעד, בלי הסתבכויות מיותרות. אם לא, ויש לנו בחירה, אנחנו יכולים להתעלם ולא להקשיב, אנחנו נגיע ליעד. אבל עם הרבה מאוד בעיות בדרך. אבל בסוף נגיע. נגיע ליעד, לשם זה הולך. אין יעד אחר. השאלה אם אתה הולך כך או שאתה הולך כך. אפשר ללכת כך. וזה בדיוק מה שקרה לנו. זה מה שקרה לנו. אנחנו צריכים להגיע ליעד, ואנחנו עם קשה עורף. עכשיו מדבר על כלל ישראל, בסך הכל, מבחינה היסטורית. וניסינו להתחכם, וטעינו בדרך, וה-GPS נותן לנו עוד פעם, מאיפה שטעינו, תחזרו משם, ולא מקשיבים לו, כי אנחנו יותר חכמים. ואז אנחנו חוטפים. חוטפים וחוטפים וחוטפים וחוטפים בלי סוף. זה הסיפור. מה הוא אומר כאן? עכשיו תראו את עומק הדברים פה במערל. שהוא יתברך, הדבר אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אחד. לנו יש גוף ונשמה. אבל הקדוש ברוך הוא אחד, אין לו גוף. כי גוף הוא חומר וחומר מוגבל במקום ובזמן. לכן הקדוש ברוך הוא זה המציאות הרוחנית, הטהורה, ומעין זה, במידה מסוימת, מעין זה, בבואה של זה, זה הנשמה שהוא נתן לנו. אבל הנשמה הזו נמצאת בתוך הגוף. והגוף הוא עיקש ופטלטול. לכן אצל הגוף יש דבר שנקרא רע, יש דבר שנקרא טוב. אבל הואיל והגוף מחובר לנשמה, ואצל עם ישראל לנשמה מאוד מאוד גבוהה, אם הגוף לא הולך נכון, סופרמן, הנשמה, כלואה בתוך הגוף, ולכן היא בעצם סובלת ממחדלי הגוף. וזה הכפל. בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא אחד. ולכן בסופו של דבר הוא ייקח את כל הרע שבני אדם בחרו בעיקשותם ללכת בו, ויהפוך אותו לטוב. איך ההתהפכות הזאת מתרחשת? זה מה שנקרא לקחה מאת השם כפליים בכל חטאותיה. זה מתרחש באמצעות, שוב, מושג מאוד עמוק. תראו, אני לא אספיק שמינית ממה שיש לי פה, אבל לא חשוב. אנחנו מדברים על נושא שכשלעצמו הוא חשוב. מה שלא מספיק היום, אולי ננסה מחר להשלים. מחר בשיעור הזום אני מתכוון. יש דבר שנקרא ייסורים ממרקים עוונות. בואו ננסה להבין את זה לוגית. למה ייסורים ממרקים עוונות? כאילו, עשית, התנהגת לא נכון, נותן לך סתירה. איך הסתירה פותר את הבעיה? זה כמו לקחת מישהו שגנב, לשים אותו בכלא. נו, אז מה, אחרי הכלא הוא יצא צדיק? הוא יצא, הוא לא, שום דבר לא ישתנה אצלו. הפוך. הוא ילמד מהגנבים האחרים עוד טריקים של גניבה, וכשהוא יצא, הוא יצא גנב מתוחכם יותר. איך עונש, עכשיו, יש עונש שהוא נקמה, ויש עונש שהוא תיקון. והעונש האלוקי הוא עונש שהוא תיקון, הוא לא עונש שהוא נקמה, כי נקמה מה נותנת? לא נותנת כלום, היא לא תתקן פה שום דבר. איך העונש הוא תיקון? שימו לב לדבר המאוד עמוק הזה. לאדם יש שכל, אמרנו. צריך להיות לו שכל. הוא אמור להשתמש בשכל. אם לאדם יש שכל, לכאורה הוא אף פעם לא היה אמור לחטוא. כי השכל אמור להגיד לו מה טוב ומה לא טוב, ואם זה לא טוב, אז השכל אומר לו, אל תיגע בזה, זה לא טוב. למה בכל זאת אדם חוטא? שיש לו שכל. אדם שיש לו שכל. לפעמים אנשים שיש להם אפילו הרבה שכל, המון המון חוכמה. והם הם חוטאים. או, אז מה, איך המנגנון הזה עובד? בואו תראו, הניתוח שלכאורה נראה פשטני, תראו עוד מעט איזה דברים מדהימים הוא מבאר. אם אדם מזהה, הרי בחירה תמיד היא בין שני הפכים, בין טוב לבין רע. עכשיו, אם אני נותן לאדם שתי כוסות של מים, אומר לו, שים לב, יש כאן כוס של מים, מים צליל, צלולים נקיים ממעיין טהורים. זה נמצא בכוס הימנית. בכוס השמאלית יש את אותה מים, פלוס גלולית, גלולת ציאניד. ציאניד זה רעל שהוא בכמות לא נורא גדולה יכול להרוג פיל. עכשיו, זה מהול בתוך המים. ואני אומר לו מראש, פה יש מים נקיים, פה יש מים עם רעל. בבקשה, בחירה חופשית, תבחר. האם יהיה לו דילמה במה לבחור? לא. לא יכולה להיות לו דילמה. אם חפץ חיים הוא, הוא לא ישקול בכלל את הרעל. ואם הוא חפץ מוות, ויש אנשים כאלה, יש אנשים שקמים בבוקר, מסתכלים במראה ואומרים, זהו, נמאס לי, לא רוצה, החיים לא שווים לי, רע לי, רוצה למות. יש כאלה אנשים. אז אם הוא נמצא במצב הזה, ויש לפניו כוס של מים וכוס של רעל, הוא אפילו לא ישקול לשתות את המים ללא הרעל, כי הוא רוצה לסיים את חייו. ממילא בשני המקרים אין בחירה. אם אתה רוצה לחיות, אתה לא שוקל אפילו את הרעל. אם אתה רוצה למות, אתה לא שוקל את האי רעל, כי זה יאריך לך את ייסורי החיים המאכזבים. עכשיו, רואיל וכל בחירה, בחירה סיגניפיקנטית, היא תמיד בין טוב לרע, ולאדם יש שכל, והשכל יכול לזהות את הטוב ואת הרע, איך קורה שהאדם בכלל שוקל לבחור ברע, ולא רק שוקל, גם עושה את זה? כאילו, משהו פה אמור לשבש לו את השכל. כי אם השכל הוא השופט והדיין היחיד, הוא לעולם לא ייתן לו לנגוע ברע או בלא טוב ולהתקרב אליו. נכון? והנה, לכל בני האדם בעולם יש שכל. למי שהם שכל, אגב, פטור מכל התורה כולה ומכל המצוות, לכל אדם יש שכל. ואם יש לך שכל, איך אתה בכלל מתנהג לא נכון? אז נאמר פה בצדק קודם, יש כוח, כוח שגורם לשכל, השכל הכי חד והכי חכם, לצאת מהמשחק. איך קוראים לו? פיתוי, temptation, או מה שנקרא הנאה של חטא. יש שני סוגים של הנאה. יש הנאה אמיתית והנאה של חטא. מה זה הנאה של חטא? הנאה של חטא זה שהחוטא בדרך כלל, לפני שהוא חוטא, כשהוא עדיין בדילמה לעשות או לא לעשות, השכל אומר לו מאוד ברור, תשמע, זה לא ראוי, זה לא נכון, זה לא טוב. השכל אומר לו את זה. אבל מול השכל בא מישהו אחר, כוח אחר, בתוכו, פנימה, ואומר לו, תקשיב, נכון, זה לא טוב, אז מה? אבל תהנה, אתה צעיר, תהנה מהחיים. יבוא זמן. יבוא זמן שתהיה יותר עכשיו בינתיים תשתחרר, תזרום. למה הוא אומר לו את זה? אמר לו, כדאי לך, אם תעשה את זה, אתה תהנה. אתה תהנה. כאילו, אתה תלך אחרי השכל, אתה מגביל את עצמך, אתה לא נהנה. מה הוא מציע לו? הנאה. ההנאה הזאת יש לה המון המון כוח. ההנאה הזאת מעוותת את השכל, משבשת את השכל, גורמת לשכל לפרוש מהמשחק, כאשר מה שמניע זה הפיתוי, התאווה, הפיתוי. והתאווה והפיתוי יכולים לגרום לאדם לעשות דברים שהשכל פשוט, השכל שלו מתנגד להם בכל הכוח. ובדרך כלל כשאדם חוטא, הוא יודע שהוא חוטא. הוא יודע שהוא לא עושה מצווה פה. הוא יודע, בלשון המעטה, הוא יודע שהוא עושה דבר חמור ורע. אבל זה טעים. יציאמי. יציאמי. זה נקרא הנאה של חטא. עכשיו תארו לעצמכם שאדם, אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל יש כמה, שחיו בצורה כזאת חלק מסוים מהחיים שלהם. שהם הלכו אחרי מה שבא לי. מה זה מה שבא לי? הביטוי הזה גם. בא לי. או באנגלית פה איך אומרים? I feel so. בא לי בעברית, זה יותר חזק. בא לי. מאיפה זה בא לי? זה בא לי מאיפשהו, לא? מאיפה זה בא? זה בא מהחומר. זה בא מהרצון של האכול ושתו, כי מחר נמות, אחריי המבול, לא מעניין. תן ליהנות את הרגע, לא חשוב שיישרף העולם. שזה לשלוח את השכל לחופשה. יוצא אם כן שיש כוח עצום שנקרא הנאה של חטא, שהיא גורמת לאדם לחטוא. אם לא היה את הדבר הזה, הרמח"ל אומר משפט מדהים. הוא אומר כך, אילו הייתה הידיעה חזקה ויושבת על ליבו של האדם תמיד, לא היה חוטא לעולם. אם האדם היה במצב של מודעות, של הדבר, של האמת, הוא לא היה חוטא לעולם, זה כמו, לא משנה איזה פיתוי היו מציעים לו, הוא היה מסתכל על זה כהציעו לי רעל. אז אני צמא, אבל זה רעל. רעל זה בכלל לא אופציה. זה אילו הייתה הידיעה יושבת על ליבו של האדם. הבעיה היא שיש כוח שמעיף אותה, את הידיעה. וזה התאווה והפיתוי וההנאה של החטא. כי מה עושה הדבר, הכוח הזה שנקרא בלשון חז"ל יצר הרע? מה זה יצר הרע? הוא גורם לאדם לייצר יצירה רעה. לייצר צורה רעה, לא צורה טובה. הוא בא עם כוח, יש לו כוח, את כוח הפיתוי. עכשיו, כוח הפיתוי שלו זה לא שקר. כשאדם חוטא, הוא נהנה. הוא נהנה, כשהוא עושה חטא, שהוא אסור מבחינת השכל, הוא נהנה. אם הוא לא היה נהנה, הוא לא היה עושה את זה. מה קורה? אבל למה ההנאה הזאת היא הנאה שקרית, היא הנאה של חטא? כי ההנאה הזאת, ברגע שהוא גמר ליהנות, ההנאה הלכה.

קוראים לזה, הוא עשה תשובה, והוא מעכשיו לא עושה מה שבא לו, אלא בודק האם מה שבא לו מתאים עם מה שראוי. ואז הוא עושה, ואם לא, הוא לא עושה. אז יופי, זה בהחלט מהלך מדהים. יש רק בעיה קטנה, אתה יכול לתקן מכאן ואילך. מה תעשה עם כל הקלקולים שנצברו לאורך הזמן? מה עושים עם זה? זה לא הולך לשום מקום. כאן יש מנגנון מדהים שנקרא ייסורים ממרקים עוונות. כי מה זה הדבר ההפוך מהנאה? ייסורים. לכן ייסורים ממרקים עוונות. כי אתה צריך לא רק לתקן מכאן ואילך, אלא כאילו הייתה פה התפחה שאתה צריך לדכא אותה ולהחזיר אותה למצב הנכון שלה, והאופן של דיכוי אותה התפחה של הנאה פיקטיבית זה על ידי הדבר ההפוך מהנאה, שזה ייסורים, ולכן ייסורים ממרקים עוונות. ואם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו מבינים למה יש נחמה בחורבן. למה יש נחמה? הנחמה לא, היא לא כי הגיעה הגאולה. כי אם הגיעה הגאולה, אז בטח שהם כבר לא זוכרים. ושוב, השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, זה בכלל לא יהיה רלוונטי. כשאתה עדיין בתוך הצער, אם אתה מבין שיש משמעות לאיסורים, המשמעות היא שהם זה מערכת מתקנת, פה נמצאת הנחמה. ולכן הנחמה נמצאת אפילו עוד לפני שהגיעה האפקט של הקלקול. לכן הנביא ישעיהו מדבר על נחמו נחמו עמי עוד לפני חורבן הבית. הוא אומר, תראו, אם תחטאו תביאו לחורבן, והחורבן בעצמו הוא הנחמה. במה? בזה שהוא מתקן את הקלקולים, ואז יש לך אפשרות ממצב של מה שנקרא irreversible, בלתי הפיך, לחזור למצב הראשוני שלפני הקלקול, וזה נקרא תשובה. תשובה זה לשוב לנקודה שלפני הקלקול. זאת הנחמה, וזה מה שאומר. עכשיו, מי יכול לעשות את זה? רק מי שנמצא מחוץ למערכת. בתוך המערכת אי אפשר לנחם. ולכן, בשלב מסוים באמת, בהפטרות שנקרא בשבועות, אמרנו, יש שבע הפטרות של נחמה, אז אחת מההפטרות מתחילה בזה, ענייה סוערה לא נוחמה. היא לא התנחמה. כשהנביאים באו ונחמו אותה, היא אמרה, לא מקבל את הנחמה שלכם. עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אז היא קיבלה את זה. כי הנחמה יכולה לבוא רק מבחוץ. וזה מה שהוא אומר כאן, נראה את זה שוב, כנראה יש לנו מספיק יותר מזה עכשיו. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא, הדבר שנראה רע הגמור, יכול לעשות ממנו הטוב הגמור. וכל זה, מפני כי הוא יתברך אחד, ובידו הכל. הוא ריבונו של עולם, של כל המערכת. הוא הריבון של הכל, בידו הכל. ולכך מן דבר שנראה לנו רע הגמור, עושה ממנו טוב הגמור. תזכרו תמיד את הנשברה רגל פרתו ומצא יהלום. זה נראה ברגע מסוים הדבר הכי רע, אבל יותר מאוחר אתה מבין שזה הביא לדבר חיובי, שאילמה להדבר הרע, לא היית מגיע אליו. עכשיו, למה היה צריך את הדבר הרע? כי את הרוע בני האדם טיפחו בעולם. בני האדם בחרו ברע, נתנו לו כוח, הוא חזר אליהם כבומרנג, ועכשיו השאלה זה הפיך או בלתי הפיך? אז הבשורה הגדולה שזה הפיך. זה המושג שנקרא תשובה. עכשיו הוא מסביר פה דבר יפה, שימו לב, ולכך היה נקרא נחום איש גם זו. הוא רומז פה משהו שאתם בחיים לא תגיעו אליו אם לא נפרש את זה. נחום איש גם זו. קחו את האותיות זין וו. האות זין זה שבע. האות וו זה האות שבאה לפני זין, נכון? זה שש. הצירוף של שש ושבע מה זה? 13. 13 זה אחד. נחום איש גם זו, הנחמה יכולה לבוא רק מהאחד. שהוא הזו, האחד. רק האחד הגמור, שזה ריבונו של עולם, יכול לתת נחמה. נחמה באה מהמקום הגבוה, זוכרים? כשם שהחטא פוגע לא רק בגוף, אלא בצורה, והצורה היא מעל הגוף, ממילא הנחמה היא כפולה גם כן, כי היא מגיעה מלמעלה, ממי שמאחד את הכל, ולכן הוא נקרא נחום איש גם זו. זה האיש, התנא, נחום איש גם זו, אבל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המנחם, והוא גם זו, מכיוון שהוא אחד, כי נרמז הכל בלשון זו, והבן

0: הדברים שהם עמוקים ואמיתיים. כך המהר"ל. המהר"ל מדבר על זה בעוד כמה מקומות. בואו נראה לכם עוד קטע אחד שמצטרף למשהו שלמדנו בשבוע שעבר. מי שזוכר את השיעור על המשיח, למה בתשעה באב נולד המשיח? אם לא שמעתם, תשמעו את השיעור הזה. בתשעה באב נולד המשיח. יש שיעור כזה, מסרתי אותו בשבוע שעבר, מוזמנים להקשיב לו. היו לה המון צפיות. הגמרא במסכת סנהדרין דנה בשאלה, מה שמו של המשיח? אני אגיד לכם למה אני לא מוותר על הקטע הזה? כי הוא שייך אליי בצורה מסוימת. תראו איך. מסכת סנהדרין דף צדיק ח', מה שמו של מלך המשיח? מה שמו של משיח? אז יש פה דעות שונות אצל התנאים, ועל פניו זה נראה שרירותי לחלוטין, וממש לא מובן שכל אחד אומר שיש לו שם כזה ושם אחר. בואו נראה קודם את הרשימה, אחרי זה נסביר. מה שמו של המלך המשיח? דווי רבי שילה אמרי, דווי זה בית מדרשו, בבית מדרשו של רבי שילה אמרי, שילו שמו. השם של המשיח זה שילו, שנאמר, עד כי יבוא שילו ולא יקרא תמים. נכון? כך אמר יעקב ליהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו. שילו זה משיח. הכוונה היא למשיח, והנה הוא נקרא בלשון התורה שילו. מי אומר את זה? במקרה לגמרי, דווי רבי שילה. מתאים להם, זה מתאים לתפיסה של שילה. דווי רבי ינאי אמרי, לא קוראים לו שילו. דווי רבי ינאי אמרי, אינון שמו. שנאמר, וגם הם מביאים פסוק בתהילים, יהי שמו לעולם לפני שמש אינון שמו. מעניין הקשר בין ינאי לאינון, וכך הם אומרים, מכיוון שלנו קוראים ינאי, מאוד מתאים שלמשיח יקראו אינון. טוב, דבר רבי חנינה אמרי, חנינה שמו. כי מה זה חנינה? אתם יודעים מה זה חנינה? מישהו שהוא נאשם והורשע והוא יושב בכלא ונותנים לו חנינה. אז המשיח ייתן לנו חנינה. לכן קוראים לו חנינה. במקרה מי אומר את זה? רבי חנינה. דבר רבי חנינה אמר, חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה. זאת אומרת, זה אוקיי. ויש אומרים, אז עד פה ראינו שרבי שילה אומר שילו, ורבי ינאי אומר ינון, ורבי חנינה אומר חנינה. פתאום יש פה דעה נוספת, ויש אומרים, ולא כתוב מי אלה שאומרים, מנחם בן חזקיה שמו. מה הקשר בין מנחם בן חזקיה ליש אומרים? צריך להיות איזה קשר, נכון? יש אומרים, אנחנו צריכים להגיד, שומרים שמו, שומר שמו, whatever, נכון? לא? ויש אומרים אנונימיים, מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי, זה פסוק שקראנו במגילת איכה. כי רחק ממני מנחם, המלך המשיח עתיד לנחם את עם ישראל. והנה הקשר לנחמה, נחמו נחמו עמי. מה כתוב כאן? זה גמרא, וכבר כל מי שלומד טיפה איתנו שיעורים, מבין שגמרא צריך לתת הרבה קרדיט, והדברים שנראים הכי מוזרים והכי לא מובנים, יש בהם את העומק הכי גדול. אז בואו נראה קודם כאן את הפשט, את רשי. מה שמו של מלך המשיח? מה שמו של משיח? ינון שמו, אומר רשי, כמו ינאי, כל אחד היה דורש אחר שמו. אז מה, ככה זה עובד? כל אחד דורש אחר שמו? זה נראה המצאה. עכשיו, איפה זה כתוב? זה כתוב בתהילים. אני רוצה להגיד לכם סתם, משהו גילוי נאות אישי שלי. לי קוראים ינון, והשם הזה הוא שם מאוד נדיר. אין הרבה אנשים ש... זה לא שם מאוד נפוץ, כמו משה, דוד, שמעון, שמות יהודים. ינון. השם ינון הוא שמו של המלך המשיח, הוא מופיע בכל התנ״ך פעם אחת. עכשיו, לא היה אדם שבאמת נקרא ככה, כלומר, לאורך ההיסטוריה אין אדם שזה השם שלו ינון, התנ״ך מתאר שם של מישהו שעוד לא הגיע לעולם. אבל הוא לא הגיע לעולם עדיין, כאדם, אבל השם שלו נברא לפני בריאת העולם. זה גמרא במסכת פסחים, שאומרת ששבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. אחד מהם זה שמו של משיח. לא המשיח, השם של המשיח נברא קודם בריאת העולם, וזה דבר פנטסטי, מופלא, שצריך להבין אותו. השם של המשיח. איפה זה כתוב בתהילים? כתוב בכל התנ״ך, בספר תהילים, בפרק עין ב'. כל הפרק מדבר על מזמור שכתב דוד המלך לשלמה בנו. לשלמה אלוקים משפטי חתן ומשפטך לבן מלך, ככה מתחיל הפרק, ולקראת סוף הפרק כתוב, יהי שמו לעולם, שמו של המלך המשיח, לפני שמש ינון שמו. מה זה לפני שמש? מסביר רשי, לפני שמש עד שלא נברא, לפני שנברא הבריאה, ועוד לא נברא המשיח עצמו, כבר נברא השם שלו. היה שמו ינון, והיינו אחד משבעה דברים שעלו במחשבה להיברות, לפני שנברא העולם. אוקיי, אז זה קצת קשור אליי, אני לא מתיימר להיות משיח, אבל יש לי שם שאני מאוד שמח איתו. אוקיי, לפני שמש, מסביר רשי, עד שלא נברא היה שמו ינון, והיינו אחד משבעה דברים שעלו במחשבה להיברות. רבי חנינה אומר, חנינה שמו. ורבי חנינה, חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן להם חנינה, מה הכוונה זה פסוק? עדיין לא יבוא משיח. כאילו, החנינה זה בזמן שישלח המשיח, אז תהיה חנינה. מה זה חנינה? לחון את כל הפושעים שחטאו, ויש, הם נמצאים בתהליך של עונש, ואז הם מקבלים חנינה. זה יעשה באמצעות המשיח. מנחם בן חזקיה שמו, יש אומרים מנחם בן חזקיה, כי רחק ממני מנחם, מנחם בן חזקיה. זאת אומרת, השם שלו זה מנחם, ולאבא שלו קוראים חזקיה, ועל זה דיברנו בעריכות בשיעור שעבר, שדיברנו על העניין של בתשעה באב נולד המשיח, עם המדרש המפורסם שמה, על היהודי שחרש את השדה רחוק מירושלים, ובא ערבי, ושמע את גאיית הפרה, והוא אמר לו, היום נולד המשיח. מי שזה מסקרן אותו, מוזמן לשמוע את כל השיעור. טוב, תראו, מה זה אומר שלמשיח יש יותר משם אחד? אז צריך להבין, המשיח זה בעצם האדם הכי פנטסטי בעולם, לאורך כל ההיסטוריה. הנשמה הכי הכי גבוהה בעולם היא הנשמה של המשיח. בזוהר כתוב שיש שלוש נשמות מרכזיות, לאורך כל ההיסטוריה. ראשי התיבות שלהם זה השם של אדם הראשון. אדם, א' ד' מ'. הא' זה אדם, הד' זה דוד, והמם זה משיח. אחד נמצא בתחילת ההיסטוריה, הוא עשה את חטא אדם הראשון, ושם כל העולם התרחק מה-GPS, שם זה התחיל, חטא אדם הראשון. דוד הוא מלך ישראל, שישראל והמלך שבראשם אמורים ליישר את הדברים, וזה דבר שהתחיל בדוד, ויגמר במשיח בן דוד. ולכן המשיח הוא בעצם היעד, והוא המתקן הגדול של כל העולם. לכן אנחנו מחכים למשיח. עכשיו, למשיח, שם, הסברנו את זה בשיעור אחר על עניין השמות, ששם מבטא את המהות של בעל השם. כשיש יותר משם אחד, זאת אומרת שיש אספקטים שונים, שכל אחד מתבטא בשם מסוים. אנחנו נתמקד מבין כל השמות שמופיעים כאן, למרות שהייתי רוצה להתעכב על כל אחד מהם. אגב, אני רק ארמוז לכם ששילו זה משה. כן, כי השין וההי זה אותו דבר, ולמד ועוד י' זה מם. אז משה זה שילו. אוקיי, ומשה הוא הגואל הראשון של עם ישראל. אוקיי, ויש ניצוץ של חלק מהנשמה של משה במשיח. אוקיי, אחרי זה יש כמובן את ינון, שעליו אני לא אדבר, זה מאוד מסתורי, וחנינה, הסברנו קצת, החנינה, אנחנו רוצים להתמקד רגע במנחם בן חזקיה. מה יעשה המשיח? כשהוא יבוא ותהיה הגאולה של עם ישראל ושל העולם, תהיה נחמה גדולה. הנחמה הזאת קיימת עוד קודם לכן, אבל היא לא גלויה. הנביאים כבר הצטוו לנחם. אבל כמו שאמרנו, הנחמה צריכה להתגלות. כשהנחמה מתגלית, אז היא בפועל מתרחשת. ואז יש תיקון של הכל. אבל הנחמה צריכה לבוא עוד בזמן הצער לפני התיקון. למה קוראים למשיח מנחם בן חזקיה? מסביר המהר"ל. מנחם בן חזקיה שמו. ובאור עניין זה, כי ראוי משיח לשם הזה, מנחם. וראוי להיות שמו מנחם בן חזקיה, יהיה חזקיה. כי הנחמה נקרא כאשר הגיעה לו הצרה, ומתנחם על צרתו בדבר נסתר ואין כל כך נגלה. זה מה שאמרנו קודם לכן. הקלקול, החטא, הביא את העונש. והעונש הוא מאוד קשה. עכשיו, לפני שבעצם העונש הסתיים, יש נחמה שלא נמצאת במצב של גילוי, אלא במצב נסתר. וזאת הנחמה שהנביאים מנחמים אותנו, עד שבפועל יתגלה מנחם. וכשיתגלה מנחם, הוא נותן לנו המון כוח, המון חוזק. חזקיה זה מלשון חוזק. כי הנחמה נקרא כאשר הגיע לו הצרה, הוא מתנחם על צרתו בזמן שהוא בתוך הצרה, בדבר נסתר ואינו כל כך נגלה. כי אם היה נגלה, לא היה נקרא נחמה, זה היה נקרא גאולה. ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו, אין עניינו מהעולם הזה. יש לו נשמה גבוהה מאוד. כתוב את זה אגב במעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, רוח אלוהים זו רוחו של מלך המשיח. זאת אומרת, לשם הכל הולך, לכן המשיח נמצא מעל המציאות. הוא אומר פה דברים מאוד עמוקים בעניין של משיח, ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו, אין עניינו מהעולם הזה, והוא נחמה נסתרת, ולכך הוא מנחם את ישראל, את עם ישראל. ומפני זה הוא משיב נפשו של מי שבאה לו הצרה, והלכה נפשו. אדם שנמצא במצוקה ובצרה, זה כאילו נפשו הוא מת, הוא כאילו, הוא חי מת כזה, הלכה נפשו. והוא, הנחמה, משיבה את נפשו. הוא מורה זה על מדרגה עליונה שיש לו כוח להשיב את נפשו, שבא אליו, אל הסובל, הצרה, והשבת הנפש מחזירה אותו להיות כבראשונה לפני הצרה. כי הנחמה משיב הנפש ומחזק אותה. ולפיכך אין ראוי שיצא המשיח רק מן אשר יש לו החוזק במציאות. כי זה דבר, זה צריך להגיע ממקום מאוד עוצמתי, מאוד חזק, שהוא חשוב ואינו בריאה פחותה, וממנו ראוי שיצא המשיח שהוא משיב נפשם של ישראל ומחזק אותם, כי לכך נקרא מנחם, שהוא מנחם את ישראל מצרתם, הוא מחזיק אותם. וזה השם מנחם בן חזקיה מתייחס למשיח לפי המדרגה העליונה הנסתרת, הפנימית שמורה על הנחמה. זוכרים? זה מגיע ממקום שהוא נמצא מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת של הבריאה. ואין זו מעלה נגלית, רק נסתרת. ולפיכך אומר המהר"ל, מי אומר שקוראים לו מנחם בן חזקיה? יש אומרים. ואף אחד לא יודע מי הם. הם נסתרים. האומרים בעצמם הם נסתרים כי הם מדברים על כוח נסתר. ולפיכך יש אומרים, אמרו השם הזה, שאין נגלה מי הוא האומר, כי דבר נסתר מתייחס אליו אומר נסתר. דבר נסתר נאמר על ידי מסתורי. מישהו מסתורי שהוא מסתתר. וגם זכר שם אביו לומר מנחם בן חזקיה שמו, כי צריך שיצא מצדיק שמורה על מדרגה ומעלה פנימית ביותר של המנחם הזה. ועוד יש בזה מה שזכר שם אביו בן חזקיה, עניין של חוכמה מאוד מאוד עמוקה, כי הנחמה שאמרנו שהוא עניין נסתר, ראוי שיצא מן בעל החוזק, שהחוזק הוא בימין, שהוא מתעלה ומתרומם עד המדרגה העליונה, והבן זה. וכשהוא אומר והבן זה, הוא אומר, תחשבו טוב על מה שאמרתי, כי זה לא פשוט להבין את מה שאמרתי. אז מה הוא אומר? בזה נסיים. מה הוא אומר? שהחוזק מגיע מהימין. לא לקחת את זה לפוליטיקה. למרות שזה בהחלט גם נכון שמה, אבל זה ודאי הרבה גבוה הרבה מעבר לזה. לאדם יש שתי ידיים. בדרך כלל היד החזקה זה יד ימין. יש מושג שנקרא קץ הימין. מכירים את זה מיגדל אלוהים חי? ישלח לקץ ימין משיחנו. זה לא טעות דפוס, זה לא צריך להיות מם ומישהו כתב שם נון בכוונה או בטעות. לא. ישלח לקץ ימין, יש דבר שנקרא קץ הימין. מה זה? הימין זה היד החזקה. במגילת איכה שקראנו בתשעה באב כתוב, השיב אחור ימינו, כביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, רק המושגים הם מושגים שככה התנ"ך משתמש בהם, כביכול הקדוש ברוך הוא את ימינו, החוזק, החוזק, העוצמה, הוא שם אותה מאחורה, הוא נטרל את יד ימין. ומה קורה? כשהיד החזקה לא פועלת, אז הגויים והאויבים יכולים לעשות מה שהם רוצים. כלומר, זה שעם ישראל חטא גרם לזה שהימין, היד, יד ימין, הייתה אחור, השיב אחור ימינו. אבל לא לנצח היד הזאת יישאר מאחור. יש דבר שנקרא קץ הימין. ובקץ הימין, הימין תחזור חזרה לקדמת הבמה, ואז היא תעשה נקמה גדולה מאוד בכל שונאי האמת, בכל שונאי ישראל לאורך ההיסטוריה. זה קץ הימין. ואיפה זה יהיה? מתי זה יהיה ואיך זה יתגלה? ישלח לקץ ימין משיחנו. המשיח זה המנחם שיתגלה כשיתגלה קץ הימין, ולכן המשיח הוא בן חזקיה. חזקיה זה החוזק, זה יד הימין החזקה, שכשהיא תתגלה, אז יבוא הסדר וכל הרוע יתבטל, ולא רק יתבטל, יהפוך לטוב. כל הרוע, ואלה הדברים שבעצם אליהם אנחנו מייחלים. זה בעצם הגאולה העתידה, שנזכה בעזרת השם כולנו לראות אותה בעינינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון. אז נגענו פה קצת, ואני אומר לכם, זה באמת קצת מתוך כל כך הרבה דברים מאוד רחבים ועמוקים, בעניין של מושג הנחמה. הנחמה היא לפני הגאולה. הנחמה היא המצב שבתוך הצער אתה יודע שיש משמעות לכל אחד מהחלקים של הצער. וככל שהוא כואב, יש לו תכלית. התכלית היא תיקון הקלקול, האדרתו, מי שהבין את הקונספט, את הרעיון של ייסורים ומרקים עוונות, אז נכון, זה כואב, אבל זה לא כואב סתם. זה כואב כדי לתקן, ובסופו של דבר, עם הכאב הזה, יבוא התיקון ותבוא הגאולה. במהרה בימים.
1: מיד חוזרים לזהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.
3: אחים יקרים ואהובים שלי, מי שרוצה לאהוב אהבת חינם מהיום לא רואה דברים רעים. יש דברים רעים בעולם, יש צרות בעולם, יש כאב בעולם, יש חוסר בעולם, יש, אחי יקר שלי, אבל העיניים שלך אמורות לראות את הטוב שבעולם, את היופי שבעולם, את היופי שיש לבורא עולם משתבח שמו לעד, את החסדים שהוא נתן לך, כי רק כך תוכל להיות בן אדם שמח. ואם תהיה בן אדם שמח, אתה תהיה אוהב אחרים. כי טוב מוציא טוב, רע מוציא רע. מה יש לך בפנים, אחי? יש לך אהבה בלב? יש לך טוב בלב? אם יש לך טוב בלב, אתה תאהב אותי בחזרה. אם אתה לא יודע לאהוב את עצמך, אחי, אם אתה לא יודע להעריך את עצמך, אם אתה לא יודע להעריך את החיים שלך, וזה לא משנה כמה כסף יש לך, לא משנה כמה אתה חכם, לא משנה אם אתה נשוי, משפחה, ילדים, כלום לא משנה. דבר אחד, אתה לומד להעריך את המעלות שלך, אתה תלמד להעריך את המעלות שלי. בתורה כתוב, אחים יקרים ואהובים שלי, וכל משפט שאני אומר לכם הוא משפט חשוב, הוא ישנה לכם את החיים, אתם תהיו אנשים שמחים. אתם רוצים ברכה בחיים שלכם? אתם יודעים מה זה ברכה? שאלוקים מזווג לך את האישה הכי טובה בעולם בשבילך, שתרים אותך, שיהיה לך פרנסה בשפע כל ימי חייך, כל דבר שתיגע יהפך להיות זהב. אני יגאל כהן הקטן עומד פה מולך. אני בן אדם פשוט. אני ננס על גבי ענק. אתה יודע מה זה ננס על גבי ענק? אני, אין לי כלום. כל מה שיש לי אני מוכר לכם סחורה של אנשים גדולים ממני. אתם רוצים להיות מבורכים כל החיים שלכם? הנה אני אתן לכם את מה ששלמה המלך אומר. שלמה המלך אומר דבר פשוט. תבדקו ותראו שזה אחד על אחד. טוב עין, הוא יבורך. טוב עין, הוא יבורך. שיש לך עין טובה, שבא אליך חבר ואומר לך, זכיתי בלוטו, קניתי בית. עכשיו בא לי, מישהו אמר לי על חבר שלו, מישהו שאני מכיר, שהוא, יש לו בית, הוא קנה בית גדול, הוא מתחיל לדפוק, דפק על איזה קיר, הוא ראה שהוא חלול. שבר את הקיר, הוא גילה שם עוד 300 מטר בנוי שיש לו. לא יודע איך זה קרה. יש לו בית ששווה איזה 5-6 מיליון שקל, הוא שבר קיר, הוא גילה עוד 300 מטר בנוי בגובה 3 מטר, עוד 2 מיליון שקל, כאילו הוא עכשיו קיבל 2 מיליון שקל במתנה, הוא יכול למכור את זה בתור דירה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, כשאתה שומע סיפור כזה, מה אתה אומר? לבריאות 1,000 פעמים? אוי, חנק הוא והבית שלו השתבח שמו לעד. איפה אתה נמצא, אחי? איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
0: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
4: השבת נקראת פרשת ויתחנן, ואחד מהנושאים המרכזיים בפרשת ויתחנן זה עשרת הדיברות. משה רבנו בסוף 40 שנה סוקר לאורך ספר דברים את המסע במדבר, ובפרשה שלנו הוא מגיע לתיאור של מעמד הר סיני, הוא חוזר לעשרת הדיברות, ומכל הדברים שראויים לעיון בעשרת הדיברות, אנחנו נתמקד בעניין שמירת השבת, שזה הדיבר הרביעי. אני מניח שכל המאזינים מכירים את הפיוט המפורסם לך דודי, שאנחנו אומרים קבלת שבת, מדי שבת, ושם יש בית שפותח במילים ביחס לשבת, זכור ושמור בדיבור אחד, ישמיענו האל המיוחד. מה זאת אומרת זכור ושמור בדיבור אחד? אז פשר העניין, שאותו אנחנו קצת רוצים לבאר עכשיו, נמצא בעצם בנוסחאות השונות של הציווי על השבת בעשרת הדיברות, כאן אצלנו בפרשת ואתחנן, לעומת האופן שזה מתואר בספר שמות בפרשת יתרו. פרשת יתרו כתוב כך, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, וכו'. אצלנו, כשמשה רבנו חוזר על זה בסוף 40 שנה, לא כתוב זכור את יום השבת, אלא כתוב שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, וזהו הזכור והשמור. הזכור הוא בתיאור מעמד הר סיני בספר שמות פרשת יתרו, והשמור הוא בספר דברים פרשת ואתחנן. מה זאת אומרת שזה נאמר בדיבור אחד? האל המיוחד. רק האל המיוחד יכול להשמיע בדיבור אחד שתי מילים. מה שאין האדם יכול, לא האוזן יכולה לשמוע ולא הפה יכול לדבר, אבל השם יכול. שמור וזכור בדיבור אחד. למען האמת, אם אנחנו נעיין קצת יותר לעומק בכל הציווי, נמצא עוד הבדל. והוא מאוד משונה, כי גם אם זכור ושמור אפשר להגיד בדיבור אחד, איך אפשר להגיד את ההמשך? אז בואו נראה למה אני מתכוון. אני אקרא את כל ציווי על השבת בעשרת הדיברות ברצף. בספר שמות כתוב כך, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. ופה כדאי לשים לב היטב. בסדר? עד כאן, מי צריך לשבות בשבת? אז אתה, בנך, ביתך, עבדך, עמתך, בהמתך וכו'. ועכשיו באה מילה שבאנגלית קוראים לה the key word. בלשון נופל ללשון, אז יש פה את הקי. קי זו הסיבה. אז הקדוש ברוך הוא מסביר לנו למה הוא מצווה אותנו לזכור את יום השבת. אז כך כתוב בספר שמות. קי ששת ימים. The key word, the key. המפתח להבנת עניין השבת, עניין הציווי, והחשיבות של השבת, למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן, זה תוספת, הוא בעצם חזרה בוורסיה על הקי, על כן, בגלל זה, על כן, ברך השם את יום השבת ויקדשהו. ואכן, כשאנחנו מצרפים את הנימוק הזה לשמירת השבת, לבריאת העולם בספר בראשית, נמצא שאכן, בספר בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי וישבות ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אז הוא מצווה אותנו כאן בספר שמות, ויותר בפרשת יתרו, ויותר מאוחר בפרשת כי תישא, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וכולי, בני ובהם בני ישראל אותי לעולם, כי, עוד פעם, זה אותו key word, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובהם השביעי שבת ויהי נפש. עד כאן הכל בסדר, מובן. ואז אנחנו מגיעים לפרשה שלנו, ובפרשת ואתחנן בואו נראה מה כתוב. חוץ מהשינוי בין הזכור לבין השמור, אני קורא עכשיו ברצף את הציווי על שמירת השבת בעשרת הדיברות בפרשת ואתחנן. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמדך ושולחה וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. כאן היינו מצפים לחזרה על אותו כי. כי ששת ימים עשה את השמיים ואת הארץ. לא, שימו לב מה כתוב כאן. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמדך ושולחה וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. וזכרת כי, אז פה יש כי, וזה אותו כי, אבל זה כי אחר, שימו לב. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציא אחר שם אלוקיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ושוב, על כן, על כן בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, על כן ציווך שם אלוקיך לעשות יום השבת, אין פה שום זכר למעשה בראשית. כי ששת ימים. אז על פניו זה נראה סתירה אפילו. שני נימוקים שנראים לא קשורים אחד לשני. בספר שמות בגלל מעשה בראשית, וכאן זה בגלל יציאת מצרים. אם תשימו לב היטב, אחר בערב, או היום בערב, מי ששומע את השיעור הזה ביום שישי בבוקר, את זה בדיוק נגיד בקידוש, שזה זכר למעשה בראשית, וזכר ליציאת מצרים. והכוונה היא לשתי ההתייחסויות האלה. השבת היא בגלל ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובגלל ויוציא אחר שם לוקח ממצרים. אבל למה יש פה שני נימוקים שונים, ואיך זה מסתדר? שני הנימוקים האלה הם לא שני נימוקים שונים, והם גם לא סותרים, אלא זה אותו דבר עצמו, וזה עניין מאוד עמוק, שבדבר תורה הקצר הזה אני אוכל להתייחס אליו ממש על קצה המזלג. אז ממש, על קצה המזלג. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. ביום השישי של הבריאה הוא ברא את האדם. האדם הוא נזר הבריאה, הקדוש ברוך הוא מפקיד את כל הבריאה תחתיו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים, כל שתה תחת רגליו. וזה היה נראה מאוד מבטיח, עד שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם ציווי, והאדם לא שמע לציווי האלוקי. כתוב בחז"ל שהאדם הראשון נברא ביום השישי, הוא שם בגן עדן ביום השישי, צווה לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע ביום השישי, חטא ביום השישי וגורש מגן עדן באותו יום שישי. הוא לא חווה את השבת בגן עדן. עכשיו הגירוש מגן עדן היה חלק מהאפקט של החטא. נסביר את הדבר המאוד עמוק הזה ממש ככה בכמה מילים. התכלית של הבריאה הייתה השבת. זה כתוב בפסוק. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחולו זה לשון כילוי וגם לשון תכלית. ראיה לדברים היא מה שאנחנו אומרים בתפילת ערבית של ליל שבת. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמיים וארץ. אז הקדושה של יום השבת היא התכלית, היא התכלית. אדם הראשון נברא על מנת להוביל את העולם לתכליתו, אבל הוא בחר שלא לעשות כך, וזה היה האפקט של האכילה מעץ הדעת טוב ורע. האכילה מעץ הדעת טוב ורע בעצם הייתה הבחירה החופשית הראשונה אי פעם שהקדוש ברוך הוא נתן בפני האדם. ואם אני אסביר בעצם מה היה בבחירה הזאת, על כפות המאזניים היו מונחות שתי אפשרויות. או, שימו לב, להגביר את הדעת, שהיא פונקציה של החלק הגבוה באדם, הנשמה, להגביר את הדעת על הדחף, שהוא פונקציה של החלק הפיזי, או הפוך, להגביר את הדחף על הדעת. כמובן שהאופן הראוי הוא שיש לאדם גוף חומרי ונשמה רוחנית, והגוף החומרי, מקומו הנכון, הוא כמי שמשמש כלי מרכבה לחלק הרוחני. האכילה מעץ הדעת טוב ורע הבחירה של האדם לשמוע על הנחש וכן לאכול מעץ הדעת עוברה, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לא, נבעה כפי שהפסוק אומר, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. זה מגיע מהחלק החומרי שבעצם שם אותו האדם מעל החלק הרוחני, זה תאווה, אז התאווה זה דחף של החומר, ולכן הוא הגביר את הדחף על הדעת. כשהוא הגביר את הדחף על הדעת, הוא לא יכל להישאר בגן עדן, והוא גם לא יכל לזכות לשבת. כי השבת היא התכלית, והשבת היא החלק הרוחני בצירוף שלה לששת ימי המעשה החומרים. ולכן, הבחירה בחומר גורמת לאדם הראשון להתנתק מהאפשרות להיות שייך לשבת. ולכן, אדם הראשון גורש מגן עדן בלי הציווי, בלי בעצם היכולת לזכות למדרגת הרוחניות של השבת, הוא וכל צאצאיו. אנחנו יודעים, מכירים את המושג שבע מצוות בני נוח, צריך לדעת שהן מתחלקות לשש ולשביעית, שש המצוות הראשונות בשבע מצוות בני נוח ניתנו לאדם הראשון, המצווה השביעית ניתנה 10 דורות יותר מאוחר לנוח, וזה איסור אכילת איבר מן החי. שבע המצוות האלה מחייבות את כל צאצאיו של אדם, את כל בני אדם, שבע המצוות האלה. בתוכם לא נכללת מצוות שמירת השבת. יתרה מזו, גוי ששומר שבת, כתוב בחז"ל, צריך להבין את זה נכון, לא יכול עכשיו לבאר את זה לגמרי, גוי ששמר שבת חייב מיטה. שבת זה דבר אקסקלוסיבי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ביני וביניכם וזהו. ושמרו בני ישראל, בני ישראל ולא אומות העולם. המשמעות של גוי ששמר שבת חייב מיטה, אין פירושו של דבר שיש איזה ציווי להרוג גוי ששומר שבת. לא, אין כזה ציווי. חייב מיטה זה מיטה בידי שמיים, ומבאר המהר"ל את עומק העניין, וכאמור אנחנו עכשיו לא יכולים להיכנס לפרטים, שמכיוון ששבת זה מציאות רוחנית, זה מדרגה רוחנית גבוהה מאוד, מי שלא שייך למדרגה הזאת ומנסה בכל זאת להתחבר אליה, התוצאה תהיה שהוא יתבטל, וזה נקרא חייב מיטה. חייב מיטה, פירושו של דבר, הוא מתבטל ברגע שהוא מגיע למקום, למחוזות שמעבר ליכולותיו הרוחניות. זה נכון לכל בני האדם בעולם. כל זה עושה אותנו למאוד מאוד מיוחדים. כי גוי ששמר שבת חייב מיטה. יהודי שלא שמר שבת חייב מיטה. אז לא נדבר עכשיו על יהוד, כמובן זה בזמן שבית המקדש היה קיים, והיה סנהדרין, וזה היה בעדים, והתראה וכו'. בכל מקרה צריך להבין את המושג ואת עומק עניין קדושת השבת, שהיא מדרגה רוחנית שמצורפת לחומר. אדם וכל בני אדם החליטו החלטה אסטרטגית להיות מחוברים לחומר ולא לרוח. בכל ההתנהלות, בכל הפילוסופיות והצורות החיים שהתפתחו מאז בריאת האדם עד ימינו. זה, הכל נמצא בתוך מסגרת החומר. אין שייכות לרוחניות באמת. יש רוחניות פיקטיבית, אבל זה לא רוחניות. זאת לא הרוחניות של השבת. זאת לא הרוחניות של קדושת ישראל. אוקיי, בואו נחזור לענייננו. זוכרים איפה פתחנו? בזה שלכאורה יש פה סתירה או נימוקים שונים, לפחות שונים, ב... למה אנחנו, בני ישראל, מצווים על שמירת השבת? אז בספר שמות כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וזה מאוד מאוד חשוב שאדם ידע את זה. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, והתכלית היא ביום השביעי ויחולו, אתה קידש את התכלית. תכלית מעשה שמיים בארץ. מאוד מאוד חשוב שבני אדם ידעו שיש תכלית. כי אם אין תכלית, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ממילא מה שאתה עושה זה חסר תכלית. אבל אם יש תכלית, אתה צריך לברר מה העניינה של התכלית, ואיך אני מתחבר אליה, כדי למצות את הפוטנציאל הגלום בי כאדם, בצורה הנכונה. מה גם שקדוש ברוך הוא הפקיד את האדם על הבריאה? לזה לא זכה אדם הראשון וכל צאצאיו, ולזה אנחנו זכינו בזה שכשהקדוש ברוך הוא הציע לנו את התורה, כשם שהוא הציע על האדם הראשון, או לא הציע, ציווה אותו, והוא עבר על הציווי, הוא אמר לא אעשה ולא אשמע, כשהוא הציע לנו את התורה, אמרנו נעשה ונשמע. ואז התקדשנו בקדושת ישראל, והתקדשנו בקדושת התורה, וקיבלנו את השבת. ולכן, אנחנו כבני ישראל, מחויבים לזכור את הקי של שמות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. למה אותו נימוק עצמו לא מופיע בפרשה שלנו, ומוזכר עניין יציאת מצרים? אז שוב, בקצרה, העונש על הבחירה בחומר מצד האדם, שלחה אותו להיות עבד לחומר. ויגבש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, לקחת את החומר שמקומו הנכון הוא כאמצעי, הפכת אותו למטרה, תהיה עכשיו העבד שלו, ובזה תתעסק כל ימיך, אתה וצאצאיך עד סוף הדורות. עם ישראל מבין שהחומר הוא חשוב כאמצעי, לא כמטרה. ולכן הוא מחויב יום אחד בשבוע להפגין את העובדה של הכנה מוקדמת של החומר, התנתקות מן החומר, כדי להיות ביום שכולו שייך לחלק הרוחני. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למצרים. מצרים הייתה שיא העבדות. מצרים היה בנו של חם. חם התקלל בזה שהוא יהיה עבד עבדים לשם ויפת. גם שם ויפת הם עבדים, כי הם צאצאים של אדם שנאמר עליו לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אבל בני חם הם עבדי עבדים. ואנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים, היינו עבדים לעבדי עבדים. ולא רק היינו עבדים, עבדנו עבודה קשה מאוד, עבודת פרח. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא הוציא אותנו מעבדות מצרים. אבל מעבדות בכלל. הוא שם אותנו במקום שלפני הכללה של ללכת לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. חזרנו במידה מסוימת לגן עדן. ולכן הנימוק, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן צבחה אותך ולא את אומות העולם. הוא השלמה, כי אומות העולם בעצם ברמה הפוטנציאלית היו שייכים לזה גם. אם אדם הראשון לא היה חוטב ובוחר בחומר כמרכז חייו, כמרכז מציאותו, הוא וצאצאיו. אבל אתם יצאתם ממצרים, אתם יצאתם מכללת העבדות, ולכן ליום אחד בשבוע אתם לא עבדים. יש פה דבר נוסף מאוד מאוד עמוק, אני אומר אותו ממש ככה בקצרה. מי שרוצה הרחבה, יש הרבה שיעורים שמסרנו בעבר על עניין השבת, מאוד מומלץ. שימו לב, יש לנו את עשרת הדיברות של שמות, ואת עשרת הדיברות של דברים. מבחינת תאריכים, אז שמות נאמר, עשרת הדיברות של שמות נאמר בשנה הראשונה לצאתה ממצרים, עשרת הדיברות של דברים נאמר בשנת ה-40, אבל, ופה יש דבר נוסף מאוד חשוב, מעמד הר סיני היה מעמד שבו לא נמסר לנו שום מסמך, הקדוש ברוך הוא אמר את הדברים ואנחנו שמענו את הדברים, שמענו באופן מופלא וכל העם רואים את הקולות וכו'. ההשלמה של זה הייתה צריכה להיות בזה שנקבל את הדברים כתובים על לוחות הברית. ומשה עלה להר באמת, מיד אחרי מעמד הר סיני, בזין בסיוון. והיה אמור להוריד את הלוחות הראשונים, והוא הוריד אותם, אבל הם בדרך נשברו ולא הגיעו אלינו. ואחרי כל העניין, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלית וכו', ואז הוא עולה, ואנחנו בפועל מקבלים את עשרת הדיברות כתובים, ביום הכיפורים, 4-5 חודשים אחרי מעמד הר סיני. יוצא אם כן, שלא רק שיש לנו הופעה של עשרת הדיברות בספר שמות, ו-40 שנה אחר כך בספר דברים, אלא יש לנו בעצם שני לוחות, הלוחות השבורות, והלוחות שבפועל קיבלנו. וכתוב בחז"ל, שהזכור ושמור, היו בשני הלוחות האלה. בלוחות הראשונים שנשברו היה כתוב זכור, כלומר עשרת הדיברות ובכללם הציווי על שבת כפי שהוא מופיע בספר שמות, ובלוחות שבפועל קיבלנו היה כתוב שמור. ולא רק זכור ושמור, אלא כל ההבדל, כמו שדיברנו באריכות, שבספר שמות זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ובספר שמות, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז זה גם מתייחס לשני הלוחות. כאן אני רוצה להגיד לכם שוב, דבר מדהים, כותב אותו אחד מהמפרשים שעוסקים טיפה בתורת הנסתר. ישנו ספר שנקרא תפארת יהונתן, פירוש על התורה. אקרא לכם את לשונו. בלוחות הראשונות נזכר טעם שבת, זכר למעשה בראשית. וזה חל גם על הערב רב. אבל בלוחות האחרונות ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא את הערב רב, הועיל וחטאו בעגל, ולכך נאמר בו, נכון, הרי הלוחות השניות ניתנו אחרי חטא העגל. ולכך נאמר בו טעם יציאת מצרים כי עבד היית, וזה לא ייתכן בערב רב, שהרי לא נשתעבדו יחד איתם במצרים. אז יש פה עניין מאוד עמוק, והוא שההבדל שהלוחות הראשונים ניתנו לכל יוצא מצרים, מי יצא ממצרים? עם ישראל, וגם הערב רב. וזה היה לפני חטא העגל. אחרי זה הם חטאו בעגל, והלוחות השניות שניתנו, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את אותם המקלקלים שגרמו לשבירת הלוחות הראשונות מהתיקון של הלוחות השניים, ולכן הוא לא כלל את כל יוצאי מצרים, אלא רק את אלה שהיו משועבדים לחומר והיו בתוך מציאות גלות החומר ויצאו ממנה. הערב רב לא יצאו מגלות החומר, הם היו במצרים, הם לא השתעבדו שם, זו הייתה תפיסת עולמם. אצל עם ישראל זה היה איסורים, אצלהם לא. וכשהם יצאו, הם יצאו עם זה, וזאת הסיבה שהם לא שייכים לעניין הזה. מה זה אומר מבחינה היסטורית? זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל לא נוכל להיכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, בדבר התורה הקצר הזה ניסיתי להתייחס לדבר מאוד מאוד עמוק וסבוך, וזה ההבדלים בין הציווי על השבת בלוחות ראשונים ולוחות שניים, בשמות ובדברים, לא רק הזכור והשמור, אלא גם הכי, כי זכר, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וכי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ובעזרת השם, כשתגידו את הקידוש ביום שישי בערב, תוכלו להבין מה תמון בשני המושגים האלה, זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. שבת שלום לכולם.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה,

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם
1: מסגת.
0: כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
2: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
3: לכן מי שחושב לעבוד בשבת, תדע לך, זה בצע כסף, זה דמיון, זה שקר. תבחן את עצמך. הקדוש ברוך הוא נתן לך את השבת למה? תנוח, נתק את הטלפון. עכשיו איתי השבוע איזה יהודי מתוק מדבש, הוא אומר לאט לאט, אומר לי, איתך עכשיו התחלתי להניח תפילין, קיבלתי על עצמי לא לנסוע בשבת, לא, מה עם טלפון? אומר לי, טלפון עוד לא, אני לא יכול. אמרתי לו, עזוב עכשיו מבחינה דתית, עזוב את השבת, שים אותה בצד. אמרתי לו, מבחינת הנפש, אתה לא זקוק למנוחה, אתה לא זקוק לנקות את הראש. כל היום וואטסאפים, אתם עבדים של הטלפון, כל היום וואטסאפים, כל היום הנה הוא שלח, הנה הוא אלה, כל היום נכנסים לכל מיני אתרים, פייסבוק, טיק טוק, לא נמאס לכם? חדשות מתעדכנות כל שנייה, 24 שעות נקה את הראש. אומר לי, אתה צודק, אתה באמת צודק, אתה צודק, זה לנפש, לנשמה. אז אם אתה הולך, חס וחלילה, חס ושלום, מי שזה יהודי שלא יודע והולך עובד בשבת, זה בעבור בצע כסף. וכמה חילולים יש בשבת, כמה עובר על קוראה, על זורה, על מאמר, על בורר, אוף, כמה חילולי שבת, השם ישמעו. הרי זה לא שחילל את השבת, זה נקרא לרשב לך בשמיים חילול שבת. כל חילול וחילול בפני עצמו, כל חילול וחילול זה בפני עצמו. כמו שהיה פעם איזה ערבי שבא עם איזה יהודי, והוא אמר לו, מה לנו שיותר שכים מכם, יותר צדיקים מכם. אמר לו, מה פתאום, לנו יש יותר. אמר לו, אני אומר לך, לנו יש יותר. אמר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה תחרות. על כל שייך שאתה אומר לי שיש לכם, אתה מוריד לי שערה מהזקן. ועל כל רב שאני אומר לך שיש לו, אני מוריד לך שערה מהזקן. אמר לו הרב, יאללה, אני הולך, מוכן. אמר לו מוחמד, תק, הוריד לו שערה. וואי, תלש לו שערה, מה זה כואב. מחמוד, תק, תלש לו עוד שערה. יוסוף, היי, תלש לו עוד שערה. אמר לו, זה חמישה, שישה, כמה יש להם? אחר כך בא היהודי, לקח לו שערה, אמר לו, אך, רבי עקיבא, תפס לו את כל הזקן, אמר, ו24,000 תלמידים, הוציא לו את הכל ביחד. איי, איי, איי, בעבודות הרבים. אדם צריך לדעת ולהבין, על כל חילול שבת ידבעו אותך. זה לא חילול שבת פעם אחת, על כל חילול וחילול בפני עצמו. אז איך אדם יכול להעין, לחלל שבת, שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותה במתנה? כסף לא תרוויח מזה. כל אלה שפתחו עסקים בשבת, תשאלו אותם, יגידו לכם בשורה תחתונה, לא רק שהפסידו את החיים שלהם, ואת הבית שלהם, ואת הנשמה שלהם, ואת הילדים שלהם, הפסידו גם את הכסף הזה. זה מתקיים בהם, בור קרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. כל מי שמחלל שבת לא יעזור לו, הכסף הזה הולך לעבדון. זה לא שהוא עובד בניוטרל, הוא חוזר ברוורס.
2: התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף פי. אנחנו מתחילים 12 שורות מעל השורות הרחבות. בכל אותם מחלוקות שלמדנו לעיל בין רב לייזר לרבנן וכן עוד דעות בעניינו של הקוי, הבנו שדעת כולם היא שאותו הקוי הוא תוצר של הזדווגות בין חיה לבהמה, והוא למעשה הוולד שלהם. מביאה הגמרא דעות נוספות בעניינו של הקוי. אומר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמאי, ולא הכריעו בחכמים אם מין בהמאי, אם מין חיי. אומר רב יהודה, קוי זה לא ולד של חיה ובהמה. למה? כי באמת סובר רב יהודה כמו הדעה במסכת בבא קמא, שבהמה לא מתעברת מחיה וחיה לא מתעברת מבהמה. הוא למעשה לא שייך שיהיה להם ולד. אז מהו אותו הקוי? זו בריאה בפני עצמה. רק שחכמים לא יודעים אם זה חיה או בהמה. רב נחמן אמר, קוי זה איל הבר, דהיינו זה אותו איל זכר, הגר ודר ביערות, הוא הנקרא איל הבר, כך אומר רב נחמן. ואומרת מה כתנאי, כל אותם תובנות בעניינו של הקוי זה כמחלוקת תנאים. כתוב כך בברייתא, קוי זה איל הבר, וזו כדעת רב נחמן, שזה אותו איל הזכר שדר ביערות. ויש אומרים, זה הבא מן התיש ומן הצביעה, וזה כאותם דעות שלמדנו לאל, שהוא למעשה ולד של חיה ושל בהמה. רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמה, כפי שהבאנו דעתו של רב יהודה, ולא הכריעו בחכמים עם מין חיי, עם מין בהמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מין בהמה היא. באמת אותו קוי זה מין בהמה ולא מין חיה, ושל בית דושאי היו מגדלים מהן עדרים עדרים. בית דושאי זה על שם בעל הבית שהיה באותה משפחה, אותה משפחה נקראת דושאי, או על פי הערוך ראשאי, שם היו מגדלים באמת מאותו הקוי עדרים עדרים. ומעיד רבן גמליאל שלמעשה רבן שמעון בן גמליאל שאותו הקוי הוא מין בהמה. אומר רבי זיירא, אומר רב ספרא, אמר רב מנונה. כעת אנחנו עוברים למין אחר של בהמה או חיה, מיד נראה. הני איזה דבלה, כשרות לגבי מזבח, אותם איזי הלבנון, דבלה, של יער הלבנון, אותם האיזים נקראים איזה דבלה, והסתפקו בהם, אותם האמוראים, האם יש בהם מין

להם מותר או אסור. חלב של בהמה אסור באכילה ואוכלו במזיד חייב קראת. חלב של חיה לעומת זאת מותר באכילה. אומרת הגמרא, סבר לה כי הדה אומר רב יצחק. 10 בהמות מנה כתוב. מה שרב יצחק אמר לעניין 10 הבהמות, ובכלל הבהמות גם חיות, שתירם הכתוב ותו לא. איזה בהמות? כתוב בפסוקים שור, שק סבים, שעיזים, אייל, צבי, יחמור, עקו דישון, טאו וזמר. אלו הם 10 מינים של בהמות וחיות שהותרו בתורה באכילה. ולמעשה, התורה לא כתבה יותר מזה. והיא לא כתבה איזה דבלה, והנה אותם איזה דבלה מדלוק החשיב להו בעד החיות, שמע מינה דעז נינו, מאחר שהתורה לא החשיבה אותם, לא באזור של החיות, גם לא באזור של הבהמות היא לא הזכירה, אבל מאחר שאותו העז לא נכלל באותם אלו בין האייל, צבי, יחמור וכולי, כל אותם החיות, אז לכן אנחנו מבינים שאותו העז, איזה דבלה, זה מין עז, ומין העזים זה מין בהמה. כך אנחנו למדים, כך לרב יצחק למד, ולמעשה זוהי שיטתו של רב ספרה, משמו של רב המנונה, שאותם איזה דבלה הם קשרות לגבי המזבח, מחמת שהם מין בהמה. מה תקיף לרב אחא בר יעקב, ואימה אייל וצבי שכתוב בפסוק, אלו הם פרט, ומה שכתוב כל בהמה, כלל. הרי כתוב בפסוקים כך, זאת הבהמה אשר תאכלו שור, סקסבים וסעיזים, ולמעשה לאחר מכן כתוב, אייל, צבי ויחמור, ועקוב ודישון, וטאו וזמר. אז מה שכתוב כל הבהמה, דהיינו, יש לנו עוד פסוק, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שעשה שתי פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. אז שם למעשה כתוב באותו פסוק את כל ההכללה של אותם הבהמות המותרות באכילה. בהמות ובכלל בהמה גם כן חיה. ולמעשה כתוב שם כל בהמה. אז מה שכתוב בהתחלה לפני כן, אייל וצבי ויחמור וכולי, אז שם הפסוק מפרט לנו את הפרטים, אלו המותרים באכילה. ולאחר מכן שאומר הפסוק כל בהמה, הוא גם כן כלל פה משהו. ויש לנו מידה שהתורה נדרשת בה, כשיש לנו פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט. אז למעשה הכלל מוסיף כאן דברים נוספים, דהיינו אי כתובה. אם יש לנו יותר, אז במילא אנחנו גם כן מוסיפים את האיזה דבלה, שהם גם כן נכללים בכלל החיה. כך מתקיף לרווח, הבר יעקב, אולי כך נאמר. אומרת הגמרא, אם כן, קולן הפרטה, למה לי? אם ככה, אז למה הפסוק בכלל רואה לנכון לפרט לך את כל אותם הפרטים, את כל אותם 10 בהמות וחיות, שלא ימנה אותם כלל, ויגיד כל בהמה, אלא בהכרח, מאחר שהוא מונה אותם, דווקא הם אותם פרטים, ותו לא. דהיינו, אנחנו לא יכולים להוסיף את איזה דבלה בכלל חיה, אלא הם בכלל האיזים בכלל בהמה. מה תקיף לרווח הברי דה רביקה, ודילמה מינה דה עקו נינו, אולי באמת זה מין של העקו, אנחנו לא יודעים איך העקו נראה, אולי זהו האיזה דה בעלה וזה מין חיה, אומר לרווח הברי דה רובל רבשי, ואמרה לרווח הברי דה רובל אביה לרבשי, דילמה מינה דה טאו, או מינה דה זמר נינו, אולי זה המינים הללו, גם אותם אנחנו לא יודעים, אז מי אמר לך שהאיזה דה בעלה זה מין עז ולא מין חיה, אומר לרב חנה לרבשי, עמי מר שרת ארביו, יש לנו עוד דעה, שאותם איזה דבלה זה מין חיה ולא מין בהמה. מאחר שהמימר התיר את תרביות אותה, החלב של אותם איזה דבלה, אם הוא התיר את החלב שלהם, מה שהוא סובר שהם מין חיה. אז למעשה יש על כך מחלוקת, האם איזה דבלה זה מין בהמה או מין חיה. אומרת הגמרא, באמיני, אבא בריידר אבמנימין ברכיה מרבונה ברכיה. הנה איזה דבלה, מהו לגבי מזבח? הסתפק, שואל אותו, מה הדין? האם הם בגדר בהמה או בגדר חיה? אומר לי, עד כאן לא פליגר רבי יוסי ורבנן, אלא בשור הבר. דתנן, יש לנו משנה, שור הבר מין בהמה הוא, זו שיטת תנא קמא, רבנן, רבי יוסי חולק ואומר, מין חיה. ושם, מהי המחלוקת? דרבנן סברי מידי מתרגמינן, תור בלה, אותו שור הבר. השם שלו זה תור בלה, כבר השם שלו זה שור. בלה, כמו איזה דבלה, שור היער, שור הלבנון. אז מאחר שאותו, אותה בהמה, יש לה שם של שור, אנחנו מכלילים אותה, מינה דבהמה היא. מאחר שיש לו שם של שור, כי זה גם התרגום שלו, של אותו שור הבר. ורבי יוסי סבר, לא, מדי ככה שיבלה בהד החיות, מן הד החיהו, מאחר שאותו שור הבר, מכלילים אותו בכלל החיות, יחד עם כל החיות, מאחר שהוא נחשב איתם יחד, לכן, אם הוא באותו קטגוריה, אז הוא מין חיה ולא מין בהמה, ולא אכפת לי שהשם שלו זה תור בלה. אז זה למעשה מחלוקת שלהם לגבי שור הבר, אבל הנה דברה הכל, מן הדה אזנינו, אותם איזה דה בלה, בוודאי שמאחר שלא מכלילים אותם בכלל החיות, אז יש להם שם של אז, והם שם של בהמה, אז לכן יש להם גדר של בהמה, ולא גדר של חיה. כך למעשה, ענה לו רבונה ברכיה, לרב אבא, ברי דרב מנימין ברכיה.
אומרת הגמרא, מביאה דעה נוספת,

0: מתקיף לה רווחה ברי דרוויקה ודין מה מן הדאקונינו, כשם ששאלנו לפני כן, כך גם המקשה כאן, אולי זה מין דאקו, מין של חיה ולא מין בהמה. הוא אמר לרבינה לרבשי ודין מה מן הדטאו או מן הדזמרנינו, אז אולי זה גם, שוב, זה מין חיה ולא מין בהמה. הוא אמר לי, וכאן גורסים רב חנן לרבשי, המימר שר את ארבעיו, מאחר שהמימר התיר את החלב שלהם, אז יש להם גדר של חיה ולא גדר של בהמה. אז שוב, אנחנו רואים בסופו של דבר, שלגבי אותם איזי דבלה, ישנה מחלוקת האם הם מין חיה או מין בהמה. הביאה המשנה מספר הלכות דינים הנוגעים לעניין אותו ואת בנו. מה קורה במקרה כזה שהוא שחט שני בהמות, דהיינו את האם ואת הבן, כאשר הם חולין בפנים בעזרה או בחוץ, וכן מה הדין כאשר הוא שחט קודשים בפנים או בחוץ, מה הדין כאשר הוא שחט אחד בהם, הייתה בהמת קודשים ואחד חולין, האם שחט אותם בפנים, את הקודשים לפני החולין, את החולין לפני הקודשים, וכן בחוץ, את הקודשים לפני החולין או את החולין לפני הקודשים. על כל אלו ההלכות הביאה המשנה דינים סדורים לעניין אכילת הבשר, האם הבשר פסול או כשר, וכן לעניין האדם, מה דינו של האדם השוחט אותם, את האם ואת הבן, את הראשון ואת השני. וכעת אומרת הגמרא, אמר רבי שעיה, כולם מתניתין דלא כרבי שמעון, בוודאי ובוודאי שכל המשנה הולכת דלא כשיטתו של רבי שמעון. למה? ממאי? מדי קטן מזה שכתוב במשנה קודשים בחוץ, הראשון חייב קרת ושניהם פסולים, ושניהם סופגים את הארבעים. נאמר במשנה שכאשר שני הבמות הללו, האם והבן, הם קודשים, קדושים לגבי מזבח, דהיינו שבהם קדושת הגוף להיקרב על גבי המזבח, והוא שחט אותם בחוץ, אז על הראשון בוודאי שאותו אדם חייב קרת משום שחוטי חוץ. ושניהם פסולים, למה? הראשון משום שהוא שחוטי חוץ, והשני בשרו פסול משום שהוא מחוסר זמן, הוא דהיה הקדוש בקדושת הגוף ומחוסר זמן והוא נפסל, ושניהם סופגים את הארבעים. למה? הראשון משום שחוטי חוץ והשני משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שניהם עברו כאן עליו מהתורה ולכן סופגים את הארבעים, על הראשון ועל השני. ולמעשה מאידך, מכדי שמינן לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. שיטתו של רבי שמעון היא שכל שחיטה כזאת שהיא אינה ראויה, אותה השחיטה שהיא לא מתירה את הבשר באכילה והיא נעשית או בפסול או במצב כזה של איסור, אז אותה השחיטה היא לא נחשבת בגדר שחיטה אלא בגדר הריגה, קטילה. ומאחר שהיא נחשבת כקטילה ולא כשחיטה, אם ככה קמה מקטל קטלי, אז אותה הבהמה, אם זה האם או הבן או הבת, שהוא שחט אותה הראשונה, אז הוא לא שחט אותה, הוא קטל אותה, הוא הרג אותה. למה? כי זה אותה שחיטה, זה שחיטה שאינה ראויה, מאחר שהוא שחט כאן שחוטי חוץ, ושחוטי חוץ הוא שחט אותה בפסול, שחט אותה בפסול, השחיטה הזאת לא מתירה את הבשר, אלא להפך פוסלת אותו, וגם כן מחייבת אותו אדם השוחט בקרת, ולכן יש לה גדר של קטילה, של הריגה, ולא גדר של שחיטה. וכפי שרשי כאן אומר, השאלה של הגמרא היא לא כלפי שלא התחייב קרת בגלל שזה לא שחיטה אלא קטילה, כי על דין הקרת יש לנו כאן דין תורה שהוא חייב בקרת, אלא העניין הוא כלפי הבהמה השנייה. א', שהבהמה השנייה לא יהיה לה גדר של מחוסר זמן, ולכן שהבשר שלה לא יהיה פסול, ודבר שני, שלא יהיה לה גדר של אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, מאחר שהרי למעשה הוא לא שחט את האמא, או שהוא לא שחט את הבן, לא משנה מי הוא שחט ראשון, את הראשון הוא לא שחט. אם הוא לא שחט את הראשון, הוא לא רק הרג אותו, אז אין כאן לא תשחטו. וזה מה שהגמרא ממשיכה ושואלת, שני מתקבל בפנימו. אז אם השני מתקבל בפנים, אז למעשה על שחיטתו, זה לא נקרא שהוא שוחט כאן בשר פסול, שפסול להיקרב לגבי המזבח, אלא כזה בהמה שהיא ראויה להיקרב לגבי המזבח, היא מתקבלת בפנים, כי עכשיו את הקרוב שלו, של אותה הבהמה, הוא לא שחט, הוא הרג אותה, ומאחר שהוא מתקבל בפנים, כי אין עליו פה מחוסר זמן של אותו ואת בנו, אז אם אלה קראת, נמי לחייב, אז על השני אנחנו רוצים שהוא יתחייב קראת, וחוץ מהקראת הזה, שהוא לא יתחייב את אותם 40 מלכות של אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, כי הוא לא שחט פה את האם. אז אין לנו פה בעיה שהוא יספוג את הארבעים, רק שלא יספוג את הארבעים משום אותו ואת בנו, אלא שיספוג את הארבעים משום שחוטי חוץ. הוא למעשה, מאחר שהאם או הבן, מי שנשחט קודם כל, הוא לא נשחט בפועל, כי אין לו גדר של שחיטה, אלא גדר של הריגה, אז השני, למעשה, יש לו שוב פעם דין של שחוטי חוץ, ולא דין של מחוסר זמן, כי הוא ראוי להיקרב לגבי המזבח. אם יש לו גדר של שחוטי חוץ, אז הוא צריך להיות גם כן חייב קרת, וגם לספוג את הארבעים משום שחוטי חוץ. אז אם אלא, בהכרח המשנה שלנו הולכת דלא כשיטתו של רבי שמעון, כי המשנה מבינה שכן יש גדר של שחיטה לראשונה. ועוד מביאה הגמרא דין נוסף שלמדנו בדברי המשנה, כאשר היו שניהם בהמות חולין שלא קדושים בקדושת הגוף, והוא שחט אותם בפנים. הדין הוא, אמרה המשנה, שניהם פסולים, והשני סופג את הארבעים. למה שניהם פסולים? הראשון פסול משום חולין שנשחט בעזרה, וכן גם כן השני פסול משום חולין שנשחט בעזרה. הוא לא יכול להיות פסול משום אותו ואת בנו, כי הבשר לא נפסל משום אותו ואת בנו. אבל השני יש לו תוסף שהוא סופג את הארבעים. למה? משום שהוא שחט את האם, ועכשיו הוא שוחט את הבן, או וכן להפך, שחט את הבן, ועכשיו הוא שוחט את האם, ועכשיו הוא עובר משום אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, אחרי הוא סופג את הארבעים. מכדי שמינה לרבי שמעון דאמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, כמה מקטל קטלה, זה מעשה מאחר שהוא שחט החולין בפנים בעזרה, זה שחיטה שאינה ראויה, זה שחיטה שפוסלת את הבהמה, לא מתירה את הבשר באכילה, ולכן זה לא נקרא שחיטה, אלא הריגה, אם זה נקרא הריגה, אז שני המאי סופג את הארבעים. הרי אין כאן בכלל איסור של אותו ואת בנו, כי לא היה כאן שחיטה, אין פה גדר של שחיטה, אז ממילא אין כאן את הלב, אין את הלב, אין כאן 40 מלכות. אלא מה? בוודאי שהמשנה לא הולכת לקצתו של רבי שמעון, והיא כן משווה לשחיטת הראשון דין גדר של שחיטה ולא גדר של הריגה. מביאה הגמרא דין נוסף שראינו בדברי המשנה, קודשים בפנים, הראשון כשר ופטור, כי זה המקום הטבעי של הקודשים להישחט בעזרה, לכן הוא גם כשר וגם כמובן פטור, אותו השוחט אותו. והשני סופג את הארבעים ופסול, הבשר פסול משום מחוסר זמן, והוא סופג את הארבעים משום ששחט אותו ואת בנו ביום אחד. מכדי שמינן לרבי שמעון דאמר, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, והרי שחיטת קודשים באופן כללי נמי שחיטה שאינה ראויה היא. למה? ועד כמה? דלא זריק דם לא משטרי בשר. הרי בסופו של דבר, כאשר האדם, הכהן, שוחט את הבהמה, בהמת הקודשים, בעזרה, הוא לא מתיר את הבשר באכילה בזמן השחיטה. זה לא כמו בהמת חולין שהשחיטה היא זאת שמתירה את הבשר, אלא רק זריקת הדם לאחר מכן. ריצוי הזבח הוא רק בשעת זריקת הדם. אחר ריצוי הזבח לכפרה או לריצוי הנדר וכדומה, אזי הבשר יהיה מותר באכילה. לפני כן, הבשר אסור. אם ככה, מאחר שהשחיטה אין לה שום משמעות, אז היא נחשבת שחיטה שאינה ראויה. אם זו שחיטה שאינה ראויה, אז שוב פעם, יש לנו כאן קטלה, יש לנו כאן הריגה ולא שחיטה. אם על הבהמה הראשונה יש הריגה ולא שחיטה, אז למה השני סופג את הארבעים? ולמה בכלל יש כאן מחוסר זמן והוא פסול? הרי אין כאן לא מחוסר זמן, כי אין איסור לשחוט את השני, והשני ראוי להיקרב לגבי המזבח, וגם שחיטתו צריכה להיות קשרה לגמרי, ואותו השוחט אותו לא אמור לעבור משום אותו ואת בנו תשחטו ביום אחד, כי את האם הוא לא שחט. ולמעשה לקודשים אנחנו לא נוקטים גדר של שחיטה, מאחר שהשחיטה היא לא המתירה, אלא רק זריקת הדם. כך שואלת הגמרא, ולמעשה, אלא בהכרח שאנחנו פוסקים דלא כשיטתו של רבי שמעון, שאנחנו כן משווים לגדר של שחיטה על אף שהיא לא שחיטה המתירה, אלא זריקת הדם היא זו המתירה שם. אומרת הגמרא, וזה מה שהגמרא מסיימת את השאלה, כפי שאמרנו, שני, המאי סופג את הארבעים, אז למה השוחט את השני, אם זה את האם או את הבן, אחר שהוא שחט את הקרוב שלו, למה הוא סופג את הארבעים? הוא פסול, הרי הוא לא צריך להיות לא לקבל על זה מלכות, כפי שאמרנו, מאחר שהוא לא עבר כאן ליסור שאותו ואת בנו תשחטו, כי הראשון לא נשחט בכלל, וכן גם כן, הוא לא פסול, מאחר שהוא לא מחוסר זמן, אלא שמה מינה, דלא כרבי שמעון. אומרת, מה פשיטה, דאחי איתה, מה אתה בא להשמיע לי במקרה הזה של הקודשים, שפה לא פסקין כרבי שמעון? הרי זה פשוט, אחר שראינו דהכי איתה לאל, באותם מקרים שראינו לאל, התנא של המשנה פוסק זה לא כרבי שמעון, אז כך גם כאן, בדין הזה, הפסק הוא בוודאי שלא יהיה כרבי שמעון. אומרת הגמרא, לא, שחיטת קודשים הצטריך עליה. בוודאי שאת המקרה הזה של שחיטת הקודשים, אנחנו צריכים כאן לחדש שזה לא כשיטתו של רבי שמעון. למה? מה הייתי חושב לומר? סל כדעת החמינה. שחיטת קודשים, שחיטה ראויה היא, הייתי חושב לומר שכל שחיטת קודשים זה כן עכשיו שחיטה ראויה, זה לא עכשיו שחיטה שלא ראויה. למה? דהה אין נחר וזריק דם, לא משטרי בשר. הרי הוא הנוחר את הבהמה, דהיינו לא שוחט אותה לרוחב, אלא חותך אותה לאורך מהצוואר ועד הבטן, כך הוא חותך אותה. אז זה לא נחשב שחיטה, ואם אז זורק את הדם, מקבל את הדם, קלט ואחדים לכל טוב ואפה, ואז זורק את הדם, אולי מרצה את הזבח, אולי מתיר את הבשר, אלא בהכרח, וכי שחט, מי שתרה בשר? מאחר שהוא שחט, אז השחיטה היא כן מתירה את הבשר, ושחיטה ראויה היא, אז אם זה שחיטה ראויה, אז גם על יבד שיטו של רבי שמעון, היינו אומרים שהדין הוא כך, כפי שנקטנו בדברי המשנה, והמשנה לא חולקת על רבי שמעון בעניין הזה, ככה הייתי חושב לומר, שבאמת השני כן צריך לספוג את 40, כי הראשון הוא באמת נשחט, אז השני סופג את 40 והבשר פסול, כי הוא מחוסר זמן, ויש פה גדר של אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד. על כך, כמה שמלן שגם בדין הזה לא פסקן כרבי שמעון, כי עליבא דשיטתו של רבי שמעון, עדיין השחיטה יש לה דין של שחיטה שאינה ראויה. אומרת הגמרא, וליל כנמי משום לאו מחוסר זמן, למה הוא רק יספוג את ה-40 משום לאו של אותו ואת בנו תשחטו ביום אחד, אותו אחד בשני ששוחט, שגם כן ילקה משום שהוא שוחט כאן בהמה שהיא מחוסרת זמן, הרי גם על בהמה שהיא מחוסרת זמן והיא לא רואה לגבי המזבח, שאדם שוחט בהמה שהיא פסולה, שרואה אותה בעזרה, הוא גם כן מתחייב על כך, משום לאו של מחוסר זמן, מתחייב ללקות 40, אז הוא לא חייב רק 40 מלכות, הוא חייב עוד 40 מלכות, חסר אחת, 39 מלכות, על הלאו השני. איפה ראינו שהוא לוקה גם על מחוסר זמן? דתן יש לנו ברייתא. מניין כל הפסולים שבשור ושבסה, שהוא בלא ירצה, כל אלה שפסולים לגבי המזבח, אז הם, יש להם גדר שלא ירצה, דהיינו לאו, שלא ירצה לעלות לגבי המזבח. תלמוד לומר, ושור וסה, שרוע וקלות, נמשיך את דברי הפסוק, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. יש לו לאו בתורה, לימד על הפסולים שבשור ושבסה, שהוא בלא ירצה. היינו גם אותו אחד שהוא מחוסר זמן ולא ראוי להיקרב לגבי המזבח, כאשר אתה שחטת אותו בכל אופן, הדין הוא שעברת כאן עליו, אז אתה חייב ב-40 מלכות. אז למה לא נקטו את זה בדברי המשנה? מתרצת הגמרא כי כחשיב לוי דאותו ואת בנו, לוי נוכרה לא כחשיב. מה שהמשנה באה ללמד אותנו כאן זה רק את עניין אותו ואת בנו, שעל כך זה מה שהמשנה עוסקת. אבל היא לא באה ללמד אותנו על לוים אחרים, נוכרים, לוים זרים שונים, עליהם היא לא באה ללמד, ובאמת הנה חנמי, הוא חייב כאן גם כן עוד 40 מלכות, משום שחיטת מחוסר זמן בעזרה. אומרת הגמרא, ולא... וכי התנא של המשנה לא הזכיר גם כן מלכויות הלווים אחרים, והקודשים בחוץ, אותם קודשים שהוא הקריב, שחט אותם בחוץ, דלווי נוכרה עינינו, הרי שם יש לנו לב של שחוטי חוץ, וככה השיב, ובכל אופן, המשנה כן החשיבה, איפה היא החשיבה? דקטן, כך כתוב במשנה, קודשים בחוץ, הראשון חייב קראת, ושניהם סופגים את ה-40, דהיינו, שהראשון גם כן סופג את ה-40. למה הראשון סופג את ה-40? בשלמה שני משום לאו דעותו ואת בנו. אז הוא סופג את ה-40, זה אתה יכול להגיד לי, שמחמת כך הוא סופג. אלא ראשון, עמי סופג. למה הוא סופג לאו משום? לאו דשחותי חוץ. אז אם הוא סופג את ה-40 משום לאו דשחותי חוץ, וזה לאו נוכרה, זה לאו שהוא שונה מהלאו של אותו ואת בנו תשחטו ביום אחד, והמשנה הזכירה את זה שהוא לוקה את ה-40, אז אם ככה גם אצלנו לעניין לאו של שחיטת מחוסר זמן, כך גם את זה, למה המשנה לא מזכירה? הרי הוא צריך לספוג על זה גם כן את ה-40, שהמשנה תזכיר, כמו שהזכירה את לאו של שחותי חוץ. על כך עונה הגמרא, כל היכא דליכא לאו דאותו ואת בנו חשיב. לאו ונוכרי, וכל היכא דאיכא לאו דאותו ואת בנו, לא חשיב לאו ונוכרי. אומרת המשנה, יש הבדל. לגבי שחוטי חוץ, מאחר שעל שחיטת הראשון הוא לא מתחייב לאו של אותו ואת בנו, אז הביאה המשנה שהוא סופג את ה-40 משום לאו נוכרי, לאו של שחוטי חוץ, כי אין לנו כאן, לא תופס את מקומו, לאו של אותו ואת בנו. מתי הוא התחייב על שחיטת אותו ואת בנו? בשחיטה השנייה. ועל כך באמת, זה המשנה שהזכירה לגבי השוחט השני שהוא מתחייב על לאו אותו ואת בנו. אבל בעניין של לאו מחוסר זמן, בעניין הקודשים שחל אותם בפנים, אז על הבהמה השנייה הוא כבר אומר שהשני לוקה את ה-40. אם הוא לוקה את ה-40 כבר על עניין של אותו ואת בנו, המשנה לא הזכירה לאו ונוכרה, לאו אחר שלא ירצה בעניין שחיטת מחוסר זמן, שילקה גם כן את ה-40. במקום שיש לנו, שתפס את מקומו לאו של אותו ואת בנו, אנחנו לא מזכירים לאו אחר. במקום שלא תפס את מקומו אותו ואת בנו, אז אנחנו מזכירים הלקאה על לאו אחר. רבי זירא לעומת זאת אמר, הנח למחוסר זמן, דהכתוב נתקו לעשה. אומר רבי זירא בכלל בעניין מחוסר זמן, שהוא שוחט אותו, הוא לא חייב מלכות על אותו לאו. אמנם יש בו גדר שלא ירצה, אבל אין בו חיוב מלכות, ולכן בוודאי שהמשנה לכן לא נקטה שהוא חייב מלכות על שחיטת מחוסר זמן. מה היא טעמה? למה? דאמר קרא, מיום השמיני ועלה ירצה. יש לנו פסוק, כתוב בפסוק, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, שבע ימים לא ניתן לשחוט אותו, מאחר הלידה, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן ישל השם, רק מיום השמיני ניתן לשחוט אותו כקורבן. דהיינו, מיום השמיני אין, מעיקרה, לא, רק מהיום השמיני ניתן לשחוט אותו, ואז הוא ירצה כקורבן לשם. אבל משמע שמעיקרה, אותם שבע ימים שהוא יהיה תחת אמו, שהפסוק לא כתב עליו איזשהו לאו, אבל הוא כתב שהוא צריך להיות תחת אמו, ורק מיום השמיני הוא ראוי להיקרב, משמע שמעיקרה לא, יש בו גדר של לאו. אומר לך הפסוק, רק מיום השמיני תקריב, לפני כן אסור לך. אז יש לנו כאן לאו, הבא מכלל עשה, יש לו גדר של עשה ואין לו גדר של לאו, ולכן לא לוקים עליו. את ה-40. כך אומר רבי זיירה. שואל מה הבא, אם בא אלה כדרבי אפטוריקי, הרי צריך את זה לדרשה אחרת את אותו הפסוק. דרבי אפטוריקי רמי, הוא שואל באותו פסוק, כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו, שכתוב, והיה שבעת ימים תחת אמו, דהיינו שצריך להיות תחת אמו, ולא להיקרב לגבי המזבח. אז שבע ימים, הלילה, חזה, משהו שכבר כשהוא מגיע לסוף שבעה ימים, אחר שקיעת החמה מגיע ליל שמיני, אז הוא כבר ראוי להיקרב לגבי המזבח. וכתיב, ומיד בסיפה של הפסוק, מה כתוב? מיום השמיני והלאה ירצה. כתוב שרק מהיום השמיני הוא ירצה, מיום השמיני והלאה אין, לילה לא, משהו של ליל שמיני, יום השביעי בלילה, משקיעת החמה, צאת הכוכבים, הגיע ליל שמיני, אז הוא לא ראוי לגבי המזבח, רק כאשר הפציע השחר על היום השמיני, אזי הוא ראוי להיקרב לגבי המזבח. הכיצד? איך זה ייתכן? מהרי שמע שמע שכבר מהלילה הוא ראוי להיקרב לגבי המזבח, מהסיפה משמע שרק מהיום של השמיני הוא ראוי להיקרב לגבי המזבח. ועל כך עונה רב אפטוריקי, לילה לקדושה, יום להרצאה. הלילה מהליל שמיני הוא כבר ראוי להקדיש אותו, הרי אסור להקדיש כאלו שהם פסולים מלהתקרב לגבי המזבח. אז מתי אתה כבר יכול להקדיש אותו? כבר כאשר יורד הלילה על אותו היום השביעי הגיע ליל שמיני, אז אתה כבר יכול להקדיש אותו כדי להיקרב, אבל להקריב אותו אתה עדיין לא יכול. רק להרצאה, דהיינו, להקריב אותו לגבי המזבח, לרצות, זה אתה יכול מהיום השמיני. אז ממילא, אנחנו צריכים את אותו הפסוק לדרשה של רב טוריקי, אז איך אתה רוצה ללמוד משם את דין לב הבא מכלל עשה עשה? ועל כך עונה הגמרא, כתיב קרא אחינה, כן תעשה לשורך לצונך. ונקרא את הפסוק, כי למעשה יש לנו פסוק נוסף בחומש שמות, שהוא גם כן אומר את הדין הזה של שבעת ימים והיום השמיני. כתוב כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. אז שוב, אז אם לא משם אנחנו נלמד לב הבא מכלל עשה, אז נלמד את זה מפה שיש לנו לב הבא מכלל עשה. בכל אופן, שאנחנו למדים, מאחר שהפסוק בא ואומר לנו, מיום השמיני, אזי הוא יכול להרצות, הוא יכול להיקרב לגבי המזבח, משהו שאותם שבעת ימים עד היום השמיני, הוא היה באיסור להקרב לגבי המזבח, מחוסר זמן, אבל אותו המחוסר זמן, יש לו גדר של לב הבא מכלל עשה, עשה ולא של לב שחייבים עליו מלכויות. ולכן בדברי המשנה לא הזכרנו שאותו אחד השוחט את הבמה השנייה, במת הקודשים, את הבן או את האם, לא משנה, אבל אותה הבמה השנייה שם, שהוא שחט אותה בעזרה, הוא לא עובר משום לב של מחוסר זמן, שהוא חייב עליו מלכות, אלא הוא עובר כביכול על ביטול מצוות עשה, כי זה לב הבא מכלל עשה, שיש לו גדר של עשה, ולכן אותם 40 מלכות שהוא סופג, זה לא משום מחוסר זמן, אלא משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. עד כאן מסכת חולין דף פי.
1: מיד נשוב להדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

הנשמה. חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם
1: מסגת.
0: כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
2: עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס אקרב.
3: ערוץ 2000.
4: מסכת חולין, דף פי א', אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. אומרת הגמרא אמר רבי מנונה, אומר היה רבי שמעון, אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. מה היא טעמה? כיוון דאמר רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה, שחיטת קודשים נמי, שחיטה שאינה ראויה היא. וכזכור, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, שחיטת קודשים היא נחשבת כשחיטה לא ראויה, מאחר שהשחיטה עצמה אינה מתירה את הבשר באכילה. מהו המתיר של הבשר באכילה? זריקת הדם, המרצה את הזבח. ולכן, מאחר שאין שימוש בשחיטה, שימוש מועיל, כדי להתיר את הבשר באכילה, היא נחשבת שחיטה שאינה ראויה, והיא חשובה כקטלה, כהריגה באלמה. אם היא חשובה כהריגה באלמה, לכן אומר רב המנונה, כפי שאנחנו מבינים אותו כעת, שאין דין אותו ואת בנו נוהג כלל בקודשים, שבאם עכשיו הוא ישחט את האם, ולאחר מכן הוא ישחט את בנה, הדין הוא שהוא לא חייב מלכות משום שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד, כי השחיטה הראשונה לא חשובה כשחיטה, וכן גם כן, אם השני הוא קודשים, אז השחיטה השנייה אינה חשובה כשחיטה, ולכן הוא לא עובר כאן על איסור, על איבל שטו של רבי שמעון. מה טיב רובה? בא רובה ושואל מברייתא שבה מובאת מחלוקתם של רבי שמעון ורבנן. אותו ואת בנו קודשים בחוץ. מה קורה במקרה כזה שהפרה או כל בהמה אחרת ובנה הם בהמות קודשים, קדושים בקדושת הגוף לגבי המזבח, והוא שוחט אותם בחוץ. אז רבי שמעון אומר שני בלא תעשה. אומר רבי שמעון, על הראשון בוודאי שהוא חייב קראת משום שחוטי חוץ. על השני הוא לא חייב קראת, אלא רק הוא עובר בלא תעשה בלב. למה? שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה ואין בו קראת. ולמעשה, מאחר שחל לנו כאן איסור של אותו ואת בנו, אז היום, בתוך אותו המעט לעת, בתוך ה-24 שעות הללו, הוא לא יכול לשחוט את הבן, אם הוא שחט את האם, קודם לכן באותו היום. ולכן, את הבהמת קודשים השנייה, מאחר שהוא לא יכול לשחוט אותה, היא נחשבת כמחוסרת זמן, והיא לא ראויה להיקרב לגבי המזבח, על כן לא חל עליו דין קראת, כאשר הוא שוחט אותה בחוץ. אבל בכל אופן, איסור לאו, כן חל עליו, הוא עובר על לא תעשה של שחוטי חוץ. למה? כי בסופו של דבר, אותה הבהמה כן תהיה ראויה לגבי המזבח לאחר זמן. כך אומר רבי שמעון. וחכמים אומרים, אין כזה דבר. כל שאין בו קראת, אינו בלא תעשה. בסופו של דבר, על אותה שחיטה של הבהמה השנייה, אתה לא מכיל עליה קראת. למה אני לא מכיל עליה קראת? כי השחיטה הראשונה הייתה שחיטה טובה של הקודשים. אז לכן גם הוא בלא תעשה. מאחר השחיטה הראשונה הייתה שחיטה טובה, וכיום אני לא יכול לשחוט את השני, הוא מחוסר זמן, אז לכן אין עליו לא קראת, וכמובן שאין עליו גם את האיסור של שחוטי חוץ בכלל, מאחר שהוא לא ראוי להיקרב לגבי המזבח, כך היא טענת חכמים. בכל אופן, השאלה שלנו היא, עליבא דרבי שמעון, על רב המנונה, וקשי אלן, קודשים בחוץ, שני בלא תעשה. וכאן ההגעת הבא, הוא מוסיף, ותו לא, למה באמת על השני יהיה רק לב שלא תעשה, רק איסור לא תעשה ולא קראת, הרי כמה מקטל קטיל. עליבא דרבי שמעון, כפי שאתה מסביר את דבריו, יש כאן שחיטה שלא מעלייתה. כל שחיטה בקודשים זה שחיטה לא טובה, לא מושלמת, אלא נחשבת כהריגה. אז אם הוא שחט את הבהמה הראשונה לפני כן כלפי הקודשים, זה לא נחשב שחיטה ולא נחשב אלא הריגה. אם זה נחשב הריגה, אז גם זה לא חשיב לגבי אותו ואת בנו תשחטו ליום אחד. אז למעשה השני הוא לא מחוסר זמן, שני מקבל בפנימו. אם השני עצמו אתה תוכל להקריב אותו בפנים על גבי המזבח כדת וכדין, אפילו שבאותו היום שחטת את האם שלו, אז בוודאי שגם כן בחוץ הוא התחייב קראת כרגיל משום שחוטי חוץ. לכן קראת נמי לחייב, אז כך שואל רובה, עלי בשיטתו של רב אמנונה, איך שהוא מבאר את שיטתו של רבי שמעון. ואומר רובה, ובא הרובה הוא מתרץ, ואמרי לה קדי, אותו אמורה שנקרא קדי, חסור המחסרה והכי קטנה, אז כך צריך להשלים את הברייתא וללמוד אותה כך. קודשים שניהם בחוץ לרבנן, ראשון אנוש קראת, שני פסול ופטור, אז הוא פסול משום שהוא מחוסר זמן, והוא פטור בסופו של דבר משום שחוטי חוץ, מאחר שהראשון כבר הוא נשחט והשני הוא מחוסר זמן, אז הוא לא ראוי להיקרב בפנים, הוא לא ראוי להיקרב בפנים, אז אין לו חיוב קראת משום שחוטי חוץ וגם אין לו לאו. אבל, ועכשיו פה לא גורסים את הלאו מלאו דשחוטי חוץ, עלי בגרסתו של הבח, לרבי שמעון, שניהם אנושים קראת. לפי רבי שמעון על שניהם חל דין קראת, וכפי שביאר רב אמנונה שיתו של רבי שמעון, למה? מאחר שהראשון מה שהוא נשחט בחוץ, הוא עובר משום שחוטי חוץ, דבר תורה. אבל השחיטה שלו לא חשובה כשחיטה כלפי עניינים אחרים, כלפי אותו ואת בנו ועוד דברים, אלא היא חשובה כקטלה, כהריגה. ולכן, אם הוא ישחט את השני בחוץ, אז הוא יתחייב שוב פעם קראת, כי הוא לא נחשב כמחוסר זמן כלל. מאחר שהוא נחשב כמחוסר זמן, הוא ראוי לקרוא בפנים, אז לכן הוא חייב קראת. וחשוב להזכיר שכל אותם הדברים בברייתא פה, אנחנו נוקטים את ה... חיובים של המלכויות, של הלווים, של הקראת, כל אלו רק כלפי דין של שחוטי חוץ. אנחנו לא מדברים כלל על דין של אותו ואת בנו, על אותו ואת בנו זה עוד עניין. שוודאי שאת השני, אם הוא שחרר אותו בחוץ, אז הוא חייב משום אותו ואת בנו, על יבדי רבנן. פה אני לא מדבר לפי רבי שמעון, כי לפי רבי שמעון, המאחש השחיטה הראשונה לא הייתה שחיטה, אז גם משום אותו ואת בנו הוא לא התחייב. אומרת הגמרא, עכשיו זה המשך הברייתא, ולמעשה רוב ירצה להקשות מההמשך, מהסוף, מהסיפה של הברייתא. אחד בחוץ ואחד בפנים, מה קורה עם אותם, את אותם הקודשים, האם ובנה, הוא שחט את הראשון בחוץ, דהיינו יש לו כאן שחוטי חוץ, ואת השני הוא שחט בפנים, כפי שאמור להיות כדינו בעזרה. לרבנן ראשון אנוש קראת משום שחוטי חוץ, השני הוא פסול ופטור. השני שהוא הקריב אותו בפנים, אז הוא יהיה פסול משום שהוא מחוסר זמן, הוא לא ראוי להיקרב עכשיו, אבל מאידך גיסא הוא יהיה פטור, הוא יהיה פטור מקראת, ויהיה פטור מעליו של שחוטי חוץ, אבל כמובן פה הוא יהיה חייב כפי שהקדמנו, משום אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, הוא יהיה חייב מלכות, אבל לא על כך אנחנו עוסקים. לרבי שמעון, שני כשר, השני עצמו, שהוא מקריב אותו, הוא יהיה כשר גם כן. למה? מאחר שהראשון אין לו גדר של שחיטה, וכפי שביארנו, השני אין לו גדר של מחוסר זמן, ולכן הוא יהיה כשר לגבי המזבח, כאשר הוא מקריב אותו בפנים. המשך הברייתא, אחד בפנים ואחד בחוץ. כאשר הוא לוקח את הראשון ומקריב אותו בפנים, כדינו, אם מדובר כאן בקודשים, ואת השני הוא מקריב אותו בחוץ שלא כדינו. לרבנן ראשון כאשר הוא פטור, כי הוא הקריב אותו כדינו, בעזרה, שני, פסול ופטור. הוא יהיה פסול, מחוסר זמן, יש בו פסול לחלוטין, כי הוא לא ראוי להיקרב לגבי המזבח, אבל מאידך גיסא הוא יהיה פטור משום שחוטי חוץ, כי הוא לא ראוי להיקרב לגבי המזבח. לרבי שמעון מאידך גיסא, שני בלא תעשה. השני עצמו הוא יהיה חייב משום לא תעשה. הוא לא חייב, אבל הוא עובר בלא תעשה. ועל כך כמובן, אתה תוכל להלקות אותו, אבל הוא לא חייב קראת. אז משום שחוטי חוץ, הוא יעבור בלא תעשה בלבד. כך אומר רבי שמעון. אבל לפתור אותו לחלוטין, אני לא יכול לפתור אותו. כי בסופו של דבר, השחיטה הראשונה, היא לא הייתה שחיטה. היא הייתה קטלה לעניין הזה, הייתה רק הריגה. לכן על השני, הוא כן אמור להיות חייב משום שחוטי חוץ. אבל מברר רובה ואיסא כדעתך אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. אם אתה אומר שבכלל אותו ואת בנו לא נוהג בקודשים, ולמעשה השחיטה של הראשונה היא נחשבת קטלה באלמה, והשני הוא לא מחוסר זמן בכלל, שני, מהי בלא תעשה ותו לא, קראת נמי לחייב. הרי אם ככה, אז למה על השני אתה לא מטיל גם חיוב קראת? למה אתה אומר שהוא רק חייב בלא תעשה לחצאין, אתה מחייב אותו? הרי בסופו של דבר, אם אתה אומר שהסיבה של רבי שמעון, שרבי שמעון לומד שהשחיטה צריך שתהיה שחיטה מעל יתה, ואם השחיטה היא לא מעל יתה, וכמו בקודשים, שכל השחיטות עלי בדשידת חרב המנונה, הן לא שחיטות מעולות, הן לא שחיטות טובות, מאחר שאנחנו ממתינים לזריקת הדם. אז לכן מדובר כאן בקטלה, בשחיטה הראשונה שהוא שחט, ולא בשחיטה כלפי זה של אותו ואת בנו. אז ממילא אין כאן איסור אותו ואת בנו, אין כאן מחוסר זמן, כי אתה יכול כבר היום להקריב אותו בפנים. כבר היום אתה יכול להקריב אותו בפנים ואתה שוחט אותו עכשיו בחוץ, אתה צריך להיות חייב קראת לגמרי. אז למה רק הוא עובר בלא תעשה? כך שואל רובה, אלא אומר רובה, לכן צריך לבאר כך. הכי כאמר רב אמנונה, אין מלכות אותו ואת בנו נוהג בקודשים. כך צריך לומר, לא שהאיסור של אותו ואת בנו לא נוהג בכלל ליבד רבי שמעון, אלא מלכות, חיוב מלכות, אני לא מלכה אותו. על דין של אותו ואת בנו, על בהמת קודשים. למה? מה הייתה מה? כיוון עד כמה דלא זריק דם, לא משטרי בשר, הרי מאחר שאנחנו לא יכולים להיות תלויים רק בשחיטה, אלא אנחנו מחכים, ממתינים גם כן לזריקת הדם. ואם תהיה זריקת הדם או לא תהיה זריקת הדם. אם תהיה זריקת הדם, אז יוצא שהשחיטה היא טובה, כי אז הותר הבשר. אבל אם אין זריקת הדם, אז השחיטה הייתה שחיטה פגומה. לכן מעיד נדק השחית, הוויית רע צפק. באותו זמן שהוא שוחד את הקודשים, אז עכשיו אם אנחנו מטרים בו שלא ישחט את ה... אם הוא שחד את האם, שלא ישחד את הבן, אם הוא שחד את הבן, שלא ישחד את האם, זו התראת ספק. למה? כי עד כמה שלא יזרק אדם, אז השחיטה היא לא שחיטה מעולה, היא לא שחיטה טובה, אלא רק קטלה באלמה. ואם זה לא שחיטה מעולה, אז הוא לא יתחייב בכלל, משום אותו ואת בנו, הוא לא עובר בכלל על איסור. ומאחר שזו התראת ספק, התראת ספק, לא שמה התראה, אז היא לא שמה התראה, ולכן, הרי כפי שלמדנו, כבר מסכת סנהדרין, חיוב מיטה וחיוב מלכות, אי אפשר להטיל על האדם, לולי התראה, ושיאמר, אני יודע, ולכן אני עושה זאת. ומאחר שאין התראה, אז אנחנו לא יכולים לחייב אותו את דין המלכות, כי יש כאן התראת ספק, ועל התראת ספק הוא לא מתחייב. אז על האיס הוא עובר, אבל על התראת ספק הוא לא עובר. ולכן הברייתא מסתדרת עם דבריו של רבי שמעון, כי דבריו של רבי שמעון לאיל, מה הוא אמר? שהוא עובר בלא תעשה, אבל חיוב קראת אין לו. למה? כי באמת כך מדובר. מדובר שאת ה... שחיטה הראשונה של הבהמת קודשים, הוא שחט אותה, אז הוא יכול לעבור, יש לנו כאן שחיטה, רמחמת הספק, לחומרה אני כן פוסק, כי יש כאן שחיטה בשביל שהוא יעבור בלא תעשה של אותו ואת בנו, על זה בוודאי שהוא עובר. ולכן, מאחר שהוא מחוסר זמן של אותו ואת בנו, אז לכן גם כן, הבהמה עצמה היא לא ראויה לגבי המזבח. אם היא לא ראויה עכשיו לגבי המזבח, אז חיוב קראת, אני לא יכול לחייב אותך על שחיטת הבהמה השנייה בחוץ. מה אני יכול לחייב אותך על שחיטת הבהמה בחוץ? רק עליו שלא תעשהו, כפי שהבאנו את דבריו של רבי שמעון לאיל, שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה, לכן רק עליו אני יכול להטיל עליך. ואז דרובה לטיימה אומרת הגמרא, רובה הולך לשיטתו, דאמר רובה, היא חולין, כאשר האמא היא חולין, ובנה שלמים, ובהמת קודשים, בשונה מאמו, והוא שחט קודם כל את האם, חולין, ואחר כך שחט שלמים, אם הוא שחט לאחר מכן רק את הבהמת שלמים, הדין הוא שהוא יהיה פטור, ופה מדובר שהוא שחט אותם כדינם, שחט קודם כל את החולין בחוץ, ולאחר מכן הוא שחט את השלמים בפנים בעזרה. הדין הוא שהוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? שמאחר שהוא שחט את החולין, עכשיו יש לנו התראת ספק כלפי שחיטת האם. שכאשר אתה תשחט את האם, עדיין השחיטה הזאת היא לא שחיטה מעלתה עד שתזרוק את הדם. אז כלפי מעשה השחיטה יש לנו התראת ספק, יש לנו התראת ספק, אז אנחנו לא יכולים להלכות אותך, ולכן הוא יהיה פטור ממלכות כאשר הוא ישחט את האם כקורבן שלמים. אבל אם היה מקרה הפוך, שהוא שחט קודם כל את האם, קורבן שלמים, ואחר כך, קודם כל שחד את הבן, קורבן שלמים, ואחר כך חולין, הוא שחד את האם, אזי הוא יהיה חייב. למה הוא יהיה חייב מלכות? כי יש כאן התראת ודאי, אחר ששחדת את השלמים, והייתה כאן זריקת דם, זרקת את הדם, אז כבר יש לנו כאן שחיטה מעל את הראשונה, וכלפי השחיטה השנייה, שחיטת החולין, שהוא ישחט את החולין אחר זריקת הדם, יש לנו התראת ודאי, כי המעשה השחיטה הוא מעשה מעולה, לא צריך יותר ממעשה השחיטה בשביל להתיר את הבשר. ולכן הוא יהיה חייב משום שחיטה אותו ואת בנו. אגב, רשי כאן, קודם לכן, מה שאמרנו לגבי התראת ספק, לא כל כך ברור כל הנושא הזה, היינו כאן ברשי, הוא שואל שאלה, ולמעשה הוא מיישב תירוץ אחר, והוא לא גורס כאן חלק נכבד מדברי הגמרא. מדברי הגמרא קודם לכן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומר רובה, היא חולין ובנה עולה, לא מבעיה שחט חולין, ואחר כך שחט עולה דפטור, אם מדובר שאותה בהמה, היא חולין, והבן שלה הוא עולה, ולא קורבן שלמים. אז פה, מה ההבדל בין עולה לשלמים? שהעולה אינה נאכלת על ידי אדם, והשלמים כן נאכלים על ידי אדם. ולכן, אומר פה רובה, לא מבעיה שחט חולין, ואחר כך שחט עולה. דפטור, זה ודאי שאם הוא שחט קודם כל את האם, את החולין, ואחר כך שחט את בנה עולה, שאז הוא יהיה פטור, כי אז כפי שאמרנו לגבי זבחים זה התראת ספק, כי אחר שתשחט את גם שתשחט את הקודשים לאחר מכן, עדיין אנחנו ממתינים לזריקת הדם. אז אתה לא יכול לעולם להתרות כלפי השחיטה, התראת ודאי. כלפי שחיטת קודשים, אז יש לך התראת ספק, והוא יהיה פטור ממלכות. אבל הוא אומר, רוב הוא מוסיף יותר מזה, אלא אפילו שחט עולה, ואחר כך שחט חולין, פטור. גם במקרה כזה, שהוא שחט את הקורבן עולה ראשון, את הבן, ואחר כך הוא שחט את האם, את הבהמת חולין, בכל אופן הוא יהיה פטור. למה? כי שחיטה כמיתה לאו שחיטה בת אכילה היא. מאחר שהשחיטה הראשונה של קורבן עולה, אפילו שנזרק אדם בסופו של דבר, והיה כאן שחיטה מעל יתה, אם זה היה בשלמים, אבל בקורבן עולה, מאחר שהיא עולה כליל לשם, והיא לא נאכלת על ידי אדם, זה לא שחיטה בת אכילה, זה לא שחיטה מעולה. לכן, מאחר שלא היה כאן שחיטה של הבן, אז השחיטה של האם לא מחייבת אותו במלכות. אין כאן אותו בנו, תשחטו ביום אחד. כך אומר רובה. ובא רבי יעקב, אומר רבי יוחנן, אומר בשמו של רבי יוחנן, אכילת מזבח כן שמה אכילה. זה כן עכשיו אכילה, וזה נחשב שחיטה מעלתה של העולה. מה איתה? מה מאיפה הוא למד את זה? דאמר קרא, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, כתוב פעמיים, האכול יאכל. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח, משמע שאכילת מזבח היא חשובה כאכילה, ולכן כאשר הוא הקריב, שחט קודם כל את קורבן העולה, ולאחר מכן שחט בהמת החולין, הוא כן יהיה חייב במלכות, כי יש כאן התראת ודאי כלפי החולין וכלפי השחיטה של העולה, זה גם כן שחיטה מעל יתה, מאחר שהיא מיועדת לאכילת מזבח וחשיבו כאכילת אדם. אומרת המשנה, השוחט ונמצא טריפה. עכשיו אנחנו מדברים לגבי שחיטות כאלו שבסופו של דבר הן לא ראויות לאכילה. אז או שהוא שחט ונמצא טריפה, או השוחט לעבודה זרה שכמובן נסו לאכול אל אותה התקרובת. והשוחט פרת חטאת, פרת חטאת זו פרה אדומה שהיא לא מיועדת לאכילה, ושור הנסקל, אותו אחד שנפסק דינו, שור הנסקל, שור מועד, נפסק דינו, שור הרג אדם, נפסק דינו למוות, ואותו השור הוא אסור בהנאה כלל. ולכן כמובן גם כן אם תשחט אותו הוא יהיה אסור. ועגלה ערופה גם כן, זאת שהיא חדועה להיות כעגלה ערופה, אז גם שתשחוט אותה כדת וכדין היא תהיה אסורה באכילה. רבי שמעון פוטר וחכמים מחייבים. לפי רבי שמעון הוא יהיה פטור, למה? כי זה שחיטה, אם הוא ישחט אותו ואת בנו. אנחנו נראה מה הסדר לגבי העבודה זרה בדברי הגמרא. אבל אם ישחט שם, יש שחיטה גם של האם וגם של הבן, הדין הוא שהוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? מכיוון שיש כאן שחיטה שאינה מעולה, שחיטה שלא מתירה, אלא שחיטה שלמעשה לאחריה יהיה אסור באכילה אותו הבשר. ולכן כשיש שחיטה שאינה מעולה, יש כאן רק מקטל, קטלה, הריגה, ולכן אין פה איסור של אותו בדמות, ישחטו ביום אחד. לעומת זאת חכמים מחייבים. למה? כי לדעתם אין לנו כאן בעיה במעשה השחיטה, אנחנו עדיין מחשיבים את זה כשחיטה. השוחט ונתנבלה בידו. אם הוא שוחט ושלא מדעתו היא נתנבלה בידו, עשה כאן מעשה דרסה, חלדה וכדומה, בכל אלו האופנים שהשחיטה לא הייתה שחיטה טובה, ולכן הבהמה מתה שלא מחמת שחיטה מהודרת, משחיטה כשרה, והבהמה נחשבת כנבלה, נתנבלה בידו. ואסורה כעת באכילה כמובן, גם את המת במגע ומסע, והנוחר והמעקר, אותו אחד שנוחר, שוחט מנחיריה ועד קרסה, עד הבטן, חותך אותה לכיוון אחר, לא קשור לשחיטה בכלל, וכך הוא הורג אותה, ואסורה כמובן באכילה, והמעקר, מעקר את הסימנים שלה, אגב זה בכוונה פה מדובר מדעתו, כל אלו פטור משום אותו ואת בנו, הוא יהיה פטור לחלוטין משום אותו ואת בנו, כי אין כאן גדר של שחיטה, אין גדר של שחיטה, וזה לכולי על מגמה לבדי חכמים. לכן, הוא יהיה, גם שהוא ישחט לאחר מכן את הבן או את האם של אותו שהוא שחט, הוא יהיה פטור לחלוטין משום אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, כי לא היה כאן מעשה שחיטה הראשון. אומרת הגמרא רבי שמעון בן לקיש, לא שנו, וכאן אנחנו מדברים לגבי שהוא שחט לעבודה זרה, והיא אסורה באכילה, אז לא שנו כשחכמים אומרים שהוא יהיה חייב, יהיה חייב משום אותו ואת בנו, זה רק כאשר, אלא ששחט ראשון לעבודה זרה. את הראשון קודם כל הוא שחט לעבודה זרה, שהוא כבר נאסר באכילה, ושני לשולחנות. השני הוא שחט אותו לצורך מאכל. רק באופן הזה אנחנו מחייבים את כאשר הוא שחט את השני משום אותו ואת בנו. אבל כאשר הוא שחט את הראשון לשולחנו לצורך אכילה, ואת השני הוא שחט לעבודה זרה, אז הוא יהיה פטור. למה? דקים לבדרה במיני. דין ידוע, קים לבדרה במיני, תעמיד את הדין על דרה במיני, על הגבוה ביותר, על החמור ביותר. כאשר חלים עליו באותה שחיטה שני חיובים, חיוב אחד חמור וחיוב אחד קל, כמו לדוגמה פה, שכאשר הוא שחט את הבהמה השנייה, אם זה את האם אחר הבן, את הבן אחר האם, זה לא משנה, הוא שחט עכשיו את השני לצורך עבודה זרה, אזי יש עליו כבר חיוב מיטה. אם יש עליו חיוב מיטה, וגם כן מאידך גיסא חל עליו חיוב של אותו ואת בנו, תשחטו ביום אחד, שזה רק חיוב לאו של חיוב מלכות, אז מה אנחנו עושים? מעמידים אותו, קים לבדרה במיני, אנחנו מחייבים אותו את חיוב המיטה, ועל חיוב מלכות הוא ייפטר. כך אומר ריש לקיש. ולכן, מאחר שהוא ייפטר מחיוב מלכות, אז לא על זה דיברה המשנה. המשנה דיברה כאשר הוא מלכתחילה התחייב חיוב מוות, שהוא שחט לצורך עבודה זרה, ולאחר מכן, השחיטה השנייה, הוא שחט לצורך עצמו. שאזי, אנחנו קודם כל מלכים אותו בעבור אותו ואת בנו שחטו בהם אחד, ולאחר מכן, אנחנו הורגים אותו משום שחיטה לעבודה זרה. אומר לרבי יוחנן, זו אפילו תינוקות של בית רבן יודעים. מה אתה מחדש לי פה ריש לקיש? אפילו תינוקות שבית רבן יודעים אותה. אלא פעמים שאפילו שחט ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה חייב. בוא אני אגיד לך חידוש. באופן שהוא שחט את הראשון לשולחנו והשני לעבודה זרה, ובכל אופן הוא יהיה חייב. גם הוא יהיה חייב משום השחיטה לעבודה זרה, וגם הוא יהיה חייב משום אותו ואת בנו. אז אמנם לעבודה זרה על השחיטה הזאת הוא יהיה חייב בדין שמיים ולא בדיני אדם. למה? כפי שמיד נבהר. אבל אותו ואת בנו הוא יהיה חייב מלכות. איך? אז זה מה שאומר, אומר רבי יוחנן. כגון דעת רובה משום אותו ואת בנו ולא את רובה משום עבודה זרה. אז כאשר את רובו משום אותו ואת בנו אל תשחט. מאחר ששחטת עכשיו את האם אתה לא יכול לשחוט את הבן. ו... על דין של עבודה זרה, לא יתרו בו, לא אמרו לו שאסור לך לשחוט לצורך עבודת כוכבים. והוא עכשיו שחט אותה. אז אם הוא שחט, מדיני אדם, חיוב מיטה, משום שחיטה לעבודה זרה, זה הוא לא יהיה חייב. הוא יהיה חייב כמובן דיני שמיים, אבל זה לא ככה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים עכשיו דיני אדם. מאחר שהוא לא חייב בדיני מיטה, אז הוא יהיה חייב משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. כך בא רבי יוחנן ומחדש, שהדין שאמרו חכמים, שהוא יהיה חייב משום אותו ואת בנו, הוא גם כאשר הוא שחט את השני לשם עבודה זרה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, כיוון דחיית רובי פטור. מה אכפת לי, אומר רבי שמעון בן לקיש, הרי בסופו של דבר, אם כאשר היו מטרים בו, הוא היה פטור משום אותו ואת בנו, למה? כי הוא יהיה חייב מיטה משום עבודה זרה. אז אם ככה, כי לא את רובי, נמי פטור. אז לכן כך גם עכשיו, כאשר לא את רובו, מאחר שיש כאן צד מיטה במעשה שלו, שהוא עושה לצורך עבודה זרה, אז בכל אופן, מאחר שהוא חל ביחד אותו ואת בנו, יחד עם דבר שיש בו צד מיטה, אז אני כבר לא מחייב אותו משום אותו ואת בנו, גם שכעת אני כבר לא מוציא אותו למיטה, כך אומר ריש לקיש. למעשה, האדם הזה שלא את רובו על העבודה זרה, הוא מרוויח. ואז דו לטעמיו. אומרת הגמרא שהם הולכים לשיטותיהם, כי הם חלקו גם כן בעניין אחר. דחיית הרבדים, כשהרבדים הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, כך הוא אמר, מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, חייבי מיטות שוגגין וחייבי מלכות שוגגין ודבר אחר. כאשר יש לנו כאן אלו שעברו על איזה איסור של יש בו חיוב מיטה, ורק הם עברו אותו בשגגה. וכן גם כן איסור שחייבים עליו מלכות ורק עברו אותו בשגגה. ויחד עם האיסור הזה היה דבר אחר. לדוגמה, חיוב מיטה, לדוגמה, הרג איזשהו אדם, אבל זה היה בשגגה. אז הוא לא חייב עליו מיטה, אבל באותו זמן הוא גם חייב על דבר אחר. לדוגמה, שהוא קרא את הממון שלו, קרא את הבגד שלו באותו זמן. אז הוא חייב לו חושן משפט, דיני ממונות גם. וכן כנ"ל גם כן בעניין חיוב מלכות, שהוא, לדוגמה, לקח פירות של חברו, פירות מעשר שני של חברו, ואכל אותם מחוץ לירושלים. אז הוא חייב פה מלכות משום לב, שהוא אכל אותם מחוץ למחיצתו, מחוץ לירושלים, אכל אותו בגבולין, אבל מאידך גיסא, הוא גם כן יש לו פה חיוב של ממון, הוא גזל לחברו. וכן הלאה, דברים כאלו. אז יש פה חייבי מיטות שוגגין וחייבי מלכות שוגגין. אז מצד אחד, הוא היה חייב, אם היה עושה את זה במזיד והתראה, במיטה, את אותו הריגה, או את אותו גזל, את אותו אכילה של מעשר שני מחוץ לירושלים, הוא היה חייב על כך מלכות, אם היה עושה את זה בהתראה ובמזיד, אבל פה מדובר שעושה את זה בשגגה. אז כעת הוא לא חייב לא את המיטה ולא את המלכות, אבל יש לנו כאן את הדבר אחר שמצטרף. השאלה אם אנחנו אומרים כאן קימלה בדרה במיני, או שלא אומרים לה קימלה בדרה במיני, האם עכשיו הוא חייב את החיוב ממוני, או שלא חייב את החיוב ממוני, זה המחלוקת. רבי יוחנן אומר חייב, וריש לקיש אומר פטור. אז רבי יוחנן אומר חייב, למה? דהלו אתרו בו. בסופו של דבר לא אתרו בו. אם לא אתרו בו על אותו המעשה של החייב מיטה או של חייבי מלכות בשוגג, ואם לא אתרו בו, זה נחשב כביכול כאילו לא אתרו בו. כי הרי אם הוא עשה אותו בשגגה, אז הוא לא חייב כלל מיטה, הוא לא חייב כלל מלכות. אם הוא לא חייב כלל מיטה או מלכות, אז אם אלא אין לנו שום סיבה לפתור אותו מהחיוב ממוני, מהדבר האחר. וריש לקיש אומר פטור, דכיוון דחיית רובה פטור, כי לא את רובה אינה מפטור. אומר ריש לקיש, מה ההבדל? בין אם עכשיו את רובו, בין אם לא את רובו, בין כך ובין כך אני פורטר אותו, כי יש כאן צד של דבר שאתה מחייב אותו, ולכן כך גם כאן, כמו לגבי התראה, כך גם לגבי השוגגין. וכיוון שלגבי האתרה אנחנו אומרים שאם היית מטרה בו, הוא היה חייב לחלוטין, היה עושה את זה במזיד, היה חייב לחלוטין, אז צריך גם כאן שלא יתרו בו, עשה את זה בשגגה, והוא נפטר מהמיטה, הוא נפטר מהמלכות, בכל אופן, הוא יהיה פטור עדיין מאותו עניין של קימלה בדרה במיני, גם מהחיוב ממוני. כך אומר יש לקיש, שזה למעשה כמחלוקתם בעניין ההתראה של המנולל, כך מחלוקתם בעניין השוגגין. עומד הגמרא וצריכה, למה אנחנו צריכים להביא את שניהם, גם לעניין ההתראה וגם לעניין השגגה הזאת, דאי השמועינן בהה, אם היית משמיע רק את המחלוקת לאל, בעניינה של ההתראה, הייתי חושב לומר, בהה כמו אמר רב שמעון בן לקיש, אבל בהה היה מודל לרבי יוחנן, אולי הייתי חושב לומר, דווקא במקום שאתה דן בגופו ממש, במעשה שלו ממש, במחלוקת הקודמת שהבאנו, לגבי השחיטה לעבודה זרה. אז באותו מעשה של השחיטה לעבודה זרה, אתה מחייב אותו, יש לך גם חיוב מלכות שרובץ עליו, וגם חיוב החמור של מיטה עליו, שניהם בגופו באותו מעשה. שניהם בגופו באותו מעשה, הגם שכעת אתה פותר אותו מהחיוב מיטה, מחמת שאין לו התראה, בכל אופן, אתה תחייב אותו, אתה תפתור אותו גם כן מהחיוב מלכות, מאחר שאם היית מחייב אותו במיטה, היית פותר אותו מהמלכות. יש פה קימלה בדרה במיני, כעת, מאחר ששניהם חלים בגופו ויש לו צד מיטה בגופו מאותו עניין, לכן אני פותר אותו. אבל אבל במקרה הזה של שוגגין, אולי הוא היה מודל לרבי יוחנן. למה? כי פה, מאחר שהחיוב הזה הוא לא בגופו, יש לך דבר אחר. יש פה חיוב אחד בגופו, מלכות או מיטה, וחיוב אחר של ממונות. אז זה חיובים שהם לא דומים, לא אחד, זה לא חיוב אחד על גופו, שניהם שחלים על גופו. לכן, כשאתה פותר אותו, את החיוב הגדול, את הקימלה, את הבדרה במין, את הגדול, את המלכות או את המיטה, אז לכן גם מן הסתם אני אחייב עכשיו מידך גיסה את החיוב של הדבר האחר, מאחר שירד כאן החיוב של הדרה במיני, אז ממילא אני מעמיד אותו בחיוב של הדבר הקטן יותר. כך, הייתי חושב לומר שרב שמעון בן לקיש יודע לרבי יוחנן, ולכן אני צריך גם כן את המחלוקת הזו השנייה לעניין השוגגין. וכן גם כן והיא התמרבה, אם היית מביא את הזה של השוגגין, היית אומר, בהקה אמר רבי יוחנן, בזה רבי יוחנן יגיד שאותם אלו, שחייבים, היו חייבים מיטה במזיד, או חייבים מלכות במזיד, וכעת יש להם חיוב של דבר אחר, ואין להם את החיוב מיטה או את החיוב מלכות, בזה הייתי חושב לומר שרבי יוחנן מחייב, למה? כי זה שוב, זה לא דבר שבגופו, יש פה דבר שהוא בגופו, ויש פה דבר שהוא לא בגופו. דבר שהוא בגופו, זהו החיוב מיטה או החיוב מלכות, והדבר שלא בגופו הוא החיוב המונות. אז כאשר יורד לך הדבר של החיוב מיטה, אין לך פה כלל צד מיטה, בעצם הנידון שלנו, בדבר של הממונות שאתה רוצה לחייב אותו, לכן תחייב אותו הממונות, אבל עם המודל לרב שמעון בן לקיש, אבל הייתי רוצה לומר שבהוא, במקרה הקודם שהבאנו לגבי שחיטה לעבודה זרה, וזה יודע לריש לקיש כי שניהם בגופו, והגם שכיום אני לא מחייב אותו על המיטה, אבל יש כאן צד מיטה בגופו, אז אולי אל תחייב אותו עדיין, הגם שכיום הוא לא מתחייב מיטה, אל תחייב אותו בחיוב מלכות, ולכן צריך, אני צריך להשמיע לנו את המחלוקת בשני אותם עניינים. עד כאן מסכת חולין דף פי אלף.
2: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000 613-2000.

0: ערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דיברו עליה בירושלים וקראו אליה. היינו בהרגשה של חורבן הבית, בית המקדש, בין המצרים, אבלות, תענית. כל העם ישראל הוא בצער על החורבן. ואתה אומר מיד, נחמו נחמו עמי, תתנחמו. איך אפשר לצאת במהרה ממבט של חורבן לבניין? משה רבנו מדבר לעם ישראל, פרשת ויתחנן. הוא מדבר על מה שהיה בעבר, לקח לעתיד. אומר להם, שאני התחננתי לפני בורא העולם, ויתחנן, התפללתי תפילות, לא אחת ולא שתיים, אלא 15 תפילות התפללתי לקדוש ברוך הוא, וכל תפילה שונה מחברתה. משה רבנו בכוח שלו האדיר, מתפלל ומחדש בכל תפילה עוד בקשה מיוחדת, ויתחנן אל השם בית אל אמור. ראש עולם, אני מתחנן אליך, תן לי בחינם, לא מגיע לי כלום. על מה אתה רוצה? אמרנה ואראה. תן לי לבוא לארץ ישראל, להסתכל לארץ. אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. מספיק עד כאן. זאת אומרת, משה מתחנן לקדוש ברוך הוא, והשם לא מקבל את תפילתו. לא נענה, רב לך, מספיק, עד כאן. אז בוא נשאל שאלה מאוד צועקת. מה משה רוצה לומר לנו בזה? שביקשתי ולא נעניתי? מה? אלו כל מה שמשה אומר זה למדנו לקח, דרך חיים, להבין מה כתוב כאן. אז זאת אומרת, אדם מתפלל לא נענה? זה המסר? נבין טוב. קודם כל, מה בתפילה? מה זה מושג של תפילה? זה קשר לקדוש ברוך הוא. אני מדבר עם בורא עולם, מדבר איתו. עצם הדיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני פונה אליו, הוא שומע אותי. זה עצמו כבר הברכה. יש תפילה עם בקשה, עם תוצאות, זה עוד שלב. אבל שלב היסודי בתפילה, יהודי צריך להבין דבר אחד. יהודי צריך להבין נקודה אחת יסודית. כשאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, על זה לבד הברכה. לא צריך יותר מזה. שאני הקטן, אני שייך לעם ישראל, שומע תפילה, הוא שומע אותי. לא רק שומע אותי. שומע תפילה, כתוב, עדיך כל בשר יבואו. מה זה עדיך? זה עד אליך. כל בשר, אני הגשמי הזה, הבשר, עדיך יבואו. פירוש, מה זה עדיך? עדי זה נקרא תכשיט. בורא עולם מכל תפילה של יהודי, עושה תכשיט בכתר שלו. לא מספיק? האם צריכים תוצאות אחרות לקבל? סוד התפילה שפנית אליו. זה פותח לנו פתח מאוד גדול להבין את הקשר עם בורא העולם. תפילה בכל יום. אברהם אבינו. אברהם אבינו שפרסם אלוהותו בעולם, את הקדוש ברוך הוא. ודיבר הראשון בעולם, אברהם העברי, חז"ל אומרים, כל העולם בעבר אחד, הוא עבר שני. מה זה עבר? מה זה צד? איזה צד היה כאן? העולם מימין בעבודה זרה. תרח, כוח התאומה שאתה בעולם. ואברהם ניפץ את כל האידיאולוגיה שאתה פעם, ניפץ הכל. והכניס בבריאה הראשון, יש אלוקות בעולם. אלוקות. והכניס כבשן האש. מה לא עשה? אבל אין לו ילדים. עקר, אין לו ילדים. בגיל 99, אמרו בעולם אברהם, יהיה לך בן. יהיה לך בן, עוד שנה בן זכר, נקרא לזה. שרה אמנו 90 שנה כבר אין אפשרות בטבע לקבל בן לעולם, קיבל את הבשורה מבורא העולם. כתוב, ויבן מזבח לשם הנראה אליו. בא למזבח. תודה לבורא העולם על הבשורה הטובה. על מה הוא בא למזבח? על הבשורה שהוא יזכה לבן, או על עצם שהשם דיבר איתו. מרוחי עם הקדוש. אני בונה מזבח לא על מה שאמרת לי. צריך לרקוד משמחה, יהיה לי בן המשיכות. לא לזה. עצם שדיברת איתי. ומזבח לשם אני ראה אליו. דיברת איתי, נעזוב מה התוכן השיחה. לא משנה מה אמרת לי. עצם שדיברת, פנית אליי, אתה מדבר איתי, אני שווה משהו. זה עצמו הישג של יהודי. אדם הולך למלך, קורא לו כל מיני תוארים, אדוני המלך, כבודו, אתה בא לשופט זוטב, אתה צריך לשמוד אליי בכל מיני, לפני כן, בתחילו ורחימו, איזה מילים. בא לעירייה, פקיד בעירייה, דבר יפה, אומר לך, תלמד לדבר כאן. מה נדבר פה? בעברית, אבל איך? עם תוארי כבוד לפניכם. אתה אומר לרופא, דוקטור, סליחה, אני פרופסור. תתקן את הלשון שלך. מי פונה למלך? אתה, לשון נוכח. בן, לאבא שלו. הוא אומר לו, איפה אדוני נמצא? אדוני, אני אבא שלך, דבר לי איפה אני. בן ואבא, בביטוי. מי פונה לבורא העולם? בלשון אתה. ברוך אתה השם. כל התפילה, אתה ואתה ואתה. ברך, ברוך אתה השם. אתה? כן, אני בן שלו. כשאני מדבר עם אבא לבן, צריכים תוצאות. חיבוק של אבא לילד, יש בו מקיף את הכל. לא צריכים מה אמר לך. אוי לנו. אם הבן יכיר טוב על אבא, עם הבטחות לבד. אם הבטחתי לך, אתה אבא שלו.

כן, לא משנה מה דיברתם. ואם בין מזבח לשם אני אראה אליו. דיברת איתי לבד. כמה דבר זה גדול וחשוב? נראה חזל. פלא גדול. אמרו שהאבות והאמות עקרים היו. עקרים. שרה אמנו עקרה. לא רק עקרה לבד, אין לה רחם. בואו נבין טוב, לא שיש משהו עם תיקון. אין רחם. אין. אין. בעולם הזה כאן לא שייך ששרה תלד. אין. תגבר. רבקה אמנו עקרה. מה עושים? כולם יולדות. ברוך השם, איך אומרים? בעגלה בזמן קריב. אחד בעגלה ואחד בדרך. בעגלה בזמן קריב. ברוך השם, יש לנו שפע. והיא רבקה עקרה אמנו. רחל אמנו, לא עקרה. למה? בואו נחשוב טוב. בורא עולם שבחר בנו מכל העמים. שורש של עם ישראל. משהו פה לא תקין? משהו משונה בטבע? למה? כולם, גם עם ישראל, מה חזר? כך שאלו חכמנו. שאלה נוקבת ומעניינת מאוד. המבט, הקשר בידיעה מה זה אבות אמהות. אומרים חזל, אתה יודע למה עקרות? למה? שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. עוד פעם. הוא מתאבל לתפילה שלהם. דהיינו. אם יש ילדים, והכל זה הורים אחרי שנה, בן, אחר כך עוד בן, תודה רבה, קדוש ברוך הוא, תודה לך, אבל זה טבעי, זה טבעי. יש הכל, מה יש? יש בן, יש בת, פירה ברבייה. כשאין, מתפללים. עולם, תפתח שערי שמיים. תפתח עולמות. תפילה אחרת. רחל אמנו לא הפכה עולמות? בכתה, מה לא עשתה? אני מתאבל לתפילה, אתן לכם בסוף. אבל תן לנו גם בלי תפילה, עומק הלב, לא, לא, לא. עצם הקשר איתי ביחד זה התוצאות, זה הבנים העיקריים. לא הילד, זה התוצאה. אני מתאבל לתפילה, לא מתאבל לילדים שלכם. זה עוד נקודה, זה נקודה משנית, פחד לחשוב ככה. התוצאות זה עוד עניין, אבל אני קשר. לאה אמנו כתוב, עיני לאה רכות. ממה רכות? כתוב, היא בכתה, עד שנשרו ריסי עיניה, עיניה בלי ריסים. למה היא בכתה כל כך? למה? לאה אמנו, למה בכתה? איזה בכי. כתוב בחז"ל היו אומרים העולם, יש שתי אחיות, רחל ולאה. גדולה לאה, רחל הקטנה. זה לרבקה. אח של הלבן, אח של רבקה, יש לו שני בנים, גדול וקטן. הגדול לגדולה, קטן לקטנה, ככה. לא העולם אומר, זה פירוש ככה בטבע. נבין, אין סתם בחז"ל. זה ככה היה הנהגה. זוגיות. נו, שאלה לאה אמנו. הגדול הזה, מה הוא? הוא גדול בקבלה, גדול בזיסטר. גדול. אמרו לזה פושע גדול. הוא גדול בפשע. כל מקום של בעיה הוא נראה. עשב, מה? אולי, כתוב בחז"ל, אתה עומד על הדרכים כל יום לשאול, מה איתו? אולי יגיד לי מישהו שהוא צדיק נסתר? אולי הוא לא מראה, יש כאלה צדיקים, מראה בחוץ שהוא, לפעמים הוא נסתר, משהו, אולי עשב משהו בנסתר? שאיזה אחד יש לו ריח טוב בגן עדן? אמרו לה, גברת, אין סיכוי בכלל. עשב זה כל בו של פשע, הכל הוא. ראש הארגונים. נו, מה היינו עושים אנחנו בכזה מצב? משמיים, גזירה, לא? קבל גזירת שמיים באהבה. לאה אמנו בכתה. מה היא אמרה? אני לא רוצה אותו. לא רוצה אותו. את מי את רוצה? בסדר, לא אותו. את יעקב. אבל הוא תפוס. לא אכפת לי. אני רוצה אותו. בורא עולם, אתה סדר העניינים. אני רוצה אותו. מה את רוצה אותו? תגידי מספיק, תהיה לך מישהו אחר ככה, קציפה, בעל תשובה, אבל לא רוצה בעל תשובה. לא עשה ולא סגן שלו. רוצה את הבחיר שבעבוד. על מה דברת? אתה צודקת. אם זה שיחה עם הבנה,

0: אין תוצאות. תפילה זה בלי הבנה. פה עולם נוצאות, אתה תעשה הכל. פנית בדמעות שליש, בכתה רנשור יסיע עיניה, זכתה בסוף, רבותיי, רוב שבטקה מלאה עמנו. שש בתים בבת אחת. מילה רכות אותיות, כתר וב, רכות, אני אלה הרכות, כתר וב, אה? מהרכות אלה, הבכת דכתה אלה עמנו, מקומות אשתו של עשיו, מה יש לה? תגיד, אני רוצה לתקן אותו, לא בתשובה. עזוב אותי, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה את יעקב. אני רוצה. לא כוחה של תפילה? אז שוב פעם, נבין טוב. אנחנו פעמים חושבים, התפללתי, התאכזבתי. לא קיבלתי תוצאות. למה השם עושה לי? הוא מתאבה לך, לתפילה, שתבין, תחבר לאבא. תתחבר אליו. הוא שומע אותך, עושה מזה כתר. מה אתה רוצה? זה דברים קטנים, זה עוד עניין קטן שולי, תן לך ברגע חדקות. חסר לבוא עולם דרכים להוציא לך ממה שאתה חושב? לא מספיק, אבל תתחבר אליי. ייתן לך, אני רוצה להאמין בך, ייתן לך, אם אני לא אאמין בך, מה אתה? תקבל ממני אולי כסף קטן לפיקדון. אתה מתחבר אליי בלי טובת הנאה? אתה חלק ממני. אתה עובר קורס של אימון פנימי, לגלות לבורא עולם שאני קשור אליך ללא מטרות רווח, כמו שאומרים. אני קשור אליך ללא אינטרס אישי. לא משנה מה תגיד לי. כמו דוד המלך, אותך השם כי ענפת בי. איי, איי, איי, איי. אני מודה לך, אתה ענפת בי. צוג בתהילים. נחשוב טוב. כוס ישעות עשה, ובשם השם יקרא. על מתי נאמר? לחשוב אותו, דוד המלך. תהילים. הוא אומר, אמרו חז"ל בגמרא, אומרת, כשיגיע הגאולה השלמה המושלמת, ואז יקומו האבות, קומו. אברהם ויצחק ויעקב, משה, כל העולם המנהיגים האמיתיים שלנו, ודמי לך גם כן יושב. נו, ואז תבוא הסעודה הגדולה, שכולם מצפים לה, כל העולם יראה, הנה זה עם ישראל. עושים סעודה, איך כתוב? סעדני ויבשע. עושה סעודה ואז יש שעוד. צריכים קידוש. הגמרא דנה בזה בהרחבה. מי יזכה לקדש? לא כשמשיח מגיע. אברהם קדש. אני לא יכול, יש לי בן ישמעאל. יצחק, יש לי בן עשיו. יעקב, שתי אחיות. כל אחד, משה ואהרון, נפטרו בחוץ לארץ, לא באו לארץ. מי נשאר? דוד המלך. אתה תרים. דוד, הקטן אתה תרים. כולם יצאו לו, אתה עליך להרים, לך נאה. תרים את הכוס, ואז הוא אומר, כוס ישועות אסר בשם השם יקרא. כולם עונים אחריו, הוא מייצג את השלימות. אגב, כוס ישועות עשה. המילה כוס, גימטריה 86. חף וף סמך כוס. זה נקרא אלוקים, זה דין, נכון? אלוקים זה נקרא דינים, דינים, דינים. כשאני לוקח את הכוס ביד שלי, שזה אלוקים גימטריה, מרים אותה מחמש אצבעות שלי, חמש אצבעות שלי יחד, אז אני מוסיף ל-86 את הכף יד שלי עם האצבעות, 91. 91 בדיוק, הבעיה, הדנות, שתי שמות ביחד. הופך אותו לישועות. כוס ישועות עשה, שם השם יקרא. נעצור דקה. נו. איך דוד מרגיש? איך דוד מרגיש? איך דוד מרגיש? איך דוד המלך מרגיש בדבר הזה? איך הוא מרגיש שאני דוד מלכה משיחה? סבלתי ועברתי, מה לא? הנה אני. איזה הרגשה? יש עוד פסוק באותו לשון. מבהיל. צרה ויגון אמצא. ובשם השם אקרא. לא צרה אחת, צרה ויגון עם עוד בעיות. ודוד אומר, אני מרגיש שאני נקרא כמו כל בשעות. למה? למה? למה? מי מטפל בצרה שלי? לא הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? אני מחובר אליו, לא ככה? הצרה והיגון, ממי זה מגיע? לא אומר לו את דברך, סימן שאני חשוב לו, הוא מטפל בי. זה כמו חולה שהרופא בא, הנה עוד חי, בוא נטפל בו. השני תעזב אותו, אין לו, הוא לא מזה אצבעות. פחד, פחדים. שההרגשה של צרה ויגון השם איתי, תפל בי, אני בונה אליי, ובשם השם אקרא. אני מרגיש אותה הרגשה, בתהילים, זה ברוך הקודש. אותה הרגשה התרוממות, של מה? של כוס ישעות עשה. לא משנה מה התוצאות, אם אני עכשיו מלך, אם אני עכשיו משיח צדקנו, או אני אמצא בצרה. לא, אין לי בדיוק. הרופא ידיע, אבא אל בא אליי לבית. אבא בא אליי בית חולים, לא שווה הכל. מלך מלכי המלכים בא אליי. דווקא מרגיש, למה השם עושה לי צרות? לא הולך לי פה ואני הולך לי שם, אבל הוא מטפל בך. אבל הוא רוצה שתפנה אליו. הוא מטפל בך. מספיק, יותר מכך. איי, ועד כמה הדבר הזה גדול? עד כמה הדבר הזה עמוק לקדוש ברוך הוא? שרוצה תפילה שלך בלי תוצאות. נראה במצרים. עם ישראל משועבדים במצרים, אה? משועבדים. אין דקה. אגב, פרעו זה אותיות פרע. מה זה פרע? פרעו גרם להם שכוח הפה, התפילה שלהם, לא יהיה במקום. סגור. אין כוח להתפלל. מרוב צרות. זה פרעו פרע. פשוט שלא יהיה כוח בפה להתפלל. פסוק בתורה, ויאניחו בני ישראל מן העבודה, ויאניחו, מרבנו אריזה, לא, אין כוח לדבר, אבל נהנחו, בטל שבתם אל האלוקים מן העבודה, אתה נהנחת פעם אחת, אוי, לא דיווח, אוי, ויאניחו, זה כבר פסוק בתורה, ואז בא גאולה משה רבנו, יוצאים ממצרים, נשמע חזל איך מתייחסים לכזה מקרה עמוק, עמוק. צאים ממצרים. נו, סוף סוף, לחוש גדול, יוצאים, יוצאים, יוצאים. מגיעים לקראת ים סוף, פתאום בעיה. הים לפניהם, פרעו מאחריהם, המדבר פה. מלכות, מה עשינו? מה עשינו? יצאנו מצרים, שם גאל אותנו, יוצאים מחוש גדול עם תוכניות, עם מחשבות, עם הגאולה בבני חורים. פתאום, אומר המדרש, מה שאלה יונה, יונה קטנה, שהנץ, נץ, רץ אחריה לתורפה, רץ אחריה לתורפה, רץ. היא בורחת שמאלה, יונה ימינה, כיוונים, כיוונים, כיוונים. יונה, נץ מאחריה, סוף סוף ראתה באיזה סלע נקי, חור קטן. אני אכנס פה, והנץ הענק לא יכנס אחריי. איך שהיא באה להיכנס, רואה נחש יוצא לקראתה. תרוף אותה. מה היא תעשה? אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה, בשביל מה עשה ככה? למה? למה? מדוע? פלא גדול. בוקח שאלה עצומה. גאלת אותנו מצרים. יוצאים בחוץ. פתאום. ים סוף. ים לפניך אחריה. פה, ברדוף אחריהם. למה? אומר המדרש דבר נורא והיום. מה קדוש ברוך הוא? למצרים והניחו. פניתם אליי, פללתם אליי, פללתם אליי. ומאז אין שום תפילה. מאז גמרנו, אתם כבר בני חורין לעצמכם, איפה אני נמצא? איפה התפילה אליי? אומר המדרש, השמיני את קולך, קולך ערב, אני רוצה לשמוע את הקול שלך, קול של התפילה וחזרה. ככה? אנחנו נמצאים במלכות, פעיה, פעו, בוא נתפלל. קדימה, התפללתם, אתם עכשיו, אני איתכם ביחד. זה לא דבר נורא והיום, לחשוב טוב. זאת אומרת, כל עם ישראל, נמצאים בצרה שאין להם פתרון לכאורה, ים לפניהם. פעם אחרת, כל זה למה? תתפלל, תפנה אליי. במצרים התפללתם, ראית מה? פתאום שוכחים אותי, שוכחים אותי, אני לא במקום. עזוב תוצאות, לא בשביל לקבל רכוש גדול. לא! זה נותן לנו מבט ענק למושג ביהדות. מושג קשר לקדוש ברוך הוא. קשר אליו יתברך. אני בעולם בן שלך. אני מתפלל. שחרית, מנחה ערבית. ולא נעניתי. לא נעניתי. נענית? זה שלב ד'. אתה פונה אליו? אתה חושב עליו באמת? אתה מאמין בו יתברך? אתה חושב שגם הוא? אתה מאמין שרק הוא בעל הבית? זאת אומרת, רפאים יושב ונרפא. אתה אומר, ראש העולם יודע, שום רופא בעולם. אתה... צריכים להשתדל, אבל אתה בעל הבית על הכל. אתה בעצם מרוכז בתפילה, ואתה חושב לך על זה ועל ההוא ועל כל מיני מחשבה אחרת. תפילה, לשון תפילין, להתחבר. כל מצוות שאנחנו עושים אותן, אפילו תיקח את הלולב, ערבה, אבל תמיד ביד. יש תפילה, אתה לא קושר את הלולב עליך, נחבר אותו עליך, ישבר לו ככה. תפילין זה מצווה שאתה מתחבר, קשרתם לאות, תתחבר. על הלב, להשכיחות, שבעה כיחות, על הראש שלך, תשימו אותו מעט, תתחבר. לא, לא תסתכל מרחוק. זה לא מזוזה, זה תפילין. תפילה בתפילין, תתחבר. תתחבר לתפילה. זה עבודה, זה, אין, זה עבודה. עבודה לא פשוטה. לא רק להתפלל, אלא להאמין באמונה שלמה, שאני עומד לפני המלך, וכבר נעניתי, שמע אותי. אם אני אומר, אני, אם הוא ייתן לי, אז הוא מלך, אם לא, אז הוא, אם לא יותר, אז מה אתה חושב שמה? אתה פה, הוא מזייף את התוכן הפנימי של מבט התפילה. בעולם זה לא כספומט, הוא זהב, הוא הכל. אבל איך אתה בא אליו? איזו הרגשה? רק תיתן לי? לא. אם אדם בא, תיתן לי, ואם לא, אוי ואבוי לאבא ולבן. שהקשר בינינו קשר רק עסקי בלבד. קשר של כיס בלי לב. אבא, מה שאתה אומר, יש לך איזה 200 שקלים? לא, זה לא, לא מה, זה על פי, אבל בינתיים, כן, אני על הדרך. כך. יש לך השבוע הבא איזה, יש לי סיבוב על 500 שקלים? כך. לא, אין לי. אין. מה? איזה אבא אתה? איזה אבא אין לך כסף? איזה בן אתה? אתה חושב על איזה בן אתה? אוי ואבוי לנו עם הקשר שלנו. אבא, אין לך? בוא נעזור לך, אם אני יכול לעזור לך מהקופה שיש לי בצד. בוא נראה, נראה. זה אז בן. בן זה בניין. בן זה בניין. אבל לא חורבן. זה בניין. לא הקשר בין אבא לבן. תראה את נושא. אם בורא העולם אתה חושב שאם הוא לא יענה לך, אז הוא כבר, אם אתה נמצא עם בעיה, הוא לא מספיק... קשור אליך? איך אמר לי פעם מישהו? אני לא מבין, יש לי קשייה לקדוש ברוך הוא, מה קושייה? אני בעל תשובה בגיל 42, עוד לא נשוי, אין לי ילדים. אני בדרך, בעל תשובה. עוד לא נשוי. מאיפה קדוש ברוך הוא? אמרתו, אתה תשובה, כמה זמן בעל תשובה? הוא אומר לי, חודשיים. חודשיים בעל תשובה. הוא רוצה את החודשיים, רק נניח תפילין, כבר יקבל אישה וכו', כן? למה הוא לא רוצה לי? אתה רוצה את עבד נאמן קראת לו. בוא נראה אם אתה נאמן אליי או לא. אם אתה ייתן לך, כן. אנחנו צריכים את זה להפנים, להפנים, להפנים, ועוד פעם לדעת, אני פונה אל העולם בתפילה, לא משנה מה התוצאות. לא. אז זה הרגשה אחרת. לא אני מחכה לזה. אם לא הבאת לי, אז אני נמצא עם שקיעת החמה וזריחה. לא ככה, לא ככה, לא ככה, לא ככה. חז"ל אומרים, יש רמב"ן. זה מבט בתורה להבין, לא סתם עניינים בתורה. אדם הראשון, שם ברא אותו, איזה אור היה, אדם הראשון, אדם הראשון. חז"ל אומרים, כדי להבין טוב, שאפילו העקב שלו, ברגליים שלו, העקב של הרגל שלו, היה יותר מיר מהשמש, מאור חמה. פשוט, יצירה של בורא עולם. יצירה של בורא עולם, ויפח באפיו נשמת חיים. האישה, הנחש, אותה הסית אותה, ואכלה עץ הדעת. נחש השיעני. אגב, הוא בא לאדם, למה אכלת האישה, אמרה לי. בא לנה האישה, נחש השיעני, אותי הסית. אמר לו, אייקה, איפה אתה נמצא? תפסיק תירוצים, היא אמרה לי. תפסיק לחשוב, אמרו לי. אייקה, איפה אתה נמצא? אל תהיה נשלט, תהיה שולט. היא אמרה, הוא אמר, ומה אני אמרתי אליך? זה כלום בצד? אייקה, איפה אתה נמצא? זה מצעקה הראשונה בתורה לכל אדם. אין תירוצים. לא יכולתי ולא הצלחתי כי הושפעתי וכל אחד מהעולם שלו. אין לך אישיות לבד? היא אמרה לי, אז מה? תגיד לה בחזרה בצורה יפה אבל, כן? אולי אמרה לנסות מי אתה נמצא? אייקה, איפה אתה נמצא? כמו המפרשים, עקר שדיבות, אני יודע כל הנסתרות, בלי תירוצים. אייקה, אני יודע כל הנסתרות. דרך אגב, חורבן הבית זה איכה השם בדעת. המילה איכה השם בדעת זה אייקה. כשאין לך את עצמך זה חורבן הבית. אם אתה חרב פנימי, מה יש? אין לך אישיות? תהיה מלך. בלי, לא צריך להיות מלך עם חרבות, עם קצר של זהב, דבר יפה בבית. ואם רואים שאתה רציני באמת, אתה, באמת מה שאתה אומר, אתה אכפת לך, אז יכבדו אותך בצורה יפה. יכבדו אותך טוב מאוד. ותהיה עקבי. אל תגיד, אני נשלט. אתה נשלט ברוח, אין, בשמיים אין, תירוצי מי אמרה לי. מה אתה רוצה ממני? בוא, למה לא למדת, התפללת? היא אמרה לי. מה אני אומר? היא אמרה לי ככה לעשות. ואיפה אני? אני בוא, עולם, בראתי אותך. בראתי אותך, בוא, עולם, נותן לך הכל. אתה לא חושב על הנושא הזה טיפה אחרת? אף, היה עונש. אין שיעור. חווה, צירי לידה. אדם הראשון אמר לו, כי עפר אתה אל עפר תשוב. היית עפר. עפר של זהב, של רוחניות. איי. עפר של בניין, בונים בניינים בעפר. אל עפר תשוב. תחזור בחזרה למטה, למטה. עונש לכולם, מה? מה נחש? נחש הוא היה כתרגע גדול. בוא. קודם כל אמר לו, על גחונך תלך. על גחונך תלך. אלו שתי רגליים. קיצו לו אותם לך על הבטן, טוב. מה עוד דבר אמר לו? ועפר תאכל כל ימי חייך. תאכל עפר. יש לך מנה קבועה. עפר. תפריט, אתה אוכל. אמרו חכמנו, הנחש מזונותיו מצויים. כל מקום שהולך, יש לו אוכל, נכון? לא צריך לדאוג מפיחות. לא צריך לדאוג ממחירת עליים, המחירים עלו. לא, אצלו יש לו אוכל כל פינה. כל פינה שהוא הולך בהרים, בחורים, כן? יש לו אוכל. אז לכאורה, בכל הדבר, מי הרוויח פה? מי הרוויח? הנחש. אין לו בעיה כלכלית בכלל? אין לו בעיה. יש לו אוכל, אוכל בשפע. לא שאלה חזקה לדעתי. הוא קיבל פרס? הנה, יש לו אוכל. לא, אוכל, אוכל יש לי. גם אוכל בלי בעיה של לא הקפאה ולא אין פק תוקף, יש לו אוכל, אין פק, אצלנו זה פק תוקף. תבדקו לפעמים, עושים מבצעים ומוצרים, זה עוד מעט פק תוקף, לראות. אין מבצעים בבית, יש מבצעים בפה, פציעה, זה לא מבצע. בוא לבן, גנחש, אוכל, מה, הרווחת את הקופה? אומר הרמב"ן, דבר נורא והיום. כשאין אוכל לבן אדם, רעב, יש לו ילדים, אין לו להביא להם, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, שם תן לי, אני רעב, תן לי! תן לי! אני עני, צריך להביא לעצמי החוסר שיש לי, זה קושר אותי לבורא יתברך. מה קדוש ברוך הוא? הנחש, אתה כל כך מאוס. רוצה לשמוע אותך, אל תפנה אליי. אתה כזה בבריאה, כזה מין אנטי. קח אוכל, תאכל כל הזמן, שלא תהיה רעב, ואל תפנה אליי. זאת אומרת, מה עדיף? רעב ופועל בו העולם, או שבע ורחוק בלו. פעם מישהו אמר, אני יודע איך שהעני חי. יודע, איך העשיר חי? אני לא יודע. מה פירוש? העני חי, אין לו, אז הוא פונה אליו, זה החיים. מתפלל, דמעות, כל אחד. בקש. העשיר יש לו הכל, איך הוא חי? מה זה איך הוא חי? לא בכיס, לא בכיס, אין כלום. לא בכיס. איך הוא חי? איך הוא פונה למלך חי העולמים? יש לי הכל. אבל אין אדם בעולם שלא פונה אליו, אין, צריך לדעת. אין. כל אחד יש לו, תמיד הוא תעזור, יש. פעם חפץ חיים דיבר בשיחה בין אנשים עשירים. אמר, רבותיי, אין יהודי בעולם שלא אמר, השם תעזור לי. אין. סליחה באנשים מכובדים. כמה אחד אומר, כבוד הרב, סליחה, אני מתנצל להגיד לך, אני יהודי עשיר, מכובד, מסודר, הורים עשירים, ואני מעולם לא אמרתי לשם, השם תעזור לי, כיהודי. לא, אבל אמרתי לו. לא אמרתי לו. הוא לא חפץ חיים. לפי כולם, אמר לו ככה, תחשוב אולי פעם באיזה מקרה, בטעות, אמרת פעם, השם תעזור לי, אולי. כבוד הרב, לפי כל החברים שלו, לא. כן, נזכרתי, אוקיי, מה? פעם אחת קיבלתי כאב בטן, משהו כזה, כאבים איומים, פנדצית. משהו היום, וצעקתי, השם תעזור לי. אמרו, אתה יודע טוב, רק צריך מדי פעם פנדצית, לחזור על ה... תקבל מדי כמה פנדצית, אז נגלה מה, למי אתה פונה. אין האדם שלא פונה, אין האדם, אז הנחש קיבל הכל. אבל רק בשביל שלא יפנה אליו יתברך, שלא יבקש. וזה חז"ל אומרים מאוד מעניין. ירד מן במדבר, אכלנו מן במדבר, 40 שנה. אכלנו מן. מה פירוש? ירד כל יום בבוקר, מן, לפי המשפחה, עם עוד בן בעל העולם, המנה יותר גדולה. ככה היה כל יום. כל יום יורד מן משמיים, זה פלא, זה אוכל מלכי השרת כתוב שיורד לעולם הזה. כל הפן, באוכלים מזה, ולא סתם אוכל. מה זה מן הוא? אתה רוצה לאכול, זה מין, נקרא לזה כמו איזה קופסה של גבינה, ככה, אין? מן כזה. אתה רוצה עכשיו לאכול לטעם של מנגו. אתה חושב? נהיה מנגו. רוצה לאכול טעם בשרי, אתה חושב? נהיה בשרי. על האש, על המים. מה שאתה רוצה, רוצה לאכול עוגיה עם קצח, כן? כזה בא לו פתאום, כן? בלי גלוטן. זה פלא, פה רואים דבר יחידי מאוד העניין, שהמחשבה פעלה על המעשים. היום בעולם הטכנולוגי, המחשבה פועלת על הדברים. אתה יכול לשדר דברים, זה ברור. במדבר, ככה היה. אתה חושב, אני רוצה עכשיו להחדיר את המחשבה שלי על המוצא, שאני רוצה את הטעם הזה, וזה משדר. אתה טועה מה שאתה חושב, זה פלא, פלא כזה, כל יום. מי שהיה לוקח מנה מיותרת, עוד מנה מהצד, הוא רוצה שיהיה לו ספר. הוא לא מאמין שמחר לא יהיה לו. וירום תולעים, היה מטליע, מטליע. אוכלים את המן הזה, לא מתפנים. נבנה באיברים, זה פלא גדול. אוכלים אותו ולא מתפנים, הם מעיים מיוחדות. למה זה אוכל מלכי השרת? יום שישי, יורד כפול. כפול. שבת אין אוכל. לכן אנחנו עושים לחם משנה, כפי שבת. עושים שתי חלות. למה שתי חלות? כי אנחנו יהודים, מתחברים לעבר שלנו. יום שישי ירד מנה כפולה, עושים שתי חלות, לחם משנה, ירדם. שואל רשב"י שאלה עצומה. למה ירדם כל יום מנה? תוריד מנה שבועית או מנה חודשית, מה יש? תוריד משמיים, חבילה, כל החודש. למה כל יום? רשב"י שואל. תורידה. לא עדיף? מנה חודשית לכל המשפחה, הרי זה אין, לא צריכים שם, לא, אין בעיה של הקפאה, בעיה של... זה הרי נשאר, זה נס. מה התשובה לכך? למה ירד כל יום ולא פעם בשבוע, בחודש? אומר רשב"י, אם היה יורד רק פעם בחודש, מן, נגמר ראש חודש, יש לנו, קיבלו את המנה החודשית, בואו עליו מתראות חודש הבא, לא מכירים אותו. לא פונים אליו. אני מסודר. חודש ימים יש לי אוכל במחסן. חודש הבא, תפילה עושים מחזרה. כדי שתפנה כל יום, תבקש ממנו כל יום. בשביל לבקש ממנו כל יום, תפילת כל יום. השם עשה נס כל יום. מנה יומית. מנה יומית. למה? כדי שתפנה אליו. זה נס מיוחד. מה המטרה? תדבר איתי, אתה בן שלי, אל תשכח אותי. פעם במוצאי כיפור, עמד אגב ביי, כנסת, כיפור עם כולם, קל, מי שלא מגע מגיע. אנשים ונשים וסכן ילדים, יש מלא, גם בחוץ, ותקיעת שופר, שכולם מחכים לתקיעת שופר בשביל לרוץ לאכול. אז אגב ביי היקר, עמד, רבותיי, שמש, הודעה. שנה הבאה, כל נדרה בחמש ועשרה. שנה הבאה, תשפ"ג. אתה מודיע על שנה הבאה, תראי, על סוכות. שנה הבאה, למה? למה שנה הבאה? יש אנשים באים רק פעם בשנה להתפלל. שיזכרו את מתי השנה הבאה. פעם בשנה הוא מגיע, כן, פעם בשנה. התפילה, הסוד והיסוד שלה, לא בשביל לקבל את מה שאתה רוצה. תבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לך הכל. כמה הדבר הזה לנו, בדברי חז"ל אנחנו רואים, כמה זה פותח לנו מבט חדש. מבט על תפילה. תפנה אליו יתברך. עצם שאתה, אני מתפלל אליו. אבל מה תגיד? אני, תפילתי שווה משהו, מי אמר? בסדר, קראתי בכל לב. שמע, חז"ל מה אומרים? כמה צריכים להעמיק בדברים האלה. יום הכיפורים, אמרנו, כן, כיפורים, כהן גדול במקדש, כהן גדול. כל העולם מחכה לתפילה שלו. והוא נכנס לפני ולפנים, כהן גדול. בשמה, פועל תפילה קצרה, בקיצור, מדוע? כי הוא יחשוב מחשבה, מחשבה פנימית, לא בשלמות, הוא ימות על המקום, ימות. הם מושכים אותו, היה לו שרשרת, מושכים אותו, לא היה. מבהיל, צריך להתרכז בתפילה, ואז שיוצא בחוץ, חי, עושים לו יום טוב גדול, יום טוב עושה כל הבלק, איזה יום שמחה שנכנס, ויצא בשלום, מן הקודש. מה מתפלל? בתפילה קצרה, הכי קריטית בשנה. מתפלל מריבונו של עולם, כל מה שדבר אחד עושה לך, עוד דבר קטן בתפילה שלו. ריבונו של עולם אומר, אל יכנסו לפניך, תפילתם של עוברי דרכים. אם אדם עובר בדרך, אדם עובר בדרך, והולך בדרך, ונרטב מהגשם, גשם. כל ישראל ביקשו גשם, שנת בצורת, אין, בצורת. תפילות, עצרות עם, תפילה לגשם, וסוף סוף יורד גשם, ברוך השם, יש מים בנהרות ובבורות, יש מים. ואם יעמוד יהודי בדרך וירטב מהמים האלה, הוא אומר, משהו עולם, אנא השם, אין לי מטריה, אין לי מסתור, תעצור את הגשם הזה, עד שאני אגיע לבית שלי, אולי עוד שעתיים. אומר כהן גדול, אני רוצה לפניך להתפלל, אל תשמע לו, אני מתחנן, תמשיך להוריד גשם. ממי אתה מפחד? אתה כהן גדול, אתה כהן גדול. כל ישראל מבקשים גשם, כל ישראל. עומד אדם יחיד, אני נרטב, אני רטוב, אוקיי? עצור את הגשם. אז בלי כהן גדול, כן, הוא יכול לעצור את הגשם. למה? כי אדם שמתפלל בעולם מתוך כאבים, הגשם הוא עליי, אני נרטב. אז אני יותר קרוב אליך יתברך. שאתה קרוב אליו, תפילה של יחיד זה כמו בן יחיד לאבא שלו. אז הוא כן, יעצור את הגשם בשביל היחיד הזה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך את צורה, ענני השם חוקיך את צורה. כמה הדבר הזה גדול. חנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אל הנער הזה התפללתי. הנער הזה, מי זה שמואל הנביא, נכון? הייתה עקרה, אין לילדים. פסוק אומר, ותתפלל על השם. ותתפלל על השם. מה זה עליו? צריכים להגיד ותתפלל אל השם, לא? אליו. מה זה עליו? עוד פעם. חנה כתוב ותתפלל על השם. מה זה על? עליו? אליו. שאלה עצומה. תראו מה מפרשים אומרים. אמרה חנה ככה, משהו עליו. כשיש לי צער, אני עקרה, אין לי ילדים. אני נמצאת בצער. אני נמצאת בצער, אין לי ילדים. אני נמצאת בצער. פנינה, יש את הילדים, ואני כלום. כשיש לי צער, היא אמרה חנה, אבא, גם אתה מצטער עליי. אתה גם עליי מצטער שלי אין ילדים. אתנו בצער, נכון? אתה עליי? ראש העולם, עזוב צער שלי בצד. אני רוצה לבקש על הצער שלך, שלך לא יהיה צער. ותתפלל על השם, לא אליו, על הצער שלו. ואז התפילה מעומק הלב לקבל הכל. אם נדע לעצמנו מה זה כוחה של תפילה, אם נדע מה זה כוחה של תפילה, אנחנו לא נבין אחרת. זאת אומרת, אמרנו שאלה עצומה. משה רבנו, מה הוא אומר להם שהתפללתי ולא עזר כלום? מה? שאלנו שאלה. פללתי, אל תוסף, אל תדבר יותר, אל תעבור. מה אומר להם בזה? סוד גדול, אומר להם, בניי, גם שלא נענים מה שרוצים, עצם התפילה זה שלמות. התפללתי ולא נעניתי, זה השלמות גם כן. זה הקשר לקדוש, זה אומר למשה רבנו. התחננתי לבורא עולם ולא שמע לי, מצוין, בסדר, זה חלק. לא מפריע לתפילה שלי. תתפלל גם כזה מצב, לא רק כשאתה מתפלל ואתה מקבל הכל, לא. גם כשאתה מתפלל ולא מקבל, לא מקבל, מקבל הפוך גם כן. זה חלק מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. אין לנו יותר מזה דברים. הקשר לבורא עולם, כשאתה יהודי עומד ומתפלל במניין, בעשרה, אומר, שח ונעריצח, חז"ל אומרים שהמלאכים בשמיים לא מתפללים עד שפה מתפללים. עד שכאן אנחנו מתפללים, עושים קדושה כאן למטה, אז המלאכים, כולם נעצרים, כן, חכו תראו, עדיין לא. זה פסוק. מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מי כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. בכל מצב. מדרש אומר, מה זה יכול קוראינו אליו? שואלים מלאכים, ריבונו של עולם, מתי ראש השנה? אני לא יודעים. אומר, אני לא יודע. אני נשאל את עם ישראל. הם קוראים את הזמן. פה קוראים את החודשים. פה. בכל קוראינו אליו. אומר את תרגום, לא רק בזה, גם בתפילה. כשאתה מתפלל אליו וגם לא עונה לך, זה מי כשם אלוקינו בכל קוראינו, אלא בכל מצב. בכל קוראינו, לא רק שאתה מקבל תשובה בחזרה, רק שאין. זה נותן לנו לחשוב טוב דבר אחד. תבקש, קיבלת, כבר נענית. פללת, זכית. ועוד דבר, מה זה רב לך? אתה חושב פעמים, אם היה לי את זה, היה לי את הדבר הזה, הייתי גודל יותר, הייתי מצליח יותר, כל אחד חושב, אם היה לי את התואר הזה, העסק ההוא, הייתי מתפתח, אני, מה אני אעשה? לא. רב לך, במקום שלך, במה שהתנאים שלך, במוח שלך, פה אתה יכול להצליח את הכל, תפתח אותו. רב לך, אתה יכול לקבל הכל במקום שלך. אם השם נתן לך את הדבר הזה, תקבל הכל. איך אמרו חכמינו? דבר פחד, זה פחד. מה עשה האדם ויהיה עשיר? רוצים לשאול, איזה מאות נשים? להיות עשיר, איזה? תפתח עסק, אומרת הגמרא. פתח עסק ולא הלך לו, הפוך, יורד מהעסק שלו. שם אלף, יורד למטה. מה יעשה? הקופה לא רושמת, חובות. העסק לא הולך. העסק, השקעתי, לא הולך. מה יעשה? תאמר את זה ליועצים הפיננסיים. מה יעשה? יתפלל למי שהעושר שלו. תתפלל. בוא עלה, העושר שלו. ואז מה? חכה, תראה, שהעסק ילך. העסק ילך. העושר הוא שלו, העושר הוא שלו, העושר הוא של האנשים, העושר שלו. מה יעשה אדם יחכם? אדם שהוא לא חכם. יש לו ראש כזה שהוא לא מבין מהר. גם שוכח מהר. מה יעשה? ילמד, ילמד, תחזור, תעשה, תלמד, תשב, תלמד. למד ולמד ולא הולך לו. המוח לא תופס, מה יעשה? יתפלל. למי שהחוכמה שלו. אז מה זה? זאת אומרת, החוכמה, העושר, חיים שלך, תדע שהוא בעל הבית, תתפלל. מה זה? לא מה שאתה חושב זה יהיה. בבני ברק פה, ברחוב רבי עקיבא, היה זוג. אברך יקר, הבעל עומד והאישה הייתה אשת חיל, והיא פתחה חנות, שנים שנים מוכר בו, לבגדי ילדים. חנות. ובגדי, בני בגדי ילדים, והרבי עקיבא הזה הולך טוב. באמת, אתה מוכרת בצורה יפה כל הזמן, מתפרנסים בעוד צורה, צורה יפה. חנות מתפרנסת טוב את הבית. לפני כמה שנים, יורה יום אחד, ממולה, באה חברה מפורסמת של בגדים, לקחה שתי חנויות, את השיפוץ שם משהו מיוחד, הורידו קירות, שמו מנורות, ושם שמו מסעיות של בגדים בצורה הכי טובה שיש, במחירים שמתאים לכיס של בני ברק. ומוכרות, והיא חמושה קטנה ממול. עשו מסיבה גדולה, ורעש גדול, והיא רואה פתאום שאף אחד לא בא אליה בכלל. מי יבוא אליה? כולם הולכים ממול. היא מחר בתי שאת ככה וקוראת תהילים. ושם אותי בשקיות, אין כסף. אמרה לבעלה, תראה, נדלך לרב, קרא לצפות, בית הדין בני ברק, לא מצאו מקום אחר. רק מולנו, מה נגיד, אשתי היקרה. פרנסה זה מהקדוש ברוך הוא. באמת, מה שנגזר עלינו נקבל. אל תחשבי אחרת. אבל אין כסף. מה שנגזר נקבל. תקריא תהילים גם תורה. יושבת יום שלם בלי שקל. איך זה חברה שלה אליה יום אחד? דיברו ביניהם, אין קונים, כן? מפה לשם, על מה דיברו? על שידוכים. לחברה יש לה בן, בן 25, והוא צריך שידוך, מעוקב שידוכים. אולי תמצא מישהי. היא שמעה את זה, אחרי צהריים הלכה דיברה מה... איפה שהיא גרה, בעבודה חנן. יש לה שכנה ממול, בת 24. נו, בוא נעשה שידוך. דיברה איתה, דיברה איתו. יש לה זמן הרי, אין לה עבודה, כן? טלפונים, בקיצור, נפגשו ביניהם. נהיה שעה טובה מוצלחת, כאן פגישות, לא צריכים 100 פגישות. הכל לחטוף זרם, עושים את האירוסין, מקבל תעריף מכל אחד $1,000. כל צד, בתיווך. היא אומרת, אני עוד באמצע לגמור את הראשון, באה מי שנייה, שנייה גם כן, באה אליה. יש לי בעיה כזאת, זה בן, זה בת, בקיצור, היא הפכה את החנות שלה למרכז שידוכים. כל מה שעוסקת ברכה. שמה יד, איזה בגדי ילדים, 10 שקל. פה, $1,000 מכל צד, בכלי אלף לך שלמה. בקיצור, נהפך משרד שידוכים נייד. טלפונים, לא עלה, תן. ואת רואה, הנה, אמרה שם, איזה, מה הברכה? בסמינר, אמרו לו, רוצים שידוך טוב, שם יש לידיים טובות. לכו אליה, עומדים בתור. שנתיים, ברוך השם פה החולם, עשתה כסף. יום אחד, היא רואה נס גדול. חברה ממול, ראתה לא כדאי לה פה. שכירות גבוהה, חשמל גדול, ארנון לבני בקה לא פשוטה, רבי עקיבא, לא מעסיקים מעמד, סגרו את החנות. הוא בא מסעית, כל הכחה, אין. עברה לחוץ לעיר. עכשיו הוא חשב, אנשים באים, באים אליה, קונים משהו, גם קונים, אין מה, צריכים. מה, נרוויח גם מפה וגם מפה. הוא אומרת, מאז שאנשים באו אליה בשביל בגדים, אין שידוכים יותר. כל מה שהוא עושה לא הולך. כל מה שהיא מנסה עוד פעם, פחות מהעיר, לא הולך כלום. משמיים נגזר, האדם הוא חושב שהוא בא על הבית, על מה שניתן לו. זה אומר הנביא, נחמו נחמו עמי, שאלנו שאלה, איך אפשר לצאת מחורבן לבניין? נחמו נחמו עמי, אתם עמי. אתם תחשוב שאתה העם שלי, אתה הבן שלי. זה הנחמה, לא צריכים יותר מזה. יאמר אלוהיכם, אני אלוהה שלכם. פונים אליי. זה הנחמה. מה שאנו, איך יוצאים מחורבן לבניין? האבא עבד לך, אבא חזר אליך, חזר האבא, צריכים משהו אחר? שווה בית בלי אבא? יש אבא, יהיה הכל אחר כך, יהיה בניין, יהיה הכל. זה הנביא אומר. דברו עליהם ירושלים. אגב, נחמו, נחמו גימטריה יצחק. נחמו זה 104, פעמיים זה 208, יצחק. יצחק אבינו הוא שעמד לסנגר לעם ישראל. דברו עליהם ירושלים. דבר בלב גימטריה רחל בדיוק, דבר בלב. זה רחל גמת, רחל אמנו, יש לנו את האבות, אתה נמצא עם בעיה, השם לא שומע אותי, לא השם שומע, הוא לא עונה לי, הוא ענה לך הכל. זה פלא גדול, אז תפילה יש שתי חלקים. תבקש ותקבל, זה עוד עניין. אבל יותר מכך, יותר מכך, השם רוצה שתפנה אליו בכל מצב, שתפנה אליו, גם בצרה ויגון נמצא. גם כמו האבות שעקיות, עקרות כולם, למה? תתפללו, תתפללו. ילדים יבואו אחר כך, יבואו הכל. בלי תפילה יש ילדים, בלי תפילה. זה ילדים. מה שווה אם אין המשכיות? בורא עולם רוצה להביא לך חוסר, לא כשיחסה לך, שיתן לך, שתאמין בו, תן לך כפליים, ייתן לך. גם כשאתה לא נענה, כמה יכול. גם כשאתה חושב שאין סיכוי בעולם, תתפלל לה ותברך. ויביא הכל. נחמו נחמו, אומר להם, הסוד של האדם, תתפלל, תבקש. על כל מה, קראתי בכל לב עלי השם. ועל ידי ככה, שנשמע את התפילה שלך, שמע תפילתנו, ענה עתירתנו, נזכה לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
2: הרב יהודה יוספי.
1: מעבר לסיפור. מחזק. הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה. בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר, מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר. הרב יצחק פנגר. הערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
2: כוחות נפש.
1: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
2: קשיים ומשברים בחיים.
1: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911
4: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
5: כמה זמן עם ישראל עבדו במצרים? כמה שנים בפועל הם עבדו בפרך? 86. ממתי שנולדה? מרים. לכן על פי הקבלה, שכאלה אומרים לא טוב לקרוא, מרים או תמר. שכאלה אומרים, לא טוב תקרא את הבת שלך מרים או תמר. לא ללחת, עכשיו אחת קודם לה מרים, אני זה, אני מחליפה למירי. צריך להחליף. לא צריך, מי שכבר קוראים לה מרים, כוון על מרים הנביאה. אבל בתכלס קראו למרים מרים, כי מררו להם את החיים. כי ממתי שנולדה מרים, התחילו לעבוד בפרך. הם עבדו 80 שנה בפרך. 86 שנה. בדיוק מרים הייתה בת 86 שנה. מרים הייתה צדיקה. בתחילת דרכה היא הייתה אישה חולנית. היא לא הרגישה טוב בהתחלה. כן, היא הייתה חולנית. אף אחד לא רצה להתחתן איתה. בהתחלה קראו לה מרים, אחרי זה עשו לה שינוי השם, החליפו לה לעזובה. למה עזובה? כולם עזבו אותה. אתה בא מציע שידוך, אתה רוצה להתחתן? מי? אחות של משה רבנו, בטוח אני רוצה. רק יכולה. לא, מה פתאום? רק אחד היה חכם. מה השם שלו היה? כלב בן יפונה. היה צעיר בן 20. אמר, אני מוכן להתחתן איתה. אתה יודע מה זה לעשות שבת עם משה רבנו, הריבונו של עולם? אתה יודע מה זה הגיס שלך, זה משה רבנו? היום הגיס שלך איזה פלוני אחד, רב וכלום אתה מתלהב. כלום, הוא רב על כלום. רב בריח. טוב, זה דוד שלי, טוב, זה דוד שלי. בכלל, אפילו שרב בשכונה שלך אתה מתלהב. אתה יודע איזה שכונה אני? שכונה של פלוני. אתה יודע מה זה להיות גיס של משה רבנו? כאילו אתה מדמיין את השולחן שבת? אתה יודע מה הולך שם? איזה דברי תורה השתבח שמו. ישר מביא לך מהעולמות העליונים דברי תורה. אתה יודע מה זה להיות הגיס של אהרון? כלב שמע, אמר אני אקח אותה. אמרו לו, רגע צדיק, אתה צריך לדעת משהו, היא לא בת 18. בת כמה? בת 60 היא הייתה. כן. אמר כלב, אני אקח אותה לשם שמיים. אז מה אם היא בת 60? אחות של משה רבנו, היא בעצמה צדיקה גדולה. אמרו, אבל תדעי, חולנית, אני אקח אותה יחסי. אתם לא תאמינו, איך שהוא שם לטבעת, נעשה נס, נהייתה בת 20 יפהפייה. עשו לה שינוי, השם קראו לה אפרת. אפרת מלשון רפואה. כולם התבעשו, מיריון תחזרי, תחזרי. אין לך כבר. תחזרי אותה את שלי, אני רוצה אותה. אחרי שאומרים לא טוב השם הזה, אבל אפשר, אפשר. לא ללחץ. כאלה גם אומרים, תמר לא טוב. למה, איך הם הבינו שתמר לא טוב? תמר. יהיה לך אמר, אבל לא, לא. תמר זה ראשי תיבות, תורת משה, רבנו. עם ישראל למה נמשלו? לתמר. אכן תמר זה שם טוב. גם איתמר של בנים זה שם טוב. איתמר זה גם שם טוב. אבל טוב שנותנים שם לשאול רב, תמיד תשאל. כי לא תמיד מה שטוב לנשמה שלך, לא טוב. למשל, נכנס איזה דוקטור אחד אצל הרב קניבסקי. רופא אחד. ישב איתו, דיבר איתו. שאל אותו הרב קניבסקי, איך קוראים לילדה שלך? אמר לו עדינה. הרב קניבסקי קפץ, השם ירחם! אתה יודע מי זאת עדינה? מי זאת? אשתו של לבן הארמי. מה לא הכרה זה רבה שלך עדינה? מהר, תכף מי תחליף אותו? הוא שמע לה, רב החליף לה את השם. יום למחרת, אחרי שהחליף לה את השם, בא אצלו איזה קליינט אחד עם ילדה קטנה. אז הוא שמע את האבא קורא לה עדינה. הוא אמר לו, השם ירחם, אתה יודע מי זאת עדינה? הוא אמר, לא, לא יודע, אמרו שם עדכני, שם עדכני, צריך שם... שהוא אמר לי, תן לי שם מודרני, הרב. תן לו מחילה, אני עתיק אני. אני עוד בתקופה של התנך. הוא רוצה שם מודרני. אמרתי לו, סטיב. לכתוב. אז הוא אמר לו, אתה יודע מי זאת עדינה? הוא נבעל, הלך לרב קניבסקי. אמר לו, הרב, מה, אל תיכעס עליו בבקר. אמר, קוראים לבת שלי עדינה. הוא אמר לו, שם טוב. אמר לו, מה שם טוב? אמר לו, בטח, אמא של רחל אמנו. אמר לו, מה אמא של רחל? כן? רחל אמנו, מי זאת אמא שלה? עדינה. מי זאת אמא של לאה? מה? טוב או לא טוב? אמר לו, אבל החבר אמר. אני אמרתי, לא, זה לא טוב, לך זה מצוין. לכן תמיד תשאל את הרב. לא, שמעתי, אמרו, שמעתי. יש רק שמועה אחת טובה. שמעתי באומרים לי, בית אדוני נלך, זהו. זה השמעתי היחיד שמותר להגיד.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: שמעת התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: לעשיו נתתי את צעיר אדום ירושה לעשיו, ושני עמים, עמון ומואב, נתתי ירושה לבני לוט. אתם יודעים מהבנות של לוט, עמון ומואב, אחים יקרים. וכאן נשאלת פצצה אדירה. מילא, עשיו הוא יורש? עשיו הוא יורש, איך הוא יורש? איך הוא קשר משפחתי? איך עשיו יורש מאברהם? נכד, נכד, נכד. אברהם הוליד את יצחק, ויצחק את עשיו. אז עשיו הוא נכד, ונכד יורש. חבר'ה, תשמעו טוב. אבל מה פתאום? אבל מה פתאום? שתי ארצות, עמון ומואב, ירושה לבני לוט. לוט הוא לא יורש. מי אומר לי מדויק, לא בלבולים. מדויק. מה הקשר המשפחתי של לוט אל אברהם? אחיין שלו. בן אח שלו. למה? לאברהם היה אח ושמו הרן. והרן הוליד את לוט. הוא הוליד גם את שרה. לוט היה אח של שרה. אחיו היה, אחיו של אברהם היה הרן, והרן הוליד את לוט. הוא בן אחים. ובן אח לא יורש. אתם שומעים רבותיי? בן יורש, נכד יורש. אם אין בן, הנכד יורש. בן אח? בן אח לא יורש. וכתוב בפסוק, לא להילחם עם עמון מואב, כי לבני לוט נתתיע ירושה. איזה ירושה? הוא לא יורש. שאלה יפה. אומר רש"י, מי שרצה לראות את זה ולהגיד את זה לאחרים, פרק ב' פסוק ה', דברים. פרק ב' פסוק ה', פרק ב', שמעת את השאלה? שאלתי שאלה. עשיו הוא יורש, של אברהם אבינו. אבל בני לוט הם לא יורשים. אז מה פתאום הם קיבלו ירושה? אומר רש"י, כשהגיעו למצרים, אברהם ושרה ולוט. שרה הייתה אחת מארבע נשים היפות בעולם. ופרעה רצה אותה. אבל פרעה לא ייקח אשת איש. מאשת איש הוא פחד. אברהם אמר לשרה, נבוא למצרים וישאלו מי זה. תגידי את אחותי, את לא אשתי. אם תגידי אשתי, מיד הורגים אותי, כדי שפרעה ייקח אותך. תגידי אחותי. הגיעו למצרים, שאלו, מי זאת האישה היפה הזאת? מה אברהם, זאת אחותי. ולוט שתק. לוט היה יכול לפתוח את הפה ולהגיד, הוא משקר אתכם. היא לא אחותו, היא אשתו. והוא שתק. על השתיקה הזו חד פעמית, הוא נהיה יורש של אברהם וקיבל שתי ארצות. על שתיקה אחת. אתם מתחילים להבין מה זה שתיקה. על שתיקה אחת שהוא שתק והוא לא אמר, זאת אשתו? הוא קיבל מתנה שנהיה יורש, כמו יורש של אברהם, וקיבל שתי ארצות. אחים יקרים, ללמוד לשתוק, כמה הרצאות, כמה שיעורים, אני אומר את זה. תשמעו את הגאון מווילנה, גאון הגאונים. על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, רצית לקלל? רצית לדבר לשון הרע? רצית להרים טלפון עם כל מיני דיבורים אסורים? שתקת? על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. המלאך מיכאל, גבריאל, רפאל, גם הם לא יודעים איזה שכר תקבל. איזה שכר תקבל. הרגיזו אותך, אמרו לך, כאן האישה, וכאן השכן, וכאן צעק עליך על זה, ובבית הכנסת, שתקת? וכתב הגאון על זה, ובזה יחופר לו כל אבון. לא יודע מה לעשות עם האווירות שלי, לא יודע מה לעשות עם האווירות שלי. ובזה יחופר לו כל אבון וניצול מגיהנום, ניצול משול תחתית. וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. אתמול היה יום אחד תענית, איך הרגשנו? וזו חלל. יום אחד, אז הוא כמעט באוט. ומי שידע לשתוק, אמרו לך, שתקת? זהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. בעיקר, כותב הגאון, בעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזהו יותר מכל התורה והמעשים. כי הפה קודש קודשים. תראו מה אפשר לזכות. זה משבוע שעבר. עכשיו אני אומר לכם, אז זה בנוגע לשתיקה, אתם לא יודעים כמה תהיו מאושרים. אמר. אם אתה רוצה להרגיז את השונא שלך, הוא יתפוצץ, אל תענה. קילל אותך, אמר לך, אל תענה.

0: קרוב. שימו לב, נקרא בשבת, לפי אם חד שלום לא נשמור תורה ומצוות הכי יקרים. אם לא נשמור תורה ומצוות, והפיץ השם אתכם בעמים. מה זה והפיץ? איזה מילה זו? מה זה והפיץ? יפזר. אם לא נשמור תורה, אני קורא הלו, למי שיש חומש, אני קורא פרק ד', פרק ד', פסוק חב זין. פרק ד', פסוק חב זין. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר, אתם תשארו מעטים, בגויים, אשר נהג השם אתכם שמה. אני מדלג פסוק, פסוק חפתת, פסוק חפתת, השם מפזר אותנו, בכל העולם יש יהודים. וביקשתם איפה שנהיה, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ועוד נפשך. חבר'ה, תשמעו חידוש אדיר. שואל הגאון מווילנה, למה התחיל את הפסוק בלשון רבים והמשיך בלשון יחיד? שימו לב, ואיפה שנהיה, איפה שנהיה זרוקים. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. מה קשה? מה קשה? הלו, מה קשה? עוד פעם.
1: מצאתם.
0: מה זה? וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. כדי לש... אם התחיל בלשון רבים, תמשיך בלשון רבים. איך? וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאתם. או הכל בלשון יחיד. וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת. שאלה, שאלה יפה. אתם שם רבותיי, למה התחיל בלשון רבים וביקשתם ומצאת? אומר הגאון מווילנה, זה על פי הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח. חס ושלום, שניים שכבים בבית חולים. שלא תדע, שלא נדע. שניים שוכבים בבית חולים, אותו חדר, אותה מחלה. אותה מחלה. אחד ירד הביתה, אחד לא ירד. איך אומרים? אחד עלה. אחד ירד הביתה, בריא. אחד לא ירד. שואלת הגמרא, מפני מה זה ירד וזה לא ירד? למה זה נהיה בריא וזה... עונה הגמרא, זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. ממשיכה הגמרא לשאול, אתה אומר זה התפלל וזה התפלל. אז למה זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה? מלא היית אומר, זה התפלל וזה לא התפלל, הבנתי. אם היית אומר, הלו, אם היית אומר, זה התפלל, זה אמרי. וזה לא התפלל. בסדר. אני אומר, לא. שניהם התפללו. רק מה? זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה. ממשיכה הגמרא לשאול. אין לך הגמרא להעריך בצורה כזאת. ממשיכה הגמרא לשאול. זה התפלל וזה התפלל. אז למה זה נענה וזה לא נענה? אומרת הגמרא, זה התפלל תפילה שלימה? וזה לא התפלל תפילה שלימה. מה זה תפילה שלימה? אומר רש"י הקדוש מילה אחת. תפילה שלמה, נתכוון. זה התפלל.

0: והתכוון בתפילה, גם זה התפלל את כל התפילה. לא התכוון, התפלל. זרק מילה לפה, התפלל. ולא התכוון. מילה אחת. זה התפלל תפילה שלימה, נתכוון. רגע, רגע, התירוץ עוד לא מובן. מי עוד זוכר את השאלה ששאלתי? שאלתי שאלה אדירה. למה התחיל בלשון רבים? הלו, שאלתי למה התחיל בלשון רבים? וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת.
1: מה עם עניין?
0: התחיל בלשון רבים, למה עם שם? אומר הגאון מווילנה, וביקשתם, אתם יודעים כמה התפללו היום? מיליונים. מיליונים התפללו. שחים לך ערבית. וביקשתם משם רבים, רבים, רבים. אבל לא כולם נענו. וביקשתם רבים. אבל ומצאת? מי ימצא ישועה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אם תתפלל עם כל הלב, לא תזרוק מילים וחצאים מילים. וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת. מתי? בתנאי. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אתם רוצים כמה דוגמאות מה זה תפילה בכוונה? מה תחשבו שאני מתפלל תפילות עם סודות הארי ורבי שלום שבזי ושרבי? לשמוע את המילים, לשמוע את המילים. דוגמה, יש אדם קם בבוקר, אומר את הברכות. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה. אתם יודעים מה זה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. אני הרב יוספי, יושב כאן בפסגות, לפני ציבור יקר. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות אותי ערבי. חלילה, הייתי יכול להיוולד אצל איזה אמא ברמאללה. אז לא הייתי הרב יוספי, הייתי יוסוף, יוסוף, יוסוף, יוסוף. אתם יודעים מי עשה אותי יהודי? אתם יודעים, הלו, אתם יודעים מי עשה? לא אבא ולא אמא. לא אבא ולא אמא, כי הייתי יכול להיות באיזה אמא ערבייה. זה כשבור רוחם על הנשמה שלי, שאני יהודי, אני יהודי, אני עובד את השם. אם מדבר עולם הבא, נצח נצחים. וגם בעולם הזה תדעו לכם, שקט ורוגע יש רק לשומרי תורה ומצוות. בחוץ, אחד רוצה לטרוף את השני. איפה חסד, איפה עזרה, איפה מתפלים מהשני, עוזרים לשני. ברוך אתה השם אלוקינו לאט, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי אישה. ויש טיפשים שחושבים, אמר לי פעם אחד, אתם מתפלאים שלא עשה לי אישה, אישה היא זבל. טיפש, אידיוט. יש לי אישה מיוחדת שתחיה עוד שנים רבות, שנחיה. מיוחד, אמן. מיוחדת. ואני מברך שלא עשה לי אישה, כי היום אני הנחתי תפילין וציצית, ואני למדתי כמה שעות תורה, ואת הזכות הזאת אין לה. אישה באה לגדל ילדים, הייתם יודעים, ילדים, המצוות שלה, אבל תורה אין לה, תפילין אין לה. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא, שאני יכול ללמוד תורה. ברוך אתה, שמונה מילים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים. כמה עיוורים יש? כמה עיוורים? נולדו עיוורים. כלב מוליך אותם, מקל, מקל. מי נתן לך עיניים, טיפש? מי נתן לך עיניים? מי, אבא ואמא? הדוקטור? הפרופסור? מי נתן לך עיניים? אנשים מוכנים מהיום לשלם 50 מיליון שיוכלו לראות. קיבלת את זה במתנה. אז לא מבקשים ממך לשלם 500 דולר. רוצים תקום כל בוקר כמו בן אדם ותגיד תודה לאלוקים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים. יש אנשים, מה שמעתי לכם עכשיו, איך לברך שלא עשה ניגוי, שלא עשה נשאר, פוקח עיוורים. בחיים הוא לא הרגיש את זה. בחיים הוא לא שמע באוזניים שלו את המילים האלה. בואו נשמע לנו של הסנגרים, בואו נשמע לנו של הסנגרים, בואו נשמע לנו פרח עיוורים, בואו נשמע לנו. רבותיי, הרבה מבקשים. פלא שהקדוש ברוך הוא לא עונה להם. שם אומרים לי כמה התפללתי, אלוקים לא שומע אותי. אלוקים לא שומע אותי. וביקשתם משם את השם אלוקיך, מיליונים מתפללים, אבל לא כולם נענים. מי נענה? למי אגרו? ומצאת? וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, תתפלל. ותפילת ציבור הקדוש ברוך הוא מקבל, תפילת יחיד, תפילת ציבור, אתה נכנס עם הציבור. אחים יקרים, אתם יודעים שאנחנו נמצאים במצב קשה, פחד. נתניהו לא ישן טוב בלילה. נתניהו לא ישן טוב בלילה. כל העולם רועד, כל העולם רועד. מה יהיה? הם יקרים להתחזק. לך לבית הכנסת, תפילת ציבור, הקדוש ברוך הוא מקבל. עכשיו אני רוצה להראות לכם, יש היום, רבותיי, נקרא בפרשה האזרה, חמי קרין, האזרה הכי, הכי חמורה. אני רוצה לשאול את זה עיקר לזמן, אני אשאר כאן, אנשים טובים מבינים על מה יש בתורה את האזרה הכי, הכי, הכי חמורה. אזרה הכי חמורה, אילו על שבת, שתשבור שבת. ואזרה הכי חמורה, אילו על שלא תעבוד עבודת כוכבים. זה יודע מה אזרה הכי חמורה? לא לשכוח מעמד הר סיני. על מה שתחזרו על זה. פרק ד', פסוק ד', תרשמו לעצמם, תחזרו על זה, תחזרו על זה. פרק ד' פסוק ת', תשמעו, תשמעו איזה, וזה בעצם חייב להזכיר את זה יום יום. תשמעו את זה אזהרה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, ביום ובלילה, ימי חייך, הימים, כל ימי חייך, הלילות. ועודתם לבניך ולבני בניך, את מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, בהר סיני, באמור השם אליי, הקל לי את העם, ואשמם את דבריי, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. לא לשכוח מעמד הר סיני. והבאתי לכם, לא התעצלתי, חיפשתי בבית עד שמצאתי, עד שמצאתי, חיפשתי, אביא לכם, רמב״ם, הלכות יסודי התורה. הלו, הלו, הלו. רמב"ם פרק ח' מהלכות יסודי התורה. משה רבינו לא האמינו בו מפני האותות שעשה. עשה אותות, רופתים, לא, צפרדעים. לא בגלל זה האמינו בקדוש ברוך הוא ומשה. אלא כל האותות שעשה משה במדבר זה לא כדי שיאמינו בקדוש ברוך הוא ומשה. לא. אז מה זה היו כל האותות? לפי הצורך. לא להביא ראיה לנבואה. דוגמה. המצרים כבר עינו את עבודת ישראל בפרך, אז הקדוש ברוך הוא יטבע אותה בים. היה צריך להשקיע את ה... אתם יודעים, תדעו לכם, דרך אגב, אני אתן לכם היום זריקת עידוד. אנשים רועדים, מה יהיה? מה יהיה? חיזבאללה, איראן, חות'ים, טורקיה, לבנון, ג'נין. מה יהיה? מה יהיה? תזכרו מה אני אומר לכם. כשיצאנו ממצרים, המצרים מאחורינו, ברחנו. מצרים, מצרים, רדפנו, הגיעו לים. המצרים מאחורה היה מקדימה. אני שואל אתכם, אחים יקרים, אין סיכוי של אחוז אחד להינצל. אין סיכוי של אחוז אחד. האויב מאחורה היה מקדימה. נו, נו, לא, לא תגיד לי 10%. אין אחוז אחד להינצל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גיבש את ים סוף. הוא מלך העולם. והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ונהיה 12 שבילים בים סוף. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. הלו, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? הלו, באתי שנשאו הכרה עם הקדוש ברוך הוא. אין סיכוי! איראן, חיזבאללה, אומרים שלחיזבאללה יש, אומרים, אלפי קטיושות עד תל אביב. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? תכניסו לכם בראש במצרים, לפני 3,300 שנה, המצרים אחרינו, הים לפנינו. אין סיכוי, אין אחוז. הקדוש ברוך הוא ייבש את ים סוף, בני ישראל הלכו ביבשה, המצרים אמרו פנטסטי, מה ים סוף כביש? גם הם נכנסו. נו, איך התפללנו הבוקר? כשהמצרים נכנסו? כי, וגם אם מתפלים אז ישיר, אז מקבלים אמונה, מתפלים לאט. כי, וסוס פרעו ברבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי ים סוף. הלו, הלו, אנחנו נמצאים בזמנים קשים, תתחזקו באמונה. משה רבינו לא האמינו בו בגלל ים סוף, זה היו צריכים להטביע אותם. ירד אוכל, זה לא שיאמינו בו. 40 שנה ירד מעניין השמיים, צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, צמאול, אין מה לשתות, אין ברז, אין מים. בקע להם את האבן, בתוך הסלע יצאו מים. כפרו בו עדת קורח, בלה אותם הארץ. זה לא שיאמינו בו, זה, אני לא משמעתי, זה ניסים מעל הטבע אבל זה הקדוש ברוך הוא לא עשה כדי שיאמינו בו. זה הכל לפי הצורך. כפרו בו עדת קורח שקצו באדמה. צריכים אוכל, ירד אוכל מן השמיים. צריכים מים, פעם מהסלע יצאו מים. תשמעו, הלו. ובמה האמינו בו, הלו. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש, הקולות, הלפידים. נער בוער באש עד לב השמיים. והכל מדבר אליו, ואתם שומעים, משה, משה, אמור להם כך וכך. ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה היה לפני 3,300 שנה, וכל יום עוד חוזרים אל הקדוש ברוך הוא, חוזרים ומתחזקים צעירים וצעירות ומשפחות. ומניין, אלו, ומניין שמעמד הר סיני, היא לבדו הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. וזה נצטווין היום בפרשה, רק ישמר, תדעו לכם, זה שתי עבירות, הישמר ופן, זה שתי עבירות, זה כמו לא תעשה, רק הישמר לך, ושמור נפשך מאוד, הלו, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, זה צריכים לזכור יום יום, מעמד הר סיני. מותי? יש היום בפרשה 10 הדיברות. ואתם יודעים שאני משתדל להגיד דברים שנוגע לציבור, הלוואי שנתחזק, כי זה לא זמנים רגילים, אוי למי שלא יחזור, אוי למי שלא יתקרב. איך אומרים? אש. הקדוש ברוך הוא הפסיק לשחק איתנו, אש! ולא יודעים מה יהיה. מישהו אמר, ששאלתי הרב יוספי, עשרת הדיברות נשמע הכל אקטואליה, מתאים גם, מתאים לזמננו. אנוכי השם אלוקיך, שמור את יום השבת, קבל את אביך ואת אמך, למי שעוד זוכר שיש לו אבא ואמא. היום, האם יש כיבוד אביהם? ילדה בת 12 אומרת לי, אמא, תסתימי את הפה שלך, לא רוצה לשמוע אותך. מותק, תחזירי משם. יעני, אל תגידי לי מה לעשות. איפה יש דבר כזה? שבנים ובנות רואים את אבא ואת אמא, נכנסים לחדר, קמים. אבא, כמו שבא, רב נכנס, קמים. בא אבא ואמא, קמים. כבד את מצוות הסדר הייתה. כבד את אביך ואת אמך. למען יחון ימיך. אבל היום זרקו תורה, אז ניתנה סיסמה חדשה. כבד את בניך ואת בנותיך למען לא יקצרו ימיך. אין טיפה נכס, אין טיפה נכס, מי אתה? מה? אז מתאים? כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח, לא תנאף. לוקחים אשת איש. לוקחים אשת איש. לא תגנוב. כמה אנשים גונבים מהסופר עגלות. ואני עם הסופר הולכים עם עגלה הביתה. אבל אחד שאל, כבוד הרב, דבר אחד אני לא מבין. לא נראה לי שמתאים היום, אומרת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איפה יש היום אלוהים אחרים? איפה הם? בעוד יש אלוהים אחרים. בעוד הם משתרבים לפרה. פרה עוברת את הכביש, עד תצפור, נכנס חנות ירקות, שתאכל התיאבון, האלוהים אוכל. אנחנו עובדים לפרה, אנחנו עובדים לפרה. אז מה שהיה היום, חבר'ה, אני מוכר לכם כאן, אני לא מספר לכם סיפורים, אני מוכר לכם חיים, על עשרת הדיברות שאנשים עוברים יום יום. לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי עבד הילד? מי עבד היום אלוהים? מי מחליף את אלוקים באלוהים? החילונים לא עובדים שום דבר, אבל מה זה נוגע? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי? מה? אני אומר לכם מילה, אבל חייב לתת הסבר. המילה לבד הזו זו. היום אלוהים אחרים זה הכסף. אני צריך גם הרבה כסף. אני צריך לעזור לילדים שלי, לנכדים שלי להתחתן. צריך פול כסף. מה אני מתכוון? צריך כסף. וצריכים לעבוד. ואלה מלאי תורה שישבים ולומדים ולא מקבלים כמעט כלום. לומדים תורה מתוך הדחק, אני מתפלל שהשם יעזור להם. מתפלל מתוך, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שלא לעבוד. לך לעבוד, תרוויח, הלוואי תרוויח טוב. אז מה אמרתי? שהכסף הוא אלוהים אחרים. היום, אחים יקרים, הרבה דתיים וחרדים עובדים אלילים. איזה אלילים? כסף. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הפירוש? צריכים כסף. אני אומר לו, בוא להתפלל. אין לי זמן. בוא כל ערב לשיעור. שעות נוספות. הוא מחליף את האלוקים. אין לי זמן להתפלל למי? למי שמחיה אותך? זאת אומרת שהכסף יותר חשוב, תשמעו טוב. הוא לא מתפלל כי הוא הולך לעבודה. אז מה? העבודה יותר חשובה. אז הוא קיבל עבודה חדשה. אלוהים, תבוא בערב שעות נוספות. בטח צריכים לעבוד. אבל לזרוק את אלוקים? 10 דקות תפילה? סליחה, תפילת זבל. זה תפילה זה? כך אתה מודה לאלוקים המחיה אותך? מה זה? אין לו זמן להתפלל, ואין לו זמן, אני לא מדבר, זה אני לא מדבר על אנשים שאומרים, בשבת מקבלים 200%, אז הוא עזב את השבת ועובד בשבת, כי הוא מקבל 200%. אז האלוהים הזה חשוב לו יותר מאלוקי האמת. היום אין לי זמן, הוא אומר לאלוקים, אלוקים, אין לי זמן משלך, אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן בתורה, אין לי זמן לברכת המזון, אין לי זמן. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני רגיל לספר, שלא תדעו לעולמים, כמו שיש בפתח תקווה בית רבקה, יש בתל אביב, ביד אליהו, רעות. זה כזה שישכב שם אבו מאזן, עם סנבר, שתי מיטות אני מזמין. ביקשו ממני, קיבלתי טלפון, שוכבת שם בחורה צעירה בת 30, ניוון שרירים, לא יכולה לזוז. שוכבת, ניוון שרירים. שבועה, ביקשו שאני יעודד אותה. באתי לבקר אותה, דיברתי, חיזקתי, כל כפרת עוונות, וכל יום מחכים לגאולה. דיברתי חצי שעה. אחרי זה תשמעו טוב. אחרי זה שאלתי, כבוד הרב, אולי תכף לבוא עוד פעם. תשמעו טוב. היא סיפרה לי, כשהיא צריכה להסתרק, להעלות את המסרק 3 פעמים על הראש, זה מאמץ כמו לסחוב שק מלט 50 קילו קומה שביעית. אתם לא יודעים שלא נדע, להרים את היד, איזה נשימות, איזה מאמץ, איזה מאמץ להרים את היד על הראש. אז היא ביקשה שאני אבוא עוד פעם, לחזק אותה. אמרתי לה, אני לא רוצה להפריע, מתי זה הזמן המתאים לבוא? תשמעו שהיא אמרה לי, כבוד הרב, תבוא מתי שאתה רוצה, כי אין לי בחיים כלום חוץ מאשר זמן, רק זמן יש לי. אין לי בחיים כלום, שוכבת, אין לי כלום, כלום. לא יכולה לזוז. הדבר היחידי שיש לי בשפע זה זמן. ואז, הלו, אז נזכרתי בכל האנשים שאני אומר להם, תבוא כל יום לבית הכנסת, בבוקר 3:15, ברבע שעה מלכה, ברבע שעה מלכה, הוא אומר לי, אין לי זמן, אין לי זמן. בבינגסון ובתל השומר ובית רבקה יש לי כולם זמן. ואני אומר לאנשים, הלו, הלו, הלו, תעשה לך זמן, תעשה לך זמן לאלוקים, לפני שאלוקים יעשה לך זמן. כי אם אלוקים יעשה לך זמן, אז יהיה לך זמן 24 שעות, ולא תדע מה לעשות עם הזמן, כי מה שהבחורה הזאת אמרה, אין לי בעולם כלום, רק זמן. לא יהיה לך אלוהים אחרים, אין לו זמן לאלוקים, תזהה שהוא לא ישכיב אותך, ואז יהיה לך זמן. ואז איחרת. אז הוא אמר לי, היום לא מתאים אלוהים אחרים, או, לא היה דבר כזה. פעם היו פסלים, היום הכסף. אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן ללמוד, אין לי זמן. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. תלכו לבית הכנסת, תפילת ציבור מתקבלת, ואמן יהי שמי רבה, אמן יהי שמי רבה, מבטלין לו, גזר דינו, 10 כל יום, כל יום, יש 10 אמן יהי שמי רבה, אמן יהי שמי רבה, מבטלין גזירות קשות. תלכו לבית הכנסת, אל תפסידו תפילה אחת, צריכים ישועה, ישועת הכלל, ישועת הפרט. עוד דבר אחד להיום מסוף הפרשה, חיים יקרים, היום יש תשובה בסוף הפרשה לשאלה שרבים שואלים. תגיד לי, למה טוב לרשעים? תראה לפיד, תראה את ליברמן, תראה את היועצת המשפטית המרשה את המכשפה הזאת, שרוצה לחנוק את כל הילדים שירעבו ללחם. תראה איך טוב להם, יועצת משפטית של מדינת ישראל. מרשעת! אנשים, תגיד לי הרב, למה הם מצליחים? הם שונאים את אלוקים, למה הם מצליחים? היום הפרשה, סבא פרשה, יש תשובה? תשמעו טוב, אולי שתעבירו את זה בצורה יפה לאחרים, היום יש תשובה ברורה. סוף פרשת ויתחנן, הלו. סוף פרשת ויתחנן. פסוק אחד לפני סוף הפרשה, תזכרו, הלו. פסוק אחד לפני סוף הפרשה, שם נקבל תשובה. למה טוב לרשעים? למה טוב לרשעים? פסוק, פרק ז', פסוק י', פסוק לפני סוף הפרשה. הוא משלם לשונאיו אל פניו. הקדוש ברוך הוא משלם לשונאים שלו כאן, בפניו, מזומן. לא בעולם הבא. כאן הוא משלם. הוא משלם לשונאיו אל פניו, ואני מתפוצץ. אלוקים, הם שונאים אותך. למה אתה נותן להם ככה בריאות, כסף, הצלחה, הרצליה, פיתוח? כזאת משרה ליועסת. אתם יודעים מה התשובה? יודעים, הלו, מה התשובה במילה אחת? לאבידו, הוא משלם לשונם אל פנם. לאבידו, זה לא שכר, זה לאבד אותו. לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. נסביר. היה מלך. חבר'ה, תשמעו טוב, תעבירו את זה לאחרים. ושנתחזק אנחנו קודם. היה מלך. הייתה לו בת יחידה. נסיכה. נו, אתם מניעים? מלך עושה חתונה, צריך להזמין את כל עמי ועמי. הוא צריך להזמין שרים, חברי כנסת, בית השופטים, בגץ, אלופים, אבל הוא גם צריך להזמין את פשוטיה, סוחרים, זבלנים, הוא חייב לכולם. והבעיה היא כפולה, א', אין לו מקום להכניס את כולם, אין כזה אולם. זה גם לא מתאים, הוא יביא ראש ממשלה ונשיא ושרים עם זבלנים, עם סוחרים, אינסטלטורים, הוא לא יודע מה לעשות. אסף איתי עצב, שתר בפניהם את הבעיה, תוציא אותי מהבוץ, אני לא יודע מה לעשות. הבת מתחתנת, קם יועץ חכם, מה לא תשמעו, זה נוגע לנו. קם יועץ חכם, אמר לו, אדוני המלך, מתי החתונה? אמר, יום שלישי בעוד שבועיים. יום שלישי עוד שבועיים. אדוני המלך, יש לי רעיון. חתונה ביום שלישי. ביום שני בערב, ערב לפני החתונה, תזכור את אותו האולם, תביא את החתן ואת הכלה ואת התזמורת. ביום שני בערב, ערב לפני החתונה, תזמין את כל הפשוטים, את הסבלנים, את החנוונים, את האינסטלטורים, את ה... תביא את כולם, תעשה להם ערב, אם תזמור את אימוכל, תצווה למלצרים עוד מנה שיעברו תוספת, סליחה, אפשר לשים עוד שניצל? תמלא אותם, תשמח אותם, תשחרר אותם, עשית להם ערב, ולמוחרת היום, ביום שישי בערב, תבוא סס ושמח לחתונת הבת עם האורחים החשובים שאתה באמת עושה אותם. שילמת הם, נפטרת מהם, הם לא יבואו, גמרת איתם, ובערב, יום שישי בערב, תהיה חתונה אמיתית. פנטסטי, פנטסטי, הצעה טובה. נו, הלו, הגיע יום שני בערב, האולם מפוצץ, סוחרים, זבלנים, כל העם. באמצע השמחה, באמצע השמחה, זבלן אחד אומר לחברו, לחיים, לחיים, לחיים, משה, תגיד לי, איפה השרים? איפה ראש הממשלה? איפה השופטים? אמרתי לך שהוא יברך אותנו? תראה מי יושב כאן האולם הזה. אמרתי לך שהמלך הוא יברך אותנו? והטיפש הזה לא מבין שהחתונה האמיתית היא מחר בערב. הערב זה לא חתונה! אתם יודעים מה זה הערב? מי אומר לי הגדרה? הערב... תודה רבה. אתם יודעים מה זה הערב? הערב, המסיבה הזאת היא תרגיל. זה תרגיל איך להיפטר מהם מחר בערב בחתונה האמיתית. הערב זה לא חתונה, הערב זה תרגיל. תן להם, תשחרר אותם, סלק אותם, אז הם לא יבואו לחתונה שלך. אז הוא עושה להם הערב שמחה כדי להיפטר מהם. עכשיו יש לכם תשובה, ליברמן ולפיד וכל החבר'ה והיועצת? איזה הצלחה, איזה כסף, איזה הצלחות. הקדוש ברוך הוא עושה להם חתונה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא עושה להם חתונה בעולם הזה, לסלק אותם מכל העולמות, זה בפרשה. הוא משלם לשונאיו אל פניו, בוא יועצת, בוא חברי בגץ, בוא. אתם תשלטו, אתם גדולים. הוא משלם לשונאיו אל פניו, למה? לעבידו, לאבד אותם. לאבד אותם, לעבדון. קחו עכשיו, כל יהודי עשה איזה מצוות. כך, זה השכר שלך? לא רוצה לראות אותך. הוא משלם לשונאיו אל פניו כאן, לאבד אותו. לא יאחר לשונו. אל פניו ישלם. איזה הסביר. אחים יקרים, להתחזק.
1: כקרובה ישועתי לבוא בצדקתי לגלות במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא.
2: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
3: רבותיי, אנחנו ממשיכים. תראו מה זה. אנחנו צריכים לדעת מה הקריטריון של הענישה בשמיים על שטויות שיהודים עושים. מה ההשלכות, מה משלמים. משכן שילה, למה נחרב? מה היו המעשים שלהם? שהשם שרף את המשכן והרג את גדול הדור. מי זה היה גדול הדור הזה? אתם זוכרים? אלי הכהן, בביתה אכזרית, נפל, שבר את המפרקת, ועוד הרג 30,000 מישראל, ובניו שגדול הדור מתו, וארון האלוהים נשבע. מה עשו? צריך לדעת מה הם עשו ונבין מה מעשינו גם אנחנו. לפי זה נדע גם אנחנו מה קורה לנו, בדור שלנו. אמרו חז"ל, מה היה שם במשכן? היה ביזיון קודשים וגילוי עריות. יכול להיות דבר כזה בתוך המשכן, גילוי עריות? אתם מאמינים? אני לא מאמין. איך ייתכן? הפסוק אומר, אשר ישכבו את הנשים פתח אוהל מועד. מה אומר הפסוק? שכבו נשים במשכן. איך יכול להיות? אומרים חז"ל, אם אתה מצייר יולדת בשמיים, זה נחשב כאילו היה כאן גילוי עריות. זה הקריטריון של הענישה בשמיים. למה הם ציירו את היולדות במשכן? הגמרא אומרת שהיו באות למשכן בזמנה, מי היה שולט בעולם העסקנות של התורה? מי היה השלט שם? היו בניו של מי? בניו של אלי הכהן, קראו להם חופני ופנחס כמדומני, זה השמות שלהם. הם ראו מקורבן של הולדת אין להם הרבה רווח. מה הביאה מאיזה מנחת סולת? לא יודע, הביאה זה משהו פשוט, שאין להם מזה מה? רווחים. אז אומרים לה, תמתיני בסבלנות. חכי רגע, יש הרבה קורבנות לפנייך. למה הם דחו אותה, את היולדת? כי אין להם מזה רווח. הם רוצים לקחת קורבן שיש להם שמה, מה? יש להם קבב, יש להם בשר שמה. מה הולך לכיס שלי קודם? והיולדת הייתה צריכה להתעכב ולישון במשכן, והם בינתיים מתעכבת לחזור למי? לבעלה, בעלה מחכה לה בבית, בצערים אותה וגם את בעלה, והשם החשיב להם את זה כאילו שהם עשו כאן מה? גילוי עריות. אשר ישכבו את האנשים, תראו איזה קריטריון ענישה בשמיים יש. אתה פה מצייר בן אדם, מצייר אישה, אתה בשמיים מחשיב כאילו חס ושלום עשתה מעשה של עריות. אני נדמה לי גם על ראובן כתוב, וישכב את מה? את בילה, נכון? ומה? באמת הוא לא עשה את זה. מה הוא עשה? בסך הכל מה? החליף את המיטות. אף על פי כן בתורה נכתב עליו את המילים האלו. תראו מה זה. אדם שעושה טעות, תראו מה זה, איזה השלכות יש זה בשמיים. איזה קריטריון, ענישה יש על זה. לכן הנביא אומר, אשר, הוא לא כותב אשר עיכבו אותם, אלא אשר ישכבו את הנשים. כי אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. שציירו יולדת, אומר השם, אצלי זה אותו חטא. אותו קריטריון ענישה. על זה חרב המשכן ונפלו 30,000 מישראל, תבינו. וגדול הדור מת בביתה משונה ואכזרית, הוא נפל ושבר את המפרקת. אלי הכהן היה מזוזה של הבית, הוא היה צדיק יסוד עולם. למה הנישו אותו? אתם יודעים למה? למה לא לימדת את מי? את הבנים שלך שלא מצערים יולדות. הנביא קורא לו מזוזת, מזוזת השם. יען אשר ידע ולא מיכה בבניו. יען אשר ידע ולא מיכה בבניו, אז זה נחשב שהוא עשה את זה גם. אומר הנביא ששני בניו של אלי מתו, וארון האלוהים נפל בשבי. בא הרמב״ם ואומר לנו, דע לך, מה שהם עשו, גם אנחנו עדיין עושים אותו דבר. לא השתננו שום דבר. מה אומר שם? אומר, בטרם יקטירון החלב, ובא הנער הכהן אל האיש הזובח, ואומר לו, תנה לנו בשר ונוכלה. לפני שהקריבו לקדוש ברוך הוא, את מה? את החלק? הם באו לבקש את החלק שלהם. הרי צריך להקריב את החלב לאן? על המזבח לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אתה לוקח את הבשר. והם לא, היו באים מבקשים את מה? תן את החלק שלנו. לא מוכנים להמתין עד שיקריבו את החלק של הקדוש ברוך הוא. תרם יקטירון החלב, קודם כל מה מגיע לי, מה יצא לי מזה? אחר כך לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אז תבינו איזה מעשה נורא יש כאן. הבית שמואל אומר, בפירושו על אבן העזר, מרישה שיולדת, כמה צריך לשמור עליה ולא לצער אותה. בעלה חייב להביא לה שפחה לשבועיים שתעזור לה יום ולילה. תהיה איתה שבועיים. מה שעושים היום, איפה? בהם והילד הולכים שם לאיזה כמה, שלושה, ארבעה ימים, אבל זה לא מספיק. הוא אומר, צריך שבועיים להיות עם היולדת, לעזור לה, שיהיה לה עוזרת בית צמודה. כמו שאתה קונה תפילין וציצית, כך יש פסק הלכה שצריך ליולדת מה? לתת לה עוזרת למשך שבועיים. אין מי שחולק על זה. אם אמא שלה תבוא לעזור לה במקום עוזרת, זה טוב או לא טוב? גם טוב, בסדר, למה לא? ואם אין לה אמא שתבוא לעזור, אז צריך מה? להוציא מהכיס מה? להוציא מהכיס את הג'ובות ולתת לעוזרת שתבוא ותהיה איתה. ואם אין לו כסף, הוא אומר, אני אין לי כסף, כבדו, ימכור עצמו לפועל. תזכיר עצמו להיות פועל. לך תנקה מדרגות, תנקה את הבית כנסת, תעבוד אצל קלימי, לא יודע מה תעשה. אם הוא ייתן לך כמה שקלים, יהיה עובד אדמה בשבילך. שמעתם? אתה יכול לא להגיד, אין לי כסף. לך תעבוד אדמה, לך תעבוד עבודות דחק. לך תנקה שירותים במקווה ותקבל כסף ותבוא ותיתן לאשתך. שמעתם מה כתוב פה? זה פסק הלכה בשולחן ערוך. בזמננו, תגיד מה, אתה עוד לא מביא לעוזרת, לא יודע מה. אבל לעזוב אותה לאחרי לידה וללכת לקברי צדיקים? אה? כמה צער נגרם לאנשים בשביל הדברים האלו. הבעל עושה לקברי צדיקים. כן. משאיר אותה אחרי לידה והוא חושב שהצדיק יקבל את התפילה שלו. יש המון מקרים של בעיות של שלום בית מגיעים לפתחי הרבנים. והקדוש ברוך הוא אומר, בגלל שציערו יולדת, שרפתי את המשכן והרגתי את גדול הדור ובניו ו30,000 מישראל, ואתה חושב שתצער את אשתך היולדת והצדיק יקבל את התפילה שלך. שמעתי את הרב יורם אברג'ל אומר, מראה שהולכים לשמה והאישה לא מרוצה מזה. אם האישה דוחפת אותו שילך, היא מוכנה לקבל עליה את מה, טוב, יש עוד מקום לדון בזה, גם זה לא כל כך ברור שמותר, כי אדם צריך לשמח את אשתו מתי? ברגים, בחגים, ברגל, אין מי שישמח אותה. אז גם אם מסכימה זה לא פשוט, אבל נגיד, עוד אפשר לשמוע. אבל אלה שהולכים נגד רצון האישה, אומר, היא מתפללת שהמטוס שלו יתפוצץ באוויר. למה? אומר, וגם הצדיק כועס עליו שהוא בא. אתם יודעים למה הוא צודק? למה הוא כועס עליו? אומר רבי נחמן, הם גורמים שהתפילות שלו לא יתקבלו בשמיים. זה לא מילים שאני אומר, כן? שלא יבואו אליי עכשיו הברסלבים ויגידו לי מה אתה אומר דברים כאלה. הרבי יורם אברג'ל אומר את זה. שהוא מחובר בנשמה שלו לתורתו של רבי נחמן. הוא מחובר לתניה ולתורת רבי נחמן, ממש כמו אוויר לנשימה זה אצלו. הוא אומר, אין צורך יותר פעם אחת ללכת. אני לא מתערב בזה, אני רק אומר לכם, כמה זה חמור שמצערים יולדת. מה התשלום על זה? לכן הוא אומר, אתה צריך לצום בי"ז בתמוז, להתחיל לחשוב חשבון אמיתי. ואם אדם לא חושב, אדם עוזב את אשתו אחרי לידה, נוסע והוא חושב שהוא עובד השם. קדוש ברוך הוא שרף בתי כנסיות, שרף בתי מדרשות, הגלה עם שלם לגולה על דברים כאלה, השם ידבר חתם על התפסים, ולמה? כי הדרך לא השתנתה. היה השם כאויב, אומר הנביא, דוב אורבו לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהפוך להיות אויב של עם ישראל, אם אתם ממשיכים להתנהג כמו שהם. מה עושה הכהן? מחפש את החלק שלו. קודם כל, מה יוצא לי מזה? תראה אם יקטירו לך חלב. עוד לא שמו את החלב של השם על המזבח, בא הנער הזובח, תנה בשר לצלות, תביא לי קודם כל את הבשר שלי. מה יוצא לי המשפחה שלי מזה? אחרי זה ניתן לקדוש ברוך הוא. אז זה רבותיי, צריכים לדעת מה גרם לנו את כל הדבר הזה, מה הפסדנו, וחבל, חבל שלא לומדים מהעבר. כל אחד צריך לראות איפה אצלו, גם כן יש את הדברים האלה.
2: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב לכולם. אין ברירה, צריך לעשות איזשהו פתיח כלשהו. 9 צעדים לפנינו. 9 צעדים שכל צעד בפני עצמו יכול להיות שיעור בפני עצמו ועולם בפני עצמו, ויכול להיות שבצד אחד אני טוב יותר, צעד שני אני צריך עזרה יותר או פחות. בואו ננסה לראות איפה זה נוגע בכל אחד מאיתנו, בכל אחד בשלבים שלו. אומר ספר דברים. משה רבנו כותב את ספר דברים כסיכום. זאת אומרת, התורה בעצם זה 5 חומשי תורה, כאשר הראשונים, בראשית, שמות, ויקרא במדבר, זה התורה עצמה. ספר דברים, אין סיכום כזה. סיכום כללי שכל מה שהיה עד עכשיו, זה משה רבנו, הוא זה שנועם אותו בפני בני ישראל, והוא פותח בפסוק הבא. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זאת אומרת, משה רבנו דבר אל כולם, שוב, חבר'ה, שיחה צפופה. אל כל ישראל, זאת אומרת, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. הוא לא מדבר רק לאוכלוסייה מסוימת, אוקיי, לחלשים, לחזקים, לצדיקים, לפחות. כל ישראל, זאת אומרת, השיחה שאנחנו מדבר עכשיו, נוגעת לכל אחד מאיתנו בכל שלב החיים שלו. ואז הוא מתחיל למנות להם, שימו לב טוב, 9 דברים, שזה רמז למקומות שעם ישראל פיקשש במהלך כל התורה כולה. במשך כל ה-40 שנה שעם ישראל הלך במדבר, כי עם ישראל בעצם נולד במצרים, יצא לו 40 שנה עד שמגיע לארץ ישראל, משה רבנו מלווה אותו בתהליך הזה, והוא עושה להם סיכום, שיחה, בואו נעשה ככה בדק בית, 9 מקבות, שחרטטתם מה שנקרא. אבל הוא רומז להם את זה, אנחנו לא ניכנס כרגע לרמזים של משה רבנו, אלא ניכנס למה שזה נוגע אלינו. הוא אומר להם ככה, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, וחצרות ודי זהב. חסר לי אחד... ולבן וחצי זהב. אופה, שנייה. יש לכם עת שנייה? עת? תביא לי עת רגע. טוב, לא שנייה, בסדר, קיצור. אני אזכור. עכשיו, בלי לחץ, בלי לחץ, אני זוכר סתם. וחצרות, שנייה, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. את הלבן שכחתי, מה אני גם למה? סתם, מה קשור? כנראה זה... יש לי... מדחיק משהו פה. בואו נתחיל לראות את הנקודות ואיך זה קשור אלינו. הוא מתחיל להסביר להם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר. בעבר, הכוונה היא שהוא רומז להם, אם אתם רוצים לצאת לחיים בצורה נכונה, קודם כל בעבר. מי זה עבר? זה אברהם ה... יופי. אני צריך ללמוד מאברהם אבינו. להיות בעבר הירדן, פירוש דבר, למה נקרא אברהם העברי? למה לא אברהם אוהבי? לא יודע מה, אברהם מושיקו, לא יודע מה. העברי הוא מעבר אחד, כל העולם מעבר אחר. אנחנו מאוד מאוד מושפעים ממה שקורה אצלנו. אני רואה אצלי, הנכדים כבר, לא הילדים כבר. אתה רואה נכדים משחקים עם צעצועים, מלא מלא צעצועים, בסדר? פתאום אחד הנכדים תופס איזה טרקטור צהוב, מרים אותו, איך שהוא מרים אותו, פתאום כל האחרים, את זה אני רוצה. מה קרה? מה קרה? לפני כן היה פה ים צעצועים, כל אחד יותר חמוד מהשני, ברגע שמישהו אחד בוחר משהו, פתאום גם אני רוצה את זה. רנה ז'רר, אותו פילוסוף קרא לזה תאווה מימיתית. זאת אומרת שאני אני כמו מעתיק, כמו מסעדה. מה זאת אומרת מסעדה? גם זוגיות זה ככה. זוגיות אתה בוחר מה שאתה רוצה, אבל כמו מסעדה. אתה בוחר מה שאתה רוצה, אחרי זה אתה רואה מישהו אחר יזמין משהו? זה אני רוצה. בסדר? גם בחיים זה ככה. לכן אתה הזמנת משהו פה, נגיד, בבית קפה, ואתה אומר, דווקא סבבה לי, פתאום אתה רואה, וואו, סתם אני מהספגט המוקרם הזה. בקיצור, אנחנו אפילו מרוסים לעצמנו, כי אני מסתכל על אחרים כל הזמן. ולכן אומר ארוחה עם הקדוש שלב ראשון, להיות בעבר, להיות מסוגל לקחת צעד גם עם אחרים, הם לא ככה. תנסו לפרוץ את הדרך שלכם, לא לרצות משהו כי אחרים רוצים, אלא לרצות את זה כי אני רוצה. מה באמת אני רוצה? מה טוב לי? יש ספר שנקרא Originals של אדם גרנט. הוא כותב שם דבר יפה, הוא אומר, יש תופעה שנקראת דז'ה וו. מה זה דז'ה וו? זה חוויה חדשה שנראית לי מוכרת. אז הוא קורא לזה, יש דז'ה וו ויש וג'ה דה. כאילו, הבנתם? שזה חוויה מוכרת לראות אותו בצורה חדשה. זאת אומרת, לא חוויה חדשה שנראית, וואה, נראה לי ש... לא הכרנו, כאילו. עכשיו, אל תנצלו את זה, כאילו, אני מכיר אותך מאיפשהו, כאילו. זה לא... זה שבור, זה... כן. דז'ה וו זה חוויה חדשה שנראית לי מוכרת, וג'דה זה חוויה מוכרת שאני מוצא בה משהו חדש. אני לא רוצה להחליף, אני רוצה ללמוד להיות אברהם העברי. אברהם העברי, המיוחדות שלו, הוא הראשון, כאילו הבעל תשובה הראשון. הוא לא קיבל את המוסכמות שעד עכשיו. מה הכוונה? הוא מחזל, שהוא התחיל לשאול שאלות. יש אלוקים, אין אלוקים. עכשיו, אחי, שחרר, אבא לי. כולנו פה עובדי עבודה זרה, טוב לנו, יש לנו פסילים בשפע. אבא שלו יש חנות של פסילים. אברהם לו שנייה. אני רואה פה סדר, חייו שלא מסדר. כלל, אשתי חינכה אותי ככה שנים. אם הבית מסודר, מישהו סידר אותו. אם העולם מסודר, אם אני יכול לדעת בדיוק מתי תזרח השמש מחר, על החצי דקה. אני יודע בדיוק כל העולם שחוקי טבע, מי חוקק אותם? מה זה, מה זה, מה קורה פה? אם אתה חי, אתה חי, יותר משוכלל, פוטנציאלית מחללית נאסה, אם חללית מישהו תכנן אותה, מי תכנן את אתה חי? הוא מתחיל לשאול שאלות, לא יכול להיות. אז אברהם, תשחרר, כולנו חיים בסבבה פה, מה אתה מתחיל? אז כן, אני רוצה לחשוב טיפה אחרת. לחשוב טיפה מחוץ לקופסה. ראיתי, שלחו לי חברה בשם וורבי פארקר. מה זה וורבי פארקר? ארבעה חבר'ה, אחד בשם גיל גלבוע, לא ניב, סתם. לא משנה, כאילו... מה הכוונה? מי זה גיל? ארבעה חבר'ה סטודנטים אמריקאים, בשלב מסוים משקפיים. אתה בא לחנות משקפיים, אתה מוציא ים בכסף. למה המשקפיים עולים כל כך הרבה כסף? מה קרה? מה זה המסגרת? למה אפשר לקנות משקפיים באינטרנט? אני קונה פלאפון באינטרנט, אבא לי, שהוא הרבה יותר משוכלל, בלגן, לא יודע. למה משקפיים אני צריך... אמרו לו, לא, תקשיב, צריך למדוד, למדוד, למדוד. ואז הם החליטו לעשות משהו אחר, לצאת מהקופסה. התחילו לפתוח חברה למכירת משקפיים דרך האינטרנט. יש חברה של למדוד, נשלח לך כמה זוגות שתבחר למדידה, תחזיר אותם אחר כך. והם עשו בהתחלה, אף אחד לא האמין בהם, אף אחד לא רוצה להשקיע בהם. בשלב מסוים, תוך חצי שנה, 20,000 הזמנות מחכות בדרך. היום חברה שווה מיליארדים. פשוט מאוד לצאת מהקופסה, לצאת מהקופסה, לחשוב, רגע, אבל הרע, ברור שצריך למדוד משקפיים, ברור שצריך אופטיקנה כזה. לא, לא צריך שום דבר. אני רוצה להבין שאם כולם עושים משהו, זה לא מה שגם אני צריך לעשות. אם כולם לא מצליחים משהו, זה לא מה שגם אני לא אצליח. אני רוצה ללמוד לחשוב מחוץ לקופסה. זה השלב הראשון, לא לשנות, לשנות ההסתכלות. יש לי זוגיות, איך אני משפר אותה? יש לי עבודה, איך אני משדרג אותה? לפני שאני עוזב עבודה, הרב לא טוב לי פה, לא טוב לי שם. אמרתי לכם את זה כבר פעם. קצת ירצה אצל חיילות. אמר לי אחת החיילות, הרב, מה זה קשה? אני לא מסתדרת עם אף אחד, הרב. החלפתי חמישה בסיסים כבר מאז שהתגייסתי. אני כבר חמישה עם הצבא, הרב, סתם. לא מסתדרת חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, היה ברב, לא היה מסתדרת עם אף אחת. אמרתי, סליחה שאני אומרת לך, אבל אולי את מסתדרת עם עצמך? אמר לי, מה אתה מתכוון, הרב? אז אני מכילה, אבל ככה מספרים שיש איזה ציפור מסריחה, אחותו של הבואש או בואש. היא עפה, נוחת על איזה עץ, פי, זה סירחון פה. עף על עץ אחר, נוחת גם שם, פי, זה סירחון גם שם. והיא לא למדה את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא?

אנרגיות. תנסה לראות אותה תמונה בצורה אחרת. לא עשו לי, לקחו לי, שנייה, שנייה. לכן היסוד הראשון, אומר משה רבנו, כבר בעבר הכוונה לקחת צד, צמא תמונה, צמא תשון, אתה תראה את זה במקום אחר. כי מה שרואים מכאן, לא רואים משם, בסדר? הראייה תראה אחר לגמרי על אותה תמונה, על אותה זוגיות, על אותו קונפליקט, שנייה, להסתכל טיפה אחרת, ועד רבה, מחוץ לקופסה. יש כזה תרגיל של תשעת הנקודות, אני לא יכול לעשות לכם את זה, אבל אתם יודעים תשעת הנקודות? שצריך לחבר אותם בארבעה קווים, בלי להרים את העת. תנסו את זה, זה נקרא לחשוב מחוץ לקופסה, כי אפשר לעשות את זה בתנאי שיוצאים מהקופסה. בסדר? אולי בסוף אני אעשה לכם את זה, תביאו לי עת, אני אעשה את זה. אבל לא יראו המצלמה גם ככה, אז הם גם לא יראו... טוב. אחרי זה יצאו את זה בבית, בסדר? לוקחים תשע נקודות. תשע נקודות. בסדר כאלה? צריך לחבר אותם עם ארבעה קווים. ארבעה קווים בלבד, בלי להרים את העת. תנסו בבית, בסדר? מה הריבוע? יש פה עוד נקודה באמצע, איזה ריבוע בלה? תחבר את כל הנקודות. מקיף אותם. מקיף אותם, תעשה את זה עוד מעט ואחרי זה דבר איתי, מקיף אותם. ארבעה קווים בלבד. לא קו אחד כאילו נחש. ארבעה קווים. תעשו את זה בבית, מי שיצליח, יקבל שוקולד. הדרך היחידה, שימו לב טוב, הדרך היחידה... הדרך היחידה זה נקרא לצאת מהקופסה. איך עושים את זה ככה? קו אחד כאן, אני מעריך את זה באיטיות. קו אחד כזה, בסדר? ואז יורד למטה, יוצא מהקופסה. כי בדרך כלל חושבים, אנשים נשארים פה, אתם תראו, אנשים נשארו בתוך הקופסה. יצאתי, עכשיו, אני עולה לכאן, חיברתי עוד שניים, ואז אני מחבר את העליונים. אני פה הרמתי את העת, אבל אני לא צריך להרים. רק ככה מצליחים. תעשו את זה בבית, רק ככה מצליחים, יוצאים מהקופסה. יוצאים, יוצאים. אז גם אתה תראה אנשים שברגע שיש לי איזו קופסה מסוימת, תנסו את זה בבית, תשע נקודות, לחבר ארבעה קווים בלי להרים את העת. בלי להרים את העת, הדרך היחידה, תנסו את זה בבית לחבר'ה, תנסו אותם, תגידו, תנסו, אי אפשר, אי אפשר. אפשר, זה בלת המוח. אני אחרי זה אשאיר את זה פה, כמי שרצה להעתיק. לפחות בזה אפשר להעתיק ממני, תקשיב, יש לי סיוד מהתיכון, בחיים לא העתיקו ממני, כאילו. זה מה זה מעליב? תמיד אני העתקתי מהבנות, כאילו, מה נכון? שם ירחם. ובזכות הבנות אנחנו פה, באמת לכם, מכל הבחינות. אני עוד שייך לדור של סטנסלים. זה סטנסלים? הצעירים לא מגיעים. פעם היו מדפיסים, השרת של הבית ספר היה לוקח דף כזה, צבע כחול כזה, וככה היו מדפיסים, לא היה מכונת צילום רגילה. זה היה כזה סטנסלים. אז זה היה דף כזה של קופי, כזה כחול. עכשיו, מה עושים לדף של הקופי? מה עושים איתו? מה עושים איתו? לא, מה הוא עושה את השרת? הוא זורק את זה לפח. עכשיו, הוא זורק את זה לפח, ומהפח לצפרדע הגדולה. היינו באים יום לפני המבחן, תקשיב טוב, במסירות נפש. נכנסים לפח עם פנסים, מחפשים את הסטנסל, מוצאים אותו, הולכים לבת הכי חכמה בכיתה, מה שנקרא, מכינים את כל המבחן, ובמבחן באים פשוט, קוראים לזה שליפים, חבר'ה. אבל תפסו אותנו פעם. כן, תפסו אותנו כי התחלנו לעשות ביזנס. כן. למה שרק אנחנו נזכה? נכון, נכון, אתה רוצה מבחן 80, עולה ככה וככה, 90, עולה ככה וככה, 100, ככה וככה. עד שפעם אחת החליפו לנו את המבחנים, ותפסו אותנו. כל הכיתה שלפה מבחן שזה לא היה, כאילו, לא משנה, כאילו, על הפנים, השם ירחם. זה עבר. עבר הכוונה היא שאני רוצה ללמוד לחיות מחוץ לקופסה קצת. לא מה ש... שנייה, מי אמר? מי אמר? אני לא מה שכל דבר אני צריך להיות כופר, מה שנקרא, מי אמר, מי אמר. אבל כן, שנייה, מי אמר? האם הדרך שאני חי בה, האם הדרך שאני מסתכל על עצמי, אני כזה, מי אמר? זה שלא הצלחתי עד היום, לא אומר שאני לא אצליח מהיום, בסדר? מי אמר? ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכבר דיברנו על זה פעם, אבל יש דבר שנקרא growth mindset. יש ספר שנקרא mindset של קארל דווייק. ספר מאוד מאוד חכם ומאוד נכון, שיש שני סוגי דפוסי חשיבה. יש fixed mindset, זה אני. אני לא יכול להשתנות. או להבדיל, מי שמצליח, יש לו את זה פשוט. מי שיש לו, יש לו, מי שאין לו, אין לו. לא. אנחנו מאמינים ב-growth mindset. זאת אומרת, אני לא כזה עדיין. בסדר? אני בתהליך למידה. אני יכול ללמוד הכל, הכל. אני לא בא להתחרות עם אחרים, אבל בהחלט אני יכול לשפר את עצמי. דבר שני, הירדן. בעבר הירדן. הירדן, מה הכוונה? אומר ארוחיים הקדוש, הכוונה היא טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאלף מלכויות. זה לשון הגמרא. מה הכוונה? טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאלף מלכויות. והכוונה היא מרדות מלשון רדיעה, מלשון משמעת. הגשר בין איפה שנמצא היום לאיפה שנמצא להיות מחר, זה משמעת עצמית. הגשר בין איפה שנמצא היום לאיפה שנמצא להיות יום אחד,

0: זה המשמעת העצמית. זה נקרא מרדות. פירוש דבר שאני חייב לרדות בעצמי. לא שמישהו אחר ירדה בי. אם מישהו אחר ירדה בי, אני פרינציפ לא ירצה. בסדר? פעם שאלתי אתכם, מי יקבל את השכר, למשל, על הנחת תפילין? יהודי שמניח או גוי שמניח? אוקיי, אמרתי שתי אפשרות, גוי ויהודי, בסדר? שיתגייר הכי חזק, סתם. לכאורה יהודי... בוא, לא יכול. גוי לכאורה אמור לקבל הרבה את השכר. למה? גוי לא חייב. לא חייב. בסדר? אדם שמתנדב, פרגן לו, אחי, כל הכבוד לו. אני, למשל, אני כל שנה, בלי נדר, אפרופו, דיברו פה על שנה הבאה, כאילו, עכשיו זה נגמר את השנה, אלול זה נתחילה תחילת שנה חדשה כבר בעולם העשייה, בישיבות, וכן הלאה. כמה שכך, למה אני אומר את זה? מכיוון שאני כל שנה מחפש פרויקט כזה של התנדבות. אני כל שנה מחפש לעצמי אתגרים. כן, נהנה מזה. דברים של חסד. אני מאמין שאדם צריך להסיר את הכסף שלו, כמו שיש מעשרות של כסף, אני מעשר את הזמן בלי נדר. בלי קשר, אני מעשר את הכסף, זה שלי. אני גם מעשר את הזמן שלי. זאת אומרת, עשירית מהזמן שלי, אני נותן לקהל הרחב, מה שנקרא. אני מאמין שכל אחד צריך לעשות את זה בלי קשר. אז כל שנה אני מחפש מיזם. שנה שעברה היה לנו חממת פנגר, בנות בסיכון. אנחנו ממשיכים עם זה, אבל אני כאילו מתחיל משהו, אני מעלה אותו, ואז כאילו מתחיל לנסוע לבד, אני עובר למשהו אחר, וכאילו מעלים בקודש. לפני שנתיים היה לנו חיילים, שום מלחמה, עניינים, היה לי שבס. חוויה, השבס עשה לי ממש טוב, באמת. הרחתי את הבית, אין לך מושג. אין כלא שלא הייתי, באמת, בהרצאות, שלא יהיה הבנה. אבל שוב, זה, כל השנה, השנה בלי נדר, פתחנו דבר שנקרא מרחב פנגר, דמיין לכם מרחב פנגר, זה לאנשים שמתמודדים עם המחלה, עם סרטן, או לפעמים ישראל. לעשות להם סדנאות, שישה מפגשים, אצלנו פתח, יש לו מקום חדש, יש לנו את מה שפה עמוס אמר, זה המרכז של הלימודים שלנו, יש פה תלמידים שלנו, אז זה הבית ספר, זה המרכז של הלימודים, אבל לידו לקחנו מקום חדש, ששם הולך להיות סדנאות נטו לאנשים שמתמודדים עם המחלה. אז לאט לאט התחילו לבוא מתנדבים. אחת מורה לי יוגה, והשנייה תזונאית, וגם אנחנו רוצים להיות חלק, נחמד. לכאורה, שימו לב טוב, יש לי עובדים, במרכז יש לי עובדים, זה חברה בעם. אז לעובדים שלי, אני מצפה מהם, אני לא מצפה לתת להם יותר שכר מאשר אדם מתנדב, אדם מתנדב, וואלה, כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. אני מעריך אותו יותר, כביכול, מאדם שעובד. נו, אז יהודי חייב, הוא עובד. הוא צריך להניח תפילין, הגוי לא, מתנדב. למי צריך להגיד יותר תודה, למתנדב או לעובד? לכאורה למתנדב, בוא נה, לא חייב כלום, כל הכבוד, אחי, שיחקת אותה. אבל האמת היא, שלעובד, לא רק שלא פחות, אולי אפילו יותר. למה? כי ברגע שמישהו אומר לי משהו, תעשה, פרינציפ לא בא לי. לא בא לי. כל האנשים פה מכירות את זה? לא כל, בוא, יש לכם אולי בעלים תת עליך, אבל... בדרך כלל נגיד, את התחזקת, את והשם, ואת כאילו מה זה יופי, בוא נעשה קידוש, הבדלה. ואת אומרת לו, בחיית אמא שלך, לך לבית כנסת קצת, תעשה לי נחת, לך לבית כנסת. עכשיו הוא אומר, תקשיב, אני רציתי, את חופרת לי, פרינציפ לא הולך עכשיו, יופי. למה? אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. שחררי, תני לי, תני לי. ברגע שאומרים לי מה לעשות, יש לי איזה אנטי כזה, בסדר? אז רגע, אבל בינינו, אם לא יגידו לו מה לעשות, אני לא אעשה. תסכימו איתי, תמיד אני אומר את זה, אבל בתור דתי אפילו. אם ברכת המזון הייתה רשות, אין לו צריך. מי שרוצה צדיק, מה שנקרא. מי יברך? אני אברך אתכם, מה שנקרא, לא את ברכת המזון. אחי, תקתק אותם עם המזונות, אין לי כוח לשטויות שלכם. אז מצד אחד, אם לא יחייבו אותי, אני לא אעשה. מצד שני, שמחייבים אותי, שלי אנטי. לכן היהודי שהניח תפילין, יש לו יותר שכר מאדם שלא יהודי. למה? כי הלא יהודי מתנדב, וואלה, סבבה, עושה מרצונו החופשי, אין לו אנטי, אין לו אנטי. ליהודי שמחייבים אותו, יש לו איזה אנטי כזה קטן. לא, לא, לא, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. ולכן יקבל את השכר. ופה יש יסוד מאוד חשוב. אני לא רוצה שמישהו אחר יחייב אותי. אני רוצה לחייב את עצמי. לכן אומרת הגמרא, טובה מרדות אחת בליבו של האדם. מה זה מרדות? שאני אחייב את עצמי יותר מאלף מלכויות. זאת אומרת, אם מישהו ילקה אותי, בוא תעשה, בוא תעשה, אני אעשה את זה, סבבה. אבל הרבה יותר טוב שאני אחייב את עצמי. לכן תחפשו משהו שחשוב לכם, ואל תחפשו שמישהו יאיים עלינו, מה שנקרא, או שיחייב אותי. לחפש, לחייב את עצמי, זה יהיה הרבה יותר חזק, הרבה יותר טוב. אבל, אם כבר דיברנו על חוקרים, יש חוקר בשם קלי מקדונגל. עכשיו מדברת על כוח רצון, דברים כאלה, ואז היא אומרת, תקשיבו, זה מאוד יפה מה שפנגר אמר, כאילו, כאילו, כאילו, מרדות ולחייב את עצמי במשמעת עצמית. אבל יש דברים שלא קשורים למשמעת עצמית. יכול להיות שיש לי משמעת עצמית, אבל משמעת עצמית זה בדיוק כמו שריר. ושריר, למשל, אם אני עכשיו מותש, אם אני עייף נפשית, אני איפול. עכשיו אני אגיד לעצמי, אני תורה נפלתי, בדיאטה, או בספורט שלי, או בלימוד תורה שלי, הנה תורה הרב, אין לי משמעת עצמית. יש לי משמעת עצמית, אבל יש זמנים שיכול להיות שמת אני מותש. אתם צריכים להכיר את עצמכם. אם אני מותש למשל, או אם עכשיו למשל יש עליי עומס, יש לי לחץ. אני יודע על עצמי, למשל, אני די אוכל בריא. שיש לי לחץ, אני מחפש שטויות. בדרך כלל אני, יש לי כתם שוקולד, אני שוקולד מריר, לא... אפילו כדי למזהיר את הנזקים, קניתי את ההוא ב-90%, תקשיב. זה קקאו עם קקאו, כאילו, וכל השאר מיותר. בקיצור אמרתי לי למזהיר את הנזקים, כי אם לא, אני מחרטט את הקרמית, אתה כאילו, את ה-10 שקלים, כאילו. עכשיו לא אמרתי לכם את זה, הקטע הוא שאני, נגיד, אני עכשיו, נגיד, אני בלחץ, ואני צריך להכין איזה משהו, ואני אומר טוב, אני חייב משהו מתוק, חייב משהו מתוק. עכשיו, אין דבר חייב, צריך לומר לכם, זה שטועה שאני אומר לעצמי, אין אני חייב משהו מתוק. יכול להיות, אני רוצה, אני אשמח שלא חייב, הרי אם אני לא אקבל, אני לא ימות, נכון? לא חייב, אם אין לי בבית, אני לא אבוא לשכנים, אפשר קצת, זה, משהו מתוק, אני רוצה לא, נכון? לא מאוד עוצמתים, שנורר משהו מתוק. אז אני לא חייב, אני אשמח, כי אם אני אומר לעצמי אני חייב, תבינו, מה שאתם אומרים לעצמכם, לא, לא, לא, לא, זה, אני לא יודע עכשיו אם אני חייב חייב. מי שזה אני מתאים לו, בסדר? אם אני באמת אומר לעצמי אני חייב, אני לא יכול בלי, אני מבקש מכם באמת, שימו לב קצת לשיחה הפנימית שלכם בראש. סוף העולם הרב, זהו, הרסתי הכל. אין לי תקנה, אין לי משמעת עצמית. סליחה שאני אומר, מה זאת אומרת אין לי משמעת עצמית? אם נפלתי מזוגה, אין לי משמעת עצמית? זה שנפלתי מהעוגר, יש 900 דברים שיש לי כן משמעת עצמית. אני קמה בבוקר, אני הולכת לעבודה, אני נשואה, יש לי מלא משמעת עצמית. בעוגר נפלתי, סבבה! אבל לא, אין לי משמעת עצמית, בסדר? לא, הרסתי הכל. מה הרסתי הכל? הרסת משהו, בוא, מה כבר הרסנו? יש לי עוד 900,000 דברים שיש לי, בסדר? לזכור את זה. כי אם אני אומר לעצמי את הדיבור הזה, זה דיבור שמאוד מחליש אותי, מייאש אותי, אני חוזר. אני חייב משהו מתוק, אוקיי? אני מכיר את הדרשה הזאת, אבל באותו רגע אני שכחתי אותה קצת, אוקיי? ואז אני מתחיל למזער נזר, אני אומר, תשמע, עזוב את השוקולד פנגל, די, די, די, די. לך על משהו בריא, מתחיל גזר. אכלתי גזר, אחי. עזר לי או לא? נעליים. אני אומר, תקשיב, אני צריך עוד טיפה. אני עובר עוד פעם למיץ כזה, תפוזים אפילו. כתוב שם 100% תפוזים. בסדר, סבבה, יאללה, יאללה. אמרתי, זהו, זה יורדתי מהשוקולד. שתיתי מיץ תפוזים. עזר לי? נעליים. תקשיבו, עד שאני לא אתחרה על השוקולד. אני אומר, פנגר, בואו, תעזוב אותך. לך לשוקולד מהר, לפי שתיפול גם עם הגזר, גם עם הזה... לך לשוקולד, חלס! עכשיו, אני לא אומר, אני לא דוגמה טובה בקטע הזה, אבל אני כן מצליח לפעמים להשתפר, באמת. נגיד, עזר לי בזמן האחרון, אני שותה חלב, לא יודע מה הקטע. שותה חלב, הולך צצח שיניים, עושה לי את זה. כאילו, באמת, אני מצליח ל... יש! ויתרתי לשוקולד. עכשיו, לא כזה סיפור, אבל למה אני אומר את זה? כי לפעמים יש לי זמנים שאני לחוץ, אז תלמד, זה לא קשור שאין לך משמעת עצמית. יש לך משמעת עצמית, אבל הלחץ לוקח ממך כוחות, בסדר? ואם זה לוקח לי כוחות, ברור שאני יכול ליפול ביותר דברים, אז אני צריך יותר להתרחק בזמנים האלה. והדבר הכי מסוכן בכל נושא של משמעת עצמית, זה הדבר שנקרא אפקט על הזזל. מה זה אפקט על הזזל? שמרת על עצמך, עשית עם עצמך משהו, תהליך באמת טורף, ואחרי איזה איקס זמן, נפלת. ואז עוברת מחשבה, יאללה! כך שדבר לא עובד עליי, יאללה. זה הכי מסוכן, בסדר? לא משנה מה, אנחנו לא מתייאשים, בסדר? לא משנה מה קורה, אנחנו לא מרימים ידיים. ולכן, סתם, קצת טובה תמיד אני אומר אותה, אמין לכם דודורן טוב, לא להתייאש ולא להרים ידיים. תחשבו על זה, סתם, יחס גבוה נפש. זה הירדן. הירדן פירוש דבר שאני רוצה לרדות בעצמי. תנסו לחשוב על האני העתידי שלכם. איפה אנחנו רוצים להיות בעוד איקס זמן? בעוד 3 שנים. איך אתה רואה את עצמך? תשאלו את האני העתידי שלכם, איך כדאי להתנהג עכשיו? אם אתם מתלבטים במשהו, תשאלו את האני העתידי שלכם. כי האני העתידי שלכם יודע את התשובות. ואני לא אהיה משהו אחר, אם אני לא אהיה משהו אחר היום. אם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה. אני לא כך מאמין במשפט הזה, אני חושב שאם שום דבר לא ישתנה, זה יהיה גרוע יותר. לא רק שאם שום דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה, אלא אם שום דבר לא ישתנה, אני אלך ואני אדאך. זאת אומרת, אם אני לא אעבוד עם עצמי, זה לא שנשאר אותו דבר, הלוואי, הלוואי אני אומר לכם. בדרך כלל אני אלך ונדאך, אם אני לא אטפל בגינה, היא תלך ותדאך. לא אטפל בגוף שלי, הוא אלך וידאך. אני לא אטפל בזוגיות שלי, היא תלך ותדאך. זאת אומרת, גם אם שום דבר לא ישתנה, זה לא בדיוק ששום דבר לא ישתנה. אז אני חייב כל הזמן לעשות משהו, ולכן גם אם דברים לא הלכו, אין שום בעיה. א' לא הלך, נעשה ב', לא ב', ג', לא ג', ד', שוב, נהיה גם בעבר הירדן, נהיה בעבר, בואו נחשוב טיפה מחוץ לקופסה, מה כן אפשר לשפר. זה בעבר הירדן. אחרי זה, במדבר. מה זה במדבר? אומר האוכל הקדוש, כדי להצליח בחיים אתה חייב להיות מסוגל להיות גם מדבר. מדבר, הכוונה היא קצת הפקר. שחרר, שחרר, שחרר. שחררו קצת. אנחנו מאוד מאוד, שוב פעם, גם לחוצים, ואומרים שהכל איך כמו שאנחנו רוצים. תחשוב על בדוי, אחי. לא, אולי לא בדיוק בדוי של היום. היום בדוי של היום יש לו מרצדס מחוץ, ואחים נשקים ב... לא משנה, אבל אני מדבר על הרעיון, על הרעיון. תכלס, אם היינו רוצים לגדל ילדים בריאים, בדואים. לא בבית של מוזיאון. אתה מבין? אין אוהל בדואי, אחי, פרגן, אפשר ללכת לבית, אפשר כלום. חול, חול, פעם היה ארגזי חול. פעם היה ארגזי חול, היום הכל סינתטי כזה. לא אומר, אולי זה בריא יותר, אבל תכלס, כאילו... תודה, עיקרית היא, אני רוצה עוד קצת במדבר. במדבר גם זה קצת מה שנקרא ענווה. ענווה ביהדות, יש פה משהו מאוד מעניין, ששוב, בחוץ אולי זה פחות מדובר, המושג שנקרא ענווה, לא שמעתי את זה, אני קורא ספרים כל הזמן, אבל כאילו, כמעט ואין ספרים על ענווה, אני יכול על הישגיות, על מוטיבציה, על כוח רצון, ענווה זה לא משהו שמדובר יותר מדי. וביהדות יש לזה מקום מאוד גדול, ענווה זה לא שאני אפס, תכף נראה, אני משהו עוצמתי, אבל אני לאו דווקא יותר טוב מישהו אחר. וזו נקודה מאוד חשובה, אתם צריכים להבין שדווקא אם אני רוצה לצאת ממצרים, מי שיגאל אותי ממצרים יהיה משה רבנו. משה רבנו, התואר כמעט היחיד שכתוב עליו בתורה, הוא הענב מכל האדם. זאת אומרת, המנהיג, מספר אחד של עם ישראל. לא היה כמותו, תבין, הבן אדם הזה מוביל את עם ישראל 40 שנה במדבר, בלי לפגוע בנתניהו, כאילו שגם 40 שנה מנהיג חלק לפרות. הבן אדם 40 שנה! בסדר? אין פריימריז, אין שום דבר, לא מחליפים אותו, אין לו תחליף. אבל האדם הזה ממשיך להניג. והעם עושה לו בלגן, ולא תת-הלך, ומורדים בו, ועוד רגע סוקלים אותו, ובגללם הוא נכנס לארץ ישראל. והתואר שלו, לא הכי אלוף באנגלית שלו, very, very good. כאילו, האנגלית שלו, היכולת דיבייט שלו, כאילו, כלום, אחי, הוא מגמגם. מגמגם, שום דבר. לא מנהיג עוצמתי, לא בעל קריזמה. יש לו ענווה. דווקא הוא יוציא אותי ממצרים. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות מי שאתה לא, אתה מבין? אנחנו בעולם של קריזמה היום, אתה עוצמה, במות. מינו במות, כאילו... לפעמים היהדות מעריכה דברים פשוטים כאלה, אתה מבין? אחד שהוא נכבה אל הכלים כזה, בלי הרבה פקה-פקה. אבל יש משהו ביהדות שהוא מאוד מפתיע. וחז"ל אומרים ככה, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. בסדר? יש כזה משפט בגמרא, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה הכוונה? בפשטות, ככל שאדם גדול יותר, צדיק יותר, יש לו יצרה גדול יותר. בסדר? סליחה שאני אומר, אני לא... היה לי קשה עם זה. אני מדמיין צדיק, בסדר? אתה אומר לי, לצדיק הזה יש יצרה יותר גדול ממך. הצדיק הזה, מה? איזה יצרה יש לו? היום אני... לא לומד תורה שתי דקות. אני אחר לתפילה, אני... סליחה, כביכול, בוא נה, תחשוב על צדיק. נעשה דמיין צדיק, בסדר? מה עובר לו בראש, אחי? חלה, תאילנד. מה עובר לו בראש, אחי? בינינו, בוא. לפי אתן, אני לוקח אותו בהליכה עם יצרה שלי. כאילו, נוגס בו, מה? איזה יצרה שלו? לא יודע. אה? שוקולד, תאמין? אי רצון שאלה הבעיות שלי גם, תאמין? יש לי בעיות שוקולד, תאמין? אם אשתי תשמע את זה, כפכף אותי, זה הבעיות שלך. בוא, אני אפתח אותם פה במעולה המצלמה, ואז... תאמין, את זה אתה מספר, מה אתה לא מספר? סתם. אז איך זה יכול להיות שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? אז זה כן נכון שתחשבו להבדיל, להבדיל, אני לא יודע מה, הרי אם עכשיו אחד מהבכירים במשק, במדינה, יגיד משפט אחד, האפקט שלו הוא הרבה יותר עוצמתי מאשר מישהו מטעם, אני אגיד איזה משפט, בסדר? בסדר, אז אמרת, המשמעות של המשפט שלך, של המילה שלך, היא לא כזה, זה... אדם גדול, לא משנה גדול, הכוונה היא שהוא, יש לו השפעה מאוד גדולה, הוא יגיד משפט, זהו, הלך עליו, לטוב או לרע, לא משנה מה, זאת אומרת, את הרמטכ"ל אומר איזה משהו, דרי יגיד איזה משהו, אז במלחמה רפאלי בר אמרה איזה משפט, ישר כאילו, אוכלים אותך. כל הגדול מחברו, אז יצרו גדול ממנו, כי אם הוא יגיד משהו, אז יכול להיות השפעה גדולה, אז יש לו גם להגיד, לא להגיד, מצד אחד. מצד שני, האיראנים, כדוגמה, לא אכפת להם עלינו. בדרך כלל, אולי אתם כן, אני לא יודע איך אתם, מי בקהל? האיראנים לא אכפת להם מפנגר, באמת שלא. למרות שבמלחמה קיבלתי כזה הודעה, אתם יודעים? אולי אתה רוצה קצת, צלם, צלם משהו, פנגר, צלם, צלם. זה קטעים, כן, היה שיחה אפילו טלפון, כן, לא משנה, חוויה. אתה שומע, כל פרסי כזה, כאילו, איך דיבר לי, חמוד, כאילו. לא משנה, זה שישה בנינו. היו הרבה אנשים שקיבלו, לא רק אני הבנתי, לא... כנראה וזה הטעות שהתקשרו אליי, למה? כי האיראנים לא מעניין אותם איזה פיון, איזה חיילון. הם רוצים מישהו גדול. תחשבו עכשיו תיאורטית, חס ושלום, באמת אדם, אם הרי מישהו מאיתנו ייפול, יעשה איזה שטות, וואלה, תאמין, יאללה, שוב, תאילנד, לא יודע, בלגן, שוב, עכשיו וואלה, התפלפ, לא קרה כלום. תחשבו רב גדול, והיו מצבים כאלה. אתה רואה רב גדול, חס ושלום, עשה איזה שטות מטורפת אבל. תעניין אחי, בונה, באמת פשלה, פשלה מגעילה נוראית. אם הרב הזה יעשה פשלה, הוא מפיל יחד איתו אלפים, אלפים. אפילו ברמה הכי פשוטה, סתם, שמעתי על זה רב, התגרש, בסדר? אתה אומר, וואלה, אם הרב התגרש, מאין ברירה, אין ברירה. הוא הרבה, הוא המורה. אז תבינו שיצר הרע שווה לו, יצר הרע כביכול הוא כמו עירה, כביכול איזה אויב. הוא חייב לא להתלכלך על אחד מאיתנו כביכול. בסדר, אז אם אני אפיל אותך, מה הרווח שלי? אם אני מפיל את הרב הזה, או את הדמות החשובה הזאת, תקשיב, אני מפיל יחד איתו אלפים. אז הוא יושב עליו פרס פי מיליון, פי מיליון. לכן צריך לזכור את זה. א', שנדע לעצמנו, אנחנו פעם אף פעם לא יכולים לשפוט בן אדם איזה יצרה יש לו, איזה ניסיונות יש לו. אנחנו בסדר, מה היצרה? כל אחד פה, תחשבו איזה ניסיונות יש לבן אדם, אנחנו בכלל יכולים לדמיין בכלל. איזה קשיים הוא עובר, או היא עוברת, איזה אתגרים, איזה פרס יש עליהם, אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל. אבל עבורנו, ברמה של במדבר, מסבירים ברמה הכי פשוטה. מסביר הרבי מפרי משלן קוראים לו, הוא מסביר ככה, אחד מגדולי החסידות. הוא מסביר שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הכוונה היא, כל מי שחושב שהוא גדול מחברו, אז יצרו גדול ממנו. היצרה תופס את הבן אדם כשהוא חושב שזה אני, אני, אני. ברגע שאתה חושב שאני ואפסי עוד מה שנקרא, אני אלוף העולם, אבל לא בליפול, בסדר? אם אני חושב ש... אז יצרה ככה, בוא. לכן תראו, כל פעם שאתם תצליחו משהו בחיים, תרגישו זה, הגעתי לפסגה, חס ושלום, אתה חוטף איזה כפה. איך שאתה מגיע למעלה, תגיד, זהו, בוא, זה נראה לי, כאילו, אני נוגע בתקרה כבר, הופ. ולכן, עד רב. בקיצור, הנקודה העיקרית היא שברגע שאני מבין שאני חושב שאני יותר ממישהו אחר, כל הגדול שהוא חושב שיותר גדול, יצרו גדול ממנו. יהיה לך ניסיונות, יהיה לך קשיים, אתה טיפול. ולכן, עד רב, תמיד אני רוצה להיות, שוב, משה רבנו כדוגמה, הוא יושב את עם ישראל, מעמד הר סיני, יהיה על הר סיני, הר סיני, אומרת הגמרא, זה הר הקטן ביותר שהיה. זאת אומרת, שאלוקים עשה סקר, כאילו, תהיה עצם מדריכי טיולים כביכול, תמליץ על איזה הר לעשות את הפסטיבל הגדול בהיסטוריה של מתן תורה. אז חזל אומרים שהגיע הר תבור, הגיע הר קרמל, הגיע כאילו מארץ, כאילו, חבר'ה, אני פה, תעשה עליי, בימה שם, תעשה עליי, כאילו. הגיע, בימינו, האברסט, לא יודע מה, הגיעו הרים מטורפים. פתאום, הקדוש מרזר זוז, אתם לא אומרים, סיני, בוא שנייה. אתה רואה את הר סיני, כאילו, מה קורה? מה אני יכול לעזור לך, אלוקים? עליך, מאמי!
1: לא, מה אני?
0: למה אלוקים בחר דווקא אותו? לא מתאים, אני אומר לך במפורש, זה אירוע חד פעמי בהיסטוריה, לא יהיה עוד פעם אחת בהיסטוריה כזה דבר, שאלוקים מתגלה לעם שלם, אין דבר כזה. לכן כל הדתות האחרות תמיד התחילו מבן אדם אחד. כל הדתות, כל הכתות בעולם, התחילו תמיד אדם אחד, בסדר? מוחמד אצל המוסלמים יגיד, אני נביא, למה הייתי במערה והתגלה אליי מלאך ג'יבריל, גבריאל, ודיבר אליי, ואני בא עכשיו נבואה, בסדר? בן אדם אחד, אף אחד לא היית במערה, אף אחד לא... יו, מוחמד אחי, תראה מי מדבר איתך. לא. אין אפילו אחד שהיה שם, תמיד. ישו הנוצרי, אין דבר, הוא לא חשב לפתוח דת. אבל פאולוס, התלמיד שלו, 70 שנה אחרי ישו, אומר ישו נגלה אליי בחלום, לא לא לא לא, לי לי לי לי, בסדר? תמיד אדם אחד. עכשיו, אדם אחד יכול לצאת מה שהוא רוצה. אני, יש לי ענווה, בסדר? אבל בואו נספר לכם. לפני שבאתי לפה, הייתי באוטו, התלבטתי מה זה, פתאום נשמע, פנגר, מי זה? אנוכי השם אלוקיך, מה העניינים? ואלוקים, מה? באת איתי? אבל פנגר, תן חיבוק, בכלל נדבר. ואז הוא אומר לי, תקשיב, תגיד לאנשים פה בקפה מדרש, שמי שרוצה להיגאל, ישים פון פון אדום על הראש. מי שלא ישים, וכדאי לך להאמין לי, אחרי יש פונפונים בחוץ, בשקל וחצי. מישהו פה יכול להיות שזה לא קרה? תוכיח שזה לא קרה. אני מחזק זה קרה. שאני שבע לך? הפונפון האדום. כל הדתות, כל הכתות, תבדקו, תמיד הוא יתחיל עם אדם אחד. אין מצב שקבוצה של אנשים יגידו, אלוקים יתגלה אל כולנו. ואם כן, זה לא יחזיק מעמד, בשלב מסוים בגדי המלך החדשים, המלך עירום. היחידים, כל העולם, היהדות. טוענת לפחות, מעמד הר סיני. אלוקים מתגלה לכולנו, לכולנו. אין אחד שלא היה שם. זה לא כאילו, היי, מה היה? לא, למה לא אמרו לי? לא. כולם היו שם. קרוב לשלושה מיליון איש, תחשבו. מדובר פה על 600 אלף גברים מ-20 עד 60, זה הגיל שיצאו ממצרים. זה הגברים, 600 אלף. אותו מספר נשים, 1,200,000, ילדים וילדות, תחשוב שזה 2,400,000, זקנים זקנות, לפחות 3,000,000 איש. עיניכם ראו ולא זר, זאת אומרת, התחלה מטורפת. הייתי מצפה? אברסט. זה אלוקים, זה לא כאילו, איך אני אביא אתכם אברסט עכשיו? זה תיק, חבר'ה. כנפי נשרים, תן להם עננים, זהו. לא, לא, לא, לא, זה שיעור לדורות, לדורות. אתה רוצה באמת להצליח בחיים? אל תחפש להיות הכי גבוה, באמת אני לך. תחפש להיות הכי מנש, הכי בן אדם, הכי גובה עיניים, הכי אמיתי, הכי אמיתי. לכן דווקא משה רבנו, דווקא הר סיני, ולכן גם זו סגולה להינצל מדברים שקוראים לזה עין הרע ודברים כאלה. למה? כי כשאלוקים עושה את המכות במצרים, למה דווקא מצרים? למה לא יצאנו מאיטליה למשל? צרפת שהפסידה. סתם. שיחקו את ארגנטינה, תגידו את ה... מי התרגש אתמול? מי? סתם. סתם. יפה מאוד, באמת, מאוד בעיניים. אבל לא, לא שראיתי, אני לא מאוד כאן. שאני שומע ברדיו, באוטובוס. קיצר יפה מאוד, יפה מאוד. באמת, מרגש כל המשחק הזה. למה אני אומר לכם את זה? למה אלוקים הוציא אותנו באמת ממצרים? לא, כאילו, כל המקומות בעולם, דווקא משם, כאילו, עם מצות יצאנו? היינו יוצאים עם פיצות, היינו יוצאים עם ספגטי, עם... לא יודע מה, איך קוראים לזה דבר? בגטים, נכון? אלא חז"ל אומרים שאלוקים הולך לעשות 10 מכות. תצוגה תכלית לא רק ליכולות שלו, אלא לאיך הוא מנהיג את העולם. אני שולט גם על השמיים ועל הארץ, על האור ועל החושך, גם על הדגים וגם על בעלי החיים וגם על בני אדם. אני מראה לך תצוגה תכלית ואני מסוגל פעם אחת בהיסטוריה, לא יהיה אותם כזה דבר. הוא בוחר דווקא במצרים, כי מצרים אלופי העולם בכישופים. דווקא שמה. כי אם הוא עשה את זה בצרפת, הם לא יודעים חכם על הצרפתים כאילו? בוא נראה אותם במצרים. מה אתה לאיטלקי חכם? הם ילדים, בוא למצרים. אז הוא עושה דווקא מצרים, כי אז בתקופה ההיא, אלופי עולם, אימפריה, כולם חרטומים שם, זאת אומרת, מקצוענים בכישופים. וכל 10 מכות כמעט גם החרטומים עשו. חוץ ממכה אחת, שפה החרטומים הרימו ידיים ואמרו, אצבע אלוקימי. איזה מכה מישהו יודע? לא. קינים, בסדר? מכת קינים, המכה השלישית, זו הייתה דווקא המכה הזאת, החרטומים אמרו, אצבע אלוקימי. למה דווקא קינים? למה צפרדע? צפרדע הם עשו, דם עשו, הכל עשו, בסדר? למה דווקא הקינים אמרו, וואלה אחי, וואלה חזק, שיחק אותה פה, משה רבנו הזה, יש לו את זה. למה? קינים, חז"ל אומרים שהכישופים יכולים לחול רק על דבר שיש לו גודל מסוים. גודל כעדשה, זה הגודל. קינה הייתה יותר קטנה מזה, אז כישוף לא יכול לחול על משהו קטן. וזה שיעור לחיים. הכישוף הרע, העין הרע, לא תפגע במישהו שהוא מקטין את עצמו. יכול להיות שאני פצצת עולם, אופה, אני משה רבנו, אני מולטי מיליארדר, אני הכל, אבל לא חייב להוציא את העיניים. אני לא חייב לנקר, לא חייב לספר לכולם. אין הברכה שרויה, דבר הסמום מן העין. אני לא מלחיר בדלפנות, כמסכנות כזאת, ממש לא. לכן בערבה, סליחה, במדבר, בערבה. מה זה בערבה? שיהיה עם ערבות. מה זאת אומרת עם ערבות? אני רוצה שלך מתוק. לא, אז אוקיי, אז אני כלום, כל הכסף שלי מתחת לבלטות, אני לא יודע מה, אני חי כמו איזה דלפון. לא, לא, לא, לא, לא. במדבר, בערבה. הדבר הרביעי זה ערבה, הכוונה היא שאני רוצה שתעשה את זה בערבות. שיהיה לך כיף. שיהיה לך כיף. אני רוצה שתהנו, לא רק בעולם הבא, מה שנקרא. אני אומר בעולם הזה, אבל ליהנות בעולם הזה, לא צריך משהו גדול. אני רוצה ללמוד מהדברים הקטנים, מהדברים הכיפים, מהדברים היומיומיים. לפעמים בגלל שהתרגלתי לדברים גבוהים, אני בבעיה. כלל בנפש האדם. אם נחשפתי לגירוי גבוה, לא יכול להסתפק בגירוי נמוך. פעם דיברתי איתכם על זה, אבל הילדים שלי שהיו קטנים ותמימים, מה שנקרא, חרדים, חמודים כאלה. היה לנו פינת חי, בעיר שאני גר, קריית ספר. הייתי לוקח את הילדים לפינת חי, בתור אבא טוב. היה שם שתי עזים מתרנגול. והילדים שלי עפו באוויר 17 פעם, איזה התרגשות, אימא לה, שתי עזים מתרנגול, די. יום אחד לקחנו לספארי. נהנו. מה קרה למחרת? שמעתם, חבר'ה, פינת חי! באו אותי או לא? פינת חי, שתי עזים מתרנגול. מה קרה? מה קרה? שלשום זה היה אחלה דבר. בסדר? זה היה פצצת עולם. מה קרה? כלל בנפש האדם, ברגע שאני נחשף לגירוי גבוה, קשה להסתפק בגירוי נמוך. בסדר? עכשיו, אז מה? אז לא הולך לגן חיות כבוד הרב? לא, לך לאן שאתה רוצה. אבל, בוא נשאיר את זה במידה. בוא נשאיר את זה לזמנים מיוחדים. לכן ביהדות יש שבת. כל השבוע תהיה סבבה, שבת פנק את עצמך, תעוף על עצמך, בכוונה, ימים מסוימים, חגים, ימי הולדת, לא יודע מה, חופש מסוים, אין לי בעיה, לא כל יום, יש לי יום, יום, חג, לא, לא, לא. אני רוצה דווקא לייחד את זה, אני רוצה להעריך גם את הדברים הקטנים, לא חייב משהו גדול, מתנות קטנות, בסדר? זה מה שאני רוצה. דברים גם דברים קטנים ולהעריך אותם, לא כאילו, זה מה שהבאת לי, יאללה, יאללה, יעשה. לכן, זה בערבה, אני רוצה שיהיה ערבות, אבל בכיף. מול סוף, הדבר החמישי. מול סוף, הכוונה היא, לעולם אדם יזכיר לעצמו יום המיטה, כך אומרת הגמרא. משהו מאוד פסימי. אתם פה לידכם, מי שצריך איזה לעשות את התרגיל, אפשר לצאת מפה, בחניה, פה ליד. יש מקום שאנשים נחים שם. הבודקה של השומר, כמו זה פינת החי. בית הקבעות סגולה. זאת אומרת, אם מתחילת המתים, אנחנו הראשונים שנדע את זה. פחות או יותר, כן? בסדר? מול סוף. פירוש דבר, אני רוצה לראות את הסוף של החיים, והסוף של החיים יש בזה משהו מאוד מיוחד. לא כדי כאון, לא כדי להזכיר לי יום המיטה, אלא להזכיר לי שאני חי. זו הנקודה העיקרית. כי כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. סטיב ג'ובס הרי אמר את המשפט הזה ב-2005, בפרינסטין יוניברסיטי, שהוא אומר את המשפט הזה שבגיל 17 הוא ראה ספר שהיה כתוב שם, חיה כל יום כאילו יומך האחרון, כי יבוא יום ותהיה צודק. הוא אמר שהמשפט הזה 33 שנה, הוא היה עומד בבוקר מול המראה, והיה שואל את עצמו אם זה היה היום האחרון בחיים שלך. האם אתה היית ממשיך לעשות את מה שאתה עושה היום, כן או לא? עוד פעם, אני קם בבוקר, אומר, מסתכל במראה, האם אני הולך להמשיך לעשות, אם הייתי יודע שזה היום האחרון בחיים שלי, האם הייתי עושה את מה שאני עושה, הולך לעשות היום או לא? עכשיו הוא אומר, אז לא כאן לעזוב את הכל ולברוח, בסדר? דיברנו בהתחלה להיות בעבר, אין בעיה. אני לא רוצה שאני לברוח, אבל הוא אומר, אם יותר מדי ימים אתה אומר לא, לא, לא, לא, לא טוב לי, איפה שאני נמצא? שנייה, אז אולי אני צריך לעשות שום מסלול מחדש. או לשנות, או להשתנות. אבל אל תמשיכו באותו מצב, אין מה, לא אומר שקצת קשה לברוח בשום פנים ואופן. רק אני אומר שאם התשובה היא לא, ואני אומר לכם את זה סתם, אם הייתם יודעים שעד 120, אבל הייתם יודעים שיש לכם עוד שנה אחת לחיות, מה הייתם מפסיקים לעשות היום? מה הייתם מפסיקים לעשות? אז אני לא אומר להפסיק, אבל בואו נתחיל משהו אחד להפחית אפילו. להשקיע את הזמן שלנו בדברים הבאמת יותר חשובים. כי אתה רואה שדווקא אנשים שלקראת סוף ימיהם, הם מדברים אחרת לגמרי. מה פתאום נהיה חשוב בחיים, מה יותר כדאי להשקיע בחיים. יש את חמשת החרטות הרי הגדולות של החיים, ואחת מהן זה ש... סתם כדוגמה, חבל שלא הייתי מאושר יותר. חבל שלא השקעתי במשפחה או בחברים יותר. לפעמים אנחנו רצים, רצים, רצים, אנחנו לא משקיעים בדברים באמת נכונים. ולכן מול סוף זה בחינה מסוימת שאני רוצה לדעת מה באמת חשוב לי ומה לא. מה יישאר איתי? תחשוב עכשיו, אני אומר לך, אם עכשיו אתה יודע שנשאר לך עוד שנה לחיות, האם עכשיו מה שאתה רב עליו חשוב או לא? אתה תמשיך לריב עליו או לא? ואם לא, אז תעזוב, תעזוב לך, תעזוב. כידוע, אלפרד נובל, 1888 למניינם, הבן אדם קם בבוקר, רואה מודעת אבל של עצמו. אח שלו, לודוויג נובל, כשהוא נפטר, אז עשו טעות. במקום לודוויג, אלפרד, מה זה שזה אלפרד נובל? נובל! הוא קם בבוקר, תת כותרת את הנפטר החבר, השליח של מלאך המוות. כי אלפרד נובל המציא את הדינמיט. אז ממילא הוא היה זה שכביכול, בגללו, כל הפצצות, כל הזכויות שלו. אז כתבו, נפטר השליח, העובד של מלאך המוות. והוא היה בלמה, ככה הזכירו אותי? ככה הזכירו אותי? ואז הוא מחליט, אחרי 5 שנים, כשהוא יעזוב את העולם הזה, לוקח את כל הכסף שלו, ותורם את זה לקרן אחת שתעודד אנשים שישאירו אחריהם מורשת טובה לעולם. זה נקרא פרס נובל היום. פרס נובל זה לאנשים שהכסף הזה הגיע מהקרן של אלפרד נובל, כל מה שרווחתי, אני רוצה להשאיר פה משהו טוב. לכן כל מה שאדם בחיים, ההספד עדיין בטיוטה, מה שנקרא. כל זמן שאדם חי פה, ההספד בטיוטה. לכן תחשבו, אם אני אמשיך איך שאני עכשיו, מה יגידו עליי? מה יזכרו ממני? מה הילדים שיזכרו ממני? באמת אני אומר לכם את זה. אם אני ממשיך איך שאני, מצד שני תשאלו את עצמכם, איך הייתי רוצה שיזכרו אותי? תעשו מצד את ההבדלים. ובואו נתחיל להשתנות בצורה שהייתי רוצה שיזכרו אותי. לא, הוא היה אוהב בכל במבה אבא שלנו. סבא עם הרביץ במבות. פחות. אני שליקט עם אדמה מה. באמת, שליקט עם אדמה מה. זה לא רוצה שיזכרו אותי, כאילו. סבא, אבא, אוכל אדמה מה. פרק אדמה מות. שליקט עם אדמה מה. לא יודע, עושה לי את זה. עושה לי את זה ברמות. לא יודע למה, המלח הגס נראה לי, לא יודע מה, אני ניסיתי להבין, מה הקטע של המדבר, אחי, שחרר. זה בשוקולד, די, כאילו איזה תאוות יש לפנגר, יפה, טוב, בקיצור סתם, זה מה שאני מגלה לכם. זה מול סוף, מול סוף פירוש דבר שאני רוצה לדעת ואני רוצה להחזיק מול הראש, מול העיניים שלי מה הולך להיות. אז אמרנו בעבר הירדן, אחרי זה יש מבחן כל דבר מה זה, בסדר? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף. ואז, שלב הבא, זה בין פרן ובין תופל. מה זה בין פרן ובין תופל? פה יש שיעור מאוד מעניין. שני קצוות של מטבע. בין פרן ובין תופל. יש ספר כאן חובות הלבבות. זה שערים, שערים, שערים. שער הביטחון, שער הבחינה, ושער הפרישות. שער הפרישות. איך אדם צריך להיות כאילו פרוש, מה שנקרא, ברמות של צדיקים כאלה מטורפים. ואז הוא נותן את הדוגמה, ציור מה זה פרוש. כשאתה מדמיין פרוש, איך זה נראה לך? מה נראה לך אדם פרוש כזה? סתם, הוא מחייך משהו עצוב, בינינו. אתה רואה כזה פרוש כזה, אחד כזה... בינינו עכשיו, מי שחזר בתשובה. אבל באמת חזר, כאילו, הוא נהיה יותר קליל או יותר מלנכולי כזה? יותר כזה, כאילו... חייך כאילו... בסדר, בהתחלה עם ההורות, בהתחלה עם ההורות. הוא עדיין מתודלה כאילו, רבנו! לא יודע מה. אתם תראו מי שחזר בתשובה בשלב, לא תמיד, לא כולם. אבל יש פתאום איזה כאלה, נהיה כזה קצת כבד קצת. קצת כאילו... אתה תראה, עכשיו למה אני אומר את זה? למה? לא צריך להיות כזה דבר, להפך, בוא נהיה, תהיה קליל. אומר החובות הלבות, אני מצטט לכם, איך נראה הפרוש? הפרוש, צהלתו בפניו ודאגתו בליבו. הפרוש, הוא מחזיק שני קצוות. פרוש זה אחד שבאמת עובד עם עצמו, באמת עובד עם עצמו. אבל אני לא צריך לסבול מזה שאתה עובד על עצמך. הכל עובד בצורה חשובה, למה? כי יש אנשים שהם, יש להם פרצות תשעה באב, אתם מכירים את זה? התשעה באב זה היום שלהם. כאילו, כל מישהו פרצוף תשעה באב, הגיע היום שלכם, חבר'ה. הגיע היום שלכם, אתה יכול... אתה יודע, כן, תהיה אתה, איזה כן. אתה לא צריך להשתנות. קוראים לזה פרצוף איכה. למה? באמת, זה מגילת איכה, באמת עליכם. איכה, מגילת איכה בתשעה באב, זה פרצוף איכה, אתה מבין? מאוך. אבל הרעיון שדווקא תשעה באב, שזה באמת, זה אירוע, הוא לא פשוט, זה יום כאילו, סליחה שאני אומר, יום נכס מכל הבחינות, כאילו איך, ג'יף. וחז"ל תקנו את זה, וקוראים לזה מועד. זאת אומרת, מי שמתפלל, אז בדרך כלל ביום רגיל עושים תחנון, מתוודים. חטאתי, הביתי, פשעתי, דברים כאלה. אם זה יום חג, לא מתוודים. בתשעה באב לא מתוודים. למה? זה יום חג. עכשיו, איזה חג, אחי? נו, דיכאון עולמי, נו, מה? איזה יום חג? לא. אל תתפעל מחיצוניות. על פי היהדות יש חיצוניות ויש פנימיות. החיצוניות היא משהו אחד, בפנימיות קורה משהו אחר לגמרי. ולכן גם שהקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, תבינו שאת בית המקדש, אנחנו לא יכולים להבין מה זה חורבן בית המקדש, אין לנו השגה, אנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו יתומים ואין אב. כך אומר במגילת איכה, יתומים אנו ואין אב. עכשיו יש יתומים ויש יתומים. יש יתום שהיה לו הורים, וחס ונפטרו. אז באמת כואב לו כי הוא זוכר את ההורים שלו. יש יתום שלא הכיר את ההורים שלו בכלל. הוא לא יכול לבכות כי הוא לא הכיר בכלל. אנחנו יתומים מבית המקדש, כל המושגים הרוחניים האלה, אין לנו כלום, אני אומר את זה לעצמי, אין לי משהו בלב, כי אני לא ש... וואי, אני מה זה מתגעגע לבית המקדש, כאילו, מה זה חסר לי, זה עלייה לרגל עכשיו, כאילו, לא, באמת, כאילו, מה, איזה קורבן משהו, תן לי, תפרק אותו, אני... לא יודע, אני לא, אין לי את זה, נכון? למרות שחז"ל מגלים, שהגמרא מספרת על רבן יוחנן בן גמליאל, שרבן יוחנן בן גמליאל הייתה לו שכנה שנפטר לילד, וכל יום היא הייתה בוכה על הילד שלה. ורבן גמליאל שהיה שומע אותה, היה בוכה איתה, על חורבן בית המקדש. אז חז"ל שואלים, מה קשור? היא בוכה על הבן שלה. מה אתה דוחף פה את בית המקדש, מה שנקרא? תבכה איתה, תבכה איתה, הבחורה, האישה בוכה. תחשוב, הבן שלה לא פעם ישראל, זה אחד מהם הכי קשים בעולם. מה אתה בוכה על בית המקדש? מה אתה קורא בית המקדש פה? אלא מסברים חז"ל שעל פי היהדות, כל הצרות שיש בעולם נובעות מהסיבה הרוחנית שאין לנו בית מקדש. תמיד ביהדות השורשים יהיו רוחניים. למשל, אם יש בית מקדש שנחרב, לא אמרו לך שבגלל שטיטוס הגיע וניצח אותו במלחמה, או נבוכדנצר, לא, יגידו לך שנאת חינם, יגידו לך עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, סיבות רוחניות, תמיד סיבה רוחנית. ותבינו שהשואה, זה פשוט לא כמשמעו, שהייתה פה בחורבן בית המקדש, הראשון והשני, היא לא נתפסת. אסור לזלזל חס ושלום בשום אירוע טרגדי של עם ישראל. שביעי באוקטובר זה טרגדיה שלא הייתה 50 שנה ואולי יותר. אבל לא מתקרב לשואה, חס ושלום, בסדר? בסך שאני אומר, לא מתקרב. השואה, במידה מסוימת, אי אפשר להקל ראש, חס ושלום, אסור להשוות בכלל ברעיון, לא משתווה לחובל בית הקדש. למה? חובל מקדש היה פה מיליוני הרוגים. ועיפו את כולנו. לא נשארנו פה. תחשוב, סבא וסבתא שלכם, מה שנקרא, מאיפה הם באו? אחד מגיע מפולין, מרוסיה, לא יודע, מעיראק, מאיראן, מהודו, מתימן. מה קרה? 2,000 שנה כמעט לא היינו פה. לא היינו פה. בואו, אנחנו פה 80 שנה בגדול. אתה בסדר? למה אני אומר את זה? זרקו אותנו מפה. הרגו פה את כולם, הכל, לא נשאר פה אף אחד. שורפים הכל, רוצחים את כולם. זה אפילו לא רק יהדות אירופה, שזה גם השם ירחם. שם 6 מיליון היה, על אבן אחת רצחו. זה היה נחלים של דם, נחלים של דם. עכשיו, זה לא נתפס הדבר הזה. ולכן, זה לא איזה מקרה, וואלה, זה נגמר. פעמיים באותו יום, בסדר? באותו יום הכל קורה, זה מתחיל ביום הזה, אבל לא בדיוק מתחיל ביום הזה. חז"ל הרי סיפרו שיש הרי 4 צומות סביב חומת המקדש. זה התחיל י' בטבת, זה הצום הראשון, שאז התחיל המצור על ירושלים. אחרי זה יש את י' ז' בתמוז, שפרצו את החומות, כי היה חומות סביב ירושלים, היה קשה לכבוש אותן. פרצו את החומות, אחרי זה 9 באב, והיה בסוף ג' בתשרי. ג' בתשרי זה נקרא צום גדליה, זה אחרי ראש השנה. זה שרצחו פה את גדליה בן חיקם, שנשאר פה בין האחרונים, וזהו, עיפו את כולנו, את כולנו. למה 4 צומות? אני אשאר אחרי זה 9 באב, מציתי אחרי, ואני את הקטע. אלא למדו שזה תהליך, זה תהליך. כל התרסקות היא תהליך. י' בטבת, הראשון שהתחיל את המצור, אם עם ישראל היה משנה את המעשים שלו, זה היה נעצר פה, נעצר פה. לא עצרנו, הידרדרנו. י' ז' בתמוז, כבר פורצים את החומות. לא עצרנו, 9 באב. לא עצרנו, עיפו את כולנו. ללמד אותנו שכל הזמן זה תהליך. אנשים, אני אומר את זה לעצמי, אני לא מתעורר. מה הכוונה? עזוב עכשיו עם ישראל אפילו, סתם בזוגיות שלנו. או מישהו, אתה יודע, יש דתיים באים אליי, ההורים, לא... אומרים, הרב, אנחנו אנשים, ההורים חרדים, והילד פתאום ירד מהדרך. פתאום הרב הוא גילך את הפעות. סליחה שאני אומר, אין פתאום. אין דבר כזה פתאום. זה לא כאילו קם בבוקר, אולי קם בבוקר, סדר, זה תהליך. התחיל לפני 5 שנים, 10 שנים, משהו התחיל אצלו, מישהו פגע בו, מישהו העליב אותו, מישהו ירד עליו, מישהו סימן אותו, מתחיל להתמודד עם עצמו, ואתם בכלל לא יודעים שהוא מתמודד בך, אתם לא חולמים שהוא מתמודד או היא מתמודדת. לאט, לאט, לאט, הריקבון פוגע בו, הוא משתגע, הוא מחזיק מעמד, משחק אותו שהכל בסדר, עד שמגיע פתאום כביכול. זה תהליך. כל חורבן הוא תהליך. גירושים לא קוראים כאילו, היא קמה בבוקר, יאללה, אופי מעיניך, חמור. לא, אתה עשית עבודה טובה. עשית עבודה יסודית. עוד התעלמות, עוד התעלמות. עוד עצבים, עוד עצבים. לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, תהליך, תהליך, תהליך. לא קלטתי אותו, ואז פתאום חורבן, יש לי שאלות, למה השאל, למה קרה לי, שטויות. ולכן העבודה שלנו זה להבין, יש חיצוניות ויש פנימיות. אבל גם חורבן הוא טוב. גם חורבן הוא טוב. כי צריך לדעת שמשהו חייב להיחרב כדי שיבנה מחדש. וזה יסוד מאוד חשוב, וזה במידה מסוימת, אולי זכינו לארץ ישראל, למדינת ישראל, ארץ ישראל זכינו תמיד, אבל לחזור אליה, בגלל המשבר של השואה. יכול להיות, אם נזכה, בגלל 7 באוקטובר, שיהיה לנו מדינה טובה יותר, מכל מיני בחינות, בסדר? אם אנחנו ננצל חורבן, נוכל למנף אותו נכון, זה כלל. הזרע חייב להירכב באדמה לפני שהוא צומח. הביצה, האפרוח יוצא ממנה רק שהיא מסרחת, אומרת הגמרא, אז עד שכאילו החושך הכי גדול בדיוק לפני האור. לא להתרגש מתקופות קשות. לכן זה הרעיון של בן פרן ובן תופל. פרן זה החיצוניות. אני מראה חיוך בפנים, שיהיה מה שאתה רוצה. בוא נעבוד על הפנימיות, בוא נעבוד שזה יהיה נכון, ואז זה יפרוץ גם החוצה. לכן, ולבן. לבן זה לב טהור ברע לאלוקים. שיהיה לך לב לבן, בלי שנאה, בלי קנאה ומערוכה עם הקדוש. תנסו לבדוק את הלב שלכם, ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, ותהיו אגואיסטים. לא בשביל השני, אל תנסו להיות נחמדים של מישהו אחר, זה בשבילנו. שאני לי שנאה, זה לא בגלל שאני רוצה עכשיו בית מקדש, אני אומר ברצינות, אני גם רוצה, סבבה. אבל זה בשבילי, כי אם לי יש שנאה בלב, אני, זה אוכל אותי. זה אוכל אותי קודם כל. היהדות המתחם היא מאוד אגואיסטית בצורה חיובית. לכן, אם יש לך 100 שקל, שאל אתכם את זה פעם, יש לך אדם שלו 100 שקל, על פי הלכה. זה צדקה. בשביל מי צדקה? בשביל העני, נכון? יש לך 100 שקל, מה כדי לתת 100 שקל לעני, או לחלק את זה ל10 שקלים, ולתת את זה ל10 עניים שונים, או לאותו עני, אבל 10 פעמים. מה צריך לתת? 100 שקל או 10 פעמים, 10 שקלים? 10 פעמים, 10 שקלים, ברעיון, דווקא 10 שקלים. למה? אם הצדקה היא בשביל העני, שאל כל עני בעולם, מה אתה רוצה? 100 שקל או תזיז אותך 10 פעמים? אם העני נורמלי, תביא את 100 שקל בעלות המוח. צדקה זה בשביל השני, ובכל זאת, אומר הרמב״ם, תחלק את זה. למה? כי אם אני אתן פעם אחת, זה לא ישפיע עליהם מי יודע מה. אם אני אתן 10 פעמים, משהו בי ישתנה. אז התורה אפילו בצדקה מדברת אליך, אלייך. אז אם את אומרת לי, אל תסנה, זה בשבילך. ולכן, ולבן, וחצרות, חצרות, הכוונה היא שזה לימוד תורה, וחצרות בית השם, להתחבר לרוחניות. כי זה מה שמאחד אותם כעם ישראל, בתכלס. מה שמאחד את עם ישראל זה לימוד תורה, וכל אחד מאיתנו לא צריך, אני תמיד, כשאני חזרתי בתשובה, היה לי קשה, אני אומרת, האמת, היה לי קשה, כי לי היה מאוד סטיגמות על דתיים, היה לי מאוד כזה דרוס כל דוס, אשמת כל חרד, שמיים למים, עד היום, סתם. חס שלו, אבל, היה לי מאוד סטיגמה על הדת ש... דת זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי את הבודהיזם, מעניין אותי ספרות חיצונית, כאילו כפסיכולוגיה, פילוסופיה. היהדות אין למה לחדש לי. מחילה, אוהבים אתכם, אם זה עושה לכם טוב, סבבה, תמשיכו. לא קשור אליי, וזה לא נכון. ואז היה לי מאוד קשה, כי היה לי כזה סטיגמה שהדתיים שחרר אותי. ואז החלטתי להפריד בין דת לדתיים. בסדר, אני מעניין אותי הדת שלי, אני יהודי. מעניין אותי הדת שלי. הדתיים לאו דווקא, לפחות מי שאני מכיר, מייצגים לי את הדת. כי אני לא מכיר את הדתיים, לא מכיר אותם. מכיר אותם דרך כלי המדיה, טלוויזיה. אבל טלוויזיה לא משקפת לי מי זה החרדים בכלל, לא מכיר אותם בכלל. הטלוויזיה יראו לי את הדברים הפחות טובים. אף אחד לא יראה לך דברים טובים. יראו לך דברים פחות טובים. אז הנה, הבנתי מהם. לא מכיר אותם לך, לא מכיר אותם. זה כמו שהערבי יכול לשנוא אותי. אתה מכיר אותי? מאיפה אתה יודע? לא, אתה... אולי אני פרו-פלסטינאי, יש לי שלטים בבית של דאעש, בסדר? מאיפה אתה יודע? לא, אני מכיר אתכם. אתה לא מכיר אותם לך. אנחנו לא מכירים כמעט אף אחד. וגם אנחנו מכירים, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים לכם. אני אומר ברצינות, הלוואי אני אכיר את אשתי באמת. הלוואי אשתי תכיר אותי באמת. ואנחנו חיים ביחד 30 שנה, אבל אמא שלי מכירה אותי, היא חושבת שמכירה אותי, אני אומר ברצינות. להכיר בן אדם זה לא על רגל אחת. לכן הרעיון העיקרי זה בלבן. שחרר, לכן אל תראו נשני שחרחות, את פה חרדי, הלבוש שלהם שחור. למה שחור? מכל הצבעים בעולם, למה להם ורוד עתיק, כמו ש... בקיץ שיהיה להם ירוק, אפילו משהו על זוהר כזה, לא יודע, משהו לא קולט שמש, אבא לי, לא קולט שמש, ממש שחור. אל תירוני שאני שחרחורת, אומר שלמה המלך, ששזפתני השמש. זה בחיצוניות אני שחור, בפנים אני לבן, לבן. משהו של טהרה, של קדושה, וכל יהודי בעולם, בפנים הוא טהור, הוא לבן. אל תתרגשו ממעשים לא טובים, זה החיצוניות. בפנים יש בו משהו מתוק, בכל יהודי בעולם, בעולם. לכן הדבר האחרון, מעבר לחצרות, שזה הלימוד תורה, זה די זהב. ודי זהב, מה הכוונה? זה דבר אחד שאני אומר פה, אנחנו כולנו רוצים פרנסה, ויש לנו פרנסה בשפע, ושכל אחד יהיה מצילים מולטי מיליונר, אין לי בעיה. אבל ברעיון, קצת להסתפק במועד, די עם הזהב. זהב זה זהב. אני רוצה, אני רוצה. שורש כל הרע כמעט, זה נקרא הרצון לקבל. אני רוצה. שורש כל הטוב בעולם, זה הרצון לתת. אם אתם תבדקו בתי כלא, מכנה משותף של כל האסירים בכלא, בגדול, בגדול, של כל העבירות בעולם, אני רוצה. אז אני אקח בכוח, אני אקח בלי רשות, אני אכפה את עצמי, אני רוצה! זה הב! הרעיון הוא להפך, הרצון לתת. מה אני יכול להיטיב עם השני? לכן שפעם אלכסנדר מוקדון, אתם נסיים, שמע על איזה אחד דוסטניסוס, איזה חכם כזה. אמר בוא נפגוש אותו, אמרו לי שהוא מאושר מאוד. אלכסנדר מוקדון, אתה יודע, זה אימפריה, מושל, אתה יודע, אדם שלו הכל. והגיע לדוסטניסוס הזה, יושב איתו, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אני יכול לעשות בשבילך? אני אלכסנדר מוקדון, מה אני יכול לעשות בשבילך? אז הוא אמר לו, זוז, אתה מסתיר את השמש קצת. פנה, ממי, פנה! ואז הוא מאוד התרגש. הוא אמר, תחשוב מה זה, לי חסר עוד מדינה, עוד רכב, עוד מיליון. הוא חסר רק שאני אזיז מהשמש. וזה מה שצריך לדעת, שלפעמים, אפילו דברים קטנים, יכולים לשנות שינוי גדול. אז להזכיר את יום המיטה זה לא לדעת שיגיע הסוף, אלא להגיע לדעת שאנחנו עכשיו חיים. לדעת שאנחנו חיים, יש לנו עכשיו אותנו, וכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, ותחשבו על משהו אחד, מבחן, בעבר, להיות איזשהו פורץ דרך כמו אברהם אבינו, לראות קצת מחוץ לקופסה, לגבי הזוגיות שלנו, החיים שלנו, העבודה שלנו, אבל שזה יהיה בעבר הירדן, עם משמעת עצמית, אל תהיו קשים עצמכם, לפעמים מצבים שבאמת קשים עליי. אני רוצה לא שיהיה לו אפקט לעזאזל, אני רוצה להמשיך, שיהיה לי בעבר הירדן, במדבר. אני רוצה קצת לשחרר, לשחרר, לשחרר, לשחרר, ועד אבל להיות עם ענווה אמיתית, ענווה אמיתית, וכל השפע הגיע אליי. כי אם יש שפע, הוא יורד למקום הכי נמוך, כמו מים. אבל שיהיה בערבה, שיהיה עם משהו טעים, משהו כיפי, לא עם פנים קודרות כאלה, לא בעצבים, לא בייאוש כזה. ואז, אני מעתיק שנייה, בן פרן, בן תופל, שיהיה לנו שני הקצוות, פנים מסוימות, בפנים, תעבדו עם עצמכם, אבל שתשים פנים מחייכות, דברים טובים, אבל תבינו, יש מאחורי הקלעים לכל אחד מאיתנו, ולבן, אני רוצה להיות באמת לבן ונקי וטהור עם אהבה, וחצרות עם חיבור לרוחניות אמיתי, ודי זהב, להסתפק במועט, הדברים הקטנים עושים את החיים גדולים. שנזכה לך לחיות, אמן כן לרצון. תודה רבה, ואתה.
1: עד כאן מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
3: כוחות נפש.
1: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
3: קשיים ומשברים בחיים.
1: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
4: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. הנקודה שאני רוצה לדבר עליה, נקודה שקיימת אצל כולנו. כולנו, כשאנחנו מרגישים איזשהו רגש, אנחנו לא שמים לב, ואנחנו אוטומטית בטוחים שמדובר פה באמת מוחלטת. אנחנו בטוחים שאם אני מרגיש פחד, אז אני חייב לא להתקדם. אם אני מרגיש רע מול מישהו, זה באמת אומר שמשהו אצלו לא בסדר. אם אני מרגיש שבאמת עשו לי רע, אתם יודעים, זה יכול להתבטא ממש בכל הגוף, אפילו ממש, בן אדם אפילו מרגיש חולשה וכולי. שימו לב שכאילו יש לנו איזה ססמוגרף, איזה, לא ססמוגרף, אלא סקאלה כזאת, שככל שהרגש חזק יותר, ככה אנחנו בטוחים שזה אומר שיש פה משהו אמיתי שאנחנו חייבים להגיב אליו בהתאם. האם זה נכון? התשובה היא לא, ואני הולך להסביר את זה למה. וזה מאוד חשוב, כי ברגע שאנחנו מבינים שזה דבר לא נכון, ושוב אנחנו הולכים להוכיח את זה. אבל ברגע שאנחנו מבינים שזה לא נכון, זה פותח לנו את האופציות. זה פותח לנו את האופציות להתקדם בחיים. ולא להישאר על אותה נקודה. טוב, בואו נראה. פרשת ואתחנן, יש לנו את הפסוק שכל יהודי יודע. אתם יודעים, ברגעים הכי קשים, בשביעי באוקטובר, למשל, כשיהודים התבצרו בתוך הבית שלהם, ומחבלים פרשו לתוך הקיבוץ, ודופקים בדלת ומנסים להוציא אותם, אם זה חיילים, אם זה מישהו שבאמת רוצה לעזור להם. הם מפחדים, אולי זה מחבל. הדרך לתקשר זה, אם יודעים לצטט שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אם יודעים להמשיך את הפסוק. אם יודעים, כל יהודי יודע את הפסוק הזה. זה פסוק שמופיע בפרשה שלנו. תשימו לב שנייה למשמעות של הפסוק. זה הפסוק הכי בולט בכל התורה. הכי בולט שמעביר את המסר הפשוט של השם אחד. אנחנו היהודים מאמינים, לא מאמינים, אלא יודעים ומאמינים, שהשם הוא אחד, והאחדות שלו היא מוחלטת. לא כאחד שאפשר לחלק אותו לכמה חלקים. למשל, אם הטלפון הזה הוא אחד, אני יכול לחלק אותו לכמה חלקים. לא אחד כזה. אחדות מוחלטת זה דבר שהוא קשה לנו לתפוס אותו מבחינה חומרית, מהמקום שאנחנו חיים, אבל אבל זה דבר שניתן להוכחה מבחינת המציאות. וזה הפסוק שמעביר לנו את המסר הזה, והוא העיקר של כל יהודי. הוא העיקר של התורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על המסר הכי חשוב שיש בתורה, הבסיסי. מי שבזה הוא כופר, הוא כופר בעיקר, זו ההגדרה. המסר הבסיסי הזה נאמר בפסוק, שתשימו לב לדבר המטורף. דווקא בפסוק הזה הגיעו הנוצרים וטענו את השילוש. מטורף. אני עוד מעט אקריא פה התייחסות של הרמב״ם לנקודה הזו. ומה אני רוצה להגיד בזה? יש פה מסר מטורף. יש פה מסר מטורף לשני דברים. א', באופן כללי ליכולת של לסלף דברים. עד כמה אפשר לסלף דברים, ועד כמה בן אדם מוכן לסלף דברים הכי פשוטים שיש בעולם. זו נקודה אחת שחשוב לדעת אותה סתם בהתנהלות בין אישית, בין אנשים. לדעת איך להתנהל מול אנשים, אני אזכיר את זה וארחיב את זה בהמשך, לאיפה באמת המוח האנושי יכול לקחת אותנו מבחינת ההתנהגות שלנו. אבל יש פה משהו יותר חזק. לכולנו יש הטיית אישוש, זה נקרא. הטיית אישוש, או הטיית אישור. זאת אומרת, פה זה משהו שהוא נעשה בצורה לא מודעת, שאנחנו תמיד ניתן לחשוב כמו שמסתדר לנו בראש. אנחנו נשלים את הפאזל, אתם יכולים לעשות ניסיון כזה. תשימו לב שיש לכם איזושהי מילה, מילה ארוכה, הרבה פעמים, אולי תמיד, המוח שלנו לא באמת קורא את כל המילה, אלא ברגע שקלטנו, זה המילה הזאת, טק, זה כבר מתרגם לנו במוח, המוח שלנו משלים את זה הלאה ואנחנו ממשיכים, וזה יכול לקרות שאנחנו טועים. אוקיי? המוח יש לו נטייה לסדר את הפאזל לפי מה שמתאים לכל החלקים. מה מתאים? מה שאני מכיר. מה שאני מכיר מהחיים שלי. מה שאני חושב, או מה שחשבתי. מה האמת? לא מעניין. אוקיי? זה הטיית אישוש. הטיית אישוש בעצם זה מצב שאנחנו תמיד רוצים לאשש ולאשר את מה שאנחנו מאמינים בו. זה המוח האנושי. בוא ניגש לנקודה הזו, שפה אני הייתי אומר זה לא הטיית אישוש, אלא זה הטיית סילוף של הפסוק הזה. הרמב״ם בתחילת איגרת תחיית המתים. הרמב״ם שם אומר, הוא כבר הראה, הוא מדבר בדיוק על הנקודה הזו, ואז הוא מביא את הדוגמה הזו שאנחנו מדברים עליה, את הפסוק הזה. הוא כבר הראה כיוצא בזה בדברי השם מתעלה, והוא, כאשר נתכוון רבן של כל הנביאים, משה רבנו, נתכוון רבן של כל הנביאים להודיענו במצוות השם, שהוא יתעלה אחד ואין כיוצא בו, ולסלק מדעתנו אותן הסברות הבטלות אשר סברום בעלי השניות, זאת אומרת, האנשים, אם זה עובדי עבודה זרה, כל אלה שיש חס וחלילה שתי אלוהות. אתם יודעים שהבסיס של העבודה זרה הישנה, אנחנו רגילים שאנחנו יודעים שהכל מאת השם, ואין שום דבר בעולם, בכל העולם שיכול להיות מבלעדי רצונו של השם. אבל העבודה זרה הקלאסית היא הייתה, אתם יודעים, יש את אלוהי המים, יש את אלוהי האש, יש את, כאילו הם חילקו סמכויות לכל מיני אלוהים. אז בפסוק הזה אומר הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה להוציא מהראש את כל השטויות האלה. אמר, בבערו את היסוד הזה, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אומר הרמב״ם, והנה למדו הנוצרים בפסוק זה, כי השם יתעלה שלישי לשלושה. ואמרו, אמר השם, ואמר אלוהינו, ואמר השם, הרי אלו שלושה שמות. ואמר אחרי כן, אחד, ראיה שהם שלושה, ושהשלושה אחד התעלה ממה שסחלו. ואז הרמב"ם אומר, ואם הראה, אם הקדוש ברוך הוא, ואם זה הראה בדברי השם, קל וחומר שיראה כיוצא בזה בדברי אדם, ואז הוא מדבר פה על נקודה שהעלילו עליו, על הרמב"ם עצמו. למרות שהוא כתב דברים ברורים וחדים. דווקא בפסוק הזה, שהתורה כותבת את הדברים הברורים והחדים, רצה מסלף לסלף וסילף. ברור שהוא ילך למקום הזה, כי שם זה הכי ברור. הוא יודע שאם הוא רוצה לסלף, הוא צריך ללכת למקום הכי ברור. אותו הוא צריך לסלף.

מקום של סילוף, שאדם יכול לסלף ולמכור את הסילוף הזה הלאה. אבל יש מקום שהוא באמת רלוונטי לכולנו. הטיית אישוש. עכשיו תשימו לב. הסברנו בעצם, המוח שלנו בנוי בצורה כזו שהוא תמיד ייתה להשלים לנו את התמונה לפי מה שאנחנו מכירים. כי אם זה לא יקרה, אז יצור לנו בלגן. אדם צריך להיות יציב. הוא גם צריך להחליט דברים בצורה מאוד מהירה, מאוד אינטואטיבית. המוח שלנו, תחשבו, שכשאני עכשיו שמדבר איתכם למשל, או אתם שאתם מאזינים לי למשל, או צופים בזה, אז קורית פה המון דברים בבת אחת. גם אני מדבר, מעביר מסר. אתם צריכים להבין את המסר. גם אני מניח, אם מישהו צופה, אז הוא מסתכל גם על הבעות פנים, על תזוזות ידיים. גם בחדר שאתם נמצאים, או ברכב, או איפה שאתם נמצאים כשאתם מאזינים לדברים, קורים דברים נוספים. אוקיי? אם זה ברכב, אז יש תנועה מסביב, וצריך להתארגן עם התנועה מסביב, צריך לתמרן. ראיתי נכון, לא ראיתי נכון. יש מיליון ואחד דברים שקורים ברגע נתון. והמוח שלנו צריך לסדר את הכל. זה הולך עם חשיבה מהירה, זה לא הולך עם חשיבה מעמיקה. זה לא הולך עם חשיבה איטית. יש לנו שתי צורות חשיבה במוח. יש לנו את החשיבה המהירה של, אם אני אשאל אותך, איך קוראים לך? אתה יורד זה ככה. כמה זה 72 כפול 5? אופס, לוקח קצת זמן. שימו לב, זה שתי צורות חשיבה. והמוח שלנו בחשיבה הזאת של איך קוראים לך למשל, הוא חושב בצורה מאוד אינטואטיבית. הוא עובד עם מידע שיש לו. וכאן זה מגיע לחיים שלנו, החיים האישיים שלנו. תחשבו על זוגיות למשל. כל אדם שאני אדבר איתו כאן עכשיו, ידע להגיד לי מי זאת אשתו, איזה טיפוס היא, או מי זה בעלה. איזה טיפוס הבעל שלכם? ממש, אפשר לתת רשימה של תכונות, אבל האם זה נכון? לא בהכרח. וואו, כולם מתפלים. כן, לא בהכרח. בואו. אני נשוי קרוב ל-30 שנה. והאם אני אף פעם לא טועה במה אשתי התכוונה? ברור שכן. מה, אפילו בדברים שהייתי בטוח ב-100%? ברור שכן. ואני אדם שקולט אנשים, מי מותר לי להגיד. ביחס לאנשים, אני קולט אנשים, קולט סיטואציות. ואני גם טועה. אי אפשר שאני לא איתה. צריך להבין את המגבלות של המוח שלנו. ולמה זה חשוב? כי כאן זה מגיע לכל המקומות שאנחנו נעצרים בחיים שלנו. זה יכול להיות התמודדויות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. זה יכול להיות התמודדויות עם תכונות. זה יכול להיות התמודדויות, זאת אומרת, תכונות עצמיות. למשל, בואו נקרא לזה חוסר עקביות, תכונה כזאת, או דחיינות, או לחץ, תכונה של לחץ, אדם לחוץ, או כעס, או כל תכונה שיש לבן אדם. ככל שהרגש מציף אותנו, הרי התכונות הללו הן גורמות לנו לרגש. לחץ, בן אדם מרגיש את זה גם פיזית. ככל שהלחץ, או הכעס, או הפגיעה, התחושת פגעו בי, או ככל שהרגש הוא יותר חזק, והוא יותר מציף גם ברמה הפיזית, ולמה אגב זה ברמה הפיזית? מכיוון שיש, למשל, בסיטואציה של חרדה, שם זה הכי בולט, אז הגוף מפריש הרבה אדרנלין. והאדרנלין גורם לפעמים לדפיקות לב מהירות, לקצב לב מהיר, לדפיקות לב, להזעה, לכבדות ברגליים, לפעמים תחושה שאני הולך להתעלף, לכאבי ראש, לסחרחורת, למועקה בחזה, צמרמורות, רעידות. זה דברים שנגרמים מאדרנלין. אבל כשאדם חווה את זה בסיטואציה מסוימת, הוא מקשר את זה לסיטואציה, הוא לא מקשר את זה לאדרנלין. הוא לא מודע לזה.
הוא בטוח שזה אומר שהסיטואציה באמת

0: מסוכנת. לא, זה לא אומר כלום. זה אומר שהמוח שלך השלים את הפאזל לפי מה שהוא יודע ומכיר, וירה את האדרנלין, גרם לגוף להפריש אדרנלין, ושתרגיש את מה שאתה מרגיש, והמחשבות רצות בטירוף וכו', זה הכל. התקשר אליי, או יותר נכון, התקשרה אליי מישהי לפני כמה ימים, לפני מים, התקשרה אליי מישהי, ואני רואה על הצג את השם של בעלה, זוג שפעם היו אצלי. אני רואה על הצג את השם שלה, אני מרים את הטלפון, בואו נגיד, קוראים לו משה, לא קוראים לו משה, אבל אני מרים את הטלפון, משה, מה נשמע, מה קורה? ואז אני שומע את אשתה מדברת, חשבתי שזה משה, מה? תשמע, בעלי היה לו חולי מסוים, ומיד אחר כך הוא התחיל להרגיש לחץ בחזה ודפיקות לב וכו' וכו'. והגענו לבית חולים ואמרו לו, הכל בסדר, יש לך חרדה, הולך פעמיים לבית חולים. זה בסך הכל חרדה. עכשיו, הוא לא יודע מה זה חרדה, זה פעם ראשונה בחיים. והוא מגיב לזה בהיסטריה. והם התקשרו אליי והם אמרו לי מה עושים, ואמרו לנו, מישהו אמר לי לעשות הרפיות ונשימות וזה מרגיע וזה וזה. שאלתי אותו, זה הרגיע אותך? אומר לי לא. אוקיי, זה במאמר מוסגר, בשתי מילים אני רק אני אתייחס לדבר הזה. כל הנושא הזה של נשימות והרפיות זה טוב, בגדול זה טוב, אבל חשוב לעשות את זה לא בזמן של התקף חרדה. כי אם אתה עושה את זה בזמן של התקף חרדה, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, זה הולך למקום של, אמא, לאיזה פחד, אני חייב להרגיע, אני חייב להרגיע, אני חייב להרגיע, זאת אומרת, זה מגביר את החרדה. או שזה משמר את החרדה. גם אם זה לא מגביר, זה משמר. יכול לקרות אחד מהשניים. אז זה דבר טוב, לא בזמן של התקף חרדה, בתור תגובה לחרדה. בוא, זה יותר מדויק. לא בתור תגובה לחרדה, בתור ההרגעה לחרדה, אלא בסדר, אתם יודעים, זה דבר טוב, גם לי, לכל אחד זה דבר טוב. ואדם שחווה חרדות, מטבע הדברים, הוא יותר לחוץ גם מעבר להתקף חרדה, אז בסדר, זה טוב, נחמד. אבל זה לא כלי, בסדר? זה לא הדרך לצאת מחרדות. בכל אופן, תשימו לב, וזה מה שהסברתי לו, בדיוק הנקודה הזו. מה קרה אצלך בעצם? האדרנלין הופרש בגוף. עכשיו, אתה לא מודע לזה שזה בסך הכל אדרנלין, שזה לא אומר שהסיטואציה באמת קשה, שזה לא אומר שקורה איתך משהו. הרי הרופאים שללו את הכל, מבחינה פיזיולוגית הכל בסדר, עשו לך את כל הבדיקות בעולם, הכל בסדר. כל התסמינים שאתה מתאר, תסמינים של חרדה, הם אמרו לך גם שזה חרדה. אגב, אני לא יודע, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים עם התקפי חרדה לבית חולים, והרבה פעמים לא אומרים להם, הרופאים אומרים להם, הכל בסדר איתך, עושים את כל הבדיקות, אתם יודעים, כל הבדיקות של הלב והכל, הבן אדם בטוח הרי שהוא הולך לכתוב את כיף לב, אומרים לו, הכל בסדר, בדקנו, הכל בסדר, אתה יכול ללכת הביתה. אבל הרבה פעמים גם לא אומרים לו מה זה כן, אני לא יודע, אולי הרופא לא רוצה לקחת את הסיכון, או משהו כזה, אבל בדרך כלל זה הצעד הבא, זה בסך הכל התקף חרדה, כשהתסמינים מתאימים. וכשאין משהו פיזיולוגי, הבן אדם נבדק, הכל בסדר, זה מוביל לשם, נקודה. תסמינים של חרדה זה דברים ברורים, וגם ברור לנו איך זה קורה. זה בסך הכל, שוב, זה בסך הכל תגובה של הגוף למשהו שהוא פירש כדבר מסוכן, לא בהכרח שהדבר הזה מסוכן, ופה אני מדבר על ההטייה הזאת של המוח. על זה שהמוח מפרש את הדברים בצורה שפוגעת בנו. לפעמים, אוקיי? בסיטואציות כאלה. קחו לדוגמה את הבחור הזה. מה שהסברתי לו, ואמרתי לו, תשים לב, מה קורה פה בעצם? בעצם נוצר מצב שאתה לא מכיר. וזה מאוד מאוד, פתאום אתה מרגיש את הדופק, אתה מרגיש הזעה, מרגיש לחץ מטורף. המחשבות, התחושה של המועקה, כל התחושות האלה שאתה לא מכיר, זה גורם לך לחשוב שיש פה משהו אמיתי. שימו לב, ככל שהתחושה היא קשה יותר, ככה בן אדם מאמין עוד יותר לרגש. בנוסף לזה קורה דבר נוסף. המוח שלנו, ככל שהרגש הוא עז יותר, הוא מחבא את החשיבה הרציונלית. אוקיי? למה? זה מאוד ברור. כי אנחנו צריכים, מבחינת המוח, אם הוא רואה שהבן אדם מפרש את הסיטואציה כמסוכנת, אז הוא רוצה לעזור לו. איך אני אעזור לו? שאני אגרום לכך שהוא לא יראה שום דבר אחר חוץ מהסכנה. אז פתאום הפוקוס מתמקד בסכנה, במרכאות, וזה מעצים אותה. כי הוא לא באמת קולט שהכל בסדר. הוא לא באמת יכול לראות את הסימנים שמרמזים שהכל בסדר. הוא רק רואה את הלחץ. הוא רואה את כל מה שהגוף שלו חווה. וזה גורם לבן אדם עוד יותר לחוות חרדה. עוד יותר להתקשות עם ההרגשה שלו. במילים אחרות, זה גורם לו עוד יותר לקנות את הסיפורים של המוח. בואו נרחיב את זה עוד יותר. בואו נרחיב את זה עוד יותר. מה קורה לנו? מה המוח שלנו מסוגל לייצר? תראו, המוח שלנו, מה שהיום ידוע מבחינת המחקר, בעשרות שנים האחרונות, יש תחום ממש ספציפי, ואתם יכולים לחפש עליו, ממליץ לחפש על התחום הזה, נוירופלסטיקה, אוקיי? הנוירופלסטיקה, קוראים לזה, זאת אומרת, הנוירופלסטיקה של המוח, זאת אומרת שזה בעצם, כל המערכת העצבית, היא פלסטית, היא גמישה, היא יכולה להתעצב, זה אומר כזה דבר. באופן כללי, תשימו לב, אנחנו לומדים. אנחנו יצורים שלומדים. כל יצור בעולם הוא לומד, אבל לא ברמה של, של, של בן אנוש. לא ברמה שלנו. המוח שלנו הוא מטורף ביכולות הלמידה שלו. הוא יכול, למשל בשונה מבעלי חיים, הוא יכול להסיק מהעבר לעתיד, לקשר סיטואציות, זה דומה לזה, זה דומה לזה, זה טק, טק, טק, טק, טק, הוא יכול לצפות דברים מראש. בעל חיים הוא אינסטינקטיבי. הוא לא עכשיו צופה 20 מהלכים מראש, הוא לא לפי נתון מסוים שקרה בעבר, אולי זה יכול לקרות עכשיו, שזה וזה וזה, כן, הוא מאוד אינסטינקט, טק, טק, נלמד, טק, ממשיך עם הדבר הזה. המוח שלנו יכול גם לצפות דברים, ויכול לנתח דברים. ובמהלך החיים, אנחנו לומדים איך נכון לדבר עם אנשים, איך נכון להגיב בסיטואציות, מה אומר סיטואציה כזו, מה אומר הבעת פנים כזו. אנחנו לומדים מיליון ואחד דברים. וכל הדברים האלה נרשמים במוח ממש ברמה הפיזיולוגית. התכונות שלנו נרשמות במוח כמו איזה שבילים של נוירונים. נוירונים זה תאי עצב שיש לנו במוח. התאי עצב, הם מעבירים מידע מאחד לשני, ואנחנו מדברים על מיליארדים של תאי עצב, עשרות מיליארדים, זה מטורף, ותרשו לי קצת בציניות, כל זה נוצר מאיזשהו פיצוץ לא מתוכנן אי שם בתחילת היקום בצורה לא מתוכננת. הרי כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אתה תופס את הראש בשתי הידיים, ואתה אומר לעצמך, איפה אנשים חיים? איך אנשים יכולים לדמיין שמישהו לא תכנן את הדבר המטורף הזה? לחזור לנוירונים. אז הנוירונים מעבירים חשמל מאחד לשני, מעבירים כימיקלים, וזה בעצם בצורה הזאת מעבירים מידע. זה מטורף. כן, גם הדבר הזה, זה גם נוצר מאיזשהו פיצוץ שהתפתח לכל ה... בואו, נו, השטויות האלה. סליחה, אני... כשאני חושב על הדברים האלה, אני אומר, איפה הראש של אנשים? איך בן אדם יכול להאמין שהעולם מתפתח מאיזשהו פיצוץ מקרי, ואיזשהו תהליך מקרי? וכל תכונה שלנו בעצם יוצרת שבילים כאלה במוח. כדי שיווצרו השבילים הללו, זאת אומרת, התניות ו... מציאות נרכשת, תכונות נרכשות, לדעת איך להגיב בכל סיטואציה, בצורה אוטומטית זה קורה לנו, כדי שזה יתפתח אנחנו צריכים לחזור שוב ושוב על אותו אירוע. תחשבו על זה שכשאנחנו מחלכים ילד קטן, זה לא יספיק שאנחנו נגיד לו רק פעם אחת לא להחזיק ככה את הכוס. אנחנו נגיד לו את זה 20-30 פעם. רק אז הוא ילמד. וגם אז לא בטוח שהוא ילמד. רק אחרי שהכוס תשפך עליו 20-30 פעם, רק אז הוא ילמד. זאת אומרת, הלמידה שלנו היא למידה של חזרה שוב ושוב, שוב ושוב. יש דבר אחד יוצא מן הכלל, שזה אירוע טראומטי. אירוע טראומטי קשה, לא עכשיו, אני לא יודע מה, כל אחד אומר, אתה לא יודע איזה טראומה עברתי, אתה לא יודע, לא כל דבר זה טראומה, אוקיי? טראומה בגדול, אנחנו מדברים על אירוע של אדם מרגיש, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, אבל באותה סיטואציה הוא הרגיש שהחיים שלו בסכנה, או שהחיים של מישהו קרוב שלו בסכנה, זאת אומרת, הוא היה בסיטואציה שמישהו אחר היה שם בסכנה, או שסכנה כזאת ש, אתם יודעים, לאבד דבר או משהו כזה, זאת אומרת, לא כל אירוע, או אני מדבר על אירוע אחד פעמי, טראומטי, זה צריך להיות משהו כזה משמעותי. זה רק המקרה היחיד שהמוח שלנו לומד בפעם אחת, בבום אחד. אבל הדבר הנפלא, זה שגם את הדבר הזה אנחנו יכולים ללמד את המוח הפוך. וכמו שהמוח שלנו למד להתנהל בצורה מסוימת, אנחנו יכולים גם ללמד אותו הפוך. זאת אומרת שכל סיטואציה שאדם חווה חרדה, חווה מחשבה תורדנית, חווה פחד ממחשבה תורדנית, חווה מלחמה עם מחשבה תורדנית, חווה דיכאון, חווה סתם פחד להתקדם בחיים, חווה כל רגע שבן אדם חווה. זה תוצר של תהליכים, של חוויות חיים שנצרבו במוח. אנחנו הרי גם יכולים לראות אנשים שונים שמגיבים אחרת לכל סיטואציה. למה? כי החינוך שלהם היה אחר, כי חוויות חיים שלהם היו אחרות. אוקיי? אז זה יצר שבילים אחרים במוח. זאת אומרת שתשימו לב איזה דבר הזוי. אנחנו יכולים להיות בסיטואציה. אנחנו יכולים אפילו להיות בסיטואציה של בני זוג שאחד מהם נפגע או שהם פוגעים אחד בשני. והם לא שמים לב שלא חייב להיות בכלל שזה אמיתי, אלא המוח שלנו, המוח שלך באותו רגע, סך הכל ירה תגובה ממה שהוא נוצר אצלו במהלך השנים. האם זה אמת מה שנוצר אצלו? לא בהכרח. פשוט בוא ניקח דוגמה פשוטה. בן אדם שגדל במקום של, יודעים מה? להורים מאוד קשים, בסדר? להורים אפילו, בוא, עם הפרעת אישיות. הוא חווה במהלך השנים, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, הוא חווה, אני לא יכול לתת אמון בבן אדם הכי קרוב אליי, במי שהכי אמור להיות לו אכפת ממני, בהורים שלי. לצורך העניין, נגיד, באבא או באמא, לא משנה. נרצה או לא נרצה, סביר להניח, אגב לא חייב להיות, גם לא חייב להיות, כי זה מאוד מורכב, איך נוצר אצלנו האמונות בחיים, שזה בעצם איזשהו, אני קורא לזה לכל התגובות האלה, אירוע מוחי, כביכול במרכאות, כן? שנייה, אבל רגע, אני הייתי באמצע הסבר, אני חוזר. אז כשאנשים גדלים במקום כזה, סביר להניח שבן אדם כזה, שוב, לא מחייב, אבל סביר להניח שהוא יפתח חוסר אמון בסביבה, חוסר אמון באנשים. האם זה באמת נכון שאנשים לא אמינים? לא. רוב האנשים בטח אמינים, רוב מוחלט של האנשים אמינים, אבל היות והוא גדל במקום כזה שהבן אדם הכי קרוב אליו, לא באמת מימש את נתינת האמון שלו, ובמרכאות בגד בו שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב, הוא חווה שלבן אדם הכי קרוב אליו, מבחינתו, בעיניו לפחות, הוא לא דואג לו. ברור שכשהוא יגיע לנישואין, הוא יגיע עם מבט מסוים של חשדנות לאינטרסים של הבן אדם שמולי, ללמה הוא מתנהל מולי ככה. אז בן אדם כזה לצורך העניין, למשל, הוא פחות ייתן אמון במחוות של אהבה. הוא פחות יאמין שאוהבים אותו. ומתוך הדבר הזה, הוא יכול לפרש כל מיני סיטואציות שבן הזוג שלו נגדו אפילו, לא רק שהוא לא אוהב אותו, אלא אפילו נגדו, ואז הוא יריב איתו. ואז בן הזוג שלו לא יבין מה הסיפור שלך, אני התכוונתי הפוך, ואז מתחיל שם בלגן. אני נותן דוגמה, איך שבעצם, אפילו בחיים יומיומיים, אנחנו יכולים, אם אנחנו מאמינים לסיפורים של המוח שלנו, אנחנו יכולים פשוט לדפוק לעצמנו את החיים. למה? כי הנה, הבאתי לכם דוגמה ממש ממש ממש, זו דוגמה שקיימת, זה דברים שקיימים. אני פוגש אנשים, הנה דוגמה למקרים שאנשים זורמים עם הסיפורים של המוח שלהם שהם נוצרו בטעות. פשוט הוא חי להורה או להורים שבאמת בהם אי אפשר לתת אמון, אבל רוב מוחלט של האוכלוסייה כן אפשר לתת בה אמון, אבל את זה הוא לא מכיר. ואז כשהוא מרגיש את הפגיעה מבין הזוג שלו, הוא חווה את זה, הוא מרגיש כעס, הוא מרגיש פגיעה, וכל הגוף שלו והתחושה, הוא מאמין לזה עוד יותר. אבל רגע, אולי המוח שלך משקר לך, אולי המוח שלי משקר לי. כמה פעמים המוח שלי שיקר לי ומשקר לי וימשיך לשקר לי. תראו, המוח שלנו הוא מטורף, הוא אדיר, הוא בדרך כלל לא משקר. הוא אומר לנו מתי לחצות את הכביש, מתי נכון לדבר עם פלוני, מתי, איך נכון לדבר עם פלוני, הוא מיליון ואחד דברים, איך לדבר איתכם עכשיו, הוא נותן לי את ההוראות המוח שלי, בלי שאני שם לב בכלל. כל התגובות שלי, כל התנועות ידיים שלי, הפנים שלי, הכל, הבאות, הכל מנוהל בעצם. זה מטורף מה שיש לנו בין שתי האוזניים. זה עזר, אי אפשר להתקיים בלעדי זה. אבל חשוב להבין שבסוף זה כמו איזה כלי AI כזה שלומד מתוך השטח והוא מעביר את זה הלאה. האם זה אמת? לא חייב להיות. אז לכן, מה זה אומר? אני אזכיר שני דברים. דבר אחד, קודם כל, אני אעשה את זה ככה, הוא נקרא לזה ביעף, נעבור על זה ביעף, אני רק אזכיר, בשתי מינים, כמו שהמוח שלנו, נוצרים שם השבילים הללו של הנוירונים, שבעצם באופן אוטומטי משפיעים לנו על החיים, וגורמים לנו לרגשות, למחשבות, ולהתנהגויות, כמו שזה נוצר, ככה גם אנחנו יכולים לייצר באופן יזום, לייצר תכונות בדיוק בצורה הזאת. זה מטורף, זה פשוט מטורף המתנה הזאת, הפלסטיות של המוח, היכולת שלנו לעצב אותו מחדש גם בגיל מתקדם. כמובן שבגיל צעיר זה הרבה יותר חזק, אוקיי? עד גיל 25, בואו נאמר, זה יותר קל. הרבה דברים נלמדים יותר בקלות, אחרי זה קצת יותר קשה. אבל תמיד זה, תמיד אנחנו יכולים ללמוד. ותמיד אנחנו יכולים לשנות את המהלכים במוח. אתם יודעים מה? אפשר לראות את זה בצורה הכי פשוטה, שאנחנו פוגשים אנשים שמעבר. אתם יודעים, לא פגשתם איזה מישהו 30 שנה. מישהו מהתיכון, מישהו, אוקיי, 30 שנה עברו. ואז אתה פוגש את הבן אדם אחרי 30 שנה, ואתה אומר לעצמך, בונה, בן אדם השתנה. לא משנה אם לחיוב או שלילה, אבל הוא השתנה. עכשיו, הרבה פעמים גם אתה אומר לעצמך, וואו, הוא בול אותו דבר. כן, אני לא יודע אם עד כדי כך נגיד בול אותו דבר, אבל אנחנו נראה את המכנים המשותפים. אגב, המוח שלנו אוטומטית, נדבק למה שאנחנו מכירים, זאת אומרת אנחנו אוטומטית נזהה יותר בקלות את הדברים המשותפים, משהו היום לעומת מה שהיה בעבר, ופחות נראה את השוני, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיע עצמם, בונה, בן אדם השתנה. כן, כי אנחנו יכולים לשנות, האירועי חיים שלנו יכולים והם משנים את המוח שלנו, וכל הזמן אנחנו משתנים, אומנם ברמה מזערית בכל רגע נתון, אבל אנחנו כל הזמן משתנים. ואם אנחנו עושים את זה בצורה יזומה, אז השינוי הוא יכול להיות עצום ומטורף. זה בנקודה הזו של היכולת שלנו להשתנות. אבל יש כאן נקודה שהיא, עליה אני רציתי להתמקד, שהיא יותר חשובה. תראו, אנחנו לא יכולים לסמוך על המוח שלנו ב-100%. הדבר הכי פשוט הוא להבין שבגלל שהמוח שלנו עובד בצורה כזו, ויש לו גם, בוא נקרא לזה את התכונה של מה שאנחנו מכירים, לא לצאת מאזור הנוחות. המוח שלנו תמיד מחפש את הדרך הקלה. זה כמו Waze, שאתה מבקש ממנו להגיע לאיזשהו מקום, והוא נותן לך כמה מסלולים, ואתה נותן לו לבחור לבד, הוא יבחר לבד את הדרך, את המסלול הקצר. ממש ככה המוח שלנו. ממש ככה. יש לו כל מיני אופציות איך להגיב בסיטואציות, או איך בסיטואציות מסוימות לתת לך להרגיש, והוא תמיד יבחר את הדרך הקלה. זה לא מחייב שזה הדרך הנכונה. לכן אנחנו תמיד צריכים לזכור, ברגע שהמוח שלנו מייצר לנו אירוע דרמטי של שגורם לנו להירתה, שגורם לנו להאמין שאנחנו לא יכולים, שגורם לנו להאמין שאסור לנו להתקדם, שגורם לנו להאמין שהחרדה היא אמיתית, שגורם לנו להאמין שהאוסידי הוא אמיתי, שגורם וכו' וכו'. כשזה פוגע בערכים שלנו, פה חשוב שאנחנו נדע להגיד למוח שלנו, תודה רבה על הסיפורים שלך. לקחת צעד אחד אחורה מהסיפורים של המוח, ולהיות אנחנו המנהלים של החיים שלנו. והמוח ילמד את זה. או בסך הכל כלי למידה. הוא ילמד את זה. זהו. עד כאן בנקודה הזו. וחברים, תחשבו על כמה פעמים אתם הצלחתם בחיים למרות הסיפורים של המוח. תמשיכו לעשות את זה הלאה. ואנחנו כן יכולים, למרות שהמוח מספר לנו הרבה פעמים שלא. הרבה הצלחה וטוב.
1: מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
0: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו נמצאים ממש ממש ממש קרוב לתשעה באב. עדיין אנחנו יכולים לומר שלום. בתשעה באב לא נותנים שלום אחד לשני. זה נכון, אם מישהו אמר שלום לחברו, או בטעות, או שהוא לא יודע שאסור להגיד שלום, אז עונים לו שלום בשפה רפה. כעת אנחנו עדיין נמצאים בשלב שאין ניתן לומר שלום, ויש פה דבר מאוד מעניין. מאוד בסיסי, כשאנחנו מתבוננים על מהות היום הזה, הרי תחשבו, כל כך חשוב לנו לדעת למה יש תשעה באב. אנחנו יושבים כל שנה, תשעה באב, יש מנהגי אבלות, וזה לא מתחיל בתשעה באב. אני לא יודע מה אתם, אבל די מורגש באוויר כל התקופה הזאת של האבל. אנחנו לא שומעים מוזיקה, יש דברים שאסורים, כבר מיות זין בתמוז, כבר אחרי זה יש לנו שלב נוסף של התגברות מנהגי האבלות, בראש חודש אב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. יש אחד השבוע שחל בו, כמו שאנחנו מתקרבים יותר, כך אנחנו חשים יותר את האבל, ואז מגיע יום של חטא באב, ערב תשעה באב, מחצות היום, שם כבר מתחילים עוד הלכות לגבי סעודה מפסקת, ולאחר מכן יש לנו את תשעה באב עצמו. יש פה איזשהו מהלך של התגברות אבל, ואנחנו צריכים לעמוד ולשאול את עצמנו, ולא סתם לעשות דברים כי ככה, צריכים לעצור ולשאול את עצמנו, למה אחרי 2000 שנה אנחנו יושבים דובים ונאנחים בתשעה באב, אנחנו יושבים על הארץ, אנחנו עם קינות, ואנחנו מתחילים את זה כבר 3 שבועות לפני כן, וזה שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה. די, למה זה לא, למה לא גומרים עם זה, מה שכבר היה ונגמר? למה זה חשוב כל כך להמשיך את האבל? למה העוצמות הגדולות האלה של האבל? חשוב מאוד לשאול את השאלה הזו, גם סתם כך, כי אני מתרשו לי, בעיניי, בן אדם שמתהלך כך בעולם ועושה מצוות, עושה, נמנע מעבירות, שומר תורה, והוא לא שואל את עצמו, למה אני עושה את הדברים האלה? למה זה חשוב? אלא סתם מצוות אנשים מלומדה, אז חסר לו כמו גוף בלי נשמה, חסר לו הנשמה של, של, של, של היהדות, חסר לו הוואו הזה, הרוחניות הזו שיש לנו ביהדות, הדבר הממלא הזה, הדבר המדהים הזה חסר. ובאמת חשוב שאנחנו נמלא את עצמנו, אפילו אתם יודעים מה? לא, אנחנו לא הולכים למלא את עצמנו מעבל, אבל חשוב שאנחנו נבין מה אנחנו עושים, חשוב שאנחנו נבין איזו משמעות יש למעשים הללו. ויש פה שאלה מאוד מרכזית, שהיא נשאלה כבר בפוסקים, והראשון שמציף אותה בצורה חדה, זה הרמב״ם. לאחריו מצטטים אותו כולם, את כל מה שהוא אומר, למה לאחר 2000 שנה, אנחנו עדיין צמים? אז הרמב״ם אפילו לא שואל את זה בתוך שאלה, אלא מציב את זה כעובדה מיד את ההסבר. השאלה הזו כל כך בסיסית, כך הרמב״ם פותח את הלכות, כל ההלכות האלה של תעניות ציבור. אומר הרמב״ם כך, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם. בינתיים זה נשמע בסדר, היה הצרות, אז מתענים. גם ההקשר לא כל כך, מה זאת אומרת, עבר כל כך הרבה זמן. אומר הרמב״ם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. זה לא משהו שהיה לפני 2000 שנה. זה משהו שהוא תמידי. אין לנו בית מקדש. זה משהו שהוא תמידי, למה אין לנו בית מקדש? זה שאין לנו בית מקדש זה בגלל שמעשינו, איך שאומר הרמב״ם, מעשינו ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. כל הצרות האלה שיש לנו, זה מהמקום הזה. ראיתי לו מזמן, עוד איזשהו ציטוט, מישהו סיפר שמישהו נכנס אצל הרב אלישיב, וסיפר לו על איזה שהן צרות שקורות לו, כל מיני צרות, והוא אומר לו, תשמע, אני בטוח שזה מעין הרע. אחרי שהוא יצא, הרב אלישיב אמר לאנשים שם לידו, מה הוא רוצה שר לעין הרע? מה, הוא עשה את כל המצוות, אין לו חטאים, אין לו עבירות, ישר לשם? מה, אין, זה לא בגלל חטאים, זה לא בגלל זה. החטאים שלנו הם אלה שגורמים לנו את הצרות. ואם יש צרות, אז זה מה שאומר הרמב״ם, וזה מה שמלמדים אותנו חכמים, שהכל זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. למה זה חשוב שאנחנו נזכור את הדברים האלה? שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, כמו שנאמר, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אם אנחנו רואים וחושבים כמה יש צרות, כמה אנחנו בתוך צרה, עוד מעט ניכנס לזה, אז מה אם אין בית מקדש? נו, אנחנו חיים בארץ ישראל, אנחנו יחסית לתקופות מוקדמות יותר, המצב הוא יחסית טוב וכן הלאה. עוד מעט ניגע בזה. אבל צריך לדעת שאם לא נבנה בית המקדש, כנראה החטאים שלנו הם אותם חטאים כמו שהיו חטאי אבותינו. אז זה מה שחשוב לשים לב מהימים האלה, וחשוב שאנחנו גם נבין מה באמת נאבד לנו ביום הזה. הרי כמו שאמרנו, אנחנו חיים פה בדור שאיש תחת גפנו, תחת תאנתו. נכון, יש כאלה שאין להם גפן בתאנה, אבל יחסית העם כולו שרוי לכאורה במצב טוב ביחס לדורות קודמים. אז חזן מציינים שבתשעה באב קרו 5 דברים, וחשוב לשים לב לדברים הללו. יש את האמרה המפורסמת, עם שלא יודע, שלא מכיר את עברו, גם עתיד אין לו, אבל זה הרבה יותר, הרבה יותר עמוק. בואו נראה. מה קרה בעצם בתשעה באב? בתשעה באב קראו לנו חמישה דברים קשים. נגזר על אבותינו בדור המדבר שלא ייכנסו לארץ, באבון המרגלים. זה דבר אחד, תחשבו, דור שלם. 600,000 יצאי מצרים שנגזר עליהם במדבר הזה יפלו פגריכם, לא תיכנסו לארץ ישראל. כל המטרה של יציאת מצרים, כל הסיפור הזה כדי להגיע לארץ ישראל, נגמר. משה רבנו, אם אנחנו רוצים להבין מה זה חשיבות של ארץ ישראל, אנחנו חיים פה ואנחנו לא כל כך מבינים את זה. אבל תשימו לב, משה רבנו, ואתחנן אל השם. בדיוק הפרשה שקראנו, ואתחנן אל השם. או שקראנו, שאנחנו הולכים לקרוא. משה רבנו כל כך מתחנן להיכנס לארץ הקדושה, למה הוא נתאבה לקיים את המצוות התלויות בארץ. זה מה שמשה רבנו כל כך נתאבה. אז דבר ראשון זה מה שקרה לנו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, אבל עדיין בגלל זה לא היה החורבן, לא היה היום כל כך נורא, אבל זה דבר אחד, יש פה פסיפס של דברים שקרו, הדבר השני, חרב בית המקדש הראשון, דבר השלישי, בית המקדש השני גם חרב, שימו לב, שניהם נחרבו בתשעה באב, אז אוקיי, בחצי היום האחרון של תשעה באב וכולי, חז"ל מדייקים את הזמנים, אבל בגדול זה אותו היום. זה מאוד מעניין. וכשאנחנו מדברים על החורבן, אז זה לא רק החורבן של בית המקדש. מי שיצא לו לקרוא את הספר מלחמות היהודים של יוסף בן מתתיהו, הוא בן התקופה של בית שני. והוא כתב ספר, והתיאור שלו, להזוועה, לתחושת הזוועה שהייתה לכל יהודי שהוא רואה את בית המקדש נחרב, עולה בלהבות, זה יותר גרוע מכל דבר אחר בעולם, זו הייתה התחושה של היהודים. תחשבו, אפילו יהודים שחטאו, אפילו כשעם ישראל עבדו עבודה זרה, הם עבדו עבודה זרה בשיתוף, הם לא, עוד נשאר להם כמו שאומר אליהו לעם ישראל בהר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, אבל הם פסחו על שני הסעיפים, הם לא ביטלו את האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, הם הוסיפו עליה אמונה של אל אחר. כן, עבודה זרה, זה עבודה זרה, זה עבודה זרה בשיתוף, אבל מעולם לא קרה הדבר הזה שנשתכח שם הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. וכמה ש... בבית ראשון, בית שני, עם ישראל חטא, עדיין המשמעות של חורבן הבית, זה היה הדבר הכי נורא. התיאור, תסתכלו שם בספר של יוסף בן מתתיהו, בין התקופה שוב שהוא מתאר את המלחמה, את הזוועות, עד כמה היהודים נלחמו בחירוף נפש, לא עניין אותם כלום. הכל בשביל להציל, בהתחלה את ירושלים, את הזה, אבל... בית המקדש זה היה הדבר הגדול ביותר. עוד מעט נבין גם מה זה, אנחנו כל כך רחוקים מזה, אתם יודעים מה זה, כמו לך תספר לעיוור עד כמה יפה זה הצבע האדום של הוורד כשהשמש נוגעת בו. אוקיי, זה, זה, זה, זה משהו שלא מכירים אותו, כשאתה לא מכיר, אתה לא יכול לדעת. אז אנחנו לא גדלנו לצערנו בדבר הזה שנקרא בית המקדש, אבל אנחנו כן יכולים לתאר ולדמיין, לפי מה שאנחנו יודעים, עוד מעט אנחנו נראה. אז בינתיים שלושה דברים שקרו. הדבר הנוסף, נפלה העיר הגדולה, ביתר, בטור, ביתר, איך שקוראים לה, ביתר, אם בשפה שלנו היום, אז ביתר, נפלה העיר הזו, היו שם אלפים מרובבות, זאת אומרת עשרות אלפים מישראל שנהרגו. התיאורי הזוועה שחזן מספרים על הדם שנשפך וירד לדיים, כמויות, היה שם טבח נוראי. אנחנו מסתכלים על כל התקופה, אנחנו מדברים על מיליונים. אנחנו מסתכלים על מה אנחנו מבינים, אנחנו מדברים על מיליונים. תוסיפו בית ראשון, בית שני, אנחנו מדברים על מיליונים ומיליונים שנהרגו, ועוד אחרים, לא יודע, כמויות מספרים, שנמכרו לעבדות, שהלכו בשבי, וכל הדברים הנוראים שהיו אז. עכשיו, כשהיה את חורבן של ביתר, זה לא סתם היה חורבן של עיר גדולה עם הרבה אנשים. זו הייתה עיר
4: שהיה שם בר כוכבה, בר כוכבה הנהיג את המרד, ועם ישראל, ואפילו רבי עקיבא, גדולי ישראל, דימו שהוא המלך המשיח, חשבו אוטוטו, זה כמה עשרות שנים אחרי חורבן הבית היה, ואוטוטו חשבו, יופי, חוזרת מלכות ישראל, תחזור מלכות בית דוד, הנה המשיח מגיע, וואו! ואז הכל חרב, ואנחנו הסתובבנו בעולם, עוד 2,000 שנה כמעט, עם גזרות, שמדות, מיליונים, מיליונים, מיליונים, שנהרגו, סבלו במהלך הדורות. יהודי זה היה ביזיון. זה קרה כשחרבה ביתר. זה כמו החותמת הזאת של הגלות של עם ישראל. זה דבר גם נורא שקרה אז. והדבר הנוסף, חרש טורנוס רופוס הרשע את בית המקדש כדי לקיים ציון שדה תחרש, כדי לבזות את כל מה שנשאר מהמקדש של היהודים. עכשיו תחשבו, מה זה בית המקדש? בואו ננסה לדמיין. בואו נכניס את עצמנו שנייה לראש של יהודי, שבתקופת בית המקדש יושב שם בגליל, יושב אפילו במודיעין קרוב לירושלים. והוא רוצה לעלות לבית המקדש. מאיזושהי סיבה, הוא צריך להביא קורבן חטאת, הוא רוצה להביא קורבן נדבה, הוא רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, הוא רוצה סתם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להרגיש. וואו. הוא לא יכול סתם כך ישר ללכת להיכנס לבית המקדש. הוא צריך להיטהר. הולך למקווה, טובל. יופי, עכשיו הוא טהור. לא, חכה, חביבי. לאט לאט. חכה עד הערב. רק בערב הוא בא השמש וטהר. לאחר ששקעה החמה, בסדר. אתה טהור, שקעה חמה, את הכוכבים, יותר נכון. אז הוא טהור. טוב. רוצה לעלות לירושלים עכשיו? לעלות לבית המקדש? לא, לא, לא, חביבי, אתה לא יכול. לילה. בית המקדש סגור בלילה. זה לא חנויות 24/6. זה בית המקדש. העבודה היא ביום. כך ראוי, כך נאה. טוב, אז הוא צריך לחכות עד מחר בבוקר. עכשיו, הוא צריך לשמור על עצמו שלא יקבל תומעה. עכשיו, כל שרץ יכול לתמה אותו. והשרצים מצויים. זה לא כמו היום שמרססים. ואין, מתי ראיתי פעם אחרונה מקק, לא יודע, אולי כשהייתי באזור גוש דן מתישהו. אבל לא, לא, לא, לא, לא. הפעם השרצים מצויים. מצויים מאוד, והוא יכול לקבל תומעה, אז הוא צריך לשמור על עצמו. עכשיו תחשבו מה זה עושה לבן אדם בראש, כשהוא תורח כל כך הרבה בשביל להגיע לבית המקדש, הוא לומד להעריך ולייקר עד כמה זה חשוב. היה לי רב שפעם אמר, התקשר לראש הישיבה שלו, כבוד הרב, אני בדרך לירושלים, אני יכול לעבור אליך? אני רוצה להיכנס אל הרב. אומר לו הרב, הראש הישיבה, לא, לא, לא, חביבי, אליי? אתה מגיע במיוחד. אתה לא עולה לירושלים ועובר אצלי. אם אתה רוצה באמת לקבל, אתה צריך להגיע במיוחד. זאת אומרת, ככל שבן אדם תורח, כך הוא מייקר יותר, חדל מספרים. יש בהרבה מקומות אחד החכמים אומר לשני, רוצה להגיד לו איזה משהו, אומר לו, קודם כל, תוביל את הבגדים שלי לבית המרחץ. זאת אומרת, תשרת אותי קודם כל, למה? זה עושה לבן אדם תחושה של, אוקיי, אני קצת מתחת, אני משמש אותו, אני מתחתיו, יותר קל לו לקבל. אם אתה רוצה להעביר איזה משהו שמפתיע את השומע, שהוא לא רגיל לשמוע אותו, אתה צריך שהוא יהיה במקום שהוא יהיה מוכן לקבל. כל התהליך הזה של התהרות לבית המקדש, לפני שבן אדם עולה לבית המקדש, נכניס אותו לאווירה של להבין ולהרגיש לאיזה דבר חשוב הוא מגיע. והנה הוא נכנס לבית המקדש, ומי שלא ראה את בית המקדש בתפארתו, הוא לא ראה בניין יפה מעולם. חז"ל מציינים פאר מטורף, הזהב, השיש, היה משהו מדהים. קחו את הדבר, הדברים הגשמיים האלה, הפאר הגשמי הזה, חברו את זה לתחושה שאיתו מגיע היהודי לבית המקדש. וצריך להיזהר שם ולהתנהג, זה לא, לא, לא, לא פשוט. כל הקדושה, ביחד עם הפאר הזה, ביחד עם צרפו לזה השכינה שורה שם. אפילו בבית שני שהיה פחות שכינה, אבל עדיין הייתה שם שכינה. אז הייתה עוד איזו ממשות מסוימת של רוחניות. צרפו את כל הדברים האלה, אין לנו את זה. אין. פעם יהודי רצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, היה עושה את הדבר הזה, הוא ממלא טנק דלק לתקופה ארוכה. היום אין לנו את זה. אין לנו להעלות ביקורים, אין לנו להקריב קורבנות, אין לנו כהנים שמשרתים ומעבירים את דבר השם אלינו, שמחברים. אנחנו לא מרגישים את הדברים האלה. היום אנחנו חיים עם דברים שהם בכאילו, לא חלילה בכאילו, אני אומר, אבל הם במקום. זאת אומרת, תפילה במקום עבודה, תחשבו גם למה, כן? כי התפילה היא מקרבת אותנו אל הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים להבין שזה במקום עבודה. כל הדברים האלה היו ואינם, ואיך לא נבכה, ואיך לא נצטער. ופה אנחנו חשוב שאנחנו נשים לב לחטאים שלנו, ולמה שכן יכול להחזיר את התמונה לקדמותה. וזה מאוד מעניין שיש פה בהלכות האלה של תשעה באב, יש שילוב מאוד של מצד אחד מנהגי אבלות, ומצד שני עינויים כמו יום כיפור. יש לנו מנהגי אבלות, כמו שדיברנו מקודם, כל התהליך הזה של אבלות. זה דברים שהם מנהגי אבלות. מצד שני, יש כל העינויים שאסורים בתשעה באב, נעילת סנדל, אכילה ושתייה. אלה הם עינויים שגם כן נוהגים. יש פה משהו שאין ביום כיפור, ויש פה שילוב כזה, שימו לב, שילוב של מצד אחד, תחושה של אבלות, מצד שני, תחושה של יום כיפור. אומר, הרמב״ם מגדיר את זה כך, ערב תשעה באב, היו מביאים לו לאדם לבדו, מדבר על החסידים הראשונים, פת חרבה במלח, ושורב במים, ויושב בין תנור וחיריים, זה היה סעודת מפסקת שלו, מקום הכי בזוי בבית, שם הוא יושב על הרצפה, ואוכלה, ושותה עליה כיתון של מים בדאגה, שיממון, מה זה שיממון? תחושה של אובדן, תחושה של חלל, זו הגדרה יפה של הרמב״ם, שהוא מגדיר בדאגה ובשיממון ובחייה, כמי שמתו מוטה לפניו. שימו לב, זו התנהגות של אבל, כמי שמתו מוטה לפניו. תלמידי חכמים, אומר הרמב״ם, אין נותנים שלום זה לזה בתשעה באב, אלא יושבים דובים ונאנחים כאבלים. מן תשעה באב זה אבלות. מצד שני, הרמב״ם גם כותב, ואסור ברחיצה בין בחמין, בין בצונן, אפילו להושיט אצבעו במים, ואסור בשיחה של תענוג בנעילת הסנדל, כמו מה? כמו כיום הכיפורים. יש פה שילוב של כמו יום כיפור, ושילוב של אבלות. אנחנו יכולים להבין למה. כי אנחנו רוצים שאדם ירגיש את עוצמת האבל, ההפסד. מצד שני, חשוב שהוא יעשה עם זה משהו, כי אז מה? זה היה לפני 2000 שנה. טוב, נכון, זה נורא, אבל זה היה. לא, זה לא היה. כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, אומרים חכמים. זה אומר שאנחנו עדיין חוטאים. מה זה אומר? שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. לכן יש גם את העינויים של יום כיפור. ביום כיפור, העינויים האלה, הם קצת מנמיכים אותנו, את הגאווה שלנו, נותנים לנו לחשוב יותר על החטאים שלנו. יותר ענווה, ממקום של יותר שפלות, אנחנו יכולים יותר לחזור בתשובה. ואיך הרמב״ם מסיים את ההלכות הללו? אומר הרמב״ם כך, כמה יפה, כמה נהדר, בעזרת השם שנזכה לסיום הזה. כל הצומות הללו עתידים לבטל לימות המשיח, ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות יום טוב, וימי ססון ושמחה, שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום השביעי, צום העשירי, יהיו לבית ישראל לססון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום. אהבו. אז בעזרת השם, אנחנו נזכה שהימים הללו יהפכו לימי ססון ושמחה. ואגב, אני יכול להבין שהימים הללו, זה ברכה כזאת, שהימים הללו לא יהיו כבר ימי צום, כי יבוא המשיח ויבנה בית המקדש. אני יכול להבין, אבל למה להפך לימי ססון ושמחה? בטח. בטח שאנחנו יכולים להבין למה. כי זה אומר שחזרנו בתשובה. איך אנחנו מרגישים בצאת יום כיפור? איזו הרגשה אלוהית שחזרנו בתשובה, התקרבנו אל הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם, כשיבנה בית המקדש, הימים הללו יוכיחו שחזרנו בתשובה, כי אנחנו כבר לא אבלים, כבר נבנה בית המקדש. ולכן זה יהפך לימי שמחה וססון, בעזרת השם, במהרה בימינו.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: בתוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
5: אנחנו נמצאים בימי בין המצרים לקראת תשעה באב. קרוב ל-2000 שנה עם ישראל מתאבל מדי שנה בשנה, יושב על הרצפה בתשעה באב, צם, ולא פעם העניין הזה מעורר תמיהה. נכון, היה אסון לפני קרוב ל-2000 שנה, אבל לכאורה אדם צריך להמשיך בחיים. מדוע עם ישראל ממשיך להתאבל על מה שקרה אז? והפלא היותר גדול, שכששואלים את עם ישראל על מה אתם מתאבלים, אומרים על חורבן בית המקדש. וכי רק חרב בית המקדש, איזה אסונות היו באותם זמנים. כשרואים את התיאורים בחז"ל, את התיאורים של יוסף בן מתתיהו, היסטוריון שחי באותה תקופה, רואים שהאסון היה בסדר גודל לא פחות מהשואה. הטבח, המספר של היהודים שנרצחו, מספר מבהיל, אפילו יותר מהשואה. ועל זה לא מדברים. מדברים, כלומר, בקינות מזכירים, בגמרא רואים, אבל כשמציינים על מה אנחנו אבלים, על חורבן בית המקדש. כלומר, יש משהו מיוחד בבית הזה, שעבורו אנחנו עד היום צמים מתוך שישה צומות שיש לנו בשנה, ארבעה צומות על חורבן בית המקדש. ונתבונן יחד קצת בעומקם של דברים. מה מסתתר מאחורי העניין הזה, על מה בעצם האבלות? מהי ארץ ציון וירושלים בשביל עם ישראל? ומה המשמעות של חורבן בית המקדש? מספרים שכשנפוליאון כבש את מצרים והסתובב עם חייליו, עם המפקדים שלו, כבר הקהיר שלו, הסתובב בשעות ערב, ראה בית יפה, מכובד, מפואר, חשוך, רק נרות מרצדים בפנים, זה היה בית כנסת, ולהפתעתו הוא שומע קולות של נהי ובכי. הוא לא הבין מה קרה. והמון אנשים, ואחד אומר משהו ואחרים עונים אחריו בקול של צער וכאב, מנגינות של בכי. הוא ביקש להיכנס, עמד בפתח, מחזה מוזר. כולם יושבים על הרצפה, על סמיכות, על מגבות. נרות קטנים דולקים, והם כולם עצובים ובוכים. הוא ניגש למרכז, ראה שיש שם איזה חזן, איזה רב, שהוא מנהל את הכל. כשראו שנפוליאון נכנס עם הצמרת של הצבא, מיד כולם שתקו. והוא שאל את הרב, קרה משהו? על מה אתם בוכים כל כך? אמר לו שהיה לנו בית גדול ומפואר בירושלים, קראו לו בית המקדש, שם היינו עובדים את האלוקים, והבית הזה נשרף וחרב. נפוליאון שאל אותו, מתי זה קרה? אני לא שמעתי על זה. אמר לו, לפני קרוב ל-1700 שנה. אז נפוליאון אמר לו, לפני 1700 שנה, חרב לכם בית המקדש ועד היום אתם בוכים בצורה כזו? הוא הופתע. הסתובב למפקדים שלו, אמר להם, תדעו לכם, עם שזוכר ויודע לבכות על העבר המפואר שלו, זה עם שיש לו עתיד. והוא יצא בהתפעלות גדולה. בהסתכלות הפשוטה של נפוליאון, זה עם שבוכה על העבר, ממילא יש לו גם עתיד, כי הוא זוכר ורוצה ושואף, יש להיכן לשאוף, להיכן להגיע. אבל עבורנו כיהודים, המשמעות של הדברים היא הרבה יותר עמוקה מלבכות סתם על העבר. בשבועות האלה, שלושת השבועות, מ-17 בתמוז עד 9 באב, יש משמעות רוחנית גדולה. אדם שיודע את המשמעות יכול למנף את הימים הקשים האלה לגבהים, גם עבור עצמו, גם עבור כלל ישראל. אבל נפתח קודם כל בסקירה מהירה על הצומות שיש לנו במשך השנה, צומות שקשורים לתשעה באב. יש שני צומות לא קשורים לתשעה באב. יום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו צמים, בתורה כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם לפני השם תטהרו. כלומר, יש מסוגלות שהקדוש ברוך הוא יטביע ביום הזה, שאפילו עבירות שתשובה לבד לא מטהרת את האדם לחלוטין, כשאדם עושה תשובה הוא מתנקה, יש עבירות שלא צריך יום כיפור. אדם שעבר על מצוות עשה, עבר עליו יום בלי תפילין, שבת בלי קידוש או בלי הבדלה, זה מצוות עשה, אלוקים אומר לאדם תעשה והוא לא עשה. ברגע שעשה תשובה מיד מתחפר לו, הוא לא צריך יום כיפור. בלי יום כיפור הוא נעשה נקי. כשמתחרט על העבירה שעשה בעבר, מקבל על העתיד להשתנות, מתוודה בפיו, ובאמת מפסיק עם הטעות מהיום, באמת מניח תפילין כל יום, מקדש, כמו שהתורה ציוותה. בלי יום כיפור הוא נעשה נקי לחלוטין. אם עבר על לא תעשה, זה כבר יותר גרוע, כי הוא לא רק ישב ולא עשה. אלוקים אומר לו, אל תעשה, והוא עשה. כתוב לא לאכול דבר שהוא לא כשר, והוא אכל. על עבירה כזו, התשובה מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורים מחפר. על זה נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. אז זה לא קשור לחורבן בית המקדש. גם כשהיה בית המקדש, היו צמים ביום הכיפורים. יש עוד צום שהוא לא קשור לחורבן בית המקדש, זה תענית אסתר. לפני פורים, יש לנו תענית אסתר, אדרבה זה צום שקשור לשמחה של הגאולה שהייתה אז. אבל יש ארבעה צומות, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, וצום גדליה. אלה ארבעת הצומות שיש לנו על חורבן בית המקדש. 10 בטבת, בי' בטבת נבוכדנצר מלך בבל שם מצור על ירושלים, עם ישראל קם בבוקר, רואה צבא אדיר מקיף את ירושלים. 17 בתמוז, הובקעו החומות של ירושלים והצבאות נכנסו לתוך ירושלים, הצבא הרומאי. 9 באב נשרף בית המקדש. בבית ראשון, בתת בתמוז, הובקעו החומות. אבל אנחנו מתאבלים לפי החורבן השני, כי עד היום אנחנו בגלות. אז יש את 17 בתמוז, אחר כך 9 באב נשרפו 2 בתי מקדש ביום הזה. צום גדליה, זה היום שבו נהרג גדליה בן אחיקם, נבוכדנצר מלך בבל מינה אותו שיהיה אחראי שליט במקום המלך שהוא יגלה, והיו אנשים בעייתיים שהרגו אותו, את הנציג של מלך בבל. ואז הוא עלה שוב והגלה את שארית הפלטה, ואז בעצם נחתם העניין של הגלות. לפני כן עוד היה סיכוי שיחזרו, אבל כעת נחתם העניין. אלה בעצם ארבעת הצומות שאנחנו צמים. ואנחנו נתמקד בשלושת השבועות האלה במשמעות שלהם. הזוהר הקדוש אומר שיש לנו בגוף 248 איברים ו-365 גידים. ה-365 גידים מכוונים כנגד מצוות לא תעשה, 365 מצוות לא תעשה. האיברים כנגד 248 מצוות עשה. ויש בשנה, כמה ימים יש לנו בשנה? 365 ימים. כלומר, אם אתה עושה טבלה, כל יום יש גיד שמכוון כנגד היום, ולב שמכוון כנגד זה. אומר הזוהר הקדוש פרשת וישלח, יום 9 באב הוא יום שמכוון כנגד גיד הנשה, מתוך הימים של השנה, ובלבים, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מכוון אחד כנגד השני. וידוע, כששרו של עשיו נאבק עם יעקב, כתוב ויגע בכף ירחו, ואז נגע בגיד הנשה. יוצא של המלאך הזה, שהוא ראש כוחות השליליים, ראש הכוחות השליליים שיש בבריאה, הסמ"ם, הוא בעצם שולט בגיד הנשה, והוא שולט ביום 9 באב, שהוא מכוון כנגד גיד הנשה. לכן אומר הזוהר הקדוש, היום הזה הוא יום מועד לפורענות, וצריך להיזהר בימים האלה, שלושת השבועות האלה, צריך להיזהר מדברים מסוכנים יותר מאשר כל השנה. כל השנה צריך להיזהר מסכנה, אבל בשבועות האלה נזהרים יותר, שלא לקחת שום סיכון, כי חלילה האדם עצמו עלול להיפגע בקלות יותר מאשר כל השנה. כלומר, אדם שיוצא לים, יוצא לבריכה, מותר לצאת לים, לבריכה, אבל צריך להיזהר. יש כאלה שלא הולכים, לא רוצים לקחת סיכונים, לא יוצאים לים ולבריכה. כי הזמנים האלה מסוכנים. באמת כל שנה מי שיעקב בשבועות האלה, יש סיפורים לא פשוטים. ניקח אפילו את המלחמות האחרונות, מי שזוכר, מלחמת לבנון השנייה התחילה בסביבות 17 בתמוז, הסתיימה בסביבות 9 באב. צוק איתן התחיל בסביבות 17 בתמוז, הסתיים בסביבות 9 באב. עכשיו, השנה גם כן, בשבועות האלה, כל המהומות שברוך השם שקצת נרגע עכשיו, מי יודע לאיפה זה היה מגיע? כמה נרצחו בשבועות האלה באכזריות שכל יהודי ששומע מצטמרר. נכנס מחבל,

המתח נגמר, אפשר להירגע, חוזרים שוב לשגרה, כי יום תשעה באב זה הפסגה. כל ההיסטוריה היו לנו רק שני בתי מקדש. כמה סיכוי היינו נותנים ששני בתי מקדש יישרפו באותו יום? אלה על ידי הבבלים וזה על ידי הרומאים. ותכף נראה מה זה בית המקדש, מה המשמעות הגדולה לגבינו. שעל זה נאמר שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אדם שלוקח ללב את הצער על חורבן בית המקדש על ירושלים, צם ביום שצריך לצום. כשמגיע הזמן של הגאולה והשמחה, הוא יושב בשולחן הכבוד. מכבדים אותו, מייקרים אותו. שמחו את ירושלים וגילו בה, מי? כל אוהביה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אבל כדי להתאבל צריך להבין מה זה בכלל בית המקדש, מה הפסדנו שם, מה המשמעות. אבל קודם שלושת השבועות האלה שהם 21 יום, חכמי הקבלה אומרים שכנגד הימים האלה יש 21 ימים של שמחה במהלך השנה, שכל אדם יכול להגביר את העוצמה של השמחה כל השנה כולה, אם בימים האלה הוא נושא בעול עם כלל ישראל, שאכפת לו מאחר, לא רק אכפת לו מעצמו. במשך השנה, אם ניקח את כל המועדים והימים השמחים, יש לנו שבת, ראש חודש, שני ימים טובים של ראש השנה, הגענו לארבעה ימים. יום הכיפורים, שזה יום של שמחה, מכפרים האבונות, חמישה. חג השבועות, יום אחד, שישה. כמה ימים יש לנו בפסח? שבעה ימים. יחד, 13 יום. ועוד שמונת ימי חג הסוכות. נחבר את שמונת ימי חג הסוכות, הגענו ל-21 ימים. והשלושת השבועות האלה הם כנגד ה-21 ימים האלה, זה לעומת זה עשה האלוקים. אדם שמרגיש את הכאב של השני, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע של ברכה ושמחה. לעתים פונים לאדם, תעזור. יש פה משפחה במצוקה, השכנים קשה להם. קרובי משפחה שזקוקים לעזרה כלשהי, לדבר עם זה, לסדר את זה. והאדם הזה נרתם, הולך לבית החולים, מבקר, מסייע, מדבר עם הרופאים, מסיע. מה הוא מרגיש? עשיתי טובה לבן אדם, שידע שהוא מנע מעצמו את הצרות האלה. אם חס ושלום נגזר עליו להיות בבית חולים, אם נגזר עליו לנסוע לבית חולים בשביל מחלות שלו, זה שהוא טרח לאחרים, הוא חוסך מעצמו את אותם צרות. יצא ידי חובה. הוא כבר היה שם, הוא כבר ביקר שם, הוא עשה. כל דבר שאדם עוזר לשני, רואה אדם במצוקה. מה זה שכתוב בתנ"ך? הוא צדקה תציל ממוות. למה צדקה מצילה ממוות? מידה כנגד מידה. נתת חיים לבן אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים. לפעמים האדם עוזר והוא מרגיש, עשיתי דבר גדול. והוא לא יודע שהוא עוזר לעצמו. כשהתורה מדברת על התרומה, אומרת התורה, ונתנו, המילה שם היא ונתנו, בדרך רמז ככה הסבירו שם, המילה ונתנו היא מילה מאוד נדירה. אתה יכול לקרוא אותה מההתחלה לסוף, ואתה יכול לקרוא מהסוף להתחלה. גם ונתנו ונתנו. לומר, כשאתה נותן, נתת לעצמך, החזרת לעצמך. לכן גם התורה אומרת, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. מה זה ויקחו? כאן היה צריך להגיד ויתנו, אומר ויקחו. מקום אחר כתוב ויתנו. פה כתוב ויקחו. לומר, כשאתה נותן, אתה בעצם לוקח. וזה כלל גדול, אדם שיאמץ לעצמו את היסוד הזה, שכשהוא עוזר לאחרים, הוא מבטל מעל עצמו גזרות קשות. אז הוא הולך לעשות את הדברים מתוך שמחה. כשפונים אליו בבקשת עזרה, תסייע כאן, תעזור כאן, הוא יודע, אני עושה את זה, אני פותר מעצמי הרבה צרות מהסוג הזה. נמצא ששלושת השבועות האלה, שעליהם נאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, אלה שלושת השבועות של אבלות. עכשיו אין חתונות. האשכנזים כל שלושת השבועות לא מתחתנים. הספרדים מראש חודש אב לא מתחתנים. מגיע השבוע שחל בו תשעה באב, כבר לא מסתפרים. גם הספרדים לא מסתפרים בשבוע שחל בו תשעה באב. עולים מדרגה, שבוע שחל בו תשעה באב, השנה זה יוצא, ממוצאי שבת ועד יום שלישי בלילה. לא אוכלים בשר בימים האלה, רק אם יש ברית, אם יש שמחה, אוכלים בשר. שבת גם מותר לאכול שמחה, לאכול בשר, כי בשבת לא מתאבלים. אבל כל השבועות האלה נוהגים במנהגי אבלות, כשהפסגה יום תשעה באב. יום תשעה באב לא נועלים נעלי אור, רק נעלי בד או נעלי גומי, כמו נעלי ספורט.

0: שהם לא עשויים מאור. יושבים על הרצפה, עד 9 באב בצהריים, יושבים על הרצפה, מתאבלים. סעודה מפסקת לפני הצום, יושבים גם על איזה מזרון או קרית, ואוכלים תבשיל אחד, אסור לאכול בסעודה מפסקת שני תבשילים. הרבה מה עושים? שעה לפני אוכלים ארוחה רגילה, עם כמה תבשילים, ולפני שהולכים לבית הכנסת להתפלל, יושבים על הרצפה, לוקחים ביצה קשה עם איזה פיטה, זה רק לקראת הצום, סעודה מפסקת. כוללי מנהגי אבלות, יום 9 באב לא מתרחצים. רק אם יתלכלך, מותר לו לנקות את עצמו. אבל רחיצה של תענוג אסורה. לא שחים את הידיים בקרמים, את הגוף בקרמים, רק אם יש לו פצעים, מותר. אבל לתענוג ביום 9 באב נזהרים. מה המשמעות של הימים הגדולים האלה? כשמתבוננים, על מה בעצם אנחנו מתאבלים? יש בזה רבדים רבדים של עומק. הרובד הכי פשוט, תראה כמה צרות היה לעם ישראל. יצאנו לגלות, כמה נטבחו, גם השואה קשורה לחורבן בית המקדש. אם לא שמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, גם לא הייתה שואה. הכל היה ממשיך במלכות ישראל, הכל היה טוב. אבל יצאנו, כל הצרות של כל ההיסטוריה, עלילות, שמדות, פוגרומים, כל מה שהיה קשור לחורבן בית המקדש, ליציאה לגלות. המצב הרוחני של עם ישראל שהלך וירד ביחס למה שהיה בזמנם. אז זו סיבה פשוטה שאדם מתאבל על הצרות הפרטיות שלו, על הסבל שלו, על הצרות של כלל ישראל, על המצב הרוחני, על המצב הגשמי, זה בפשטות. אבל יותר בעומק, יש לזה משמעות יותר גדולה, יותר עמוקה. בפסוק כתוב שיעקב אבינו אמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה פירוש שער השמיים? כשיש שער, אתה יכול להיכנס דרכו. לשמיים יש שער. תפילות לא עולות מכל מקום, רק דרך השער. השפע יורד לעולם גם כן דרך השער. איפה השער הזה נמצא? מעל מקום המקדש. ובית המקדש הוא כמו בית קיבול של צינור שפע שמקבל את האור העליון ומזרים לכל הכיוונים. כשדיברנו כאן על עולם הצבעים בתורת הקבלה, הזכרנו שאדם יכול להתרפא על ידי צבעים. מה שהיום יש מחקרים שגילו את העניין הזה, רבי משה קורדוברו כותב בספר פרדס רימונים, שהאדם יכול להתרפא על ידי צבעים. כי כל צבע יש לו את השורש הרוחני לפי המבנה של הספירות העליונות, ויש לזה השפעה על האדם. אדם שמסתכל בצבע הירוק, או שאוכל את כל הירוקים שיש, הצבע הירוק הוא מרפא את האדם. מסביר הרמ"ק למה? כי השורש של הירוק זה ספירת בינה. וספירת בינה היא תחילת הבריאה, וממילא על ידי ירוק האדם מתרפא. אדם שמסתכל בכחול, הצבע הכחול מרגיע אותו, מרגיע את הנפש. אדום מציס, מי שיש לו לחץ דם נמוך, הצבע האדום טוב בשבילו. כי זה גורם יותר לחיות כשהוא מסתכל באדום. צהוב, צבע שמשמח, אדם שבעצבות, שיסתכל בצהוב, יצא לשמש, מקום שיש הרבה אור, הצבע הצהוב מסלק עצבות. הוא מסביר על פי הספירות, דיברנו על זה אז כאן, על השילוב שיש בין חסד לגבורה, שזה האיזון, החזה, שזה תפארת, אז זה שייך לצהוב, נותן שמחה. כל צבע וצבע יש לו ריפוי לאדם, יש לו משמעות. הכהן הגדול בבית המקדש היה לובש בגדים שיש בהם צבעים שונים, לא לחינם. כשהיה הולך, האור העליון, אם היה לנו עיניים רוחניות לראות את כל הקרינות שהיו באותה שעה, אור עליון שמגיע אליו, זורם ממנו לכל הכיוונים, העבודה שהייתה לו ביום הכיפורים. בית המקדש היה כלי אדיר שנותן שפע גדול לכל העולם כולו. עד כדי כך שחזל אומרים שאם הגויים היו יודעים מה הם מקבלים מבית המקדש, כי השפע הוא לא רק לעם ישראל, הוא לכל העולם. במקום לשרוף היו שומרים עליו כהנה וכהנה. כי היו יודעים שהבית הזה הוא בית גדול. כשבית המקדש חרב ונשרף, בעצם נהרס אותו צינור שפע רוחני שיורד לעולם. הצינור שפע הזה שנהרס גרם שאין היום נביאים, אז היו נביאים. שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר, ויכולים לומר לנו מה אומר בורא עולם, לתת לנו הדרכה. שאול המלך, עבדו לו האתונות, הלך לשאול את הנביא, איפה האתונות נמצאים? איפה יש היום נביאים ששומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם? מאז שחרב בית המקדש, נהרס הצינור הזה של הנבואה, אין לנו נבואה בעולם. כלומר, הקלקול של חורבן בית המקדש, יש לו השלכות הרבה יותר מכפי שזה נראה כלפי חוץ, כי יש לזה השלכה רוחנית. אבל יש רובד פנימי יותר ועמוק יותר. חז"ל אומרים שמאז שעם ישראל יצא לגלות, שכינתה בגלותה. השכינה נמצאת בגלות. מה פירוש המילים האלה, שכינה נמצאת בגלות? וכשאנחנו מתאבלים, מתאבלים על צער השכינה. גם אומרים, בקינות אומרים שאוי לנו על גלות השכינה, מזכירים את העניין הזה. משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו בן מלך שנתפס בשוד. עצרו אותו, תפסו אותו, מתברר שזה בן המלך. בחוק אין אפליה, העמידו אותו למשפט. במשפט נגזר עליו 5 שנות מאסר, בתנאים של הכלא של הימים ההם. היום יש תנאים בכלא, לוקחים מחבלים, מוציאים אותם עם תואר של דוקטור. מכניסים אותו לכלא, נותנים לו ללמוד, נותנים לו פרנסה, נותנים לו דברים לא הגיוניים. אז לא היה כך. אדם פושע, מכניסים אותו לכלא ובהתאם. שם בכלא היה מזרון שישן על הרצפה, אוכל לחם צר ומים לחץ, מעט מאוד. זה מה שהיו נותנים להם. 5 שנים לאכול לחם ומים ולישון על הרצפה. כשהמלך שמע שבנו שדד והוכנס לכלא, כולם שווים בפני החוק. אז הוא בסדר, חותם על זה, מה הוא יכול לעשות? זו האמת, חתם על זה. והנה בערב, יושב המלך לאכול ארוחת ערב, מגישים לפניו, כמו כל ערב, מגש כסף, מלא ארוחת פאר, עמוס כולו במאכלים שונים. המלך מסתכל, אני לא מסוגל לאכול, הבן שלי בכלא, ישן על מזרון, אוכל לחם ומים, אני אוכל מאכלים כאלה מפוארים, דחף את המגש, לקח קצת לחם ומים, לא רוצה יותר, תאכל אדוני, לא, הוא לא רוצה. הלך לישון, נכנס לחדר שינה, חדר מפואר של מלכות, אומר, הבן שלי ישן על מזרון, אני ישן על זה, הוריד צמיחה לרצפה, ישן על הרצפה. באים כולם, אדוני, זה לא כבוד מלכות, אני לא מסוגל, הבן שלי בתנאים כאלה, אני ישן על, לא יכול. יום, יומיים, שבוע, חודש, הוא לא מסוגל. והנה סיפרו לבן, אתה יודע כמה אביך בצער עליך? כבר כמה חודשים ישן על הרצפה, בקושי אוכל. אם לבן המלך יש לב, על מי כואב לו יותר? על עצמו או על אביו? יותר כואב לו על אביו. הוא אומר, אני עוד עשיתי שטויות, אני סובל, אבל למה אבא צריך לסבול? ואז מה הוא עושה? עושה את כל המאמצים כדי שאביו, המלך האהוב והחשוב והגדול, יחזור שוב לשמחתו כמו שהיה בעבר. אז הוא משתדל להתנהג יפה, שינקו לו שליש, לעשות הכל, לצאת כמה שיותר מהר, פחות אכפת לו מעצמו, יותר אכפת לו מהמלך. כשעם ישראל יוצא לגלות, כתוב בפסוק, עמו אנוכי בצרה. נכון, היינו לא בסדר, הוציא אותנו לגלות. אבל הקדוש ברוך הוא בצער איתנו, אנחנו הילדים שלו. בנים אתם להשם אלוקיכם. זה נקרא שכינתה בגלותה, השכינה בגלות. כביכול הקדוש ברוך הוא בצער יחד איתנו על המצב שלנו. אז כשאנחנו היום מתקנים את עצמנו, מה בעצם אנחנו עושים? מזרזים יותר שכבוד שמיים יחזור לאיתנו. יותר ממה שאכפת לנו על עצמנו, זו הסתכלות יותר עמוקה. שאנחנו רוצים לזרז את הגאולה פחות ממחשבה על עצמנו שסובלים מערבים ובצרות ומשכנתה וחובות, כל אחד עם הצרות שלו וצרות הכלל, ולא רק על זה שבית המקדש חרב וצינור השפע נהרס, אלא בעיקר האדם מצטער בצערו של אביו שבשמיים, רוצה שהגאולה תבוא כמה שיותר מהר, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, שכל העולם יכיר במלכות שמיים כשיבוא משיח וגאולה. כי באמת בזמן ביאת המשיח, מה זה בעצם משיח? הרבה אנשים שואלים, מה זה משיח? מה פירוש המילה משיח? צריך לדעת, משיח הוא בן אדם כמונו, כמו כל אחד מאיתנו. יש לו אבא, יש לו אמא, בן אדם רגיל. מה המיוחד בו? שהוא בן אחר בן עד דוד המלך. כתוב בפסוק, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. הוא בן אחר בן עד דוד המלך. והאדם הזה, כשיוכתר למלך, פירוש המילה משיח, בעם ישראל מכתירים מלכים על ידי שבא נביא ומושך אותו בשמן המשחה. כשאתה אומר אני מחכה למשיח, אתה אומר אני מחכה למלך, זה הפירוש משיח. היום יש ראש ממשלה, יש נשיא מדינה, יש 120 חברי כנסת, ביניהם כמה מחבלים שלא מובן מה הם עושים שם, ועוד מקבלים משכורת ומדברים נגד ישראל ונגד הצבא ונלחמים בעם ישראל. טוב, אז זה דמוקרטיה, מה אפשר לעשות? כשיבוא משיח, אין יותר ראש ממשלה. מכתירים אותו למלך, הוא עצמו הופך להיות המלך של מדינת ישראל. רק יש כאן בעיה. מי שיכול למשוח מלכים זה רק נביא, אבל היום אין נביא. אז מי ימשך אותו למלך? התשובה היא, יש נביא אחד שלא מת מאז ועד היום. כתוב בתנ"ך שהוא עלה עם הגוף. מי זה הנביא הזה? אליהו הנביא. זה מה שכתוב בפסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. למה הוא שולח אותו? כי הוא היחיד שיכול להכתיר מלכים. בסוגריים נציין, מכאן נלמד, שלא כל אחד יכול להחליט שהוא המשיח. אני כבר פגשתי ברוך השם למעלה מ-20 משיחים, שכל אחד בטוח שהוא המשיח. צריך לדעת, כל זמן שלא בא אליהו הנביא ומשך את האדם למלך והודיע לו ולכל ישראל שזה המשיח, יש סימנים לזהות את אליהו. אבל כשיבוא אליהו ויכריז על אותו אדם, אז נדע שזה המשיח. כשהוא יימשך למלך, יתחיל לדבר דברי חוכמה, כותב הרמב״ם שהאדם הזה יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. שלמה המלך החכם באדם, היה בקי בכל התורה, בכל החוכמות, בכל המדעים. האיי-קיו של שלמה המלך היה גדול מאיינשטיין, מניוטון, כל המדענים שניקח אותם, היו בכיס הקטן של שלמה המלך. כתוב בתנ"ך שלו, היה אדם חכם כמוהו ולא יהיה כמוהו. ובחוכמה שלו, כשהוא הסתכל, הוא לא ראה מה שאנחנו רואים. הגאונות שלו, כשהוא היה רואה כל דבר, מיד המוח היה כבר מפרק את זה לגורמים. מה מסתתר מאחורי? היה לומד תורה, את כל הסודות של הבריאה שנמצאים בתורה, הוא היה קורא את הרבדים הפנימיים. היה מגלה את כל החוכמות שיש בעולם. החוכמה, הגאונות עד היום, כשרואים את מפעלי הבנייה של שלמה המלך בארץ, עומדים נפעמים. הזכרנו כאן באחד השיעורים, ממעיינות שנמצאים באזור חברון ועד הר הבית, המרחק הוא 68 קילומטר של פיתולים. הר הבית מקום גבוה, והיו צריכים המון מים שם. עולי רגלים שהיו באים, עבודת הקורבנות, ובית המקדש צריך להיות סטרילי, נקי לחלוטין, אבל היו שוחטים שם, היה צריך המון מים. ובית המקדש במעלה הר המוריה, הר הבית, מי יסחב כמויות כאלה של מים? עד היום החוקרים לא יודעים איך אדם הצליח להגיע לאיכות כזאת, של דיוק של אלפית המילימטר בחציבה בתוך סלעים, מתחת הרים, 68 קילומטר, על פי חוק כלים שלובים. מצא שם מעיין שנמצא במקום גבוה, סידר את זה בצורה שזה ירד לבריכות שלמה, שבבית לחם, מי שמכיר, שלוש בריכות גדולות. יש ארכיאולוגים שאמרו שאת זה הורדוס עשה. זה לא נכון. אצל הורדוס היה רק שיפוצים, אבל מה שבעם ישראל קוראים לזה בריכות שלמה, זה בריכות שלמה. הוא זה שעשה אותם. 68 קילומטר, מנהרות שעוברות דרך הר גילו ועוברות בפיתולים, ועל פי חוק כלים שלובים, המים יורדים מכאן ועולים אוטומטית להר הבית, בלי מנופים, בלי חשמל, בלי כלום. והיו פותחים פקק, היה הצפה של מים. שלמה היה חכם באדם, והוא זה שבנה את בית המקדש הראשון, בנה אותו עם המון סודות. כשבנה את בית המקדש, לא כמו אדריכל, אדריכל לוקח סרטוט, מתכנן דברים יפים ונחמדים ועושה. כששלמה תכנן את בית המקדש, תכנן עם סודות של השיעורים של האורך, כמה מטר, כמה רוחב כל דבר. הכל היה עם פנימיות עצומה של סודות בתורת הסוד, היה בקי בתורת הקבלה, כל החוכמות האלה, היה בקי בהם שלמה המלך. וכתוב שהמלך המשיח יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. כמה ששלמה היה עם איי-קיו כזה, המלך המשיח שהוא מזרעו של שלמה, שלמה בן דוד, וניצוץ מנשמתו נמצאת בו, כך אומרים המקובלים, הוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה. וקרוב בנבואה למדרגת משה. כלומר, הוא יהיה מעל כל הנביאים, אבל פחות ממשה רבנו. על משה כתוב שלא היה ולא יהיה נביא כדוגמתו, ואין קשר גם מבחינת הדורות בין משה שהיה משבט לוי לבין שלמה משבט יהודה. אז הוא יהיה קרוב בנבואה. עכשיו נתאר לעצמנו אדם כזה מתחיל לדבר דברי חוכמה. כל העולם נפעם מחוכמתו. ואז מה קורה? מתחילות מהפכות בעולם. מהפכה בצרפת, לא רוצים את הנשיא שלנו, רוצים את המלך היהודי. נוחת בצרפת, מכתירים אותו למלך צרפת. מהפכה בארצות הברית, מהפכה באנגליה, במצרים, עד שהוא הופך להיות המלך של כל כדור הארץ. ולאחר שהוא מולך על כל העולם, בית המקדש יורד משמיים, אנחנו נראה כמו נקודת אור יורדת מלמעלה, נוחתת על מקום הר הבית, המסגד, כל מה שיש שם, הכל נמחה מהעולם, יורד בית המקדש בתפארתו. ואז אנחנו באים ועושים את החיבורים, את הגימורים. לכן אומרים בתפילה, שמעתי את זה ממרן הרב עובדיה יוסף, שהסביר שבתפילה אנחנו אומרים, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו. מה זה בניינו, מה זה תיקונו? הראינו בבניינו, כי אנחנו לא נבנה. אנחנו נראה אותו יורד בנוי. אז תראה לנו את בית המקדש יורד בנוי. אחר כך סמכנו בתיקונו. הגימורים של הצנרת, מה שצריך שנעשה שם, צמח אותנו שנהיה שותפים בבנייה, בעשייה הזאת, בגימור של בית המקדש. באותה תקופה, תחיית המתים, כל האנשים שהלכו לעולמם וראויים לקום בתחיית המתים, יקומו, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. הזכרנו פעם את דברי הגמרא, שמשווה בין זרע שזורעים באדמה והוא נרכב וצומח, לבין אדם שקוברים אותו באדמה, הוא נרכב וקם לתחייה. למה הקדוש ברוך הוא סידר שהעולם הצומח יתפתח בצורה כזו? יכל לסדר לנו מזון בדרכים אחרות, למה בצורה כזו? לחזק את אחד מ-13 עיקרים של האמונה היהודית. אדם שקבר אבא, קבר אמא, שם ישמור, יש כאלה קברו ילדים, אחים, אחיות, מכרים, והכאב עצום, צריכים לזכור תמיד, הפרידה הזאת היא זמנית. יום יבוא ונשב ונשמח ונצחק ביחד, כמו שכתוב בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. למה כתוב היינו כחולמים? היה צריך להיות כתוב נהיה כחולמים. אתה מדבר על העתיד, בשוב השם את שיבת ציון, יבנה בית המקדש, נהיה כחולמים. למה היינו? התשובה היא כי היום אנחנו מרגישים שהמציאות היא עכשיו, גלות, חורבן, צרות, מחבלים, וכשאתה מדבר על גאולה, זה נשמע חלום רחוק. מי יודע מתי זה יהיה. אבל בשוב השם את שיבת ציון, אנחנו נגלה שהמציאות האמיתית היא אז. וכל הצרות שהיו לנו היום, היינו כחולמים. אנחנו נסתכל על כל הצרות של היום שזה חלום. כי הנה זה נפטר, ואתה רואה אותו יושב כאן, אתה מדבר איתו. רגע, אבל הוא היה מת. זה חלום. עכשיו אתה חי את המציאות. הנה הוא כאן, אתה יושב, מדבר איתו, צוחק איתו, כמו בעבר. אתה הולך ברחוב עם הבן שלך. אומר לו, אתה זוכר שבשבת סיפרתי לך על רבי שמעון בר יוחאי שחיבר את הזוהר שהיה במערה? זוכר סיפרתי לך על אברהם אבינו? תסתכל מעבר לכביש, הנה הם מדברים אחד עם השני. אבל הם מתו. חלום. כל המוות הזה יהיה חלום. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז הכל יהיה אחרת. כי אז מגיע זמן קבלת השכר. היום זה זמן העבודה. יש יצרים, ניסיונות, אתגרים. אבל כשמגיע זמן קבלת השכר, בית המקדש בתפארתו, מלך יהודי מולך על העולם, על אותה תקופה כתוב, וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, אפילו לא צריך להתאמן, לא לומדים מלחמה, לא מתאמנים לקרב. היום זה נראה הזוי, איזו מדינה תסכים לוותר על הצבא שלה? כל מדינה רוצה צבא, אפילו אם יש שלום, אבל אולי תפרוץ מלחמה. איך ייתכן שאז לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה? התשובה היא, כל מדינה היום רוצה צבא כי חוששת ממלחמה. אבל כשמלך אחד מולך על כל העולם, יש מדינה שחוששת ממלחמה? עיראק צריכה לפחד מארצות הברית? הרי מלך עיראק הוא גם מלך ארצות הברית, והוא גם מלך ישראל ומלך ירדן ומלך סעודיה ומלך אנגליה. הוא המלך של כל העולם. לכן, וכיתתו חרבותם לעתים, את שעובדים באדמה, וחניתותיהם למזמרות. זה משל שכל כלי נשק יעברו הסבה לצורכי שלום. אם יש היום קור אטומי לייצר פצצות אטום, כשיבוא משיח עובר הסבה לייצר חשמל. כל כלי הנשק, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וכשאדם יושב איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ורואה, כמו שהזכרנו, שהקדוש ברוך הוא סידר שהזרעים נקברים ונרכבים כדי לחזק אותנו באמונה בתחיית המתים. אדם שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני קברתי אדם שמת, אתה באמת תחיה אותו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתפלא עליי? היום אני עושה את זה. תסתכל בעולם הצומח, אני עושה את זה היום. אתה זורע זרע באדמה, יכלת לעשות ממנו קמח מהחיטה הזו, אבל הגרעין הזה, זרעת אותו באדמה, הוא נרכב, מתוך הריקבון יוצא גבעול, בראשו עשרה כמו אלה שזרעת. מי ששם לב, הנס של זרע שצומח גדול יותר מהנס של תחיית המתים. כי בתחיית המתים הכנסת אדם אחד לקבר, כמה יוצא בתחייה? רק אחד. פה אתה זורע זרע אחד, מכניס אותו לקבר, מקבל 10. הסברתי פעם לבחור שישב שבעה על אמו והיה שבור ורצוץ מהאימא שנפטרה, היה מאוד קשור, מאוד אוהב, והזכרתי את המילים תחיית המתים כשהוא ישב שבעה. הוא קם בהתפרצות, ממש בכאב הוא דיבר, הוא אומר, אני מאמין באלוקים, אני אדם לא דתי, אבל מאמין באלוקים, מאמין בתנך, אבל הוא לא מוכן להאמין בתחיית המתים. הוא אומר, השבוע קברנו את אמא, כולם יודעים מה קורה בקבר. אתה רוצה לומר לי שיום יבוא ואמא תקום ואני יושב וידבר איתה, יצחק איתה כמו בעבר, זה נראה לך הגיוני? אמרתי לו, טוב שאתה שואל. יש אנשים מבולבלים ומפחדים לשאול. טוב שאתה שואל, הצעתי לו שיבוא לסמינר, יש סמינר רווקים של ערכים, תבוא, תחכים שם, תן לך הרבה ידע, הרבה כלים. ידע זה כוח, אתה מקבל ידע, אתה מקבל עוצמות לחיים. תבוא לסמינר. אבל לגבי השאלה שלך עכשיו, תאר לך שימצאו אדם בקוטב הצפוני. אדם שמימיו לא שמע ולא ראה ולא ידע שיש זריעה וצמיחה. אין לו תקשורת, אין לו כלום. אכל שם דגים, כלבי ים, לא יודע מה יש להם שם. חשב שכל כדור הארץ עשוי קרח. מה שהוא רואה שם, חשב שזה כל העולם. לא ידע שיש אדמה, יש זרעים. בגיל 40 מביאים אותו לארץ לראשונה בחייו, הוא אוכל לחם ומתפעל. שואל איך עושים את זה, זה כל כך טוב. אמרו לו, טוב שתלמד. לקחו אותו למאפייה. הוא שואל אותם, רגע, והקמח הזה, האבקה הזו, שאתם עושים לחם, איך מייצרים? טוב שתלמד. לקחו אותו למתחנה, תוכנים חיטים. ומאיפה החיטים? טוב שתלמד, לקחו אותו לשדה. הוא רואה בשדה חורשים באדמה, מפזרים כמות אדירה של זרעים באדמה, מכסים. הוא אומר, תגידו, אתם שפויים? למה אתם עושים את זה? ראיתי קודם, אפשר לעשות מזה קמח ולחם, למה אתם זורקים בתוך האפר? אז הם מחייכים ומסבירים לו, הוא לא יודע, אתה צריך ללמוד. אנחנו זורעים. מה זה זריעה? מסבירים לו. אנחנו כעת נשקה, כל יום אנחנו נשקה את האדמה, יהיה כאן בוץ. תוך כמה ימים הזרעים ירקבו. אי אפשר יותר לאכול אותם, אבל מתוך הריקבון יצא גבעול, ובראש הגבעול יהיו 10, כמו האחד שהכנסנו לאדמה. מכל אחד תתקבל 10, 8. שאלתי את הבחור הזה שישב 7, לפי דעתך, ההוא שבא מהכותב, הוא יאמין לסיפור הזה? הוא לא יאמין, הוא יגיד, מה, אתם שפויים? לוקחים זרע, מכניסים אותו, ואומרים שהוא נרכב, מהריקבון יוצא גבעול, בראשו, מה זה, כישוף? אנחנו התרגלנו, כבר לא מתפעלים. התרגלנו שיש זריעה, אבל ניכנס לראש שלו, רק לסבר את האוזן, למה זה דומה? זה כמו שיגידנו לכל אחד מאיתנו, כמה טלפונים ניידים אתה רוצה בחינם? אתה אומר, אם בחינם, תביא 10 טלפונים, יש לי למי לחלק. ואז הוא אומר לך, אין בעיה, תקנה את הטלפון הזה, עולה 1,000 שקל, יש לך גינה בבית, תחפור באדמה, תכניס, תחסה באפר. כל יום אתה חייב לתת עליו 2 כוסות מים, כוס בבוקר, כוס בערב. למה? שיהיה בוץ, חלודה, שהוא ירכב. אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אני יכול לצלצל, להתקשר, לראות אם אני אכניס, הכל יארס. הוא אומר, אל תדאג. אחרי כמה שבועות, אתה תראה שמתוך האדמה יוצאת אנטנה, בראש האנטנה 10 טלפונים. איך זה נשמע? נשמע הזוי. ההוא מהכותב, אתה אומר לו, זורעים זרע, נרכב באדמה, צומח גבעול, בראשו 10, זה בדיוק אותו דבר בשבילו. הזוי. אבל אתה יודע שזה כך, והקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזו, כדי שתיקח מוסר השכל לתחיית המתים. שאם אתה שואל אותו, אלוקים, אתה תחיה את אמא, הוא אומר לך, תראה, אני עושה את זה בעולם הצומח, אפילו נס יותר גדול, מאחד אני מוציא 10. אז ודאי שאני יכול מאחד להוציא 1. ראיתי שהבחור הזה קצת נרגע. אמרתי לו, מה שאמרתי לך עכשיו זה נכון. לקחתי את הרעיון מהגמרה, שהגמרה משווה, שם זה כתוב בקצרה, לא, אין את הסיפור של הכותב הצפוני. עשיתי לו סיפור שיבין יותר, לקרב לשכל. אבל הגמרה משווה בין אדם שקוברים אותו לבין הזרע שנזרע וצומח. אבל אתה התחלת במילים, אני מאמין באלוקים, מאמין בתנך, אבל הוא לא מוכן להאמין בתחיית המתים. כשאתה אומר אני מאמין באלוקים ובתנך, במה אתה מאמין? אתה מאמין שהאלוקים הזה ברא את העולם יש מאין? שהוא ברא את העולם מכלום? אז הוא מנענע בראש שכן. אם הוא יכול לברוא את העולם מכלום, עם כל בני האדם שבתוכו, אז אתה חושב שקשה לו להחיות מתים? הוא מבטיח לך, בכמה מקומות בתנ"ך. בדניאל ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, ביחזקאל אני השם בפתחי את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. אז הוא ודאי יעשה. בפרט בדור שלנו, כשמחברים את המדע עם דברי הזוהר, אתה מקבל תובנה חדשה בתחיית המתים. בעולם המדע יש שיבוט גנטי, גילו שכל תא יש בו את ה-DNA של כל הגוף. ובשיבוט הגנטי, פרופסור וילמוט מאירלנד לקח תא מעטין של כבשה, לקח ביצית מכבשה שנייה, רוקן את המטען הגנטי שלה, הכניס את התא אל תוך הביצית הזו, התא שהוא לקח מעטין, הכניס לתוך הביצית הזו, ושתל ברחם של כבשה שלישית. לאחר הרבה ניסיונות שלא צלחו, זה הצליח, נקלט. והתפתחה כבשה שהיא זהה לכבשה הראשונה. אותם כתמים, אותה צורה, אותו מבנה גוף, קופי שלה, כי זה אותו DNA. עד כאן זה המדע של היום, של 20 השנים האחרונות. פותחים את הזוהר, אומר הזוהר הקדוש, איך יהיה תחיית המתים? בתנ"ך כתוב שיהיה, אבל הזוהר מגלה את הסוד, איך יהיה? אומר הזוהר, ישנה עצם קטנה בעורפו של האדם, והעצם הזו אי אפשר לאבד אותה. מה שלא יעשו לאדם, העצם הזו תישאר. כלומר, גם אותם קדושים שנשרפו בכבשנים באירופה, נראה שנשאר קצת אפר, בתוך האפר הזה יש את העצם הקטנה. אומר הזוהר, וכשיגיע זמן התחייה, אני אומר את לשון הזוהר, הופך לעברית, וכשיגיע זמן התחייה, אותה העצם תלך ותתפח כשמרים בבצק, ותתפשט לצדדים, ותוציא איברים בדיוק בצורת הגוף שקברנו. ואז הנשמה שלא מתה, האדם האמיתי זו הנשמה, הגוף הוא רק לבוש, חוזרת הנשמה אל הלבוש שהוכן לה, וכך האדם קם לתחיית המתים. כמה היה נראה מוזר בעבר לומר שמעצם קטנה ייבנה גוף שלם, והיום המדענים לוקחים תא אחד, עושים גוף שלם שהוא קופי של הראשון. אין הכוונה לומר שתחיית המתים זה שיבוט גנטי. תחיית המתים זה נס, אבל היום עם המדע הדברים מתקרבים יותר אל הדעת איך מחלקי קטן נוצר גוף שלם שהוא קופי של הגוף הראשוני והנשמה חוזרת לתחיית המתים. אלה דברים שנאמרו על אותה תקופה נפלאה שהובטחנו בתנ"ך, ועל זה אנחנו אומרים 3 פעמים ביום בתפילה, ונאמן אתה להחיות מתים. סומכים עליך שאתה תקיים את מה שאמרת, היפלא מהשם דבר. נעבור כעת לשאלה, מה בידינו לעשות כדי לזרז את הגאולה? בתנ"ך כתוב שיש תאריך שבורא עולם קבע מראש, נקרא בעיתה. בעיתה זה בזמנה, יגיע הזמן, משיח יבוא. ויש אחישנה, אחישנה, אזרז אותה. שואלת הגמרא איך זה מסתדר, משיח יבוא בזמן הראוי לו או יזרז? אומרת הגמרא, תלוי במעשיהם של ישראל. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זה כמו שאדם נוסע מירושלים לתל אביב, יש מחלפים. ככה יש זמנים שמסוגלים לגאולה. אז יש את הכביש של הגלות שאי אפשר לצאת. אתה נמצא עכשיו בכביש מספר 1, אין איפה לצאת. הגעת עכשיו לתל אביב, יש לך מחלפים. אלה זמנים המסוגלים לגאולה. אם עם ישראל זוכה, עולה למחלף הזה. הפסיד אותו, מחכה להזדמנות הבאה. אבל בסוף, אם תמשיך כל הזמן, לא תהיה לך ברירה, אתה תיתקע בסוף, תגיע לים, אתה תיעצר בסוף. ככה יש בעיתה, יש זמן שכשמגיע הזמן הזה, משיח מגיע. ויש אחישנה, אחישנה הזרז. איך בידינו לזרז את הגאולה? שמשיח יבוא כמה שיותר בהקדם, ועם ישראל והעולם כולו מגיע לשלמותו ולתיקונו. ושוב, בית המקדש השלישי נבנה, מי שרוצה לראות את התוכנית האדריכלית של בית המקדש השלישי, יראה בספר יחזקאל, שם תיאור איך ייראה, כמה חדרים, ממש תוכנית אדריכלית, פרקים שלמים, אפשר לראות שם. צריך לבדוק על מה חרב בית המקדש ועל זה לתת את הדגש. כלומר כך, עצם זה שחיים בעולם, ודאי שצריך לשמור את כל התורה, את כל המצוות. לא שכל אדם חייב בכל המצוות. יש מצוות פדיון הבן, מי שנולדה לו בת ראשונה, לא מקיים את המצווה הזו, או אם היה הפלה לפני, אין פדיון הבן. ברית מילה פעם בחיים, יש בנות שהן פטורות, אבל אני מדבר על המצוות ששייך בכל אדם, אין הרבה מצוות שכל אדם חייב בהן, מאות מצוות ששייכות לבית המקדש למשל, שהיום אין אותן בזמננו, מתוך ה-613. אבל מה שיש, האדם מחויב. אבל על מה לתת דגש? דבר שמזרז את הגאולה. הגמרא אומרת מסכת יומא, בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה היה נפוץ. לאחר 70 שנה חזרו ובנו את בית שני. למה? כי תקנו. בית שני על מה חרב? על שנאת חינם. ואם לא נבנה, מה זה אומר? שעדיין לא תיקנו. עבודה זרה יותר קל לתקן משנאת חינם, כי כל אדם מבין שעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אלה עבירות חמורות. אז האדם מבין שזה לא בסדר. אבל שנאת חינם, יש בזה בעיה. כששואלים אדם ששונא את חברו, למה אתה שונא אותו? הרי התורה אומרת שאסור לשנוא. הוא אומר, אני לא שונא אותו בחינם. האדם הזה הוא רשע גמור, מצווה לשנוא אותו. הוא הופך את זה גם למצווה. הוא בטוח שמה שהוא עושה זה 100%. אדם כזה יכול לעשות תשובה על שנאת חינם? הוא בטוח שהוא עושה טוב, הוא בטוח שהוא צודק. ובאמת, מה זה שנאת חינם ולמה כל כך חמור? הרי אין אדם שהולך ברחוב ורואה מישהו ופתאום אומר, איך אני שונא את האדם הזה? אין מצב כזה. אם האדם שונא, יש סיבה, אז למה קוראים לזה שנאת חינם? הוא לקח לו, הזיק לו, בייש אותו, לכן הוא שונא אותו, כי הוא הציק לו. אין שנאה שהיא בחינם. אז למה זה נקרא שנאת חינם? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו הילדים שלו. הוא אומר, תשמעו ילדים יקרים. אם יש לכם מתח ביניכם, מישהו לקח לך, הציק לך, בייש אותך, אין שום בעיה. לקח לך, תתבע אותו לדין תורה. עשה לך משהו, תדבר איתו. אתה רוצה, אין ברירה, צריך להזמין משטרה, תזמין משטרה. אבל אל תשנא אותו. השנאה היא חינם. הקדוש ברוך הוא אומר, אצלי אין הצדקה לשנאה. יש מקרים מאוד נדירים של אלה שעושים צרות לאחרים, לכלל ישראל, שעליהם נאמר, הלא משנאיך השם אשנא. זה אדם שהוא שונא את אלוקים, אז זה כבר משהו אחר. אבל מצב רגיל של אנשים רגילים בינינו, אסור בשום פנים ואופן להגיע לשנאה. אם יש מתח בינינו, צריך לראות איך מתארגנים, איך מסתדרים, אבל לא מגיעים לשנאה. אבל צריך להבין, למה באמת השנאת חינם כל כך חשובה עד כדי שבית המקדש חרב, יצאנו לגלות? נכון, זו עבירה חמורה, אבל יש עוד עבירות חמורות. למה דווקא זה? העומק של השנאת חינם, למה אצל הקדוש ברוך הוא המחיר ששילמנו זה גלות? סילק אותנו מהבית, גירש אותנו לחוץ לארץ. נתאר לעצמנו, בזמן שיש פרויקט מאוד חשוב, יכול להיות מלחמה, יכול להיות עניין אחר, אבל פרויקט מאוד חשוב. שצריך לאחד כוחות כדי להגיע ליעד. והנה כמה אנשים, במקום שיאחדו כוחות למען המלך, התחילו לריב ביניהם ועושים ברוגז אחד עם השני ומפקירים את הזירה, כל אחד תרוד עכשיו בעצבים שיש לו, והמלך מפסיד. זה זלזול במלך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אדם שאצלו אלוקים הוא מרכז החיים, אין לו זמן להתעסק בסכסוכים עם החברים שלו. כי הוא רואה את אלוקים במרכז החיים. אז הוא אומר, אני והוא ביחד צריכים לקדש שם שמיים בעולם. אבל כשהאדם מזלזל, חס ושלום, בבורא עולם, אז הוא מתעסק בשטויות. הוא לא פנוי כל כולו לראות את אלוקים במרכז החיים. ואז מגיעים לקצרים, לסכסוכים. לכן החומרה כל כך גדולה שיש לשנאת חינם, כי זה מראה שלא אלוקים אצלך במרכז. וגם רואים את זה. אנשים שהמרכז בחיים זה בורא עולם, מה שמעסיק אותם, שאני רוצה להתקדם ברוחניות, רוצה להגיע לשלמות בעבודת השם, רוצה לחזק את כולם, רוצה... אנשים כאלה אין להם זמן להתעסק בשנאת חינם. גם אם מישהו פגע, העליב, הוא מבליג, הוא מעביר, חבל לי על הזמן בכלל להתעסק עם זה. לא מעסיק אותי בכלל. יש לו מטרה אחרת. הוא רוצה לקדש שם שמיים בעולם. רק לזה נדרשת אמונה וביטחון. אדם שיש לו אמונה אמיתית בבורא עולם, בוטח בקדוש ברוך הוא, שזה גם חלק מהעבודה של הימים האלה, לחזק את עצמנו באמונה ובביטחון. אדם שחי עם אמונה וביטחון, החיים משתנים לחלוטין. לפני מספר שנים נפטר תלמיד חכם בשם הרב ראובן קרלשטיין. והוא לפני 40 שנה בערך, היה חייב השתלת כליה. היה אדם ירא שמיים וצדיק. פה בארץ לא היו בקיאים בהשתלות כליה. והדם שלו היה דם מסוג נדיר מאוד בהשתלה, צריך שהתורם יהיה עם אותו סוג דם, כדי שהגוף לא ידחה את השתל. והיה לו סוג דם נדיר מאוד, קשה למצוא. ולא היה הרבה תרומות של כליה, סכנת חיים. אמנם יכול להחזיק כמה שנים, אבל אם לא, תוך כמה שנים הוא עוזב את העולם. אמרו לו שאין ברירה, שיטוס לארצות הברית. שם הסיכוי יותר גדול שיהיה אדם, שסוג הדם יהיה מקביל. ויוכל להינצל. נסע לארצות הברית, האישה והילדים נשארו פה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ממתין שהוא נמצא ברשימה, אבל כל פעם שפונה, אמרו, אנחנו נודיע לך. אין עדיין כליה עם סוג אדם שמתאים לו. שנה, שנה וחצי, שנתיים וחצי, נשאר בארצות הברית בלי המשפחה, רק מחכה לתרומת כליה. לאחר שנתיים וחצי, היה שם איזה יהודי שהוא פעיל ועסקן, שעוזר לאנשים שזקוקים לסיוע בענייני בריאות. כמו פה, יש ארגונים כאלה גם שם, אדם שעומד בראש הארגון, אמר לו, תראה, אתה פה כבר שנתיים וחצי. ועדיין לא נמצא שמישהו מת ויש לו כליה כדי שיוכלו לסדר, ואין תורמים. אמר לו, בסן פרנסיסקו יש שם איזה בית חולים שהוא מיוחד להשתלות, שם המבחר יותר גדול, יש לך סיכוי יותר גדול, בוא נטוס לשם. אמר לה, אני לא יודע אנגלית, לא יודע כלום. אמר לה, אני אבוא איתך. שם אני מוכן להשקיע חודש אחד, אם לא נחזור. אבל נלך חודש אחד, אני מוכן להקריב את החודש הזה, אני מקווה ששם ימצאו כליה. הלכו לשם, הגיעו באמצע הלילה לבית המלון, לפני שיצאו, אשתו של העסקן הזה, אותו יהודי שפעיל ועושה, אמרה לו, תגיד לי, ואם בדיוק כשאתם תלכו לשם יימצא כאן תורם? אמר לה, עד 3 שעות, החוק שם, אולי עד היום זה ככה, אני לא יודע, אבל זה החוק הזה, עד 3 שעות מהרגע שהודיעו למשפחה שיש תורם, והוא המועמד, אם הוא בא, כלומר הוא מודיע אני בא, בסדר. אם הוא לא מגיע, אז מעבירים למישהו אחר. כי יש גבול, כמה יכולים לשמור, קצוב בזמן, לשמור על הכליה. אז הוא אמר לה, אני אשתדל מאוד להיות איתך בקשר כל 3 שעות, אז לא היה הרבה טלפונים כמו היום, אבל היה. אני אתקשר, לא היה טלפון נייד ודברים כאלה, אני אתקשר כל 3 שעות ותעדכני אותי אם יש חדש. כשנחתו שם, נחתו באמצע הלילה, נכנסו לבית המלון, עברו יותר מ3 שעות, אבל אמר לעצמו, עכשיו אמצע הלילה, בבוקר אני אתקשר. 6 בבוקר, דפיקות בדלת, שוטרים עומדים בפתח. אמרו לו, המשפחה מחפשים אתכם על פיקוח נפש, הם אומרים, דחוף, תתקשרו עכשיו. מיד הוא התקשר לאשתו, אשתו כולה בלחץ, אמרת שתתקשר, למה לא התקשרת? עבר כבר 5 שעות. מה קרה? כשהם היו בטיסה, צלצלו מבית החולים, יש תורם, יש כליה, מישהו מת, ויש, אפשר להשתיל את הכליות שלו. אז הוא אמר, טוב, ועכשיו? אמר לו, עבר הזמן. הם ניסו עוד להשיג את הבית חולים, אמרו להם, המתנו לכם לפני 15 דקות, כבר העברנו את ההודעה למישהו אחר, הפסדתם. העסקן הזה לא סיפר את זה לרב קרלשטיין, הוא לא רצה לספר את זה כדי לא להציב אותו. בבוקר הלך איתו לבית החולים, תעשה את הסידורים כרגיל, כאילו הוא לא יודע על האסון הזה שקרה, שהוא הפסיד השתלה. עד שיצאו משם, הלכה השתלה. אבל הוא שם לב שהוא בלי מצב רוח. למה אתה נראה כך? ניסה להתחמק, בסוף אמר לו את האמת. אמר, בסוף זה יתגלה, שידע. אז אמר לו, אני בצער גדול, עד שהגענו לכאן, פתאום אשתי מתקשר, אומרת בלחץ גדול, שהפסדנו את הכליה. הרב שמע את זה, שמח שמחה גדולה, הרים טלפון לאשתו, אל תשאלי איזה נס היה לנו היום. אשתו קופצת, מצאו כליה? הוא אומר לה, לא. מצאו כליה שהיא לא מתאימה לי. היא לא הבינה, סיפר לה, אנחנו באנו לכאן, והוא אמר לה, היא הצטערה, אבל הוא אומר לה, תדעי לך, אם הכליה הזאת הייתה טובה לי, הקדוש ברוך הוא לא היה מטיס אותי לכאן, בדיוק כשיש תורם. אם הוא הטיס אותי, זה אומר שהכליה לא טובה בשבילי. תודו להשם על הנס הגדול שהיה, שאני באתי לכאן ולא קיבלתי את הכליה. הוא חשב שהוא יצא מדעתו. כל האנשים כועסים, איזה הפסד, איזה, עד שהגע, בדיוק, 2.5 שנים הוא מחכה. והוא מאושר ושמח ומודה. לאחר כמה שבועות מצאו שם כליה והושתלה. אחרי שחזר, התברר שאותם השניים שקיבלו את ההשתלה של הכליה של אותו אדם באותו לילה, שניהם מתו. כי התברר שהכליה מבחוץ הייתה נראית טוב, אבל הייתה נגועה בחיידק. ואותם שקיבלו את הכליות האלה הלכו לעולמם. והוא חי עד לפני כמה שנים, למעלה מ-30 שנה, הוא חי אחרי הסיפור הזה של השתלת הכליה, והיה כל שנה ביום של ההשתלה, אוסף את כל המשפחה, ומודה להשם על הנס שהיה, גם זה שהוא ניצל בהשתלה, וזה שהוא לא קיבל, שהקדוש ברוך הוא יבריח אותו, הטיס אותו למדינה אחרת בארצות הברית, בדיוק בזמן שמצאו לו תורם, כי התורם הזה הוא לא בשבילך, ואתה חייב להינצל. כמה אדם צריך לחזק את עצמו באמונה וביטחון? הרי כל אדם אחרי שמתברר היה שמח, אומר איזה נס, אבל מה המיוחד בסיפור הזה? הגדולה של האדם הזה, כשעדיין כולם ראו שקרה לו אסון, אבל הוא בכוח האמונה שלו, אמר, אם הקדוש ברוך הוא לא סידר לי את הכליה הזאת, זה אומר שהיא לא טובה בשבילי. וכבר אז הוא אומר, זה נס שלא קיבלתי. כי מה ההיגיון שאני מחכה שנתיים וחצי, ועד שזה מגיע אני טס למקום אחר. אז מישהו מלמעלה העיף אותי משם, כי הוא יודע שזה לא טוב בשבילי. כולנו צריכים לחנך את עצמנו להרגל כזה של אמונה וביטחון. כשאדם בוטח בהשם, דבק בקדוש ברוך הוא. אני אספר עוד מעשה לקראת סיום. מעשה שהיה עם הרב משה פיינשטיין, היה מגדולי הפוסקים בארצות הברית. הגיע אליו אדם עשיר, לא מי יודע מה, אבל עשיר, מבוסס כלכלית, בימים האלה של תשעת הימים. הרי כתוב שממעטים במסע ומתן. בימים האלה עושים פחות עסקים. והוא בא ואמר לו שיש לו עכשיו הזדמנות, יש קבוצה של עשירים גדולים לא יהודים, שרוצים לחתום איתו על עסקה שיש בה מיליונים, מאות מיליונים. והוא יכול להתעשר מזה, לפרוץ קדימה. אבל כתוב שממעטים בעסקים בימים האלה. האם לחתום את העסקה או לא לחתום? הרב שאל את הפרטים, אמר לו, תחתום. כי זה נקרא הפסד מרובה. יש דבר העבד. כשיש דבר העבד, אז על זה לא אמרו שלפי התנאים של הפרטים שם, אמר לו, במקרה שלך, אתה יכול לעשות את העסקה הזו כדי שלא תפסיד. טוב, הודה לרב. לפני שיצא אמר לו כבוד הרב, אשכנזים כל שלושת השבועות לא מתגלחים, ספרדים רק שבוע שחל בו תשעה באב. אבל הוא תמיד מתגלח, ועכשיו יש לו קוצים כאלה של זקן, לא נראה טוב ללכת לאנשים העשירים האלה, המכובדים, כשיש עליו קוצים, נראה... אז אמר לרב כבוד הרב, מותר לי להתגלח? הרב התיר לו ללכת לעסקה על פי ההלכה. אבל מותר להתגלח, כי זה לא יפה שאני אבוא בצורה כזאת, הם אנשים מכובדים, זה ראה מוזר, כאילו אני מזלזל בעסקה. אמר לו הרב, לא, אסור להתגלח, אין היתר. תלך, מקסימום תתנצל, אם ישאלו, לא ישאלו, אבל פה צריך כבר אמונה וביטחון בהשם, שמה שטוב יהיה. האדם הזה יצא מהרב, כולה נלהב, קיבל היתר לעשות את העסקה. ביום שהיה צריך ללכת לחתום, לא עמד בניסיון. עמד ליד הרי, לקח מכונת גילוח, התגלח, אמר, זה לא יפה ללכת בצורה כזאת, זה לא כל כך חמור, זה לא כל כך נורא, הלך. בעסקה ישבו ודנו על כל הפרטים, הם כמה שותפים שצריכים לחתום איתו, שהוא יהיה הספק שלהם בסכום עצום. אחד מהם שאל שאלה, אמר לו, צלח לי שאני שואל אותך, איך אני יכול לסמוך עליך שאתה אדם אמין? אתה יכול לתת לי איזו הוכחה שאתה אדם אמין, שאני אהיה רגוע? הוא קצת היה נבוך, אמר לו, תראה, אני יהודי, ואני מאמין באלוקים, אתה רואה, יש לי כיפה. ובתור יהודי מאמין, אני מקווה שתסמוך עליי שאני אדם ישר, שאני לא אעבוד עליך, שאני אדם ישר. אמר לי, אני אגיד לך למה שאלתי אותך. יש לי חברים טובים יהודים, כולם לא מתגלחים בשבועות האלה. אותך אני רואה מגולח. זה מעלה אצלי חשד שאתה לא כל כך אמין. וביטל את כל העסקה. אדם שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, הולך באמונה, יודע, כך צריך, כך אני עושה. אם שאל ואמרו לו מותר, מותר. אבל אם אמרו לו אסור, יודע שאסור, ועושה ההפך, זה פגם באמונה, פגם בקשר לבורא עולם. השבועות האלה שלקראת תשעה באב, ככל שאנחנו מחזקים את עצמנו באהבת הבריות, באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בהתחזקות כללית בתורה ומצוות, אלה הדברים שמזרזים את הגאולה. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, שהדברי תורה יהיו להצלחת כולם, לחיים טובים, אמן ואמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. שלושת השבועות בערוץ 2000, משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000, אמירת תיקון חצות.
3: מה נאמר לפניך יושב מרום?

أتيدي يا رزع لام بتعلم ستر كل حي تحفز كل حدر باطن رؤيت

تبون لفنيخة إن قتسير كرود زرعخة هتير بنت متار

אורנו כתנור נחמר מפני זלעפות רב נשים בציון ענו בתולות

أتأذن إلى علام تشيب كس أخال دور بدور.

לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו גואלנו מעולם שמך. למה תטענו אדוני מדרכך? תכשיח לבנו מירתך. שוב למען עבדיך שבתי נחלתך.

בתקודשנו ותפארתנו, אשר הללו חמותנו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. העל אלה תתאפק אדוני, תחשב ותעננו עד מאוד. אתה תקום תרחם ציון.

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
4: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
5: ערוץ 2000.
6: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. ואנחנו עסוקים במערכת היחסים בין הגוף לנשמה, ובביטוי המעשי של הנהגות השם בעולם, הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, הנהגה הגלויה והנהגה הנסתרת, כפי שהן באות לידי ביטוי בפעולות הגוף והנשמה. אנחנו למדנו שהגוף הוא נקודת הקצה של הנהגת ההסתר. כלומר, התאפשרותו של הגוף היא בעקבות הצמצום. הצמצום הוא הסתלקות, הוא הסתר. ולכן, כשאדם מעצים את פעולות הגוף, הוא מעצים את הסתר הפנים. הסתר הפנים זה אי הערה של הבורא יתברך. ואם הבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, והאדם לא זוכה לחוות את ההערה הזאת, הפירוש של הדבר סבל. כלומר, העצמת פעילות הגוף בעולם גורמת סבל. מהו הגוף? מסביר בעל הסולם, רצון לקבל, על מנת לקבל. כשאדם עוסק ברצון לקבל על מנת לקבל, הוא מתרחק מן ההשתבות לבורא. מתרחק, זה מפסיק להרגיש. וזה השורש לכל הרע והסבל שיש בעולם. ולכן, ניתן לצפות מראש, דור שמתעסק ברצון לקבל על מנת לקבל, יהיה דור שיחווה הרבה מאוד רע והרבה מאוד סבל. דהיינו, מלחמות, קשיים, גזל, השפלה, גאווה, כל הדברים.
7: שחיתות.
6: לעומת זאת, דור שמעצים את הנשמה, שהיא האור, והיא נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך, שזה הפך הצמצום, זהו גילוי כבוד השם בעולם. ולכן, כשאדם מעצים את הנשמה, הוא גורם לגילוי כבוד השם בעולם, ולהנהגה הגלויה, שהיא ההפך מההנהגה הנסתרת וכן תוצאותיה. ולכן, יש שפע, ויש טוב, ויש עונג, ויש שלום, וזה סוד מה שעתיד להתרחש באחרית הימים. אחרית הימים, ביאת משיח, זה דור שבו בני האדם יעדיפו את העצמת הנשמה מהעצמת הגוף. יעצימו את ההשפעה על פני הקבלה. וזה יגרום לגילוי כבוד השם בעולם, כי תתעצם ההנהגה הגלויה. זה שנאמר, וגר זאב עם כבש, אשפוך רוחי על כל בשר, וכולם ידעו אותי מגדולם עד קטנם, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. לזה הכוונה. מה רצית לשאול?
7: עצמת הגוף, מה זה אומר?
6: אה?
7: עצמת הגוף.
6: שימוש ברצון לקבל. ככל שבני האדם יעצימו את השימוש ברצון לקבל, בכמות ובאיכות, ישתעבדו לרצון לקבל, כך יתגבר הרע בעולם. אם אתה רוצה לסבר את האוזן, נאמר כך. מה זה ההפך מרצון לקבל? רצון לקבל זה אני מי שאני זה טוב. צמצום הרצון לקבל זה אני מי שאני לא טוב. אני צריך לקחת את מי שאני ולהפוך אותו למתוקן ויהיה יותר טוב. זה נקרא עבודת המידות. עבודת המידות, חברה שעבודת המידות תופסת במקום מרכזי, היא חברה של רצון לקבל. אנשים רוצים כבוד, אבל הם מודעים לעובדה שהם צריכים להתגבר על זה, שזה לא תקין. עכשיו בוא נבדוק. מי שלם יותר על פי תורת ישראל? מי שמשועבד ליצריו ומי שמתמודד איתם. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כלומר, על פי תורת ישראל, כאשר האדם משתעבד ליצריו ולמידותיו הטבעיות, זה חיים של העצמת הרצון לקבל. והתוצאה של זה תהיה רע. עכשיו, זה לא חייב להיות רע מלחמות. רע זה גם תחושה. כשאדם משועבד למידותיו, חייו אינם חיים. המן חוזר לביתו לאחר המפגש עם אסתר ועם המלך, והוא אומר לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר גידלו המלך, ושלא הזמינה אסתר למשתה, אלא אותו, והוא מספר את רוב עושרו, את כבוד עושרו ורוב בניו. נו, אז תהיה מאושר. לא שווה לי כלום. וכל זה איננו שווה לי. כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ואינו קורע ואינו משתחווה. כשאדם משתעבד ליצריו. כבוד אושרו ורוב בניו לא יגרמו לו לאושר. תמיד יישאר אותו משהו כמו קוץ שנוטל מן האדם את היכולת ליהנות. זה רע. כשאדם משתעבד לרצון לקבל, הוא מביא רע לעולם. רע לעולם זה כי הוא רוצה להרוג את מרדכי. רע לעולם זה כי הוא רוצה להרוג את היהודים. רע לעולם זה כי לעצמו לא טוב. לעומת זאת, לעבוד על המידות זה לא קל. לעבוד על המידות, מה פירוש? זה לא לעבוד על אנשים. לא לרמות את המידות. לעצב את כוחות הנפש על פי גבולות שהתורה קבעה. זה עבודת המידות. כלומר, להשתמש באכזריות על פי אמת המידה של התורה. להשתמש ברחמנות על פי אמת המידה של התורה. פחות מדי שלילי, יותר מדי שלילי. זה נקרא לעבוד על המידות, להכניס אותם למסגרת. זה נקרא לחנך. מה זה חינוך? חינוך זה לחנוק. את מי לחנוק? את הרצון. כשתינוק נולד, הוא נולד עם רצון אינסופי. יש כאלה שגם מתים איתו. ואז הוא מתחיל להתפתח. עכשיו, ילד בן 4 חוזר הביתה עם אופניים חדשות. בארבע שנים האחרונות לא קנית לו אופניים. זאת אומרת, זה לא שלו. זאת אומרת לו, דני, של מי האופניים? שלי. אז האבא נכנס ללחץ עוד יותר. עד עכשיו הוא חשב שהבן שלו בן 4 הוא רק גנב. עכשיו מתברר לו שהוא גם שקרן. הוא נכנס להיסטריה, כי אומרים שמילדותו רואים עליו. יש מורים, מורות, גננים, גננות. הם יודעים להגיד, לא להורים, בינם לבין זה, זה מנובל גדול. זה רואים עליו. סליחה. מי שמך שר ושופט עלינו? אתה יודע לאן אפשר להגיע עם המידות שלו? הוא בלחץ. למה? גם גנב, גם שקרן. עכשיו הוא אבא טיפש. הוא מנסה להבין את הבן שלו בשכל של אבא. הוא לא מנסה להבין את הבן שלו בשכל של בן. הילד הזה מגיל 0 עד 4. כשהוא רצה משהו, מה קרה? עד 4.
7: קיבל.
6: רוצה לאכול עם הכמה. רוצה לשתות עם הכמה. רוצה לישון, אבא קם, אומר לאמא לקום. נכון? הילד הזה, כל החיים שלו מסתכמים בארבע שנים. זה מדהים. כל החיים שלו זה ארבע שנים. ובארבע שנים האלה, כלומר, כל החיים שלי, הייתי רגיל שמה שאני רוצה אני מקבל. שזה אומר מה אני רוצה שלי. אף פעם לא אמרו לי אי אפשר. אף פעם לא אמרו לי זה לא שלך. מה שרציתי נהיה שלי. עכשיו הייתי אצל יונתן בבית וראיתי אופניים ורציתי אותם. אז הם שלי. הוא לא מבין שזה לא שלך, זה כן שלך, זה שייך למישהו אחר, הוא עבד בשביל זה, אבא שלו קנה לו. זה מושגים מהמאדים. הוא לא מכיר אותם. האבא מכיר אותם, והוא שופט את הילד שלו לפי השכל שלו. חינוך זה לחנוק את הרצון. זה להגיד לו נכון. נכון רצית את האופניים של יונתן, ולכן הם נהיו שלך. אני רוצה ללמד אותך משהו. תדע לך, שלא כל מה שאנחנו רוצים הוא שלנו. והוא מתחיל לבנות לו חומה סביב הרצון. הוא מתחיל להגביל לו את הרצון. הוא מגביל את רצונו של הילד עם ערכים. אתה יכול למלא את רצונך. זה בסדר, הוא עוד לא למד בעל הסולם. אתה יכול למלא את רצונך, זה בסדר גמור. אבל לא בכל מחיר. על פי כללים, זה לתחום את הרצון. אותו דבר בעבודת המידות. זה לתחום את המידות. לא, גאווה זה טוב, אל תהרוג אותה. אל תהרוג את הגאווה. ויקבע ליבו בדרכי השם, שיצחקו עליך שאתה מניח תפילין, ואתה לא תהיה לך גאווה, איך תעמוד מולם? כן, אני צודק. צריך. אבל תשתמש בנכון. תתחום אותה. אין מידה שהיא רעה, ואין מידה שהיא טובה. מידה טובה זה מידה שמשתמשים בה על מנת להשפיע, ומידה רעה זה מידה שמשתמשים בה על מנת לקבל. לכן אמרנו קודם שמי שמשתעבד לגוף, דהיינו לרצון לקבל, ובמקום להגביל אותו נותן לו חופשיות, הוא מביא רע גם לו וגם לעולם. למה יש מלחמות? יש כל מיני סוגים של רצון לקבל. יש רצון לקבל קטן, ויש רצון לקבל גדול. רצון לקבל קטן זה רצון לקבל של היחיד. רצון לקבל גדול זה רצון של המדינה. שהמדינה מה היא? הרבה רצונות לקבל קטנים, שנתאחדו ונתקשרו ונהיו רצון לקבל גדול אחד. ואז עושים מלחמה. למה? כי יש רצון לקבל גדול מעבר לגבול שלוקח לנו את המים. ואנחנו רוצים מים. אז יש מלחמה. זאת אומרת, היחיד והרבים זה אותו דבר. לעומת זאת, כשאדם עובד על מידותיו, הוא משעבד אותם לרצון להשפיע, הוא מעצים בעולם את ההנהגה הגלויה, שהרי הרצון להשפיע, דהיינו הנשמה, מגיעה ונמשכת יש מי יש מעצמותו יתברך מן ההנהגה הגלויה. ולכן אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, תהיה השפעה בעולם. ונתתי גשמכם ביתם ונתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו וכל הברכות. ואם בחוקותיי תמאסו משום שתשתעבדו לרצון לקבל ולא תשלטו בו, יהיה רע בעולם. כלומר שמי שמשחק בחוטים של איך העולם נראה זה אנחנו. אמר לי מישהו פעם, איזה מנהיגים יש לנו, בושה וחרפה. פעם היו מנהיגים, פעם היה כבוד, היום מושחתים כולם. איזה מדינה. אני אומר לו, תגיד לי, המנהיגים האלה מי הם? מי הם? הם אנשים רגילים. ולמה הם נהיו מנהיגים? כי אתה בחרת אותם. המנהיגים שלנו זה הפרצוף שלנו. זה לא אנשים זרים. המנהיגים, צריך להחליף את המנהיגים. במה תחליף? זה הפרצוף שלנו. אני פעם חזרתי הביתה מהישיבה, אחרי שבועיים שלוש הגעתי לישיבה, אבא אומר לי, נו, איך הרבנים? הרבנים היו גדולים הרבנים, הרבנים שלימדו אותו גם. אמרתי לו, בסדר. כאילו, זה לא ראש הישיבות של פעם. הוא אומר לי, נכון. למה אתה בחור ישיבה של פעם? אתה בחור ישיבה של היום. לבחור הישיבות של היום, יש ראש הישיבות של היום. אתה רוצה להיות בחור ישיבה של היום ולקבל ראש ישיבה של פעם? קודם כל זה חוצפה. שנית זה גאווה. שלישית לא תבין כלום ממה שהוא אומר, כי הוא של פעם ואתה של היום. לכן כשבני ישראל חטאו בעגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד, כי שחט עמך. אמרו חז"ל, לך רד, רד מגדולתך. מנהיג צריך להתאים את עצמו לעם. אם לא תרד מגדולתך, לא תהיה כאן יותר. יבוא מנהיג חדש. אתה רוצה להישאר? תרד. כשמנהיג לא בגובה של הדור, הוא יכול להחריב את הדור. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין. למה הקדוש ברוך הוא אוסף אליו צדיקים? למה? הוא צדיק, עד שהוא נהיה צדיק, גם זה לא טוב. כי כשיש צדיק בדור שהוא לא בליגה, הוא מקטרג על כל הדור. כי החבר'ה לא זזים. לא זזים. ואז יש עליהם כתרוג, למה הם לא זזים? אז התשובה, שמע, יש פיתויים, יש קשיים, עולם הזה, זה לא מה שהיה פעם. ומה איתו? למה הוא כן? תביא אותו. וככה הצדיק מחפר על הדור. לא מחפר על העבירות שלהם. מאפשר ללמד עליהם זכות. רד, שחט עמך. אתה רוצה ראשי ישיבות של פעם ואתה תלמיד של היום? כשאנחנו רוצים לשנות את העולם אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. אנחנו מפעילים את העולם. אנחנו קובעים איך הוא ייראה. ותחסרהו מעט מאלוהים. האדם עומד תחת המקלחת, פותח את הברז של המים הרותחים, יורדים עליו מים רותחים, הוא מקלל, מה זה מים רותחים? תחליף. לא, זה מקורות ואני אטבע אותם ואני אוציא להם ואני... הלו. זה אתה, אומר מה פתאום, זה לא אני, זה בא מלמעלה. זה מלמעלה בא. אני פתחתי פה. אז תלך לאינסטלטור, אסביר לך. כשאתה מסובב פה, זה מוריד מלמעלה. על מי אתה מתלונן? העולם לא טוב. תסתכל על הפרצוף שלך. המנהיגים שלנו, זה אנחנו. חוץ מזה שגם פעם המנהיגים הם מושחתים. רק לא היה אינטרנט. הם היו יותר מושחתים. הרבה יותר מושחתים. מושחתים זה לא דווקא תאוות ממון. זה יכול להיות לא תאוות אחרות. זה יכול להיות נקמנות, זה יכול להיות שנאה, זה יכול להיות גאווה, גאווה בלתי נתפסת. וזה יכול להיות עוד דברים, כידוע. אומר המחל, זה סוד ההנהגות. כלומר, האדם הוא מחובר בחוטים להנהגות העליונות. והמעשים שלו מפעילים את המערכת. אנחנו חיים בדור שאנשים משועבדים לרצון לקבל. עבודת המידות זה סחורה שמעלה אבק. אני רוצה שמהיום תתייחסו אליי כמו חתול. אני חתול. המורה חייבת לקרוא לחתול. אמריקה. חייבת להתייחס אליה כמו חתול, והיא אומרת מיהו, והמורה צריכה לענות לה. למה אתה צוחק?
8: מזדהים ככלבים.
6: כלבים? עכשיו, השאלה מה יקרה אם יהיה בכיתה מישהו שמזדהה ככלב ומישהו שמזדהה כחתול. יכול להיות מלחמה שם, זו בעיה גדולה. אני החלטתי שאני גם בא. אתם חייבים לכבד את זה. שזה ההשתעבדות, זה השאול התחתית של ההשתעבדות לרצון לקבל. אני ככה חושב, זה טוב. לא צריך לשנות שום דבר, למה לשנות? מה רע ברצון לקבל? לא על חשבונך. אני אמרתי לך שתגיד שאתה חתול, אני חתול. יש הסתר גדול בעולם שלנו. יש הרבה רע בעולם שלנו. אנחנו חיים בדור שאחוז נוטלי התכשירים נגד דיכאון הוא הגדול ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. שזה אומר שרע. רע לאנשים. לא טוב להם. והם לא מבינים למה. ואז זה כמו פצע. מגרד, אז הוא מגרד עוד יותר. זה נהיה עוד יותר רע.
9: אבל פעם לא היו תכשירים פשוט מאוד.
6: היו. כשאני מדבר פעם, אני מדבר לפני 50 שנה. לפני 30 שנה, שאדם רצה לקחת תכשיר נגד דיכאון, הוא היה צריך ללכת לפסיכיאטר לקבל אישור. היום רופא משפחה מחלק. אמרה הנשמה, ודאי, אלה הדברים מתיישבים מאוד על הלב. לראות חוכמה רבה בהנהגותיו התברך שמו, ואיך נקשרים הדברים זה בזה, הצמצום והשפע והגוף והנשמה והנהגת הגילוי והנהגת האסתר והנהגת המשפט והנהגת הייחוד וכל זה ביחד. ואיך נקשרים הדברים זה בזה, בריאת האדם וכל מקרא, בריאת העולם וכל אשר בו, כולם בחוכמה עשית. זה מדהים. אמר השכל, יש עוד משהו. אם אנחנו כבר פה. אומר לך בעניין זה, עוד אומר לך בעניין זה, כי כשנרד לפרטי ענייניהם של הנשמה והגוף, נבין היטב איך כולם תלויים בשורש הזה של שתי מידות אלה שזכרנו. כי כל אחד מהם נידון בכל ענייניו על פי מקורו. ויהיה זה טעם מספיק לכל העניינים האלה. כלומר, יש חוקיות. כשאדם משתמש בגוף, הוא נידון במקורו על פי המעשים האלה. כלומר, הוא מעורר את הנהגת האסתר על פי המעשים, ובהנהגת האסתר יש הרבה מאוד גוונים. יש אסתר של עוני, יש אסתר של ייסורים, יש אסתר, יש דברים קשים. וכל, זה לא אסתר, גם באסתר יש גוונים, ואותו דבר בגילוי. ולא עוד, אלא שהייתה הגזרה מחוכמתו יתברך שמו, להראות דרכי העמידות האלה בגוף והנשמה הבאים על ידיהם. פה מדבר קבלה. הבנתם את זה או לא? לא עוד, זה לא רק שבמעשים של האדם הוא מפעיל את ההנהגות האלה, אלא שצורת הגוף והנשמה בנויים כדי ללמד אותנו על ההנהגות האלה. ראש, גולגולת, מצח, עיניים, אוזניים, פה, 10 ספירות שבראש. 10 ספירות שבגוף, עד החזה ומהחזה, עד היסוד, ורגליים וסיום רגלין. זה קבלה. ולא עוד, אלא שהייתה הגזרה מחוכמתו יתברך שמו להראות דרכי המידות האלה, בגוף הוא נשמה האלה הבאים על ידיהם. כלומר, הביטוי של הספירות בעולם שלנו, הוא במבנה האנטומי של הגוף ממש. לכן כשהמקובלים מדברים על הספירות, הם מדברים במונחים גופניים. עכשיו, מי שלא למד קבלה, לומד אבא, אמא, זיווג, נשיקין, פנים בפנים, פנים באחור, הוא אומר, מה זה? מה זה הדבר הזה? והוא לא מבין שהמקובלים יש להם שפה. כשהם רוצים להגיד השגה כלשהי, או לציין ספירה כלשהי, או מצב של ספירה כלשהי בעולם כלשהו, הם משתמשים בשפה הגשמית, כי הגוף הוא ההעתק הגשמי של המבנה הרוחני. זה לא סתם שהעולם עגול, ויסלחו לי אלה שאומרים שהוא שטוח, זה לא סתם שהגוף של האדם בנוי בצורה כזאת, זה לא סתם שיש בעולם דומם, צומח, חי ומדבר, זה לא סתם, זה חותם ונחתם, זה חוק. אם יש 4 מידות ברוחניים, כשיתרגמו את זה לגשם יהיו 4 רמות. אז יש חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, יש 4 בחינות ברצון לקבל, ויש 4 בחינות בטבע. ונמצא שמלבד שהגוף בא בהסתר פנים, נכון? כך למדנו, הוא וענייניו, עוד הוא עצמו בתבונתו וחלקיו, ציור מן ההנהגה של הסתר פנים כולה. זאת אומרת, כל הגוף מצויר על פי הנהגת הסתר הפנים, לפי הספירות שלה. והנשמה גם היא ציור מן ההנהגה של הארת הפנים כולה. והוא דבר פרטי לדיוקנו של אדם, זה רק אצל האדם. המקובלים מלמדים, יש מושג שנקרא דדי בהמה. הדדים אצל הבהמה נמצאים במקום אחר מאשר אצל האדם. נכון? יש לזה סיבה. זה לא סתם. האדם הוא צלם אלוהים, הבהמה לא. לכן האדם הולך זקוף, הבהמה לא. זה לא סתם. זה מפני שכך בעליונים, כך גם בתחתונים. הגוף מבטא את הספירות של הנהגת האסתר, דהיינו הכלים, והנשמה מבטאת את האור שמאיר בכלים, וזו ההנהגה הגלויה. אבל יש התאמה ביניהם, כי כל אור מתלבש בכלי מיוחד. זה מה שכותב הזוהר, שיש בנשמה תרייג, תרייג, סליחה, יש רמח איברים ושסה גידים יש בגוף, אותו דבר בנשמה. וכנגד כל מצווה שאדם מקיים באיבר מסוים, הוא מוזן ומפרנס את האיבר של הנשמה. מה זה הדבר הזה? מה, הנשמה ככה היא, יש לה ידיים, רגליים? לזה הוא מתכוון. ולכן רק בו נאמר בצלמנו כדמותנו, שמראה בתבניתו כל סדרי המידות שלו יתברך. תורת הקבלה מאפשרת לאדם להבין את הקשר ביניהם. איך הפעולות הגשמיות הן תולדה של פעולות רוחניות, ומה המשמעות של הפעולה הגשמית בעולם הרוחני, וכיצד הפעולה בעולם הרוחני משפיעה על העולם הגשמי. ברור? ותראי, שאין מציאות הגוף אלא חשוך. הגוף זה חושך. למה? כי הוא רצון לקבל. ולמה רצון לקבל זה חושך? יפה. אמרנו קודם שבעולם שלנו היום רצון לקבל זה לא דבר רע. וזה באמת נכון. עולם שאין בו אלוהים, רצון לקבל הוא לא רע. אתה רוצה, זה טוב. למה רצון לקבל הוא רע? כי אם הבורא הוא רק משפיע, והאדם רק נוטל, רצון לקבל זה הסמל של הלקחת. זה הפוך מהשם. ואם זה הפוך מהשם, אתה לא תהיה דבוק בו, לא תרגיש אותו. ואם אתה לא דבוק בטוב, זה רע. לכן רק ביהדות רצון לקבל זה רע. אבל בעולם כולו, אני רוצה, מה רע בזה? זה שאני רוצה זה כבר טוב, כי זה מה שאני רוצה.
7: בעולם מקדשים את הרצון.
6: נכון. ובצדק, כי אין להם אלוה. ותראי שאין מציאות הגוף אלא חשוך. כי אם הרצון לקבל זה הגוף, והוא הפוך מהבורא, זה חושך. כי אפילו שיגיע לזכות היותר גדול שאפשר להימצא בו, אפילו אם תצמצם את הרצון לקבל של הגוף, תתגבר עליו. על כל פנים, צריך שיבדל מהנשמה. הנשמה היא רק השפעה. עכשיו, מה יקרה אם צמצמת את הרצון לקבל למינימום? לעין, מה יקרה? בן אדם מת. אדם לא יכול לחיות בלי לקבל. אתה יכול לאכול פחות. אבל אתה לא יכול לא לקבל בכלל. ולכן גם אם הגוף יזכך את עצמו תכלית הזיכוך, הוא לא יכול להישאר בחיים בלי לקבל. אין מציאות הגוף אלא חשוך, כי אפילו שיגיע לזכות היותר גדול שאפשר להימצא בו. על כל פנים צריך שיבדל מהנשמה. ואינו נבדל אלא בהפרש הזה. במה הוא נבדל? במה הגוף נבדל מהנשמה? תראו איך הוא כותב את זה. שהנשמה היא עצם נחמד ומאיר ובא מהארת פניו יתברך. רצון להשפיע. והגוף אינו כן, אלא דבר מצד עצמו. כלומר, נברא מעין, לא מהבורא. ולכן הוא חשוך, כי הוא רוצה לקבל. הבא מאסתר פניו יתברך. אלא שיפול בו הזיכוך על ידי הנשמה. על ידי שהרצון להשפיע יתגבר על הרצון לקבל. עד המקום שיוכל להגיע. הוא לא יכול להשביט אותו לגמרי. מה למדנו? מהי תכלית הבריאה? מקבל על מנת לקבל, משפיע על מנת להשפיע, או מקבל על מנת להשפיע? כשאדם משפיע על מנת להשפיע, הוא לא באמת תיקן את הרצון לקבל. הוא חנק אותו. הוא לא תיקן אותו. הוא גם לא יכול לתקן אותו.
7: צמצם
6: אותו. אבל הוא לא תיקן אותו. הוא לא תיקן אותו. התיקון של הרצון לקבל הוא על ידי שהוא הופך להיות מקבל על מנת להשפיע. את זה אדם לא יכול לעשות. אדם יכול לעשות מקסימום, לצמצם את הרצון לקבל, לעסוק בהשפעה, זה מה שיכול לעשות, לא יותר מזה. ולכן, ייפול בו הזיכוך עד המקום שיוכל להגיע. אבל לא מעבר לזה. כלומר, לחזור למצב של אדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון קודם החטא היה מקבל על מנת להשפיע? לא. לא, הוא היה משפיע. ניוון הרצון לקבל ועיסוק בהשפעה.
8: אבל צריך לעשות את זה, להעצים את הרצון לקבל
6: על איש מקבל. לא, זה מה שאמרנו. מה אמרנו עכשיו? עכשיו אמרנו שהתפקיד שלנו זה לשוב למצב של אדם הראשון קודם החטא. נכון זה מה שאמרנו עכשיו? שזה מקסימום שאדם מסוגל להגיע. גם אדם הראשון לא יכול לתקן את עצמו. הוא ניסה. ראינו מה קרה. אם הוא היה ממתין לשבת, הקדוש ברוך הוא היה מתקן אותו. לכן, המקסימום שאנחנו יכולים לעשות זה לחזור למצב של אדם הראשון. והמצב של אדם הראשון זה שיש לו גוף. הוא אמנם מנוון, אבל יש לו גוף. הוא לא מלאך, יש לו גוף. הוא לא גוף מתוקן. אם הוא היה מתוקן, הוא לא היה צריך להיות מנוון. אם הוא מנוון, זה אומר שהוא רוצה לקבל. ולכן הוא מנוון. ומי יהפוך אותו למקבל על מנת להשפיע? הבורא יתברך. לכן הוא אומר, והגוף אינו כן, אלא דבר מצד עצמו חשוך, הבא מאסתר פניו יתברך, אלא שיפול בו הזיכוך עד מקום שיוכל להגיע, והוא עד הקצה האחרון, שיהיה הפרש מעט בינו ובין הנשמה. הכי קצת לקבל, והכי הרבה להשפיע. זה המקסימום. והנשמה תהיה נשמה, דבר שאין שייך בו הפסד כלל. והגוף אדרבה, דבר הנפסד לפי טיבו, הרצון לקבל. אלא שהגיע להזדכך בזיכוך שהגיע. אבל את התיקון הזה, בעל הסולם כותב שהיו מתי מספר שהצליחו להגיע להיות מקבל על מנת להשפיע בעולם הזה. הם לא מתו בעטיו של נחש. כמו אליהו. אלה שמתו בעטיו של נחש לא הגיעו לתיקון הזה. כלומר, כדי להפוך את הגוף למתוקן, האדם זקוק לבורא. ומהי עבודתו? להכין את הגוף להיות ראוי לתיקון של הבורא. וזה עבודת המידות. זה צמצום הרצון לקבל. והצמצום הזה מצמצם את הנהגת ההסתר ומעורר את הנהגה הגלויה. מסלק מהעולם את הרע ומביא לעולם את הטוב. ברור? עד כאן להם.
10: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
11: ערוץ 2000.
10: התוכנית הבאה, המלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
11: ערוץ 2000.
10: בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: הרעיון פשוט מבעיל. בואו נסתכל על הפסוק מפרשת השבוע. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ויצווהם בבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה רשי הקדוש כותב לנו? רשי הקדוש כותב לנו, והנה אני מקריא לכם, ציוון עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. הווה אומר שמשה ואהרון נצטוו לחלוק כבוד לפרעה. שואל החתם סופר, שאלה נוקבת. למי לחלוק כבוד? לאותו מלך עריץ, מלך רשע, שכל יום היה שוחט 300 ילדים ורוחץ בדמם, שהרג מיליונים בעם ישראל במשך 210 שנות שעיבוד. על מה לחלוק לו כבוד? אומר החתם סופר רעיון שפשוט אם נקשיב ונתבונן, זה ישמח אותנו ביותר. תדעו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, אם אתם תבזו את פרעו ולא תדברו אליו בכבוד, ימחל לו כל העוונות שלו, ואז אני לא יכול לתת לו את העשר מכות. כלומר, אם יבואו משה ואהרון ויגידו לפרעו, קטנצ'יק, הלו אתה, נמוכצ'יק, והוא יתבזה ליד כל השרים שלו, הוא יקבל אלבום פנים, אז ממילא הוא יתבייש, ואז ימחלו לו כל עוונותיו. רגע, שואל החתם סופר, גם כל ה-300 ילדים שהוא היה רוצח כל יום, כל אותם מיליונים של עם ישראל שהוא הרג במצרים, הכל היה נמחל לו. עם ישראל קדושים. מספרים על רבי מנחם מנדל מפרישמילן, שפעם אחד הוא בא לחסידים ואמר להם, בעוד שבועיים אני עושה לכם סעודה, סעודת הודעה לקדוש ברוך הוא. בואו, תשתתפו. שאלו אותו הרב, לא שמענו שהוא נולד איזה בן, איזה בת, או שהרב ניצל מאיזושהי צרה, על מה ולמה כל השמחה? אמר להם, בעוד שבועיים בסעודה אני אגלה לכם. הגיעה הסעודה ואז הרב אמר להם, מקובלני מבית אבותיי, שברגע שחס ושלום נגזרת איזה גזרה על האדם, איזה מחלה סופנית, איזה גזרת מיטה, או כל דבר שהוא לא טוב חס ושלום, אפילו בפרנסה, אז כשרוצים להמיר את העונש הזה בדבר קל מה שנקרא, מה עושים? מחפשים זכות אבות. וכשמוצאים זכות אבות לאדם, אז מיד שולחים לו איזה בן אדם שיבזה אותו, שילבין את פניו. ספר הרב, אותו רבי מנחם מנדל מפרישמילן, באותו בוקר, שאז ראיתם אותי באותו יום, והכרזתי לכם שאני עושה סעודת הודיה, באותו בוקר, בבוקר שקמתי בעלות השחר להתפלל במניין ותיקין, ראיתי בן אדם שביזה אותי וכילל אותי וממש התביישתי. ואז נזכרתי במה שאמרו לי אבות אבותיי, שכנראה נגזרה עליי איזושהי גזרה קשה, והמירו לי אותה בביזיון. לכן עכשיו אני עושה מסיבת הודיה. מסיבת הודיה. עם ישראל קדושים. תקשיבו טוב למה שאומר רבי מנחם מנדל, ותקשיבו טוב למה שהתורה אומרת. כשאדם מקבל ביזיון, הוא רוצה לנקום ולנטור, ולא יודע מה לעשות למבזה. תאמרו לו תודה, כי אומרים דורשי רשומות, הטוב שברופאים לגיהנם. מה הפשט? הטוב שברופאים זה אותו יהודי שביזה אותך. למה? כי הוא ריפא אותך מכל המחלות, הוא אמיר לך את כל המחלות שהיו צריכים לבוא עליך. אבל אחרי הכל הוא צריך דינו לגיהנם, מכיוון שהוא ביזה אותך, מגלגלים חובה על ידי חייו. עכשיו מפה נתחזק ונראה כמה אנחנו צריכים לשמוח כשמישהו מבזה אותנו, כשבאים עלינו כל מיני עלבונות, ירידות, אם זה מהבעל, אם זה מהילדים, אם זה מהשכנים, אם זה מהבוס. אבא, תודה אבא. עכשיו אני יודע שאני נקי כמו ביום היוולדי, ועכשיו יבואו לי כל הישועות.

0: עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2.
2: בין המצרים זה זמן שהוא משעול הכרמים, טיטוס, כשבא להחריב את בית המקדש אחרי שאבא שלו אנדריאנוס חזר לרומא להתכסר, להיות קיסר. הוא הניח אחריו את הבן שלו הלא מיומן בטקטיקות מלחמתיות. הוא הביא כל מיני שכירי חרב מקומיים ביחד עם גנרלים ממצרים כדי לנסות לפצח את הבעיה היהודית, מה שהיטלר ניסה לעשות המון שנים אחר כך, ואנדריאנוס הרבה לפני היטלר והרבה אחרי טיטוס ניסה לפתור את בעיית היהודים. ומה שהם החליטו לעשות זה בעצם להשמיד את בית המקדש, והבינו שזה הלב הפועם של האומה היהודית, משם היא שואבת את הזהות שלה, את העצמאות שלה. ולכן כדי להחריב את בית המקדש, טיטוס היה צריך לפרוץ את החומות של ירושלים. ירושלים דאז הייתה מוקפת בשלושה חומות, החומה הצפונית היא הייתה הבעייתית בכולם, זאתי שנמצאת היום בחפירות הארכיאולוגיות במגרש הרוסים. מוצאים אבני בליסטראות שהרומאים זרקו על חומות ירושלים, הייתה שם חומה ענקית עצומה, מה שנקרא מגרש הרוסים, בעניין סרגי, המשטרה, כל זה היה בתוך ירושלים הקדומה. ואת הבניין של המבנה העצום הזה של החומה רצה להשלים אגריפס, המלך אגריפס, אבל קלאודיוס הקיסר לא נתן לו אישור, למרות שהם היו ידידים טובים, הם למדו בבית ספר ביחד, והוא לא נתן אישור לאגריפס להשלים את החומה, ולכן החומה דווקא שמה נפרצה. היה שמה שכונה יהודית שנקראת בית זיתא, והשכונה הזאת היא הראשונה שנפרצה בפריצת החומות בי"ז בתמוז. הרומאים כשרצו להחריב את בית המקדש היו חייבים לפרוץ את שלושת החומות. החומה הראשונה נפרצה בי"ז בתמוז, היו עוד שתי חומות אחרות. למעשה בי"ז בתמוז, אם טיטוס באמת המטרה והמגמה שלו הייתה להחריב את בית המקדש, אז הנה בי"ז בתמוז תחריב, למה אתה מחכה? שלושה שבועות, למה אתה מחכה? אלא היו עוד חומות, היו עוד שתי חומות בצורות כדי להיכנס לבית המקדש, והיה מצודה עצומה ליד בית המקדש שנקראת מצודת אנטוניה. והמצודה הזאת למעשה בנה אותה אורדוס כדי שיהיה חיל משמר שומר על בית המקדש. טיטוס החריב את כל המצודה הזאת עד היסוד, ולכן אנחנו בשלושת השבועות האלה, אנחנו בצער, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהכתובת הייתה על הקיר, לא התעוררנו לחזור בתשובה, ולכן אנחנו היום אבלים על המהות הזאת שראינו שזה עומד להגיע ולא עשינו כלום. יכולנו עדיין לחזור בתשובה, כי חז"ל אומרים אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על התייאש מן הפורענות, בדף י' מסכת ברכות. זאת אומרת, אם כבר טיטוס נכנס, תראה שהקדוש ברוך הוא לא מכה מכת אכזר מיד. אצל הקדוש ברוך הוא אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, תזכרו את זה, תזכרו את זה. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. קדוש ברוך הוא לא לוקח ילדים פתאום, לא לוקח נפשות פתאום. בהתחלה הוא מדבר עם הבן אדם עם בעיות בגוף, מתחת לבגדים, אחרי זה מעל הבגדים, אחרי זה בעיות פרנסה, אחרי זה לאט לאט הבעיות מגיעות, עד שבן אדם לא רוצה להתעורר, תבוא עליו המכה אחר כך. על זה בדיוק אנחנו בצער בשלושת השבועות שראינו חומה אחת נפרצת. מה חשבתם, שאת השתיים האחרים הוא לא יפרוץ? אתם מתים מרעב בתוך החומות, ריבון העולמים, אין לכם אוכל. שלושת העשירים המיליונרים של ירושלים, נקדימון בן גוריון, בן קציצית הקסת ובן כלבה סבוע, כל הכסף שלהם נשרף. הבריונים, בן בטיח, אחיין של רבן יוחנן בן זכאי, היה שמה ודיבר איתם. לא רצו לקשיב לו, לרבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, אתם תחריבו את העיר, בגלל הטירוף שלכם אתם תחריבו את ירושלים. לא רצו להקשיב לו. היה להם מזון שמספיק לכל תושבי ירושלים 21 שנה, אף אחד לא מקשיב. שרפו את כל המזון, את המחסנים של המזון, את האסמים, את הכל, כדי שהעם יצא להילחם מול הרומאים. בסוף מה קרה? בסוף מה קרה? ראיתם שזה עומד להגיע. חז"ל אומרים, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אפילו פורענות באה, אם הוא יחזור בתשובה זה יגן עליו. מי ראינו בשבוע שעבר? פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. היה מלאך משחית שנקרא חמה, שירד להשחית את כל העם. בזימה? קדוש ברוך הוא לא יכול לסבול זימה. אתם לא מתביישים? אה? זמרי בן סלו וכוזבי בצור? עושים לנו זימה וכולם יודעים למה נכנסתם לאוהל? מה, אתם לא מתביישים? אז את הכולם הקדוש ברוך הוא, אלוהים דהד השונא זימה הוא, ככה נבוכדנצר אומר. האלוהים של אלה הוא שונא זימה. אז כשיש זימה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. כבר לא מבחינה במי שבחוטאים, בכולם היא הורגת. ולכן על אלה ליבי בוכייה, על כל המצעדי הגאווה שיש בירושלים, בתל אביב. אין? אתה רוצה להיות גאה? תהיה גאה בחדרי חדרים. אבל תוציא את זה לפרסיה, על זה תבוא מידת הדין. למה? בגלל שאתה עושה את זה במרד, במרד. אתה רוצה להעדפות המיניות שלך, תכניס אותם בחדרי חדרים ותסגור את הדלת. אף אחד לא צריך לדעת מזה. אבל כשאתה עושה מזה תררם בחוצה של עיר, ברחובה של עיר, אומרת הגמרא סנהדרין ס"ג, יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אז למה עבדו עבודה זרה? להתיר להם עריות בפרסיה. אז כשיש עריות בפרסיה, אז מלאך משחית נקרא אף, יש לו אף, חימה, שקצף, קצף, נגף, כל המלאכי משחית מצד הסתרא אחרא. שלח הקדוש ברוך הוא מלאך שנקרא אף לחלות את עם ישראל, למה? וישבו ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, זימה במחנה? הלא אני אמרתי לך פרשה קודמת בבלק, ואמרתי שם מה טוב רואה לך יעקב משכנותיך ישראל כחיים נטיו כגני עלי נהר. אני אמרתי מה טוב רואה לך יעקב שאין זימה אצלכם, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה זה שב מאחריך? שכינה לא הולכת איתך לקרב. לא יהיה לך שכינה במעשי ידיך. בתורה שלך לא יהיה שכינה. אתה נוגע כל מה שתיגע יהיה פחם. לא יהיה לך הצלחה אם אתה תיגע בזימה. זה הקדוש ברוך הוא שונא זימה, כל מי שהתעסק עם הדבר הזה, כל החיים שלו מרורות. תאמינו לי, נער הייתי גם זקנתי, אנשים באו אליי עם סיפורים. התעסקו בזימה, נגעו בזימה, כל החיים שלהם נדפקו. הכל נדפק. זה תענוג של שעה, שעתיים, לא יודע כמה, הלוואי שעה. אבל נגיד, ואחר כך תאכל את לקרדה, את החשבון שאתה תשלם על זה, לא מדבר עולם הבא, כף הכלא, גיהינום, טיגונים, שיפודים, אני לא מדבר על זה. אני מדבר פה בעולם הזה מה שמחכה לך, אז מי צריך את זה? מי צריך את זה? פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, היה חימה, הוא בא להשחית את כולם, אבל הוא השיב את חמתי, חמתי זה המלאך שלי, שנקרא חימה, הוא השיב אותו מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם. אז אתה רואה מכאן כמה הקדוש ברוך הוא, כשיש תשובה ומעשים טובים כתריס, זה תריס בפני הפורענות, זה מגן עליך אם אתה עושה תשובה ומעשים טובים. נפרצה החומה של ירושלים י' ז' בתמוז, יש עוד שתי חומות שציצוסות לא פרץ, מה אתם חושבים שהוא יוותר? הוא בא אלפי קילומטרים מרומא, עם חיל משומן ומיומן, כולם אנשי חיל, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות מלומדי מלחמה, מה אתם חושבים שהוא יוותר? הכתובת הייתה על הקיר, זה מה שדיברתי שבוע שעבר, אני רק עושה חזרות לפני שאני מתחיל מה שאני הכנתי לכם היום. ולכן על זה היה התערומת של עם ישראל, אפילו שיצא כבר החמה, אפילו שהייתה כבר זימה ופריצות. למרות שחזל לא אומרים שעל זה חרבה ירושלים, זה חרב בית ראשון בדף ת' ביומה. על מה נחרב ירושלים בית ראשון? בית ראשון אמר אחד, גילו הריות, שפיכו דמים, עבודה זרה. שלושת העבירות הכי חמורות בתורה, שולחן ערוך, קוף מומזיין, סעיף א', יורד דעה על פי הגמרא פסחים חפי. על זה נחרב, זימה נחרב בית ראשון, בית שני זה לא היה הזימה הביתה. הזימה לא הייתה שמה הבעיה. הבעיה שנאת חינם היוקדת ביניהם, שלא יכלו לסבול אנשים שלא חושבים כמוהם, שלא יודעים להכיל את השני, שלא יודעים לקבל אדם אחר. כל זמן שהולך בדרך השם, כל זמן שיש לו מחשבות אחרות. אני צריך לאהוב את חב"ד, כמו שאני צריך לאהוב את גור, כמו שאני צריך לאהוב את ויז'ניץ, כמו שאני צריך לאהוב את קרלין, כמו שאני צריך לאהוב את ברסלב. את כל אלה חילות של הקדוש ברוך הוא, רמטכ"ל אחד משה רבנו, אל אחד אמרן, פרנס אחד נתנן, מפי אדון כל המעשים, דף ג' עמוד ב' חגיגה. את כולם אנחנו אוהבים, כי כולם חילות של קודשא בריך הוא. אבל אלה שמחוץ לחילות של קודשא בריך הוא, זה שאלה, זה כבר לא צהל, זה צדל, צבא דרום לבנון. זה כבר לא צהל, הם כבר לא מאיתנו. ולכן רפורמים, כל מיני זרמים אחרים שכאילו יש להם סממנים יהודים, הם לא בתוך הצבא שלנו, כי הם לא כפופים לנוסח הקנוני של השולחן ערוך, של הפוסקים. הם חפרו להם דרך חדשה, חתירה חדשה, יצאו מהכלל, הם לא בתוך הנוסח הקנוני של 13 עיקרים של התורה, של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא נמצא משגיח והוא אחד, ואין לו גוף ולא דמות עקוב, והוא כאן לא חוק דמיים, ואין עבודה לזה לא טוב, ויודע מחשבות בני אדם, שהתורה האמת, משה רבנו עליו ושלמה עדו לכל נביאים, כל 13 עיקרים האלה, מי שיכפור בהם, אז זה כבר קאט חדשה כמו הרפורמים, הם לא נכנסים, אותם אין מצווה לאהוב, עד רבה, מסניך השם אסנה. לא בקום ועשה אנחנו לא מטיפים לאלימות אף פעם. אבל שאתה תבין שעל זה היה כל הטרוניה שלהם. וחזל שואלים, בנדרים פי א', במה מציעה פי א', זוהר וישב קוף פי א', על מה עבדה הארץ? אחת השאלות הכי מתמיות, כל פעם שאני קורא את הגמרות האלה ומגיע לזוהר וישב, מה זה על מה עבדה הארץ? כאילו, תמימות. יא, מה קרה? למה יחריב? על מה עבדה הארץ? מה על מה עבדה הארץ? מה אתה שואל על מה עבדה הארץ? וחזל עוד אומרים, דבר זה שאלו לחכמים ולא ידעו. לא אומרת את גמרא דף י"ב מסכת בבא בתרא חכם עדיף מנביא? מה לא ידעו? שאלו לנביאים ולא ידעו. שאלו לבעלי רוח הקודש ולא ידעו. לנבואה ולא ידע, למלכי השרת ולא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר על עוזבה מתורתי. מה הולך פה? מה? מה לא ידעו? אם הסיבה היא עוזבה מתורתי, רגע, אז לא אמרת גילוי עריות שפיכות דמים בית ראשון ושנאת חינם בית שני? לא זה, אני לא מבין, על מה בדיוק נחרב בית המקדש? על גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה בית ראשון ושנאת חינם בית שני, אז מה אתה עכשיו נוסף לי עוד איזה משהו עוד סיבה? על עוזבה מתורתי?

הבעיות שיש לבן אדם בחיים והצרות שלו והעבירות שהוא יגיע לשאול תחתית, זה בגלל שהוא עזב את התורה. זאת אומרת, אתה אומר לי בית ראשון נחרב על שלושה דברים. בית שני נחרב על עניין של שנאת חינם. חז"ל אומרים שם כולל לכל הבעיות, עוזבם את תורתי. אם היו לומדים תורה היו מבינים כמה אתה תשלם על הגילוי הראיות הזה, על השטות הזאת, על הפגימת העיניים הזאת. אתה תראה אחר כך, אתה תאכל קש. אתה תאכל קש על העבודה זרה. היום אנחנו אין לנו בכלל חשק לעבודה זרה. פלו עבודה זרה, יש משהו עבודה זרה? מישהו מאמין בעבודה זרה? אפילו הגויים לא מאמינים בעבודה זרה. סימן קוף ממחת, כותב מרן ביורה דעה, גויים שבחוץ לארץ, מנהג אבותם בידם, על פי הגמרא חולין י' ג'. זה tradition, tradition, איך אומרים tradition? מסורת, אתה בא לכומר בסנדי, ממלמל מה שממלמל, הזקן הטרח הזה שעוד רגע הוא הולך לגיהנם, סמי מחכה לו. ויושבים דממה, דממה, אתה לא תשמע פלאפון אחד שמה, מקשקש להם מה שמקשקש, והולכים לבית, זה המסורת שלהם. הם יודעים שכולם רמאים, כולם מושחתים, אפילו הכומר בעצמו מושחת, הכל שקר בכזב. עץ ואבן אשר לא יאכלו ולא ישתו, לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. מה אתה מאמין? הפסל הזה ישעיה אומר, לוקח עץ, הוא לוקח חצי גזע, עושה פצל חצי גזע, עושה פחמים לעל האש. והוא מאמין שהאלוהים ברא את זה. זה לא דפיקות הדעת להגיד שהאלוהים ברא את זה, אתה הרגע עשית מהחצי השני, עשית על האש ברבקיו גחלים. לא דפיקות הדעת. האלוהים הגדול והנורא והעצום שלנו הוא רואה ואינו נראה. יש אלוה כמו האלוהים שלנו שרואה ואינו נראה? כל אלוהי העמים אלילים והשם שמיים עשה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, רואה ואינו נראה. האלוהים שלהם נראים ואינם רואים. פה להם ולא ידברו, אוזניים ולא ישמיעו, אף ולא ירחון, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. ראיתם אותם בכנסיות? פסלים. דומם. רואים? אותם והם לא רואים אחרים. זה היה האלוהים של הגויים. הייתי בחוץ לארץ הרבה פעמים. שם הגויים, הנוצרים, בעיקר הקתולים, יש להם פסל של עבודה זרה מחוץ לבית. ככה. בכניסה לזה, פסל של יושקה, עם הידיים פתוחות. לאמור אחריי לגיהנם. לוקח את כל מי שהולך אחריו. פעם ראיתם פסל? כי לא ראיתם כל תמונה זולתי כל. אין פסל אצל הקדוש ברוך הוא. אז אתה תבוא תשווה לי את הקדוש ברוך הוא. אפילו הגויים יודעים שהפסלים שלהם לא שווים כלום. אבל האלוה עצום כמו שלנו, שהוא מצווה אותנו על עוזבם את תורתי, על זה היה גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה שנאת חינם. על זה היה, כי עזבו את התורה. מקור מים חיים לחצוב להם בירות נשברים. תראו את החילונים, מסכנים, אני אומר לכם מסכנים, מסכנים. אל תגידו לי, אני לא יודע מה הולך שם, יודע גם יודע טוב מאוד, אני באתי משם, מהבקעה היא והיא מלאה עצמות. אני יודע טוב מאוד מה הולך אצלהם. בקעה מלאה עצמות. הם באים אליי עם הסיפורים של הבגידות שלהם, של ילדים שלא שלהם, של בתי סוהר מלאים, של בתי ספר שפשטו את הרגל, של ילדים בני 13 שנחשפו לזימה באינטרנט ולא יודעים את נפשם. ילדים בן 13 מביאים לילדים קטנים בני 10 אייפון פתוח. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה? אתם יודעים כמה מקרה אלימות רואה ילד עד גיל 13? כמה מקרה זימה רואה ילד עד גיל 13 עם אייפון פתוח? פעם זה היה גיל 18, 19, עד שהיית רואה בחצות לילה, מחכה שכולם ישנו. היום איפה? היום באותו רגע עוד זה מדבר וזה בא. רק נכנס בו היצר הרע, טק טק טק, הוא לוחץ, יאללה. כל מדורי גיהנם. ואתה שואל את ההורים האלה, החילונים, איך נתת לילד שלך כזה דבר? לא, הילד שלי לא רואה את הדברים האלה, הוא ילד טוב. כן, נכון. כמו שהיה לי אחד במיאמי. אני אומר לי, הבת שלי יש לה חבר. אמרתי לו, מה זה חבר? זה אסור. זה, לא עושים כלום, מה יש לך? כן. כן, לא עושים כלום. רק יושבים משחקים מטאקי. משחקים טאקי. כי הם לא עושים כלום. אש בנעורת, חז"ל אומרים. אתה מספר לי סיפורים, לא עושים כלום? מה זה, אתה כמוך זקן חטיאר, אפס טסטוסטרון?

0: לא עושים כלום? מה אנחנו? אנחנו נולדנו אתמול? קמן! לא עושים כלום. אתה מבין? בתי סוהר מלאים, החינוך קרס, הערכים לדור זקן קרס. לכו תראו, ביקם אליה עצמות, תראו איך זה נראה, על עוזבה מתורתי. הבעיה שיש הרבה דתיים שהם גם עוזבה מתורתי. דתיים, עם כיפות, לבוש מלא מה שנקרא. כיפות, זקנים, שטריימל, חולצות לבנות, הכל. וגם הם עוזבה מתורתי. אני לא מבין, שאלו את הנביאים, את החכמים, את רוח הכל, את כולם שאלו על מה עבדה הארץ? לא יודעים, לא יודעים. תגידו נביאים, על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? לא יודעים. מה לא יודעים? כנסו לבית כנסת, סתכלו ימינה, סתכלו שמאלה, בית כנסת ריק. אז תבינו שעל עוזבה מתורתי. אני לא מבין, זה לא איזה משהו שנתון ללב, זה משהו שרואים. עושים שיעורי תורה. אם יש אנשים בשיעורי תורה, אף אחד לא עזב את התורה, אז באמת לא יודעים על מה עזבה, עבדה הארץ. אבל אם אתה רואה בתי כנסת, בתי מדרש, כוללים, תלמודי תורה, תשבר, תינוקות של בית רבן, הכל מפוצץ מלא, באמת אנחנו לא יודעים על מה עבדה הארץ. איך יכול להיות שהתורה שלנו לא יגנה? תורה אומרת הגמרא סוטה כ"א, אגנה עצובי מצלה. זה לא רק התורה של כלל ישראל, זה התורה שלך, תגן עליך ותציל אותך מפורענויות. מהמס, מהאישה רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין רע. העולם הזה מלא ברע, מלא בפורענויות. פה הרע גובר, צריך הרבה זכויות כדי שיגן עליך. נו, אז באמת, אז מה הבעיה? איך לא ראו? על מה עבדה הארץ? מי יבין את זאת ויגדיל על מה עבדה הארץ? שאלו את החכמים? לא יודעים. את הנביאים? לא יודעים. את מלאכי השרת? לא יודעים. מה לא יודעים? קצו בית מדרש, תראו בית מדרש ריק, אז תבינו שעזבו את התורה, מה לא יודעים? עד שהשם היה צריך לפרש על עוזבה מתורתי, אלא מה? באמת, בתי כנסת היו מלאים. בתי מדרש היו מלאים בירושלים, זאת היא העיר הבת עם. זאת היא העיר הזאת שחוכמה מפוארה יצאה ממנה לכל העולם כולו ירושלים. היא מטרופולין, מטרופולין של חוכמה. אז איך לא ראו על עוזבה מתורתי? בתי כנסת היו מלאים. אבל יש עוזבה מתורתי, הגוף בבית כנסת והראש במונדיאל. שמה הראש, במונדיאל, הגוף בבית כנסת, עם כיפה ושטריימל וצציות בחוץ. אבל הראש במונדיאל, הראש ברחוב והגוף בבית כנסת, במקום שיהיה הפוך. בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, זה גדר תלמיד חכם, אוכל תורה, יושן תורה, קם תורה, עד שחזן אומרים יוטט עבודה זרה כפה לפסוקה, שיחת חולין של תלמיד חכמים צריך הלימוד. מדבר איתך על עניינים של גויבות והגזים, מדבר איתך על עסקאות נדלניסטיות, צריך הלימוד. כי הוא כולו תורה, הוא כולו לפיד של תורה, הוא הולך בדרך זה תורה, הוא קונה עגבניות זה תורה. עד שחזן אומרים זין ברכות, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים אל ידי אליהו, למד לא נאמר, אלא יצק מים, ללמד אותך שיותר גדול לשמש תלמיד חכם מאשר ללמוד תורה. אז יש אומרים זה שימוש בלימוד, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה, אבל בכל מקום אתה רואה מכאן, כשהגוף בבית מדרש והראש ברחוב, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. לכן שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, לא יודעים, מה? אנחנו באים בית כנסת, הכל מפוצץ, הנה בואו תראו, אין מקום אפילו לשבת, כולם עומדים לי. עומדים, מלא אנשים עוד עומדים, אין מקום לשבת. אז על מה עבדה הארץ? הם לא ידעו. היחיד שיודע מחשבות ליבות בני אדם זה קודש הבריך, ולכן הוא אמר, זה שהם יושבים בבית מדרש ואין להם יראת שמיים, זה לא תורתי. זה תורתם. זה אלגברה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, פסיכולוגיה, זה לא תורתי. תורתי שאמורה לשנות את הבן אדם, להוריד עליו אורות, להגן עליו מפני הפורענויות, זה תורה עם יראת שמיים. הם למדו תורה, כי אם הם לא היו למדים תורה, לא היו צריך לשאול את קודש הבריחו על מה עבדה הארץ. שואלים את החכמים על מה עבדה הארץ, לא באים לשיעורי תורה. מה זאת אומרת על מה? לא באים לשיעורי תורה. אלא מה? באו לשיעורי תורה, אבל בלי יראת שמיים. תורה בלי יראת שמיים יותר מסוכנת מחילוני. עדיף להיות חילוני מאשר להיות דתי בלי יראת שמיים. כי דתי בלי יראת שמיים, חוץ מהחילול השם העצום שהוא יעשה, יעשה עבירות ויתתו ויגידו לך, מויסר, מויסר. יושיב אותם על הברכיים, את הילדים הקטנים, מויסר. ייכנס למקוואות, אסור לדבר, מויסר. וכיסו את הכל, וזה לא נקרא תורתי. והוא לא מתאירה, הוא ראש ישיבה, הוא מה? זה לא תורתי. תורתי האמיתית זה עם יראת שמיים אמיתית. אומרת הגמרא למד א' עמוד א' מסכת שבת, מה היא דכתיב? זה פסוק את אלישעיה פרק למד ג', מה היא דכתיב? היה אמונת איתך, חוסן ישורות חוכמה ודעת, לקחה הגמרא את הפסוק הזה, נשרה אותו, ומכל מילה למדה סדר אחר במשנה, והיה אמונת סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורות חוכמה ודעת, נזקים קודשים תוארות. נזיקים קודשים תארות, ואפילו אחי יודע את כל התורה הזאת, את כל השס, שישה סדרים בעל פה, אם יראת השם יוצרו, אין, אילה, לא. אם יש לו יראת שמיים, אני מחזיק מהתורה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנשק את התורה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אם אין לו יראת שמיים, אפילו יכול להגיד לך דפים, עמודים, קרמות, ראשונים, אחרונים, בניום, בפקיעות, הלכה, אגדה, עם הסימנים, עם הסעיפים, עם העמודים, ואין יראת שמיים, זאת תורה תשליך אותה לכלבים. עשיו היה תלמיד חכם, היה בא לאבא שלו וצייד בפיו, ואיך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, בסוף הוא יורד לגיהנם. קורח היה תלמיד חכם, היה ראש סנהדרין 70 שפות, היה יודע כולם, אנשי מועד קראי שם. מה זה קראי שם? שיודעים שם המפרש. קורח ירד לגיהנום בסוף, עשיו ירד לגיהנום בסוף, דואג ואחיתופל. אומרת הגמרא בסנהדרין, למה נקרא שמו דואג? שהשם האב אותו רק היה יושב ודואג שלא יצא לתרבות רעה, ובסוף יצא לתרבות רעה. אחיתופל, יש כמוהו יורבעם בנבט, שחזל אומרים עליו כל חכמי ישראל לפניו כיסבי השדה. בלי עירת שמיים שלו, עוד שם להם עגל אחד בדן, אחד בבאר שבע, כדי שלא יראו את רחבעם יושב בעזרה, כי קיים עלן, אין ישיבה אלה מלכי בית דוד בלבד. ובסוף מה קרה לו? החטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה, בגלל הגאווה שלו, ובסוף ירד לגיהנם. תראה, גדולי עולם מלאים בתורה, מלאים בתורה. עשיו, קורח, יורבעם בנבט, דואג, אחיתופל, גחזי, אבשלום, אלה דמויות עצומות. ובסוף מה קרה להם עם כל התורה שלהם? וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אתם יודעים למה? כי זה לא תורתי. על עוזבם את תורתי. אם הם היו לומדים תורתי עם יראת שמיים, הם לא היו מגיעים לדיוטה תחתונה כזאת. אבל כשיש מידות רעות, אז התורה נמשלה למים, אוי כל צמא לכול המים. יש מידות טובות, תשקה את המים, יצא עץ תפוחים. תשקה עם המים, יצא עץ הפרסקים, אגסים, שזיפים, גויבות, פירות מתוקים. תשקה חרולים, קוצים, דרדרים, יצא עץ של קוצים. כשאדם לא עובד על היראת שמיים שלו, זה לא תורתי. ולכן הם באו לבית מדרש, הם באו לבית כנסת, אף אחד לא ראה את זה, כי הלב שלהם היה מלא לב שחור, מלא רע. הגוף היה פה והראש היה בחוץ. כשהראש בחוץ, זה לא תורתי. כשאדם באמת הוא לומד תורה, חזל אומרים, באהבתה תשגה תמיד עדיה ירבוך בכל עת. כמה סיפורים יש לנו על גדולי ישראל שהיו לומדים תורה ובלי כוונה, נגיד האישה שלהם עשתה, היה להם שיעור אצלהם בבית יום חמישי, והאישה שלהם עשתה 2 קילו קעקים. אתה יודע מה זה קעקים? העגולים האלה הגדולים של העיראקים. 2 קילו הייתה שמה להם. והוא היה יושב ולומד תורה, ולוקח אחד ואוכל. אומר, יור, מה זה התוספות הזה? לוקח עוד אחד אוכל, לוקח עוד אחד אוכל, גמר 2 קילו קעקים. באה הרבנית, אומרת, מה זה, איפה מה שהכנתי? אמר לה, אני לא יודע, אני אכלתי אחד. גמר לה 2 קילו. זה נקרא באהבתה תשגה תמיד. לא ראינו על ריש לקיש שביום השבת היה הולך ומחשב עד שיצא מהתחום. עשה לו רבה מחיצה של אנשים והכניס אותו בחזרה. מה, גדולי ישראל יש להם סיפורים שהיו כל כך עסוקים בתורה, שבאמצע עמידה, פתאום הוא שכח שהוא באמצע עמידה, הלך להביא את הספר, לקרוא את הגמרא, פתאום ירד לו איזה אסימון, באמצע התפילה. נכון שזה לא הלך התחילה, אבל אתה רואה מפה כמה כל המציאות שלהם הייתה תורה. אכלו תורה, ישנו תורה, קמו תורה. זה כשהגוף בחוץ, מה אנחנו נגיד אלה שאנחנו בבית המדרש והראש שלנו בחוץ? ביותר גרוע מזה, שאתה בבית מדרש ואתה עם הפלאפון. בבית מדרש ואתה מצ'טט בטלפון שלך בבית מדרש, זה לא עוזבה מתורתי? אז איך התורה הזאת בכלל תזיז אותך? איך היא תכניס בחייך עירת שמיים? איך היא תחזק אותך בכלל? חז"ל מספרים לנו חגיגה י' עמוד ב', תנו רבנן, ארבע נכנסו לפרדס, בן עזאי, בן זומא, אלישע, בן אבויה ורבי עקיבא. מה היה עם השתיים הראשונים, בן עזאי, בן זומא? היו צעירים, בני 18, אפילו לא קוראים להם רבי. השם של שתיהם היה שמעון, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא. לא קוראים להם כי הם היו צעירים. הגמרא אומרת קידושין דף ממתי תתקדשי לי על מנת שאני צדיק, הם אומרים כבן עזאי כבן זומא, על מנת שאני חכם. למה? אלה היו חכמים מופלגים, בני 18, אבל חכמים מופלגים. מה היה איתם? הגמרא אומרת בן עזאי ציץ ומת, הם עשו עלייה ייחודים, הגוף נשאר פה, הנשמה יוצאת מהגוף, עולה למעלה לעולם היצירה. עשו ייחודים, בן עזאי עלה למעלה, הציץ ומת. לא יכול לסבול את המראות שם למעלה, הנשמה שלו נדבקה שם על הקדושה, והגוף מת למטה. זה בן עזאי. בן זומא הציץ ונפגע, נטרפה עליו דעתו, השתגע. אחר, זה היה אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיעות, היינו פקר. מישהו שאל אותי, הוא קרא לבן שלו אלישע, והילד הזה יצא לתרבות רעה. האם זה בגלל שקרא לילד אלישע? כי הרי אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה. אמרתי לו, אם קראת לו על שם אלישע בן אבויה, מן הסתם שמה גרים? דף זין ברכות, פי ג' יומה. אבל אם קראת לו סתם על שם איזה אלישע או אלישע הנביא, אז זה לא בעיה. לא בגלל זה הוא פקר. אבל אם קראת לו על שם אלישע בן אבויה, יש סיכוי שזה בגלל זה. היה לי איזה תימני אחד, שאל אותי, סבא שלו קוראים לו יחיה, והוא רוצה לתת לילד שלו את השם יחיה בתור שם שני. זאת אומרת, נקריא, יקראו לו אברהם, אברהם יחיה. האם זה בסדר או בגלל שמצינו יחיה סינואר, אז שמה גרים? מה אתה אומר? אמרתי, לא דף מ"ד עבודה זרה, הגמרא אומרת אפרודיטה. שם הגמרא אומרת, היא באה בגבולנו ולא אנו באנו בגבולה. גם כאן, אם אתה קורא לו יחיה על שם הסבא שלך, יחיה סינואר לקח את זה מאיתנו, וממילא אין בזה בעיה לקרוא על שם סבא צדיק שנקרא יחיה. אבל על כל פנים, אלישע בן אבויה, נדבק לו השם אחר. איך? קוראים לו אלישע, מה נדבק לו השם אחר? חז"ל מספרים, כשהוא עלה למעלה, הוא ראה שתי כיסאות. של שר ממתת ושל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו כיסא וכאילו הוא יושב. ראיתי את השם יושב על כיסא ושוליו ממלאים את ההיכל. כאילו יש לו אל מלך יושב על כיסא רחמים. כאילו יש לו כיסא. ושר ממתת להראות משל שיש כל כך הרבה זכויות לישראל שאפילו פושעי ישראל מלאים קצוות כרימון. נתנו לו זכות לשבת לכתוב זכויותיהן של ישראל. אז הוא ראה שתי דמויות יושבות. אמר, אנחנו למדנו שמה ישראל הוויה אלוהינו אחד. איך יש כאן שתיים? שמה מינה, יש שתי רשויות. ירד למטה, הוריד את הכיפה ופקר. בן אדם שחוזר בשאלה, עשיתי לכם פה שיעור על הסוגיה חוזר בשאלה, שאין כזאת שיעור, אין כזה מושג, זה מושג חרטה. יש מושג חוזר בתאווה. יש לך שאלות? בוא תשאל. מה מצאו אבותיכם עוול פי כי רחקו מעליי, אומר הקדוש ברוך הוא. תבוא תשאל, מה יש לך שאלות? על מה? בקבלה, בהלכה, ברוך השם, אתם יודעים, יש רבנים היום, אני מקנה בתורה שלהם, יודעים לענות לך על כל שאלה, ושתשובות טובות, לא מטטא אותך, מסבן אותך, משחק אותך עם מילים דמגוג, תשובות טובות, יודע לענות לך קונקרטית על השאלה שלך, אתה חוזר עם הזנב בין הרגליים, נראה אותך אם אתה חוזר בשאלה, איזה שאלה יש לך? חוזר בתשובה, זה אחד שחזר בו ממעשיו הרעים ויש לו תשובה. אני מבין למה אני צריך להיות דתי, יש לי תשובות. חוזר בשאלה, זה כאילו אחד שהוא חזר בו מהדרך הטובה ויש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. מה, למה, איך? רשעים רוצים להבין הכל. מה העבודה הזאת לכם? הכל הוא רוצה לדעת. אבל גם אם אתה רוצה לדעת, יש תשובות טובות. יש תשובות. תבוא לבית מדרש, בוא תשמע. איך אומר הזוהר כי תישא? פתחין ספרין ומתנחה מין בגלותה. פתח את הספר ובוא תתנחם, תמצא שאלות, תשובות לשאלות שלך. למה קראו לו אחר? חז"ל אומרים, איך שבן אדם חוזר בשאלה, דבר ראשון לך תראה, הולך לפגום בברית.
1: זה דבר ראשון. הדבר הראשון, למה הוא החזיק שד את הזמני כל כך הרבה זמן, שהתורה מחנכת אותנו לסיפוק, לדחיית סיפוקים, לדחיית תענוגים. הוא החזיק, מתפרץ ישר לעריות. שנאמר, ויסעו מהר סיני ויחנו בקברות התאווה. עוזבים את הר סיני, את התורה, את הקדושה, איפה חונים? קברות התאווה, למקום של תאוות. מה עשה אלישע בן אבויה? איך שירד למטה? שתי רשויות? יאללה, אללה בבאללה. הוריד את הכיפה שלו, הלך לבודה בר. הייתם בבודה בר? הלך לבולדוג. יש עוד את הכלב הזה. הלך לזום, לאנגר, אני יודע איפה הלך, לאומן, 17. הלך, יאללה. אמרנו דבר ראשון עריות. אשכח זונה, מצא אישה פרוצה, טבע אותה לדבר עבירה. יאללה, לא ניתה. בואי. אמרה לו, רגע, אבל אתה רבי של היהודים. מה בואי? איזה בואי? איזה בואי? הגמרא אומרת, היה שמה ארוגה של צנונות. וזה היה יום שבת. עקר את הצנון והביא לה לרמוז על עצמו שהוא כאילו עקר את עצמו מהיהדות, עקר את עצמו מהשורה, מהערוגה של הרבנים, והביא לה, אמרה אותה פרוצה, שמע מינה אחר הוא. זה לא הרבי, זה מישהו אחר שדומה לו, כי הרבי לא היה עושה דבר כזה בחיים ביום שבת לעקור. זה איסור. מפה נתפס לו השם אחר. זה העניין, נתפס לו השם הזה אחר, על מה? על זה שאותה פרוצה אמרה שמה מינה אחר הוא. אני אמרתי, אולי היא רצתה לומר, שמה מינה יום אחר הוא, זה לא יום שבת. כי אם זה היה יום שבת, הוא לא היה עוקר את הצנון. אבל היא התכוונה על הבן אדם עצמו, זה משמע זה מישהו אחר. אז מה קרה לראשונים? אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. יש מי שהציץ באינטרנט ונפגע. ראה פריצות וזימה, נפגע, כבר אין לו חשק להתפלל. אחד הציץ ומת, עושה את כל המצוות, מת. לא כיף לו תורה, לא כיף לו מצוות, אין לו, פעם הייתי בראשון לציון, בא אליי איזה אחד, תפס אותי עם הילד שלו, ילד בן 17. אומר לי, הרב מאיר, הרב מאיר, תברך אותו, אין לו חשק, אין לו חשק. יעני אין לו חשק בתורה ומצוות. הסתכלתי על הבחור הזה, וואלה כמה חשק היה שם. מלא חשק, בחור מלא בחשק. לא לתורה ומצוות, אבל מלא, חשק היה הרבה מאוד. שאלה לאן אתה מנווט את החשק שלך, את הרצונות שלך. ראה זימה ופריצות, קלקל לעצמו את העדינות הנפש. אחרי זה בוא נראה אותך, אחד שרואה דבר כזה שהוא מתפלל. בוא נראה אותך שאתה מתפלל. אחרי כזה רמות של דופמין, שנכנס לך לשכל מהפריצות והזימה, נראה אותך אחר כך לומד בבא קמא שור שנגח את הפרה. בוא נראה אותך. אני לא מדבר כבר על זימה, אני מדבר אפילו על מהיר ועצבני. סרטים, אני יודע איזה סרטים אנשים רואים היום. רואה סרטים, סרטי פעולה. וואו, והוא הביא את הטנק. לא הסתפקו בזה, והביא את הטנק, ופתאום יצאה צוללת. והיא עפה, כן, דברים. הוא כבר כמו שבע נשמות יש לו, זה אבו קרה הזה. שבע נשמות, הלך מהזה, וקרה, אחרי שראית את כל סרטי פעולות, וראית דברים כאלה, ונכנס לך רמות של דופמין, שזה ההורמון של התענוג, של הסיפוק, בוא נראה אותך פותח גמרא, בוא נראה אותך פותח עכשיו, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם, נראה אותך עכשיו לא מתפלל, בוא נראה, אתה לא תצליח. אתה צריך להבין, יש אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. אתם יודעים כמה אנשים מקיימים מצוות ותורה כי הם מפחדים, הם יודעים שהשם אמת, התורה אמת, ועושים את הכל נחס, אין להם כוח, כל עבודת השם שלהם מתה. זה עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי. התורה שלי מחיה, התורה שלי יפה, עשירה, תורת חיים. ושאתה לומד לי ככה או מתפלל לי ככה, זה תורת מתים, זה תפילה של מתים, זה לא תורתי. על זה הקדוש ברוך הוא אומר על עוזבה מתורתי. זה מה שהיה עם בן עזאי בן זומא, אחד הציץ ומת, אחד הציץ ונפגע, יש מציץ באינטרנט ומת, יש מציץ באינטרנט ונפגע. פחות ממת, אבל עדיין הוא נפגע. איך כותב השם ישמואל? איזה שם ישמואל. עיקר ההפסד בעבירה היא שמעו איזה לשון. שכבר לא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו קודם לכן. איזה יופי! אני אומר לכם, קידוש, אותיות קידוש לבנה צריך לכתוב את זה. מה עיקר ההפסד? גיהינם? נעבור את גיהינם. גפקנה? לא יודע. אף פעם לא הייתי, לא רוצה להיות. נגיע לשם. אבל על מה עיקר ההפסד? שהפסדת עכשיו איזה 200 אלף דולר רווח שיכולת להרוויח והאבונות שלך כזזו לך את זה? לא. שכבר לא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו קודם אחרת. לא בא לך להידבק בהקדוש ברוך הוא. אז זה בן עזאי וזה בן זומה, אחד יציץ ונפגע, אחד יציץ ומת, זה על מה שאתה מציץ באינטרנט, והצורה הזאת זה לא תורתי, זה עוזבה מתורתי. אתה ממשיך ללמוד, אבל זה כבר לא התורה שלי. נו, ומה קרה עם אחר? קצת שאלות וכופר באמונה. איך היה שתיים? בואו, תבואו לרבי עקיבא, שהוא נכנס ויצא בשלום. שאל אותו, מורי ורבי, איך יכול להיות שראיתי שתי כיסאות? יבואו, יסבירו לך, זה סרממתת, זה קודשה בריחו, בואו נסביר לך מה היה. לא תקבל את זה, יש רב אחר, לא תקבל את התשובות של הרב. הרי לא כל רב יודע לענות על כל התשובות. יש רב תחומי, שהוא יודע המון תחומים. אז מה? גם שאתה הולך לרופא עיניים, אתה שואל, אומר לו, כואב לי השיניים, אומר לך, אני שולח אותך לרופא שיניים, אני מבין רק בעיניים. אותו דבר ברבנים. יש אחד מבין בדיינות, הנה היה לי ביום שבת, התפללו אצלנו כמה דיינים בבית כנסת, שאל אותי שאלה הכי פשוטה בהלכות תפילה. הכי פשוטה, אומר לי, התפללתי ככה וככה, יצאתי ידי חובה, התבלבלתי, לא יודע איפה הייתי. הסתכלתי עליו ככה, אמרתי, ריבון העולמים, דיין לא יודע שאלה. הלכה הכי פשוטה בחושן משפט. יכול להיות שהוא שם אותי בכיס הקטן בחושן משפט. אבל דבר כזה פשוט, אלא מה? הוא ממוקצע בזה, והוא ממוקצע בזה. זה המקצוע שלו, זה התחום שלו, זה מה הוא מבין, זה מה הוא מבין. אז גם בשאלות לרבנים, לא כל רב עונה לך על כל שאלה. אז זה, מה היה עם אלישע בן אבויה? אצל אלישע בן אבויה, עוז ומתורתי היה שונה מבן עזאי בן זומא, בלשון המשל. זה יציץ ומת, זה יציץ ונפגע, עובדים את השם, אבל בלי חשק. זה עוז ומתורתי. פה היה עוז ומתורתי ממש. הלך ותפס פרוצה לעשות איתה עבירה. איך זה קרה? אף פעם לא הבנתי, הרבה אנשים נכנסו לשואה. להגיד תומי לפיד. אבא של יאיר, שעוד מעט בעזרת השם יפרוש. אז הוא יצא כופר מהשואה. לעומת זאת, הרב ישראל לאו יצא מחוזק מהשואה. נהיה הרב ראשי של ישראל. למה זה כופר זה יצא מאמין? זה יצא לא מאמין מהשואה וזה יצא כן מאמין מהשואה. למה? שתיהם ראו. דם, צפרדיה, כינים, ערוב, תמרות השן, מחנות השמדה, גזים, אושוויץ, טרמבלינקה. מה ההבדל? מה ההבדל? אחד אומר, וואו, אם עברתי את הגיהנום הזה ואני חי, נס. אני חוזר בתשובה. אחד אומר, מה? זה מה שהשם עשה לעם שלו? אני חוזר בשאלה. למה? מה ההבדל? למה זה? שתיהם עברו את אותו מסלול. למה זה יצא כופר וזה יצא מאמין? מה ההבדל?
0: ההבדל?
1: הוא בדיוק מה ההבדל בין רבי עקיבא לאלישע בן אבויה שירדו למטה. זה נהיה כופר וזה נהיה מאמין. למה? למה אלישע כפר? ברבנו ארי כתוב שאלישע בן אבויה היה גדול פי כמה מרבי עקיבא. למה זה יצא כופר וזה יצא? שתיהם נכנסו לאושוויץ, לטרבלינקה, למחנות העבודה, למחנות ההשמדה, לתאי הגזים. למה זה יוצא מאמין ויוצא כופר?
0: שאלה איך נכנסת. זה השאלה. איך נכנסת?
1: חתם סופר מביא ירושלמי, שככה כתוב בירושלמי. תנו רבנן. היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא בן יוסף. לא הבנתי את הלשון. יצא בשלום, אני מבין, זה רבי עקיבא בן יוסף, שהוא נשאר צדיק. מה זה נכנס בשלום? לא כל הארבעה נכנסו בשלום? מה זה נכנס בשלום? לא כל הארבעה נכנסו בשלום. אלישע בן אבויה, מההתחלה עוד לפני שנכנס לניסיון הזה, הוא כבר היה לו בעיות. חז"ל אומרים, זמר יווני לא פסיק מפומה. יאסו, יאסו, שובר להם שם את הזמר יווני לא פסיק מפומה, וספרי מינין היו נושרים מחיקו כשהיה עומד בבית מדרש. זאת אומרת, היו סדקים. לא יודע אם ראיתם דבר כזה, יש לפעמים צוללות שיורדות עד למטה שיש טונות של מים עליהם, אבל יש להם סדק קטן בשמשה מקדימה של הצוללת. מה יקרה כשאתה למטה אחרי טונות של מים? פתאום מתחיל הסדק עד שמתפוצץ את הזכוכית מהכובד של הטונות של המים, והכל נכנס בפנים. יש דברים שבמים רדודים לא רואים מכופר, כי זה מים רדודים. אבל אתה תגיע לניסיונות הכבדים של החיים, אז הכל יתפוצץ עליך. זה בדיוק מה שהיה עם אלישע בן אבויה. כשהוא היה למטה, לא הבחינו שיש בו סימנים של כפירה. ראו דברים קטנים, תשמעו, זמר יווני לא פסיק מפומה, וספרי מינים נושרים מחיקו. אבל כשבאה רוח חזקה, כשבא ניסיון גדול, בסוף מה קרה לו? פקר ועזב את הכל, כל הצוללת שלו התפוצצה. למה? כי כבר היה סדקים עוד בכניסה, וזה מה שהחתם סופר מבאר. מה הוא אומר? היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא בן יוסף. זה לא כולם נכנסו בשלום? לא, רק רבי עקיבא נכנס בשלום. אלישע בן אבויה עוד מההתחלה הוא לא היה שלם, לכן הוא הגיע למצב כזה פרדוקסלי שבסוף הוא כופר בהקדוש ברוך הוא. מדהים. היה פעם, וזה הבעיה של כל אלה שרוצים באמת להבין את הכל, היה פעם איזה אחד, סיפרתי את זה לא מזמן, ש... נתן לילדים בכיתה שלו, 40 ילדים היו לו, דפים לבנים, אמר להם, ציירו לי נקודה שחורה איפה שאתם רוצים על הדף. כל אחד זה צייר בימין, זה בצמאל, זה באמצע, ציירו נקודה שחורה. שאל את הילדים מה אתם רואים, אמרו לו נקודה שחורה. אמר להם, יש פה מישהו מהילדים שרואה משהו אחר? שתקו. אמר, 40 ילד, כולם רואים נקודה שחורה? אמרו לו, כן. אמר, שומו שמיים, אני לא מאמין. 40 ילדים, דף שלם לבן, לא רואים. אבל נקודה שחורה רואים? מסתכלים רק על השחור? יש לך דף שלם לבן, אף אחד לא רואה אותו בכלל. אבל נקודה שחורה, זה כן אתם מסוגלים לראות. זה בדיוק החיים שלך. תמיד אתה מסתכל על מה חסר, על מה לא טוב, על מה... ולמה אתה לא מסתכל על הכל? מי שיש לו סדקים ושאלות, מסתכל רק על הרע. כמו היה פעם איזה אחד עשה חתונה לבן שלו. אמר, החתונה הזאת, אני אעשה אותה של השמחות. חתונה של ימותו הקנאים. אז עשה חתונה, אמר, אצלי אין מים. קולות וקינלי ורדבול ובלו לייבל, רד לייבל, אקס לייבל, הכל, עשה אוכל. אמר, מים לא יהיה. יהיה הכל שיהיה שפע. לא יגידו שהבאתי לאנשים לשתות פה מים. הבאתי להם את כל המשקאות הכי גדולים שיש בעולם. ובשרים, ממולאים, על האש, על הכל. ואמרו את הכל, את כל החתונה, אנשים יצאו מהעיניים, איזה חתונה, איזה חתונה, כל מנה 1,500 שקל. מה זה הדבר הזה? איזה אירועים, איזה... היה שם מפל של שוקולד, נער דינור, של שוקולד, שאתה מכניס שם את השיחים, תבילה ראשונה, כן, לבטל את הכעס, תבילה שנייה לקבל הערת שבת. מה זה? איזה חתונה? בסוף אחד ראה את החבר שלו יום אחרי, אומר לו, איך היה החתונה? אומר לו, מה אני אגיד לך? אפילו כוס מים לא היה שם. אתה מבין? כשאתה רוצה לראות את הרע, אתה תראה את הרע. המרגלים בפרשת שלח לך, באנו אל הארץ. מה הם מדברים? הארץ אוכלת יושביה. למה לא הסתכלתם טוב? מראש כשהם הלכו הם התכוונו להיות רעים. כשאתה מראש... זורק את החץ ואז מסמן את המטרה, אז שום דבר לא סטרילי. אתה כבר מראש החלטת, יש אג'נדות, אז כל המכרזים חרת. למה עושים את המכרזים? להשתיק את הפיות של העם. אלא מה? המכרז כבר תפור. ככה זה עובד. אתם הולכים לארץ ישראל לא לבדוק אם הארץ טובה, יש בה עצים מים, ומה העם היושב עליה, נותן להם תדריך יציאה משה. לא. הם לא באו לבדוק השקעות נדלניסטיות. אז מה הם באו לבדוק? מראש הם כבר הלכו בעצה רעה, ויבואו וילכו. רש"י אומר, זה גמרא בסוטה למדי עמוד א', הלכו בעצה רעה עוד לפני שראו את הארץ, כבר ידעו שמה הם הולכים לומר. הכל היה תפור, לא אכפת להם מה הם הולכים לראות. הם לא היו צריכים אפילו ללכת. הלכו מה שנקרא קסטח, וחזרו ביחד, אחרי שהם חזרו כבר היה להם מה לדבר. הם כבר ידעו מה הם הולכים לדבר עוד לפני שהם ראו את הארץ. כשיש לך רוע בלב ויש, ואתה רוצה להסתכל ולראות רק את הרע, אז אתה בסוף תראה את הרע. וזה בדיוק מה שהיה עם אלישע בן אבויה. מההתחלה הוא לא נכנס בשלום, אז ממילא הוא לא יצא בשלום. ועכשיו תבינו מה תמיד הציק לי. הגמרא אומרת, תנו רבנן, ארבע נכנסו לפרדס, בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא. רגע, אבל הם רק נכנסו, למה אתם קוראים לו אחר? אחר זה אחר כך, שהוא ירד ויראה את הפרוצה ותקרא לו אחר. למה אתם קוראים לו אחר? הוא היה אחר עוד לפני שהוא עלה. כשהיא קוראה לו אחר, היא לא מביאה לו שם חדש, זה לא כינוי, זה השם האמיתי שלו עוד לפני, רק לא ראינו את הפרצוף האמיתי. זה עוזבה מתורתי, שבן אדם הוא צבוע ולא יראה שמיים אמיתי, בסוף זה יתפוצץ. לא היום מחר, לא מחר מחרתיים, לא במים הרדודים, במים העמוקים, אבל בסוף זה יתפוצץ. וזה עוזבה מתורתי. דתי, מקיפה, רבי, הכל, ובסוף תראה מה קרה לו. תראה מה קרה לו. אז זה שתבין שכשאדם רוצה לראות את הרע, יראה את הרע. היה סיפור בשואה שהיה בן אדם שהצליח להבריח תפילין. עכשיו הוא הצליח להבריח תפילין, כל האנשים בגטו היו באים אליו להניח תפילין. הוא לא היה מניח חינם. זה מה שנקרא חזק שורד. היה אומר להם, תביאו לי משהו. זה הביא לו קליפות של תפוחי אדמה, שני הביא לו איזה כפתורים שהוא מצא, הרביעי הביא לו. אתם יודעים מה זה האנשים שעברו שואה? משהו נורא. סיפר לי אחד שסבתא שלו הייתה בשואה, הייתה גונבת את הלחם, כשהייתה הולכת לארוחות. נגמר השואה, היא בארץ, זהו, נגמר. הייתה מורידה לחם מהשולחן, האנשים היו מסתכלים, הייתה מורידה את הלחם לתוך התיק שלה. תבינו איזה שריטה אנשים היו עוברים שם. הייתה מורידה ככה, אף אחד לא היה מסתכל, הייתה מורידה את הלחם לתוך התיק שלה. גונבת לחם. תבינו מה אנשים חוו, איזה טרגדיות בחיים. אנחנו חיים בחברת שפע, כמה אנחנו צריכים להודות לבורא ברוך הוא שהניסיון שלנו זה לא ניסיון של הישרדות. היה זה גונב חתיכות לחם, ההוא גונב זה, וככה היו מביאים לו. יום אחד בן אדם בא אליו ואומר לו, תשמע, לא הצלחתי להשיג כלום, ואני עוד מעט שקיעה, אני רוצה להניח תפילין. אמר לו, אין מה לעשות, אני לא יכול לתת לך בחינם. אתה רוצה, אין בחינם. לא נתן לו להניח תפילין. עבר השקיעה, עבר צאת הכוכבים, לא נתן לו להניח תפילין. ראה את זה אחד מהגטו, בוא אותו רגע הוריד את הכיפה, אמר זכך הדתיים, זה הדת? לא רוצה. הלך לאמריקה, נהיה חופשי, השתגע, השתבש, התחתן עם גויה, ילדים גויים. אחרי כמה שנים הוא נכנס לבית כנסת של, של הקהילה, רב רואה אותו, אומר לו, אתה יהודי? אומר לו, כן, בטח. אני אומר לו, אני ניצול שואה. אמר לו, אז איך יצאת ככה כופר? אומר לו, בוא אני אספר לך מה היה. ככה אנשים במסירות נפש, זה נותן קליפות תפוחי אדמה, הוא נותן כפתורים, הוא נותן חתיכות לחם, והוא לא נתן להם להניח תפילין. אמרתי, זה התורה? לא נותן לו להניח תפילין? פקרתי. אמר לו הרב, שוטה שבעולם, אחד מנובל שלא נתן להניח תפילין, אותו עליו אתה מסתכל, ואיפה 30 איש כל יום שמניחים תפילין במסירות נפש, אתה לא ראית אותם? כשאתה רוצה לראות רע, כי יש לך רע בלב, אתה תראה רע. אתה תגיד לא היה כוס מים. אתה תגיד יש נקודה שחורה. יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא. אז אתה כאילו בא לי אם חוזר בשאלה. מראש, מראש, כבר גם כשהיית בישיבה, כבר זה לא היה תמים. לכן אתה רואה שיש כאן שתי סוגים עוזבה מתורתי. יש עוזבה מתורתי, הציץ ונפגע, הציץ ומת. ראה באינטרנט גסויות, ראה באינטרנט אלימות, ראה באינטרנט סרטים. עכשיו לך תגיד לאחד כזה יישב ילמד תורה. מת, הציץ ומת, עבודת השם שלו מתה. זה עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי. התורה שלי יפה, אתם יודעים כמה פעמים אני לומד תורה בשתיים בלילה, שלוש בלילה, אני מגיע לנקודות של הדבקות בבורא, אני מזיל דמעות, אני אומר, איזה מסכנים אנשים שלא לומדים, אני לא מאמין, איך אנשים יעברו 70 שנה בלי לתאום את המתיקות הזאת של התורה, בלי להידבק בהקדוש ברוך הוא. הספר שלי מרכבות, מעשה מרכבה, כתבתי אותו ובכיתי, כתבתי ובכיתי, לא מטאפורה, הנה ארון קודש, השם יעיד, אני כותב ובוכה, ואומר, ריבון העולמים, אנשים לא מבינים מה הולך לקרות להם בכלל, לא מבינים את הגודל של ההשלכות, של המעשים, של המילים, של הכוונות, של המחשבות, של הרצונות, של המאוויים, של התשוקות שלהם, לא מבינים מה הולך לקרות. עושים מעברות, שמסלח לי, שמכיר אותי, עוזבם את תורתי, זה לא התורה שלי, התורה שלי יפה, התורה שלי מתוקה, התורה שלי מעשירה, מרוממת, משדרגת. עם הרב יוסף סמכת פסחים, מילה והיום הכמה יוסף יקבשו, כמה שדרג אותי, מה הפך אותי להיות מרומם אם לא התורה המדהימה הזאת? זה עוזמה מתורתי, לומדים תורה כמו מתמטיקה, כמו אלגברה, כמו פיזיקה, בשביל להשיג תעודות וכותרות ותפקידים, זה לא תורתי, עוזמה מתורתי. זה סוג אחר של עוזמה מתורתי, אחד. הסוג השני זה כמו אלישע בן אבויה, עזב לגמרי, עזב לגמרי. עוזבה מתורתי, פקר. רק שהוא מהסוג השני של עוזבה מתורתי, הוא היה לו עוד בעיות עוד לפני, היה לו עוד סדקים באמונה לפני, חלחל הזמר יווני, רמר שכותב הכל מלא כפירה בזמר יווני, חלחל הספרי מינים שהיו נושרים מחיקו, דברים חלחלו, הוא לא הוציא אותם, הוא לא דיבר איתם, הוא לא שאל רב תחומי, הוא לא התייעץ, אז הכפירה נשארת, אומרים אל תשאל, אל תשאל, אל תשאל, בסוף הוא הופך להיות כופר. תשאלו מה שיש לכם, תשאלו. יש לנו תשובות יפות, יש לנו תורה יפה רבותיי, התורה הזאת ניסו להפריך אותה, כל טובי המוחות של כל העולם כבר 3,000 שנה עברו על התורה הזאת. אריסטו וסוקרטס ואפלטון, כל גדולי יוון ניסו להפריך את התורה הזאת. רמב״ם ישב עליה, עריף, הראש, כולם ישבו על התורה הזאת, כולם היו דתיים, יש לנו שושלת כזאת מדהימה, היסטוריה כזאת יפה של תורה. אז למה לעזוב את התורה? אלא מהי? קברות התאווה. זהו. רוצים קצת ברלין? רוצים קצת ארובה? למה לא? קצת מיאמי ביץ', אל תהיה כבד, חיים פעם אחת, מה יש לך? כן, אין בעיה, תעשה, תעשה, אין בעיה. אחרי זה תשלם ביוקר, בעולם הזה ובעולם הבא. יש לנו תורה מדהימה ויפה ואלוה עצום ויפה, שאנחנו כל כך אוהבים אותו, והתורה שלו מדהימה, איך נעזוב את התורה? אם היו לומדים תורה באותו הדור, לא היו מגיעים לשנאת חינם. אם היו לומדים תורה אמיתית, לא תורתם, תורתו, עם יראת שמיים. אם היו לומדים תורה באותו הדור באמת, לא היו מגיעים לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. כי התורה הגון עם אגנה ועצול עם אצלה, מצילה אותך מיצר הרע, דף למד קידושים, בראתי לכם יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. אבל כשלא לומדים תורה באמת עם יראת שמיים, היא לא מגנה, היא לא מצילה, ותורתו נעשית לו סם המוות. תעני דף זין עמוד א', זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשה לו שם המוות. הוא לומד תורה! זה לא תורתי, זה לא יציל אותך מיצר הרע, זה לא עם יראת שמיים. אז התורה הזאת אין בה כוח לשנות אותך, אין בה כוח להוריד עליך אורות, אין בה כוח להגן עליך. תראה איזה הבדלים עצומים בין תורה כזאת לתורה כזאת, זה יצורים אחרים, זה סייעתא דשמיא אחרת, לא קרב זה אל זה. אז כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל, ולשבח ולפאר, ולרומם ולכנסת, מי שאמר והיה עולם וזיכה אותנו לחזור בתשובה, בתור מטרולל כזה, לחזור בתשובה ולשמור את העיניים, ולשמור את הברית, ולשמור את הלשון, וללמוד תורה, ולהתקדש, כמה הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו בישיבה של מעלה, קופיות ג' פסחים, שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם, וכל יום הוא מכריז עליך עם השם שלך, רווה, קדר, בקרח ולא חוטה. כל יום אתה מקבל מי שברך מקדוש ברוך הוא, אתה שומר את הברית ואתה רווק, היום הכל זה קרח, עיר, מטרפולין, כל יש לו פלאפון, זה כבר לא, ולא חוטא עם הפלאפון, קרה כבר שהקדוש ברוך הוא עושה לך מי שברך, לא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, מכריז עליך בשמיים, כמה אנחנו צריכים להשתבח באלוה העצום שלנו, והוא ישראל אשר בך התפאר, אנו משתבחים בו והוא משתבח בנו. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, ותמיד לעמוד בניסיונות, ולקדש שם שמיים בעולם, וללמוד תורה מתוך יראת שמיים, ואהבה ודבקות, והתורה הזאת תציל אותנו ותזכה אותנו לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו.
2: עד כאן, עמלה של תורה, עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: טוב, משה רבנו מוכיח את עם ישראל לפני המיטה. זה אומר רש"י, מאיפה הוא למד את זה? מיעקב אבינו. מיעקב אבינו הוכיח את הבנים שלו, את כל השבטים, לפני המיטה. אומר רש"י, למה הוא הוכיח אותם דווקא סמוך למיטה? אומר ראובן, בני, אם אני אומר לך, מה לא הוכחתיך כל השנים הללו? כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. הוא אומר דבר שהוא פלא פלאים, ראובן, אתה מדבר על אחד מהשבטים, ראובן, איך ראובן ילך וידבק בעשיו, אם הוא מוכיח אותו לא לפני המיטה, איך זה יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר, למה זה, מה הכוונה בזה? הוא אומר, אצלנו היום אנחנו קצת איבדנו את הרגש. אבל הוא אומר, אם יעקב אבינו היה מוכיח את ראובן, אמר, אתה יודע, פחז כמיים, כל מה שהיה, הבזיזות הזאת, היית צריך להיות בכור, הפסדת את זה. היית צריך להיות מלך, הפסדת את זה. היית צריך להיות כהן, הפסדת את זה. אומר ראובן, היה כל החיים, היה מתבייש, לא יכול להסתכל על יעקב אבינו. עד כדי כך שהיה חשש שהוא יעזוב את יעקב אבינו ויצא החוצה ויכול לדבק בעשיו. אומר היום, אדם איפה? אומר לפעמים אדם, תפסו אותו פעם אחת, תפסו אותו פעם ראשונה, תפסו אותו על גניבה. אז מהשלושה ימים הראשונים, תראה אותו מהבושה, הוא לא יוצא מהבית. איפה שלא יראו אותו, מתבייש. אחרי שלושה ימים הוא כבר יוצא בערב ככה לחצר, ככה שאף אחד לא רואה אותו. אומר אחרי שבוע, תראה אותו כבר בבית כנסת, רב עם האנשים, רוצה זה, למה אתה לא מעלה אותי, למה? אומר היום אין, אנשים צ'יק צ'ק עובר. אומר יעקב אבינו, אם הוא היה מוכיח את ראובן, הוא אמר כל החיים הוא לא יכול להסתכל עליו. היה מתבייש להסתכל עליו. לכן הוא במתי הוכיח אותו, דווקא לפני המיטה שלו. הוא אומר לפי זה, אומר נבין, הקדוש ברוך אומר לרמיה הנביא להוכיח את עם ישראל. אומר רמיה הנביא, אומר לו, איך אני אוכיח אותם? אומר, נער אנוכי, מה אני צעיר, מי ישמע לי? אומר, לא, אל תגיד נער אנוכי, תוכיח אותם, מה שנגיד לך תדבר. אז אומר לו רמיה, תראה, איך אני אוכיח? אומר משה רבנו, עם ישראל הכירו אותו, 40 שנה הולך אותם במדבר, עשה להם ניסים והכל, מתי אוכיח אותם? לפני המיטה. אני, אף אחד לא מכיר אותי. בא אחד חדש, נביא חדש, אף אחד לא מכיר אותי, ואני אבוא יוכיח אותם עכשיו, לא לפני המיטה, עכשיו, ככה, באמצע החיים. מי שמע לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא דומה בכלל. ומשה רבנו הדור שלו הבינו רמזים, דיבר איתם ברמזים. ומה הוכיח אותם? על דברים שהיו, על חטא העגל, על המרגלים, דברים שהיו שלא יקרו עוד פעם. אבל אתה, אומר, זה לא מוכיח אותך על זה. אתה צריך להוכיח אותם על דברים של עכשיו. אומרים, אתה לא תוכיח אותם עכשיו, בית המקדש יחרב. אומר, זה כמו אחד שעומד ליפול עכשיו לבור. אתה רואה אותו הולך, עומד ליפול עכשיו בתוך בור, ואתה מה? אומר, מה, אני אוכיח, אני אגיד לו להיזהר? מה זאת אומרת, לא תגיד לו עוד רגע אחד ליפול לבור. אומר הקדוש ברוך הוא לרמיה אותו דבר. אם אתה לא תוכיח אותם עכשיו, זהו, נגמר, ייפול לבור, בית המקדש אני מחריב אותו. אז מה שזה לא קשור עכשיו, תוכיח אותם עכשיו ברמזים, איזה רמזים? אין רמזים, עכשיו זה אנשים עושים רגע לפני חורבן בית המקדש. אומר לכן, משה רבנו, זה השונה. אומר, חוץ מזה, אצל ישעיה הנביא, זה היה שונה לגמרי. אומר, ישעיה הנביא, יש נבואה, כמו שקראנו אתמול בהפטרה, חזון ישעיהו. אומר, הנבואה הראשונה, פרק א', זה נבואה שהוא חותך, בלי עדינות. אומר, אם נשים לב למילים, מה קורה בנבואה כאן, אנחנו קוראים את זה ככה, גורסים את זה. אבל אומר, תראה מה זה, מה הנבואה של ישעיה. אומר, מתחיל חזון ישעיהו בן עמוץ. הוא מתחיל ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. אומר להם, אתם יותר גרוע מהשור והחמור. אחרי זה אומר להם, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אחרי זה אומר להם, שימו השם קציני סדום. האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. אתם כמו סדום ועמורה. אחרי זה, צדק ילין בה ואתה מרצחים. אומר להם, תדעו לכם, צדקה. אומר, תיתן צדקה. אומר לו, ילין, תשאיר למה, אין לחץ. עוד יומיים, עוד שלוש, עוד חודש. מה הלחץ? מה קרה? מה ימות אני הזה? מה הלחץ? אבל אתה מרצחים. אומר, אם זה אתה רוצה לרוג מישהו, במקום, אותו יום. למה שלא יתחרט, לא יתקרר? אומר אחרי זה, אומר לכספך, היה לי סיגים, סובך בעול במים. אומר, זה הרב צימור. הוא אומר, תראה מה זה. אתה בא לקנות עכשיו, הכסף מלא סיגים. הוא לא מביא לו כסף טהור, הוא מרמה אותו. אומר לו, כסף שהוא מלא ברזל. השני המוכר, לא פחות ממנו. הוא מוכר לו יין, אבל איזה יין? מלא מים. שניהם רמאים, גם הקונה וגם המוכר. אחר כולם גנבים, כולם שקרנים. מוכיח אותם ישעיה דברים קשים. אומרים שלפני כמה שנים הייתה גולדה מאיר, הייתה ראש ממשלה. אז היא הזמינה פעם איזה מסגר אחד חרדי, שהכירה אותו מרוסיה, מהעיר שלה, שיבוא ועשה סורגים. בראש הממשלה שם, במשרדים של ראש הממשלה. אז הוא אמר לה, תגידי, אני יכול לשאול שאלה, מה צריך סורגים פה במשרד ראש הממשלה? אמר לו, מה זאת אומרת? שלא יכנסו גנבים. אמר לה, הגנבים נמצאים בפנים, לא בחוץ. הגנבים נמצאים פה בפנים. מי נמצא פה? מה צריך את הסורגים? אמר, היה, מספרים שהיה איזה שופט אחד בטורקיה. הוא היה קומבינטור. איך הוא שופט? אומר, הוא מתחיל לדון. מתחיל את המשפט. עד שאתה לא שם לו דינר במגף שלו, לא נגמר הדין. יכול למרוח, עוד פגישה, עד שתבין. תשים לו דינר, נגמר, מתחיל לפסוק אותו בתך. אומר, ככה מה היו עושים? אומר, ראו שהמשפט נמשך, נמאס להם, הוא שם לו דינר בזה, אמר, זה פלוני זכאי. אומר, יום אחד היה איזה יהודי אחד. הוא רואה, הוא מושך את המשפט, עוד פגישה ועוד דיון. מה קורה איתו זה? מה הוא עשה? הלך לקח, היה לו הסימון. שם אותה סימון במגף, הוא הרגיש ככה זוזה ברגל, אמר, זהו, זה היהודי זכאי, אתה חייב. אומר, בהפסקה, הוא הולך לחדר, משם מוציא את המגף, רואה, שם לו הסימון. אמר, תראה מה זה אלמא דשיקרא, תראה איזה רמאים. במקום לשים מדינר זהב, שם לי הסימון. אז אומר, זה, אומר, ככה היו. אומר, זה מרמה והוא מרמה, נוכלים שם. אומר, ישעיה הנביא, חותך בנבואה שלו, דברים קשים. אומר, ולעומת זאת, פרק ו', בתוך עם פני שפתיים אנוכי יושב, הקדוש ברוך הוא מה העניש אותו? אתה אומר את שפתיים על עם ישראל? בא כתוב שם, הגמרא אומרת, שמנשה היה נכד שלו, ואז הוא רצה להרוג את ישעיה הנביא, רדף אחריו, ואז ישעיה הנביא ברח, אמר שם מפורש, ונכנס בתוך עץ. נבלע בעץ, והציציות שלו היו בחוץ. ואז בא מנשה, מנסה לחתוך מלמטה, מהאמצע, מנסה, לא מצליח לחתוך אותו. למה? נביא כולו מוקף בהגנה. אבל כשהוא הגיע לפה שלו, הצליח לחתוך והרג אותו. למה? מידה כנגד מידה. אתה אמרת בתוך בשפתיים אנוכי יושב, אז הנה הפה הזה שאמרת, הנה נענשת, מהפה הזה הוא נהרג. אז שואלים, מפרשים, תסביר לי, רק לא הבנתי. פרק א', ישעיה הנביא אומר דברים קשים כמו שראינו, והקדוש ברוך הוא לא אומר לו כלום. בפרק ו', מה אמר? בתוך המפני שפתיים אנוכי יושב, ופה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. איך זה יכול להיות? יש תשובות? אתה משידור או לא? חוץ ממך אהרון. הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל? הוא שמע את מודד שבו, יודע. אתה יודע מה ההבדל? אומר הבדל פשוט. בפרק א', הוא הוכיח את עם ישראל. הוא אומר להם, אתם כמו סדום ועמורה, אתם יותר גרוע משור וחמור, אתם יותר גרוע מזה, הוכיח את עם ישראל. כשאתה מוכיח את עם ישראל, תן להם בראש, צריך לעורר אותם. אבל בפרק ו', הוא בא לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, תראה, בתוך המטפי שפתיים אני יושב. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה זה עם ישראל. במקום למד זכות על עם ישראל, אתה בא מקטרק עליהם, על זה הוא נענש. אומר, אתה מנהיג, אתה צריך למד זכות על עם ישראל, לא חובה. לא לבוא לקטרק. אז אתה בא להוכיח את עם ישראל, תוכיח את עם ישראל, אין בעיה, צריך להעיר אותם. אבל לבוא לקדוש ברוך הוא לדבר על עם ישראל, אמר לו, זה לא. הוא אומר, החידה, מה זה ידע שור, שור קונה וחמור בוס בעליו? מי זה השור והחמור? אומר החידה, השור זה, אתה מכיר את הסיפור עם רבי יוחנן בן תורתא? יש תנא, מופיע במסכת יומא, בדף ט', קוראים לו רבי יוחנן בן תורתא. הסיפור שלו מוכר, כן, מי לא מכיר את הסיפור? שהיה הפרה שומרת שבת. שהוא קנה פרה, ואיזה גוי אחד קנה ביהודי פרה, והפרה התחיל לעבוד את הכל השבוע, מגיע השבת,

יהודי, זה גוי, את צריכה לעבוד בשבת. טוב, שמה, כבר התחילה לעבוד. אמר לו, גוי, לא רוצה, קח אותה. מה, כל פעם תבוא לדבר איתה באוזן, שתתחיל לעבוד? לא מתאים, קח אותה. אמר, לא תדאג, מעכשיו היא תעבוד. אז הגוי אז אומר, תראה מה זה, איך זה יכול להיות? הפרה הזאת הייתה אצלי בכפר. כולם גויים שם. כל הפרות עובדות בחג, בשבת. כל השברים עובדים, והיא לא עובדת. זאת אומרת, הפרה מבינה מה זה שבת. ואני בן אדם, אני לא מבין מה זה שבת, איך זה יכול להיות? מה עשה אותו הגוי? התגייר. אומר, התגייר, ממילא הפרה לא עבדה בשבת. אז אומר רב, תראה מה זה. גם בעל חי, גם פרה. אומר, כל כך היה לה תשוקה לשמור שבת, רצה לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא זימן לה לשמור שבת. למה? הנה, בסוף הוא התגייר, היא לא עבדה בשבת. אומר, התנא הזה קרא לעצמו רבי יוחנן בן תורתא, בן שור, בן הפרה. למה? קום הכרת הטוב. אני בזכותה נהייתי יהודי, בזכות הפרה הזאת. היא העירה אותו. אומר, אותו דבר, החמור, זה החמור של רבי פנחס בן יאיר. היה חמור מחמיר, היה לו חמור יום אחד, החמור הזה גנבו לו אותו. ואז השודדים נותנים לו לאכול, שמים לו יום הראשון, יום השני, יום השלישי, הוא לא אוכל. טוב, ראו שהוא לא רוצה לאכול, הוא כבר נראה חלש, עוד מעט עומד למות להם, שלושה ימים לא אכל. אמרו, מי יתחיל להרים אותו, כל המשקל הזה, איך לזרוק אותו? אמר, טוב, שחרר אותו, שימות מקום אחר, פחות, לא כאן. שחררו את החמור, החמור חזר לאיפה? לבית שרבי פנחס בן יאיר. אמר לה, העבדים שם מהר, תנו לו לאכול לפני שהוא ימות. תנו לו לאכול, לא אוכל. אמר להם, אולי האוכל לא מאוסר. לא איסרתם. איסרו את האוכל, את השעורים, אכל. אומר להם הנביא, אתם יותר גרוע מהחמור והשור. אומר, החמור הזה שלא אכל לא מאוסר, ואתם אוכלים לא מאוסר, אוכלים הכל. והשור הזה שהוא שמר שבת, אתם שבת לא שומרים. אומר, אחי, זה הוכיח אותם הנביא. אומר להם, אפילו החמור והשור הזה יותר טוב מכם. בקיצור, אז זה אומר, זה העניין הזה של רואים אבל מה זה מנהיג. אומר, כשישעיה הנביא בא וכתרג על עם ישראל, בא ואמר, לא לימד זכות על עם ישראל, הוא נענש על זה. אבל כשהוא הוכיח את עם ישראל, כמו שצריך, הוא לא נענש על זה. אומר הקדושת לוי, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא פה לאדם לדבר דברים טובים. כן, תמליץ, למד זכות. אומר, אנחנו בעוונות הרבים, מה עושים עם הפה? הרבה פעמים, לא בדיוק דברים טובים, אומר, אדם, דבר דברים טובים.

משה. הוא היה, בארץ ישראל, ושלחו אותו למרוקו, שדר, לאסוף כסף, היה עניות גמורה בארץ, והוא נסע למרוקו. הוא הגיע למרוקו, היה שם המגפה של חולרה, היו מתים מלא אנשים. הוא הסתובב בבתי חולים, ניסה לחזק אותם, ניסה זה, התפלל עליהם, לא עוזר, שום דבר. הוא אומר, המגפה הולכת להיות יותר גרועה. הוא ישב שם, ראה שזה לא עוזר, בתי חולים, לא עוזר שום דבר, ישב ואומר, התפלל שתיפסק המגפה. מתפלל, תעניות, מתפלל, לא עוזר שום דבר. הוא ראה שזה לא הולך, הוא קרא לשמה שלו, אמר לו, בוא איתי, הלך איתו שם על איזה אר שם בערי האטלס, באמצע הדרך, הוא לא אמר לו לאן, באמצע הדרך, הוא אמר לו, תשמע, אני עכשיו מגלה לך, שהוא הולך למסור את עצמו למיטה. אמר, יש מגפה קשה, והוא הולך למסור עצמו למיטה. הגיעו למעלה בהר, אמר לו, תראה, התפקיד שלך אתה זה לחפור לי פה, שיחפור לו את הבור, את הקבר. אמר לו, שהוא ייפטר, הוא ישכב בפנים, ואתה לא עושה יותר כלום. כבר משמיים יחסו אותי, אתה לא תעשה שום דבר, ותודיע להם מחר, תיפסק המגפה. והשמש שלו מספר שככה היה. אומר, הוא חפר לו קבר, הוא שכב בפנים, מסר נשמתו, הסלע כיסה אותו, והוא הולך למחרת, פסקה המגפה. אומר, זה כוח של מנהיג. אומר, מנהיג בעם ישראל, זה אחד שמוסר עצמו על עם ישראל. לא דואג לעצמו, דואג קצת את הבית שלו בכמה מיליונים ולא אכפת לו מהציבור. זה לא מנהיג. מנהיג דואג לעם, קודם כל דואג לעם. הזהירות שאדם צריך להיזהר בלשון שלו, יש גמרא אומרת, הגמרא אומרת בברכות, לעולם על יפתח אדם פיו לשטן. כן, אומרת הגמרא, ברית כרותה לשפתיים. אדם צריך מאוד להיזהר בדיבור שלו. למה? אומרים חז"ל, דיבור של אדם, אתה יוצר מציאות. מציאות חדשה, כמו שאתה אומר לקורבן, הרי זה עולה, זה נהיה עולה. אתה לא יכול להשתמש בו עכשיו דברים אחרים. אומר, המציאות של האדם, הדיבור יוצר מציאות. היה איזה בחור אחד, היה לומד בישיבה תיכונית. הבחור הזה התחזק, הלך לישיבת קריית מלאכי, היה בחור רציני, בחור מצליח, אחרי זה הלך לישיבת שלוודקה. למד שם, היה בחור טוב, ברוך השם, הגיע הזמן, התחתן. באותו יום של החתונה, ההורים שלו עשו תאונת דרכים, בדרך מבני ברק לירושלים, לחתונה. האבא שלו נפצע קשה, האמא שלו נפטרה. באותו יום של החתונה. אז לא רצו להגיד לו, שהחתן תחת החופה כבר. אמרו להורים שלך, עשו תאונה, נפצעו קל, יכול להיות שיגיעו בהמשך, לא יודעים מה יהיה, אבל רק תדע. אמר, פתאום, הראש ישיבה שמע את זה, נכנס לבית מדרש, דפק על השולחן, אמר להם, חבר'ה, כל הבחורים, כל הרבנים, לחתונה. 400 בחורים, כל הרבים, כל הרבנים שם, כולם בחתונה. פתאום הוא נכנס, רואה מה זה, שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', כולם, בחתונה, רוקדים, שמחים. כי לא קשורים אליו בכלל. בסדר, רצו לשמח אותו. נגמרה החתונה, הוא שכר בית בהר נוף, הלך לבית, אמרו להורים שלו, לא גילו שעדיין הם נפטרו, לא רצו להגיד לו ככה. בבוקר, דפיקות בדלת. מי נכנס? מרן הרב עובדיה. הוא בא לבשר לו. אז הוא נכנס לבית, התחיל לדבר איתו ככה לאט לאט, התחיל להסביר לו, סיפר לו מה קרה, אמר לו איך ההלכות, איך הוא צריך לנהוג. עכשיו גם מצד אחד, שירת ימי משתה ושירת ימי אבלות. ואמר לו את כל ההלכות האלה. ואז הוא אומר, מה מתברר? הוא אומר, כשהוא התחיל להתחזק, אז האמא שלו אמרה, תגיד לי, נו מה, אתה עכשיו רוצה להיות חרדי? מה אתה מתכוון עכשיו? עכשיו, אם יהיה עכשיו, אתה תתחתן. מה, תתחתן הפרדה? אמר לה, בטח, אמא, לא תתחתן עם הפרדה. מה, אתה עושה מחיצה? אז הוא אמר לה, כן, אני אעשה מחיצה. אמר לו, אל תגזים, אם אתה תעשה מחיצה, אני לא אבוא. אז הוא אומר, לא יבוא, באמת היא לא באה. רק היא לא באה, השם ישמור, היא לא חשבה על זה. אבל אדם צריך להיזהר מה שהוא מוציא מהפה. למה? דיבור שלנו, דיבור של האדם, הוא יוצר מציאות. אתה יכול דברים חס שלום, אדם שלא נגזר עליו, מהדיבור של האדם, הוא יכול לגרום בדברים אחרים. ברכה לילד, אמר לו, עזוב. ניסה כך להתחמק, אמר לו, לא, בוא תגיד. מה לחקו, לחצו אותו, הוא עלה לדבר, אמר קצת כמה מילים. היו שם הכיתה שלו, בחורים בני 13. ואז איך שהוא התחיל לדבר, איך ששמעו את הרש שלו, אחד מהם התפוצץ מצחוק. התחיל לצחוק. והם ראו שהוא צוחק, כולם התחילו לצחוק. הם צוחקים, הוא אומר, נהיה מצב מביך. ההוא מסכן מתחיל, עומד, מדבר, רק התחיל לדבר.
והם כולם צוחקים.

0: צוחקים, וזה לא נגמר, לא מצליחים להפסיק. ההוא מפסיק, ההוא מתחיל לצחוק, ממשיכים. וככה זה מתגלגל. והבן אדם עומד שמה, מתבייש. הוא אומר, טוב, איכשהו בסוף זה נגמר, הוא מספר אותו בחור, אומר, הוא גמר ישיבה, ברוך השם אחרי זה התחתן, והביא ילדים, אומר, ילד הרביעי שלו, מאז שהוא נולד, מתקשה לדבר. הוא אומר, צריך לדבר, עוד רש הוא לא מצליח להגיד. מה לקחו אותו קלינאי תקשורת, לקחו אותו כל הזמן טיפולים, לא מצליח להגיד את העוד רש. לא מצליח, תקוע לו. עד כמעט גיל 13. הוא אומר, מלא כסף הוציאו, כמה כסף, כמה מאמצים, כמה שעות, כמה נסיעות, רבנים, זה ברכות, לא הולך, הוא לא מצליח להגיד את העוד רש. אומר יום אחד, הוא כמעט בגיל 13, הוא הולך לבית מדרש סאטמר בירושלים, היה שם הרב פריינד, הרב משה אריה פריינד, הוא היה מוסר שיעור, ומי הוא רואה מולו, יושב לידו, זה פנחס ההוא, רבי פנחס ההוא. איך שהוא רואה אותו, הוא נזכר. אמר, תראה מה זה. אני לפני 20 שנה, לא יודע אם הוא יזכור אותי או לא יזכור, אבל צחקתי עליו, הייתי בחור, ילד קטן, צחקתי עליו, והנה עכשיו אני רואה אותו, אולי הבן שלי סובל בזכות זה, בגלל זה. הוא חיכה שהוא יגמור את השיעור, ואז הוא ניגש אליו, אמר לו, פנחס, אתה זוכר אותי, לא זוכר, בטח לא תזכור אותי, אבל אתה זוכר לפני כמה שנים בבר מצווה, שהיה אחד הילדים, שאתה התחלת לדבר וככה צחק, אמר לו, זה אני. אמר לו, תראה, אני סובל עכשיו, ואני תולה את זה בזה. הבן שלי בגיל 13 כבר כמעט, והוא לא מצליח להגיד את האות רש. אז הוא אמר, אני מבקש סליחה, תמחל לי, אמר, היינו ילדים, שטויות, שטוטניקים, עושים שטויות. אמר לו, שטויות, אין שום בעיה, עזוב. לא קרה שום דבר. אמר, הוא שמח ככה שהוא לא מקפיד עליו. הוא בא ללכת, אז הרב פריינד אומר לו, לא, לא, בוא, בוא, בוא, בוא רגע בחזרה. אומר, תגיד לו, אני מוכל לך מחילה גמורה. אל תגיד, אתה לא מקפיד. תגיד, אני מוכל לך מחילה גמורה. אמר, לא, רב, אני לא מקפיד עליו. אין שום בעיה, עזוב, שטויות, מה? ילד בר מצווה לפני כמה שנים טובות. עזוב. אמר לו, לא, תגיד, אני מוכל מחילה גמורה. אמר לו, אני מוכל מחילה גמורה. אמר לו, מה קרה? למה? מה הלחץ? אמר לו, חידה כותב, הרי יש לנו 10 הרוגי מלכות. אז הוא אומר, למה הם נענשו 10 הרוגי מלכות? אז הוא אומר, מפרשים בגלל מכירת יוסף. אז הוא שואל החידה, למה? אבל במכירת יוסף, הם ביקשו סליחה מיוסף הצדיק. אמרו לו, אנא סנה פשע עריך בחדתם, כי ראה גמלנוחה. אז ביקשו סליחה, אז למה נענשו? אומר החידה, אתה יודע למה? כי יוסף לא אמר להם, אני מוכל לכם. וברגע שיוסף לא אמר, אני מוכל, עדיין היה כתרוג, המחילה לא הייתה מחילה גמורה, ונענשו 10 השבטים, 10 הרוגי מלכות. אז הוא אמר לו, גם אתה אותו דבר, ברגע שאתה אומר, אתה, כל מה שלא תגיד שאתה מוכל, יכול שזה, זה, אבל זה לא מחילה גמורה. ואז, מחל לו מחילה גמורה, הוא אומר למחרת בבוקר, לא אחרי הרבה זמן, מחרת בבוקר, הבן שלו קם, כאילו חדש. פתאום הכל זורם, מדבר רגיל. למה? הבין, זה פדע שלפני 20 שנה, פגעת ביהודי, זה מחכה לך. היה הבן של רבי יונתן אייפשיץ, קראו לו דן. הבן שלו, הוא יצא לתרבות רעה. התקלקל לגמרי. רבי יונתן אייפשיץ היה יושב בוכה עליו, ימים ולילות. עד שהוא חזר בתשובה, חזר בתשובה שלמה. יום אחד, בעיר שלו, הייתה איזה קלה אחת שהתחתנה, והחתן היה מאיזה עיר אחרת. אז אבא של החתן, בא עם החתן לעיר של רבי יונתן אייפשיץ. לבן של דן, זה רבי דן הזה, הבן של רבי יונתן אייפשיץ. טוב, אז רבי דן הזה, הוא הכיר את הרב. אז הוא אמר לו, הזמין אותו לבוא אליו, לבוא אליו לבית, לארח אותו. אז הוא חשב, הוא רוצה כוס קפה, עוגה. טוב, הזמין אותו, פתאום הוא רואה נכנס לבית, רואה שולחן ערוך, מסרים, סלטים, עשה להם על האש, עשה הכל, אוכל מוכן כמו שצריך, סעודה. עכשיו, הוא לא, איך הוא יאכל? הוא לא יודע, זה לא כמו היום. היום יודע, זה קנה בדץ כזה, בדץ כזה, שם שוחטים לבד. עכשיו, הוא מכיר אותו, את הבן של רבי יונתן אייפשיץ, לפני כן, הוא פחד לאכול. אבל בן אדם עשה תשובה כבר, פחד לאכול. אז הם אמרו לו, תשמע, הרב אמר לו, גם הרב וגם המחותן. אז הוא אמר לו, הרב, תשמע, אנחנו לא באנו לאכול, אכלנו עכשיו. אם אפשר רק איזה כוס סודה, כוס סודה וזהו, זה מה ש... לא רעבים. עכשיו הוא ידע מה זה, מה זה לא רעבים? אתה לא סומך, כאילו לא סומך עליי. חזרתי בתשובה, ברוך השם, אתה מפחד לאכול? הוא נפגע מאוד. הוא נפגע מהם עד עמקי הנפש. מה, מערך לך שולחן, בהכין הכל, טרחתי, הכנתי. אמר להם, אתם לא רוצים מחולה, תאכלו. תשתו סודה, תהיו בריאים, להתראות. אומר שנה אחרי, הרב הזה נפטר. חודש אחרי, המחותה נפטר, שבועיים אחרי, החתה נפטר. השלושה האלה שהיו צו ולא אכלו, אחרי שנה וחודשיים, אף אחד מהם לא נשאר. למה? אומר רב חיים שמואל לויץ, אדם מן אדם לחברו זה אש. אתה יכול להגיד לא התכוונת, כן התכוונת, מה זה לא התכוונת? בן אדם נפגע, בן אדם טרח, הכין לכם. אתה לא רוצה לאכול, לא יודע, תאכל סלטים, תאכל, לא יודע, תצא בצורה שבן אדם לא ירגיש, לא ייפגע. בן אדם טרח, אתה לא אוכל, שום דבר. היה, אומר, הגמרא אומרת, אברהם אבינו, הוא נקרא האדם הגדול שבענקים. אז הגמרא שואלת, איך יצא ישמעאל לאברהם? אברהם אבינו. אומר רבי ינאי, אומרת הגמרא, כתוב, יוקח לה מעט מים ורחצו רגליכם. אמר רבי ינאי, אמרו לו המלאכים, מה, חשדת אותנו בערבים שמשתחווים לאבק רגליהם? מה אתה חושד אותנו שאנחנו ערבים? אז אומר המהרש"א, החושד בקשרים לוקה בגופו. אומר אברהם אבינו, עשה הכנסת אורחים, כל הזמן מכניס אורחים. אז הוא רוצה להיזהר בעבודה זרה, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אתה אומר להם לשטוף רגליים, מה חשדת בהם? אומרת הגמרא, למה נענש, למה יצא ישמעאל? בגלל שחשד אותם, הם נפגעו ממנו. מה אתה חושד שאנחנו ערבים? הוא אומר, כמה אדם צריך להיזהר? אתה בא עכשיו מכניס אורחים. אברהם אבינו מכניס כל... הוא רוצה להיזהר, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה כל אחד שיבוא, אולי הוא עובד עבודה זרה. הוא אומר, ברגע שאדם נפגע ממך, אתה בבעיה. היה עם רבי חיים מויז'ניץ, הוא היה בתל אביב. בהתחלה היה גר בתל אביב. ויום אחד, מגיע אחד האנשים שם, שהיו מהעירייה שם, אומר, יהודי רחוק לגמרי. אבל בר מצווה של הבן שלו, הוא רצה שעם רבי חיים הוא יעשה לו את ההנחת תפילין. טוב, הביא גאה מקופה, כיפה כזאת מקופלת, לבנה מקופלת ככה לארבע, פתח אותה חצי קרטון כזה, שם על הראש, והביא קרואסונים, הביא כל מיני דברים, אמר להם, חבר'ה, זה העוגיות שאשתי הפתעה על הבוקר. מיד אשתך, אשתו לא מחלל שבת, לא יודעת כלום, הכל לא מכיר כלום, הוא די רחוק לגמרי. עכשיו אשתך הפתעה, זה לא עכשיו הם מנחם אותנו. היית קונה מאכלות חצי נחמה, אשתך אהבת לך דם, מה יש שם? אז הבחורים, כל אחד אמר לו, לא, אני, לא, לא, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו הוא רואה, הוא עובר מסכן, אף אחד לא לוקח ממנו. אז רבי חיים ראה את זה, אז הוא קם מהר. אמר להם, חבר'ה, מה אתם מחבירים כמוני? לא לאכול לפני רבנו תם? אל תפסידו את זה אבל. אז הוא הוציא טישו מהכיס, לקח שלוש קרואסונים, עטף אותם, שם בצד. הם ראו ככה, כולם הבינו. מהר כל אחד לקח ממנו, נגמר לו המגש תוך שתי דקות, יאללה, שמח. שמחה גדולה, הלך משם. אומר אחרי זה, נתנו את זה לציפורים לאכול קצת, אבל לפחות לא פגעו בו. אז אומר, אדם צריך להיות חכם. יש דברים שאתה לא יכול, אתה מפחד לאכול, תעשה את זה בחוכמה שהשני לא ייפגע. היה בזמן האריזל, מה שקדוש פעם אחת אליהו נביא בא לאריזל. אז הוא אמר לו, תבוא, אנחנו עכשיו יכולים להביא את הגאולה. עת רצון עכשיו. האריזל אמר לו, דקה אחת, אני רק אלך לשאול את אשתי. בקש רשות מאשתי. הוא הלך בקש רשות מאשתו, חזר, אמר לו אליהו הנביא, הפסדנו את הרגע. נגמר. אמר לו, אתה עכשיו בגלל לשאול את אשתך הפסדת את הגאולה? אמר, נכון, גאולה לא שייך שתבוא על חשבון השני. אומר שאחד, לא, מה אכפת לו, אשתו, לא אשתו. עזוב, אומר אריזה, לא. אל תעשה מצוות על חשבון השני. החשבון מישהו אחר, האישה מחכה, עכשיו זה, תהיה בלחץ, בצער, חכה, תשאל, אפשר ללכת, לא אפשר ללכת. אומר החידה, בהפטרה, אמרנו חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. שואלה, הוא מזכיר את ארבעת המלכים. תגיד, בימי עוזיהו, לא משנה, אחד מהם, למה צריך להזכיר את כולם? מה העניין? אומר החידה, מי אלה היו ארבעת המלכים האלה? עוזיהו, אומר בהתחלה, הוא היה צדיק בהתחלה. היה יוצא למלחמות, היה מנצח. אבל, מרוב שהצליח בהתחלה, נכנס בו גאווה. וכשנכנסה בו גאווה, הוא רצה להיות כהן גדול. אבל אתה בכלל לא כהן. אתה לא כהן בכלל. איך תהיה כהן גדול? לא משנה, הוא נכנס לקודש הקודשים. אומר אורים חזל, נכנס קודש הקודשים, ארץ ישראל הזדעזעה. יצא כמו איזה לייזר מקודש הקודשים, ופגע בו ונצטרה. היה מצורה 22 שנים. עד יום מותו הוא היה בצורה. אומר, בהתחלה לא היה צדיק, אבל בסוף הרשיע. למה? אתה צריך לעשות מה שהקדוש ברוך רוצה ממך, לא מה שאתה רוצה. אתה לא יכול להיות כהן, כי אתה לא כהן. כן, כמו הכהנים גדולים, בית מקדש שני. מאוד רצו להיות כהנים גדולים. היו קונים את הכהונה בכסף. 300 כהנים בבניין בית שני. כל שנה כמעט נכנס כהן, קושרים לו שרשרת ברגל, הוא נכנס לקודש הקודשים, מושכים אותו מת. תגיד לי, ראית השנה שעברה, ולפני שנתיים ולפני שלוש שנים, כל מי שנכנס, יצא. שם מחשבה ששנייה אתה נשאר שם. מה אתה נכנס? מה אתה קונה את זה? אלא מה? מה זה הכבוד? הוא רוצה שיכתבו לו, מת הכהן הגדול, אליהו, לא יודע מה היה כהן בכלל. כן, אליהו, אליהו לוי, הכהן. בכלל לא כהן בכלל. אבל מה? קונה את הכהונה, למה רוצה להיכנס? למה? זה הכבוד. אז הוא נענש. אחרי זה היה יותם. יותם המלך היה צדיק יסוד העולם. כתוב שלא היה לו חטא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני ובני ויותם בן עוזיהו איתנו, יכולים להציל את העולם מבריאת העולם ועד סופו. יותם בן עוזיהו היה צדיק יסוד העולם. כל מלחמה שהוא יוצא, היו מנצחים. היה לקח כסף מהמלכים האחרים. היה צדיק יסוד העולם. אחרי זה, אחז. אחז הבן שלו היה רשע מרושע. היה לוקח סכין, חותך את האותיות בספר תורה. שם השם בספר תורה היה חותך אותם. היה עובד עבודה זרה. מה הוא לא עשה? אחרי זה מי בא? חזקיהו. חזקיהו המלך, קודש קודשים היה. היה צדיק יסוד העולם. באו סנחריב עם כל הצבא שאומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול להילחם. לא יודע להילחם. נעץ חרב בית המדרש, מי שלא עסוק בתורה ידקר בחרב. הכתוב הגמרא אומרת, עכשיו לא היה תינוק ותינוקת שלא בקיאים בטומאה וטהרה. גיל שלוש, ילד בגיל שלוש, טומאה וטהרה, הלכות הכי קשות, יודע. אז אומר החידה, למה הביא את זה? אומר, אם תשים לב, זה היה מלך אחד, אבא ובן, אבא ובן, אחד צדיק אחד רשע, אחד צדיק אחד רשע. אומר, אם תסתכל בסוף, מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא הצליח, מי שלא הפסיד. אומר, תסתכל, יותם, תראה, הצליח, היה לו הכל, היה לו ניצח במלחמות, היה לו ברכה בהכל. חזקיהו, הצליח בהכל. השניים, זה לא זה. למה? כשאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה תצליח. לא הולך עם הקדוש ברוך הוא, אז אחרי זה אתה יודע מה הסוף. אומר עוד דבר, מביא הרמב"ן, אומר שמשה רבנו הוכיח אותם לפני הפרידה, למה? אומר, זה לא היה דוחך, זה היה עידוד. למה עידוד? אומר הרמב"ן. אומר, תסתכל, עם ישראל, באים להיכנס עכשיו לארץ. ארץ ישראל, כתוב שהיא מקיאה עוברי העבירה. אומר, אם אדם עכשיו חושב ארץ ישראל לעשה העבירות, ארץ ישראל יכולה להקיא אותו, להעיף אותו מכאן. אומרים, עם ישראל עכשיו פרדים, רוצים להיכנס לארץ ישראל, אם אנחנו נעשה עבירות, נעשה בלגן, היא תקיא אותנו. את פחדו להיכנס, מה אנחנו צריכים את זה עכשיו? אמר לה, אומר הרמב"ן, אמר למשה רבנו, תראו, כמה הכעסתם את הקדוש ברוך הוא? כמה? בחורב, כמה הכעסתם אותו? בחטא העגל, במריבה, כמה חטאתם, כמה חטאתם? אבל מה? יש לכם תשובה. אם אתם עושים תשובה, הכל בסדר. לא יקרה שום דבר. אמר לו אותו הדבר, עכשיו, נכנסים לארץ, לא צריך להיות בלחץ. נכון, ארץ ישראל מקיאה את יושביה, אבל מה? יש תשובה. גם אם חטאתם, יש פתרון, יש תשובה. השואלים המפרשים, כתוב במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. השואלים, מה זה מעוני? מה, בגלל עוני גולים? בגלל עוני גולים? ומה זה מרוב עבודה? איפה עבדו? איפה, בהייטק, איפה עבדו שם? מה זה גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה? אומרים חז"ל, עוני זה לחם עוני, שאכלו חמץ בפסח. מרוב עבודה, שהיו עובדים בשבת. החידה אומר משהו אחר. אומר החידה, השלושה דברים העולם עומד, אומר שמעון הצדיק, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כן? זה העולם עומד. אומר, אבל היום, עם ישראל, תראה מה מחפשים, מחפשים סגולות. משהו כליל, משהו, יש לך איזה סגולה, משהו, איזה חוט אדום, איזה קמיה, איזה משהו, משהו ככה קל. חפש סגולה. פתאום בקטורת, חפשים סגולות כל הזמן. ראש של דג, פרסה, מה שאתה רוצה, תביא. אבל מה? דברים כאלה, ככה סגולות, חפשים סגולות כל הזמן. אז הוא אומר, אתה רוצה פתאום הקטורת על קלף. הוא אומר, אם תראה מה הסגולה האמיתית, שב תקרא פתאום הקטורת. אז הוא אומר, אדם צריך לקרוא את פתאום הקטורת כמונה מרגליות. תקרא מילה מילה. ככה לאט לאט. אבל לא, הוא רוצה פתאום הקטורת ככה על קלף. זה הסגולה. או רוצה מזוזה 30 סנטימטר. מי כתב את המזוזה? אומר, לא יודע. אומר, במקום לראות כמה, במקום 30 סנטימטר, תיקח 15, אבל תראה מי כתב. אם זה סופר ירא שמיים, לא ירא שמיים בכלל. זה יותר חשוב מזה. לכן הוא אומר, אנחנו אומרים בשמחת תורה, אין סגולה כתורה. הוא אומר, הסגולה הכי טובה, גם בלי כסף, זה התורה. שב, תלמד, תקבע עתים לתורה, זה הסגולה הכי טובה. לא צריך לפסקו מסגורות אחרות, לא סרטים אדומים, ולא חמסות, ולא דגים, ולא כל הדברים האלה. זה לא עובד, לא יעזור. זה טוב, זה נחמד, יהיה גם סגולות. אבל זה לא העיקר. הרבנו בחיי, הוא כותב, אדם שהרג בשוגג, מה הדין שלו? הוא גולה לעיר מקלט. אדם שהרג במזיד, יש הדין והתראה, מה עושים איתו? הורגים אותו. בבית דין הורגים אותו, מוצאים אותו להורג. אומרים, אדם עכשיו הרג במזיד, והוא רוצה עכשיו לגלות לעיר מקלט. הוא לא יכול. יוציא אותו משם, לוקחים אותו לבית דין, הורגים אותו. אומר רבנו בכלל, תגיד לי, מה ההבדל? אדם הרג בשוגג, עכשיו הלך ליער, לקח עכשיו גרזן, בא לכתוב את העץ, אף לו הגרזן מהיד, היה מישהו מאחריו, מישהו למטה, פגע לו בראש והרג אותו. מה עשה? הרג בשוגג. אבל בסדר, מה התוצאה? עכשיו בן אדם הזה מת, קברו אותו, יושבים שבעה. אדם שרק במזיד, אותו תוצאה בדיוק. בא מישהו, ירה במישהו, אותו דבר, הוא קוברים אותו, יושבים שבעה. אומר, מה ההבדל ביניהם? למה זה גולה וזה הורגים אותו? מה ההבדל? אותו תוצאה יש. אומר, מה ההבדל ביניהם? מה ביניהם זה הכוונה, זה ההבדל. אומר, זה התכוון להרוג, זה לא התכוון להרוג. זאת אומרת, אפילו שהתוצאה היא אותו תוצאה, אבל תראה כמה יש כוח לכוונה. שניהם עשו אותו תוצאה בדיוק, שני אנשים מתו, שני אנשים נקברו, שני אנשים שבעה. אבל זה התכוון להרוג, זה לא התכוון להרוג. הוא אומר, תלמד מכאן, אומר הרב, קרלשטיין. הוא אומר, תלמד מכאן, אומר, שתיים פירקו ברכת המזון. אחד ברך עם כוונה, אחד בלי כוונה. אומר, תראה מה ההבדל. אומר, תראה, שניהם הרגו, זה שהרג בשוגג עיר מקלט, זה שהרג במזיד, מה עושים, הורגים אותו. ההבדל ביניהם זה הכוונה. שניים פירקו ברכת המזון, אותו דבר. זה ברך עם כוונה, זה ברך בלי כוונה. אומר, תראה מה ההבדל ביניהם. מה ההבדל שעושה הכוונה? אומר, אדם שמברך עם כוונה, לבלי כוונה, שמיים וארץ. הוא אומר עוד דבר, הוא אומר הרב אדמו"ר מבאבוב, הוא ניצל מהשואה בניסי ניסים. מרוב הקהילה שלו, הם נהרגו בשואה. הוא הגיע לארצות הברית, פתח קהילה. עכשיו, אחרי שהוא פתח קהילה, אחד העשירים שתמכו, החסידים שתמכו בישיבה שלו, היה מלונדון, אז הוא יום אחד נפטר, אז הוא נסע במיוחד מארצות הברית, נסע ללונדון לנחם. והוא ישב שם, לנחם, אחרי שהוא נחם, היו לשתות כוס מים, ברך שהכל, אחרי זה ברך בורא נפשות. טוב, אחרי זה ניגש אליו יהודי אחד, אמר לו הרב, אין לי ילדים, הרב מברך אותי לילדים. אמר לו, אני כבר פה לא מברך, בירכתי כבר. אמר לו, מה בירכת כבר? בירכת שהכל, מה זה קשור? אני רוצה ברכה לילדים. אמר, אני בירכתי כאן שהכל לבורא נפשות, אני לא מברך פה עוד פעם. אמר לו, זה לא, מה זה קשור? אני רוצה ברכה לילדים. לא הבאתי רק כוס מים. אמר לו, שאני בירכתי בורא נפשות רבות וחסרונן, ואתה היית בחדר, גם אתה בכלל הברכה, ותהיה לך בן בעזרת השם השנה. בורא נפשות רבות וחסרונן. חסר לך בן, חסר לך נפשות, יהיה לך. אמר עוד מישהו שמשב, אמר לו, הרב, אני רוצה גם ברכה לילדים. אמר לו, אני אמרתי, לא מברך, כבר בירכתי. אתה גם היית פה, אתה גם בעזרת השם, הברכה חלה גם עליך. אומר אותו שני חבר'ה האלה, אחרי שנה נולד לזה בן ולזה בת. כל אחד מהם. מה הוא עשה בסך הכל? בירך, אבל איך הוא בירך? בכוונה. אומר, אנחנו הרבה מברכים, אבל אדם מברך והראש שלו מעופף, לא פה. מה הוא חדש מה שהכל אומר, בורא נפשות רבות וחסרונן? רגע, בירכתי או לא בירכתי? לא זוכר בכלל. אשר יצר, אמרתי או לא אמרתי? תחיל לזכור, איך, למה? הראש שלנו לא פה. הוא אומר, תראה מה זה כוח של ברכה. מברכת בורא נפשות, אמן, בורא נפשות רבות וחסרונן. אמן, מה חסר לבנפשות האלה? זה חסר לו ילד, הוא חסר לו ילד. אז אין בכלל הברכה. הוא לא אפילו צריך לברך עוד פעם. העצם זה שבירכתי כאן, אני לא מברך עוד פעם. מי שהיה כאן, מבורך כבר. מה כבר? חסר לו כבר, מה שחסר לו כבר מושלם. סיפר רב גולל קריף, שיש, היה איזה יהודי אחד, בחור ישיבה, היה איתו בחדר. אז הוא סיפר שהבחור הזה, יום אחד הם היו בישיבה, ונכנס איזה אומלס, שעה 12 בלילה, נכנס לישיבה. טוב, אומר, היה, כל הבחורים ישר ברחו משם, אומר, היה לו ריח, אתה לא יכול להתקרב בארבע עמוד שלו. הוא לא התקלח אולי, לא יודע, אולי חודש. מריח, ארבע עמוד שלו אתה מריח כבר. אומר, היה בחור אחד, שהוא היה חברותה שלו, אומר, הבחור הזה, הוא היה משפחה ענייה מאוד. היה לו כובע אחד ישן, חליפה אחת, סט מצעים אחד, הבית שלו עניים ברודים. ודווקא הוא ניגש להומלס הזה, ואמר לו, תגיד, מה אתה צריך? אמר לו, תקשיב, אני לא אכלתי כבר יומיים, לא הכנסתי כלום לפה שלי. יש מה לאכול? אומר, הוא מסכן, אני יותר ממנו. הבחור הזה, אמר, תראה, לי ארון ריק, אין לי כלום. אבל דקה אחת, הוא אמר לבחורים, חבר'ה, יש פה כאן מישהו שיש לו מה לתת לו לאכול, איזה ופלים, איזה... אמר אותו חמש דקות, אחד מביא ופלים, אחד עוגיות, אחד מביא פירות, אחד זה, שמו לו איזה קערה שם, חמש דקות, לא נשאר מהקערה כלום, מסכן. בן אדם לא אכל יומיים, היה רעב, אכל הכל. אמר לו, טוב, אתה רוצה עוד משהו? אמר לו, כן, אני רוצה לישון. יש איזה מיטה לשים את הראש, אני לא ישנתי יומיים. אמר לו, כן, אתה רוצה, בוא נשאר במיטה שלי. אז הבחורים בחדר אמרו לו, תגיד לי, מה במיטה שלך? איך אתה יכול לתת לו לישון במיטה שלך? ריח עד לפה. איך ישן? איך תישן אחרי זה במיטה? אמר, מסכן יהודי, אין לו איפה לישון. אמרו לו, טוב, הכל טוב ויפה, אבל מה איתנו? אתה רוצה לעשות חסד, לא על חשבוננו, אנחנו איתך בחדר, אנחנו לא נרדם כל הלילה. אמר להם, מה הבעיה? תשנו אתם בחדר אחר של בחורים אחרים, ותנו לו שהוא ישן בחדר. אמרו, תקשיב, זה לא יכול לעשות דבר כזה בלי לשאול. אמר להם, מה אכפת לכם? יהיה לכם חלק במצווה. אמרו לו, בסדר, טוב, חלק במצווה, אנחנו נשאר בחדר אחר. השלושה הלכו לחדר אחר לשאול, אמרו לו, אבל רגע, אתה בכלל לא מכיר אותו. אולי הוא גנב, מאיפה אתה יודע? כבדהו וחשדהו. אולי גנב, תתך לישון, נשאיר אותו לישון שם, בלילה עשה לנו סיבוב שם על התיקים, ייקח דברים, איך אתה יכול לסמוך עליו? אמר להם, אני אשאר בחדר, אני אשב על הכיסא, אני אשב לידו. אמר, תראה איזה מסירות נפש, כדי למה שהיהודי הזה יהיה לו מקום לישון. אמר, הוא ישב באמת בכיסא, וככה הוא, ככה ניקר כל הלילה, נמנם ככה בבוקר, אמר לו, טוב, צריך עוד משהו? אמר לו, תודה רבה לך, אמר לו, בוא, תשתה כוס קפה, הכין לו כוס קפה, נתן לו עוגה, שלח אותו, אמר, ככה נגמר הסיפור. אמר, אחרי כמה שנים, הבחור הזה, מגיע הזמן לחתונה. טוב, מתחתן, אחרי משפחה ענייה, בדרך כלל נותנים, אז חצי דירה, הוא אומר, דירה הייתה עולה 60, 70 אלף דולר, בזמנים הטובים, ואז אמר, הוא קיבל 5,000 דולר, שזה המעט, יחסית. טוב, אמר, 5,000 דולר, איך אני אקנה דירה 5,000 דולר? אמר, זה רצון השם, מה יעשה? אמר, אחד, הוא הולך בירושלים, היה גר בירושלים, ברחוב ירמיהו, הוא רואה שלט למחירה, מרכז ירושלים, שלט למחירה, דירה. 2.5 חדרים. הוא מתקשר למספר, שלום, כמה אתם רוצים על הדירה? אומר לו, 30,000 דולר. אמר לו, איך 30,000 דולר? המחיר פה של דירות פה 2.5 זה לפחות 60. אמר לו, אני יודע, זה דירה שקיבלתי בירושה, האבא שלו נפטר לפני שבוע, ולי אין מה לחפש פה, אני מגבעתיים, אני רוצה למכור אותה מחיר, הורדתי מחיר, רוצה להתפטר מהדירה, אין לי מה לחפש פה. אני גם לא הסביבה, ולא, אין לי מה לחפש בדירה הזאת. הוא שמע את זה, אמר לו, בא לראות את הדירה מהר, זיכרון דברים, נתן לו 5,000 דולר במקדמה, ואמר לו, לקח הלוואות, עוד 25,000 דולר, קנה את הדירה. הוא מספר, אחרי כמה שנים, באו אל השכנים, רוצים לעשות עכשיו תוספת בנייה. הוא אומר, הוא אין לו כסף אפילו לעשות תטיח, לא תוספת. אין לי כסף. עכשיו רוצים לבנות, רוצים לבנות עליו. אמר להם, חבר'ה, אני מצטער, אין לי כסף. הוא מתעכב שנה, שנתיים, שלוש, הם רוצים לבנות, הם 10 ילדים, 12 ילדים, רוצים לבנות כולם. אמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות... אין לי כסף, מה, אני גנוב? אין לי כסף. אברך, מרוויח כמה שקלים, אין לי כסף לבנות. אמרו, תשמע, אתה מסוגל להחזיר 1,000 שקל בחודש? אמר להם, כן. אומר, מה עשו? ישבו כל הדיירים שם, כמה הסכום של הבנייה, דוגמה עכשיו סתם, 50,000 שקל, כל אחד נתן ממנו 5,000 שקל, החזיר להם כל חודש 1,000 שקל. זה אתה יכול לעמוד? כן, ככה עשו. אמר, ברוך השם, מצליח ככה להגדיל את הבית, הבית שלו נהיה 4 חדרים כבר, מרכז ירושלים, ברחוב ירמיהו, 4 חדרים. אחרי כמה זמן, ברוך השם, המשפחה התרחבה, 4 חדרים כבר קטן לו. הוא מכר את הדירה של 4 חדרים, קנה דירה ברמות, יותר גדולה. אותו מחיר. אמר גם, גר כמה שנים ברמות, רוצה לחתן את הילדים עכשיו. מה עשה? מאיפה יש כסף לחתן את הילדים? מכר את הדירה שברמות, קנה בפסגת זאב, שם הרבה יותר זול. ועם הפרש, חיתן את הילדים. הוא מספר הרב גולל קריף, הוא אומר, אני הייתי, הוא הזמין אותי לחנוכת בית של הדירה בפסגת זאב. ואז אני אמרתי להם, לכל החבר'ה שם, אתם יודעים מאיפה יש לו כסף לחתן את הילדים, ודירה, ודירה, ודירה, מאיפה זה? אמר להם, זה בזכות שהוא נתן לפני כמה שנים טובות. היה איזה אומלס אחד, סיפר להם, שהוא נכנס לישיבה, ולא היה לו איפה לישון. אומר, הוא נתן לו לישון. אמר הקדוש ברוך הוא, נתת לו, לאדם הזה, יהודי הזה, שאין לו בית, מקום לישון? אני אדלק לך מקום לישון. אז הוא אומר, נתן לו דירה, סובב את הכל, קנה דירה ב-5,000 דולר, ב-30,000 דולר, עם ה-5,000 דולר שהיה לו, ואחרי זה ברמות, ואחרי זה פסגת זאב, בסוף מה? חיתן את הילדים. למה? אתה דואג לקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אתה דואג לבנים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. גם אני אדאג לבנים שלך. אבל, הנה ברוך השם מסתדר. אומר עם ישראל, יש ירושלמי, אומר דבר שהוא פלא. אומר, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אומר, כשהם גלו, לקח אותם לגלות, אז יש ירושלמי, ירושלמי תענית פרק ד', הלכה א'. אמר רבי חנינה, קודם שגלו 40 שנה לבבל, נטעו תמרים בבבל. הקדוש ברוך הוא עשה להם הכנה לפני הגלות. נטעו תמרים בבבל. למה? אומר, על ידי שיהיו להוטים אחרי המתיקה. למה? אומר, המתיקות עם ביאת שלהם חשק ללמוד תורה. אחרי זה, אומר רבי חנינה, ברד רבי אבאו, 700 מיני דגים טהורים, 800 מיני חגבים, ועוף בלי מספר, הקדוש ברוך הוא שלח לבבל. למה? כשעם ישראל יגיע לבבל, יהיה להם דגים לאכול, יהיה להם חגבים לאכול, יהיה להם עופות לאכול, טהורים, יהיה להם הכל שם. ותמרים כבר 40 שנה קודם. הוא אומר, מה הפלא פלאים? הוא אומר, כשחזרו מהגלות, חזרו איתם לארץ ישראל. גם הדגים הטהורים, וגם החגבים, וגם העופות, הכל חזר לארץ ישראל. הוא אומר, למה? הוא אומר, תראה, כשעם ישראל הלכו לגלות, זה לא עונש. הלכו לגלות, למה? שיחזרו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא דואג להם. הוא אומר, אתם בכל מקרה, אתם בנים אהובים שלי. כן, בנים אהובים, אז אני לא מזניח אתכם. לפני שאתם הולכים לגלות, דואג לכם מהכל. הוא אומר, כתוב שבדור האחרון יהיה הרבה ניסיונות של אמונה. היה רבי אברהם גליחובסקי, פעם אחת, נפל לו השעון על הרספה והפסיק לעבוד. אז הוא הלך לשען, אז אומר לו הבטריה, השען אומר לו הבטריה הפסיקה לעבוד. אז אומר לו רבי אברהם גליחובסקי, אמר לו, איך הבטריה הפסיקה לעבוד? דקה לפני כן, אני אהבה, השעון עבד לי ביד. עבד רגיל. נפל השעון, מה הפסיקה הבטריה לעבוד? אז הוא אמר לו, תראה, הבטריה שלך הייתה כבר חלשה. ברגע שהיא נפלה וקיבלה מכה, אז היא הפסיקה לעבוד. אמר רבי אברהם גליחובסקי, אמרתי מזה כלל. הוא אמר, תראה, יש אנשים, אתה יכול להיות שתי אנשים בחיים. יש כל מיני ניסיונות בחיים. אנשים אותו ניסיונות מתמודדים. אומר, יכול להיות אותו ניסיון לאחד, אתה רואה עכשיו מקבל מכה, מה קורה איתו? פתאום עוזב את הכל ונשבר והכל, ואתה רואה אחד שלא. מה? יש לו ניסיון, הוא מצליח להתגבר. אומר, למה? אומר, האמונה זה בטריה. אומר, הכל תלוי בבטריה שלך. אומר, אם הבטריה שלך היא חלשה, אתה מקבל מכה, כמו הבטריה של השעון. קיבלת מכה, הפסיקה לעבוד. אין לך אמונה. אז אתה עולה הכל, ריבונו של עולם, למה קרה לי ככה, למה קרה לי ככה. אבל אומר, אם הבטריה שלך חזקה, אם האמונה שלך היא חזקה, אז גם אם פה לשעון קיבלת מכה עכשיו, לא יקרה שום דבר. למה? יש לך אמונה חזקה. אז אם אלה אומר, מה כל הדור האחרון, העיקר הניסיון, זה יהיה ניסיונות של אמונה. אדם יראה כל מיני דברים, כל מיני קשיים, אבל אומר, צריך להידבק בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם לעבור את זה בקרוב. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך ירבה להם תורה מצוות.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 18:00 מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: הליצנות מעביר מורה, והיא שנייה לעבירה. עכשיו יש דבר אחד, שבן אדם יש לו מורה שמיים, יש לו פחד מהשם. ויש פעמים שבן אדם אין לו מורה שמיים. הוא לא מפחד מהשם, הוא לא מרגיש כל כך שיביתי השם נגדי תמיד, כאילו בשמיים רואים אותו על כל צעד ושעל. הבן אדם שוכח מזה. אבל מה? יש לו מורה מבשר ודם. הוא אומר, מה אנשים יראו אותי שאני עושה דברים כאלה? אני מתבייש, לא נעים לי. הפחד הזה גורם לו לא לעשות דברים לא טובים. למה? כי הוא מפחד. אבל עכשיו, אם בן אדם מתלוצץ, הליצנות מעביר מורה. הוא עושה צחוק, מכל דבר הוא עושה צחוק. במקום להגיד, לפחד מזה, זה לא יפה, למה אתה מעליף את חברך, למה אתה מצער אותו, למה זה? הוא עושה מזה צחוק. סך הכל, מה אמרתי לו? אמרתי לו שהוא שמן. מה אמרתי לו? אתם לא רואים שהוא שמן? הנה, תראו כולכם, הנה הוא שמן. והוא צוחק עליו עוד. הוא עושה מזה צחוק. אז מה, אבל מה אם בן אדם שמן? אז צריכים לצחוק עליו. אז זה לא יפה. אז הוא עושה בליצנות ודוחה את המורה. בהתחלה האדם מתלוצץ, בסוף יבוא לידי עבירה. וכל המתלוצץ נופל בגיהנום. והנה, עכשיו כיף לו, שמח, הוא מצחיק אנשים, וכולם שמחים, לועגים למישהו וצוחקים. בסוף הוא ייפול בגיהנום. עכשיו, אם באמת יש לך שונא, ואתה רוצה להתנקם בו, אז מה תעשה? איך תתנקם בו? איך? היא בדרך היתר. הוא אומר לך, עכשיו בוא, אני נותן לך אפשרות. אתה רוצה להתנקם בחברך? אני אתן לך דרך שאפשר. איך תתנקם? אתה יכול ככה, יוסיף מעלה יתרה בעצמו. בזה מותר לך להתנקם. אתה רואה שחברך נותן צדקות, אני יודע מה, 1,000 שקל ל10 עניים, ל100 עניים, 50 עניים. אתה תלך תיתן 2,000 שקל. אז אתה יגידו עליך, הנה, הוא זה נתן 1,000, אבל זה נתן 2,000. אז ישבחו אותך יותר. באמת השונא יתרגס, יגיד, מה, אתם משבחים אותו? אני נותן 1,000. הוא אומר לו, טוב, תראה, אתה נותן 1,000, משבחים אותך על 1,000. הוא נותן 2,000, אנחנו חייבים לשבח אותו יותר. אז מה נעשה? אז בזה אתה מתנקם בו. אבל זה מותר. למה? כי זה בדרך של קנאת סופרים. אתה לא מזיק לו, אלא אתה מעלה את עצמך, וזה מותר. אומרים למשל, יש שתי אפשרויות להתגדל על חברך. למשל, אתה וחברך עולים במדרגות. אז יש אחד עולה במדרגה הגבוהה, ותופס את החבר שלו ומוריד אותו. אומר, הנה, אתה יותר קטן ממני. אבל אם אתה רוצה להיות גבוה ממנו, למה אתה צריך להוריד אותו? תעלה אתה עוד מדרגה. הוא יעלה מדרגה, אתה תעלה עוד מדרגה. עוד פעם הוא עלה מדרגה, תעלה עוד מדרגה. אז אתה תמיד תהיה גבוה ממנו. כי אתה עולה עוד מדרגה ועוד מדרגה. וזה טוב, אבל לא תוריד אותו ותגיד, הנה, אני יותר גבוה. המתקן בינו לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם. אם יש הרבה פעמים שבן אדם רוצה להסתדר עם חברו, ולא מסתדר לו, אז מה יעשה? אז הוא אומר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אם אתה בינך לבין הבורא, אתה לא בסדר. תפילין לא מניח, תפילות לא מתפלל, מצוות לא עושה. אז בינך לבין השם לא טוב. אחר כך אתה הולך אצל חבריך, אתה אומר, מה, החברים שלי מזיקים לי, לועגים לי, צוחקים עליי, בזים לי, ואתה מצטער. אז אומרים לך, אתה יודע מה? אתה רוצה שחבריך יכבדו אותך? תהיה רצוי לפני השם. תלך לקדוש ברוך הוא, תתפלל, תניח תפילין, תקיים מצוות, תעשה מה שצריך לעשות, תלמד תורה, תעשה את המצוות. ברגע שאתה עושה את המצוות, השם רוצה אותך. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כל האויבים הם ישלימו איתך, הם יהיו חייבים להשלים איתך. למה? כי השם רוצה אותך. אז אתה רואה שמה שחבריך מזיקים לך או בזים לך או זה בגלל שגם השם לא אוהב אותך. אבל אם אתה תסתדר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את האויבים שלך, שהם יתהפכו לאוהבים. המתקן בינו לבין הבורא, אתה תתקן את עצמך בינך לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם. הקדוש ברוך הוא יסתדר לך בין בני אדם, שיאהבו אותך, יכבדו אותך, ירצו אותך, יחזרו בהם. יהי רצון שנזכה לתקן את עצמנו, כמו שכתוב כאן, שברצות השם דרכי איש, שיהיה נעשה דברים שממש הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה מאיתם. ברצות השם דרכי איש, גם אויבן ישלים אותו, וכולם ישלימו איתנו, וכולם יהיו, או יתהפכו להיות מאויב לאוהב. הם יתהפכו, המילת אויב, הוא יתהפך להיות להפך, הוא יהיה אוהב. ואז יהיו כולם עוזרים ומצעים אותנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שלועג תמיד לדברים ולפעולות. יש בן אדם שכל פעם לועג לאנשים איזה דברים שהם עושים, או פעולות שהם עושים, בז להם. אומר, זה לא יכול להיות שבן אדם יעשה את זה. ואין דעתו להבזות בעליהן. הוא לא רוצה לבזות את הבן אדם. אך מרחיק הדברים שאין להרחיקם. בן אדם מתאמץ, עושה איזה פעולה, הוא אומר לו, לא, אתה לא תצליח. אתה לא תוכל לעשות את זה. אתה תיכשל בזה. אל תחשב שתרוויח. הוא מרחיק תוחלת הפעולות שיש תקווה לתועלתם. אם אדם עושה איזה פעולה שיש תקווה לתועלת, הוא מרחיק את התועלת. הוא אומר, לא, לא יצא מזה כלום. אתה יודע, בסוף לא יצא מזה שום דבר. ועל זה נאמר, בז לדבר, יחבל לו. אדם בז לדבר, בסוף הדבר הזה יחבל לו. הוא יפסיד, הוא בעצמו יסבול מזה. ואמרו זכרונם לברכה, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אתה רואה בן אדם, ילד קטן, אל תבזה אותו. תגיד, מה זה ילד קטן, וזה נצחק עליו ומבזה אותו. אל תבזה אותו, למה אתה לא יודע, פתאום אתה תצטרך אליו. ואל תהי מפליג לכל דבר. אל תגיד, הדבר הזה לא יקרה, הדבר הזה לא יהיה. לייאש כל דבר. אל תגיד את זה. למה? שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. והלץ הזה הביאתו למידת הוראה. אתה יודע למה הבן אדם עשה את זה? צוחק על בני אדם? כי הוא ליצן. והליצנות שלו גרמה לו לבזות. הוא חושב, אני חכם. מי חכם כמוני? מי מבין כמוני? הבן אדם הזה מבין כמוני, הוא זה. אז לכן הוא מתחיל לבזות בני אדם, אבל הוא לא יודע שבסוף הוא יצטרך להם. ופעמים שתביא המידה הזאת את האדם לידי מינות להלעיג על המצוות, הרבה פעמים בן אדם גם כן נהיה מין, כופר, הוא לועג על המצוות. כי העניין שנאמר, זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נתיתי. הזדים הליצוני עד מאוד, צחקו עליי. אני הייתי יושב ולומד, צוחקים עליי. הולך מתפלל, צוחקים עליי. זדים, הליצוני עד מאוד. היו עושים ממני ליצנות. אבל דוד המלך אומר, מתורתך לא נתיתי. אפילו שהם היו צוחקים, לועגים לי, בזים לי, אני המשכתי בתורה. אני יודע שבכוח התורה אני כן אצליח. אני לא שמתי לב עליהם. יש עכשיו עוד דבר, כת שאינה מקבלת תוכחת. בא בן אדם אומר לך, תראה, זה לא יפה להתנהג ככה, אתה צעקת עליו, על חינם, וזה, הוא אומר, אל תגיד לי מה לעשות, אל תספר, אל תהיה מפקד שלי, אני לא שואל אותך, לא מקבל תוכחת, אתה בא ואומר לו, תראה, זה לא יפה, אתה אמרת לו מילה לא יפה, פגעת בו, תבקש ממנו סליחה, אל תוכיח אותי, אל תגיד לי מה לעשות, כל אחד יעשה את העסק שלו, ככה הם אומרים, לא רוצים לקבל תוכחת, שנאמר, אל תוכח לץ, פן יזנעקה, על כן אין להוכיח הכסיל, היות כי המעשים שאוחז בהם דברי אבונות, והרגיל נפשו ללכת אחרי תאוותו ימים, ושבו הדברים בנפשו לטבע, אי אפשר לשנות אותו. והגורם אל הקט הזאת בלתי שמו המוסר, מפני שהמידה הביאה אל החלק הזה, היא מידת היות האדם חכם בעיניו. מה פתאום הוא מתגאה ולא רוצה לשמוע מוסר? כי הוא חושב את עצמו חכם בעיניו, אין כמוהו. בן אדם כזה אין לו תקווה, גמרנו, לא יעזור לו שום מוסר, שום דיבורים, שום הסברים, שום דבר. אני זוכר פעם אחת היה בחור אחד בישיבה שכל יום היה מאחר חמש דקות. יום אחד תפס אותו המשגיח, אמר לו תראה, אתה כל יום מאחר 5 דקות, אם אתה תעשה חשבון במשך שבוע זה כבר כמה, זה חצי שעה. אז אתה מפסיד, ואתה מפסיד את החמש דקות הראשונות. חמש דקות הראשונות אומרים את כל ההקדמות, אומרים את כל ההתחלות. אתה מפסיד הרבה. והתחיל לתת לו מוסר, מוסר, מוסר, שלא יאחר חמש דקות. אחרי שגמרת מוסר, הוא אמר לו, תראה, אני אחרתי חמש דקות, אתה דיברת איתי רבע שעה. אז אתה בזבזת רבע שעה. אז עשה, הפך את כל המוסר לליצנות. אתה רואה שבן אדם לץ, זה לא עוזר לו המוסר. למה? אומרים לצנות אחת דוחה מאה תוכחות. אתה מוכיח לו, מוכיח לו, מוכיח לו, מוכיח לו, בסוף עושה לך צחוק אחד וזורק את הכל הזה, כי הוא לא שם לב ולא שמע ולא הבין. למה? הוא חושב את עצמו חכם וכולם לא מבינים, ובסוף הבן אדם הזה מפסיד את עולם הזה ועולם הבא. הבן אדם צריך לדעת, אל תהיה חכם בעיניך, אדרבה, תחשוב אפילו שאתה חכם מכל האנשים, תחשוב אולי יש לבן אדם איזה, איזה חוכמה, אולי יש לו איזה הסבר, אולי רוצה להגיד לי איזה משהו, תקנה ממנו. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. להפך, אם אתה באמת חכם בעיניך, אז למה לא תלמד? תלמד מה שכתוב במשנה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אז אדרבה, היה לו ללמוד מכל אדם. אם הוא לא לומד מכל אדם, סימן שהוא טיפש, והוא לץ, והוא סתם מפסיד את עולמו, מפסיד את כל החוכמה. היא רצון שנזכה כולנו להיות חכמים ומבינים שצריכים להתחכם עוד ועוד, לשמוע עצה מכל אדם ולקבל תוכחת מכל אדם, ולהיות אנשים טובים והולכים בדרך הישרה האמיתית. לכן היא רצון ונאמר אמן.
1: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, ברשות הרבנים, ברשות הרב מרדתרה וכל הקהל, אנחנו נתחיל כדרכנו מדבר רבנו יונה. רבינו יונה אומר, ועוד אמרו בעמוד צדי אות קוף מם, קוף מם, ועוד אמרו כל היורדים לגיהנם עולים, אפילו יורדים לגיהנם מקבלים עונשם, אחר כך עולים, יוצאים מגיהנם, חוץ משלושה שיורדים ואינם עולים. חמנא ליצלן, שלושה יורדים ואינם עולים. אוי ואוי. מהם השלושה אלה, אומר השלושה, המלבין פני חברו ברבים, המכנה שם לחברו, והבעל השת איש. המלבין פני חברו ברבים, כבר אמרנו כמה פעמים בשם הרשיך הקדוש, שאדם, זה נקרא, הוא מפרש את הפסוק בסוף פרשת נוח, אני חושב, שאומר שופך דם האדם באדם, דמו ישפך. אומר, זה המלבין פני חבר. כי האדם, כשאדם מתבייש, האדם עולה למעלה לראש ונהיה אדום. אבל היות שהוא עלה לא בדרך טבעית, הוא גם יורד בפעם אחת. כשחוזר ויורד, הפנים נהיים לבנים. זה המלבין פני חברו, עושה אותם לבנים, מהבושה. מי שגורם את זה, הוא שופך את דמו, אבל לא בחוץ על הארץ, אלא שופך דם האדם, באדם. דמו ישפך, רחמנא ליצלן. פה אומר, חז"ל אומרים, שהשלושה האלה לא עולים מגיהנם. נגמרה בבא מציעא. זה המלבין. השני, המכנה שם לחברו. מכנה שם רע לחברו, רחמנא ליצלן. מוציא עליו שם רע, כתוב בהלכה, שהוא לא חייב למחול לו. כל דבר חייבים למחול, אם אדם מבקש. במכנה שם רע, מוציא שם רע, הוא לא חייב למחול לו. והשלישית, חמור מכולם, הבעל אשת איש, רחמנא ליצלן. אין לו תקנה עולמית, השם יסילנו, רחמנא ליצלן. אוי להם, אלה שנכשלים בזה. מוטב להם שתהפך שלייתם על פניהם ולא יבואו לעולם בכלל מאשר יבואו לחטאים כאן. הנה קדימו המלבין פני חברו ברבים, המכנה שם לחברו, בשגם ומלבין פניו אל הבעל השטעי שמן העברות שיהרג עליהם ולעבור. במלבין פני חברו לא כתוב יהרג ולעבור, רק גילו עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. והנה פה בעניין הזה דימה והשווה את המלבין פני חברו או המכנה שם לחברו לזה שעד כדי כך זה חמור, שיורדים לגיהנם ואינם עולים. השם יצא קוף ממלף. עוד אמרו המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ומה שלא אמרו על הרוצח שאין לו חלק לעולם הבא, אפילו רוצח ודאי חמור, חייב מיתה בדין, כמו הדברים הכי חמורים ביותר, אבל לא אמרו עליו שאין לו חלק העולם הבא. אבל מלבין פני חברו אין לו חלק העולם הבא. אנחנו לא יודעים את סדרי העונשים, איך התורה מחילקה, זה תורת אלוהים חיים, זה דעתו של קודשה בריחו, זה דעתו ממש, והוא יודע. אנחנו לא יכולים, לא תמיד יכולים להבין שהרבה דברים, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. אנחנו לתורה, להבנתה, משתדלים, אבל לא יכולים להבין. החקר אלוה תמצא, אומר הכתוב באיוב, אדם יכול לחקור דעת אלוקים. תורה זה דעת אלוקים, זה המדע שלו, זה הדעת שלו, הוא ודעתו אחד. על כן, אבל אנחנו רואים את המציאות, מה שחזל מפרשים, שלהם ניתנה הרשות והסמכות מאת הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, כמו שגמרא במציאה גם כן אומרת, כשנחלקו רבי אליעזר הגדול והחכמים על תנור של עכנאי, תנור שעשו אותו עיגולים עיגולים אחד על השני, ואיך הטהרה שלו הם צריכים לשבור את כולו, לא, נחלקו רבי אליעזר הגדול והחכמים. ורבי אליעזר הגדול היה גדול העולם, ברוכים הבאים, רבי יעקב, ברוך הבא, יבוא יעקב שלם. נחלקו, ואמר להם רבי אליעזר, עליו השלום, עמד לדעתו בתוקף, הוא היה, אמרו אם יהיו כל הימים, כל הממות הימים בעולם יהודיו, וכל העצים יהיו קולמוסים, וכל החיות והבהמות יהיו, ורקם יהיו קלפים, לא יספיק לכתוב מה שלמד מרבות. אי אפשר לתאר הגדלות שבינס. לא בכדי אמר רבן חיים זכאי, אם יהיו כל חכם ישראל בקו אחד, ובלעזר בנור קנוס, זה בלעזר הגדול, בקו השנייה הוא מכריע את כולם. עליו השלום הגדלות שלו, אז אמר להם, אני עומד לדעתי כך. אז הם לא קיבלו דעתו, אמר להם, אם הלכה כדבריי, החרוב הזה יוכיח. יש שם עץ חרוב עתיק, ענק. עמד החרוב, קפץ 400 פרסה. אמרו לו, אין מביאים ראי מהחרוב. אמר להם, אם ראיה, אם הלכה כמותי, עמד המים תוכיח. בריכה שהייתה שם, כמו אגם כתב. קבצה 400 פרסה. אמרו לו, אין מביאים ראי מהגם, מברכת המים. אמר להם, אם הלכה כמותי, קורות ואת המדרש יוכחו. נטו, רצו לפול. גער בהם את ביהושע, הוא היה ראש החולקים. אמר להם, תמיד החכמים נאבקים זה בזה, אתם מלאכים. למה אתם מתערבים? עמדו, נשארו ככה, אותם קורות, אותם קירות של בית המדרש. לא נפלו מפני שגער בהם את ביהושע, ולא עמדו מפני גזרתו שבי לעזר הגדול. ונשארו, אז אין אחרא. אמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיח. יצא בת קול ואמרה, מה לכם רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. עמד על ביהושע רגליו, ואמר, לא בשמיים היא, התורה כבר ניתנה לארץ, והשם נתן. כשהשם נתן תורה לארץ, הוא נתן לאדם הכוח להכריע מה ההלכה בתורה. הרי הסברנו גם פעמים, למה המלאכים יצעקו ורצו לשרוף את משה בעבל פיהם, בשעה שעלה משה למרום להביא תורה, אמרו, מה לילוד אישה בינינו? איך הגיע לכאן? נבעל מהם, רצו לשרוף אותו בעבל פיהם. אמר לו, הקשחו לא תראה מהם. אחוז בכיסא חבודי וענה להם תשובה. וכך עשה, וישיב להם, וכי ישבכם כבד אביך ואמך, וכי ישבכם לא תגזול, וכי שישבכם לא תרצח, והיה. והודו לו, ניצח אותם. ונתנו לו מתנות, כל אחד, אפילו מלאך המוות, מה נתן לו? מה יכול מלאך המוות לתת? גילה לו את סוד הקטורת, שהיא עוצרת את המגפות. אבל באמת, מה אכפת להם למלאכים? אם השם נותן תורה לבני אדם, הרי גם הם יכולים להמשיך ללמוד. הם למדו קודם, יכולים להמשיך. וכי זה שאנחנו קיבלנו תורה, זה אוסר עליהם ללמוד? כל אחד יכול ללמוד. אז למה הם רצו לשרוף את משה ורבי אבל פי? אלא ללמוד הם יכולים, אבל הם לא יכולים להכריע כלום. יש מחלוקת, יש מה הפירוש בתורה, מה התכוונה התורה כשאמרה את המילה הזאת? כך או כך לא יכולים לך. מי קובע? בני אדם. זה הפירוש שנתן תורה לאדם, נתן את ההכרעה בתורה, את הכוח לקבוע מה דעת התורה. זה על כן כשעמד רבי יהושע, בת קול אומרת, אמר לו בשמיים, כבר ניתנה התורה לאדם, אנחנו קובעים, אנחנו בתורה אחרי רבים להטות, זה פסוק, אנחנו הוא יחיד רבי אלעזר, נכון הוא חכם גדול ועצום, אבל יחיד ורבים הלכה כרבים. עד כדי כך. אמרנו עוד פירוש אחר, למה המלאכים כעסו, אז לאלף, השם נתן את ההכרעה, של התורה ולקבוע בידי אדם. דבר שני, נתן תורה לאדם, נתן את הסגולות של התורה, את הכוחות של התורה. הדוגמה הכי פשוטה, שאדם יכול לקחת זמן שהוא חולין, חול, ולעשות אותו שבת או יום טוב. מי עושה שבת יום טוב? ברוך אתה, השם מקדש השבת. השם מקדש השבת. מי יכול לקדש? ביום השביעי זה אחד מהימים. אותו יום, השמש באה בבוקר, והירח בלילה עם הכל. מה ההבדל? אבל השם מקדש. מברכים ברוך אתה, השם מקדש. ביום טוב אומרים ברוך אתה, השם מקדש ישראל והזמנים. מי קידש אותנו בכלל? זהו, אשר קידשנו במצוותיו, במצוות שנותן לנו, מקדש אותנו. אם כן, מי יכול לקדש? רק הקדוש ברוך הוא. מלאכים לא יכולים לקדש. והנה, השם נתן לנו אפשרות, למשל, בערב שבת, כששקעה חמה, שקיעת החמה, עץ את הכוכבים, זה נקרא בין השמשות, בין יום ובין לילה, ספק יום, ספק לילה. אז זה מהתורה הזו, ספקה דרבנן, ספקה דאורייתא לחומרה. גם יום טוב, ספק, גם במוצאי שבת ומוצאי יום טוב, משקיעת החמה, עץ את הכוכבים, אסור מספק. אבל אם אנחנו מצווים לעשות תוספת שבת. מה זה תוספת שבת? תוספת שבת לפני השקיעה, שזה ודאי חול, לא ספק. לפני השקיעה זה יום גמור לכולי עלמא. לכולי עלמא זה יום גמור. זה חול. זה יום שישי. ואנחנו מקבלים שבת לפני השקיעה. לפחות רבע שעה, 20 דקות, יש כאלה עושים 40 דקות. ואם אדם רוצה לעשות יותר, יכול. מפלג המנחה ומעלה, יכול לקדש. ויכול לעשות קידוש. ויכול לאכול גם כן. אז זאת אומרת, שאנחנו באים, לוקחים זמן, שהוא חול גמור. ומקדשים אותו ונהיה שבת גמור. אותו דבר ביום טוב, אותו דבר גם במוצאי שבת. אם אדם רוצה להוציא שבת, לא בשמונה או בתשע, לפי הזמן של הלוח, אלא הוא רוצה לחכות עד עשר, יכול. ונקרא שמו,

גמור. ואנחנו מקדשים, אנחנו, מי אנחנו? כשהשם נתן לנו את התורה, נתן לנו גם את הכוח של התורה. והכוח הזה אנחנו מקדשים, חולין, אותו דבר, זה הזמן, בזמנים, אותו דבר גם בדברים, כל הדברים הגשמיים, המטרה שנקדש אותה. אנחנו לוקחים חיטים, לוקחים שעורים, עושים לחם, על זה שאנחנו מפרישים תרומה ומעשר מן החיטים והשעורים. ואחרי הפרשת תרומה ומעשר, אנחנו לשים, כשהלישה מוכנה, מפרישים חלה מן העיסה. אחר כך, אופים את הלחם, מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. גומרים, מברכים עליו ברכת המזון. באמצע אומרים עליו קצת דברי תורה. נהיה הלחם הזה כמו לחם בפנים. נהיה קודש. והשולחן נהיה מזבח, והאוכל שאוכלים נהיה קורבן. מי עשה את כל זה? אנחנו, מי אנחנו? מכוח התורה שניתנה לנו. מכוח המצוות שהצטווינו עליהן. ואותו דבר, כל מה שאדם עושה בחולין, אם הוא עושה אותו על פי דין, הוא כוון כוונה טהורה, לא כוונות של הארי, שלא כל אחד, מי יודע אותה, אלא כוונה שרוצה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא, ועושה הכל על פי המצווה, על פי השולחן ערוך, הוא נקרא קידש את החולין, בין בחפצים, בין באוכלים, בין בזמן. אז זה מה שהשם נתן לנו עם מתן התורה. על כן המלאכים כשידעו את כל זה, מה השם נותן? אמרו לו, השם, אדוני אדוננו, תנה אותך על השמיים, את ההוד שלך, את הכוחות האלה לשמיים, למלאכים. למה תיתן אותם לארץ? אבל חדש בכל אמר ויהי, ציווה ויעמוד, הוא החליט, ואמר לו למשה לא תפחד מהם, תעמוד, תתפוס, אחוז וכיסא כבודי, וענה להם תשובה. וענה וניצח אותם, השתבח שמו. אז זה בכל אופן, זה מלמד אותנו, אחרי שחזל, השם נתן להם את הכוח לקבוע, מה כתוב, וקשרתם לאות על ידיך. והיו לטוטפות בין עיניך. מה לקשור? אולי ניקח מגילת אסתר, אולי ניקח איזה ספר תורה ונקשור? מה לא כתוב? מה קושר? באו חז"ל הלכה למשה, והם קיבלו את זה ולמדו את זה גם בפסוקים. צריך לעשות תפילין, מעור, מעור אחד, מרובעות, וצריך להיות עם ארבע פרשיות. ובתוך ארבע פרשיות יש 21 שמות הבעיה ביד, אותו דבר ארבע פרשיות בראש, עם 21 שמות הבעיה. ביד הם בעור, בקלף אחד, בבית אחד, ובראש הבית מחולק לארבעה בתים, ובכל בית פרשה אחת, שמע לבד והיה לבד, קדיש לכל בכל לבד והיה כביחה לבד, ויש רצועות, ומהלכה למשה צריך להיות שחורות מבחוץ. כל זה מסודר על פי רבותינו. וזה מה שהתורה התכוונה. מי אמר? כי התורה, השם נתן תורה בני אדם. ובחר, הבוחר בתורה הוא משה עבדו. מה זה בתורה הוא משה עבדו? משה זה החכמים. משה הוא ראש כל החכמים. והוא יכול לפרש, ניתנה לו הכוח, יכול לקבוע ולתקן, וכך גדולים הדורות משה שבכל דור, כך הם עושים. אז זה נתן התורה. עכשיו, אז אנחנו לא יכולים להבין איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, משווה, מכנה שם רע לאיסורים של אשת. שלא יוצאים מגינה, אבל זה גמרא, זה החכמים. זה מה שחכמים קובעים. והם לומדים את זה,
על פי

0: מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. קל וחומר, מקדש הבא, בניין אב, בהחקש, בסמוכים, דורשים סמוכים או לא דורשים, דורשים ראשונות. הכל מסודר, הכל מתוקן. זה על זה נאמר, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לנביאים, ונביאים לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדול. מה פירוש? משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע? ומסרה לכל ישראל. תורה ציווה לנו, משה מורשה קהילת יעקב, לכולנו. מה אומר כאן, ומסרה ליהושע? התורה כמו שהיא כתובה, חמישה חומשי תורה, והוא כתב אותם, מסר אותם לכל ישראל. כתב ספר תורה שמונח בארון, וכתב ספר תורה לכל שבט, וממנו היו מעתיקים, לכל ישראל. אבל איך מפרשים את התורה? איך דורשים את התורה? את זה הוא מסר ליהושע, לגדולי הדור. ישוע על זקנים, וזקנים נביאים, ככה נשאר ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה מסרו לתנאים שעשו את המשניות, והתנאים לאמוראים, והאמוראים לסבוראים, והסבוראים לגאונים, והגאונים לראשונים, והראשונים לאחרונים, עד שנשארנו אנחנו אזובי הקיר עכשיו, מה שנשאר, קדוש ברוך הוא רחם עלינו עם הדור היתום הזה. והנה קמים כל מיני משוגעים, וזה אומר שהוא מקובל, וזה אומר שהוא חכם, וזה אומר שהוא גאון. כמה משוגעים, ואנשים הולכים אחריהם, לא מובן. זה דור משוגע קצת, אבל אולי מהשמיים זה טוב, שיש הדור משוגע. ככה פטורים מן הדין, משוגע פטור מן הדין. כי פעמים אתה מחפש לימוד זכות על הדור, אתה אומר, איך אפשר למד זכות על העבר הזאת, על העבר הזאת. אבל משוגע, פטור מן הדין, שוטה, חרש שוטה, כאלה שבהם גם, טוב, לא נעריך בהם. אז אני חוזר לקוף מהם א', אבי אברהם, ברוך הבא, פועה שלמה. קוף מהם א', ועוד אמרו, כל הירדים, לא, קוף מהם א', ועוד אמרו, המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם. המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. מי אמרו? ועוד אמרו, מי אמרו? חכמים. הם זה התורה. אמרו רבותינו, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. עובר על דברי תורה, יש דברים שיש מיתה, יש דברים שיש כרת, יש דברים שיש מלכות. יש דברים שיש קורבן, אבל דברי חכמים חייב מתרחמת. כלומר, שקדוש ברוך הוא מחמיר ומקפיד על דברי חכמים יותר מאשר על הדברים של התורה עצמה. ומה שלא אמרו כן הרוצח, שאין לו חגון הרבה. כי המלבין פנו חברו אינו מכיר גדל חטאו, ואין נפשו מראה לו על עוונו כמו הרוצח. על כן הוא רחוק מן התשובה. פה אומר לנו יסוד גדול רבנו יונה. איך זה יכול להיות? אומר. בכל זאת, זה רוצח. ולא אמרו, חייב מיתה. אבל לא אמרו, אין לו חלק העולם הבא. והמלבין פני חברו, אין לו חלק העולם הבא. למה? אומר, מלבין, בפרט לפי הרשיך, יש בו כעין רוצח, שופך דם האדם. אבל, אדם לא מרגיש נקיפות מצפון. אומר, כן, אני רק אמרתי לו, אז מה קרה? הוא גם עשה, וגם. הוא לא נשאר עם נקיפות, הוא לא, אין בו חרטה אמיתית, אין בו הכנעה מפני כבוד השם והדר גאונו. הרוצח, אין לו שום תירוץ. יהיה אשר יהיה, הוא מרים ידיים כמו. הוא חוזר, מתחרט, ליבו נשבר בקרבו. על כן מגיע לו עונש, אבל לא אמרו שאין לו חלק בעולם הבא. החרטה והשבירה הזאת, והכנעה הזאת, כלי חרס, שבירתן, היא טהרתן. השברון לב הזה שרודף אותו כל ימי חייו, זה יכול להשאיר לו עוד, אם יתחרט ויחזור, יכול להגיע לעולם. יעבור גיהנם, יעבור מה שיעבור, אבל בסוף. אבל זה שהלבין פן חברו, או מכנה שמרה לחברו, הוא מזלזל, זה כלום, זה שום דבר. מה רק דיברתי, רק אמרתי. זה גורם לו שהוא לא נשבר, ליבו נשאר אטום וסתום וחתום. ולא נשבר ליבו בקרבו. אז זה חמור מאוד. תראו מה זה השבירה הזאת. אני הייתי מפרש, אולי גם מסתם אמרתי את זה גם פה. לפני הרבה הרבה שנים, ברוך השם, היה לי איזה, היה אותה השנה שמלחמת כיפור. אני מפרש את הפסוק. לב נשבר ונתקה. המנצח מזמור דוד בבוא אליו נתן הנביא. שם כתוב לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תמסע. כמו שאמר פה רבנו יונה, שהשבירה מצילה אותו, אפילו אלוקים שזה דין, לא תבזה, לא בוזה את הלב נשמע. אבל הסברתי, על פי המשנה במסכת כלים, כתוב ואת זה הגמרא בקידושין ובעוד כמה מקומות. זה משנה מפורשת. כל הכלים יורדים לטומאה על ידי מחשבה, ואינם עולים מטומאה, אלא על ידי מעשה. מה הפירוש? אם אדם למשל לקח חרס האדמה עם מים, עיבד אותם לעשות כלי, כמו שהיו עושים כלי חרס, היינו מבשלים בהם והיו שותים בהם, אז הוא עשה כוס. מתי הכוס מקבל תומה? כשגמר את עבודתו, כשהוא גמר את עשיית הכוס. בואו נחשוב, משל, אם הוא עושה את הכוס, הוא רוצה שיהיה בו באורך 10 סנטימטר. כשהגיע ל8 או 9, עוד לא גמר. נכון? כי הוא רוצה 10, מתאים לו לשתייה שלו. או לכל מה שהוא רוצה. אז כל זמן שלא גמר, הוא עוד לא מקבל תומה. אפילו יגע בו שרץ מת, לא נטמע. למה עוד לא גמר? מה יהיה כשהגיע ל9 סנטימטר, יחליט מחשבה, מספיק, לא צריך 10, גם 9 טוב, מספיק. יחליט ככה במחשבה, הוא מקבל תומה. זה נקרא יורדים לתומה על ידי מחשבה. עכשיו, אחרי שהחליט, אחרי שעה, או דקה, או יום, אמר לו, לא, אני חוזר בי. אני רוצה לעשות 10, כמו שהיה. האם עכשיו נגיד כבר הוא לא מקבל תומה? לא, אינם עולים מתומה על ידי מחשבה. מה צריך לעשות? מעשה. אם זה כלי מתכת, טובלים אותו במקווה, ונתאר מהתומת שרץ. או תומה אחר. מה יהיה אם הוא כלי חרס? לא מועיל לו מקווה. כתוב במפורש בתורה, כתוב שם בבוא מים או נשבר, שם בכלי מדיין. אז צריך שבירה. בשביל זה אמרו בגמרא, כלי חרס שבירתן היא טהרתן. אז אמרתי, לב נשבר, הלב הוא גם כמו כלי חרס, הוא כלי. הוא יכול לקבל קדושה וטהרה, ויכול לקבל גם טומאה, כלי חרס. גם בכלי רגיל, אפשר לשים בו תה, אפשר לשים בו יין, אפשר לשים בו דבש, שמן. גם בלב תעשה מה שאתה רוצה. אם שמים בו, עוסקים בהרהורי קדושה, מחשבות של קדושה, אז הלב נהיה קדוש, נהיה טהור. אבל כשאדם חושב על דברים של טומאה, אמרו רבותינו, הרהורי עבירה קשים מעבירה. וכך כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זה תטורו? זה מחשבה, לא מעשה. כבר במחשבה הוא נטמע, כמו כל הכלים, יורדים לטמע על ידי מחשבה. ואם רוצים לתאר אותו, מה עושים? צריך מקווה, הלב כמו כלי חרס. לא מועיל, לא מקווה, זה שבירה. שזה אמר, לב נשבר, אם שוברים את הלב ונתקה, בעברית זה דיכוי, דיכאון. אבל בארמית, ונתקה זה ונתהר. אווירה דחיה, זה טהרה. לב נשבר ונתקה. אז אם הוא נתהר על ידי השבירה, אלוהים לא תבזה, אפילו מידת הדין מקבל. זה הייתי אומר, פעם אמרתי את זה לרבי מקליב עליו השלום, לפני יותר מ-40 שנה. כשהוא לא, עוד לא בא לבני ברק, היה עוד בראשון לציון, הייתי אצלו עם יהודי ארבילאו פרטוש עליו השלום, ודיברנו דברת, אני הייתי עוד אברך צעיר, ואמרתי לו את הפירוש, הוא שמח בזה שמחה גדולה. לפני כמה חודשים מצאתי כל הפירוש הזה בזוהר הקדוש. בפירוש, בקצרה, לא העריך, הזוהר לא צריך את כל העריכות שלי. אמר בקצרה, אמר, אני נשבר כמו כלי, צריך שבירה, ונתקה, נתהר. שתבח שמורה. אז זהו, שזה אמר פה רבנו יונה, עליו השם, הפי הזוהר עכשיו זה, אומר, למה יחמיר במלבין פני חברו, או מכנה שם רע לחברו, יותר מן הרוצח. זה יש לו חלק העולם הבא, וזה אין לו חלק. אומר, כי הרוצח, המעשה הנפשע, הנורא שעשה, רודף אותו עד הקבר. הוא כבר אין לו חדוות חיים, ואין לו שמחה, כולו שברים שברים, שבר על שבר. אז זה מציל אותו. אבל זה שהוציא שם רע, הוא ילבין פני חברו, הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו. שום דבר, רק דיברתי אגב. על כן אין לו חלק עולם. כמה חשוב השברון לב הזה, שאדם שובר את ליבו לפני השם. והנה אנחנו רואים הפרשה שלנו, ואת חנן אל השם, השבת ברוך השם הגענו, אחרי תלתה דפורענותה, אנחנו מתחילים שבעה דנחמתה. שבע הפטרות שמדברים על נחמות. והראשונה, נחמו, נחמו עמי. זה השם יתברך, ינחם את עמו ישראל. ואנחנו צריכים לדעת שיותר מה שאנחנו צריכים נחמה, השם צריך נחמה. יותר מה שאנחנו מצטערים על הגלות, השם מצטער. הצער שלו גדול משלנו. אוי לנו על גלות השכינה, שהיא בגולה, כאשר הוא לא נכנס לביתו. לעלנה, כל זמנה דענת וגלותה. אז אנחנו אומרים, נחמו, נחמו, אמרו רבותינו, שישראל חטאו בכפליים ולקו בכפליים והתנחמו בכפליים. חטאו בכפליים שנאמר חטא חטאה ירושלים, ולקחו בכפליים שנאמר כי לקחה מיד השם כפליים בכל שנתיים בכל חטאותיה, והתנחמו בכפליים שנאמר נחמו נחמו עמי כפליים. מה הפירוש חטאו בכפליים? ודאי, לא יעלה בדעת שעשו רק שני עוונות. הלוואי, מי ייתן. גם לא יעלה בדעת שכל עוון עשו אותו רק פעמיים. גם זה הלוואי. אלא חטאו בכפליים, הכוונה בכל חטא, בכל עוון שאדם עושה, הוא עושה שני חטאים. חטאו בכפליים. וזה מפורש בנביא. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. בכל עת יש שתי הרעות האלה, שתיים רעות עשה עמי, זהו הגבלה. מה הראשונה? אותי עזבו מקור מים חיים, עזבו את הקשבו. אדם חוטא, עוזב את הקשבו. השם אומר לך, לא תאכל דבר כזה. ואדם אוכל, אז הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא. מתנקר, מתעלם. לא מסתכל בו, לא עושה אותו בחשבון. השם אומר לו, שתבח שמו, לנהוג בכבוד חברו, והוא מבזה אותו, אז הוא עוזב מקור מים חיים. השם אומר לו, להיות טהור וקדוש, שלא ללכת אחרי הזימה והרשעות, והוא הולך, אז הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אבל לא רק עוזב את הקדוש ברוך הוא, אלא במה הוא מחליף אותו? בבורות נשברים. הקדוש ברוך הוא שהוא מקור מים חיים, מקור של כל השפע, מקור של כל הברכות, מקור של כל הטובות, מקור של כל החיים, שכל מה שיש בעולם, ובכל העולמות, ואותי עזבו, והולכים לבורות. בור זה לא באר. באר, פעמים יש באר אמיתי, שהוא, יש לו מעיין בשורשו, והוא נותן לו מקור מים חיים. בור זה חפירה, ששופכים שם מים, או מהגשם, או מה... ומזה לוקחים כל פעם קצת להשתמש, לא כמו היום שיש ברז. אז אומר, עוזבים מקור מים חיים, הולכים לבור, ועוד איזה בור, בורות נשברים, שאפילו אתה שם בהם מים, יורדים, נופלים, לא יכילו המים. אז יש שתיים רעות. אם אדם יתבונן בכל חטא, זה כבר, כל חטא, חטא חטאה ירושלים, שתיים רעות, שנחטאו בכפלה. וגם, העונש, ולקו בכפליים, למה כפליים? כי דבר ראשון, כשאדם חוטא, כבר אמרנו כמה פעמים בשם הרשיך, חטאתי נגדי תמיד, אומר, כל חטא בונה מחיצה בינו לבין הקדוש. אז הוא מתרחק, זה כבר. ובית יש עונשים שהשם נותן, מעניש. אנחנו רואים בעוונות הרבים. כמה אנשים, מי באש ומי במים, אמרו לי שגם השואה טבעו ילדים במים, החופשים האלה, כמה סכנות, כמה צריך להיזהר, כמה צריך להזהיר, כמה צריך להרחיק, חשוך הוא יציל את כל עם ישראל, יציל את החיילים, יציל את הילדים, את הבחור, את כולם, את כל הגדולים והקטנים, חיים כולכם היום. אז יש עונשים, אמרו רבותינו אפילו שהתבטלו ארבע מיטות, אבל דין ארבע מיטות לא בטלו. מי שהתחייב סקילה, נופל מגג, או תורפת אותו היה, זה סקילה. היום יש את סקילות של המכוניות, איזה סקילה יותר גרועה מכל סקילה שלה. ויש בה סכנות יותר מהכל. ומי שהתחייב חנק, או נושך אותו, לא, או שטובע בים, אז הוא נחנק, או שהוא אסכרה. זה חולי שסותם את הגרון, ואדם לא חולש. ברגע. הוא משתחייב סעיף בחרב, והרג בחרב, אז או שנופל בידי מלכות, והם מתיזים את ראשו אחמא יצא, או שיש עוד סוגים של מי שיתחייב שרפה, או נופל באש, או נחש מקיש אותו ושורף אותו מבפנים. זאת אומרת, כל מה שעובר בהן, אמרו שאחד מסכן טרף אותו נמר בתוך גן החיות. אנחנו לא יודעים מה יש אדם שעשה ולא שם לי בו, איזה חטא, ויש חייב מגלגול אחר, כמה צריך להתפלל כדי להיבשה. אז זה לקו בכפליים, גם מתרחקים מהשם, כל חטא עושה מחיצה, עושה עוד חטא עוד מחיצה, וגם מקבל מלכות מהעונשים המגיעים לכל חטא ועבר. אז זהו לקו. אבל בעזרת השם גם התנחמו בכפליים, כשזה אמר נחמו, נחמו עמי. תהיה נחמה שהשם יסיר מעלינו האויבים הרעים, יסירם עלינו החולאים הרעים, יסירם עלינו התאונות וכל הדברים הרעים. זה נחמה, כל זה נחמה אחת. הנחמה השנייה, שנקבל את השפע. השיבה לי ססון ישעך ורוח נדיבה תשמחני, שמיישיב לנו את השפע לראות בקדושה ולהרגיש אותה ולעלות ומעלות ולא יהיו הפרעות שיעקבו. אז זה נחמה בכפליים. אלו הימים. אולי בשביל זה והתחנן, גם כן יש בו שני נונים, והתחנן, נחמו נחמו, רמוס פה, אבל בשביל להגיע לזה צריך תחינה לפני השם. כי אדם, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול, אדם לא יכול לבד. האדם הוא חלש, בשר ודם, בעץ הרע. ומלאך, מי יכול עליו? רק הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותו, הוא יכול עליו. כשאנחנו מתחננים לשם ומשתדים, הבא להיטהר, מסייעים אותו מן השם. מסייעים כדי לגבור על היצר, כדי לכפות אותו, כדי להוריד אותו. ולזה צריך תפילות גדולות של השם יסייע לנו. סיוע אמיתי שנוכל להתגבר. בהתחנן אל השם, אמר עבר הנה לעבור לארץ, אמרו רבותינו, מה כל כך 515 תפילות כמספר בהתחנן? זה אותו מספר, 515 זה גם תפילה. תפילה למשה, איש האלוקים. תפילה, כותבים בליות, כי הלמד יש בה דגש. תפילה, אז זה בליות, זה 515 בדיוק. כי למד ופה זה 110, והם 105 ותו 400, תפילה 515. למה כל כך 515 תפילות? מה רצה? הכי לאכול מפריה הוא צריך, הכי לשבוע מטובה הוא צריך, זה מה הוא רצה, היה לו כל כך רעב לקיים מצוות השם, היה רעב לקיים מצוות השם, היה תאב לקיים, אז הוא מקיים כל מצווה בכל ההידורים, אבל היה חסר לו מצוות התלויות בארץ, תרומה, מעשר, שביעית, ביקורים, יובל, כל אלה חסב עוד. משה, אנחנו לא... אנחנו, אבל משה הרגיש, מתחנן, מתחנן, 500 חסב, עד שאמר לו, אל תוסף, דבר אליי עוד. אתה לא יכול. הרים ידיים. אבל הוא רצה כל כך לקיים עוד מצווה ועוד מצווה. אם אדם מכוון עצמו, שרוצה לחיות כדי ללמוד עוד תורה, שרוצה לחיות כדי לקיים עוד מצוות, שרוצה לחיות כדי לעשות עוד חסדים, אז החיים שלו מקבלים משמעות אחרת. אבל כשרוצה לחיות בשביל שיהיה לו עוד איזה רכוש, שיהיה לו עוד יאכל או ישתהו, אף דבר לא ידמה למי שמעלה את עצמו לרמה הזאת, שהשאיפה לחיים היא שאיפה לתורה ומצוות. כי הם חיינו, כי זה החיים האמיתיים. הם חיינו. אמר לו רבי ישמעאל כמה פעמים בגמרא, לרבי עקיבא היו חולקים. אחר כך אמר לו, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. אבל פורש ממך מהתורה שלך, כמו פורש מן החיים. אם אדם שואף, אז זהו, שואף לחיים האמיתיים. והתפלל על זה, כדי להוסיף עוד תורה, עוד מצוות. כי אחרי שאדם הולך מכאן, אפילו ייתן כל הון דעלמה, לא יוכל לקיים אפילו מצווה. כל האפשרות לקיים תורה ומצוות, זה שייך לכאן. כך גזרה חוכמתו התפלל. כך הוא נתן לנו, השתבח שמו. על כן, אנחנו צריכים לכוון עצמנו. להשתדל, כאשר אנחנו לא נגיע לדרגה של משה, אבל כשאדם משתדל, קבל כל אחד לפי ההשתדלות שלו, לפי הכוחות שלו. כשאומרים בהתחנן, אל השם לזכור, על מה הוא התחנן? רוצה לעבור לארץ? יש אנשים בעוונות הרבים, בורחים, הולכים, רוצים להיום, רוצים לאמריקה, רוצים לכל מיני חושבים, למה? כי השאיפה שלהם זה ממון, או השאיפה שלהם זה תענוגות, או השאיפה שלהם זה כל מיני דברים. אז הם הולכים והלכו אחרי ההבל. אבל אדם שבאמת רוצה תורה, הנה משה מה רצה. לא ביקש שום דבר, רק לחיות, לקיים את המצוות התלויות בארץ. וכן זה גם הזדמנות לעורר שאדם ילמד הלכות תרומות ומעשרות וישתדל לקיים אותם. בכל פעם, ברוך השם היום, סידרו, יש בזה מעלה ויש בזה חיסרון, סידרו שמפרישים תרומות ומעשרות, חומות שיש בהם מכשר. אני מקווה שעושים, אבל בכל אופן, כשאדם קונה מקומות רגילים, פירות וירקות, צריכים להפריש תרומה ולהפריש מעשר ולומר את הנוסח ולבדות. יש בשנים של מעשר ראשון, יש כל השנים, כל השש שנים עד השביעית. אבל מעשר שני ומעשר עני מתחלפים זה עם זה. בשנה שלישית ושישית, אז יש מעשר ראשון ומעשר עני. בשנה ראשונה או שנייה, ברביעית וחמישית, יש מעשר ראשון ומעשר שני. אבדה, זה הלב בית דלת ה, זה השנים במספר של השביעית, יש מעשר שני. חוץ, מעשר ראשון יש כל שנה. בגימל וב, זה מעשר עני. פעם אמרתי, סימק, רמז, גוי עני, שהגוי תמיד יעני רצון. גוי זה גימל וב, יוד יש, עני, מעשר עני. גוי עני כזה של כפעמים, אדם שוכח, מה זה השישית, מה זה. גוי עני, גימל וב, יש עני. השאר זה שני, וראשון כל השני. אז אם אדם עושה, ועושה תרומה גדולה, ועושה את זה, הוא זוכה לקיים למה שמשה היה שואף, ומה שמשה היה מתחנן כל כך הרבה. ויש גם כן מצוות אחרות, שצריכים להיזהר בהם, כמו בשביעית. אפילו שיש היתר מחירה שהרבה גדולים הסכימו, ורבה גדולים חלקו, אבל לכולי עלמה, היתר מכירה רק עושה גם לאלה שמכשירים, רק שלא יחטא, אבל לא מקיים שביעית. אבל אם הוא נמנע ומחמיר, אז הוא מקיים קצת שביעית. לא מוכר את אדמתו, אלא מקיים, שומר, מפקיר. כן, צריך גם ללמוד את הדברים, לפחות בקצרה, כי על זה משה רבנו היה שואף. אבל יש לימוד כללי, אפילו בלי, שהשאיפות שלנו יהיו מכוונים לענייני תורה וקדוש. שהשיבות שלנו, מה משה מתפלל? לקיים עוד מצווה, להוסיף עוד תורה. אז הוא קיים הכל וקיים קיים כל רגע, ולא פזיק פה, ודאי, מי יכול לקבוש? אבל רצה עוד מצוות שאין, אי אפשר בחוץ לארץ. על זה מצטער. מתחנן, הוא בוכה. אבל חשבו גזר, כמו שגזר לתת תורה לאדם, גזר על משה. משה גזר. אז אנחנו צריכים ללמוד ממנו. הוא הרב שלנו, הוא המורה שלנו, הוא האבא שלנו, הוא הכל. ממנו נלמד שהשאיפות והתפילות והציפיות שלנו יהיו לדברים שבקדושה. להוסיף עוד קדושה. להוסיף עוד לימוד תורה. לחטוף עוד מצווה. אדם שמכוון עצמו כך, הולך ועולה. זה נקרא בא להיטהר, מסייעים אותו. לא שהוא אומר, אני רוצה את זה, רוצה כל הכבוד, גם שאחד רוצה להיות כמו רוטשילד, ואחד רוצה להיות גיבור כמו שמשון, ואחד רוצה להיות... לא מעלה ולא מוריד. אלא צריך, פה גם כי רוצה להיות חכם, רוצה להיות צדיק, רוצה. צריך לבוא, הבא להתאם. לבוא ולהתאמץ. אנחנו עכשיו באב, ברוך השם, בחצי עכשיו השני, שהוא מרבים, מתחיל כבר קדושה וטהרה. ואמרו בעלי הרמז, אב בראשי תיבות, אלול בא. כבר הריח של אלול מתחיל להרגיש אותו באוויר. צריכים כבר להתחיל להתכונן, איך יהיה האלול הזה? איך ננצל אותו? אפילו אדם יעשה איזו תוכנית קצרה בכתב, יהיה מול עיניו. כמה יוסיף בתורה, כמה יוסיף במצוות, איך יעשה הסליחות, איך יעשה את כל חזות. אדם יתחיל להתכונן עכשיו, לא יחכה עד שאלול בא, ועד שהוא מתעורר כבר עובר שבוע, ועד חובר עוד שבוע, והוא כבר בתוך ראש שנה, ולא עשה ולא כלום. צריך מעכשיו. אלול בא. ועל כן הקדוש ברוך הוא יעזרכם ויעזרנו על דבר כבוד שמו. לעובדו ולדבקו כל הימים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, אם גורלכם היום מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ושמעון סדר ושלמה, ואליהו הנביא ואלישע הנביא, וכל הקהילות הקדושות, וברך את כל הקהל הקדוש, אשר ישנו פה ואשר שומעים בכל אתה ואתה. ויברך את כל החיילים ואת כל אנשי הביטחון וכל השבויים. מלכה דעלמא יברך את חון ויזכה את חון. וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם. וירפא רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים כולם. אל נא רפנה להם, אל נא רפנה. והבריאים יתמיד בריאותם ויתמיד בריאותכם. יזכו לגדל ביניכם ובנותיכם לתורה ומצוות חופה ומעשים טובים בבריאות וברוב נחת ופרנסה טובה. אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים וברככם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר אמן.
1: האזנתם לאור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
3: בלי עלות ובלי התרמה.
1: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אם זה לא יקרה השנה,
3: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

0: בבניינה, זוכה ורואה בבניינה.
1: הליצנות מעביר מורה, והיא שנייה לעבירה. עכשיו יש דבר אחד, שבן אדם יש לו מורה שמיים, יש לו פחד מהשם. ויש פעמים שבן אדם אין לו מורה שמיים. הוא לא מפחד מהשם, הוא לא מרגיש כל כך שהביא השם נגדי תמיד, כאילו בשמיים רואים אותו על כל צעד ושעל. הבן אדם שוכח מזה. אבל מה? יש לו מורה מבשר ודם. הוא אומר, מה אנשים יראו אותי שאני עושה דברים כאלה? אני מתבייש, לא נעים לי. הפחד הזה גורם לו לא לעשות דברים לא טובים. למה? כי הוא מפחד. אבל עכשיו, אם בן אדם מתלוצץ, הליצנות מעביר מורה. הוא עושה צחוק, מכל דבר הוא עושה צחוק. במקום להגיד, לפחד מזה, זה לא יפה, למה אתה מעליב את חברך, למה אתה מצער אותו, למה זה? הוא עושה מזה צחוק. סך הכל, מה אמרתי לו? אמרתי לו שהוא שמן, מה אמרתי לו? אתם לא רואים שהוא שמן? הנה, תראו כולכם, הנה הוא שמן. והוא צוחק עליו עוד. הוא עושה מזה צחוק. אז מה אם בן אדם שמן? אז צריכים לצחוק עליו. אז זה לא יפה. אז הוא עושה בליצנות ודוחה את המורה. בהתחלה האדם מתלוצץ, בסוף יבוא לידי עבירה. וכל המתלוצץ נופל בגיהנום. והנה, עכשיו כיף לו, שמח, הוא מצחיק אנשים, וכולם שמחים, לועגים למישהו וצוחקים. בסוף הוא ייפול בגיהנום. עכשיו, אם באמת יש לך שונא, ואתה רוצה להתנקם בו, אז מה תעשה? איך תתנקם בו? ואיך היא בדרך היתר? הוא אומר לך, עכשיו בוא, אני נותן לך אפשרות. אתה רוצה להתנקם בחברך? אני אתן לך דרך שאפשר. איך תתנקם? אתה יכול ככה, יוסיף מעלה יתרה בעצמו. בזה מותר לך להתנקם. אתה רואה שחברך נותן צדקות ל... אני יודע מה, 1,000 שקל ל-10 עניים, ל-100 עניים, 50 עניים. אתה תלך תיתן 2,000 שקל. אז אתה יגידו עליך, הנה, הוא זה נתן 1,000, אבל זה נתן 2,000. אז ישבחו אותך יותר. באמת השונא יתרגס, יגיד, מה, אתם משבחים אותו? אני נותן 1,000. הוא אומר לו, טוב, תראה, אתה נותן 1,000, משבחים אותך על 1,000. הוא נותן 2,000, אנחנו חייבים לשבח אותו יותר. אז מה נעשה? אז בזה אתה מתנקם בו. אבל זה מותר. למה? כי זה בדרך של קנאת סופרים. אתה לא מזיק לו, אלא אתה מעלה את עצמך, וזה מותר. אומרים למשל, יש שתי אפשרויות להתגדל על חברך. למשל, אתה וחברך עולים במדרגות. אז יש אחד, עולה במדרגה הגבוהה, ותופס את החבר שלו ומוריד אותו. אומר, הנה,

מה, אתם משבחים אותו? אני נותן 1,000. אומר לו, טוב, תראה, אתה נותן 1,000, משבחים אותך על 1,000. הוא נותן 2,000 מדרגות. אז יש אחד, עולה במדרגה הגבוהה, ותופס את החבר שלו ומוריד אותו. אומר, הנה, אתה יותר קטן ממני. אבל אם אתה רוצה להיות גבוה ממנו, למה אתה צריך להוריד אותו? תעלה אתה עוד מדרגה. הוא יעלה מדרגה, אתה תעלה עוד מדרגה. עוד פעם הוא עלה מדרגה, תעלה עוד מדרגה. אז אתה תמיד תהיה גבוה ממנו, כי אתה עולה עוד מדרגה.

0: מצוות לא עושה. אז בינך לבין השם לא טוב. אחר כך אתה הולך אצל חבריך, אתה אומר, מה, החברים שלי מזיקים לי, לועגים לי, צוחקים עליי, בזים לי, ואתה מצטער. אז אומרים לך, אתה יודע מה? אתה רוצה שחבריך יכבדו אותך? תהיה רצוי לפני השם. תלך לקדוש ברוך הוא, תתפלל, תניח תפילין, תקיים מצוות, תעשה מה שצריך לעשות, תלמד תורה, תעשה את המצוות. ברגע שאתה עושה את המצוות, השם רוצה אותך. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כל האויבים הם ישלימו איתך, הם יהיו חייבים להשלים איתך. למה? כי השם רוצה אותך. אז אתה רואה שמה שחבריך מזיקים לך או בזים לך או זה, זה בגלל שגם השם לא אוהב אותך. אבל אם אתה תסתדר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את האויבים שלך, שהם יתהפכו לאוהבים. המתקן בינו לבין הבורא, אתה תתקן את עצמך בינך לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם. הקדוש ברוך הוא יסדר לך בין בני אדם שיאהבו אותך, יכבדו אותך, ירצו אותך, יחזרו בהם. יהי רצון שנזכה לתקן את עצמנו, כמו שכתוב כאן, שברצות השם דרכי איש, נעשה דברים שממש הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה מאיתם. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, וכולם ישלימו איתנו, וכולם יהיו, או יתהפכו להיות מאויב לאוהב. הם יתהפכו, המילת אויב, הוא יתהפך להיות להפך, הוא יהיה אוהב, ואז יהיו כולם עוזרים ומסיימים אותנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
2: שיהיו דברי תורה להצלחת כלל ישראל, אמן. בפרשה הזאת שאנחנו בעזרת השם נקרא, אני מתחנן אליכם, תיקחו את השיעור הזה איתכם. בוא נאמר ככה, את השיעור הזה אני אומר לי, לעצמי, ואלווה שאני אזכה לקיים אותו. אלווה שאני אזכה לקיים אותו. זה השיעור הזה, אני אומר אותו לעצמי. אני אגיד לכם משהו מרב צדוק הכהן מרבותינו הקדושים, מרבנו צדוק הכהן מלובלין, נשמתו עדן, ומחמדת ליבנו הסבא קדישא מקלם, רב שמחה זיס אל זיו, נשמתם עדן. אני אתחיל בסבא מקלם בקושייה, ואני אעבור לרב צדוק הכהן מלובלין, זכרונם לברכה. קחו את השיעור הזה איתכם, קחו אותו איתכם, תפרסמו אותו, אל תוותרו עליו, תתהלכו איתו, תתהלכו איתו שבוע, שבועיים, לכל הפחות, עד אחרי פורים, תתהלכו עם השיעור הזה, כדאי לכם. כתוב במכת בכורות, לפני כן, אני אגיד לכם קושי אחת של הסבא מקלם, ואני אשאיר אותה בצד. עם ישראל היו בארץ מצרים, בגלות, הם היו צריכים להיות 400 שנה. במצרים הם היו 430, כך כתוב בפסוקים. במצרים הם היו 430, הם היו צריכים להשתעבד 400, אבל מצער השעבוד, מהצער, מהעוגמת נפש, מהעומק של השעבוד, קץ שם לחושך. ירדו 190, קץ בגימטריה 190, ירדו 190, הם היו רק 210. כשעם ישראל יצאו ממצרים אחרי 210 שנים, איזה סבל היה שם. פרעו נותן עבודה של נשים לגברים, עבודה של גברים לנשים, שוחט בדם תינוקות 300 ליום, כי החרטומים שלו, האצטגלינים שלו, הרואים בכוכבים, אמרו לו שהוא צריך בגלל הצרעת, האנטיביוטיקה שלו זה לטבול בדם תינוקות. שמו תינוקות בתוך פיתום ורעמסס במקום לבנים, כשלא הספיקו לעשות את הלבנים. צער מאוד גדול. איך שעם ישראל יוצא ממצרים, הגיע הזמן גאולתם. כי אימץ אתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, ככה תהיה הגאולה. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש יאיר על ציון, ככה תהיה הגאולה. כשעם ישראל יוצאים ממצרים,

הם צריכים להכין אוכל קצת לדרך, הם יצאו כמה מיליונים, כמה מיליונים, הם יצאו 600 אלף גברים לבד מטף, זאת אומרת, לבד מטף ונשים, תעשה 600 כפול 2 עם נשים, זה 1,200,000, תגיד כל אחד היה לו 3-4 ילדים, הם יצאו איזה 3.5-4, עד 5 מיליון איש, 6 מיליון אנשים הם יצאו, ככה כתוב בפוסקים, במפרשים, הם יוצאים, הם צריכים להכין צידה לדרך, התחילו להכין בצק, שמו בצק, שמו מים, זה אין זמן, אין זמן, מרדדים, מכינים מצות, לא מספיקים, יוצאים למדבר. שם הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל, קורבן פסח ואיסור אכילת פסח, איסור חמץ בפסח. למה? כי בצקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ. שואל הסבא מכלם, תגיד לי, 210 שנים חיכית וראית את הסבל שלנו ואת הצער שלנו ואת השחיטה ואת התביחה של עמך, בניך, בחוניך, מה נשאר לך עכשיו? לתת להם חתיכת פיתה? זה מה שנשאר לך? אתמול נסעתי להשתתח בקבר בבא סאלי. זיקני השם, ממש לא היה לי כל כך כוח מן השמיים רחמו עליי. ראיתי שם אנשים הדליקו מנגלים. מנגלים, מנגל קוראים לזה, הכלי של הבשר, הדליקו מנגלים, וכל אחד שם את הבשר שלו לבד. שמים וככה זורקים להם בשר, תשימו מה שאתם רוצים, כבדים, פרגיות, חזעו, הכל שמים להם לבד. עם ישראל יוצא ממצרים, אחרי 210 שנים. אל תיתן להם לפה. אל תיתן להם פיתה חמה, אל תיתן להם פיתה פרנה. אל תיתן להם פיתה עם זעתר ושום, ושמן זית של משק החייה. תן להם חתיכת... תן להם חתיכת לחם, לחם ענן, לחם החמצת, אני יודע, מה היה קשר לקדוש ברוך הוא לתת להם חתיכת לחם? אני אגיד את השאלה קצת יותר עמוק, הלא, גם אם עם ישראל היו, גם אם עם ישראל היו שוהים, למה הקדוש ברוך הוא חיכה לצוות עליהם דיני פסח דווקא ביציאת מצרים? אתם מבינים את השאלה? אתה הייתי מקונן? אתה הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? תן להם חתיכת לחם. היה שר בישראל בבית סוהר, הקימו שם ישיבה, לא תקום פעמיים צרה לישראל, הקימו שם ישיבה, חרדל, קטשופ, נקניקיות, לחמניות מתוקות, המוצי, ירקות, חסה, רוטב, טבסקו, כל העולם היה שם. אלה יוצאים, ובן אדם נכנס לבית סוהר לשנה, שנתיים, לא יודע כמה, לא תקום פעמיים צרה, לא תקום פעמיים צרה. שואל הסבא מכלם נשמתו עדן, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לצוות על קורבן פסח, דווקא ביציאת מצרים, ולא נתן להם רגע אחד כדי לאפות לחם? הבנתם את השאלה? הנה, אני שם אותה בצד, תשמרו אותה לסוף. בסדר? עכשיו תשמעו, בפרשה יהיו עוד 3 מכות, והמכה העשירית היא אם המכות, פצצת מואב, פצצת ממן, גרעינית. מה הייתה המכה? מכת בכורות. כתוב בתורה, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלי אדוני בין מצרים ובין ישראל. כלב, אתה נכנס לטריטוריה שלו, אתה נכנס לבית שלו, אפילו אם זה כלב קטן, פינצ'רים האלה, הקטנים האלה, הפודלים האלה, הקטנים, בטבע שלו הוא ישר נובח. עכשיו, לא רק, אתה גם עולה במדרגות, הוא נובח, גם עם הדלת סגורה. הטבע, הכלב מטבעו, מהטבע שלו, הוא נובח בכל מקום שהוא מריח משהו לא במקום. במכת בכורות, הוא לא נבח. עכשיו, תשמעו מה כתוב במדרש בילקוט שמעוני. עוד קוף פי זין. היה תנא אחד שכל העולם ניזון ממנו. כל הפרנסה של העולם ממנו. היה אוכל קילו ורבע עם 10 ילדים, הוא ואשתו.
היו אוכלים קילו ורבע חרובים מערב שבת לערב שבת. זה היה הפרנסה שלהם. קילו חרובים, מה זה חרובים? פעם היו נותנים את זה לבהמות, אף פעם לא אוכלים את זה. עושים את זה אולי ממרחים. מי אוכל חרובים? הוא היה אוכל קילו ורבע, קו חרובים. קו זה קילו ורבע. קראו לו רבי חנינה בן דוסה. נשמתו עדן, זכותו תגן עלינו, עליכם ועל כלל ישראל. היה לו תלמיד אחד, קראו לו רבי ישעיה. הוא צם והתענה 85 יום. צם. שליש שנה. יש לך בשנה 356 ימים, כמעט 100 ימים. 85 צומות הוא צם והתענה שיגלו לו סוד מהשמיים. איזה סוד? שמה? לא בדיוק, אני אגיד למה הם זכו. יש פרק שירה, אתם יודעים מה זה פרק שירה? פרק שירה, זה אריה אומר שירה, יש לו את הפסוקים שמתאימים לו. חתול אומר שירה, פסוקים שמתאימים לו. יש בזה סודות בפרק שירה הזה, רבי נחמן וגדולי תלמידי הבעל שם טוב, וגדולי תלמידי רבנו ארי וארי בעצמו, וזוהר הקדוש העריכו מאוד בפרק שירה, בסגולותיו, תכונותיו ומעלותיו. הפרק הזה מחולק לכל בהמה וחיה, איזה שירה היא אומרת. יש יהודי שלא אמר את זה בעולם, פעם קרה שלא אמרת פרק שירה? אין אחד שלא אמר פרק שירה, פעם לא קרה, יצא לך שלא אמרת? אמרת פעם פרק שירה? אין אחד בעולם, הרב מקונן, אמרת פעם? אין אחד בעולם שלא אמר פרק שירה. מה הכלבים אומרים בפרק שירה? הכלבים אומרים, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. ושוב, במאמר מוסגר, יש בפרק שירה הזה מעלות נשגבות שאי אפשר לתאר אותן. גדלו עצמו מספר בהם. מגדולתם, עזוזם ותפרתם, אי אפשר להשיג בהם מאומה. הכלבים, מה הם אומרים? את הפסוק בתהילים, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. כתוב שהתלמיד של רבי חנינה בן דוסה, קראו לו רבי ישעיה. הוא צם והתענה 81 ימים כדי להבין למה הכלבים זכו להגיד את הפסוק הזה. בואו נשתחווה ונכרע, בואו נשתחווה לפני השם, לפני אדוני עושנו. למה הם זכו? מה הייתה הבעיה שלו? בגלל שהם, יש פסוק אחר שאומר על הכלבים, כי הכלבים עזי נפש. איך נמצא ניגוד כזה, שהכלבים עזי נפש יזכו להגיד פסוק, בואו נשתחווה ונכרע. לא יסתדר לו. איך הוא ידע את הסוד בזה? בן אדם היום רוצה לדעת למה אין לו פרנסה? הולך לרב הזה. אחד רוצה לדעת למה אין לו זיווג, הולך למרצה הזה. אחד רוצה לדעת למה יש לו בעיות בריאות, בעיות של שלום בית, הולך לרב הזה. רבי ישעיה, התלמיד של רבי חנינה בן דוסה, מיכאל, אל תתעייף. הוא, כדי לדעת את הסוד, איך הכלבים שמצד אחד הם עזי נפש, שהפסוק מעיד עליהם, והכלבים עזי נפש, איך העזי נפש האלה, זוכים בפרק שירה להגיד פסוק שהוא בניגוד הפכים מהם. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. צם כמה ימים? 85 ימים. בלי דרשנים, בלי הלל עם נגינות, בלי גיטרות, בלי רוגלח, בלי בורקס תפוחי אדמה עם אבקה שנוזל ככה מהאוזניים. 85 ימים צם כדי לדעת איך הכלבים האלה שכתוב עליהם עזי נפש, איך הם זוכים להגיד את הפסוק, בוא נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. בסדר? בא מלאך מהשמיים, אמר לו, תשמע, חבל לך על הזמן, אתה יכול לטענות עוד 1,000 שנה, לא יעזור לך. אתה לא יכול לדעת את הסוד הזה.
הסוד הזה גילו אותו רק לחבקוק הנביא. אתה מכיר את המדרש הזה? כן? זה פלא. לא שזה, כאילו, מדרש מחודש. אמרו לו, תשמע, רבי ישעיה, אין לך סיכוי, מה אתה צם כדי לדעת את הסוד הזה? למה הם אומרים את הפסוק הזה? זה סוד. כן? וואו. לא ידעתי, אף פעם לא קראתי אותו. לא שלא קראתי, לא רק שלא קראתי, גם לא ראיתי. כן, אבל את העומק הזה, את העומק לא כתוב שם, זה ודאי שלא. את רב צדוק הכהן מלובלין לא כתוב שם. בא מלאך מהשמיים, אמר לרבי ישעיה, חבל לך על הזמן, אתה עצם 85 יום, אתה לא יכול לדעת את הסוד. תסתכל עליי, מיכל, תהיה איתי. אמר לו, הסוד הזה התגלה, אך ורק ובלבד לחבקוק הנביא. אמר לו המלאך, אבל לא בגלל הצומות שלך, בגלל שאתה תלמידו המובהק של רבי חנינא בן דוסא,

0: קפלן, מיכאל, תדלה, הבנתם? רפאל, הבנת?
1: בשביל זה צריך לצום 85 יום.
0: על זה צריך לצום 85 יום. זה סוד שצריך לגלות אותו רק לחבקוק הנביא. על זה צריך לצום 85 יום. כמה מדרשים יש נפלאים שלא שזפתן אוזן ועין מעולם ממקדם, והזוהר הקדוש גיל הסודות, בלי שאתה תצום ואתה תצום, עם התומעה שלנו, עם התאוות שלנו, עם הרצונות הרעים שלנו, מגלים לנו הכל. על זה, עכשיו בואו תשמעו מה כתוב במדרש. במדרש כתוב שעל הסוד הזה, גם 1,775 מיליארד צומות לא היו מועילים לו. מה הועילו? זה שהוא היה תלמיד של תנא וסבא קדישא, רבי חנינא בן דוסא. בלי זה לא היו מגלים לו עם כל הצומות והתענויות והסיגופים. מה יש בזה? הם לא נבחו, קיבלו שכר שכל נבלה לכלב תשליחון אותו, שיעשו מצועתם עורות ותפילין ומזוזות. על זה מה צריך להיות... על זה צריך להיות, סליחה, על זה צריך להיות תלמיד של רבי חנינא בן דוסא? על זה צריך להיות תלמיד של רבי חנינא בן דוסא? וצומות ותעניות וסיגופים? הבנתם את השאלה? זה כתוב שם התירוץ הזה? לא כתוב. שמעו מה אומר רב צדוק הכהן מלובלין. תהיה איתי, זה מורכב, אבל זה מתוק. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, יש לנו כלל, כלל, יש לנו כתר תרי"ג מצוות, 613 מצוות. אין שום שכר בתורה על המצוות. לא כתוב, אם תניח תפילין, תקבל יחטה. אם תתעטף בציצית, תקבל בית באקירוב. אם תאכל מצה, תקבל בית בכפר שמריהו. אם תאכל בסוכה תקבל בית בכפר נטר. אין שכר במצוות. למה? משתי סיבות. אם היה שכר על המצוות, אנשים היו כל היום עושים רק מצוות בלי יצר הרע. תתאר לך עכשיו, מיכאל בא אליך, נכנס רב חיים קניבסקי, אומר לך, מיכאל, יש לך בית? אתה אומר לו, לא. אומר לך, תשמע, אני רוצה לתת לך בית של 372 מיליון שקל במגדלי אקירוב, תלך למקווה ותתפלל שחרית בכוונת הלב. אתה לא ישן כל הלילה. גם אם אתה צריך לשמור היום על הילד, כי אשתך הולכת לשיעור, אין ילד, אין אישה, אין בית, אין אמא, אין איש, אין כלום. אתה מעכשיו הולך, אתה יודע, בבוקר יש לך בית במגדלי אקירוב. בית של 372 מיליון שקל. עכשיו, אחרי שגמרת בלילה, אתה מקבל את הבית, הוא לא מרועת. בא אליך אליהו הנביא, אומר לך, אם אתה מתפלל היום תפילת מנחה עם קדושה בכוונת הלב, אני מראה לך את כל הבית עם ג'קוזי ובריכה, באמצע הסלון, ודגים קופצים, לבנים, צהובים, כחולים. מה אתה עושה? אתה הולך למקווה ומתפלל תפילת מנחה. אין שכר למצוות. אם היה שכר למצוות, לא, אין, אנשים כל היום היו, כל הראש שלהם היה במצוות. לא, לא היה שום תדלה. בא בן אדם, יש לו יצר הרע הלכת לגויה, רחמנא ליצלן. איך שהוא הולך, בא לעשות את העבירה, בא אליהו הנביא, אומר לו, אם אתה לא עושה את העבירה, הנה יש לך פה מיליון שקל. מה הוא נותן? בא את לו בפנים. זה לא ילך בכלל, אתה מבין? אתה בורח, אתה לא יכול לעשות את העבירה. אתה רואה מיליון שקל מול העיניים. בא יצר הרע, אתה הולך לביג, אתה רואה איזו אישה, בא אליך השכינה הקדושה, רוח הקודש, אתה אומרת לך, אשר, אל תסתכל, אני נותן לך את כל הביג מתנה. לא יהיה כלום, אתה מבין? אתה עכשיו רוצה לקנות משקפיים. אין לך משקפיים. אתה יושב בסעודה, אתה עייף בלעשות...

0: מים אחרונים. בא לך הרב עובדיה, אומר לך, תעשה מים אחרונים, הנה משקפיים מזהב. המשקפיים עולים 300,000 דולר. מה אתה עושה מים אחרונים? אתה רץ, אתה פותח את הברז, שובר אותו, מכניס לידיים, כל היום. אתה מקבל אין שכר למצוות. אם היה שכר למצוות, אין יצר הרע. עכשיו בואו תשמעו עוד דבר. אם נגיד למשל, היה שכר למצוות. נגיד על מצווה אחת אתה מקבל בית בכפר שמריהו. ועל מצווה אחת אתה מקבל בית ברחוב הנרקיס. אז הנשים היו עושים רק את המצוות של הבית בכפר שמריהו. זהו, הכל היה מתבטל. הבנת? את זה אתה יודע, נכון? זה כלל ידוע. הנסתרות לשם אלוקינו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. לפי הכלל הזה, לפי הכלל הזה, לפי הכלל הזה, היה אפשר לגלות את שכרם של הכלבים שלא נבחו? מה אתה אומר? אי אפשר לגלות את השכר. למה? אם אתה תגלה את השכר של הכלבים, אתה בעצם מבטל את כל הבחירה של האדם, כי האדם לומד קל וחומר. הוא אומר, אם כלב לא נבח, קיבל כזה שכר, אז אני על אחת כמה וכמה שאני אקבל. רבי ישעיה, תלמיד של רבי חנינה בן דוסה, כדי שהוא יזכה לדעת את השכר של הכלבים, זה לא סתם שיגידו לו מהצועה שלהם מעבדים עורות. זה כל בחירת הטבע של העולם מתבטלת. כי מכלב אתה למד מה גודל השכר שהקדוש ברוך הוא משלם. הוא היה חייב לטענות. הבנת? הבנת? אז מה הייתה השאלה שלו? השאלה שלו הייתה כזאת. רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה, שאל, הוא אמר, ריבונו של העולם, בכל פרק השירה, כל בהמה חיה ועוף שאומר שירה, הוא אומר לפי הטבע שלו, לפי התכונה שלו. שאל רבי ישעיה, ריבונו של עולם, הלו הכלבים הם עזי נפש. הכלבים הם עזי נפש. אז איך הם אומרים פסוק נגד הטבע שלהם? הם אומרים, בואו נשתחווה ונכרע. נכרע, נשתחווה. אבל אתה עז פנים. הכלבים הם עזי נפש. על זה היה צריך רבי ישעיה, תלמיד של רבי חנינה בן דוסה, להבין איך כלב שהוא עז נפש, יקבל כזה שכר להגיד, בואו נשתחווה ונכרע. אתם יודעים מה אמרו לו? שהכלב, מהטבע שלו, אי אפשר לעצור אותו מלנבוח. ובשעה שהכלב, בטבע שלו, הכלב בטבע שלו, אם הוא שומע בתים הרוגים, וכתוב בחז"ל, שבשעה שאדם מת, מלאך המוות לוקח את נשמתו, איך אדם מת? מלאך המוות לוקח את נשמתו. והכלב, במכת בכורות, יודע שהיה קול צעקה, כל מצרים צועקת, כל מצרים, כל בית, מכל בית אתה שומע, מכל בית. מה הכלבים צריכים לעשות בתכונה שלהם, בטבע שלהם? לצעוק. והם כבשו את טבעם פעם אחת. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אדם שהוא נזר הבריאה, אם האדם כובש את יצרו למטה בעולם הזה, פעם אחת, כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לו. זה למדנו מהכלב. כלב, בהמה, חיה, תמה, משוקץ. פעם אחת הוא התגבר על הטבע שלו, ולא נבח. זה לימדו את רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, ואתה אח יקר, הרואה אמרתי, כמה גדול ערכו של אדם שכופה את יצרו כנגד הטבע אפילו פעם אחת במשך החיים שלו. ואתה אח, החוזה ומביט באמרתי, כמה גדול ערכו של אדם
1: שכופה את יצרו כנגד טבעו, אפילו פעם אחת במשך חייו. והכלבים שעשו נגד רצונם מלנבוח ולחרוץ לשונם, עבור פעם אחת שעשו נגד טבעם, מה ריבונו של עולם שילם להם? כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לאדם יציר כפיו של יוצרו, בוראו וקונו, שאדם פעם אחת בימי חייו יכבוש עצמו ותאוותו? זה היה צריך את רבי ישעיה. זה עמוק, חד, קטר, כמאכל את אברהם בשעת העקדה, אבל זה יורד עמוק ומתוק חדרי בטן. על זה היה צריך את התעניות ואת הסיגופים ואת הצומות של רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. רבי ישעיה אמר, אם שכר המצוות לא ניתן לנו, אז גם שכר הקלפים אסור שיינתן לנו. כי אז באמרתו ובשירתו של הכלב התבטא לעולם, כי משם רואים מה זה אדם שפעם אחת כובש תאוותו ויצרו. זה העומק שהם לא חרצו לשונם. זה העומק וזו המתיקות של מה שהם לא חרצו ולא נבחו בלשונם, ובגרונם לא יחרו. מתוק, מתוק. בן אדם הולך, בקניון, רואה מראה אחד, רואה את המראה, רואה עריות, והוא מתמקד ומתמקד, ואפילו הוא מקיף כדי לראות עוד הפעם, חס ושלום, שזה לא ילך לו לאיבוד, ואחר כך עושה את העבירה. ופעם אחת בימי חייו הוא כבש את אהבתו, כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לו? על פעם אחת שאדם יכבוש את אהבתו. נגד טבעו הוא עושה. אדם מדברים עליו, פוגעים בו, ושומע ביזיונו ושותק. כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לו נגד הטבע שלו? אומר רב צדוק הכהן מלובלין, ומן הכלבים הללו אתה לומד גודל ערכה של פעם אחת שאדם כובש את יצרו כנגד הטבע, אפילו פעם אחת במשך ימי חייו. ואת זה רצה להבין רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. הבנתם? עכשיו בואו נבוא לקושיה של הסבא מכלם. ריבונו של עולם, אתה מוציא את עם ישראל ממצרים. 210 שנים הם סבלו. אתה לא יכול לתת להם פיטה. פרוסת לחם של ברמן, תן להם לחם. אל תיתן להם עוגיות של עבדי, תן להם חתיכת לחם. שמעו מה אומר הסבא מכלם. למה מצות? מה זה קשור לגאולה? מה זה קשור לגאולה? תשמעו מה אומר הסבא. אני אגיד את התירוץ שלו בעל פה, ואני אקריא לכם אותו מתוך הכתב. אני אעבד לכם אותו. זה שלוש שורות, אבל אני אגיד לכם אותו בלשון שלי. אומר הסבא מכלם ככה. אתה עובד, נהג, 40 שנה, 50 שנה, בסופרבוס או באגד. אתה עובר בהידברות. אתה עובד אינסטלטור, אתה עובד בשמירה, אתה עובד במכניקה קלה, אתה עובד בתכנות. בן אדם אחרי 50-60 שנה, בין 60 הוא יוצא לפנסיה. מתי יוצא? 68? 60 נגיד, סדר עגול, 60, יוצא לפנסיה. הוא יוצא למה? הוא יוצא עם בית ויש לו משכנתה ש-40-50 שנה הוא לא גמר לשלם אותה. הוא יוצא עכשיו לחופש, מקבל פיצויים. מה הוא רוצה? לגמור את המשכנתה, לצאת לאוסטריה, לווינה, לגרמניה, לצרפת, ליער השחור. הוא רוצה לצאת קצת להתנפש. בן אדם שוטף מדרגות. יש לי שכן, היה מחלק עיתונים, שתי עבודות ביום כדי לגמור את המשכנתה שלו. 25 שנה עד שהוא גמר אותה. 25 שנה לקח לו. רוצה לצאת לחופש. היום קנה נהג מונית מספר,
0: קנה מספר אוטו, עובד את השעות שלו, אומר לי, רבי מאיר, אין לי כוח, זה, אני רוצה ליהנות. רוצה ליהנות. גם אם הוא עובד קשה. בן אדם שרוצה נופש, אחרי כל כך הרבה עבודה, שהוא מרגיש עבד נרצע, אצלו הגאולה, זה לצאת קצת לנופש. אצל הריבונו של העולם, גאולה, זה לא כדי שיהיה לנו בית באקירוב, או בכפר נטר, או בכפר שמריהו, או בכוכב יאיר. זה לא גאולה. זה לא גאולה. אתה יודע מה זה גאולה? גאולה זה אדם שיכול לכפות את היצר שלו. זה אדם שיכול לשלוט ביצר שלו. תראו מה אומר הסבא מכלם. כל אחד מאיתנו, הייתה לנו מקצת מהרבה. כל אחד מאיתנו הייתה לנו תאוות עריות, ניאוף. הרבה פעמים נפלנו. בשמירת ברית נפלנו. נהננו? כן. אבל ענה איתה עם איסורי נפש. מתי התענוג הוא יותר גדול? כשנפלנו עם האישה או כשהתגברנו על האישה? מתי התענוג הוא יותר גדול? כשאדם מתגבר. כשאדם מדבר לשון הרע, יש לו הנאה מזה. כשאדם נהנה ומשתמש בקלון חברו, הוא נהנה מזה. אבל כשאדם מתגבר, הענה שלו יותר גדולה. איפה רואים את זה בדוד המלך? רבים מכאובים לרשע. הרשע אין סוף למכאובים שלו, כי הוא לא מצליח להתגבר על עצמו. הוא לא מצליח, אז הוא לא בגאולה, הוא אל הנצח ואל הדורות בתוך הגלות. והבוטח באדוני חסד יסובבנו. הוא לא מרגיש שחסר לו אף פעם משהו. הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. הוא אומר להם, שלא תחשבו שאני מוציא אתכם בגלל שעבדתם פה 210 שנים ושחטתם תינוקות. לא בשביל זה אני מוציא אתכם. אני מוציא אתכם כדי שתהיו בנים, בני חורין, על המידות ועל היצרים שלכם. אתם יודעים מה הראיה? אני לא מחפש להוציא אתכם פה עם לפה. אני לא מחפש להוציא אתכם פה עם קטשופ וצ'יפס, מתוגן ואפוי בתנור. לא עוד מזל שאני מחפש להוציא אתכם. אני מוציא אתכם כי אצלי גאולה זה גם אם אין לך לחם אפוי, אני לא בא להוציא אותך כדי שיהיה לך אצטדיון ואורוויזיון ומשחקי כדורגל וליגת האלופות. לא בשביל זה אני מוציא אותך מפה. לא בשביל זה. אתה יודע מה הראיה שלא בשביל זה? הראיה היא שאני יכול לתת לך לחם. אני גם יכול להוציא אותך ישר להר סיני לקבל את התורה ולהביא אותך לירושלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אצלי הגאולה זה תצאו בלי לחם, ואני סובב אתכם 40 שנה במדבר, וחצי ממכם ימותו במדבר, וזה בשבילי גאולה. שמעו את הלשון של הסבא מכלם. אומר הסבא מכלם, הוא אומר הסבא מכלם ככה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, כדי לזכות בחוכמתי ויראתי, חייבים אתם לכבוש התאווה. וגודל העונג של המתגבר על תאוותו, היא יותר מזה שהשיג אותה 1,000 מונים. 1,000 מונים. אדם רוצה עריות. אם הוא מתגבר, יש פה אישה, זה נפל, זה לא נפל. זה שנפל נהנה. אבל זה שלא נפל, פי 1,000 מונים הוא יותר נהנה. וזה בכל התאוות של העולם הזה. אומר הסבא מכלם, והכובש תאוותו, שמחתו על מה שהשיג יותר ממה שהפסיד. אבל מי שתאוותו מושלת עליו, הוא בצער על שעדיין לא הגיע להיות מכובשי יצרו. אומר הסבא מכלם, לכן כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, לימד אותם, אל תחשבו בניי, שלא יעלה על ליבכם, שהוצאתי אתכם משעבוד לגאולה, לחיות חיי עונג ונחת. כאותו אדם שיוצא לפנסיה, כעבד היוצא משעבוד אדוניו. הוציא אותם בשעה שלא הספיק בצקם להחמיץ. להראות לו לאדם שראוי לאדם שימעט בעונג, וזהו בן חורין.
2: יד נשוב למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. אם זה לא יקרה השנה. ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשע באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: אתם מאזינים למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
0: אני רוצה להגיד לכם הקדמה לשיעור הזה וגם לשיעורים הבאים. ברוך השם, אתם יודעים, יש היום בארץ הרבה גמחים. יש גמחים למוצצים, גמחים למטרנה, גמחים לברגים, מלא גמחים, גמחים לתרופות. שתי דברים. דבר ראשון, השיעור הזה אתם גמח. אתם גמילות חסדים. כאילו אתם נותנים לי את האוזניים שלכם לשמוע את דברי, את השטויות שלי ואת ההבל שלי. אני יודע שבסוף השיעור אתם תגידו, חלק יגידו רבי מאיר ירד מהרמה, חלק יגידו חבל שבאנו, חלק יגידו חבל שבאנו, ירדה הרמה של השיעור. אבל אין דבר, תשמעו יהודי. בסדר, תעשו חסד עם יהודי, תשמעו אותי. דברים פשוטים, דברים גם ובעיקר דברים משעממים. בכנות אני אומר את זה. אנחנו בעזרת השם ביום שלישי הולכים לקבל את התורה. ובתורה יש עשרת הדיברות. יש שם איזה דיבר אחד, אני תמיד רגיל להגיד דיברה, אבל יש שם איזה דיבר אחד משעמם, ואתם פה כדי לשמוע את השעמום שלי. יש איזה יהודי תלמיד חכם, אברך באמת יקר, ירא שמיים. לא יודע אם הוא ברמה שלכם, או ברמה של המאזינים והצופים, אבל יהודי באמת ירא שמיים. תלמיד חכם, אולי שמעתם עליו, חיים בן עטר, שמעתם על הרב חיים בן עטר? אור החיים הקדוש. שואל שאלה. כתוב בתורה, הנה מתחיל השעמום, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. תכבד את אבא שלך ואת אמא שלך, למה? למען יאריכון ימיך. ככה אתה תאריך ימים. שואל אור החיים הקדוש, אני מקריא לכם את הלשון שלו, שואל רבנו חיים אבן עטר, בן רבי משה בעל אור החיים הקדוש, נשמתו עדן, הוא אומר, למה לא כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למען אאריך ימיך, למען שאני אאריך את הימים שלך. הבנת את השאלה? היה צריך להיות כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען אאריך, כדי שאני אאריך, אני אאריך לך. כמו שאני אומר לך, תשמע, אם אתה תבוא היום לעבודה, אני אאריך לך את המשכורת.
1: אני אריך לך את הזמן. אתה אומר, למען אני אריך לך. מה זה למען יאריכו ימיך? תהיה איתי, רבנו. אתה איתי? הבנת את השאלה? תחזור על השאלה. תגיד, למען אריך ימיך. שמעו מה אומר אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, שמה שכתוב בתורה, למען יאריכו ימיך, הוא אומר, זה לא שכר על מצוות כיבוד אב ואם. זה לא שכר על מצוות כיבוד אב ואם. אומר אור החיים הקדוש, כשאדם מכבד את אבא שלו ואת אמא שלו, ומאריך ימים, האריכות ימים זה לא שכר על כיבוד אב ואם. זה דבר שככה יוצא מהמצווה, מהגיצים שלה, מהמכה שלה. אבל לשכר של כיבוד אב ואם לא התפרש בתורה, כי גם התורה לא יודעת שכרה של מתן של כיבוד אב ואם. כי לגדולתה של מצוות כיבוד אב ואם אין חקר וגדולה ונשגבה מעינינו. שואל אור החיים הקדוש, למה כתוב בתורה למען יאריכו ימיך? למה לא כתוב למען אאריך? אומר אור החיים הקדוש, אם היה כתוב למען אאריך, כאילו התורה אומרת את השכר של כיבוד אב ואם. אומר אור החיים הקדוש, הריבונו של עולם לא יכל לגלות את השכר של כיבוד אב ואם, כי אין לו שכר שיכול להתפרש בעולם הזה. מה שהתורה אומרת למען יאריכו ימיך, זה משהו שיוצא, זה משהו שיוצא מהשרוול. מהשרוול של כיבוד אב ואם יוצא אריכות ימים, מהשרוול. ממצוות כיבוד אב ואם יוצא הכלום שבכלום של אריכות ימים ושנים. אבל השכר האמיתי, אלוהים לא יכל לגלות אותו לעולם. לשון אור החיים הקדוש, והשכר העיקרי לא נתפרש בתורתנו הקדושה, כי לגדולתה של כיבוד אב ואם אין יקר ואין חקר. יש לך אבא ואמא? הבנת למה שאלתי אותך לפני התפילה אם יש לך אבא ואמא? אתה יודע מה אתה יכול לעשות בעולם הזה? יש לך אבא ואמא? יש לך אבא ואמא? לי אין. יש לך אבא ואמא? אין לכם למעלה מזה. אין לכם מה לקנות בכלום. אם אתה עני ואתה רואה מיליארדר עם מיליארד יורו ואין לו אבא ואמא, אין לך מה לקנות בו. אתה יכול לקנות רק באדם, רק קנאי אחד יכול להיות בעולם. כותב החוזה מלובלין, רק קנאי אחד יכול להיות בעולם. קנאי אמיתי זה רק אדם שאין לו אבא ואמא, והוא עומד מול אדם שיש לו אבא ואמא. רק בזה אפשר לקנות. אין יותר לקנאה בתורה. אומר אור החיים הקדוש, למה לא כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון? למען אאריך. הוא אומר, אם היה כתוב למען אאריך, זה כאילו הקדוש ברוך הוא נותן שכר על המצווה. אין שכר על המצווה. לגדולתה של כיבוד אב ואם, אין יקר ואין חקר. היה זה אחד שלא ראית אבא שלו 22 שנה. והיהודי הזה היה צדיק, יהודי צדיק. שמעו מה קודמים התוספות, זה ראשונים. זה ראשונים, הרב מזרחי, זה ראשונים. זה תוספות, לפני 1,000 שנים. יוסף הצדיק לא ראה את אבא שלו 22 שנה. היום בלילה זה היסוד שביסוד, פטירת הרמח"ל. נשמת רבי עקיבא. גדול הצדיקים ששמרו ברית קודש, שלא יצאה מהם טיפת סיד לעולם, טיפת קרי, טיפת זרע, זה היה יוסף הצדיק. אין יותר גדול בשמירת הברית יותר מיוסף הצדיק. תשמע את זה הרב... שם? רותם. תשמע את זה הרב רותם. גדול הצדיקים בעולם, שממנו ניזון העולם, זה יוסף הצדיק. כתוב שכשנפגש יוסף הצדיק עם אבא שלו, כתוב ויעל לקראת ישראל אביו. יוסף הצדיק, כתוב ויעל לקראת ישראל אביו. שואלים התוספות, למה כתוב ויעל לקראת ישראל אביו? למה לא כתוב ויבוא לקראת ישראל אביו? מה זה ויעל? אומרים התוספות, מפני שהלך
4: מפני ובגלל שהלך לקראת אביו לכבדו, ויעל ישראל, ויעל יוסף. הוא אומר, נתעלה ונתגדל יותר מכל גדולי הצדיקים. ויעל, מה היה לו? שמירת הברית, אין מה להתעלות בה. שמר את עצמו בקדושה שרבי נחמן מברסלב זרק את עצמו על קדושת הברית. שמירת הברית נעלה ונשגבה, רמה ונשאה, כמו הערים הגבוהים של קליפת השום ואבק אדם, מול המעלה של מצוות כיבוד אב ואם. ויעל לקראת ישראל אביו, אומרים התוספות, למה התעלה, למה התגדל יותר מכל השבטים, לפי שהייתה במצוות כיבוד אב ואם של רגע אחד. לא שמירת הברית, לא מה שהתגבר על אשת פוטיפר, לא מה שהיה מלך על מצרים, לא מה שחלקל את עם ישראל בקדושת הברית שלו. חלקל, זן, פרנס, המעלה הנשגבה של שמירת הברית הייתה כקליפת השום מול מה שיצא לקראת אביו. כותב הבית אהרון מקרלין, אני מקריא לכם את הלשון של רבנו הקדוש, מרנה ורבנה, הבית אהרון מקרלין. כותב הבית אהרון מקרלין, הרני מעיד על עצמי שזכיתי למדרגות רמות ונשגבות, ובכל אלה לא זכיתי, לא לפי עמלי ולא לפי קדושתי ולא לפי תרחתי, אלא מפני שהייתי זריז ועמל במצוות כיבוד אב ואם. אני חוזר על בית אהרון מקרלין. ידעתי בעצמי, גם ידעתי, שהגעתי למעלות נשגבות ורמות, ולא הייתה בי השגתם, מפני שעמלתי, התקדשתי ויגעתי, לא מפני העמל והקדושה, אלא מפני שמסרתי בכל עת עצמי, מסרתי את עצמי בכל עת, על מצוות כבד את אביך ואת אמך, על מצוות כיבוד אב ואם. כותב המדרש, ולא היה ולא יהיה לעתיד לבוא שיזכה האחד למלוכה כמו שזכה שלמה המלך, ולא זכה בהידור הזה אלא מפני שהיה זהיר וירא מפני כבוד אבי ואמו. שלמה המלך זכה למלוכה, כך מביא רבנו השבט הלוי בתשובה הלכתית. ששלמה המלך זכה למלוכה, ולא זכו לפניו, ולא יזכו אחריו, אלא בזכות הידורו הגדול במצוות כיבוד אב ואם. והמעשה כתוב באורך במלכים א', פרק ב'. נביאים, אני מקריא לכם נביאים משעממים. עכשיו תשבעו מה כותב רבנו, המשך חוכמה, תתפסו את הכיסאות. כותב רבנו המשך חוכמה שבבית המקדש היו הרבה דברים. היה מזבח, היה מנורה, היה לחם הפנים. רותם, מה המקום הכי קדוש בבית המקדש? מה המקום הכי קדוש בבית המקדש? קודש הקודשים. כל התורה מונחת בקודש הקודשים. כותב רבנו המשך חוכמה, שקודש הקודשים אין למעלה מקדושתו, וגם למלאכים ולשרפים ולחשמלים אין רשות להיכנס לקודש הקודשים. ונבנה קודש הקודשים בחלקו של בנימין, לפי ובגלל שלא השתתף במחירת יוסף ולא צייר את אביו. ללמדך ולהורותך שאין תורה ואין יראה ואין קודשי הקודשים בלי שאדם יש לו מצוות כיבוד אב ואם. מי מסמל בבית המקדש את קודשי הקודשים? בנימין. המקום הכי קדוש זה חלקו של בנימין. אומר רבנו המשך חוכמה, היה 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וכו'. היו 12 שבטים, היו קדושים, טהורים. אחד קיבל את המנורה, אחד קיבל את המזבח. את קודשי הקודשים שלא יכולים להיכנס בו מלאכים, חשמלים ושרפים, זה יעלה רק בחלקו של אחד שלא ציער את אביו ואימו, ולא השתתף במחירה. ללמדך ולהורותך שאין קדושה ואין יראה ואין טהרה ואין קרבה לאלוהים לאדם שלא יודע לכבד את אביו ואימו במרץ וביזע.
1: שמעו מה אומר המשך חוכמה. כתוב בגמרא שהיה אחד שקוראים לו דמה בנתינה, גוי. גוי, דמה בנתינה. הייתה לו אבן, שנפל אבן מהחושן. איזה אבן נפלה? מה קראו לה אבן? ישפה. בחלקו של, מי היה אבן? בחלקו של בנימין.
4: והלכו להשלים אותה בתוך החושן, ועל פי החושן הוליכו את צעירי ישראל אל הקרב לבשר תותחים על ידי החושן, והביאו אותה מדמה בנתינה גוי.
1: אומר המשך חוכמה איך? הוא אומר כי האבן ישפה היא כנגד חלקו של בנימין, ובנימין כיבד את אביו ואימו, ובשעה שיש לך לכבד אב ואם, ואני צריך להשים את זה בתוך החושן של כהן גדול, שים, הנח ותקבע מממונו ומרכושו של גוי תמה וערל. כי אל הקודש ואל המלחמה יכול להיכנס רק אדם שכיבד אביו ואמו. ואם הוא גוי וערל ותמה, הוא ייכנס לקודשי הקודשים ולחושן. כותב החתם סופר, אני מקריא לכם חתם סופר, כותב החתם סופר, והנה, בימי מרדכי ואסתר, עמדו להם לישראל 120 סנדרין, ובכל אחד מהם, בכוחו עיזוזו ותפארתו, ובקדושתו וטהרתו, היה לגאול את ישראל. בימי מרדכי ואסתר היו 120 סנדרין שהיו יכולים לגאול את ישראל. מי גאל את ישראל? אסתר המלכה. אומר החתם סופר למה? כותב החתם סופר, והנס של פורים נעשה על ידי אסתר לבדה. ואף שהייתה בדורות של 120 סנדרין, נעשה הנס על ידי אסתר לבדה. למה? לפי שכתוב, כי אל האב ואם, וכיוון שלא פגמה במצוות כיבוד אב ואם, עלה בידה להציל את כלל ישראל. כותב רבנו הלב שמחה מגור, כל אדם שיורד לעולם הזה, הוא יורד עם חיים קצובים. האדם יורד עם חיים קצובים. אם למשל נגזר על האדם 70 שנה, והוא כיבד את אביו ואימו, כותב רבנו על שמחה מגור נשמתו עדן, אם הוא כיבד את אביו ואימו, הזמן שהוא בזבז על אבא שלו ואימא שלו, הם לא בכלל 70 שנה, הוא מקבל 70 נטו חוץ מזה. ואם הוא לא כיבד את אביו ואימו, הוא מקבל את 70 האלה ברוטו, ובדמי ימיו יגדע ויעלה בסערה השמיימה. זה לשון הלב שמחה מגור. לכל אדם יש לו קצבת שנות חיים בזה העולם. ואותם השנים שהבן עוסק בכבוד אביו ואימו, הם אינם נכללות מכלל שנות ימי חייו של האדם. זה למעלה מהאטמוספירה, למעלה מהגדר. כיבדת, אתה מקבל אותם בפנים. אתה לא מקבל אותם בפנים, אתה מקבל אותם אחרי 70 שנה. כמה קיבלת את אביך, נכתבו עליך 70 שנה, כמה קיבלת את אביך ואימך? 3 שנים, אתה מקבל 3 שנים בפנים, 73. ובשעת הלידה, לא בבסלית דרבי שמעון בר יוחאי, האלוהים גזר עליך כמה לחיות. כותב החתם סופר, למה כתוב שמי שמכבד את אביו ואימו מאריך ימים? למה? אומר החתם סופר, הרבה פעמים אתה בא לבית, אשתך אומרת לך, תשמע, תהיה גם איתי. מה, אתה עכשיו תלך לאמא שלך ואבא שלך? תהיה גם עם הילדים, תכין איתם שיעורי בית. אומר החתם סופר, אתה עוזב את האישה, את הילדים, כל מה שאתה תורח על אבא שלך ואמא שלך, כתוב שזה אריכות ימים ושנים. כי את מה שבזבזת עליהם, האלוהים לא ייתן לך לבזבז עליהם בחינם. אתה תאריך ימים ושנות, חייך בטוב ושנותיך בנעימים. כותב רבי סעדיה גאון, אני מקריא לכם את הלשון שלו. מדוע בכיבוד אב ואם האדם מאריך ימים? לפי שנגזר על האב והאם שיאריכו ימים. כדי שיהיה מי שיהיה איתם, האלוהים שם איתם את הבנים כדי שיהיו עם האב והאם. עכשיו שמעו מה כותב רב סעדיה גאון. הוא אומר, ואם האדם אינו מצטער עליהם, הרי שהוא מצטער על חייו, כי על ידי שאינו מכבדם, זוכה למעלה נשגבה, שבאיבו ובדמי ימיו הוא נגדע. זה לשון רב סעדיה גאון, זה לא אני. מילה אחרונה, תשמעו מה כותב רבנו בחיי, מגדולי הראשונים. רבנו בחיי, מגדולי הראשונים, כותב רבנו בחיי, שכרה של כיבוד אב ואם, היא לבדה לתת לאדם שלווה והצלחה שיוסיף לו השם יתברך בכל מעשה ידיו באריכות ימים ושנים, ובו נאמר טרם יקראו ואני אענם. כיבוד אב ואם, אין למעלה ממנה. כל התורה של האדם, כל הזיווגים, כל הנחת, כל הפרנסה, כל הבריאות.
5: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עכשיו בערוץ 2000, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
3: ערוץ 2000.
4: קיראי, העבירות שבין אדם לחברו הן מאוד חמורות. עבירות שבין אדם לחברו מאוד קשה לתקן אותן. עם הקדוש ברוך הוא אפשר בקלות להסתדר. הוא אבא. אבל אדם שעושה עבירות שבין אדם לחברו הוא בבעיה חמורה. בית המקדש נחרב בגלל הבושות שהיו בקמצא לבר קמצא, והקדוש ברוך החליט מחסלים את בית המקדש. אני רוצה לספר לחבריי סיפור. בישיבה למד תלמיד ושאל שאלה מאוד יפה את המגיד שיעור שלו. שאלה מאוד יפה. המגיד שיעור לא התעמק הרבה. וכששמע את השאלה הוא אמר, השאלה היא שאלה של שטות. הבחור מאוד נשבר מזה. מה זאת אומרת? הוא התאמץ ושאל מאוד יפה. הוא מאוד נשבר. מגיד שיעור לא שם לב ואמר לו, אתה לא שאלת כלום, ממשיך הלאה. התלמידים ראו וסברו שמגיד שהוא לא צודק. הם סברו שצודק, צודק הבחור. והם ראו שמאוד שבור, הוא העליב אותו בפני כולם. הנה רבי לזר בא, צריכים להמתין עד שיבוא ולקבל אותו בברכה, תסלחו לי, ייקח עוד דקה אחת עד שבוא רבי לזר. רבי אלי יקירנו, מחכים לך, נתחיל עוד פעם לקבותך. רבי אליעזר יקירנו, שם בבקשה, צריכים אותך לנשק, תשגיח. היה תלמיד ששאל שאלה מאוד יפה את הרב שלו, את המגיד שיעור. ומשום מה, המגיד שיעור לא התעמק הרבה, ועשה ככה, ביטל את דבריו. הבחור מאוד נשבר. התלמידים סברו שהתלמיד צודק והמגיד שהוא לא צודק. מה עשו? הלכו לראש הישיבה ואמרו לו, רבי, נדמה לנו שהמגיד שהוא לא צדק ונראה לנו שהבחור כן צדק. וראש הישיבה והמגיד שהוא דחה את דבריו ומאוד שבור. באנו בבקשה שתפייס את הבחור. ראש הישיבה קרא לבחור ושאל אותו, מה שאלת? הוא אמר, זה בזה שאלתי. אמר לו ראש הישיבה, שאלת מאוד יפה. אני אתן לך את פרס. מה הפרס? ספר יפה עם הקדשה, ואני אציין שאתה בחור מצוין. ומה עשה עוד ראש הישיבה? זה היה טוב אם היה עושה את זה בלבד. אבל עשה עוד משהו. הוא הטיל את המשימה על המגיד שיעור שלו, שהוא חייב לתת ברבים את המתנה לתלמיד ולהגיד לו שהוא שאל טוב. זה נקרא השנד לינוז, איך אומרים בעברית? סינטור באף הוא עשה לו. ופה התחיל הוויכוח. היו תלמידי חכמים שאמרו שהוא עשה טוב מאוד, ראש הישיבה. והיו כאלה שאמרו שהוא לא עשה טוב. מה שרומם את התלמיד ברכה על ראשו. אבל מה שהוא עשה לו כזה מין תרגיל, שהרב שלו שביטל את דבריו, הוא חייב לתת את הפרס, פה הוא כבר לא עשה טוב. היה ויכוח, שלחו לי את השאלה, שאנחנו פה נכריע האם התנהג ראש הישיבה כדין או לא כדין. מה אתה אומר יקירי?
3: לא כדין.
4: כן, יש פה טענה. הוא מוריד את הערך לפני התלמידים, איך הם יסתכלו לשיעור. יש עוד מישהו שרוצה עוד משהו להגיד? הוא התנהג כדין. למה יוסי? יפה. יפה יוסי. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? עכשיו תראו, בתורה יש סברה כזו ויש סברה כזו, צריכים דוקומנטים, ראיות. אז כך, אם אנחנו נחפש ראיות בתורה, מגיד שהוא לא נמצא את זה. נחפש מהיום עד מוחרתיים. צריכים רק למצוא דברים שהם דומים, ועל פי הדברים הדומים ניתן להקיש, אבל למצוא ממש אי אפשר. אז אני אגיד לכם מה מצאתי דבר דומה. בפרשת פנחס כתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר, פנחס בן אלעזר, בן אהרון, הכהן, השיב את חמתי על בני ישראל, וקנו את קנאתי, ולא חילית את בני ישראל. לכן אמור, תגיד לו, הנני נותן את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא לא אמר לפנחס. הקדוש ברוך הוא יכול גם להגיד לו, פנחס תשמע מה שאני אומר לך. פנחס נובי, הוא אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו התיש, במי זה? זה פנחס. לא, איתו לא דיבר, רק עם מי הוא דיבר הקודש בור, עם מוישה. ואמר, מוישה, מוישה, אתה תגיד לו, למה? את השאלה הזו הוא שואל הנציב מבלוז'ה. והוא אומר שהוא שאל את השאלה את חותנו, רביצל מבלוז'ה. רביצל מבלוז'ה היה הבן של רב חיים מבלוז'ה, אבי הישיבות בעולם, גדול הדורות. רביצל מבלוז'ה הוא היה חותנו של הנציב. אומר הנציב, שהוא שאל את שעת השוור שלו, את חמיב, ואמר לו, אני אתן לך משל למה הדבר דומה. הייתה מלחמה. יצא מפקד, קצין בכיר, לקרב. באמצע הקרב הוא איבד את העשתונות. מה יש? הוא חשב שהאויב נמצא רק פה. פתאום הוא רואה שיש לו עוד אויב, מאחורנית. הוא לא יודע מה לעשות. מה עושים עם החיינים שלו, לכאן או לכאן? לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. אז בימים הקדמונים, לא אין טלפונים, אין טלגרמות, הוא עומד לבד עם, עם החיילים שלו, ולא יודע מה לעשות, איבד את העשתונות. ניגש אליו חייל פשוט, ואמר לו, אדוני הקצין, אני אתן לך עיצה. בוא נשלח כמה בלילה, באמצע הלילה, קבוצת חיילים, והם יראו משם על האויב, פה ופה ופה, וגם מפה נשלח כמה. אז האויב יתבלבל והוא יברח. היצא מצא חן בעיני המפקד, ומיד ביצע באותו לילה, להוריד מיד חבורה של חיילים שיראו פה על האויב פה, וחבורה מכאן, מכאן ומכאן, והאויב יתבלבל וברח, הם ניצחו במלחמה. הדברים האלו הגיעו לפני המלך. המלך שמע על כל המאורע הזה. אמר המלך, לחייל מגיע מדליה, הוא גיבור המלחמה. הוא יקבל את הפרס הכי גדול שיש במדינה. אבל את הפרס הזה יביא לו שר הצבא, הקצין. הוא יביא לו את זה, למה? כיוון שהקצין התבלבל, וזה אסור. לקצין אסור להתבלבל, קצין חייב לדעת מה עליו לעשות, אין להתבלבל. אז מאחר והקצין התבלבל, אני אטיל עליו כזה מנזיפה קטנה, הוא יהיה זה שייתן לו את הפרס, שכולם ידעו שבמקום שהמלך נותן, הוא ייתן, כולם ידעו שהוא חטא. מה הוא חטא? אסור, לקצין בקרב אסור להתבלבל, להחזיק ראש ממונה בקודש בורו. אומר רבי צלם מוולוז'ין, מוישה רבנו, קשה להציץ את זה מהפה, מוישה רבנו פה קצת, כשהיה בעיה הזו של בנות מדיין, הוא קצת, הוא לא ידע מה לעשות, התחיל לפקוט. עד שניגש אליו פנחס, רבי, מה אתה בוכה? לימדת אותנו, קנאים פוגעים בו. אמר לו, אתה אמרת את זה, אתה את פרוונקה, אתה תשלח את זה, תיקח את ה... הלך ורץ והרג בשביתך מתי. אז אומר הנציב, קצת תלונה הייתה פה גם על משה רבנו. לכן אמר הקודש ברוך הוא, משה רבנו, אתה תיתן את הפרס. כדי להודיע לכולם שאתה פה קצת אשם. איך זה שאתה איבדת את ההשתונות? איך זה שלא ידעת מה לעשות? בקיצור, זה הסיפור שלנו. לכאורה כתוב פה שמותר לבייש ולתת קצת הערה ונזיפה לקצין הזה שטעה, או במילים אחרות למשה רבינו. אז לכאורה מותר גם פה אצלנו לתת את קצת הנזיפה למי? לתלמיד, לרבי הזה. על מה שאתה אמרת, מה השם שלך הראשון יקירי? רב שמשון. על רב שמשון בכל זאת צודק. כבודו של משה רבינו לא נפגם. איך אומר הרמב״ם? מבחר המין האנושי בעולם זה משה רבינו. המין האנושי, הקדוש ברוך אמר נעשה אדם, מי זה הבחיר? זה משה רבינו. כבודו לא נפגם. לכן לא קרה שום דבר אם הקדוש ברוך הוא קצת נזב פה. אבל רב שמנהל כיתה והוא מבזה אותו ראש הישיבה, יורד קרנו בין התלמידים, ואני סובר כמו רב שמשון. ככה... אתה כל כך אוהב את האלוקים, שאתה גם אומר עליי דברים טובים. אתה את האלוקים אתה אוהב, זה אני יודע. עכשיו אני רוצה לספר עוד משהו. יש בן אדם בעולם התורה, שהוא הצליח למעלה ממשואר. דיינו, אין לו כאלה כישרונות גדולים כמו שהוא הצליח. ורציתי לדעת, מה הסיבה של הסייעתא דשמיא של אותו תלמיד חכם שמעפיל עד גדולי הגדולים? לא ידעתי. פעם הלכתי איתו בחול המועד סוכס מהבית הכנסת הביתה. חשבתי, עכשיו זו הזדמנות. אמרתי לו, רבי, אולי תגיד לי, מה היה איתך בימי צעירותך? לא שאלתי אותו, מה היה? תספר לי משהו מימי הצעירותך. אז הוא אמר לי, בוא אספר לך משהו. אני למדתי בישיבה מהגדולות ביותר בעולם. מאות תלמידים. הרבה, שהראש הישיבה אמר שיעור, ואני הצבעתי, רבה, קשה לי עליך, משם. הרבה פתר אותי בשתי מילים, לא הבנתי. הוא משיך, שאלתי אותו, רבה, אבל... הוא שיב, שוב השיב לי, בקצרה. פעם שלישית, אז הוא אמר, טיפש אחד. לא אמר טיפש אחד. אתם מה שהוא אמר? מתבייש להגיד, אידיוט אחד. תשתוק. אומר התלמיד הזה, כולם קמו לכיסאות, לראות מי זה האידיוט הגדול הזה. כולם, אתם רושאים לזה החמוד, איך קוראים לך בובלה? הוא לא רוצה להגיד, הוא צוחק איתי. לא מתבייש, הוא צוחק יחד איתי. כולם קמו לכיסאות. אומר לי אותו רב, אם היה שם קבר, הייתי נכנס לקבר, רק לא היה. אומר לי, אתה אותו חבר, אותו תלמיד חוכם, השיעור נסתיים, ואני הרגשתי שפגעתי ברבא אולי, עליתי לו על העצבים, אז פסעתי לקראתו לבקש מחילה. הרבא ראה את זה. הוא נתן, הרבא זה מדבר אחד מגדוי לשרוד בשורה א', הוא נתן דפיקה בשולחן, ואמר, רבותיי, אני מבקש מחילה מהתלמיד, וגם בירך אותו. או, אמרתי, אכן לא יודע הדבר, אני כבר יודע למה הוא גדל כל כך. אחרי כאלה בושות, הוא עוד הלך לבקש מחילה מהרבא, והרבא נתן דפיקה, רבותיי, אני מבקש מחילה, ובירך אותו, הוא כבר יהיה מהשורה הראשונה באומה היהודית. אני סיפרתי את זה, והתלמידים אמרו לי, זה קיטרו קצת על הרבא. איך ראש ישיבה אמר לו את זה? אז אני קראתי לפניהם דברי הראש, בנדרים דף חב ב', שם כתוב, דרך הרב להקפיד על התלמיד, אם הוא מטריח אותו הרבה. זאת אומרת, התורה יש. התורה זה לא לימוד מתמטיקה, זה לא היסטוריה, זה אש. הרבי מדבר, זה אש. אם נותנים מפוח, בומפ, אז האש זורק חזרה מעלומה. צריכים להתכונן לכך. אז לכן על הרבי אין תלונות. אבל הווה מתאבק בעבר רגליהם. לפעמים צריכים להתאבק ולקבל קצת אבק על הראש. זה הסיפור, ואנחנו מסיימים. מה הסיום שלנו? אני רציתי להוכיח מדברי הנציב שראש הישיבה עשה טוב, אבל שמשון צודק, ואני גם כן חושב כמוהו, להוריד את כבודו של משה רבינו אי אפשר. זה אדם שהרמב״ם כתב עליו את הפוסוק הנוירו הזה, בחיר המין האנושי, אבל הרב, אז אני עדיין מסופק אם עשה טוב או לא. ואנחנו נעבור כעת לשאלה מספר 2. שמעתם? כתוב בחז"ל, כל אדם צריך להתחנף לשלושה אנשים. לרב, שרוצה ללמד אותו, לאישה שלו, כל אדם צריך להתחנף. כיוון שאם אדם רוצה שהבית שלו יהיה טוב, הוא חייב שהאישה תהיה איתו בשלמות. חייבים להתחנף לאישה. והדבר השלישי, לפעמים בעל חוב, אם מישהו ילווה לי כסף, ואני עושה קונצים איתו, אני חייב להתחנף אליו. זה מאמר של חז"ל. אני כעת עובר לשאלה אחרת. שאלה הזו שאני כעת אומר לפניכם, יקיריי, אוי, לא יודע מה להגיד על זה. השאלה הגיעה פה לבית המדרש ביום חמישי.

כלה דרה בצפון. החליטו האימהות, שיש הרי דמי בין הזמנים חופש, ביידיש קוראים לזה דאצ'ה, קוראים לזה. אז בואו נחליף את הדירות. מה זה נקרא נחליף את הדירות? האימא, החתן שגר בדרום, יישא לצפון, והאימא והמשפחה של הקלה בצפון, תישא לדרום. יחלופו. טוב, החליטו שבוע הבא, יום חמישי, מחליפים את הדירות. איפה הגיע עם האיש לחתן? איפה הוא הגיע? לצפון. פתאום, ניגש לאיזה ארון, לבנון של תרופות, פתאום רואה אמא של החתן מרשם. של מי המרשם? השם של הקלה. רבקה משפחת מלכה. אוי, מה כתוב במרשם? אותיות כאלה חזקות, תרופות חזקות. של מה? של נפש. בעיות נפשיות. היא ראתה מה שהולך פה, מיד התקשרה אמא של החתן לרופא שלה, דוקטור, תרפס, מצאתי כזה, מה זה? אומר, זה בעיות נפש, זה דיכאון עמוק, וזה חרדות. וואי, השם של הקלה. וואי, והקמת התעלפה. מה עושים עם השידוך? מי ידע מזה? האישה והבעל, והגיע החתן. אמא מספרת לו, בני, תראה מה שמצאתי בו. ראיתי פה את המרשם, רבקה, משפחה מלכה. שחשכו עיניהם. הלך החתן ואומר לשטחנית, שטחנית, העסק נגמר. תגידי להקלה שיש פה איזה אי התאמה בינינו. זה לא נכון. השטחנית אומרת, אתה צריכה לספר לה, אתה רוצה חזרה את הכסף. אז הוא סיפר לה. אבל אל תספרי זה להקלה. השטחנית לא סיפרה, בבכי גדול, טלפנה לה קצת הקלה, ואומרת, אנחנו את הדירות מחזירים בחזרה, השידור בטל. למה? למה? לא יודעת למה. הקלה לא שקטה. היא אמרה, אני אפוך את העולם, את חייבת להגיד לי למה. אני אפצץ פה את כולם, את חייבת להגיד לי למה. אז היא סיפרה לה, מצאו מרשם, רבקה למשפחת מלכה, מקבלת כדורים חריבים. אתה יודע שאמרה לו? בובלה, אני בריאה, זה סבתא שלי. ואני, זה סבתא שלי. בבני סברד, נותנים בחיים. זה האימא של אבא שלי. היא בת 89. מותר בגיל 89, מה שהיא עברה בחיים, מותר לה קצת חרדות, מותר לה, בוא. אבל זה לא אני. יש לך בעיות, בוא תסתכל שם, תסתכל תעודת זיהוי, ואני אראה לך. החתן לא מכיר תעודת זיהוי שלה. החתן שמע את זה. הוא הגיע לצפון. נפל על הארץ לפני רגליה של הקלה. תסלחי לי, תסלחי לי, תסלחי לי. אני בן אדם, אני לא מלאך. מה ישיבה קלה? אני סולחת, אין בעיה. אבל בן אדם נודע לי שאתם משפחה מחטטת. מחטטת, הם מחטטים. למחטטים אני לא יודע מי להתחתן למשפחה כזאת. עכשיו הקלה עומדת בשלה, היא לא רוצה את השידוך. אמר לה חתן, אז יש רבנים בישראל. השאלה הגיעה אלינו ביום חמישי שעבר. השאלה הגיעה פה בבית מדרש, ביום חמישי שעבר הגיעה השאלה, הקלה אומרת, צלחתי, אבל תראה לי, איך אני אוכל להתחתן עם אנשים כאלה? ואנחנו צריכים להשיב תשובה. רב לזר אומר, זה לא חיתות, זה לא לחפש אותו. רב לזר, יש לך דעת תורה קצת, אבל תראה, בלי דוקומנטים זה לא הולך. אנשים סגר, היא קורא לזה אבל מחטטת. חיטטת מקום שלא שלך. אתה מדבר חמוד, אבל זה לא הולך. הקלה כעת נחושה בדעתה. היא אומרת, זה משפחה מחטטת, ואני לא רוצה. אלא אם כן הרב יגיד לה, ויראה לה גם מקורות. הקלה היא לא...

0: זה לא קטליקניה, לא מדובר פה באיזה בחורה, זה בחורה בחורה, למדת אצל רב וולף, יודעת רמבנים יותר מהרבה בני ישיבות, יודעת ספורנו הרבה יותר מהרבה, זה קלה קלה קהי, עם ראש על הכתפיים, אני אומרת שמשפחה חתנית לא רוצה להסתדר איתם, עדיין, אבל זה לא נכון, ואף על פי כן, זה לא נכון, בואו רשם, והיא אומרת, הלכתם לחטט. דקה, לא החתם, מספיק לו שאימא שלו כזאת. בחתם לומד בישיבת פונוביש, איפה יש הזמן לחטט, הוא מחטט, תראה באיפה הוא מחטט, ברשב"א, ברמב"ם, ברטבו, ברמב"ם, תראה איפה שהוא מחטט. אבל היא אומרת, אבל אני, מובלה, זה לא מרגיע אותה, היא אומרת, הוא יש לו את הגנים של אימא שלו. אמא שלו חתנית, הוא גם, אני לא רוצה אחד כזה. אתה נורא חכם, אבל זה לא גירושים, זה לבטל שידוך. גם לא, אתה צודק, היא לא רוצה לשמוע, היא אומרת, אם הוא חטטן, לא רוצה אותו. יש לי רגע שאני לא רוצה אותו. אתה צודק, אבל זה לא הולך פה. אתה שמעת מה שכתוב, ראית פעם מודעות, בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. היא רוצה להיות חכם, אני לא רוצה אנשים כאלה. אז צריכים להשיב להם משהו. בוא בגיד להם מה שישבתי. אבל עשיתי כמו שרב לזר אומר, גם הלכתי לגיסי רב חיים קניבסקי, ואמרתי לו, בוא תוסיף על זה משהו. עשיתי כמוך, פחלתי, שרקר אתה תגיד לי, תעצת? כן. ובכן, המשנה אומרת, בפרק המפקיד, מי שמפקיד אצל חברו, שקית עם כסף, תלוי. אם השקית קשורה, אסור לפקד מי שקיבל את זה להשתמש בכסף. אבל אם נתן לו שקית והיא פתוחה, מותר לו להוציא ולהשתמש בזה. עוד פעם, המפקיד מעות אצל חברו, דף מ"ג במסכת בו ומציאה. אחד הפקיד כסף אצל חברו. רגע, בוא נגיד מדויק, בוא נגיד מדויק אם זה כתוב. בוא נגיד מדויק, מדויק, דקה, נגיד מדויק איפה זה כתוב. בא ומציע ממגימל עמוד א', דף ממגימל. המפקיד מעות אצל שולחני. אם צורים הם, לא ישתמש בהם. צורים זה נקרא סגורים. מותרים, מותרים זה נקרא אין שם שום חוט שפותח אותם, ישתמש בהם. דיינו, אדם שמפקיד מעות אצל מחלפן, אם הכסף קשור, אסור לשולחני להשתמש. לכן הוא קשרם כדי שלא ישתמש בהם. לא היו קשורות, רשאי להשתמש בהם. אני אומר חידוש שלא כתוב. נראה לי שזה לא רק בזה, זה גם בדירה אותו דבר. אם אדם משיל דירה, אם הארונות סגורים, אוי ואבוי אם הוא יפתח. אם הוא יפתח, הוא יותר גרוע בחטטן. אבל אם הוא משאיר, אם הוא נותן דירה, וארונות פתוחים, ארונות פתוחים, אני אומר דין, נראה לי שמותר לפתוח. למה? אחרת הוא היה נועל אותם. ואם יש לו ארון כזה, שאין שם מנעול, אז יש סלוטייפ, חזק, אפשר להדביק למעלה למטה רצועות. ואם אין לו לא את זה ולא את זה, שלא יתחלף עם דירה. שלא יחליף דירה עם עוד מישהו. אם הוא החליף דירה והשאיר את הדלתות פתוחות, פירושו שמותר לפתוח. אבל המקרה הזה שלנו היה מקום של תרופות. לחתן, למישהו משפחה, הגיע לצפון. מה קיבל דבר ראשון? נזלת. מה עוד קיבל? כאב ראש. מה עוד קיבל? הצטננות. הוא הגיע מהנגב, הוא הגיע לצפון. מכירים את צפת. בכנען מכירים? הוא משהו הולך שם. מה זה? זה כנען? מה זה? מלא מלא. אז לכן אז הכלל הוא כזה. אם ארונות לא נעולות, פירושו של דבר מותר להשתמש. מה הוא השתמש באמת? מה השתמשה אמא שלה הקטן? רצה לקחת כדור, כמו לי רצתה לקחת. קיבלה שם כאב ראש, הסתננו, בצפת היום בלילה, צריכים סמיכה. אין לה סמיכה, לא הביאה רק את הסמיכה הזאת מהנגב. אז מותר לה להשתמש, ואמרתי לה קלה, את מדברת דין שלא נכון. לפי דעת תורתנו הקדושה, מותר לפתוח, כי ואשים אדם מוסר דירה והדלתות פתוחות, ובפרט למקום שיש שם תרופות. האם הלכה לך תרופה, לחפש תרופה, היא חיפשה, היא חיטתה במקום פתוח, במקום של התרופות, המונח מרשם, למה? כיוון שהקלה אחת לחודש הולכת לבית מרקחת, גם של הסבתא שלה, הכל בסדר. הוא לא פורץ, ויש רשות. אחרת, היא אדם שמוסר דירה לחברו, עם דלתות פתוחות, ולא ישיר הוראות, לא לפתוח. עד רבה, הכנסה תוכים הוא, אולי תצטרכו מגבת, תיקחו מגבת. אולי יצטרכו שם איזה מגרביים או איזה, מותר גם לקחת, זה נקרא דלתות פתוחות. עונה זה לא פסח, רק חודש תמוז, אבל גם בתמוז יש כלל כזה. אמרתי לגיסי, אתה בתפילין, אתה מדבר מאוד יפה, בתפילין זו הלכה מיוחדת, שכולנו עריבים איש לרעהו, וממילא, אני, אם יש לי תפילין ולא נעולות, אז באמת כמו שאתה אומר, אם באמת זה נעול, חס ושלום להוציא, רק אם זה לא נעול, אז כך פסקנו פסק. מה הפסק שפסקנו? פסקנו פסק, מותר היה לו לפתוח ולבדוק ולראות. וברוך השם, השידור, שידור חזר לקדמותו. התברך שמו, מה? מתוק, כן, כן, לא, לא, אני אגיד לך מה, אני אמרתי שלחתן, שכעת הוא צריך לקנות מטלה יוצאת מן הכלל. למה? למה אתה יוצאת מן הכלל? כן, הוא חשד בקלה, הוא חשד שהיא מוכרת לו איזה בחורה עם דיכאון, בחורה עם פחדים, והוא צריך להחזיק אותה ולא סיפר לה, הוא חשד בה. עכשיו צריך לברך אותה. הברכה צריכה להיות עם מתנה. אתם משהו שאל אותי? אם מותר לקנות בתשעת הימים. אמרת, לא מותר, רק חייב לקנות. אמרתי, לא, חשדת בה, עכשיו אתה קונה לה מתנה. אז הוא אמר, עכשיו תשעת הימים. אמרתי לו, אבל אני אומר לך, בתוך תשעת הימים, לקנות לה מתנה. וגם כן, ותגיד לה שהרב אמר, שלמרות שכתוב בשולחן ערוך לא קונים מתנות, אבל במקרה כגון שלנו, שהיה פה כמעט חורבן בית, כיוון שלא היה איזה כמעט, הוא ביטל את השידור, הוא ביטל. והבכי שלה היה נוראי, היא בכתה, קלה, אויים ונוירו. מה הוא מצא בי? היא צעקה לשטחנית. מה הוא מצא בי? תגידי לי. עד שברוך השם, נתברר הדבר, אז זה כמעט נחרב בית, והוא נבנה בחדשה. אז אמרתי לו, בתוך תשעת הימים אתה קונה למתנה. להסיר את הקפידה, כדי שהיא תדע ש... ונסלח, זהו זה. ביקש מהמחילה, אז זה שהוא חשד בה. שאלה שלישית. תראו יקיריי, מדברים כאן על הנגב, אז משהו על הנגב. לפני שנה, בזמן, בימים האלה, נפל פגז, טיל, מהמחבלים עם מחשימם, על אחד הערים הסמוכות לעזה, והיה שם ניסים ונפלאות. מה היה ניסים? הגבאי העיץ בציבור בבוקר לעזוב את בית הכנסת. אני ממהר, אין לי להשאיר את המפתח. אמר מישהו, לא גמר, תגמור בחוץ. העיץ? עוד אף פעם לא קרה דבר כזה. העיץ, רבותיי, אני צריך כעת ללכת, גמרנו את התפילה, את התפילין לחלוץ, את הכל בחוץ. הרציא את כולם, ברגע, שהאחרון עזב, נפל הטיל, אם היו נשארים שם, מסתום אלו היה נשאר שריד ופליט. שריד ופליט לא היה נשאר שם. איזה טיל, איזה מין בומבה כזאת. כמעט תפס את כל הרוחב של בית הכנסת. טוב, הם הסתפקו לברך הגויים אלו, לא באו לשאלו שאלות, מה זה נוגע לי? עכשיו הם קיבלו כסף מהממשלה, ממשלה זה כאן עם תל עצמי ביטוח לאומי אני חושב, לתקן את בית הכנסת, לשפץ אותו, מה? מס רכוש. קיבלו את הכל. עכשיו בא אחד מהציבור ואומר ככה, הצד הדרומי, כל הקיר מפויח. הוא אומר להשאיר את זה. למה? לזיכרון. שכולם יזכרו שפה היה כזה מדבר. כל אחד יסתכל פה על השחור הזה, ויגיד, הנה פה היה מלאך המוות בכבודו בעצמו הגיע פה. לעשות קטל. וכולנו ברחנו, ועל ידי מסירות, לא יודעים, מלאכים הגיעו כאן. אז כך הוא אמר, אחד מהציבור כך אמר, להשאיר פה קיר אחד מפויח. מה אתה אומר, רמיה? הוא צודק, נכון רמיה? הרגש אומר כך. רמיה עשה לי את הארון רמיה, הוא סידר לי אותו. כאן, אני אגיד לך מה שפה הולך. אתם יודעים כולם מה הולך פה עם הארון הקודש הקטן? הגיעה אישה מרוסיה, באותו יום שירדה מהמטוס, והביאה איתה קטע מספר תורה. מה זה היה ספר תורה הזה? היא הייתה בפולניה. הנאצים הגיעו, הוציאו את ספרי התורה, ואמרו לכולם לדרוס על זה, רחמונא ליצלן. היה להם מגפיים של הנאצים, מי שזוכר את המגפיים שלהם, עם מחשימם וזכרם. והיה שם יהודי שראה את זה, והיהודי הזה הרים את הקלף, והנאצי נתן לו ביטות בראש, שאשתו אמרה, היא לא יודעת איך הוא נשאר בחיים, אבל הוא נשאר. ולא רק נשאר, רק הציל את זה גם. הוא אחר כך נהיה קצין בצבא הרוסי, אותו אדם, והוא אמר לה, לפני שהוא נפטר, את עלי לארץ ישראל, ביום שאת מגיעה, את פוגשת בית כנסת, ואת שמה שם את הגיליונות האלה. הגיליון הזה מלא עם דם. מלא עם דם. כולו טיפות דם. היום זה כבר לא אדום, היום זה שחור. ישחיר. אז אנחנו הסתפקנו, מה לעשות? האם לקבור אותו, או להשאיר אותו פה? נסעתי למורי חמי, לרב אלישיב, לבדל לחיים, הוא ראה ובדק ואמר ככה, הוא מלא עם חורים, העירייה הזאת, זה כמה עיריות יש פה. ויש פה טיפות דם, אבל זה לא פסול. זה עם דם, טיפות דם, אבל זה לא פסול. יש חורים, זה לא פסול. האותיות כולם שלמות. אמר רב אלישיב, לא קוברים את זה. תעשו לארון קודש קטן ותתלו אותו פה. רב מאיר עזר לי, היה פה איזה יהודי אחד שכבר שכחתי את שמו. איך? גם מנחם. כן. ומי היה יהודי הזה? אני כבר לא זוכר מי זה. מזכון קדושים. לא מזכון קדושים, ממשקל אברהם זה. הוא הלך, הוא נגר, ועשה לנו את הארון עם הזכוכית, וקבענו את זה כארון קודש קטן, וכתבנו למעלה, זכור השם מה היה לנו. זה באותיות כתובות מלמעלה. זה הלכה כך אומרת, זה ספר תורה. אבל השיר מפויח צריכים לדעת. רב מאיר אומר שכן, ומי כך אומר רב מאיר. רב מאיר, אתה צודק, זה היה אצלנו בבית, זה היה נפל נר בשבת, מה זה היה? זה היה מזנון גדול, שעלה הרבה כסף, הוא עלה. ורעייתי לא הרשתה לה להביא גוי, אמרה לא. והוא גמר את הכל ועשה חור, ורציתי לתקן את זה, ואמרה רעייתי לא, לא מתקנים את זה. שידעו הילדים שיש שבת בעולם, שידעו הילדים שהאימא שלהם לא הרשתה לקרוא לגוי, עמדנו שם וחיכינו עד שיגמור את החור שלו, והיה חור חמוד מאוד נהיה. זה בית פרטי, אבל כאן מדובר על בית האלוקים. על בית האלוקים, בית כנסת זה בית האלוקים. אנחנו רוצים להגיד שוב כמו רב שמשון. למה? להשאיר נס זה מצווה מאוד גדולה. איפה ראינו את זה? שתי מקורות יש לנו. המקור הראשון הוא אצל דוד המלך. דוד המלך אומר, חיפשו מי יכול להילחם בגוליית. אז כתוב בנביא בשמואל א' פרק י' ז', דוד המלך ביקש רשות משאול המלך, שייתן לו רשות לצאת להילחם בגוליית. אמר לו שאול, לא תוכל ללכת לפלישתי הזה, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. איך אתה הולך ללחם איתו? אומר דוד לשאול, רואה היה עבדך לאביו, בצון, הייתי רואה, הוא בא ארי, ואת הדוב, ונשא שם העדר, יצאתי אחריו, והיקיתי, והצלתי מפיו, ויוקום עליי, וחזקתי בזקנו, והיקיתי ועמיתי, הוא תפס את האריה בזקן שלו, יש לו זקן כזה קטן, זקן מלכותי כזה יש לו, תפסתי וקראתי אותו לחתיכות. זה כתוב בנביא. יש כתיב ויש קרי. הכתיב הוא, מה שכתוב בתורה, זה שתמיד המלך אמר לו, ויצאתי ונשא זה מהעדר, זה, זין אי. והקרי הוא זה. זה. שאלו את הגאון מווילנה, מה הולך פה? קרי זה, והכתיב הוא זה. מה זה? אמר הגאון מווילנה, אני אגיד לכם פה פשט. דוד המלך אחרי הנס, עשה יצא חי, שחט אותו, את הבשר חילק לעניים, ליתומים, לאלמנות. מהאור הוא עשה לו בגד. ואת הבגד הזה, הוא תמיד לבש יום יום. איך קוראים לזה היום? אפודה כזאת הוא עשה לו. אז היה זה, אבל אמר לשאול, הוא בא אריה וטרף זה, מי זה זה? את הכבש הזה. זה נכון וזה נכון, זה היה זה, וזה היה זה, הוא הראה לו באצבע. אז כך אומר הגאון מווילנה, הוא המחיש לשאול, שאול אל תפחד, אני קטנצ'יק, והוא אישו גוליית, אבל אני, מה היה כלי נשק שלו? חמש חלוקי אבנים, לקח חצצים, חמש חצצים. מה? כן, אבל אני אומר, ושאו, מה? עשה מזה טיל. ואיך זה קרה? שהוא היה, גוליית היה כולו עשוי מפלדה. הלך דוד המלך חמש חלוקי אבנים, כנגד חמישה חומשי תורה. הקודש ברוך הוא תן לי רשות שהחציץ הזה ייכנס לו בראש, במוח ייכנס לו. אז השריון אמר לקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא, אני יש לי תפקיד, שריון. הוא רוצה לקחת לי את התפקיד שלי, שאני אתן לו רשות לחצץ. למה? אמר דוד המלך לשריון, תראה עד עכשיו ברית מילה עושים רק איתך. סליחה, ברית מילה עושים עם אבנים. ככה, מהיום אתה תתן רשות, יעשו ברית מילה עם מתכת, עם ברזל. אז נתן לו רשות. מאז ברית מילה עם מתכת. עד אז היה עם אבנים. ונכנס כך ישר לתוך המוח, פילח לו את המוח. ונפל. אבל הוא פרפר. מה? כן יעבדו כל עבר השם. הוא פרפר. אבל דוד המלך רצה לחתוך לו את הראש. לא, לא לקח סכין איתו. היה איתו מישהו נושא, אוריח איתי. אוריח איתי היה נושא הכלים של גוליית. אז אמר דוד המלך לאוריח איתי, תראה, אני, לא, אני רוצה את החלב, את החלב שלו, לחתוך לו את הראש. הוא היה נושא, הוא היה המזכיר האישי של גוליית, אוריח איתי. אז הוא אמר לו, אתה רוצה להוציא, אני לא רוצה לתת לך. הוא אומר, תן לי. הוא אומר לו, אם תיתן לי בת ישראל ככלה, אז אני אתן לך. הוא הבטיח לו. מה הוא הבטיח לו? שייתן לו בת ישראל. יצא בת קול. דוד המלך, וכי סחורה אתה עושה בבנות ישראל? איך אתה מבטיח לו בת ישראל לכלה? אתה עושה סחורה איתם? בנות ישראל זה הפקר. עושים איתם סחורה. חייך. שלך אתה נותן לו. זה בת שבע זה היה. בת שבע הייתה ראויה לדוד המלך, הוא איבד אותה וקיבל הוא יחד איתה בגלל הסיפור הזה. אתה, זה המדרש הזה לא בידינו, זה נמצא בספר כלי יקר. כלי יקר זה חכם, לא, לא, לא, זה לא זה. יש חכם שקוראים לחכם הזה החכם לניאדו, זה לא הכלי יקר שלנו. יש חכם אחד גדול ליהודים קוראים לו כלי יקר, וקוראים לו החכם לניאדו, כנראה שהוא גר באיטליה כנראה, החכם לניאדו, כלי יקר. ושם הוא נמצא הסיפור הזה, זה מדרש שלנו אין אותו, להם יש מדרש, אין לנו את כל המדרשים, אין לנו אותם. טוב, אנחנו בתם פה סטינו מהנושא, שם ראינו שכל צדיק עושה זכר לנס, אבל זה על הידיים שלו, על הראש שלו, על המזנון שלו, אבל לא בבית הכנסת, לא מצאנו. כמו שאמר רב שמשון, הלוכי ברמב״ם, כמו שאתה אמרת, לפאר את בית אלוקינו, לעשות את הבית הכנסת הכי יפה, הכי יפה שרק יכול להיות, הכי יפה. יש עוד מקום של הכרת הטוב, זה אצל אהרון הכהן. אצל אהרון הכהן כתוב, אצל אהרון הכהן כתוב, סליחה, לא אהרון הכהן, מוישה רבינו. מוישה רבינו היה כבד פה, ערל פה. מה יש? בשעה ששואל הרמב"ן, איפה הרמב"ן? הרמב"ן נמצא, שמות ד' י'. למה משה רבנו לא ביקש מהקדוש ברוך הוא שירפא לו את הלשון? אומר הרמב"ן, מאחר ועקבת פה היה בגלל נס, שהוא היה קטן, הביא לפניו צלחת עם זהב, צלחת עם גחלת, והוא תפס את הגחלת, אז זה היה לו נס שנשאר בחיים, אז הוא לא רצה שהנס ילך, הוא לא ביקש להתרפא. זה דוד המלך ומשה רבנו, אבל לא מצאנו את זה על בתי כנסיות. אדרבה, יש דין שכל אחד שקונה בית חייב לעשות פתע דלת על דלת בלי סיט, בבית כנסת אין דין כזה. מישהו ראה בבית כנסת תקרא איזה דבר? אין דבר כזה בבית כנסת, למה אין דבר כזה? רב מאיר יקירי, יש בבית כנסת זכר לחורבן? ראית פעם? למה אין? לפאר בית אלוקינו. אין בבית כנסת. מי אומר את זה שאין? המשנה ברורה. מי אומר שאין? המגן אברהם. אין בבית כנסת דבר כזה. לא. אמנם במסכת יומא, דף נון ב' כתוב, שהכהן גדול לא הלך לקודש הקודש בין המנורה לכותל. למה? כיוון שהכותל היה מפויח בענן של הנרות. והכהן גדול היה לבוש בגדים, לשם ולתפארת, לכבוד. אז אם היה הולך שם, היה מתלכלך. אז לכן אין שם דבר כזה. אבל בכל זאת מה? שם זה פיח קדוש של מצווה. אבל כאן הפיח הזה, זה מתומה. מהמלאך המובס, מהמולק עם מח שמו. אז לכן בבית כנסת נראה לנו, לא זה הדרך. מה כן הדרך? כתוב בשלי ברורו. אם נעשה נס, צריכים כולם לקבל על עצמם, לעשות יום אחד לזיכרון, ועושים סעודה באותו יום, נגיד זה קרה בראש חודש אב, בבית אב זה קרה לפני שנה, לוקחים את היום הזה וקובעים אותו לדורות, אנחנו מתאספים תמיד ומספרים על הניסים, ועושים סעודה, ולסעודה קוראים סעודת מצווה, למה? זכר לנפלאות השם, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו גם זכר לנפלאות שלו, ואנחנו נסיים פה.
1: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: בבניינה, זוכה ורואה בבניינה.
1: את הסיפור הזה סיפר רבי חיים טובי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נפטר לפני 5 שנים, והוא מספר את הסיפור הזה. הוא אומר, אני עזבתי את ארץ ישראל, נסעתי לאחד הכפרים בצרפת, התארחתי שם אצל רב המקום. הוא אומר, התארחתי שם בשבת, ובאוזניים שלי שמעתי את הדבר הבא. הוא אומר, אני מתארח אצל רב המקום, באותה עיירה בצרפת, ולא היה לי נעים, באמצע השבת אני רואה בקיר של הסלון לבנים עם בטון לא מסויד, לא, הכל כאילו נראה, והבית יפה, לא עכשיו, זה נראה לא קשור, וזה לא עכשיו מה זכר לי לחורבן ירושלים, זה קיר שלם. הוא אומר, אמרתי שבת, אבל לא, אני לא יכול להתאפק, מה זה הדבר הזה? שאלתי אותו, למה הכל נראה ככה? זה לא נראה שאתם באמצע שיפוץ, כאילו הכל פה. הוא אומר, הרב יחביר, נהיה חיוור ורועד. אני פחדתי, אמרתי, מה אני כבר שאלתי אותו, מה? מחילה? הוא אמר, לא, אל תרגיש שזה אני, זה פשוט קצת מרגש אותי, אבל אני אספר לך למרות שזה שבת. אמר לו, מה? אמר לו, מעבר לקיר הזה, יש מגווה שאנחנו בנינו. הוא אומר לו, נו. הוא אומר לו, תשמע, אני גרתי בארץ ישראל 8 שנים, והחלטתי לבוא לפה, לכפר הזה בצרפת, היה שומם מתורה ומצוות. ואני ואשתי החלטנו להרים את הכפפה, ולהרים פה את השממה, ולפתח את הקדושה, ומסרנו נפש בממון, בזמן, כדי שיהיה פה תפילות, יהיה פה הכל. במשך 3 שנים, אנחנו רק נותנים פה את הנשמה. אבל מה? דבר אחד היה חסר. הרמנו פה מוסדות, הכל, ברוך השם היה סייעתא דשמיא, אמרנו בורא עולם הכל בשבילך. דבר אחד היה חסר. אומר לו, מה? מגווה. אם אישה הייתה צריכה לטבול, הייתה צריכה לנסוע שעה הלוך לפריז, לעיירה הגדולה, ושעה חזור. זה היה בלתי אפשרי. זה היה קשה לכולם פה, ואמרתי, ריבונו שלם, תן לי את הכוח. ואז התחילו 3.5 שנים של מסירות בלתי רגילה שלי ושל אשתי, בממון, בזמן, לבנות מקווה פה, שיהיה נוח לכולם. הוא אומר, מהצלחת, יש לי 9 בנים. 9 בנים, מהצלחת של האוכל שלהם, המתתי, כדי שעוד לבנה במקווה, תיבנה. וברוך השם, גם לפי כל ההלכות הכי מחמירות של הלכות מקוואות, הלכנו על המקווה הכי מחמיר, הכי מהודר. וברוך השם, אחרי 3.5 שנים של בניית מקווה, זכינו פה אצלי בחצר לבנות המקווה של העיירה. דאגנו שהדלת תמיד תהיה נעולה, שילדים לא יוכלו להיכנס חלילה. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ואת אשתי ב9 בנים. התפללנו אליו מקירות ליבנו שייתן לנו בת אחת. בת עשירית. אשתי נקלטה, נכנסה להיריון, ואנחנו כל ההיריון, אבא, תן לנו בת. מגיע שעת הלידה, ובסימן טוב ובמזל טוב, בן זכר, בן עשירי. קראנו לו שלמה, ויקרא שמו בישראל שלמה. והוא אומר לו, אני אגיד לך הרב את האמת, הקשר שלי ושל אשתי לילד הזה היה קשר אחר לגמרי. 9 בנים, אין ספק, מיוחדים, אבל הוא, העשירי, זה היה משהו לא נורמלי. נקשרנו אליו בעבותות אהבה. זה קשר אחר לגמרי. ושמרנו עליו כמו בבית צמר גפן. ויום אחד, אני חוזר מהתפילה בשבת, אני חוזר ואני רואה את אשתי חיוורת. אני אומר לה, רבנית, מה קרה? שבת שלום. היא אומרת לי, שבת שלום, ואני רואה עוד מעט דמעות מהעיניים. מה קרה? והיא לא מספרת. אני מתיישב בשולחן, עושה קידוש, ואני רואה שאין לה תיאבון, היא לא. מה קרה, רבנית? היא אומרת לי, אני לא רוצה להדיג אותך, אבל מהבוקר אני לא מוצאת את שלום עלי, וכל העיירה מחפשים אותו, לא מוצאים אותו. אני לא יודעת מה לעשות. הדבר הזה, זרם של הרגשה מאוד מאוד שלילית, עבר לי בגוף. הוא אומר, אני לא יכול להסביר את זה. באותו רגע כבר לא היה לי תיאבון, קמתי מהשולחן, אני יוצא מהבית, אני מסתכל לעבר המקווה, חשכו עיניי. אני רואה את הדלת של המקווה פתוחה. היא לא הייתה אמורה להיות פתוחה. אני נכנס למקווה וראיתי את מה שלא רציתי לראות מעולם. ראיתי את שלום הלב שלי, טבל במקווה, אבל נשמתו עלתה השמיימה. הוא נמצא בקרקעית של המקווה, שהוא טבע ונשמתו עלתה שמיים. הוא אומר, כל גדולי הרבנים בצרפת ובארץ הקודש באו לנחם אותי, אף אחד לא הצליח לנחם אותי. אף אחד לא הצליח לנחם אותי, ואתה יודע למה? כי הגמרא מספרת על צדיק שקראו לו רבי נחוניה בן הקנה, שהיה חופר שיחין, חופר בורות, לעולי רגלים. בשעה שישראל היו עולים לרגל לבית המקדש, מה עשה אותו צדיק? היה חופר בורות, ומשקה אותה מים, ממלא אותה מים, כשעולי רגלים היו עולים ברגל, היה להם מה לשתות בדרך. תחשוב איזה חסד. ויום אחד מודיעים לצדיק הזה, שהבת שלו נפלה לאחד הבורות, והיא בסכנת חיים. באו לרבי חנניה בן דוסה, אמרו לו, רבנו, הבת של רבי נחוניה בן הקנה נמצאת בבור, והיא בסכנת חיים. אמר להם, אל תדאגו, היא תחיה. מה רבנו, איך היא תחיה? איך אתה יודע? אמר להם, מסירות נפש שהצדיק עשה לעולי רגלים, לא שייך שזרו ייקשל בו. לא שייך במצווה שאדם עושה לזכות הרבים, שהזרע שלו, שהבת שלו תיקשל בזה. הוא אומר, איך יכול להיות? אני שאלתי את בורא עולם 3.5 שנים, אני לוקח מהאוכל של הילדים שלי, לבנות לך את המקווה הזה. אני מוסר נפש, שיהיה טהרה וקדושה בעיירה הזאת. והבן שלי צריך להיפטר, העשירי שהייתי קשור אליו באבותות אהבה, במקווה הזה. אף רב לא הצליח לנחם אותי, הוא אמר לו טל.
2: וואו.
1: הוא אומר, עד שיום אחד, מתוך בכי, אני נרדם. מתוך חולשה של בכי שאין לי כבר יותר דמעות, אני נרדם על השולחן. ואני ישן בשינה עמוקה, ואז נגלה אליי בחלום אדם עם זקן לבן, כולו מואר, והוא אומר לי, אבא, תפסיק לבכות. אני אומר לו, אבא, קראת לי אבא? אתה יכול להיות סבא שלי, מי אתה? אמר לו, אבא, אני אגלה לך, אני שלום עלי שלך. איך אתה שלום עלי שלי? שלום עלי שלי ילד מתו, איך אתה? אמר לו, אבא, אני אגלה לך. אני נשמה מלפני 900 שנה, אני אחד מבעלי התוספות. אני נרצחתי בפריז. ועליתי להיכל הכי גבוה שיכול להיות בשמיים, והיה לי רשות להיכנס לכל היכל שרציתי, כי מלבד זה שאני נחשב אחד מהרוגי מלכות, שאין בריאה יכולה לעמוד בפניו, גם התורה שהייתה לי, שלמדתי המון תורה והייתי אחד מבעלי התוספות, זה, היו לי שתי זכויות, גם נרצחתי על קידוש השם, וגם התורה שהייתה לי, כל ההיכלות היו פתוחים בפניי, חוץ מהיכל אחד. באתי להיכנס אליו, ואמרו לי, אתה לא יכול להיכנס. אמרתי להם, למה? מה חסר? אמרו לי, חסר לך דבר אחד, שביום שנרצחת, לא עשו לך מקווה טהרה בבית העלמין, קברו אותך עם הבגדים עם הדם. ולהיכל הגבוה הזה נכנסים רק מי שביום פטירתם הטבילו אותם במקווה טהרה. אז אמרתי להם, אז אני רוצה לטבול. אמרו לה, אתה רוצה לחזור לעולם הזה? אמרתי להם, כן. ואז יצא כרוז בשמיים, התחיל ברור בשמיים, סקירה, בכל העולם התחתון שלכם, אבא. מי המשפחה שתזכה לקבל את הנשמה הזאת מלפני 900 שנה? מי זאת המשפחה הזאת? התחיל בירור סקירה בכל העולמות, ואמרו, זה אתה אבא ואמא, ראו את המסירות שלכם על בניית המקווה, בעיירה הזאת 3.5 שנים, שחסכתם מהלחם שלכם, מהממון שלכם, אמרו, אנחנו מורידים את הנשמה הגבוהה הזאת רק בבית הזה. אבא ואמא, אתה חייב לדעת, ככה סוד גדול, אמר לו. 3 דברים אמרו לי להגיד לך. דבר ראשון, אמר לו, אם אתה חושב שזה חלומות שווה ידברו, הנה הסימן הראשון.
2: Okay.
1: אבא, תזכור שהייתי בן 8 חודשים, הייתי מאושפז במצב אנוש, הרופאים הרימו ידיים, ויום למחרת קמתי כאחד האדם, והבראתי בלי סיבה, אף אחד לא ידע מה הסיבה. זה הסימן הראשון שהחלום הוא אמת. החלום השני נתנו לי להתגלות אליך כדי הכרת הטוב שגידלת אותי עם אמא, ולכן נתנו לי את הרשות הזאת. והדבר השלישי הבא, שתבין שהחלום הוא אמת, שאתם מחכים המון זמן לבת, השנה אתם תחבקו בת אחרי כל הבנים שזכיתם. ואז הוא נעלם מהחלום, הוא קם כולו סערורי, והוא בא לכיוון המטבח, הוא רואה את אשתו רועדת, מגיעה מולו. הוא אומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, אתה לא מאמין. חלמתי את שלום עלי, והוא הבטיח לי בת, שהשנה יהיה לנו בת. באותה שנה הם קיבלו בת. מספר רבי חיים טוב איטל, כל אותם האנשים שחוו צער או שחווים חלילה צער ושואלים שאלות, הסיפור הזה הוא אומר, ענה לי על כל השאלות שהיו לי אי פעם. שאדם יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 3.5 שנים של מסירות נפש, של השקעה של ממון, של ילד שחיכיתי לו ואהבתי אותו כל החיים, ייפטר במעשה מצווה שנתתי בשבילך? אתה לא מבין בכלל מה מסתתר מאחורי המעשה הזה. זיקו אותך ואת אשתך בנשמה קדושה וטהורה מלפני 900 שנה, כי אתם הראויים היחידים לקבל נשמה כזאת, מה שהיא הייתה צריכה רק לדבול במקווה הטהור שלכם, מהמסירות נפש, ולסיים את התיקון שלה. ואת זה אנחנו צריכים להבין, טל. אנחנו אומרים, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין, הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול. אין עוולות, צדיק וישר הוא. רק בעיניים הקטנות שלנו לפעמים אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, למה? אבל למה, יאמרו הגויים. יהודי לא שואל למה, יהודי שואל למה, למה אני צריך לעבור את זה אבא, רק תראה לי למה אני צריך לעבור את המכשול הזה ואני ממשיך הלאה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
2: שלום רב לכולם, תנ"ך ואקטואליה, והאקטואליה קשורה לשני דברים, אחד לזמן שבו אנחנו נמצאים בשנה, תקופה קשה שבעצם לאורך קרוב ל-2000 שנה, מאז חורבן הבית השני, התקופה הזאת היא תקופה של אבל לאומי של כלל ישראל על החורבן. והחורבן הוא לא רק חורבן הבית, אלא החורבן של המצב הנכון של עם ישראל. מצב שבו מפני חטאינו גלינו מארצנו והתפזרנו בכל העולם. והימים האלה הם ימים שהנביא זכריה אומר, בשם השם כמובן, שיהפכו לימים טובים. י"ז בתמוז, 9 באב, כשתסתיים מכסת האבל והחרטה על הקלקול שגרם את הגלות. עד אז אנחנו מתאבלים, והימים האלה ברמה היסטורית, מבחינה היסטורית, הם ימים לא טובים לעם ישראל. וגם מחוץ לחמשת הדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, חמשת הדברים שקרו בי"ז בתמוז, ועוד חמישה דברים שקרו בתשעה באב, לאורך ההיסטוריה היו גם כן מצבים שונים של נקודות C בקושי של הגלות בימים האלה, בימי בין המצרים. בשבוע שעבר הזכרתי את שבעת הדברים שהתרחשו, את חמשת הדברים שהתרחשו בי"ז בתמוז, ואני רוצה לחזור לשם ולציין נקודה, לחדד נקודה מסוימת שקשורה לדברים שמתרחשים בימינו. הדבר הראשון שהמשנה מונה שקרה בי"ז בתמוז, והדבר הראשון הוא תמיד הפתיח, הוא הבסיס שעליו בנויים כל הדברים שהתרחשו יותר מאוחר. הדבר הראשון מבחינה היסטורית הלא טוב שקרה בי"ז בתמוז, זה בלשון המשנה, נשתברו הלוחות. אלא שפה אני רוצה להוסיף דבר שקשור מאוד מאוד לדברים שמתרחשים היום. נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות, זאת אומרת, כביכול התורה נשברה. בשבוע שעבר דיברנו בעריכות על דבר נוסף שהברייתא, המשנה שמה מזכירה, ששרף אפוסטומוס את התורה. אבל הדבר הראשון ברשימה זה שבירת הלוחות. שבירת הלוחות באה כמובן בעקבות חטא העגל, כמו שמתואר בפרשת כי תישא. משה יורד מן ההר עם הלוחות הראשונים, 40 יום אחרי מעמד הר סיני, רואה את העם סביבות העגל ושובר את הלוחות. אז שני הדברים האלה, כמובן זה דבר אחד, שבירת הלוחות וחטא העגל. הקלקול הראשון היה חטא העגל. ואני רוצה טיפה, למרות שיצאנו לדבר על זה בעבר הלא קרוב, כמה וכמה פעמים, מה גרם את שבירת העגל? את עשיית העגל ואת שבירת הלוחות. אז מה שגרם זה עשיית העגל, והעגל נעשה, כפי שנחזור ונחדד היום, לא על ידי עם ישראל, לא על ידי בני אברהם, יצחק ויעקב. אז זו הנקודה שאני רוצה רגע לדבר עליה עכשיו ולהראות את הרלוונטיות שלה לימינו. נאמר כך, כשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני ואמר נעשה ונשמע, הוא באמת התכוון לזה. הוא באמת התכוון לזה. נעשה ונשמע, היה שם גילוי ברור של האמת. הקדוש ברוך הוא קרא את כל המסכים המבדילים, את כל המחסומים, והאמת נראתה ברמה כזו שלא ניתן היה לומר שום דבר להצעה, האם אתם, עם ישראל, מקבלים את התורה, שום דבר פחות מנעשה ונשמע. והתכוונו לזה. מה קרה 40 יום אחרי? אז התורה מתארת, ודיברתי על זה בהרחבה רבה מאוד בפרשת בו, ובסדרות שניתנו על עניין הערב רב. מה שקרה זה שקבוצה מסוימת, שהייתה נספחת לעם ישראל באותו זמן, והם אותם אלה שמשה רבנו עושה ממצרים, וגם ערב רב עלה איתם, הם אלה שעשו את העגל, מכיוון שהם לא היו מבני אברהם, יצחק ויעקב, הם היו גויים. הסיבה שהם יצאו ממצרים יחד עם עם ישראל זה בגלל שהם מאוד העריצו את משה רבנו, וכשמשה רבנו נעלם, אין להם שום סיבה להמשיך להיות ולוותר על הרעיונות הבסיסיים שאיתם הם באו, והאמונות שעליהם הם גדלו, ולכן הם עשו את העגל. הנקודה הבעייתית פה היא, זה שגוי שעובד עבודה זרה, זה דבר טבעי. גם אם הוא כאילו הסתפח לעם ישראל, אם הוא חוזר לסורו, זה דבר מובן. הצרה הגדולה היא, כפי שנראה שוב בפסוקים שנקרא עכשיו מפרשת כי תישא, זה שהם מנסים ולקחו על עצמם משימה להשפיע על עם ישראל, שאמר נעשה ונשמע, וכמו שאמרתי, התכוון לזה, להמיר את ההתחייבות שלו לאנוכי השם אלוקיך באלה אלוהיך ישראל. בואו נראה רגע את התיאור, כפי שהוא מופיע בפרשת כי תישא, על עניין מה קרה שמה, ובעיקר את השורה הספציפית הזאת. אז כך כתוב, הם באים לאהרון ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, ומביאים אליו את חומר הגלם של זהב וכולי, וכתוב בפסוק כך, ויקח מידם, אהרון לוקח מידם של אלה שהגישו לו, והמדרש מסביר, לפי שרגע, עוד רגע נראה ברשי, המדרש והזוהר, שהוא לקח את זה מידם של הערב רב, הם היו המתלהבים הגדולים, הם אספו את כל חומרי הגלם, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויומרו. עכשיו שימו לב למילה ויומרו, מי אומר ויומרו? ויומרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז המדרש אומר, אם מדובר היה על עם ישראל, היה צריך לומר, ויומרו אלה אלוהינו ישראל, אשר העלונו מארץ מצרים. זה לא מה שכתוב. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. זאת אומרת שכאילו איזה גוף שלישי פונה לעם ישראל, קבוצה שהיא לא מעם ישראל, והיא מנסה לשכנע אותו, לקבע בתודעה שלו, שאלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. רש"י על הפסוק הזה, מביא את הפרטים שמופיעים במדרש, וביתר הרחבה בזוהר, אומר רש"י, ויעשהו עגל מסכה, כיוון שהשליחו לאור בקור, באו מחשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו בקשפים. עגל מסכה, מסכה לשון מתכת, כך רש"י. וכאן בא הקטע, אלה אלוהיך, ולא נאמר אלה אלוהינו. מכאן, שערב רב שעלו ממצרים הם שנקלו על ההרון, והם שעשאוהו, ואחר כך, הנה זה, היטעו את ישראל אחריו. היטעו את ישראל אחריו. כלומר, הם לא מסתפקים בזה שהם חוזרים לעבודה זרה הישנה שלהם. הם לא מסתפקים בזה. הם רוצים להשפיע, להטעות את עם ישראל, שבמקום אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי זה השם, ומי זה השם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. במקום זה, במקום אנוכי השם אלוקיך, אלה אלוהיך ישראל. אלה זה העגל. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא... עכשיו, צריך להבין, מיד אחרי הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכולי. והנה הם עושים פסל, ומשכנעים או מנסים לשכנע, ולמעשה במידה מסוימת, הם הצליחו עד כדי כך, שחטא העגל רובץ על כתפיו של כלל ישראל, בגלל ההצלחה של הערב רב, לשכנע את מי שהוא שכנע מתוך כלל ישראל, שאלה אלוהיך ישראל. וזה החטא הנורא ביותר, זאת אומרת, זה החטא הגדול ביותר שבו יש כפירה בעיקר, שהקדוש ברוך הוא אחד, הוא לא אלה, הוא אחד, הוא לא העגל, אלא ריבונו של עולם, שהוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא אסר לעשות פסל, וזה הקלקול הגדול. הדבר הזה קרה בי"ז בתמוז, 40 יום אחרי חטא העגל, י"ז בתמוז. וזה פותח גם את תקופת בין המצרים, אבל זה פותח את כל הצרות ואת כל הקלקולים ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא לאורך כל ההיסטוריה. והואיל וזה הדבר שאנחנו מציינים היום, או בתקופה הזאת, בתקופת שלושת השבועות האלה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, עד שכאמור, הימים האלה יהפכו לימים טובים. בסופו של דבר, כשהכל יתוקן, שהגאולה תגיע, שעם ישראל יחזור למדרגתו הנכונה. אז לכן, יש צורך לשוב ולחדד את העניין הזה וללמוד אותו בתוספת כנראה על הדברים שלמדנו בעבר. טוב, מה שאני רק אזכיר פה, זה שיש מושג שנקרא ערב רב, אבל למעשה יש מושג גדול יותר. הערב רב הוא שלוחה. של כוח גבוה יותר, נגטיבי. הכוח הזה הוא הכוח שבתורה מתואר כנחש הקדמוני, וזה קשור לקלקול הראשון שהיה אי פעם בהיסטוריה, עוד בטרם יש עם ישראל. אני רוצה להסביר טיפה את העניין הזה של הכוח הזה, שבקבלה נקרא הסיטרה אחרה, והצורך להסביר זה מכיוון ששמעתי כל מיני שאלות בעניין הזה שבנויות על הנחות שגויות לחלוטין ולכן ראוי לברר את זה. הכוח הזה הוא כוח נברא. כמובן הקדוש ברוך הוא בורא העולם ואין בלעדיו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד והוא הבורא האחד והיחיד. אלא מה? שכשהוא ברא את העולם... והזכרנו שהעולם נקרא עולם מלשון העלמה, הוא ברא מערכת שמאפשרת העלמה. והצורך לאפשר העלמה זה כדי שתהיה בחירה, ואת האדם הוא ברא ושם אותו בעולם, בתוך מערכת העלמה הזאת, כדי שהאדם יוכל לבחור. הבחירה, בחירה סיגניפיקנטית היא תמיד בין טוב לרע, ולכן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כעולם, כמערכת מעלימה כדי לאפשר בחירה, הוא ברא את הרע. שימו לב היטב, הוא ברא את הרע. כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. הוא ברא את הרע. למה הוא ברא את הרע? הרי הקדוש ברוך הוא טוב. למה הוא ברא את הרע? אז הזכרנו הרבה פעמים, וחשוב לחזור על זה שוב, שמדבריו של הרמח"ל יש הגדרה, יוצאת הגדרה מאוד מעניינת, לא נברא הרע בעולם, אלא כדי שישללו הוא בני האדם. אז הקדוש ברוך הוא אם כן ברא כוח נגטיבי, שיהווה את האלטרנטיבה לטוב, כדי שתהיה בחירה, כי אם היה רק טוב, לא הייתה בחירה. כאמור, בחירה סיגניפיקנטית היא בין טוב להיפוכו של הטוב, לרע. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, וזה הכוח שנקרא סיטרא אחרא. סיטרא אחרא, פירוש המילים בתרגום לעברית, זה צד אחר. זאת אומרת, כדי לאפשר בחירה צריך שני צדדים. אז הצד האחד לא היה צריך להיברא. הצד האחד הוא הטוב המוחלט שקשור לריבונו של עולם, שהוא היה והווה ויהיה ולא היה צריך לברוא אותו. הטוב תמיד היה. כדי לאפשר בחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, וזה הצד האחר, שני הצדדים של הבחירה. הכוח הזה הוא כוח נברא, הוא לא היה תמיד, יש לו אמנם המון המון כוח, אבל כל הכוח שלו זה במסגרת הבריאה. רק מהרגע, מהבראשית, מהרגע שיש ראשית, שזה סקלת הזמן, שהיא המסגרת שתוך הבריאה, מהרגע הזה נברא הכוח הזה, והוא כוח שנברא כאמור על מנת כדי שישללו בני האדם, ובתום תקופת הבחירה לא יהיה בו כבר צורך, ואז הוא לא יהיה יותר. אבל בינתיים הוא ישנו כדי לאפשר בחירה. הכוח הזה נקרא כאמור סיטרא אחרא, והוא הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני אותו נחש שבא לאדם וחווה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה של הבחירה החופשית של האנושות, מציע לזוג הראשון בהיסטוריה, אדם וחווה, צד אחר. הנחש הזה כתוב בפרק דרבי אליעזר, וגם על זה דיברנו בשיעורים רבים בעבר. הנחש הזה הוא נחש ורוחבו, כאשר הנחש זה הגילום הפיזיקלי שלו, על ידי נחש או משהו שנראה כנחש, דומה לנחש, הוא לא בדיוק הנחש של ימינו, אלא הרי בעקבות החטא, שם, כפי שמתואר בספר בראשית, התקצצו רגליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על גחונך תלך, משמע שקודם לכן היו לו רגליים, והכוח הזה,

המשנה מדברת על שבירת הלוחות. שבירת הלוחות באה בעקבות חטא העגל. חטא העגל נעשה על ידי הערב רב. אבל יש משהו שקודם לערב רב. כי מה מנסים הערב רב לעשות? בדיוק אותו דבר שעשה הנחש הקדמוני לאדם וחווה. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה היה הציווי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בחטא העגל מה קרה? באים הערב רב ואומרים, אפילו ש... אנוכי השם אלוקיך, אנחנו מציעים צד אחר, אלה אלוהיך. אפילו שאלוקים אמר, לא תעשה פסל, אנחנו כן עושים פסל. ומשכנעים אתכם שזה מה שצריך להיות. הנחש הקדמוני הרי עשה אותו דבר. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו, אני אומר לכם כן לאכול. כלומר, אנחנו מוצאים שהשורש של הערב רב נמצא בנחש הקדמוני. שהוא הסיטרא אחרא, והוא הצד שתמיד מציע חלופה לאמת ודוחף ומפתה לבחור דווקא בצד המנוגד לאמת. לכן כשאנחנו רוצים להבין לעומק את הדבר, צריך להבין את הדבר הזה. אז בואו נחזור רגע לבראשית, הנה הפסוקים, אחרי מה שביארנו יהיה יותר קל להבין את זה. בראשית פרק ג', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו, והוא אומר מכל עץ הגן, ואז האישה מתקנת אותו ואומרת, ותאמר האישה לנחש מפרי עץ הגן אוכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, כלומר, עץ הדעת עוברה, פן תמותון, ואז הנחש ממשיך, הוא לא מוותר, ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון, כלומר הוא מסביר לה למה, אף על פי שיש מין כזה איום, יש משהו מאחורי האיום לטענתו של הנחש, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם אינו ונפקחו עיניכם, ואיתם כי אלוהים יודע טוב ורע, ולכן אני מציע לכם כן לאכול. והם אכלו, והם אכלו. והם עברו על הציווי, והם התחילו את המסע של המין האנושי בעולם ברגל שמאל. והם עשו את הקלקול הגדול, אדם וחווה. הקלקול שכל ההיסטוריה האנושית צריכה לתקן אותו. בתוך ההיסטוריה האנושית, המתקנים של הקלקול הזה, התחילו אברהם, יצחק ויעקב, ולאחר מכן עם ישראל בהר סיני. עם ישראל כשעומד במרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, נעשה עכשיו הזדמנות נוספת. ציוויתי את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הנחש פיתה אותו כן, והיה קלקול. ועכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו למרגלות הר סיני ומצווה אותנו. ואתם תהיו לי, ושמרתם את בריתי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואנחנו אומרים הפוך לגמרי ממה שאמר אדם הראשון. אדם וחווה אמרו, לא נעשה ולא נשמע את מה שהאלוקים אומר, נעשה את מה שהנחש אומר. ועם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אבל הנחש לא מוותר, הסיטרא אחרא לא מוותר, הוא שולח את הערב רב, שינצלו את הכיבושש משה לרדת מן ההר כדי לעשות את העגל, וכאמור עיקר המגמה שלהם זה לא שהם צריכים את העגל בשבילם, הם ממילא עובדי עבודה זרה, הם ממילא מעולם לא יצאו ממצרים כדי לקבל את מלכות השם, הם באים אל אלה שכן אמרו נעשה ונשמע ואומרים להם לא, לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל. שם התחילו הקלקולים, שם התחיל מה שאנחנו היום מציינים כבין המצרים, שם התחיל החורבן, שם התחיל הקלקול. אבל בסוף יהיה טוב, כמו שאמרת. בסוף המקלקלים ואלה שהתקלקלו בעקבות המקלקלים, יתקנו את הקלקול בעקבות, באמצעות, העונש הנורא של הגלות ושל החורבן, שהאבל עליו הוא התיקון. המגמה הזאת לא נעצרה בחטא העגל.

0: כאמור, היא גם לא התחילה בחטא העגל. היא התחילה בחטא אדם הראשון, המשיכה, ואצל עם ישראל היא התחילה. אצל האנושות זה התחיל, אצל כלל האנושות זה התחיל בחטא אדם הראשון. אצל עם ישראל זה התחיל בחטא העגל, אבל זה הוביל לחורבן הבית. כלומר, עם ישראל בגלל חטא העגל יצא לגלות של 40 שנה במדבר. עד שיתום כל הדור שהיה שותף הן לחטא העגל והן לחטא המרגלים. ואז בני ישראל נכנסים לארץ, ויותר מאוחר נבנה בית המקדש הראשון, אבל הנחש הקדמוני לא מפסיק לעבוד. הוא ממשיך כל הזמן להחטיא את ישראל, וזאת המגמה. אף כי אמר אלוקים, אני מציע לכם אלטרנטיבה. ואפילו שהקדוש ברוך הוא אמר לנו המון פעמים בתורה, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, תקפידו להשמיד את כל התרבות האלילית של עמי כנען. פן יהיה לכם למוקש. כי אם תשאירו את זה ותיתנו לזה לגיטימציה, ולידיישן, זה ישפיע עליכם. ואם אתם עוד פעם טיפלו בעניין העבודה זרה, הכל יחרב. והם לא השמידו. בתקופת יהושע ובתקופת השופטים לא השמידו את כל התרבות הכנענית, את כל העבודה זרה הכנענית, וזה הוביל אותם אחרי בניין הבית הראשון לעבודה זרה וגילוי עריות או שפיכות דמים, שבסופו של דבר הוביל לתשעה באב, שזה החורבן. בטרם החורבן, שנים ספורות, ממש לא רבות, 4-5 שנים לפני חורבן הבית הראשון, הנביא יחזקאל בפרק כף לפני החורבן מתאר בפרק כף בדיוק את הדבר הזה. מה גרם לחורבן ומה גורם לחורבן? נראה כמה פסוקים מפרק כף ביחזקאל. הוא נותן שם תוכחה ארוכה מתחילת הפרק, בפסוק למד ב' הוא אומר כך. והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות. לשרת עץ ואבן. שוב אנחנו חוזרים לעבודה זרה. עבודה זרה, עבודה זה השורש, זה אותיות עין בדלת, זה עבד, זה עבדות. עבדות זה התבטלות כלפי אוטוריטה. כלפי סמכות. אז ההתבטלות הראויה היחידה כלפי סמכות גבוהה מן האדם, זה להיות עבד השם. זאת ההתבטלות היחידה המותרת. איסור עבודה זרה זה להתבטל כלפי כוח זר. זר. לא הדבר האמיתי. אז זה קרה אצל אדם וחווה בהתבטלות או בהסמכת נתינת התוקף לאוטוריטה של הנחש כנגד האוטוריטה האלוקית. זה קרה בחטא העגל, כאשר הערב רב קובע שיש אלוהים אחרים, אלה אלוהיך ישראל. וזה חוזר על עצמו בדברי התוכחה שהנביא יחזקאל אומר לעם ישראל, כשהוא מסביר להם מה הולך לגרום את החורבן. אבל יש פה בדברים של הנביא יחזקאל הרבה מעבר לתיאור תמונת המצב. הוא מתאר פה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שיש לה איזה חזון רוחני. והעולה על רוחכם. כלומר, עם ישראל בדורו של יחזקאל, בשנים שלפני החורבן, הייתה לו אידיאולוגיה. ומהי האידיאולוגיה? נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. והוא מסביר להם, א', שזה מה שהוביל לחורבן, כי זה מה שהוביל לחורבן בחטא אדם הראשון, זה מה שהוביל לחורבן בחטא העגל, וזה מה שמוביל לחורבן של בית ראשון. אבל, אותה אידיאולוגיה של נהיה כגויים כמשפחות האדם, הארצות לשרת עץ ואבן, תמשיך הלאה לאורך ההיסטוריה. אצל עם ישראל. כי היצר הרע, או כוח הרע, בעיקר רוצה לפתות את מי שהולך בדרך האמת. הגויים כבר בכיס שלו מזמן. ולכן הוא עובד שעות נוספות על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אניח לזה לקרות. זה לא יקרה. וזה הדבר הנוסף שאומר פה יחזקאל. קודם כל הוא מתאר מה מביא לחורבן. כמו שאנחנו יודעים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה הביא לחורבן. של הבית הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו הוא מתאר פה את הכביכול מאבק בין הסיטרחה שכאמור לא נח ולא שקט כדי מן המוטיבציה להסיט את עם ישראל מאחרי השם אל עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לזה להתרחש. בואו נראה. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים. חי אני זה הקדוש ברוך הוא נשבע בחייו, בקיומו, במציאותו. הוא נשבע באלוקים, הקדוש ברוך הוא נשבע בו. אשר נשבעת להם בך, להבדיל. כשהוא נשבע לעבוד, גם כאן הוא נשבע. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. מה בעצם הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו שאי אפשר להשמיד את עם ישראל. כי זה מה שהם רוצים. מה שהם רוצים זה להפוך את עם ישראל להיות עם ככל הגויים. אומר הקדוש ברוך הוא, לזה אני לא אתן לקרות. זאת אומרת, בהחלט תישאר בחירה אצל אינדיבידואלים מעם ישראל, אבל לא יהיה לעולם מצב שעם ישראל חלילה ייכנע לכוחות הרע האלה, לנחש הקדמוני, לערב רב, לאידיאולוגיות שכבר היו אז, בתקופת יחזקאל, הוא מתאר אותם. נהיה כגויים. אני לא אתן לזה להתרחש. אני אמלוך עליכם. כלומר, כשאמרתם, נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהתכוונתם לזה אז, ולכן זה מצב בלתי הפיך. לא ייתכן מצב של נסיגה של עם ישראל מהקבלה היא במעמד הר סיני נעשה ונשמע. לא, אני לא אתן לזה להתרחש. ואם זה ידרוש יד חזקה וזרוע נטויה וחימה שפוחה, כל הדבר הזה יעשה והשם יהיה מלך ישראל. אמלוך עליכם, ביד חזקה, בזרוע נטויה, בחימה שפוחה. נראה בהמשך את דבריו של רבי יצחק אייזק חבר, שהוא תלמיד תלמידו של... להדיח את עם ישראל מדרך התורה ומדרך השם. על הערב רב יצא לנו לדבר הרבה מאוד בעבר, אבל אלה דברים שמכיוון שהערב רב לצערנו בינתיים חי וקיים ובועט, צריך כל הזמן לשים אותו בחזרה על השולחן, וכל פעם להראות אספקטים נוספים של עניינו של הערב רב. אז היום אני רוצה להוסיף כמה דברים בקשר לעניין הערב רב. נלמד לכאורה, ברגע זה ככה נצא ככה בפתיחת סוגריים, לסוגיה אחרת שיש בסעיף מאוד מאוד משמעותי להבנת עניין הערב רב. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבנו, אז כתוב בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל. משה מתפלל והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה אליי להר ואני אתן לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, ואני אתן לך פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. בשלב מסוים הוא אומר לו כך, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל. וכאן נמצא שורש של הדבר שנקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב לך את הדברים האלה, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים האלה, זה תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא לימד משה רבנו בהר גם ב-40 יום הראשונים וגם ב-40 יום השניים, את כל התורה כולה, הכל. וכאן הוא אומר לו, כל מה שלמדת יתחלק לשני חלקים. חלק אחד מתוך התורה שלמדת, אני אכתיב לך ואתה תעלה אותה על הכתב. תעלה את האינפורמציה הזאת על הכתב. זה תורה שבכתב. אבל יהיה חלק גדול מאוד, שהוא הביאור של כל הפרטים שבלעדיהם אין משמעות לתורה שבכתב, את החלק הזה תשאיר בעל פה. והברית שאני קוראת איתך ועם ישראל, היא על התורה שבעל פה, כלומר על הדברים שלא ייכתבו, אלא יישארו בעל פה. עוד פעם, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, זה תורה שבכתב. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כדי להבין את המשמעות של מה שאמרתי עכשיו. הפסוק אומר, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. המדרש אומר, כתוב לך זה תורה שבכתב, כי על פי זה תורה שבעל פה. מביא המדרש, שמשה רבנו כשהוא שומע את העניין הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, יש המון המון פרטים בתורה שבעל פה. למה לא לתעד את זה? למה לא לכתוב את זה? למה לא לכתוב את זה? כלומר, הייתה כביכול במרכאות הצעת ייעול של משה רבנו, בניסיון שלו להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר, נחלק את זה לשני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למה לא לכתוב את הכל, גם את הבעל פה? ועל הרקע של הדבר הזה אני רוצה להראות לכם את המדרש תנחום הבא. על הפסוק הזה בפרשת כי תשא. אומר המדרש, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. זהו שאמר הכתוב, אכתוב לרובי תורתי כמו זר נחשבו. המדרש מביא פה פסוק בספר הושע בפרק ח', ובפסוק בהושע כתוב, אכתוב לו רובי תורתי, אם אני אכתוב לו לעם ישראל את רוב התורה, כמו זר נחשבו, הם יחשבו כמו זרים. ואז המדרש מסביר, מה זאת אומרת שזהו שאמר הכתוב? אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. כלומר, גם החלק שהקדוש ברוך הוא אמר לו עליו, שזה יהיה בעל פה, אומר בוא נכתוב את זה. שימו לב, ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים בה יוונית, והם אומרים אנו ישראל, הקדוש ברוך הוא צפה וראה, שאומות העולם, והכוונה היא כמובן, ליוונים, תלמי, שהיה היורש, או מן היורשים של אלכסנדר מוקדון במצרים, והוא אסף את חכמי ישראל, וציווה עליהם לכתוב ולתרגם את התורה לארמית. לפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים, אנו ישראל, וזה הדבר הנורא. מה יקרה אם התורה תתורגם ליוונית? וזה יהיה, כתוב פה אומות העולם, כמו שאמרנו, זה היה היוונים, אבל צריך לדעת, שתרגום השבעים, התרגום המפורסם, תרגום השבעים, הוא זה שלקח את התורה, את חמישה חומשי תורה, ועשה אותה נגישה, בתרגום ובאינטרפרטציה היוונית שלה לאומות העולם. מאז שהתורה תורגמה ליוונית, היא תורגמה לכל השפות בעולם, ובעצם יש כאילו עכשיו לכל אומות העולם גישה אל התורה שאנחנו קיבלנו, והם בהר סיני סרבו לקבל אותה. אבל הגישה הזאת היא גישה לא נכונה, היא גישה מעוותת, היא גישה באינטרפרטציה היוונית שלה. ודיברנו על זה בעריכות רבה בשיעורים על עשרה בטבת ובאזור של חנוכה, דיברנו על זה הרבה מאוד, על העניין של האסון שבתרגום השבעים. מה אבל הוא אומר? מה כתוב כאן? שמהרגע שתהיה להם גישה לתורה באינטרפרטציה המעוותת שלה, היוונית, לא באינטרפרטציה המקורית, מה יקרה? הם יעלו ויפתחו טיעון שעניינו אנו ישראל. לא עם ישראל שקיבל תורה, אלא אנו. איפה זה בא לידי ביטוי בהיסטוריה? בהקמת הנצרות. האידיאולוגיה של הנצרות, התפיסה הפילוסופית של הנצרות, זה שאכן, עם ישראל הוא העם הנבחר, the chosen people. הקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם את התורה, הם מסכימים לכל מה שכתוב בחמישה חומשי תורה, בספר שמות, מתן תורה והכל. אבל אז הם פיתחו את הטיעון הבא. שעם ישראל אחרי קבלת התורה, הוכיח את עצמו כעם קשה עורף, ולאורך ההיסטוריה שאחרי הכניסה לארץ עד חורבן הבית הראשון ולמעשה עד כמעט חורבן הבית השני, הם פעם אחר פעם ניסו לחזור בהם, ככה נוצרים אומרים עלינו, שניסינו לחזור בנו מההבטחה לאלוקים להיות נאמנים לו, והוא שלח אלינו שליחים, את הנביאים, כל הנביאים שמופיעים בתנ"ך, שיחזירו אותנו למחויבות לתורת השם, וכל זה נכון, ולא הקשבנו להם, וגם זה נכון. ופה בא הטיעון השקרי של הנצרות, שמכיוון שפעם אחר פעם לא שמענו לשליחי האלוקים, דהיינו לנביאים, לכן הקדוש ברוך הוא חלילה מאס בנו, וויתר עלינו, וההזדמנות האחרונה הייתה, לפי טענתם כמובן, שהיא שקרית לחלוטין, אבל אני מציג את עמדתם. ההזדמנות האחרונה הייתה שהוא שלח את אותו האיש, את ישו, וגם אליו התכחשו היהודים, וגם גרמו לצליבתו, לפי טענתם, כל זה לפי טענתם. אני מתאר עכשיו את האידיאולוגיה הנוצרית, את התפיסה הפילוסופית הנוצרית. ומהרגע הזה, הקדוש ברוך הוא חלילה, לטענתם, מאס בעם ישראל, וביטל, מכיוון שהם, עם ישראל, ביטלו את הברית של הר סיני, שבפיהם של הנוצרים נקראת הברית הישנה, לכן אין יותר עם ישראל. היה לו הזדמנויות רבות, והוא את כולם דחה, לכן הקדוש ברוך הוא ויתר עליו, וביטל את הברית הישנה של הר סיני, ויש ברית חדשה. הברית החדשה היא לא עם עם כזה או אחר, אלא הברית החדשה לטענת הנוצרים זה עם כל מי מאומות העולם שיקבל את ישו. זו הפילוסופיה הנוצרית על רגל אחת. זה המשמעות של הברית החדשה. ומה הם בעצם אומרים? הם אומרים כך, אכן, בני אברהם, יצחק ויעקב, היוצאים ממצרים, הם קיבלו את התורה, והם נקראים ישראל. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא מאס בהם, אז ישראל זה לא דבר פיזי, גשמי, ביולוגי, אלא ישראל זה רעיון. ולכן, אנו ישראל, זה מה שהם אומרים, וזה מה שהמדרש כאן אומר. צפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים, וכל זה מתחיל מתרגום השבעים, שהיה הרבה לפני הנצרות. אבל תרגום השבעים הוא הבסיס של הנצרות. כי הוא נתן להם אינטרפרטציה שגויה, מעוותת, למה שהם קוראים הברית הישנה, ואנחנו קוראים הברית היחידה, ובעקבות זה הם באו ואמרו, אנו ישראל. כלומר, מי ישו ואילך ישראל זה לא עם ספציפי, אלא כל מי שמקבל את הנצרות. אז מה בעצם השיב הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אני אומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לכתוב חלק, שזה חמישה חומשי תורה, זה תורה שבכתב, ואת כל היתר של הדברים שהם הפרטים, שבלעדיהם אי אפשר להבין את התורה שבעל פה, נכון? את כל זה תשאיר בעל פה. אומר לו משה, למה? בוא נכתוב. אומר לו, לא, אם נכתוב גם את זה, אז גם את זה ייקחו אומות העולם. לכן, ספר התורה, חמישה חומשי תורה, הוא כתב חידה. ובסדרת השיעורים על תורה שבעל פה, אני מראה את זה בפירוט רב, שאין ולו מצווה אחת, אחת, מתוך ה-613 מצוות שכתובים בתורה שבכתב, שניתן להבין איך בפועל מבצעים אותה, רק מתוך מה שכתוב. בלתי אפשרי. הפרטים כולם, כלומר, ספר התורה הוא כתב חידה, שהמפתחות להבנתו נמצאים בתורה שבעל פה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תכתוב. זה תשאיר בעל פה, זה הקוד, הצופן, הפענוח של התורה שבכתב, ואת זה אני רוצה שתשאיר בעל פה אצל עם ישראל. טוב, יש המשך לדבר הזה, דיברתי עליו בעריכות רבה, כלומר בצורך לחלק את זה לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, דיברתי על זה בעריכות רבה בסדרת השיעורים, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מומלץ וחובה לכל יהודי ללמוד את זה כדי לדעת. זה נמצא, נגיש, באתר שלי ובערוץ ביוטיוב, תכתבו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חובה לדעת את זה, אלה ידיעות בסיסיות ביותר על עניין מהותה של התורה. והבנת המושג הזה בכלל, מה זה נקרא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני הבאתי את כל הקטע הזה, כמו שאמרתי לכם במאמר מוסגר, למה? כדי להראות את השורה הזאת, שאומות העולם טוענים לכך שהם ישראל, הם ישראל. ושוב אנחנו רואים פה מגמה מאוד מעניינת, שמתכתבת והיא בעצם המשך ישיר של חטא העגל. המגמה של הסתרא אחרא, כבר אצל אדם הראשון, אבל מדבר מאחר מתן תורה, היא לקחת את התורה ולנתב אותה למקום זר. אלה אלוהיך ישראל. וכאן הם באים ואומרים, זה הנצרות, יותר מאוחר, באמצע ימי הבית השני, אנו ישראל. כלומר, לקחת את הערך המדהים הזה, ולנחס אותו לעצמם, לעוות אותו, לנתב אותו, אנו ישראל, לא אתם, לא אתם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אתכם, הוא מאס בכם, הוא לא רוצה את יום כיפור שלכם, ואת שמירת השבת שלכם, ואת ברית המילה שלכם, הוא לא רוצה את זה. מה הוא כן רוצה? אותנו. וזה ישראל העכשווי. צריך לעשות אפדייט, עדכון למה זה ישראל, לדענתם. כן? אז אתם עוד חיים שם במקום הישן, ואתם מצרבים להכיר שהמציאות משתנית, והיום ישראל זה אנחנו. כלומר, נוצרי שמאמין בנצרות, והוא גם קצת אינטלקטואל ובעל ידע, כי רוב הנוצרים הם טיפשים גמורים ואין להם מושג בכלל מה זה הפילוסופיה הנוצרית, אבל בואו ניקח את הסקולרס, את האפיפיור ואת כל הבישופים למיניהם שאמורים להכיר את הפילוסופיה, מה שהם אומרים, אנחנו, הנצרות, הוותיקן, זה עם ישראל, זה ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואתם, לא רק שאתם לא ישראל, אתם אנטי הישראל החדש, ואתם לא רלוונטיים, ומבחינת הקדוש ברוך הוא אתם נידונים לקליה בגיהנום. זה התפיסה הנוצרית. אנו ישראל. ואני רוצה, כאן, אחרי כל הדברים האלה, לומר דברים שלא יהיו פשוטים לשמיע. אז הנוצרים גרמו לנו צרות צרורות, כבר 2000 שנה, מאז ישו. האינקוויזיציה, המסעי הצלב, הניסיונות הבלתי פוסקים שלהם, או לנצר אותנו, או לחסל אותנו. ואז, בתקופה של 230-240 השנה האחרונות, אנחנו רואים שהמגמות האלה, של אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר כך, שאף שאלוקים אמר אנוכי השם אלוקיך, אנחנו מציעים לכם משהו אחר ואומרים אלה אלוהיך ישראל. ואפילו אחרי הנצרות שניסתה בהתחלה לשנות את עם ישראל מבפנים. ישו היה יהודי, כל התלמידים בדור הראשון שלו שראו אותו לפי הסיפור הנוצרי, היו יהודים. רק אחרי מותו כשהבינו שאי אפשר למכור ליהודים את הנצרות, אז הם פנו לאומות העולם. ואז הם אומרים אנחנו ישראל בכלל, לא אתם. המגמה הזאת ממשיכה בצורה מאוד מאוד מסוכנת, בהתעוררות מחודשת של הניסיון לשנות את עם ישראל, והפעם מבפנים, לא מבחוץ. וזו ההתגברות של הערב רב. מה עושה הערב רב? בדיוק את אותו דבר. הוא אומר, אנו ישראל. אחרי המהפכה הצרפתית, ההשכלה או ההשכלה, לשון שכלות, זה קבוצה של אנשים מתוכנו שבאו ואמרו כך, אנחנו רוצים לשנות את המושג יהודי. יהודי עד תקופת ההשכלה זה מי שמודה בתורת השם, מי שמחויב למצוות התורה שניתנו בסיני. באו המשכילים ואמרו, לא עוד. עכשיו, אם הם היו מתנתקים מן היהדות לחלוטין, ואומרים, אוקיי, היהדות זה פסה, כמו שאמרו הנוצרים. זה היה איכשהו ניחא. מה אבל הם אומרים? לא. היהדות זה דבר שמתעדכן, ויש עכשיו עדכון. יהודי זה לאו דווקא מי שמחויב לשמירת מצוות התורה. יהודי זה לא דת, יהודי זה לאום. וזה נקרא להיות יהודי. ואז הם המציאו את המושג שנקרא יהודי חילוני. יהודי חילוני זה מלשון חולין, זה מלשון חלל, כלומר ביטול קדושת ישראל, כי הפוך מחולין זה קודש, קודש וחול. עקרו, כמו שהזכרתי בעבר יותר מפעם אחת, מנסים לשנות את הזהות של העם היהודי. לקחו את המושג יהודי, לא ויתרו עליו, אלא פשוט הוציאו ממנו את כל התוכן האמיתי שלו, ויצקו לתוכו תוכן זר, שהוא לא, כי מה הם עשו בעצם? הם אמרו, אתם יודעים מה זה יהודי? היום תשאלו אנשים, קשה למצוא אנשים שבאמת יכולים להעמיק ולחשוב, אבל אם אתה שואל, אני שאלתי לא פעם ולא פעמיים, שאלתי אנשים חילונים, תגיד לי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? כי יהודים חילונים בדרך כלל נמצאים עדיין במצב שאם אתה מאשים אותם בזה שאין להם קשר ליהדות, הם מאוד נעלבים. אז אמרתי למישהו כזה, אוקיי, אז בוא תגיד לי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? אתה לא שומר מצוות. אני מדבר עכשיו על חילונים, יש רמות שונות, רמות התרחקות שונות, או רמות... יש כאלה שהם דתיים בחילוניותם. זאת אומרת, אני מתכוון למין כאלה שאוכלים ביום כיפור, לא מעניין אותם שום דבר ממצוות התורה, הם נראים כמו גויים, לבושים כמו גויים, תפיסת העולם שלהם היא תפיסת עולם גויית לגמרי, מערכת הערכים שלהם היא הומניסטית, ליברלית, דמוקרטית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. במה אתה יהודי? במה? במה אתה שונה מגוי? כלומר, המושג שנקרא יהדות חילונית, הוא מושג שדי מתפתלים כדי לנסות ליצוק לו איזשהו תוכן, וכל הניסיונות האלה הם פשוט בדיחה. בדיחה. זה התחיל בתנועת ההשכלה. יהודי לא מחויב לשמירת תורה ומצוות, יהודי זה לאום. עכשיו, מה זאת אומרת לאום? איזה לאום? מה זאת אומרת? כן, זה התרפקות על העבר, וזה קשר לארץ ישראל, כי הייתה ארץ שהיהודים פעם חיו בה. במנותק לחלוטין, מזה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לכם את ארץ ישראל כארץ הקודש, רק אם תשמרו את התורה. לזה הייתה, יש התעלמות מוחלטת מן העניין הזה, לוקחים מהתורה מה שרוצים, ואת כל היתר זורקים לפח. ולכן, נוצר מצב נורא שבו לא הנצרות אומרת ליהודים אנו ישראל, אלא הערב רב שמשנה את התוכן של היהדות, בעצם זורק אותה לגמרי לפח, לוקח כל מיני ערכים אוניברסליים, ליברליים, אינני יודע מה, וקורא לזה יהדות, ואומר אנו ישראל, ישראל זה אני, זה לא היהודי שומר התורה והמצוות. זה המצב הנורא. הערב רב חי וקיים ובועט. אותו ערב רב שגרם ליוזיין בתמוז, שגרם לעגל, שגרם לשבירת הלוחות, נמצא פה איתנו עכשיו, ואנחנו כולנו מושפעים ממנו, ואנחנו אפילו לא מבינים, הם הצליחו כל כך לטשטש את זה, שגם יהודים שומרי תורה ומצוות, גדלו והתחנכו על כך, שגם יהודי שמתנכר למעמד הר סיני, ולא שומר תורה ומצוות, גם הוא יהודי, ולא רק זה, המציאות מראה שהם הרוב, נכון? רוב הציבור של עם ישראל היום בארץ ובעולם, הוא לא שומר תורה ומצוות. אני לא מדבר על המסורתיים, המסורתיים זה עוד סיפור. זה אלה שהצליחו להשפיע עליהם במידה מסוימת, אבל הם לא עזבו לגמרי את הכל. אבל באידיאולוגיה, כאילו אלה שמתיימרים להיות ראשי העם היהודי, אין בינם לבין יהדות שום דבר. לא רק זה, יש גט קריטות בינם לבין היהדות. כבר הזכרתי בעבר יותר מפעם אחת, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים, שהם מצהירים ואומרים, למשל, על מדינת ישראל, היא לא תהיה מדינת הלכה. אנחנו מדינה דמוקרטית, ליברלית. זאת אומרת, לא שמירת התורה, שמירת השבת, שמירת הכשרות, בצורה התורנית שלה, לא זה צורת החיים של היהודי. צורת החיים של היהודי זה מונדיאל, זה אולימפיאדה, זה מקביה, זה אורוויזיון, זה הבימה, זה התוכן החדש, המעודכן של מה זה נקרא יהודי. זה בדיוק הערב רב. אלה אלוהיך ישראל, ולא אנוכי השם אלוקיך. בדיוק אותו דבר. כמו שאמרתי, אני רוצה להראות לכם את דבריו של רבי יצחק אייזק חבר, מחשובי המקובלים בדור השלישי שאחרי הגאון מווילנה, לפני 180 שנה בערך. זה כבר אחרי ההשכלה. תראו מה הוא אומר. הוא כותב את זה בפתחי שערים בחלק ב'. הערב רב שמשה הוציא ממצרים הם שהכתיעו את ישראל בעגל ובקברות התאווה. ובכל החטאים שהיו במדבר, עוד בתקופת משה. ומזה נשרש שורש היצר הרע בנשמותיהם, בדורותיהם אחריהם. ומזה באו כל החטאים בכל הדורות, הוא מתכוון פה לתקופת השופטים, תקופת המלכים, עד שגרם להם גלות, גלות עשרת השבטים, חורבן בית ראשון. ומהם גם כן הפושעים והחוטאים שבכל דור, ונביאי הבעל בזמן הבית, בבית ראשון, שהיו מרמים בהם את ישראל בהראות להם על רע שהוא טוב, וכמו שכתוב, אומר על, הוא מצטט פה את הנביא ישעיהו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, ישעיהו פרק ה'. וכן, בבית שני, בזמן הצדוקים, והמינים, שזה הנוצרים, שהיו הופכים, המינים האלה זה הנוצרים הראשונים, זאת אומרת, היהודים תלמידי ישו. המינים שהיו הופכים דברי אלוהים חיים, ונמשכו עליהם, אחריהם הרבה, בחושבם שזהו דרכי השם. וכן, בכל הדורות, ומהם בדורות האלו, מתכוון לדורות של בערך לפני 150-170 שנה, ומהם בדורות האלו אשר רבו המכחישים יופי החוכמה העליונה, שזה התורה כפי שניתנה בסיני, ומפילים זוהורה במה שנמשכו אחרי מחקר אנושי חוכמה המזויפת, כי זה אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי ההתחלה של הפריצות הדרך בידע המדעי, והם לקחו את זה ושמו את זה במקום שהחוכמה, חוכמת הטבע והמדע יראו את גדלות חוכמת הבורא שברא את זה, אז הם מתפעלים מן המוצר ומתנקרים ומתכחשים ליוצר. כלומר, זה הפך להיות כאילו חלק מהראיה שלהם, שדברים השתנו וכבר לא צריך להיות מחויבים להשם ולתורתו. מה שנמשכו אחר מחקר אנושי חוכמה מזויפת ושרים מדרכי התורה המקובלת לנו בכל פרטי המצוות ועשייתם, כאן הוא כמובן מדבר על הרפורמים, שהיו פועל יוצא של המשכילים, המשך ובעצם, כן, צריך לעשות רפורמה. מה זה רפורמה? To reform, לעצב מחדש, לתת צורה חדשה. ונמשכים אחר דעתם בעבודת השם, לדעתם זאת האמת, זה מה שנקרא, זה מה שהשם רוצה. והם ממש נשמותיהם של הערב רב. ועכשיו הוא מתייחס לדורנו. ממבט שלפני 170-180 שנה. וכן בעקבות משיחה. והוא בסוף הלילה, עד עלות השחר, שאז יהיה גמר ברור הנשמות, ויתגלה לכל אור התורה והחוכמה העליונה. כלומר, כשהעולם יפסיק להיות עולם, הוא יפסיק להעלים, והאמת תתברר, ויהיה הגילוי של האמת, זה יהיה גמר ברור הנשמות. ואז יהיה ברור לגמרי, מי להשם אליי, ומי שלא, יעוף החוצה. ואז הערב רב לא יהיו יותר מעורבים בתוך עם ישראל, אלא עוזבי השם יכלו. וכן בעקבות משיח עבור בסוף הלילה, הלילה זה הגלות. וכן בעקבות משיח עבור בסוף הלילה עד עלות השחר, שכשיעלה השחר, אז יהיה גמר ברור הנשמות, ויתגלה לכל אור התורה והחוכמה העליונה, ויתבערו ערב רב מאלמה, יתבער הערב רב מן העולם, שהוא בסוד נגע רע, חמש כוחות שחשבם בזוהר, והם המהפכים דברי אלוהים חיים למינות, ומהפכים חושך לאור ואור לחושך. זה כאן, זה כאן ועכשיו. ואנחנו, אם אנחנו רוצים להמשיך, ואנחנו רוצים להמשיך להיות נאמנים להשם ולתורתו, עלינו להבין את המציאות כפי שהיא, ולא להתבלבל באופן שבו הם רוצים לטשטש לנו את המציאות. צריך שיהיה הבדל ברור בין אור לחושך, בין אמת לשקר, בין ישראל לעמים ובין ישראל לבין תפיסת הערב רב, שהיא תפיסת העמים, שעניינה ככל הגויים בית ישראל. כמו שאמרתי בשיעור שעבר, יש מלחמה. המלחמה היא על התורה ועל נאמני התורה, על אלה שחיים לפי חוקי האלוקים ולא לפי חוקים זרים. מלחמה עצומה. מה שהם ניסו לומר, זה שיהודי לא מחויב לתורה. נסיים בדבריו של רבנו סעדיה גאון. הרס"ג, לפני 1,000 שנה, כתב ספר שנקרא אמונות ודעות. ובין היתר הוא כותב שם בפרק זין, בחלק שלישי, במאמר שלישי, את הדברים הבאים. אומר הרס"ג, והואיל וכבר הקדמתי עניינים אלו בפרקים שקדמו, ראיתי להסמיך לדברים הללו דברים בעניין ביטול התורה. כלומר, מגמות שאומרות שהתורה כבר לא רלוונטית, זה נקרא ביטול התורה. כי זה מקומו. ואומר, קיבלו בני ישראל קבלה מוסכמת, שהיא מוסכמת על כלל ישראל, שמצוות התורה אמרו להם הנביאים עליהם שאינם בטלים, לעולם. ואמרו כי שמענו את זה בדברים מפורשים שמסתלק בהם כל טעות וכל הסבר, אי אפשר לטעות בדבר, שהתורה ומצוות התורה רלוונטיות תמיד ולעולם לא יהיה להם ביטול. וכאשר בדקתי בספרים, אומר הרס"ג, מצאתי מה שמוכיח על כך ראשונה, ראשית, שהרבה מן המצוות כתוב בהן ברית עולם, וכתוב בהן לדורותיכם. וכן לפי שאמרה התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה. מה זה מורשה? ירושה, לדורות. ועוד, וכאן הוא אומר את משפט המחץ הזה, ועוד לפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה. אין שום אפשרות ליצוק תוכן אחר ללאומיות היהודית. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. תורותיה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בדיוק כנגד זה הם נלחמים. אומתנו אומה בלי תורה. את השקר הזה הם חלחלו לליבותיהם ומוחותיהם של הרבה מאוד יהודים, יהודים טובים, שטועים אחרי העגל, שטועים אחרי הערב רב. וזאת הקבוצה הענקית של יהודים מסורתיים, שלא מבינים כמה רעל הכניסו להם למוח ולתפיסת העולם. יהודי שחושב שמצוות התורה זה דבר חשוב, והוא באמת מנסה לשמור שבת ולאכול כשר, אבל הוא חושב שלהיות יהודי לא שומר תורה ומצוות, זה לגיטימי. יהודי שחושב ככה הוא יהודי שהרעל חלחל לעמקי מוחו ושיבש את דעותיו. לא רק שזה לא לגיטימי, זה האופן הנורא של הניסיון לשרש ולעקור את התורה. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וכיוון שאמר הבורא שהאומה תעמוד כימי השמיים על הארץ, המשך דבריו של הרס"ג, הרי בהכרח שתורותיה עומדות כימי השמיים על הארץ. והוא אומרו, מצטט פה פסוק בירמיהו, כה אמר השם נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה, איזה חוקים? חוקי הטבע. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. גוי לפני, הכוונה היא ששומר את מצוותיי, כפי שנתתי אותם בסיני. אומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד השמש זורחת בבוקר, כל עוד החוקים, חוקי הטבע, פועלים ומתפקדים, גם ישראל מחויבים, וכל מהותם ועניינם, זה להיות לפני, דהיינו שומרי תורה ומצוות. וראיתי, מוסיף הרמח"ל, הרס"ג, וראיתי בסוף הנבואות, מדבר בפירוש, בסוף התנ"ך, זו נבואת מלאכי, שהיא הנבואה האחרונה בנביאים, מדבר בפירוש על שמירת תורת משה עד יום התחייה, ושליחת אליהו לפניו, והוא אומרו, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, זכרו את מה? את הציוויים בחורב, את התורה שניתנה בסיני, על כל ישראל, חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז עד ביד גואל צדק, התורה רלוונטית. והוא מזהיר אותנו, תזכרו את זה. אל תיתנו לערב רב לבלבל אתכם. מה הם עשו? אז זה התחיל כבר בהשכלה, שיהודי לא מחויב לתורה ומצוות. המשיך עד ימינו, כאשר הזכרתי בשיעורים שעברו, שכתוב בזוהר שבאחרית הימים, הערב רב, החוצפה יסגה זה שהם ישתלטו כביכול על ההנהגה של העם היהודי, והם ייתנו את הטון, וראשי הערב רב היום, זה תפיסת העולם הפלורליסטית, ווקית, ליברלית, דמוקרטית, שמובילים אותה הבגץ, שופטי הבגץ, ששופטים את עם ישראל, ועם ישראל נותן להם, זה הדבר הכי מזעזע, שנותנים להם לעשות את זה. הם משכנעים אותנו שהערכים היהודיים הם לא ערכי התורה, אלא ערכי הווק, ערכי הליברליזם, הפלורליזם. הם לא משכנעים אותנו, הם כופים את זה. והציבור, לפחות במדינת ישראל, מקבל את זה. מקבל את זה שהם הסמכות. מי יעיז להגיד משהו כנגד הסמכות של הבגץ, שהוא הערב רב בהתגלמותו, הוא הניסיון לשנות את הערכים של העם היהודי. הם יודעים מה נכון. והם יכריחו אותנו לנהוג לפי תפיסת עולמם. וזאת הכפירה הטוטלית בבורא ובתורה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. המשמעות של מה שאומר פה רבנו סעדיה גאון היא כזאת. אין אומתנו אומה אלא בתורתה, בתורותיה. עם ישראל קיומו בתורתו. ומה זה תורה? התורה ניתנה על מנת שתמומש כמערכת חוקים, כמערכת משפט. על כן ההכרח הוא שמערכת המשפט של עם ישראל תנוהל על פי דין תורה בלבד. כל קבלת, כל מקור סמכות אחר חוץ מאשר ריבונו של עולם ותורתו, היא עבודה זרה ממש. זה בדיוק מה שאמר הנחש הקדמוני. אף כי אמר אלוקים כך, אני אומר הפוך. זה בדיוק מה שאמר הערב רב. אף כי אמר אלוקים, אנוכי השם אלוקיך לא תעשה לך פסל, הפסל הוא אלה אלוהיך ישראל. וזה הנצרות, אנו ישראל, וזה הערב רב, המשכילים, משכילים בתקופת ההשכלה, ויורשיהם וצאצאיהם היום שבחוצפתם כי רבה השתלטו על ארץ ישראל. הם מנהלים את מדינת ישראל, והם מעוותים את תפיסת המציאות של המושג יהודי. ורבים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, שאם הם מצייתים לבגץ, הם תומכים בדבר שהוא הכפירה במיטבה. וזה קשור לכל הצרות שיש לנו. חטא העגל היה הפתיח של ימי בין המצרים. אחר כך, היה גם את חטא המרגלים, חורבן הבית, וכל החורבן של מדרגת הקדושה של עם ישראל, שאותו אנחנו לצערנו ממשיכים להתאבל עליו עד היום, זאת אומרת שעד היום אנחנו נמצאים במצוקה הזאת. נסיים בתפילה לבורא עולם שיאמר לגלותינו ולצרותינו, גלותינו לא רק תחת המלכויות, אומות העולם, אלא גם על האויב הפנימי שנמצא בתוכנו, שרוצה לעשות אותנו ככל הגויים, שיאמר לצרותינו ולגלותינו תחת הערב רב ותחת המלכויות של אומות העולם, יאמר לצרותינו די וישלח לנו את הגאולה ויחזיר את המלוכה למקומה למלכות בית דוד, למשיח בן דוד, במהרה בימינו. זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה אשרי האיש עם הרב צבי לטורט. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. עכשיו בערוץ 2000 אשרי האיש עם הרב צבי לטורט.
2: כתוב במדרש קדמות בית זכידה, כבר עברו ימים רבים שהיה ירמיהו נער, ונבוכדנצר וירמיהו היו מטיילים יחד, ואותו היום לא היה נבוכדנצר מלך, כי אם אני ונבזה. והיה אומר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו. הייתי בא לירושלים ושורף את בית המקדש והעיר והורג הכל. והשאר הולכם בשבי. כן, נער קטן, נער צעיר, נבוכדנצר, זה חלום ילדות. זאת השאיפה שכבר עטפה אותו אז. ראה ירמיהו ברוח הקודש שהשעה עומדת לו, וכל היוצא מפיו עתיד להיות. שאל ממנו, תן לי את ירושלים, אולי תוותר קצת? אמר לו, לא אתן. שוב אמר לו, תן לי את בית המקדש. אמר לו, לא אתן. שוב אמר לו, תן לי תינוקות של בית רבן. אמר לו, לא אתן. זה דו שיח של נערים צעירים. אמר לו, מה תיתן לי? אמר לו, כל מה שתוכל להציל ולהוציא מעיר מחצי היום עד הערב. ולכן מהר לבוא לירושלים ולא בא עד הערב ואינו יכול להציל איש. כן, המדרש מספר חלום ילדות של נבוכדנצר שבאמת התגשם. מה שמענו כאן? הלא אחת השאלות הקשות שכל הראשונים דנו בה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. למה נענש אחר כך פרעה? עוד מגיע לו על זה שכר? ותשובות רבות ניתנו על ידי הראשונים, כל גדולי הראשונים. הקדוש ברוך הוא לא אמר באיזה ארץ, בארץ לא להם. פרעה עשה זאת מרצונו. פרעה היה מודאג פן ירבה, ופרעה הוא זה שהחליט מרצונו כל הבן הילוד היורת השליחו. לא בא עליו נביא ואמר לו אתה צריך לעשות את זה מרצונו. נעבור מפרעה 1,000 שנה קדימה. בית המקדש עומד להיחרב. הנביאים ניבאו זאת. שעון החול אוזל. מישהו צריך לעשות את זה. נבוכדנצר עושה את זה. האם הוא יקבל אחרי זה עונש? כן. הנביא ניבא לו עונשים קשים מאוד. אז יש כאן שוב סתירה. אם בית המקדש צריך לחרב בידי אדם ולא בידי רעידת אדמה, ולא בידי משהו של הטבע, אז למה יענש אותו אדם? התשובה כתובה כאן. נבוכדנצר לא מגזע המלוכה היה. נבוכדנצר הגיע למלכות. הוא לא היה בן של מלכים. נשאלת השאלה למה הוא הגיע. הלא לכל דבר יש סיבה. הבורא יתברך מכוון את האנשים לאן שצריכים להגיע. אפילו אנשים פשוטים. אמרו חז"ל רגלוי דאיניש אינון ארווין בה. למקום דמדבר ולתמן אזלי. כלומר הרגליים של האדם הם ערבים בשבילו. הם מובילים אותו ברצונו ושלא ברצונו. לאן שהוא צריך להגיע. בין לטוב ובין למוטב. נגיע. הלא יודעים דברי המדרש. בשעה שהגיע משה למדיין, הוא פגש את בנות יתרו. והתנכלו להם מאוד הרועים. לא רק שלא נתנו להם להשקות את הצון, אלא כתוב במדרש שרצו להרוג אותם. השליחו אותם אל תוך הבור. כי כתוב היה צילם. ומשה הציל את בנות יתרו ממוות. באו הבנות ואמרו איש מצרי הצילנו. שאלו חז"ל, זה משה, זה לא איש מצרי. אלא פירשו חז"ל, משל למה הדבר דומה. אדם טעה בעומק היער, ולפתע חיה רודפת אחריו. הוא רואה מרחוק איזו בקטה של השומר, רץ, בורח, פותח את הדלת, סוגר, ניצל מן האריה. ואז הוא רואה בתוך אותה בקטה נחש על המיטה של התינוק. הדייר בבית, השומר, נמצא אי שם בסיור ביער. האורח הלא קרו, לוקח אבן או פטיש או כיסא, מרוצץ את ראשו של הנחש. אחרי זמן מגיע בעל הבית, הוא נכנס לחדר איפה שהתינוק שלו ישן, והוא רואה נחש שגולגלתו רוצצה. מסתכל מי עשה את זה. הוא רואה את האורח הלא קרו, מולאו, תודה רבה, הצלת את התינוק. באת ברגע הנכון, בזמן המתאים, בתושייה, הרקת אותו, תודה רבה. אומר לו האורח, לא לי אתה צריך להודות. אתה צריך להודות לאריה שרדף אחריי. אם לא רדף אחריי אריה, לא התפרצתי לתוך הבית שלך בלי רשות. מי זה פותח דלת ונכנס לבית? סתם ככה. ומאחר ונמלטתי ונכנסתי, ראיתי את הנחש בתזמון המתאים, הרקתי אותו. צריך להודות לאריה. כך גם כאן. אמר להם משה, לא לי. צריכים אתם להודות על הצלתכם. איש מצרי. אני הרקתי איש מצרי. טמנתי אותו בחול. נדמה היה לי שאף אחד לא ראה. הרקתי את המצרי כדי להציל יהודי. אבל אותו כפוי טובה הלשין עליי. ונאלצתי לברוח. לכן הגעתי לכאן. לכן הצלתי אתכם. יתרו, שחכם גדול היה, הסתכל עוד

תחזרו בתשובה. מישהו צריך לעשות את זה. והנה מסתובב לו איזה אנטישמי קטן, בן בלי שם, נבוכדנצר, כבר מגיל קטן שאיפות נקם בליבו, שנאת ישראל, להרוס את בית המקדש, להחריב את ירושלים, ולא יחמול על כלום, וזה הכל מין משחק של ילדים. לכן הקדוש ברוך הוא הביא אותו למלכות, זה מה שכתוב כאן. ואז אינו יכול לומר לבורא עולם, אתה הכרחת אותי להרוג את היהודים, אני עשיתי את העבודה המלוכלכת, אתה גזרת על ידי הנביאים, אני הייתי חייב לעשות את זה. לא, לא, לא ולא. אתה פחרת זאת מבחירה חופשית, כשהיית חסר כל, ועמדת על דעתך בתוקף לשמיד, להרוג בלי לרחם. לכן הבאתי אותך. אתה ענית לתנאי המכרז. היה מכרז מי צריך לעשות את העונש הזה. אתה לבד נרשמת אליו. וכך בכל פורענות ופורענות שבאה על ישראל, וכך בכל פורענות ופורענות שבאה על הפרט ועל הכלל, זה יסוד האמונה, רבותיי. יסוד האמונה, וזה הקונפליקט הגדול שאין דעת אנוש מבינתו. כי מרשעים יצא רשע. פרשו חז"ל, אדם הרג בשוגג ולא היו עדים. אדם הרג במזיד, ולא היו עדים. מזמנם הקדוש ברוך הוא לפונדק אחד. ואותו אדם שרצח במזיד יושב מתחת לסולם. אותו אדם שהרג בשוגג בלי עדים מטפס על הסולם. והסולם נשבר, זה שהרג במזיד נהרג. זה שהרג בשוגג עושה אותו דבר, אבל לפני עדים וגולה. כלומר, כל החיים הם תזמון. כל החיים יודו חסלה. מה זה כל החיים יודו חסלה? מה זה כל החיים יודוך? מודה זה מודה על האמת. כל החיים כולם הם הודעה בהנהגה של בורא עולם. זה ההבדל בין הכופר למאמין. הכופר חי בעולם של מקרה. ומאחר והוא חי בעולם של מקרה, לעולם לא תחדל השאלות. ממש לעולם. כי למקרה אין תשובה. המאמין חי בעולם שכולו מתוכנן. שכל כולו מדויק. וגם כשהוא לא מבין, נו אז מה? אז מה אם הוא לא מבין? וכי מה האדם כן מבין? וכל החיים ידעו חסלה. כל החיים כולם. זה המהלך בבריאה. וישלח אליכם את כל עבדי הנביאים, אומר הנביא ירמיהו, פרק ז'. אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, כך כתוב במדרש, על הפסוק בתחילת ירמיהו, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, עד שלא יצרתיך בימי עמך, מיניתיך להיות מתנבא על עמי. לכן הנשמה יורדת לעולם למטרה מסוימת. הנביא ירמיהו לא רוצה בתפקיד. הנביא ירמיהו יודע מה הולך להיות כאן. הוא מסרב. הוא לא כמו שישעיהו שהסכים לקבל את התפקיד. הוא לא רוצה. הוא יודע מה יהיה. לא מה יעשו לו. עיקו אותו, ביזו אותו, רצו להרוג אותו. זה ניחא. אבל הוא צריך לבוא ולהיות הנביא של החורבן. להיות המבשר של אותה טרגדיה נוראה. מי רוצה לעשות את זה? אבל הבורא יתברך אומר לו, בשביל זה הנשמה שלך ירדה לעולם. בטרם אצרך בבטן ידעתיך, נביא לגויים נתתיך. ענה ירמיהו ואמר לפני הקדוש, ריבונו של עולם, איני יכול להתנבות עליהם. אני לא יכול לעבוד מול עם ישראל. איזה נביא יצא להם ולא ביקשו להורגו? אני יודע מה מחכה לי. עמד להם משה ואהרון, לא ביקשו לרגום אותם באבנים, שנאמר, ויאמר כל העדה לרגום אותם באבנים.
העמדת להם אליהו

0: בעל קצוות, והיו מלגים ומשחקים עליו, הרי הם מסלסל קצוותיו. העמדת להם אלישע, והיו אומרים לו, עלי קרח, איני יכול לצאת על ידי ישראל. אומר ירמיהו, הנה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי. לא יכול. גדולים וטובים ממני לא עמדו במשימה. לא אלישע, ולא אליהו, ולא משה ואהרון. אתה חושב שאני יכול לעשות את זה? לא יכול. הם שומעים את הטרגדיה של בן אדם. טרגדיה נורא. הקדוש ברוך הוא מטיל עליו תפקיד ואומר, אם הייתי יכול לעשות את זה עם כל הקושי שבדבר, אבל אני לא יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלו לנער אני אוהב שנאמר בהושע, כי נער ישראל ואוהבהו, שלא טעם טעם חטא. כפה עליו הקדוש ברוך הוא את התפקיד הזה. לזה באת לעולם. לזה באת לעולם. הכל מכוון על פי רצונו של האדם. וזה הדבר שהדעת שלנו לא יכולה להבין. בהחלט לא. אבל בעולם שלנו אנחנו רואים. מפרסמים מכרז בעיתון למשרה זאת, לתפקיד זאת, וקוראים לזה תנאי הסף. פלוני, אלמוני, כך וכך וכך. ואדם עושה את זה. אחד מתוך קורח הוא צריך פרנסה, אחד מתוך אהבת התפקיד וכדומה. לא כפו עליו. אנחנו רואים אנשים עושים את העבודות הכי מעוסות והכי בזויות שיש. אף אחד לא כפה עליהם. הם ביקשו את זה. הם רוצים את זה. וזה ברמה הפשוטה. כך ברמה המוסרית. נבוכדנצר רצה את זה. בתור ילד, בתור נער. אמר לו הבורא ברוך אתה תעשה את זה. וכך כל הרשעים. הלא לאורך כל ההיסטוריה היו רשעים למאות ולאלפים. מפרו ועד קמלניצקי. ואנחנו יודעים מאמינים בני מאמינים שהכל בדין והכל בחשבון. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. גם אותו חמלניצקי קיבל ויקבל עונשים עד בלי די. לקטה איפה מידת הדין? או שנגזר שזה יעשה, ונגזר על ידו, למה הגיע לו עונש? תשובה פשוטה היא כתובה כאן. הוא רצה את זה. הוא לא נכפה על זה. העונש נגזר. ועל זה אמר התנא רבי עקיבא, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. הכל צפוי. והרשות נתונה. והנפשות הפועלות בחרו את התפקיד. הנפשות. אי הוא לא חזה, מז לחזה. וברוב המקרים גם אי הוא חזה. והמקרה הבולט ביותר, שכולנו מכירים אותו, אולי הזכרתי כבר פעם, מה שהיה בתקופתנו, שהחורבן אולי זהה, אולי יותר קשה, משל בית ראשון ובית שני, של השואה. ומאמינים אנחנו שכך רצה הבורא יתברך, וכך היה בדין ובצדק וביושר. הצור תעמים פועלו ככל דרכיו משפט, כתוב בתורה. כל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. שיחת לא, לא בניו בובם. אבל הצד השני של המטבע, אותו גוי, אותו היטלר עם מחשמו, יבוא שוב באותה טענה של פרו. התשובה היא, הם רצו את זה. התשובה היא, הוא רצה את זה. בדיוק כמו נבוכדנצר, אבל בדיוק. ישב גוי צעיר, חסר השכלה וחסר עבודה, בבית מרזח, ומאוחר יותר בבית הסוהר, בגלל ניסיון נפל למהפכה. הוא כותב ספר, עדות לנצח. מנבוכדנצר יש לנו רק מדרש. מהיטלר יש לנו ספר. שבו הוא כותב שהוא רוצה להשמיד את היהודים. והנימוקים לא חשובים ברגע זה. הסיכויים שלו להגיע לזה הם היו פחות מאפס רבותיי. מבחינה היסטורית, מבחינה רציונלית, מכל בחינה שהיא, הסיכויים שלו להגיע לשלטון היו פחות מאפס. ואני לא מגזים. במדינה אריסטוקרטית, מסודרת, של גרמניה, הוא בכלל לא אזרח גרמני. בן בלי שם. לא ידעו בדיוק מי אבא שלו, מי סבא שלו. ההפך מכל דפוסי החברה והצולה הגרמנית. הכל היה מסודר, עם רספקט, עם משפחות של אצולה, משטר, כלום. כל אדם הגיע לחיים הציבוריים עם תעודות, עם השכלה, כלום. לכן חידאי עד היום איך הוא הגיע. הנשיא הקודם של גרמניה לפניו, לא הרבה זמן, הוא עלה לשלטון ב-33, תרצג. בשנת 31 אמר נשיא גרמניה, הינדנבורג, היטלר הוא בחור תימהוני שלעולם לא יהיה קנצלר, לכל היותר הוא יכול לקוות לעמוד בראש אגף הדואר. 32, שנה לפני שהוא עלה לשלטון, כתב דיפלומט אמריקאי במכתב לנשיא ארצות הברית, רוזוולט. השפעתו של היטלר פוחתת במהירות כה רבה, עד שהממשלה איננה חוששת עוד מצמיחתה של תנועה נאצית. באחד העיתונים הגדולים כתבו את זה. היטלר כבר סיים את הקריירה שלו, 32. הוא יישב כאדם זקן, נשכח באיזה כפר בבארי, ישתה בירה ויספר דמיונות איך פעם הוא רצה לעשות הפיכה. ככה כבר הספידו אותו בשנת 32. ב-33, לפני שהוא עלה ממש, 26 לינואר, כותב הנשיא, פילד מרשל הינדנבורג, אין לי שום כוונה להפוך את הרבת האוסטרי הזה, לא לשר הגנה ולא לקנצלר של הרייך. זאת אומרת, לא היה שום סיכוי. נו, איך זה קרה? איך זה היה? זה בדיוק מה שהבורא רצה להראות. הייתה לו רק מעלה אחת בלבד, רצון להרוג יהודים. הייתה לו רק מעלה אחת, את זה להרוג יהודים הרבה רוצים, לצערנו כולם, שהוא אמר את זה בגלוי, והמסמך הזה יוכל להיות עדות לנגדו. הוא יוכל להיות עדות. ולכן כשמישהו אי פעם ישאל, למה היטלר עלה לשלטון? מפני שהוא רצה להרוג יהודים. שימו לב טוב, אנחנו חייבים להפוך את הפירמידה. לא מכיוון שהיטלר עלה לשלטון, קרתה השואה, זאת אפיקורס גלויה. לא מכיוון שהיטלר שונא היהודים עלה לשלטון, קרה ליהודים מה שקרה. ממש לא, הפוך. מכיוון שכך רצה הבורא יתברך. מכיוון שכך נגזרה הגזרה. אז אמנם היא עוד לא יצאה לפועל הגזרה. אבל הקדוש ברוך הוא הביא לשלטון את היטלר, למה? כדי שעם ישראל יבין שזה רציני. זה רציני. זה לא איזה גוי מטורבט, מנומס, שככה מתייפה והוא לא זה, וזומם מזימות, אבל לא. הביאו גוי גס רוח, גוי שדיבר בגלוי. הביאו את נבוכדנצר, בן אדם רקורד שרוצה להרוג יהודים. כדי שהיהודים בבית ראשון יבינו, הנה יש כאן מלך נבוכדנצר שהוא לא כזה תרבותי ולא כזה עדין, הוא במוצר אנטישמי, אולי יחזרו בתשובה. זה מה שהמדרש מלמד. אם היו מביאים איזה גוי תרבותי שבחוץ משחק את זה, לא רק יהודים, אבל הוא שם מאחורה, ניחא, לא הבינו בדיוק. הביאו לכם את נבוכדנצר. בביוגרפיה שלו כתוב שמגיל קטן הוא כבר רצה לעשות את זה. אז אתם לא מבינים שאתם משחקים באש? איזה אדם נורמלי ילך ללטף רוטוויילר או אמסטף, איזה כלב טרף. איזה? זה לא איזה פודל. תבין אם יש חסק. אותו דבר כאן. הלא חפץ חסד הוא. ועד יום אותו יחכה לו אם ישוב בתשובה מיד יקבלנו. הבורא יתברך חוטפץ חסד ורוצה שעם ישראל לחזור בתשובה. אין הקדוש ברוך הוא רוצה במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה אפילו על בן אדם אחד פרטי, בטח על עם שלם, על עם שלו, אפילו עם של גויים, ננווה, שלח בורא יתברך את יונה, לך תגיד להם עוד 40 יום ננווה דהפכת, הוא לא עושה להם פתאום צונמי, תחזרו בתשובה, זה על גויים בסוף העולם, נוזמל עלינו, בני אברהם, יצחק ויעקב, חשיד הקדוש ברוך הוא, להעניש בלי להתרות קודם, אין נושאים כמזהירים. אז הקדוש ברוך הוא מוציא את החרב מנדנה. תסתכלו בבקשה אצל יוסף פלביוס, מה היה לפני חורבן בית שני? זה ארוך מאוד. היו סימנים בשמיים, כל ירושלים ראתה את זה. 40 יום, מרכבות של אש, בערב ראו, באות מרכבות, מסתרות לירושלים, מלחמה. בורא עולם שינה סדרי בראשית כדי שיחזרו בתשובה. התראות גלויות, שלא יגידו, פתאום הניש אותם. לכן הקדוש ברוך הוא העלה את נבוכדנצר. תבינו, זאת חיית טרף. אין לה סנטימנטים. וכך גם כאן. כך גם כאן. לכן, התכונה היחידה שהייתה לו, אם אפשר לקרוא לה חיובית, היא שיא השלילה. תכונה אחת שהתנימה לתנאי המכרז, חוץ מזה כלום. כל ההיסטוריונים מציינים שבכל תולדות האנושות, תקשיבו לב טוב, תולדות האנושות, לא היה בן אדם כזה לא יוצלח, זה הגיע לתפקיד כזה. בדיוק כמו נבוכדנצר. המשכורת הראשונה שקיבל היטלר הייתה קנצלר גרמניה. עד אז הוא מובטל, קיבל דמי אבטלה, הבטחת הכנסה. בכל העולם הפוליטיים מתקדמים. ראש ועד עובדים, סגן חבר כנסת, חבר כנסת, סגן שר, מטפסים. הוא לא כלום. ואם זה היה שבט זולו, ניחא. שם זה מספיק. אבל זה עם התרבותי ביותר בתולדות האנושות. ושם התאמרו טוב, אין השכלה. טוב, גרמניה זה לא היה, בלי השכלה יכלו לטעות את הרחוב, אולי גם זה לא. אבל בתיק שלו, של היטלר, ממלחמת העולם הראשונה כתוב, שהוא רצה להתקבל לקורס מקים. נו, אתם יודעים מה זה מקים, מפקד של 10 חיילים. פסלו אותו להתקבל לקורס מקי, בתיק שלו כתוב חסר כושר הנהגה. חסר כושר מנהיגות, אתם שומעים? 10 חיילים הוא לא יכל להניג. איך הוא הניג את העם הגדול ביותר בהיסטוריה להישגים הכי גדולים? איך? מאז שהוא עלה לשלטון ב-33 לא הייתה ישיבת ממשלה אחת. 12 שנה הוא שלט דיקטטור יחיד. העם לא התמרד. הוא עבד עם משאלי עם, הוא פנה ישירות לעם, והוא אישית קיבל יותר קולות מה שהמפלגה שלו. לא היה דבר כזה, בהיסטוריה. אדם חסר השכלה, חסר ידע, מנהל אישית את כל התזמורת, וזה למה? משתי סיבות. א', שהגרמנים לא יוכלו לומר מה אנחנו אשמים, קואליציה, קשרים, בחרו אותו, אנחנו לא בעסק, אתם בחרתם אישית כולם במשלם, אתם ידעתם מה הוא עושה, אתם עמדתם אחריו, אתם תשלמו כולכם את החשבון, והם שילמו. 7 מיליון גרמנים נהרגו במלחמה, גרמניה הייתה הרוסה לגמרי, כמו שהרוסים הקומוניסטים שילמו גם את החשבון, תלמו את החשבון, על כל מה שהם עשו לכל האנשים ובייחוד ליהודים. 25 מיליון איש נהרגו ברוסיה במלחמה, חוץ מפצועים וכדומה. הם שילמו, דן אנוכה. ודבר שני להראות, שזה לא דבר טבעי. זה לא דבר טבעי. זה הכל מבורא עולם. והקדוש ברוך הוא שם בכל דור את הנביאים שלו. כמו ששם את ירמיהו נביא החורבן, בכל דור שם את הנביאים. שהרי אמרו חז"ל, אף על פי שבטלה הנבואה מן הנביאים, לא בטלה מן החכמים. ואומר הרמב"ן במקום, על ידי התורה יש להם את הראייה המסוימת, כי יש בעולמות העליונים עולם הנבואה, יש עולם גבוה ממנו, עולם התורה, נתלה מן הנביאים ולא נתלה מן החכמים בכל דור ודור. בקובץ שיעורים, בהקדמה לחלק א' של קובץ שיעורים, כותבים המוציאים לאור את מה שהיה יום לפני הוצאתו להורג של מרן רב אלחנה וסרמן. הוא הלא היה הצופה לבית ישראל, כשרבינו החפץ חיים רצה לעלות לישראל, הוא כבר קנה בית בפתח תקווה שעומד עד היום. שאלו אותו, על מי אתה משאיר אותנו? אמר, יש עמכם רב אלחנן. הוא נתן לו את ההורמנה, נתן לו את הסמכות להיות במקומו. ומאמריו ידועים לכולם, תות הוכחתו שנאמרה מעומק הלב, עם דם התמצית שלו. רב אלחנן לא היה פוליטיקאי ולא פובליציסט, רב אלחנן היה מונח בלימוד יום ולילה. החזוני שמר עליו, על רב אלחנן, שהוא מקיים 24 שעות ביום שביא את השם נגדי תמיד, העיד עליו. אבל זה הנביא לבית ישראל, לא הסתלקה מן החכמים. זה אותו צורך, אותה חובה, לומר את האמת. ורטפו אותו ותקפו אותו ולעגו לו, וזה נושא כשל עצמו. אבל שם בהקדמה כתוב ככה, הוא חזר מארצות הברית כידוע 5 חודשים לפני פרוץ המלחמה, וניסו להניע אותו, סידרו לו סרטיפיקט ישראל, סידרו לו רישיון שהייה בארצות הברית, והוא אמר לו, הוא חוזר, הוא חייב להיות עם בני הישיבה שלו, עם האנשים, הוא לא יעזוב אותם. כך היה. והנה פלשו הגרמנים לקובנה, לליטא. והליטאים, שיותר אנטישמים מהגרמנים, חיות טרף, התחילו להשתולל ברחובות, להרצוח, להרוג בריש גלי. חושבים שרק הערבים הם ברברים? זה טעות. טעות גסה. אירופאים, אותו דבר. הליטאים היו יותר גרועים מהערבים. יותר גרועים. בידיים שלהם הרגו. הלא בעבר, אותם גרמנים היו אוכלי אדם. השבטים הטפטונים היו אוכלי אדם. והנה, רב אלחנן, בנו, הסתתרו באיזה בית מרוחק, היו שם הרבה אנשים, אבל לאט לאט מצור התהדק, וכבר ידעו שאוטוטו תיכנסו. ביום ראשון, י"א בתמוז, תש"א, יום ראשון, היה שם גם רב אברום גרודז'ינסקי, משגיח של ישיבת סלבודקה, ביקשו מרב אלחנן שייתן להם את ההלכות של קידוש השם. וגם הבן שלו, רב נפתולי, היה שם, והוא לימד אותו איזה ברכה צריכים לעשות, כמו שכתוב בספר שלה הקדוש, שנראה גם על קידוש השם, שזה ברכה כמו על כל מצווה. וככה הוא מספרים מה שהוא דיבר. זה כתוב בהקדמה של הקובץ שיעורים. אחד מהנוכחים מתאר. רב אלחנן דיבר בשקט, תוך מנוחה נפשית כתמיד. אף קולו לא השתנה במאומה. הרשת פניו הביע רצינות, אך רגילה. ידוע שרב אלחנן לא העלה אף פעם חיוך על הפנים. פעם אחת דפור עם מישהו הוציא ממנו חיוך וישר תפס את עצמו. אלחנן היה תמיד בחרד הסדין. תמיד. בקולו לא הרגישו כל נימה פרטית. לא ניסה אף להיפרד מבנו רב נפתולי. שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל ישראל. וככה הוא אמר. במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים. כנראה כי נבחרנו לחפר בגופותינו על כלל ישראל. אילה זאת אנו צריכים לשוב להשם בתשובה שלימה ומיד במקום. הזמן קצר. הוא יודע שבכל רגע יכולים להיכנס עכשיו. הדרך למבצר התשיעי, מקום הטבח שקדושש לבודקה בקובנה, זה מבצר ישן שככה כינו אותו, קרובה. עלינו לדעת כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי תשובה. קורבן צריך תשובה. ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום. ככה בטון השקט עומד, זה לא קהל של המון איש, היו שם בערך 20 איש. תתחבו בבית הזה. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום. שהוא כפיגול ופוסלת את הקורבן. אנו מקיימים אתה את המצווה הכי גדולה באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. ככה בצורה שקטה, לא מתלהמת, סיים את דבריו רב אלחונן. ולפתע באו, ככה מתארים אותם אנשים שהיו שם, תראה את זה, הרבנית צרני הייתה שם. לפתע נכנסו הגרמנים. הם לא חיפשו בבית, אבל איזה שכן שלח עם ילד פתק לשאול מה שלום רב אלחונן, הם ראו בחוץ את הילד, עקבו אחריו ונכנסו בית, תפסו. והוא ראה אותם, רב אלחונן, ככה הם תיארו, והוא כבר הבין שהנה הסוף. לפתע הם מתארים, הפנים שלו קיבלו אור מיוחד כמו מלאך. וככה הוא הלך איתם בקור רוח. וככה תיארו גם אלה במחנה בפורט התשיעי שהוא הגיע לשם. והרגו אותו בלילה למחרת, אור ליוד ג'. זה מסופר בהקדמה של הקובץ שיעורים. שם יש את המילים ביידיש, אני קראתי את התרגום לעברית. איך שהוא דיבר מילה במילה ביידיש את הכל. ראו בריאה שבראתי בעולמי. ראו בריאה שבראתי בעולמי. בקור רוח, בשקט נפשי. בדיוק כמו רב עקיבא וחבריו, מתי יבוא פסוק זה לידי. אבל הרבה שנים, ממש הרבה שנים, לא מצאתי לזה מענה. צריך להבין, אם אנחנו מתעמקים בכל חידוש של רב אלחונן בקובץ שיעורים, כל קנץ', קל וחומר כאן שהוא דיבר באותה שעה נוראה, וזו אותה נבואה שניתנה לחכמים. גדול היה האיש מאוד מאוד. מה פירוש? בכך אנחנו נציל את אחינו ואחיותינו באמריקה? מן דחר שמה? במיין קאמפ לא כתוב שהוא ירצה להרוג את היהודים באמריקה. פתאום הוא אומר דברים, מה זה קשור לעניין בכלל? אומר, אנחנו נציל אותם. זאת מיניין. אולי נסתכל אחר כך אחורה? באמת זה קרה? באמת זה קרה? באמת הם הצילו את יהודי אמריקה? זה הרבה הרבה שנים. לא ענתה לי מנוח. לכם, צופשט. זה ברור שזה אמת. באותה שנה אז, בשנת 40, היו 5 מיליון יהודים ברוסיה, באמריקה. זה יהודים בעיקר שבחו ברוסיה בתחילת המאה, מאוד מקומות, 5 מיליון יהודים. אומר רב אלחונן, אנחנו נהיה הקורבן, אז קודם כל צריכים להבין פשט. זה היה פרשת חוקת, יהודה א' בתמוז, בדיוק יום ראשון למחרת פרשת חוקת. ואמרו חז"ל, כשם שקורבנות מחפרים מיטתם של צדיקים, למה נשמחה מיטת מרים לפרה אדומה? מיטתם של צדיקים מחפרת. רב אלחונן לא מסתפק בזה שהם יזכו לאותה דרגה גבוהה של קידוש השם להיות בבחינתו של רב עקיבא וחבריו. רב אלחונן אומר להם עוד משהו. תדעו לכם שאנחנו צריכים לדעת ולהתכוון יש שכר לפועלך. רב אלחונן הבין ככה, שהמלאק הזה, כידוע שגרמניה זה המלאק, כמו שהגרא אמר, שהמלאק הזה, צורר היהודים הזה, הוא לא מתמקד בגרמניה. דבר מאוד מעניין, תדעו לכם. עד שנת 41, סוף 41 עוד היו בתי ספר יהודיים בגרמניה. בסוף 42 רק גירשו יהודים מגרמניה. בתור גרמניה היחס ליהודים היה הרבה יותר טוב מאשר פולניה וברוסיה וכל המקומות. הוא לא מתכוון רק לשם. את כל היהודים. ובאותו הגזירה גם ארצות הברית נמצאת. כל יהודי באשר הוא שם. מיתתם של צדיקים מחפרת. ומתוך הדברים שרב אלחונן משמע שכדי שהם ינצלו צריך נס גדול. אנחנו במותינו נחפר עליהם. פירושו צריך להיות כאן נס. אם צריך כזה קורבן גדול. יא קורבן השם המוות לחסידיו. יקר יקר בעיני השם המוות לחסידיו. ידוע מה שמר חופץ חיים לביתו. החתן של החופץ חיים שרושי וברדין היה איש נפלא מועד. גאון עצום וצדיק וקדוש. והנה לפתע חלה ותוך מספר ימים סתלק מהעולם. באה הבת שלו לבכות לאבא לחופץ חיים. ואמרה לו, אמא, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת איזה בן אדם, למה לא לקח את היוון כאן? הנה השכן, הגוי הזה יוון. למה לא יכול לקחת אותו? רק את הבעל של הצדיק, הקדוש, הנפלא מועד. אמרה לו, החופץ חיים, אני אגיד לך, ביתי היקרה. נגזרה, גזרה, היה כתרוג גדול על עם ישראל. כתרוג גדול על עם ישראל. וכדי לסלק את הכתרוג, היו צריכים למות 300,000 יהודים. או הבעל שלך. ולא ידוע שהצדיקים, אמיתיים, תמיד אומרים שהם רוצים להיות כפרתם של ישראל. מה שאמרו חז"ל על משה רבינו. אלף משה הלכו מהעולם, אמר משה רבינו, ולא תפרע ציפורן אחד של ישראל. יוקו. יוקו בין השם המוות לחסידיו. זה משמע הדברים של רב אלחונן. אני אגיד לכם מה אני חושב. אחרי הרבה. יש כאן כמה וכמה ניסים גדולים ועצומים. מה זה מוגדר נס? נס זה לאו דווקא שמש בגבעון דום. כל מגילת אסתר היא הרי נס, אלא שהיא נס נסתר. אז למה היא נקראת נס? כל דבר שהוא בא להסתברות נמוכה, נמוכה מאוד. וזה מתרחש, זה נס. זה כל המגילת אסתר. הניסים הנסתרים. כמו שביאר הגר"א באריכות פירושו לאסתר. אז אני אציין לכם רק כמה נקודות. וזה תגרה תמיד, לכן אני אתן את זה כמודל. זה מפרו, זה מביוחדצר, מטיטוס, מהכל. אני מציין את זה על השואה, כי כאן אנשים עד היום. קיבלתי לפני שבועיים איזה מכתב, מאיזה אישה אחת שלך, מכתב, היא חרדית, אבל אבא שלה הוא זקן 82 וכולו מלא שאלות, לא שאלות. הוא באדם כיפה, אבל כל המכתב עמוס, עמוס. הוא לא עבר את השואה, הוא היה בישראל. ועל המשפחה שלו, הכל שאלות של כפירה נוראה. למה ולמה ולמה ולמה. אז נראה את המהלך. ציינתי לכם כבר את העלייה של היטלר. מקוטר זמן לא נאריך בכל השלבים. ביום שהיטלר עלה לשלטון, פרסם עיתון הארץ כאן מאמר מערכת. עכשיו היטלר יהיה אדם תרבותי, שקט, רגוע, הוא הגיע סוף סוף לאן שהוא רצה, להיות קאנצלר, מדינה תרבותית, כל הדיבורים זה היה רק בשביל להגיע לקלפי. עכשיו כמו כל פודיקאי, הוא לא ישנא יהודים, הוא צריך את היהודים, הוא ישלב אותם במערכת, על התפקידים, עיתון הארץ, העיתון של האנשים החושבים. ואת האמת, בכל העולם כתבו ככה. איש לא חשב שיהיו דברים כאלה. הכל היה צעד אחר צעד, שלב אחר שלב. אבל אני אדלג על כל זה. כיוון שכל הדברים, כמו שציינו, הוא כבר כתב, הוא אמר. אז חשבו שהוא יחזור בו, אבל לא חזר בו, המשיך את הקו. זה לא נקרא נס, זה הצפי. אבל כאן מגיעים לפרשת דרכים. אחד הדברים הכי מוזרים שאיש לא צפה אותם. בי"ב אלול תרצ"ט צדיק ט'. לפתע העולם מתבשר שהיטלר חתם ברית אמרו לי, זה ברית ריבנטרופ מולוטוב. שר החוץ הרוסי ושר החוץ הגרמני עשו ברית ביניהם. אף אחד בעולם לא חלם שזה יקרה. כי כמה שהיטלר שנה יהודים, את הקומוניסטים פי כמה. במיינקאמפ, היטלר כותב שלמה הוא לא שנא את היהודים? בגלל שהם קומוניסטים. זאת הסיבה היחידה שהוא כותב. כל מה שלמדו אותם בית ספר זה שקרים. זה הסיבה שהוא כותב. והיות שהיהודים תפסו את השלטון ברוסיה והרגו 25 מיליון רוסים, ועכשיו הם רוצים לעשות זה לגרמניה. כי האויב של האנושות זה הקומוניסטים. ולכן שהוא עלה לשלטון, הוא מיד פסל את כל הקומוניסטים בגרמניה. אז איך הוא עושה ברית עכשיו עם הקומוניסטים? ולמה הוא עשה את זה? כי זה אפשר לו לכבוש את פולניה מהר. ולכבוש את פולניה פירושו להרוג יהודים מהר. כותב הרב מקלויזנבורג זיכרונו לברכה באחת מהדרשות שלו. בכל מקומות מושבותיהם של היהודים הגיעו הגרמנים. התומה הניחה רק לאותן מדינות שלא היו בה יהודים עובדי השם. עד שאפילו ברוסיה כפשו הנאצים רק עד מקומות שישבו שם בני ישראל, כידוע ליהודים. כשהגיעו למקומות שלא ישבו בהם יהודים, שומרי תורה ומצוות, עמדו מלכת. ולא הצליחו לכבוש עוד. זהו מפלאות צור תמים דעים. אתם שומעים? היטלר הצליח לכבוש רק איפה שיש יהודים. כי התפקיד שלו היה בעולם זה, רואים את זה בעליל. הבורא עולם מראה, אתה רואה, עושה שלום במרומיו בין אש למים, אני אעשה שלום בשני האויבים. הקומוניסט והגרמני, למה? כי שניהם נגדך. אז תבין. ובינתיים רק חצי פולניה. זה אפשר לאנשים להבין בחצי פולניה של הגרמנים, ישר, שלושה ימים אחרי זה התחילה המלחמה י"ז באלול, אחרי הצהריים ביום שישי, ערב שבת פרשת כי תבוא כתובה התוכחה, בשעה שתיים אחרי צהריים שיהודים הלכו למקוואות, המטוסים, המסר שמיטים, תקפו רק את השכונות היהודיות בכל הערים בפולניה, רק, לא בסיסים צבאיים, לא כלום. ורק בחצי פולניה, כי הם חלקו אותה. הם בנה... למה? כי שוב, הבורא יתברך אומר, שובו, שובו בית ישראל. שובו. אם הוא לא היה עושה ברית עם רוסיה, הוא היה כובש את כל פולניה. ככה רק חצי. וראו כבר, בטבע הדברים הצבא תוקף קודם בסיסים צבאיים. כאן זה לא היה ככה. יום שישי אחרי צהריים, ברוב הערים היהודים גרו בשכונות. 20%, 30%, היו ערים ש-50% היהודים. תקפו את השכונות היהודים בדווקא. זה מסומן. למי זה נועד? לעם ישראל. אם חוזרים בתשובה מיד הכל נרגע. אף אחד לא מבין את הברית הזאת. אבל היא הייתה. ובכן, זה דבר לא הגיוני. ואז קרה דבר נוסף. תקשיבו טוב. אם הגרמנים לא היו מפירים את ההסכם עם רוסיה, הם היו כובשים את כל העולם. הם היו כובשים את כל העולם. בכ"ז בסיוון תש"א, פתאום הגרמנים פתחו במתקפה לתוך רוסיה. והם השיגו הישגים אדירים, כי הרוסים בכלל לא היו מוכנים למלחמה. אף אחד לא צפה את זה שהם התקיפו אותם. לרוסים לא היה צבא בכלל. סטלין הרג את כל הגנרלים. בקיצור, אני לא אפרט. הצבא הרוסי לא היה מוכן בכלל למלחמה. ב-36 השעות הראשונות של המלחמה, חיסלו 1,200 מטוסים של הרוסים, 200 מתוך 340 מאגרי נשק, כמעט את כל הצבא. תוך זמן קצר הרוסים איבדו 6 מיליון חיילים. ואם הם היו מחסלים את כל רוסיה, כל העולם ביד שלהם. הם מתחברים מהיפנים בני הברית, מחסלים את אנגליה, ואחר כך באמת, באמת היו לוקחים את אמריקה. באמת, באמת לא הייתה בעיה. יפן באה מצד אחד, וכמובן רוסיה הייתה כבר כבשה אותה, ואמריקה מצד שני מחסלים את אמריקה. זה היה הצפי. ראש ועדה בקונגרס אמר, היטלר ישלוט ברוסיה תוך 30 יום. אחד הסופרים הכי מפורסמים של מלחמת העולם, כותב שייר, כתב אז, ביומן שלו ב-3 ביוני 1941, זה בקושי גוזמה לומר שהמערכה נגד רוסיה תסתיימה בניצחון 14 יום. הניצחון היה מובטח, זה היה בכ"ז בסיוון, אבל בי"ג בתמוז באותה שנה, סיוון תמוז, חודש אחרי זה, עלו הקורבנות, וכל המצב ברוסיה השתנה. אף אחד לא מבין, התפרסמו הרבה ספרים, איך פתאום רוסיה התאוששה. מה שבהתחלה נטו וסיפרו לנו החורף הרוסי כמו נפוליאון, זה דבר לא נכון לגמרי. לא נכון. אני מדבר על המחקרים הכי חדשים שיש. פתאום חל שינוי. זה בלם אותו. והוא נתקע שם. הגנרלים שלו, כל הגנרלים של היטלר היו נגד הפלישה לרוסיה. אמרו לדחות את זה בשנה. אבל כאן בדיוק הפוך, בורא עולם הכניס אותו לבוץ בצורה לא מובנת. ומקוצר הזמן אני לא אצטט לכם את הציטוטים של כל המומחים באותו זמן, כולם אמרו לא ייתכן שהיטלר יפלוש לרוסיה, נגד את האינטרסים שלו. נס. נס זה צעד לא מובן. היטלר הלך ניצחון אחר ניצחון, אף אחד לא חשב שהוא ינצח את צרפת, הוא לקח אותה בקלות. הקדוש ברוך הוא נתן לסדרה אחרי זה כוחות שלא היו בהיסטוריה. לא היו בהיסטוריה. ביולי 41 אמר היטלר לגנרל שלו, הרוסים גמורים, כבר אין להם צבא. וככה בכל העיתונות, בכל העולם, הספידו כבר את כל הרוסים. זאת אומרת, בזמן הוצאתו להורג של רב אלחונון, גרמניה הייתה על סף ניצחון מוחץ בכל החזיתות. ופתאום זה נעצר. אתם יודעים מה היה בצד הרוסי? אקריא לכם רק כמה נתונים. 84% מתוך קרוב ל-35 מיליון גברים ששירתו בצבא נהרגו. בצבא הרוסי היו 35 איש, גברים ונשים. 84% מהם נהרגו, נפצעו או נשבו. בסך הכל נהרגו 25 מיליון סובייטים באותו קרב. בהשוואה ל-388,000 חיילים בריטים, 500,000 אמריקאים. כלומר, היו גמורים. איך פתאום זה נצא? זה מה שאמר רב אלחונון. אנחנו נציל את אמריקה. השיקום של רוסיה, פתאום, הוא עד היום נושא למחקרים כבדים. זה נס. וזה הנס שהציל את יהדות אמריקה. אבל כדי שהנס הזה יקרה, היה צריך לקרות עוד משהו, רבותיי. הכל מודים שמי שבלם את גרמניה, הייתה ארצות הברית. בארצות הברית היה נשיא רוזוולט, שהיה אדם משותק על כיסא גלגלים מלידה, ממחלת פוליו, שנפל לתוך משבר כלכלי שלא דוגמתו בהיסטוריה, שהבטיח בצורה מפורשת לכל האימהות באמריקה, אנחנו לא ניכנס למלחמה. לא מעניין אותנו מה קורה באירופה. אין לאף אימא מה לדאוג. שום חייל אמריקאי לא יישלח לאותה מלחמה. וכל העיתונות, שוב, אני לא אקריא כרגע את כל המקורות. כל העיתונות באמריקה, כל המומחים בעולם אמרו, זה פשוט לא עולה על הדעת שאנחנו אי פעם נשלח כוח משימה גדול וחמוש מעבר לים. בנאום בחירות אמר רוזוולט, בעוד אני מדבר אליכם אמהות ואבות, אני נותן לכם עוד הבטחה אחת, כבר אמרתי זאת בעבר, ואני חוזר על כך שוב ושוב, בניכם לא עומדים להישלח לתוך מלחמות זרות. נו, אז תגידו לי, יכול להיות ניצחון על גרמניה? היטלר אמר, ארצות הברית לא תהווה איום עלינו בעשורים הבאים. כי ככה אמרו. אז תקשיבו, מה רק בורא עולם יכול לעשות? זאת אותו נס. שרב אלחונון דיבר עליו. זה אותו נס. שגם את זה לא מובן עד היום בכלל. כל הניסים שאני מתאר לכם, תאמינו לי, זה ניסים יותר מורכבים מכל מגילת אסתר. יותר מורכבים. יותר לא הגיוניים. יותר תשלובת של גורמים. מאת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. זה מה שאמר הצדיק. ב-7 בדצמבר, 41, פתאום תקפו היפנים בסיס ימי של ארצות הברית, פרל הרבור. לא צפוי, כל הגנרלים אמרו שיפן לא תתקוף את אמריקה, אמריקה לא את יפן, כל אחד לא קשור לשני. שוב, המפקד הראשי, מה שקראו לו גנרל מקארתור, אמר, יפן לעולם לא תתערב למדינות הציר, הוא היה לפני זה רמטכ"ל אמריקאי. זה לא יודע, כולם, אף אחד לא מבין מה קרה עד היום. בבוקר אחד בהיר, הם תקפו את ארצות הברית, חיסלו 188 מטוסים, 8 אוניות. מה יכל אמריקה עכשיו לעשות? זה לצאת למלחמה. וכדי להסיר ספק, שלושה ימים אחרי זה היטלר הכריז מלחמה על ארצות הברית. רוזוולט יכל לעמוד מנגד, הם פתחו עליו מלחמה. מי יכל לעשות את זה? חוץ מבורא עולם. הממליך מלכים ולא המלוכה. ארצות הברית בכלל לא הייתה ערוכה למלחמה, לא היו לה כלי נשק מתאימים, משבר כלכלי ואי רצון, אבל בורא עולם הוא מנהיג את העולם. ומשעה שרבי אלחונן אמר, אנחנו נציל, יהיה נס, אתה רואה שהכל, הכל זז לגמרי, הכל, הכל משתנה, ושוב, כל אירוע כשלעצמו הוא לא הגיוני, פירושו, הנפשות הפועלות לא רצו לעשות את זה, זה לא שירת אותם לשום אינטרס, זה אנטי אינטרס. אלא שבורא עולם הוא מנהיג את העולם. כל אחד בא לעשות את מה שבורא עולם רוצה שהוא יעשה, ולא את מה שהוא רוצה. אומר מישלה, פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. ובאמת רש מישלה כתוב ככה, מה המים הללו כשאתה נותנם בכלי, אתה מטה אותם לכל צד שאתה רוצה, כך בשר ודם עולה למלוכה. ליבו נתון בידו של הקדוש ברוך הוא. אם זכה העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו לטוב, לגזרות טובות. נתחייב העולם, מטה ליבו לגזרות רעות. וכל גזרה שיוצא עם פיו אינה יוצא לכתחילה אלה מלפני הקדוש ברוך הוא. לכך נאמר לכל אשר יחפוץ יתנו. אני קיצרתי, הראיתי רק את הנקודות. היטלר עשה מה שחשבו שהוא לא יעשה, וסטלין עשה מה שחשבו שהוא לא יעשה, ורוזוולט עשה מה שלא יעשה, ויפן עשה מה שלא יעשה, ובסוף יצא מה? שארצות הברית ניצלה. בסוף יצא מה? שיהודי ארצות הברית ניצלו. זה מה שאמר רבי אלחונן בדקות האחרונות שלו. אז תבינו שהכל זה מסויב וסיבס. הכל. הקדוש ברוך הוא מביא את הפורענות, הוא מעוטט לנו לפני זה, אבל הרבה זמן. הרבה זמן. קראנו בהפטרה שלנו השבת, חזון ישעיהו, אומר להם, הכל כבר שרוף, הלא כסדום היינו לעמורה דמינו, סנחריב כבר החריב 90%, סנחריב החריב 90%, 10 שבטים מ-12 כבר הלכו. אתם לא מבינים שגם זה יקרה לכם? זה מה שקראנו בהפטרה. לא רק התרה ארטילאית. שיהו אומר להם, ראיתם את הנס שהיה כאן לחזקיהו בזכות התורה? ראיתם. לכן הוא ניצל מסנחריב. אתם חוזרים עכשיו לסורכם. ארלו נבוכת נצר יעשה לכם לא פחות גרוע מה שעשה סנחריב. הדגמות. הבורא יתברך הולך צעד צעד, קצת קצת כי חפץ חסד הוא. אולי ישוב ירחמנו. אולי ישוב ירחמנו. לא הגיוני. הלא כך גם הנהגה שלו איתנו כאן. חפץ חסד הוא. הלא היום, היום עם ישראל, או יותר נכון מדינת ישראל, זה דבר הכי שנו בעולם. וכל הצרות מהבורסה של אמריקה ועד הסכסוך בפקיסטן מאשימים אותנו. הרבי מקלויזנבורג זכרונו לברכה באחת מהדרשות אומר ככה, תקשיבו, התומה יודעת שקרב קיצה לקראת הגאולה, גם אומות העולם אף על גב דיו לו חזי מז לחזי שקרוב יום אדם, והתקיים בהם הפסוק בירמיהו כי בכל הגויים יעשה קלה. מסיבה זאת הגויים עסוקים וכל מחשבותיהם נתונים רק נגד בני ישראל, ובראש וראשונה עיר הקודש ירושלים. כל העולם לא נחשב בעיניהם, רק קומץ היהודים בארץ ישראל ובירושלים פורים את מנוחתם. בני ישראל לצנינים בעיני התומה. בפקיסטן, אפגניסטן, אתיופיה, איפה לא, הורגים כל יום עשרות אלפי גויים. מה אכפת להם? כאן זרקו אבן על איזה ערבי, על יד הגדר, ובדי שכל העולם. כל העולם. זה מה שמציק להם?
1: כן.
0: כן. כשרואה שקרובה ישועתנו לבוא. קרובה ישועתנו לבוא. אבל אומר הרבי, אם נחזור בתשובה, אף על פי שאינני נביא, מכל מקום לפירו את עיניי, תבוא הגאולה. אבל אם חד ושלום לא נעשה תשובה, יתקדשו עלינו כל יום ויום צרות וגזרות. ארץ ישראל מוקפת, הוא אומר, מכל עבריה במדינות ערב. רוצחים אכזרים שמוכנים בכל רגע לבלוע את היישוב. כל האומות מצפות שיופיע עוד צורר יהודים כמו אותו רשע, אתם שומעים? כל האומות מחכים שיבוא עוד אחד היטלר עם מחשימו. ולצרינו הוא כבר נמצא. זה האמן החדש, בזמן הרב עוד לא היה. כל האומות מצפים. לכן הוא מתקבל בכל מקום בברכה. בזמן המלחמה הגויים שלטו והרגו בנו. גם נחשב כלמעלה מדרך הטבע, כל יהודי שהיה במחנות ההשמדה ראה בחוש, שכוחו של אותו רשע יימח שמו לא היה מדרכי הטבע. לא היה מדרכי הטבע. גם הרשע הזה שעלה עכשיו שם בפרס זה לא מדרך הטבע. אין אוכל לפרסים, אין להם דלק אפילו לחמם, ולמה כל העם הזה מוכן למסור נפשו? בשביל לעשות פצצה לזרוק על ישראל. זה מדרך הטבע. אנחנו לא רואים בחוש שהקדוש ברוך הוא מראה לנו. לא יכולים להגיד לא ידענו, בדיוק כמו עם נבוכדנצר, בדיוק כמו עם סנחריב, בדיוק כמו עם טיטוס, בדיוק כמו עם הרשע הזה. זה בחוש הקדוש ברוך הוא מראה לנו. כי אדם שחווה את השואה ועבר אותה, את כל שיבת מדורי הגיהנום, הוא היה מדבר על זה הרבה. כל העניין של התשעה באב, כל העניין של זיכרון הצרות שהיו בכל ההיסטוריה והפורענויות, לא על העבר ללמד באו, אלא על ההווה באו, על העתיד באו. כבר אמרו חז"ל, כל דור ודור שאין בן דוד בא, שאין המקדש נבנה, כאילו שנחרב בידיו. הוא מביא כאן מובא בזוהר הקדוש שבשנת תף חט תהיה הגאולה. תך. כיוון שלא זכו נגזרה הגזרה, כמעט שלא הייתה כמותה, גזרות תך תת. כל זמן שמסוגל לגאולה, אם היא לא מתממשת, זה תגובת בומרנג. זה יוצר פורענות נוראה. היום כולנו יודעים שעומדים אוטוטוט. הנה זה עומד אחר כותלנו. אבל אין ישראל נגלים אלא בתשובה. זה מה שללמד בה. זה מה שללמד בה. וכמה שאנחנו נתבונן יותר בפלאי ההנהגה האלוקית, בהשגחה הפרטית שלו על כל אחד מאיתנו, ובהשגחה הפרטית שלו על כל עם ישראל, ובייחוד העם היושב כאן. הלו עינינו ראו ולא זר. ואז כל העיתונות הייתה מלאה את מלחמת המפרץ. גם הראשונה, גם השנייה. אשר נפלו כאן טילים כל כך הרבה, ולא נפגעו אנשים. ושלח בורא עולם, עמים מכל העולם ללחם את המלחמה שלנו. ככה הם דיברו בגלוי אז. רואים שיד השם לא תקצר. בניסים גלויים. כי מצאת מצרים. לכן, התשעה באב הוא יום של דין וחשבון. הוא יום של חשבון הנפש. מה קרה? מה קרה לעם ישראל כשהם לא ראו את הכתובת על הקיר? מה קרה לעם ישראל שכמו שכתוב בתורה, אם תלכו בי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי. לכן אומר הרמב״ם, שהגאולה לא באה היום בגלל שמעשינו הם כמעשי אבותינו. מעשינו כי מעשי אבותינו זה חס ושלום. מקרה, מקרה. נלחמו בקרי. ולכן תקוותינו היא באותם ציבור של בעלי תשובה, שברוך השם מתרבים והולכים, של אנשים שפוקחים את העיניים ורואים שאין מקרה כלל, של אנשים שמבינים שעזרי מי עם השם, של אנשים שמרגישים כי רחם אבל בנים את רח מהשם עליהם, שמוסרים נפשם כפשוטו על תורה, על מצוות, על עבודת השם, על כל מידה נכונה. ומתקיים בנו הפסוק, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ויהי רצון, כתוב שבתשעה באב נולד המשיח, זמן שמסוגל לגאודה, שיאמר הקדוש ברוך הוא לצרותינו די, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי לנטורט. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אתם מאזינים לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: שלום וברכה לכל מאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנו בתוכניתנו דרך צדיקים, כאן איתכם ארז קדוסי, ויחד בעזרת השם נתחזק באמונה באלולת הצדיק רבי יצחק לוריא, זכר צדיק וקדוש לברכה, המכונה הארי הקדוש, הארי ראשי תיבות האשכנזי רבי יצחק, וגם ראשי תיבות הרב אדוננו רבי יצחק, וגם ראשי תיבות האלוקי רבי יצחק. הארי ז"ל היה מגדולי המקובלים בעיר צפת. מעל 450 שנה חלפו מפטירתו, חי כ-38 שנים, והשאיר אור גדול בסודות התורה, בזכות תלמידו, רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה, המכונה המרחו, שזהו ראשי תיבות של שמו. אחי וראי, כעת ניכנס אל הקודש פנימה, אל תוך מסע חייו המופלא והמרתק והמחזק והמרגש של הארי ז"ל הקדוש. ושורש סודות התורה, ויחד, אחים יקרים, נזכה לגאולה במהרה. אחי וראי, כאשר מדברים על פנימיות התורה, כדי להתבונן מאיכן התחיל גילוי האור הגדול הזה, חז"ל מלמדים אותנו שסודות התורה כבר נמסרו למשה רבנו עליו השלום. והנה, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, לא היה אדם בעולם שגילה את סודות התורה כמוהו. שהרי משה רבנו עליו השלום עלה למרום 40 יום, 40 לילה. לא אכל, לחם לא אכל, ומים לא שתה. ובכן, נשאלת השאלה, אחים יקרים, לאיזה צורך היה צריך להיות משה רבנו במרום עם הקדוש ברוך הוא? הרי כבר בהר סיני לימד תורה את כל ישראל, אז למה היה צריך לעלות למרום ולשבת שם עם הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, אחים יקרים, ישנו רמז נפלא מהפסוק בתהילים, עלית למרום, שבית שבי. שבי? כן, כן. דיבר הקדוש ברוך הוא בהתגליה, כלומר, לימד את משה רבנו את סודות התורה בגלוי. כל ההלכות שהן בגמרא, יש פסוקים ויש תורה, יש תילי תילים של סודות. והנה, מזמן הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, לא היה אדם בעולם שגילה את סודות התורה כמוהו. והנה הרמז הוא, רשב"י גילה את הגלוי בספר הזוהר הקדוש בגלוי, לכן שבי, ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, ועדיין הסודות חתומות ונעלמות. שבי, ועלית למרום, שבית שבי, שבי ראשי תיבות יצחק בן שלמה, שזה הארי הקדוש. אחים יקרים, כן, בארי הקדוש, ראשי תיבות שבי יצחק בן שלמה. ועדיין צריך ביאור. נולד הרשש, הרשש הקדוש שגילה את סודות הארי ז"ל, לכן שבי ראשי תיבות שלום בן יצחק. כן, כן, אחים יקרים, נשמת משה רבנו הייתה מעוברת והתגלגלה בנשמת רבי שמעון, ושוב נשמת הארי, בנשמת הארי הקדוש, ושוב בנשמת הרשש הקדוש. אחים יקרים, הארי הקדוש, היי באב, זהו יום הסתלקותו. חלפו מעל 450 שנה, אבל תורתו, פנימיות התורה, העיר לעולם, ממשיכה להעיר עד

אביו רבי שלמה לוריא זכר צדיק לברכה היה איש תם וישר, והוא היה שתקן, הייתה בו מידת השתיקה, היה ירא שמיים. והנה באחד הימים למד בבית הכנסת ולא היה איש עמו. לפתע הוא זכה בזכות השתיקה, בזכות המידות הטובות, בזכות התמימות ולימוד התורה, זכה לגילוי אליהו הנביא. ואמר לו אליהו הנביא בזו הלשון: דע לך ששלחני הקדוש ברוך הוא לבשר לך שאשתך כעת הרה. בעוד 9 חודשים יוולד לך בן זכר, ותקרא את שמו יצחק. הוא יחל להושיע את נפשות ישראל מיד הקליפות. וכמה נפשות אשר הם מגולגלים כמה שנים, והוא עתיד לתקן אותם. ועל ידו תתגלה חוכמת הקבלה, וכל מן החוכמה שבעולם לא יחסר, ושמו יצא בכל הארץ. אחים יקרים, זה כל כך מרגש. המשיך ואמר אליהו הנביא לאביו: ישמר ויזהר שלא תמול אותו עד שיבוא להיות סנדק. כן כן, אני הסנדק של הנולד. ואז נעלם אליהו הנביא. והנה רבי שלמה בכה בבית הכנסת. איזה התרגשות, זכיתי לאליהו הנביא. ואמר לבורא עולם בתפילתו: אנא השם, קיים את הבשורה הזו, ואל יעכב עליי שום אבון בדבר הזה, וגם אני הקטן אנוכי, ואין בי שום זכות. למענך עשה ולא למעני. והנה אחי וראי, הסוד הזה הוא שמר, הוא שמר את הדבר. רבי שלמה לא גילה לאיש, והיה רואה את רעייתו שררה, והנה היה בוכה מרוב שמחה, כי הוא ידע ורק הוא שעתיד להיוולד לו בן צדיק, שאיר את העולם היהודי באור סודות התורה. והנה חלפו 9 חודשים, וכל הבית תורה ושמחה, והנה הגיע היום השמיני, כן, ליום הברית. ואביו כמובן לא שכח את הגילוי, גילוי אליהו הנביא, זכור לטוב, שאמר לו: אני אגיע לברית המילה של בנך, ואהיה הסנדק. כולם המתינו, כל הקהל, במשך דקות ארוכות, מחוגי השעון זזו קדימה, ועדיין לא התקיימה ברית המילה. כולם התחילו לדבר, מה קרה? למה עדיין ברית המילה לא התקיימה? ואז הוא חש צרה גדולה. איפה אליהו הנביא? הוא לא הגיע לברית המילה. הוא בכה בתוך תוכו בכי גדול, ואמר בליבו: כיוון שלא יובא אליהו הנביא זכור לטוב, אז בוודאי זהו, אולי לא הילד שעליו הוא בישר, אולי אדם מה לעשות, אולי חטאתי. ובכל זאת הוא המתין, הוא המתין דקות ארוכות, עד שהפצירו בו ואמרו לו: מתי הברית מתחילה? והנה אמר להם: עוד רגע. ואז זה קרה. לפתע בעודו מוריד דמעות, אליהו הנביא זכור לטוב הגיע לקראתו ואמר לו: אל תבכה, אתה עבד השם אמיתי, ציפית לי מתוך דמעות, האמנת שאני אבוא. כעת שב על הכיסא ואחזק במנחה לעיני כל הקהל, אחים יקרים, ואמר: ואני אשב בחיקך. ודע לך שהתעכבתי מלבוא עד כה כדי לנסות אותך, אם תשמור באמת את מה שאמרתי לך, ואם לא. והנה אחים יקרים ואהובים, רבי שלמה ישב על הכיסא לעיני האורחים, ושמח כל כך שראה את אליהו הנביא זכור לטוב, ולא ראה את אליהו הנביא איש מלבדו, רק הוא. אליהו הנביא היה סנדק שלו, ואחרי המילה התרפא התינוק במקום, ויקרא שמו בישראל יצחק. והנה אחים יקרים ואהובים, הילד גדל, ביותו בן 8 שנים בלבד, היה מעיין בהלכה, כתלמיד חכם ותיק, והיה מתפלפל בלימוד התורה. והנה בזמן הזה, בדיוק ביותו בן 8 שנים, כילד קטן, התייתם מאביו. כמובן לפני פטירתו, אביו ידע דבר אחד, שזכה לבן זכר, אשר יאיר את סודות התורה הקדושה, בלבבות של עם ישראל, אשר בגלות הנוראה,

0: עם ישראל כן זקוק לנשמה קדושה שתחזק את העם באמונה ויראת שמיים. ואמו של רבי יצחק, שרה, נותרה אישה אלמנה, ולא היה לה יכולת לרכוש עבור בנה ספרים, ללמוד תורה. כל אהבתו של רבי יצחק הקטן, זה היה ללמוד בספרים קדושים. וגם כמובן כי אישה אלמנה הייתה צריכה לכלכל את הבית לבדה, וזה היה קשה לה מאוד. רבי יצחק, הילד הקטן, הביט באמו, שבכל יום מסתכלת לשמיים ואומרת פרקי תהילים לבורא עולם, שיזכה שבני יצחק יזכה להיות גדול בתורה, שיזכה, אני רוצה לראות אותו גדול בתורה. יחד עם זאת, היה צער גדול. רבי שלמה לוריה נפטר באופן פתאומי, וכעת האלמנה שרה מחזיקה את ידו של בני יצחק, ואמרה לו, בני, מעתה חיינו משתנים, אנו נוסעים למצרים, לבד אותך, הוא עשיר, שם לא יחסר לך דבר. יחד הם ירדו למצרים. מתוך הגלות, יצחק הקטן החזיק דבר אחד בידו. האמא החזיקה מזוודה, והוא החזיק ספרי לימוד, לימוד התורה. אמנם המקום משתנה, הולכים למדינה אחרת, למצרים, אבל התורה הולכת איתו לכל מקום. על זה אומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים, גם כי אלך בגצל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. והנה הם הגיעו למצרים, ודודו מרדכי פרנסיס היה עשיר, קיבל אותם בברכה ולא החסיר להם דבר, גידל אותו ממש כבן. וזכה רבי יצחק הקטן ללמוד בנחת יחד עם רבי בצלאל אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי חכמי ישראל האחרונים, בעל השיטה המקובצת על השס, וחוכמתו יחד התגברה ברוך השם בסייעתא דשמיא. והיה גם רבו שהוא למד ממנו, הרדב"ז רבי דוד בן זמרה, רבה של מצרים, וגם למד במחיצתו. והנה השנים חלפו, ואז דודו הציע לו להתחתן עם ביתו. בא דודו, והנה אחי ורעי, באחד הימים רבנו רבי יצחק, בגיל 16-17 בערך, הוא ישב ואמר וידע דודו שהוא דבוק בלימוד התורה וגדל מתוך יראת שמיים. ויחד עם זאת, באחד הימים ישב רבי יצחק בבית הכנסת במצרים, והבחין בסוחר שישב מולו ואחז בספר בכתב יד. ניגש אליו רבי יצחק, המכונה הארי הקדוש, ידוע שהוא אהב מאוד ספרים, היה סקרן, כל ספר שהוא ראה היה סקרן לראות איזה ספר, והיה קורא ולומד. ושאל את אותו סוחר, תגיד, מאיפה אתה? באיזה ספר אתה אוחז? ענה לו אותו סוחר, לארי הקדוש, דע לך שאינני יודע אפילו עוד אחת מה שכתוב בספר הזה. ראיתי שכולם פותחים ספר, מתפללים, זה בית כנסת. אז פתחתי, אני סוחר, מצאתי את הספר הזה לפני כמה שנים. אז מפני הבושה פתחתי, כאילו אני קורא. והנה, אני לא יודע אפילו מה כתוב בו. אמר לו הרי הקדוש, אם כך, אין לו ערך בעיניך. לספר הזה אין שום ערך בעיניך. תמכור לי אותו, ואשלם לך כל סכום שתרצה. בהתחלה הסוחר התנגד. אמר, תקשיב, זה אוצר עתיק, ישן. אבל הרי הקדוש חש תחושה פנימית לספר, מרוב אהבתו לספר, מרוב אהבתו באופן כללי לספרי קודש, חש שהוא צריך להיות שלו. והנה, אותו סוחר ידע שמרדכי פרנסיס, שהיה דודו, הוא היה עשיר מאוד, של רבי יצחק הארי ז"ל, אמר לו, תדע לך, בוא נעשה עסקה. אתה רוצה לשלם לי, תשלם לי. יחד עם זאת, אתה תקבל את הספר, רק תבקש מהדוד שלך, שהוא אחראי על המכס, שהוא ממונה שם, שיפטור אותי מכל המכס שם, מהסחורה שלי כסוחר. שיפטור אותי מהמכס. רבי יצחק הארי ז"ל הסכים, אמר זאת למרדכי פרנסיס, הסוחר נתן לו את הספר במתנה, וראה שזה ספר הזוהר בכתב יד. יחד עם זאת הוא שמח כל כך, חיבק את הספר, והלך והתבודד בבקתה קטנה על שפת הנילוס בידודה, וכמובן בתמיכתה של אשתו, ביתו של מרדכי פרנסיס, ושם למד את סתרי התורה. בקתה שהייתה שייכת לדודו, ומשמיים היו מתגלים אליו חידושים, שהיה מבין את כוונת הרשב"י, מרוב שהעמיק בספר, ולפעמים היה עליו להעמיק יותר בלימוד, וכמה לילות היה נשאר ער ללא שינה, על מאמר אחד של ספר הזוהר. לפעמים שישה לילות של ימי החול שבשבוע, שהיה מתבודד שם ויושב ושקוע בלימודו, וכך במשך שנים רצופות. בכל ערב שבת היה מגיע לביתו ולא היה מסיח את הדעת, ואפילו עם אשתו, רק בהכרח גדול. אחי וראי, הוא לא היה מדבר שיחה בטלה, מעט בדיבורו. ומי שיושב 40 יום בלי שיחה בטלה ושקוע בלימוד התורה, ישיג בוודאי רוח הקודש בלי ספק. כך מובא בספר פרי עץ חיים. אחים יקרים, בזמן הזה הגיע אליו אליהו הנביא. הוא למד במשך שישה ימים רצופים, יחד עם אליהו הנביא, תורה, מתוך קדושה, מתוך טהרה, התבודדות. כמו שאמרנו, המקום הזה, שהקדיש לו דודו, בקתה מיוחדת ליד הנילוס, במקום שנקרא אי אל רודה, זה היה באזור קהיר שבמצרים, במקום הזה צומח עשב ששמו רודה. זה צמח הפיגם בעברית. שם היה בית בודד. זה היה, כמו שאמרנו, זה הבית של דוד שלו, של חמו. כל יום אליהו הנביא לימד אותו תורה. היה רואה אדם, יודע כמה גלגולים עבר, מה עתיד להיות איתו, מה עבר עליו. היה הולך בדרך, רואה קבר ואומר, כאן קבור פלוני. ורואה את הנשמה מעל הקבר. אחים יקרים, היה רואה את העץ, את הענפים שלו זזים, היה יודע מה יקרה. וזאת לפי התזוזה של העלים בענפים. היה בקי ביבוב הנר, נר דולק, זזה השלבת, לפי זה היה יודע סודות. היה בקי בשיחת עופות, עוף מצייץ, ידע מה הוא מספר. אגב, אחים יקרים ואהובים, מובא בזוהר הקדוש דבר נפלא. שכל ההחלטות שיש בשמיים, בבית דין של מעלה, יוצאות החוצה והן עוברות דרך כנפי העופות. אם יש עוף בשמיים, לפי תנועות הכנפיים, מי מבין, מי יכול לדעת מה גזרו מלמעלה? מי יכול? אבל להריז על ידה, הוא ידע מה נגזר מלמעלה לפי תנועות הכנפיים של העופות. הוא ידע. מה גזרו מלמעלה, מי יפול, מי יקום, מי יחיה, מי לא, מי יעלה, מי ירד. הכל רשום לפי התנועות של העופות. האילנות שזזו, אפילו עליה השלכת שנושרים מהאילן, זה מרמז משהו. וכל זה ידע רבנו אריזל. כל זה הוא ידע. אחים יקרים, גם זכה שבכל לילה הייתה נשמתו עולה למרום. היו באים מלאכי השרת ומלווים אותה, את נשמתו, עד מטיבת הדרכיה. והיו שואלים אותו, לאיזה ישיבה אתה רוצה להגיע? לפעמים הוא אומר לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, של הרשב"י, ולפעמים לישיבה של רבי עקיבא, או שאר תנאים ואמוראים או נביאים, ואפילו לישיבה של משה רבנו עליו השלום, ורבי מאיר. זה הדרך, אחים יקרים. כל ישיבה שהיה רוצה בה, היו מלוכים אותו. כן? והיה משקים בבוקר ואומר לחכמים מה שקיבל באותה ישיבה של מעלה, איזו השגה, איזו קדושה. והנה אחים יקרים, ישנה עדות מהרב אברהם הלוי זכר צדיק לברכה, שפעם באחת השבתות בצהריים הארי הקדוש היה ישן שנת צהריים. ואגב, אומר הארי הקדוש שבשבת שנת צהריים זה עם עונג שבת. והנה, באחת השבתות הוא ישן, והבחין הרב אברהם הלוי שאריזל רוחש תוך כדי שינה בשפתיו. הוא צעד כמה צעדים לקראתו, לכיוון הארי. הקדוש, הטה את אוזנו על גבי פיו כדי לשמוע מה הארי הקדוש אומר תוך כדי החלום. לפתע הארי הקדוש קם משנתו ושאל את רבי אברהם, מה אתה עושה פה? הוא ביקש מחילה, רבנו מחילה, מחילה, מחילה שהתקרבתי ורציתי, פשוט רציתי, ראיתי את שפתיך מדובבות, אז התאתי את האוזן כדי לשמוע כבוד, מה כבוד הרב מדבר. אז גילה לו הארי הקדוש את הדבר הבא ואמר, דע לך רבי אברהם, תמיד שאני ישן, עולה נשמתי למעלה, דרך שבילין ונתיבות, הידועים לי ומלאכי השרת מביאים את נשמתי בפני המלאך, יש שם של מלאך שהוא שר הפנים, והוא שואל אותי, לאיזה ישיבה אני רוצה להגיע, ובתי הישיבה מסרו לי סודות ורזין וגנזי התורה, אשר מעולם לא נשמעו ולא נודעו אפילו בזמן התנאים, מעיד עליי שמיים וארץ, אילו הייתי חי 80 שנה רצופים, בלי גוזמה. בלי גוזמה לומר, מה ששמעתי ולמדתי אתה, לא הייתי יכול לסיים. עד כדי כך. כל חידוש, 80 שנה אולי מסיים. איזו גדולה, היה מטייל בשבילים, בעולמות עליונים. אחים יקרים, זה קרה באחד הלילות, בישיבה של הרשב"י, שעלה בבית דין של מעלה תוך כדי שינה, אמרו לו, מה לך ולארץ הטמאה הזו במצרים? לך לגליל העליון, בארץ ישראל, לצפת, שם תזכה לעלות למעלה יותר גדולה. גם דע לך שימי חייך הם מעטים, ושם תזכה לגבורה, ויש לך שליחות, כן, כן, יש לך שליחות להגיע לרבנו רבי חיים ויטל, שיהיה תלמידך ויפיץ את התורה שלך. הוא נולד עבורך. כך זכה גם לשמוע מאליהו הנביא זכור לטוב, שהתגאה אליו וגם אמר לו את הדבר הזה. והנה, ביותו בגיל 36, עלה עם משפחתו, עם בנו, שני בנותיו, לארץ ישראל. התיישב בעיר צפת, חי ורעי. רבנו הארי הקדוש זכה להיות בצפת, וזכה שרבו גם יהיה הרמק, רבי משה קורדבירו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובגיל 42 בערך הסתלק הרמק שהגיע הארי הקדוש אחרי זמן מה. ואחרי שהסתלק הרמק, לפני שהתגלה הארי הקדוש, התלמידים לא ידעו מה לעשות, מי יהיה ממשיך דרכו. אמר להם הרמק רבי משה קורדבירו, תדעו לכם, בשעת פטירתי, כך אמר על עצמו, פשט ההלוויה, אם מישהו יאמר, הנה עמוד ענן, הוא זה שימשיך את דרכי בקודש בצפת, ושלא יהיה עליו שום מחלקות. והנה הגיע זמן פטירתו של הרמק רבי משה קורדבירו, זכר צדיק וקדוש לברכה, והליכו אותו לכיוון מקום הקבורה, ואז הארי הקדוש אמר, לא, לא במקום הזה, במקום ההוא. עוד קצת למעלה, הצביע להם לכיוון העץ. אמרו, מאיפה אתה יודע? ואז הוא אמר להם, אני רואה עמוד ענן סמוך למיטתו. אז כולם ידעו שהוא ממשיך דרכו בקודש. הארי הקדוש הגיע לרבי חיים ויטל, המכונה המרחו, ולימד אותו את סודות התורה. אבל הוא היה לומד ושוכח, ואז שוב לומד ושוכח. עד שהארי הקדוש לקח אותו לבירה של מרים בטבריה, והשקע אותו, ואז התקיים בו תלמודו ולא שכח יותר. כך כתב תלמידו המערכו ומעיד, ששתה מבערה של מרים, השקע אותו מורו ורבו הארי הקדוש. אחים יקרים, באחד הימים ביקש תלמידו המערכו ללמוד את חוכמת כף היד. אמר לו הארי הקדוש, תדע לך זה ביטול תורה, תלמד תורה עדיף. ואז יום אחד הגיע אישה אלמנה לרבי חיים ויטל, הוא כל כך רצה ללמוד את סודות כף היד. והנה הזדמנה אישה אלמנה לרבנו חיים ויטל וביקשה כסף. אז הוא אמר, אין לי בעיה, עוד מעט השבוע בעזרת השם יהיה פורים, תבואי בפורים אני אתן לך, אני אתן לך 10 דינרי זהב, זה היה הרבה כסף. והנה, אבל אני מבקש ממך שאת תגיעי בפורים, תבקשי מרבנו הארי שיסתכל על כף היד של הילדה שלך, ובאותה הזדמנות אני רוצה ללמוד את איך מורי ורבי עושה את זה. ככה נסתכל מהצד. והנה, הגיע הפורים, באה ילדה לבית הכנסת, רבי חיים ויטל לא ידע עדיין את כוחו של הארי. והנה הגיע הפורים, רבנו יושב, למד, בפורים יש עניין גדול ללמוד בפורים, למדו תורה. והנה, תוך כדי שהוא ישב ולמד, נכנסה אלמנה. וישר אמר הארי הקדוש לשמה שלו, יש לי פה מטבע זהב, הוא שווה המון המון המון כסף. אמר לו, תן את המטבע הזהב הזה לאישה האלמנה הזו. ואז היא אמרה, לא באתי לבקש כסף, אני רוצה שתראה את הכף היד של הבת שלי, ותגיד לי מה יהיה מזלה, מי יהיה החתן שלה, מה יהיה עתידה, היא תצליח, לא תצליח, תאמר לי כל מסע חייה. אמר הארי הקדוש, אני יודע מי שלח אותך, אני לא אלמד אותו, זה המערכו תלמידי רבי חיים ויטל, הוא רוצה לדעת, לא לא לא לא, ברוח הקודש הוא ידע. אבל תראו זה רגישות, כיוון שאת אלמנה ומבקשת, אני חייב לעשות את רצונך. אישה אלמנה מבקשת, אז הוא נזהר בזה, איזה רגישות. ואז הוא אמר שתאמר לילדה שלה שתניח את היד על עמוד מרחוק וגילה לה כל מה שיש במסע חייה עד יום אותה. רבי חיים ויטל שמע זאת, ראה זאת, לא יכול להרים את ראשו כנגד רבו, לא הצליח להבין, הוא ביקש לו סתם אריז על מרחוק לעשות את זה. כך הארי הקדוש, אחים יקרים, נהג לא, שחלילה לא לצייר את האלמנה, לקיים את בקשתה, וכמובן לא לתת לתלמידו המרחו ללמוד את חוכמת כף היד, בצדו זה ביטול תורה, תלמד תורה זה עדיף, תתמקד בראוי, כך אמר לתלמידו. אבל מכאן רואים את הרגישות של הארי ז"ל, לא לצייר אלמנה, למרות שהוא לא היה חייב לומר לה, אבל היא ביקשה, כל כך חשוב לא לצייר את האלמנה. אחים יקרים, הזכרנו שרבנו הארי הקדוש היה לומד סוגיה כל שבוע בהלכה. העניין הוא, מעיד רבי חיים ויטל תלמידו, וזו לשונו, מורי ז"ל היה מהיר וקל העיון בתכלית, ורוב הפעמים היה מעיין בהלכה, בכל הלכה שישה דרכים, כל הלכה והלכה שישה דרכים של פלפול כנגד ששת ימי החול, ואחר כך היה מעיין דרך השביעי על דרך הסוד כנגד יום השבת שאין בו קליפות. כך מובא בשער המצוות פרשת ויתחנן. גם מעיד רבי חיים ויטל על הארי הקדוש שהיה מעיין בהלכה עד שהיה מזיע זיעה גדולה. אחד הפעמים שאל את רבו, מדוע צריך להזיע שלומדים הלכה? עד כדי כך צריך ללמוד הלכה ולהזיע? אמר לו הארי הקדוש, כאשר אני מעיין בהלכה, אני לומד עצם העיון כדי לשבר את הקליפות בעיון. אני מתאמץ בכל כוחי ברמה חבר עם שסה גילים. ואני רוצה, העיון זה קושיות שיש בהלכה. צריך להבין, צריך להבין את הקושיות. לכן צריך האדם לתרוח ולהטיש את כוחו בלימוד התורה. לכן אני מזיע. לכן נקראת התורה תושייה. מה זה תושייה? התורה נקראת תושייה. מתשת את כוחו של העוסק בתורה. לכן ראוי לתרוח ולהטיש כוחו ביותו עוסק בהלכה. לכן אדם שעומל בתורה, אומר רבי נשחי, עמל ראשי תיבות, עין, מוח ולב, לשעבד את האיברים הללו. ועד כדי כך, אריז עליה מזיע, מרוב שהיה מתעמק בהלכה באותה סוגיה בעיון. אחים יקרים, ידוע שאין להפסיק כלל בין מים אחרונים לברכת המזון. אומר המערכו רבי חיים ויטל, פעם אחת הייתי לפני מורי ז"ל, ובא לפני אדם אחד ואמר לי שבמשך יומיים הראה לו כאב חזק בכתף. הסתכל בו מורי הארי ז"ל ואמר לו, כי בא לו הכאב מפני שהפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון בקריאת פרקי משניות. ועבר על מה שאמרו חז"ל במסכת ברכות דף מ"ב עמוד א', תכף לנטילה ברכה, כלומר, מים אחרונים לברכת המזון, שלא יהיה הפסק של דיבור, שלא יהיה שום הפסק של דיבור כלל, אפילו בדברי תורה. אותו אחד קרא פרקי משניות, גם זה אסור. וכמו שאמרו רבותינו, יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, קודם שיטול מים אחרונים יעסוק בתורה. כך מובא בשער המצוות פרשת עקב. אחים יקרים, איזו גדולה, איזו קדושה. פעם אחת עבר הארי הקדוש בבית הכנסת הגדול שם בטבריה, והראה לחברים אבן בנויה בקיר, ואמר, בזו האבן יש נשמה אחת מגולגלת, ואומרת שאתפלל עליה, כי זהו הפירוש הפסוק, כי אבן מקיר תזעק. גם פעם אחת, אחים יקרים, הוא היה יודע לעשות ייחודים בקברי צדיקים, משתתח על קבריהם בפישוט ידיים ורגליים, מוריד נפש, רוח ונשמה של אותו צדיק, ומחיה ומדבר עמו, והצדיק ההוא מגלה לו את סודות התורה, סודות ורזין אילאין, שנתפרשו במטיבתא דרכיה, בישיבה של מעלה. אחים יקרים ואהובים, הוא גם גילה את הקבר של בניהו בן יהודה. באחד הימים, היה תלמיד שאשתו הייתה יולדת, ובאחד הימים הפסיקה. פשוט הפסיקה, כאילו הוא חס ושלום הכרה. הוא בא לרבנו אריזל, אמר לו, רבנו, מה קרה? אנחנו לא... מה קרה לאשתי? אני לא יודע. פתאום הפסיקה להביא ילדים, השם ירחם. אמר לו הארי הקדוש, תדע לך, אשתך אשמה. אמר, למה? יש תרנגולים בחצר שלך. והתרנגולים האלה, יש להם למעלה, יש שתי קומות, בקומה העליונה יש אפרוחים, יש ביצים, הם עולים, הסולם, סולם קטן, הם עולים, מטפסים קצת עם הכנף, יש שם סולם, הם עולים ויורדים, התרנגולים להפרוחים. מה זה מפריע לאשתך בחצר שהיא סילקה את הסולם? אז התרנגולים לא יכולים לעלות והפרוחים זועקים לאמא שלהם, זה צער. אמר, תגיד לאשתך שתחזיר את הסולם, והיא תזכה לזרע בר קיימא, וכך היה. כמה צריכים להיזהר, לא לצער שום בריאה בעולם. כך מלמד אותנו אריזל. היה מעשה ברשע שהתגלגל באחבר. פעם אחת היה הארי הקדוש יושב עם חברים, אמר להם, תגידו, אתם הכרתם את פלוני בן פלוני? אנו כן, שהכירו את אותו פלוני שהיה רשע גדול, מלשין, גזלן. אמר להם, הארי הקדוש, דו לכם, בפני שהוא חטא, הוא נכנס בגלגול של אכבר, אחרי מותו. אמר להם, הארי הקדוש, שהכינו מלכודת, מלכודת אכברים. לפתע הגיע אכבר, ונתפס בו מלכודת, ודיבר עם הרב, לעיני כל החברים. אמר לו, הארי הקדוש, רשע, מה אתה חושב? שהיית בעולם הזה מלשין, גוזל, כולם לעיני עניים, מדבר לשון הרע. השיב לו האכבר, ככה ממש בדיבור. חטאתי, חמול עליי, תתפלל. תתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיוציא אותי מהגלגול הזה, ואכנס לגהנם, שם אני אקבל את עונשי. כי כאן, בעולם הזה, יש לי צער גדול, התגלגלתי באכבר. אמר לו הארי הקדוש, עדיין אינך ראוי להיכנס לגהנום. כי גזלת את הרבים, דיברת על לשון הרע, עדיין לא הסתיים התיקון שלך. וציווה שיפתחו את המלכודת בחזרה, ויצא האכבר ונכנס לחורו. אחים יקרים, כמה אנחנו רואים את גודל קדושתו, וכל זה מובא בספר שפחי הארי הקדוש, שהעיד ותלמידו אמר חור רבי חיים ויטל, וגם תלמידיו, אחים יקרים ואהובים. יש סגולה נפלאה, מהארי הקדוש, הוא גילה לומר שבת שלום בכל. זה רמז מהפסוק, ביום קודשי וקראת לשבת עונג. ביום קודשי וקראת לשבת ראשי תיבות בכל. רמז שמביאים שלום אל תוך הבית. אחים יקרים, אתם נכנסים אחרי תפילת ערבית, אחרי תפילת שחרית, אחרי תפילת מנחה, לומר בקול רם לכל בני המשפחה, שבת שלום בשמחה. מהרמז הזה תהיה שכינה בבית ושמחה בבית, וכמובן שלום בית, שזה הכי חשוב. אחים יקרים, הארי הקדוש העיד על עצמו שכל השגותיו הרוחניות ותורתו הגיעו בזכות דבר אחד, בזכות השמחה. השמחה הגדולה שבה קיים את המצוות. למשל, היה קונה ארבעת המינים, היה קונה את האתרוג, לא שאל כמה עולה אתרוג. מצא חן בעיניו והאתרוג, היה פותח את הארנק, אומר למוכר, תול. קח כל מה שאתה רוצה. איזה סכום שאתה רוצה ששווה האתרוג, תול מכיסי, וזה שלך. לא היה מתווכח בכלל מרוב השמחה למצווה. אחים יקרים, ישנו ספר לחכם יוסף רעים, בעל ספר הבן איש חי. יש לו ספר שנקרא ספר לימוד הילולת הארי. הוא מכיל ספר ממש מיוחד שתיקן הבן איש חי ללמוד בו בהי בהב ביום פטירתו, ביום הילולת הארי ז"ל, ומומלץ מאוד לרכוש אותו, ללמוד בו ביום הי בהב. יש שם רמזים נפלאים, משניות וגם כן שפחי הארי בצורה נפלאה. מומלץ מאוד לקרוא ביום הזה את הספר שחיבר וליקט הבן איש חי בשם הי בהב, יום פטירתו של הארי הקדוש. אחים יקרים, באחד הימים שאל רבי חיים ויטל את רבנו הארי הקדוש, מהו הגלגול שלי? ואז גילה לו רבנו הארי הקדוש שהגלגול שלו הוא של נשמת רבי עקיבא. הסיבה היא שאתה רואה הרבה אנשים מתקפצים, אתה מתעלף. כך הרגו את רבי עקיבא, היו סביבו הרבה רומאים, ויצאה נשמתו. אתה מרגיש את הטראומה מהגלגול הקודם. לכן, זו גם הסיבה שאתה מפחד, שיש סביבך הרבה אנשים. הנשמה מרגישה כל דבר, אחים יקרים. חבריי, שמעתי דבר נפלא מהרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, שאמר דבר נפלא. תינוק שבוכה, שרים לו. אז הוא נרגע. למה? למה הוא נרגע? אחים יקרים. הוא אומר, לפסיכולוגים יש פירושים, אבל התשובה האמיתית היא, הנשמות בעולם למעלה ניזונות ממנגינות מוסיקה. ואז התינוק שומע מוסיקה, ופה הוא, ברוך השם, פה הוא שומע את הזיכרונות שלו מהמוסיקה, שכמובן מעולמות עליונים, כמה חשוב. הוא עדיין, הוא חושב שהוא עדיין, פה הוא תרים מהזיכרונות שלו. אז עדיין בעולם הקודם, הוא שומע מוסיקה ונזכר ושותק. אחים יקרים, באחד הימים, מרן רבי יוסף קארו התפלל בבית הכנסת. והנה תוך כדי זה שהוא מתפלל, מרן רבי יוסף קארו, תפילת מנחה בשבת, כל הציבור המתין לחזרת השליח ציבור, רק לאחר שיסיים מרן רבי יוסף קארו את התפילה. והנה הפעם העריך בתפילתו יותר מן הרגיל. כולם המתינו שהוא יסיים, הארי ז"ל גם היה במניין. והנה, הוא אמר בליבו, יש לי מפתח לחדר של המטבח, היה לה מטבח נפרד, איפה שהבית מדרש, ושם היה אוכל, אז רוצה לעשות סעודה, גם לעניים, והוא אמר, איפה המפתח? אני לא זוכר, איפה המפתח? כך אמר בליבו, לפני שפסר בפסיעות אחורה, שסיים את תפילת העמידה. והוא אמר, איך אני אכזב את עני העיר? ואז מישהו לחש באוזנו שסיים את התפילה, אמר לו, אל דאגה, המפתחות מתחת לקרית. הרב שמח כל כך, סיים את התפילה. והנה הוא הבחין שזה היה הארי הקדוש בכבודו ובעצמו. אתה היית תרוד. הוא אמר לו, אחרי התפילה אתה היית תרוד. הוא ראה ברוח הקודש, איפה המפתחות? אמר לו מרן, על הארי הקדוש, כי נשמתו היא מאחד מהנביאים הראשונים. שהוא ראה רוח, ברוח קודשו, שבעת שהתפלל מרן רבי יוסף קארו, הייתה אש מעל ראשו. כאשר היה בירורים, הפסיקה האש. הוא ידע שהוא חושב על משהו, וברוח הקודש, הוא אמר לו, אחרי התפילה על דאגה, המפתח נמצא במקום הזה. אחים יקרים ואהובים, אגב, צריך לציין, שביתו של הארי הקדוש, נישאה לבנו של מרן רבי יוסף קארו, והיו מחותנים. אחי וראי, באחד הימים בערב שבת, אמר הארי הקדוש לתלמידו, האם אתם מוכנים? כעת נעבור לירושלים עיר הקודש, נעשה שם את השבת, ונביא, נחיש את הגאולה. בכוח אחדותנו נוכל לאחד בעזרת השם את כולם, כאיש אחד בלב אחד, לאחד את ירושלים, עיר שחוברה ליחדיו לקראת הגאולה. עכשיו נחיש את הגאולה. והנה חלק מהתלמידים ביקשו להודיע לאנשים, חלק לבני הבית, ואמרו, אנחנו כבר נשוב. פניו של הארי הקדוש היו מלאות אכזבה. בואו עכשיו נגיע, ננסע מהר לירושלים בקפיצת הדרך, נגיע לשם. ואז אחים יקרים, תדעו לכם, זה היה בראש חודש אב, ובא יצר הרע, סכסך בין התלמידים, הייתה קטטה ביניהם, הייתה מריבה ביניהם, ורבנו הארי הקדוש אמר להם, תדעו לכם, כל זמן שיש אהבה ואחווה ביניכם, השטן מסתלק, כי הקדוש ברוך הוא ומלאכי השרת שומרים אותנו מכל נזק. אבל הנה, אתם שוב נופלת קטטה ביניכם, בין החברים. באותו זמן גם הייתה קטטה בין אנשים שם בכביסה, הכביסה הייתה, היו תולים אותה בחוץ, והייתה קטטה ביניהם ביום שישי. והוא היה בביתו הארי הקדוש, והוא שמע את קולם של התלמידים שהם מתווכחים אחד עם השני, הייתה מחלוקת, ואנשים מצד שני מחלוקת ביניהם, והוא שמע את זה עד לביתו, למרחוק. ואז הארי הקדוש קיבל שבת כמנהגו. שאלו התלמידים, רבנו, מפני מה אתה בפנים זועפות ולא אמרת אפילו שבת שלום? אמר להם, תדעו לכם, ראיתי את הסמך מהם בעת קבלת השבת, וניתנה לו רשות לשלוט בי, וכל זה בגלל הקטטה שהייתה ביניכם. הייתה ביניכם קטטה בערב שבת, כל זמן שהיה שלום ביניכם לא היה שום מקטרג. ולאחר מספר ימים, אחים יקרים, הארי הקדוש חלה. המריבה, המחלוקת, החלה בראש חודש, והוא חלה במשך הימים הללו, ונפרד מתלמידו רבי חיים ויטל, ושאל אותו, מה היית רוצה קודם הסתלקותי, כך עיד? ואז החזיק בו, ברך אותו ברכה מיוחדת, שהיה ניצוץ נשמתו, וציווה שכל החברים ישבו לפניו. הרי הקדוש היה שוכב במיטתו, ואמר, מכאן ואילך תנהגו בכבוד זה בזה, היזהרו בכבוד המלך ותלמידי רבי חיים ויטל. ופתח את פיו ודרש להם סודות ורזין, ופתח את עיניו ואמר, כל הבטיבתות אשר ברקיע ננעלו והצדיקים באו לכאן, ומלאכי השרת אין מספר למלכם, ובראשם ללוות את נשמתי עד מקומה הראוי. וציווה שלא יתעסקו ברחיצה לאחר פטירתו, אלא הוליכו אותו אחרי פטירתו ליד בית התבילה, ושם הוא בכבודו ובעצמו ידביל את עצמו. ואמר, ואם תזכו אחזור אליכם בגלגול. ואז פתח פיו והורה לרבי יצחק הכהן, תלמידו, לצאת מן החדר, כי הוא כהן. יש איסור לכהן להיות במחיצת המת. ואז יצאה נשמתו בנשיקה, זכותו תגן עלינו, אמן. אחים יקרים, רבי יצחק רבנו הארי הקדוש היה בן 38 בפטירתו. פניו היו מאירות כשמש בגבורתו. כל החברים, רבי חיים ויטל, תלמידו, נפלו בבכייה גדולה. רבי חיים ויטל היה ממש לקח, היה מאפיר את עצמו באפר ובוכה וצועק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו אין מנחם לי. הובילו אותו לבית התבילה, כפי שציווה ואמרו, אין לנו רשות להדביל אותך, מורנו ורבנו. אחרי פטירתך, ציווית לא להדביל אותך. והנה, מיד קם הארי הקדוש ממיטתו, כאדם חי בקומה זקופה, וטבל דלת פעמים כנגד דלת אותיות שם הוויה. ואז הלבישו אותו בכבוד, בתכריכים, וכולם הלכו יחפים וקרועים בבגדים, כיום תשעה באב. אחי וראי, כל הסיבה שהסתלק הארי הקדוש הייתה בגלל דבר אחד, מחלוקת. צו השעה, אחי וראי, להתאחד, להרבות באהבת חינם, זכותו תגן עלינו, אמן. בתאריך ה' באב שנת שין למד ב' הוא נפטר, הסתלק למרומים. ביחד אחים יקרים, אנחנו נזכה לאחדות ישראל בזכות לימוד התורה מתוך שמחה, אהבת חינם, נזכה לבית מקדשנו במהרה. אמן ואמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
3: זכינו לשבת מיוחדת. חזון ישעיה בן אמוץ. שבת בבוהה, רב לך בעמק הבכה, איזה שבת שכולה רעבה דרעבין. שבת דברים, התחלנו ספר דברים, והנה השבת בעזרת השם מכינים את עצמנו לפרשת ואתחנן, עשרת הדיברות, ובהפטרות מתחילים שבעה דנחמתה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. וקודם כל יש לנו ביום חמישי יום תשעה באב, יהיה רצון שיהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לתשועה באב. שהיא ישועה גדולה בעזרת השם. אבל כבר ראינו, הנה קבלת התורה, בית חנן, עשרת הדיברות, קבלת התורה, אתם יודעים, בפרשה שלנו היה 11 יום מחורב. חורב זה המקום של הר סיני. שם באנו בבב, בראש חודש סיוון הגענו, יצאנו ממצרים בניסן, בטו בניסן, הלכנו עד ראש חודש ניסן, הגענו למדבר סיני, חורב. שמה היה שמחה גדולה, עומדים לקבלת התורה, וזכינו לקבל את התורה על הר סיני. כמה זמן היינו בסביבה? כמעט שנה. עד, כך כתוב בתורה, עד כפחת, היינו שמה עד כפחת באייר. שנה כמעט. שמה בנינו את המשכן, חנינו שם, מסביב הר סיני, ואז עכשיו בדיוק, בכפחת בסיוון, שם נסענו, וניסע מהחורב, דרך הר סעיר. היינו צריכים 11 יום להגיע לארץ ישראל. 11 יום להגיע לארץ ישראל, להיכנס לארץ ישראל. סך הכל כשגמרנו, יצאנו מהחורב, 11 יום דרך הר סעיר מגיעים לארץ ישראל. אבל בגלל חטא המרגלים, מה שהיה, שעם ישראל בכו בלית תשעה באב, זה גרם להסתובב 40 שנה עד שניכנס לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, אין, לא נכנסים לארץ. אבל איך? דרך הר סעיר. אתם יודעים, אחרי שקיבלנו את התורה, קבלת התורה, גם השבוע זה קבלת התורה, זכינו לקבל את התורה בהר סיני, זה דבר פלא פלאות. קיבלנו את התורה על הר סיני, ואז אפשר לעבור דרך הר סעיר, אומר רבנו הארי. הר סעיר, 11 יום של הר סעיר, זה 11 יריעות עזים. זה 11 קליפות קשות שאפשר בשביל זה יש 11 סמני הקטורת, שהם מבררים הבירורים מהחסם מחמם בנוקבה, ובזה תלוי הגאולה, כך אומר רב ארי, בזה תלוי הכל. ב-11 יום האלה, ב-11 יום מחורב, למה זה הר סעיר? זה מקום של אדום, זה גלות אדום, אנחנו נמצאים, יש בירורים שצריך, שהם עשקו הרבה נשמות קדושות, צריך לקחת את הנשמות הקדושות האלה, להוציא אותם. אז לכן, על ידי שקיבלנו את התורה, יכולים לעשות את זה. על ידי קבלת התורה. אז לכן, נסו את הר סעיר. רבותינו אמרו, הר סעיר זה רמז גם ליצר הרע. למה הוא נדמה לבן אדם כסערה? לעתיד לבוא, לצדיקים, נדמה להם יצר הרע כהר גדול. לרשעים, כחוט השערה. למה? לצדיקים, כשבא להם יצר הרע, אומר לו, תשמע, היום אתה תעשה, איך שאני אומר לך, תעשה ככה, כדאי לך. תלך פה, לפאב הזה, תלך לפה, תעשה כך, מפתה אותו. מסכן הבן אדם יצר הרע, עובד עליו. הולך. ומחר לא צריך להחליף, הוא קטן, ג'וק קטן, כמו חוט שערה. מחר הוא שמע לו, הוא לא צריך ללכת עכשיו להחליף, נגדול. אותו דבר. מחר עוד פעם, הוא אומר לו, אם תעשה כך, אם מפתה אותו, כל רגע משהו אחר, מוריד אותו לשאול תחתית. אבל הצדיק הוא בא אליו, אומר לו, תשמע, אתה תעשה כך. לך מפה רשע מרושע. אני הולך בדרך השם, אני הולך ללמוד תורה. חס ושלום שאני שמע לך. ברה. ואז יצרה אומר, לא הצלחתי, אני צריך להביא את תגבורת. מחר מביא את התגבורת, מביא תגבורת, בא עוד פעם לצדיק, אומר לו, בוא, תשמע, אומר, הביבי, אין כמו התורה, תלך מפה, לא שומע לך, מתגבר עליו, וככה זה כל יום, עד שהוא נהיה הר גדול. כשהצדיק אחרי זה, בא לעתיד לבוא, רואה אותו הר, בוכה, אומר, איך הצלחתי על הר הזה? הביבי, כל יום, עוד קצת, עוד התגברת עליו, עוד התגברת עליו, הוא לקח כוחות, עוד כוחות, עוד כוחות, נהיה הר גדול, אבל לא הצליח עליך. אבל הרשע, מה יעשה? התפתה אליו, טק, ג'וק קטן, שערה. איי, איי, איי, איי, איי. לכן, מה לעשות? פינו לכם צפונה. איך מתגברים על היצר הרע? אומרת התורה, רב לכם סוב את ההר הזה. מה אתם סובבים? סובבים. פינו לכם צפונה. הצפינו עצמכם. בבתי מדרשות ובתי כנסיות ששבו לעסוק בתורה, זה הפנו לכם צפונה. המדרש אומר, אמר בישוע בן נביא, בשעה שבאו הסונים להחריב את ירושלים, אומר, היו שם 60 ריבו מזיקים והיו עומדים על פתחו של אחד לפגוע בהם, כמה שראו את השכינה פחדו, אבל ראו אותה שותקת. איך כתוב, ישיב אחור ימינו. מה? אנחנו רוצים להיכנס ואת שותקת? אומר להם, זה גזרה מלמעלה. כי מרתחון אתם טוחנים. זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, נשתוק. בגלל עוונות. אומר, כל זה עשיו שהוא כיבד. את יצחק אבינו, זכה לכבד אותו, האכיל אותו, השקע אותו. לכן אתם עצפינו עצמכם, עד שזה יעבור. אבל תראו מה זה כוח הגדול של התורה. והיא ב-40 שנה. היינו בפרשה, אז שמה אומר בעל הטורים. ב-40 בית במסורה, פעמיים כתוב ב-40. והיא ב-40 שנה כאן, וכתוב, מגן אם יראה ברומח ב-40 אלה בישראל, עוד פעם ב-40. אומר בעל הקטורים, נאמר, אם יהיה תלמיד חכם אחד בין 40 אלף, אין צריכים לו מגן ולא רומח. כי תלמיד חכם מגן עליהם מאויביהם. ושם מדבר, תלמידי חכמים ליבי לחוקקי ישראל. ולכן פה כתוב, הועיד משה באר את התורה הזאת אמור. אז רואים מפה שתמיד חכם אחד בכוחו להגן על 40 אלף לוחמים. יש לו כוח. כמה זה הכוח של התורה, היא אדירה וחזקה שאי אפשר, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין את זה. עכשיו זה הזמן שאם אנחנו רוצים להתגבר על כל מה שקורה, צריך עצפינו עצמכם ללמוד תורה. כל זמן שהולכים בדרך הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יצר הרע, הוא לא נותן, הוא רוצה לקחת לכם, יש כל מיני פיתויים, כל מיני עניינים. היה אומר החפץ חיים, היצר הרע זה כמו הגנבים הפולנים. מה הם עושים? מייאשים את הבן אדם. יצר הרע מייאש את הבן אדם. מה עושה הגנב הפולני? אומר, פלא פלאות. אומר פלא. דבר פלא הוא אומר. הגנב הפולני לוקח ילד, אומר לו, תיכנס פה לקיוסק. תן לך כסף, תגנוב לו חבילת סוכריות. ותברח. אבל תחכה שהוא יראה אותך שאתה גונב. ואז תברח לו. אל תפחד. זה הילד מקבל כסף, מוכן לעשות את זה. הוא קוקח חבילת סוכריות, ועושה לו, ובורח. הוא אומר לו, ככה חצוף אתה? איך גנבת לי? רץ הרב! בינתיים, הגנב עומד שם בצד, על יד הדלת, זה רץ אחרי הילד, הוא נכנס בפנים, מרים את הקופה, לוקח בפנים חבילות, ויוצא! אתה מבין? נתן לו גרוש! אבל זה עושה יצר הרע. מה עושה יצר הרע? נותן בן אדם איזה אבון קטן, בן אדם אומר, תראה איך, איך אתה תיאבי, תפשעתי? ואז האדם אומר, מתייאש. לא! זה יצר הרע בכוונה עושה. רוצה להכניס את הבן אדם לעצבות. לא נותן לו להתקדם. אתה תשמע לו. חודש אב, צריך לדעת כל מה שקורה, למה זה נקרא אב? הכל, קבע, זוכו לקרוא לו אב, שהכל בא מאבא. דעו לכם, כל מה שיצרות, בעיות, קשיים, חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה שום אסון, זה הכל אבא. זה הכל ממני, אבא שלכם. לא תתלו באיזה מחלה, באדם שפגע בכם, אלא אני אבא, רחמן, אוהב. כרחם אב על בנים, רחם עלינו. הקושי, הבעיה, גם הניסיון, הפרנסה, אם חס ושלום איזה חתונה התבטלה, משהו, תביטו למעלה, אבא לטובתכם, תפלו אליי, אני אעזור לכם, אני אושיע אתכם. עם ישראל מעל המזל, יש לכם כוח, תפנו אליי, אני יכול לסדר כל הבעיות, חתונות בן רגע, רפואה תוך לילה, ילדים בריאים, טובים, הכל יכול להתאזר, רק תדע למי לפנות. לכן חודש אב, זה מלשון אבא, שנפנה עכשיו לקדוש ברוך הוא. ימים חשובים, צריך לדעת, נכון שאנחנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו, תפארתנו, תיקון חצות, בוכים על צער השכינה, אבל יש, איך אמר דוד המלך? על מה אבדה הארץ? על זו מתורתי, דוד המלך אומר, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסריי, אומר הגרא, אדם בן חורין, שנמכר לעבד, יש לו בעיה, הוא היה בן חורין, קשה לו, מחכה ומצפה אפשרות, איך לצאת מהעבדות הזאת, להיות בן חורין, כי הוא אוהב את החופש, הוא בן חורין, פתאום לקחו אותו לקלבוש, לקחו אותו להיות עבד, אבל אדם שנולד עבד, לא מרגיש אף פעם, לא הרגיש אף פעם הזה חירות, אין לו בעיה עם זה, הוא חי את זה, הוא חי עם זה, זה לא מפריע לו, אומר לו דוד המלך, ריבונו של עולם, אני עבדך בין אמתך, אני עבד מתנולדתי. אני עבד שלך, אני כל מילה שלך, אתה אבא. אני עבד שלך, אבא. פיתחת, תפתח לי את החבנים. אתה לא צריך לתפוס אותי, אני לא בורח. אני רודף אחריך. אני אחריך. מושכני אחריך נרוצה. ככה צריך. להיות כל הזמן, ואתם הדבקים, בדומי אלוהיכם. חיים כולכם היום. לדעת שצריך להיות אנחנו דבקים. פרשת השבוע, אתם דבקים אדוני אלוהיכם. דרך אגב, היה אומר בעל הלשם, וזה בדוק ומנוסה, כשהאישה רוצה ללדת, יש בעיה בלידה, לצעוק, ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, טק, נולד. כך כותב המקובל האלוקי בעל הלשם שבו. זה כוח גדול. עכשיו נראה. עכשיו אנחנו, בעזרת השם, פרשת ואת חנן, ונקשר את זה. חזק חזק ליום, לימים הקדושים הללו, ימים שאנחנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו, אבל זה לא סתם. אם אנחנו מתאבלים, זה סימן שיבנה, שאנחנו מצפים רגע רגע לטוב, רגע רגע לבניין בית מקדשנו ותפארתנו. אז אומר בית חנן, אין אדוני בעת ההיא לאמור. פלא פלאות. משה רבנו, מתי הוא מתחנן? יש לו עת מיוחדת. הוא מצא מה זה תפילה. כתוב במדרש, במסכת תענית גם כן, בעת, באותו זמן שנגזר על אבותינו שנכנסו לארץ ישראל, ושאמר להם הקדוש ברוך הוא במדבר הזה איתם ומשם ימותו. מגיל 20 ומעלה, כולם פה. אומר, מי תחת גיל 20? הם יכנסו לארץ ישראל. אבל כל אלה, מגיל 20 ומעלה, אין! פה במדבר הזה, תלמדו תורה מפי משה, נותן לכם אותו 40 שנה, במשך 40 שנה, כל שנה 15,000 נכנסים תחת אל ארד, שם מתים. כל שנה, אין לכם מושג מה היה בתשעה באב. שלא תדעו שום צער. היו פותחים כל עם ישראל במדבר, כל אחד קבר, לובשים תכריכים ביום תשעה באב, בלית תשעה באב, כולם נכנסים בפנים. מי יודע? מי יקום? מי לא יקום? תראו לכם מה היה הימים האלה לפני תשעה באב. איזה בחיות, איזה צומות, איך עם ישראל בוכה. לא יודעים אם הם עולים למעלה או לא, כל אחד מכין את עצמו. הוא לא יודע אם זה היום האחרון שלו או לא. איזה בחיות, אדם לפני שמן. מה לא עושה? שכשהוא ירחם עליו, יכפר עוונותיו, כדי שיעלה נקי למעלה. זה לא סתם. זה פלא פלאות. איזה בחיות, איזה עניינים. ככה היה כל שנה. מי שקם, קם. מי שלא קם, כיסו אותו באפר. 15,000. שנה הבאה, כמל 15,000. עוד פעם, כמל 15,000. כל שנה, 15,000. ככה היה. עם ישראל היו רועדים. 10 ימים האלה, מראש חודש אב, איזה בחירות, איזה עכשיו כולם מכינים את עצמם. היו נכנסים, כל אחד דובש תכריכים. פחד ואימה. דובשים תכריכים, וכולם נכנסים תחת אל ארד. הגיע שנת ה-40, האחרונה. נשאר 15,000 אחרונים. הם עשו מה זה תשובה? מה זה בחיות להשם את דברם? לבשו תכריכים, כולם שוכבים בפנים, כולם קמו. לא היה דבר כזה. כולם קמו, אשכונאי. אמר להם משה, זה לא יכול להיות, כי כשהוא גזר את הגזלה הזאת, טעינו בחשבון. זה לא ככה. טעינו בלבנה. מהר עוד הפעם, נעשה תשובה, ניכנס. עוד פעם כולם נכנסים. עוד פעם קמו כולם. מהר זיים עוד פעם, קמו כולם. הגיע ט"ו באב, היה שמחה גדולה. אומר להם משה רבנו, נגמר, נתבטלה הגזר, אתם נכנסים לארץ ישראל. מה קרה? בא משה רבנו, אומר, מה זה תפילה? כמה הם בחרו, כמה התפללו? אבל כל אלה, כל שנה התפללו. היו בוכים, היו מפללים, היו מתחננים, אבל לא ממש לגמרי, לגמרי, מכל הלב, אבל לא מספיק. למה? כל אחד היה אומר, לא בטוח שזה אני. יש אחרים, ויש עוד 15,000 עדיין. אולי הם, אולי זה, אולי זה. אבל אלה 15,000, זה אין אחרים, זה רק הם. וכשהם התפללו, עכשיו הם יודעים, זה רק הם. שפכו שיח לפני הקדוש ברוך הוא. אז כשראה את זה, ואז קמו. כשראה את זה משה, בא את חנן אל השם, בעת ההיא, בט"ו באב, שאני ראיתי שקמו והועילה התפילה, אפילו שגזרת גזרה, אבל הועילה התפילה. בונו של עולם, עכשיו אני מתחיל, לא אבטר. מט"ו באב התפלל משה רבנו טקטו תפילות, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי

את חמתי, הבני ישראל, מה יהיה עם כל עם ישראל? תרחם. אתה לא יכול. אומר לו, ריבונו של עולם, תכניס אותי. רק אמה אחת, העברה נע. רוחב הירדן זה 50 אמות. תכניס אותי, 51 אמה, לא יקר יותר. פסיעה אחת בתוך ארץ ישראל. אני רוצה לזכות, להריח מה זה ארץ ישראל. וידע עכשיו משה שהתפילות שלו התקבלו, למה? 38 שנה היו עם ישראל כמו מנודים. לא התייחד הדיבור עם משה, לא דיבר איתו הקדוש ברוך הוא. כל זמן שהם היו במדבר, עכשיו פתאום נפתח. אומר לו, כשברוך הוא, תעשה כך, תעשה כך. או, נפתח. ואלה הצליחו. אומר, עכשיו זה הזמן. פלא פלאות. נתן הקדוש ברוך הוא לכבוש את ציחון ואוג, הוא פסיעה אחת לארץ ישראל, הוא קרוב. הוא אומר, עכשיו התפילה, ומשה רבנו, אתם יודעים מה זה התפילה שלו? בוקעת רקיעים, המילים שלו שיוצאים מהפה של משה, אין פה כמו של משה, אין. כל מלאכי השרת איזה דמעות, כל השמיים נפתחים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תסגרו את השערים. אני לא אקבל את התפילה שלו. לא תפתחו שום שער. אומר, אבל תשמע, שערי דמעה קוראים. הוא עשה עוגה ריבונו של עולם. הוא לא רוצה לצאת מהעוגה. אומר, זה לא יעזור. זה לטובתם של ישראל. אני לא יכול לוותר על כל הילדים שלי. לא יעזור. אבל התפילה, מה זה התפילה? פעם היה, אדמור אחד, אומר, לחסידים שלו, אני רוצה שתקעו, שמעתי בקרקס לעיר, אני רוצה ללכת לעיר. מה קרקס אתה? אתה קרקס? אמר כן. לקחו אותו. הוא בן אדם, תקע חוט אחד בער הזה, חוט אחד בער השני, ולמטה זה תהום. והולך השחקן, והולך על החוט. וכאן לכאן. אומר להם, הרב תסתכלו, אם רגע אחת הוא מסיח דעתו, הוא חושב, הוא נופל למטה. אז ככה צריכה להיות התפילה. התפילה, אם רגע אחד אדם מסיח דעתו מהתפילה, הכל הולך. נופל החיצונים. אין להסיח דעתו. תפילה, צריכה להיות תפילה לקדוש ברוך הוא. זה תפילה. זה משה רבנו. היה פעם רבנו ארי התפלל, והיה גם רבי יוסף קארו במניין. היו מחכים לרבנו ארי, ומחכים לרבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף. חיכו לו, לא גומר, לא גומר, לא גומר. אמר להם רבי נוערי, תתחילו, תתחיל חזרה. אחר כך, אומר להם, תגיד להם, איפה היית בתפילה? אומר, אני ראיתי מהחלונות, אחד לוקח חיטים של פסח, וראיתי שבא לזה מים. התחלתי לחשוב עכשיו, מה יהיה עם החיטים האלה? ובתפילה אני חושב על ההלכה, ואני שכחתי שאני מתבלן, כי ראיתי את הבעיה שיש שם. אז הוא אומר, כן, כמו שפעם, אתם יודעים שהרפורמים, הם באו לרב, הם אמרו לו, תשמע, אתם כל כך תפילה ארוכה, תעשו חצי תפילה, תקצרו קצת, ותראו שכולם יבואו להתפלל. אומר לו, הרב, אתה יודע לי מה זה דומה? אחד היה חייב לחברו 10,000 שקל. שנה, שנתיים, לא משלם. תבע אותו לבית משפט. בא לבית משפט, לבית דין. דנים אמרו לו, תשלם, אין לי, מה אין לי, ככה וככה. עד עכשיו התעכבת כמה שנים. תשלם את הכסף. אומר, אין לי. מפה לקרוא לפשרה, אתן לו חצי. לא את הכל. טוב, אומר, טוב, תביא חצי. אומר, נכתוב לך צ'ק, חכה. מה צ'ק? תביא מזומן. לא, איפה אני אביא לך? אין לי, אני אלך לסדר. ואני אביא לך, אם גלנו, תשמע, תחזיר את המצב כמו שהיה. זה יהיה אותו דבר. כמו, אתה לא תשנים. אתה תמשיך אותו דבר. אומר, אותו דבר זה הרפורמים, אומר לו, עכשיו אתם רוצים חצי תפילה, מחר גם על החצי תדברו. לכן תעזוב את זה ככה, לא צריך. לא צריך זה.

והתחנן אל השם בעת ההיא. חזק חזק, איך אנחנו יכולים לבטל כל הגזרות? היה ראש הממשל, זה מעשה שהיה, אריאל שרון, ראש הממשלה שהיה, קיבל איזה אירוע מוחי קשה, ואמרו הרופאים, זה מזה לא יוצאים. שואלים אותו, היה מישהו שיצא מזה? אומרים, כן. אחד קראו לו אמברם בלוי. הוא לחם מלחמות השם. הוא חבר בוועדת הרבנות. אתם, הוא היה לו כזה דבר, יצא מזה. אומר, אז גם אבא שלנו יכול לצאת. אומר, למה לא? תלכו. אנחנו הרופאים, אין לנו מה לעשות. אבל הלכו, באו למאה שערים. הלכו לאמרם בלוי, הלך הבן שלו, הלך לאמרם בלוי. שאל אותו, תגיד לי, זה היה ככה? אתה ניצלת? הוא אומר, כן. איך? תלמד אותי את השיטה. אומר, אני יכול ללמד אותך, אבל אין לך את האמצעים שיש לי. אומר, חביבי, זה ראש ממשלה. יש לי הכל! אומר, אתה חושב שיש לך הכל? אומר, אני, יש לי 80 צאצאים. כולם שמעו שהוא חולה? כולם זעקו לבורא עולם, צמו, התפללו, זעקו. התפילה עלתה למרום, וקראו את אתה, יש לך 80 צאצאים? הוא אומר, יש לו שניים עם כלב, אין לו כלום, מאיפה יש? הוא אומר, אז זה, אין לך את הסחורה הזאת. אין! זה צריך סחורה. בשביל התפילה, זה לא פשוט. איך משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה חידו אותה, להראות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, אשר מאין בשמיים ובארץ, שיעשה כמעשיך בחריבותיך. זה פלא פלאות. בסוף אמרנו, הקדוש ברוך הוא, נשמע, רב לך, התוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. לפעמים אתם לא יודע, עוד מילה אחת, הכול הוא בוקע את כל הרקעים. פה הקדוש ברוך אמר לו, אל תדבר יותר, אל תדבר. כי אני לא רוצה לעשות את הישועה הזאת. לא יהיה. ואתה רוצה להכריח אותי, אחר כך יהיה בעיות גדולות. רב לך, אל תדבר אליי עוד. היה, בזמן הרב מגולי עמוקות, היה איזה, התגורר בחור אחד, והתיידד עם הרב, והיו לומדים, הרב היה מאוד אוהב אותו. הציעו לו איזו עבודה באיזו חנות, הוא הלך לעבוד שם. אבל אומר לבעל החנות, תשמע, אני בא לעבוד, תדע לך, יש לי שעות, שעתיים אני צריך ללמוד, בזמן תפילה אני מתפלל. אני לא עובד אצלך, אני לא עושה את זה, אתה רוצה, אני אעבוד. זה אני לא יכול יותר. אין! טוב, אין בן. אמר לו, תבוא. עבד אצלו, מה זה, שנכנס אצלו לחנות, בא ברכה, היה כל יום לומד עם מגלי עמוקות, רבי נתן שפירא, זה היה מקובל ענקי שאין כמותו. היה כל יום לומדים ביחד, והיה מתפלל איזה תפילה הבחור הזה. עמד אצלו. יום אחד, בא לו הרבה הקונים בחנות, והוא היה עדיין בלימודים שלו בתפילה, בא עיניו. אומר לו, איך אתה לא מתבייש לעזוב אותי? נתן לו רחת פלק לבחור הזה, לא דיבר כלום. אחרי התפילה הוא בא לרב, אומר לו, אני יותר לא נמצא פה, אני הולך, אני צריך ללכת. מה אמרו? לא מדבר. אבל הוא ראה שהוא קיבל את הסתירת ללחי הזאת. אבל כשהוא הלך, בא בעל החנות, מבקש סליחה, אומר לו, אני רוצה שהוא יחזור אליי. אומר, הוא לא יחזור אליך. הוא כבר עזב את המקום. אבל אמרנו, הרב מגלה עמוקות, יש פסוק, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אומר, אני פירשתי על זה 252 פירושים. אני רוצה שתפרש לי, אתה הבחור, פירוש אחד. אומר, אני אגיד לך. אומר, יש ארבע חיות הקודש, שהן נושאות את המרכבה, כי את כיסא הכבוד, ארבע רגליים לכיסא. זה אהבות העולם, והרגל הרביעית זה דוד מלכה משיחה. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא
טוב, תן לי להיות רגל הרביעית של כיסא הכבוד. השתבות העולם, אברהם יצחק ויעקב, אני רוצה להיות רגל הרביעית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף לדבר אליי עוד. בדבר. הוא מפרש לו, בדבר זה ראשי תיבות. בן דוד ברגל רביעית. אתה לא יכול. בן דוד ברגל רביעית. הוא פרש לו את זה. הבחור הזה למגלי עמוקות. ואז נפרדו. תור דברי תורה, שבן דוד הוא ברגל הרביעית. הוא ידע שהבחור הזה, בגלל המוקות האלה, רוח הקודש, אין יודע הכל. זה בחור שאין כמותו. מרגע זה ילך לו הברכה על האדם הזה. הוא רצה להביא לו ברכה, אבל זה לא הלך. אבל זה העניין. יש לאדם הזדמנויות טובות, צריך להיזהר שלא לאבד אותם. עכשיו השכינה היא בגלות. איך אמרנו? בבית האסורים. כתוב בזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר. אומר, האמא, השכינה הקדושה, היא תופסת את הקדוש ברוך הוא כמו בית האסורים. חבוש, הקדוש ברוך הוא חבוש עם עם ישראל בגלות. וכבוש, כתוב, אומר הזוהר, אין חבוש מתיר עצמו. השכינה היא בית האסורים של הקדוש ברוך הוא. מאהבתו אליה, צרור אמור דודילי. מי שרוצה להשיג את המלך, אין לו רשות להשיג אין על ידי השכינה. בכל מקום כתוב, בזאת זה השכינה, יעבור אל הקודש. הכל זה בזאת, בזאת, בזאת, בזאת. בזאת אשר דיבר להן מביהם. אם תחנה אני מחנה, בזאת אני בוטח. הכל זה השכינה, הכל זה השכינה. זה הכוח של התפילה. התפילה זה השכינה. בפרט אם אדם מתפלל בדמעות, בקום, איזה תפילה. עכשיו זה הזמן. אדם המהות שלו שהוא מתפלל. הפנימיות שלו שהוא מתפלל. אדם, תמלא תיבת אדם, אדם. א', ואחר כך בא ד' ומם. א', מילאנו אותה. מה המילוי שלה של א'? תכתוב א' מלאה. א', למד פה. ד' מלאה. ד' למד תף. מם, מם. שני ממים. הוא אומר, תיקח רק את המילוי. עכשיו, אדם, תיקח. אדם, א', למד פה המילוי. ד', למד תף. מם, מם, אותיות מתפלל. אדם, המילוי שלו, הפנימיות שלו, זה שהוא מתפלל לבורא עולם. זה הכוח המיוחד של האדם שהוא בוכה לקדוש ברוך הוא. פלא פלאות. ולכן בהתחנן, אומר רבותינו, אומר רבנו אפרים, תן חינם רבנו שלנו, לא מגיע לי. אני רוצה מתנת חינם, תעשה איתי חסד לבנו של עולם. בעת ההיא, אומר רבנו של עולם, יהיו זמנים, שעם ישראל יהיה להם קשה, יהיה להם צער של גלות קשה. אני רוצה שתעשה למעננו. בעת ההיא, בעת שעם ישראל יהיו בגלות, בצער, אני רוצה שתענה להם. תכף נראה את הזוהר על זה. מה זה התפילה? מה זה הקדוש ברוך הוא נותן כוח בתורה? ולפני כן אני אגיד לכם עוד משהו על בית חנן, ואז נעבור. יש מדרש פליאה, דבר פלא פלאות. בית חנן אל השם בעת ההיא. משה רבנו מתחנן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ברנה, ואראה את הארץ הטובה. ההר, הטוב הזה מהלבנון. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תשמע חביבי. אם אתה רוצה ברנה, ואראה את הארץ, בטל סלחנה. מה זה בטל סלחנה? אתה ביקשת לי בחטא העגל, שאני אסלח לעם ישראל על חטא העגל. אמרת לך, תשמע, אם יש 10 צדיקים, אני סולח. חיפשת 10 צדיקים, לא היה, היה 7. מה אמרת לי? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. אמרת לי, ואז סלחתי. עכשיו תשמע, חביבי, אם אתה רוצה לעבור לארץ ישראל, אז אני לא סולח לעם ישראל. אם אתה רוצה שאני אסלח לעם ישראל,
אתה לא יכול לעבור לארץ ישראל. אין. מה זה קשור? אם עברנה, בטל סלחנה. אם אתה רוצה סלחנה, אתה לא בטל עברנה. אין עברנה. מה זה קשור? פירוש נפלא, שאמרו רבותינו, משהו פלאי פלאות, פלאי פלאות. היו שני עשירים גדולים באשכנז. עשו עסק גדול, באו לרב, אמרו לו, תשמע, זה מכרה יהלומים. אם אנחנו מצליחים, אז אנחנו נודרים שאנחנו באים, עולים, נשבעים, לא רק נודרים, נשבעים, שאנחנו עולים לארץ ישראל ושם נקים אימפריה של תורה. וככה ישבו עם הרב, עשו הסכם, אמר להם בסדר גמור, השם יצליח אתכם. עשו והצליחו. מה זה הצלחה? אדירה. הצליחו. טוב. הצלחה, מה זה היהלומים האלה, הם מכרות. והצליחו, מה זה מייצרים? עכשיו בא הזמן, צריכים לעלות. אחד מהם חלה. נהיה חולה, ונפטר, לא עלינו. הוא אומר לאשתו, אחד, זה שנשאר בחיים, אומר לאשתו, בואי נעלה לארץ ישראל. נשבע לו, בואי נעלה. אומרת, אני לא רוצה לעלות. חברה שלי נשארת עם המשפחה שלה. בעלה נפטר, היא נשארת פה. אני, מה יעשה בארץ ישראל? אין, שומעים. אני אלך לבד, אין לי חברה, אין לי כלום. אומר, בוא נלך לרב. הלכו לרב. אומר להם, הרב לא חייבים לעלות. איך? אומר, אתם נשבעתם ששניכם תעלו לארץ ישראל. עכשיו, הוא נפטר. יש הלכה. שבועה שבאת מקצתה, באת כולה. לכן, אתם לא חייבים לענות. עכשיו בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא. מלך בנו שלם, אתה נשבעת שאני ואהרון לא ניכנס לארץ ישראל. אהרון נפטר. שבועה שבאת מקצתה, באת כולה. היי, ברנה, בארץ, ארץ הטובה. היי, שבועה, תן לי לעלות. ולא... אתה לא יודע שאהרון נקרא חי? צדיקי במיטתם קרוי חיים? אומר, לא. לא. כשהיה חטא העגל, אמרת לך, תביא לי 10 צדיקים. אמרת, אין. מה אמרת? יש, ריבונו של עולם. מה יש? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. צדיקים במיטתם קרויים חיים. האבות הם חיים. תחשיב אותם. עכשיו אני תופס אותך. איך שאתה רוצה. אתה רוצה, אהרון מת, ואתה רוצה לעבור לארץ ישראל, גם האבות מת. צדיקים לא נקראים חיים, אז בטל סלחנה. אני תופס את עם ישראל אחרי טיינגן. ואם אתה רוצה סלחנה שצדיקים נקראים חיים ואני אסלח, אז אתה לא יכול, אהרון חי. אתה לא יכול לא להיכנס. אתה לא יכול להיכנס. ואז ככה הוא תפס חזק את משה רבינו. אמר לו, אם עבר ענה, בטל סלחנה. ואם אתה רוצה סלחנה, בטל עברנה. אין דבר כזה, אין. זה החוכמה הגדולה. הקדוש ברוך הוא, אין עצה ואין תבונה. הוא מנסה בכל כוחו, אבל זה לא הולך, זה לא הולך. זה לא יעזור המכרה זהב, המרגליות. אדם צריך לדעת איפה הוא עומד. אתה יודע, ששמעתי, סיפר לנו הרב יצחק פשחזה, הוא אומר שהיה, לא יודע איזה משפחה זאת, לפני איזה 100 שנה, בצפון אפריקה, אופנהיימר, שיש להם מכרות של, של, של אבנים טובות, של כסף, של פונט. אז הוא אומר שהבן אדם הזה היה הולך מטייל על שפת הים, ודוקר לו ברגליים. מה זה הדבר הזה? הוא מנסה, מנפה שם את ה... מוציא את החול, רואה אבנים, מרים אותה, אומר, אלה דברים יהלומים. אלה המתיסטים, אבנים יקרות, יהלומים, וואה. טוב, לא דיבר. הלך למדינה שם, לראש העירייה, אומר לו, תשמע,
הנדוני, כל האנשים שם שבאים השפת הים הזה, לא רוצים לבוא. נדקרים, הרגליים שלהם יזיז דם. אני מוכן לעשות חסד. אני אביא מכונות, אנקה לך את כל המקום מהאבנים האלה, אביא לך חול ים חדש, אסדר את כל החוף, שוכרו האבנים, אנשים נשמעו, אומר, תפדל, תבוא עליך בלכה. למה לא? אומר לו, אני רוצה חוזה. חוזה כתוב. אני רוצה חוזה כתוב. תקח חוזה כתוב. כתב לו, חתם לו הקוד שלך. רק תוציא לי את כל, את כל זה. ואז הוא פינה את הקום, ואתם יודעים מה זה? מכרות אבנים, שהקדוש ברוך הוא נתן לו שפע. לכן זה אומר לבן אדם, תשמע, אתה עובד, אתה, לפעמים אתה לא יודע איפה אתה עומד. אתה לא יודע איפה אתה נמצא, באיזה מצב אתה נמצא. אתה ברגע, אתה יכול לגלוש למקומות הכי טובים בעולם. רק אתם הדבקים בהשם אלוהיכם. תהיה דבוק בהשם, הכל מתקרב אליך, נתפס בך. הכל נתפס בך. אתה לא יודע איפה אתה עומד. זה מוסר גדול לבן אדם. אתה צריך לדעת, לפעמים אדם נמצא, או רגע, הוא מתייאש. מה אתה מתייאש? חכה. גם ברוחניות, אותו דבר, וגם בגשמיות. אין דבר כזה. שאדם יגיד איפה, ואיך, ומה. אין דבר כזה. ותמיד כשברוך הוא נותן לעם ישראל את החוכמה ואת התבונה. איך להתנהג? ראינו חכמי ישראל, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. פרשת שבוע. היה הגאון רבי יצחק זאב בבריסק. הוא מספר שהיה בשוק אצלהם היה שתי חנויות. אחד היה בסם ואחד היה שמן. אחד יש לו מוכר בסמים, כל מיני תמרוקים ובסמים טוב, ואחד מוכר שמן. שמנים משובחים, גם של ריח, גם שמנים, הכי טובים זה אצלו. זה היה גוי, זה שיש לו בסמים, והיהודי היה עם שמן. אבל אצל היהודי היה כל החנות מלאה מפה לפה. ואצל זה, הגוי שקיר אחד מפריד ביניהם, קיר דק, אין אנשים. הוא בוחר איזה בסמים, איזה דברים לא באים. זה בוחר סך הכל שמן, ערב, שמורחים אותו, והאדם נהיה, הוא לא מריח טוב, הוא הולך במקומות, איזה יופי. כולם נכנסים אצלו. זה בסמים, יכול לעשות 1,000 פעם שמן איזה שהוא רוצה. לא באים. היה קשה לו. יום אחד החליט, עשה חור. בקיר שמפריד בינו לבינו, הוא רואה סוף היום היהודי, מה זה סופר קופה? מטבע זהב, עוד מטבע זהב, עוד מטבע זהב, עוד מטבע, עוד מטבע, עוד מטבע, עוד. שם את הכל בתוך בד, מטפחת אדומה, קושר את הכל, אומר, אני יכול עכשיו לתפוס אותו. מה עשה? הלך למשטרה, הוא גנב לי מטפחת אדומה מלאה מטבעות זהב. מה? ישר אמר לו, תתבע אותו לבית משפט. ישר תבע אותו לבית משפט. הלכו לשופט. השופט אומר, אני לא יודע מה לעשות. זה אומר, זה שלו. זה אומר, מה פתאום זה שלי? מביאו את הכל למושל. שהוא ישפוט. טוב. המושל, המרכבה שלו, עברה בשכונת היהודים. שומע, אתם יודעים, היהודים, ילדים, שמעו על המקרה הזה, עשו משפט. אחד נהיה בסם, לבש כמו בסם, ואחד לבש כמו שמן, יש לו שמן טוב, שניהם התחפשו, ואחד שופט. אומר, וואו, וואו, מעניין, מה יחיש פתאו הילדים האלה? שומע אותו, שומע את זה, אומר להם השופט, טוב, אם ככה, אנחנו נביא קערת מים, ונשים את המטבעות בתוך מים, ונראה אם מבצבץ עיגולים של שמן, אז אנחנו נדע
אם זה של השמן או של הבשם. הבשם אין השמן, זה יש לו שמן. המטבעות שלו הם רטובים בשמן. וככה נדע, הוא ששמע את זה, המשה היה מבסוט מחוכמת, לקח את הילד הזה, נשק אותו. טוב, הגיע הגיעו לב למשפט, אומר, טוב, איפה המטבעות? תביאו לי קערה, שמו את הקערות, פפפפ, מתבטבצים טיפות של שמן, שמן, שמן. אומר, אדוני, זה של היהודי. אתה שקרן ורמאי. זה של היהודי. לא היה לו מה לדבר. מי זה היה הילד הזה? המהר"ן מפראג. הוא היה החכם הזה. אתה ראית? איזה כוחות היה להם. איזה כוחות היה, איך רבי יונתן אייפשיץ גם כן, איזה. כשהוא נתן להם חוכמה. פלאות, פלאות, פלאות. אז היה כומר מתגרה ברבי יונתן אייפשיץ. רבי יונתן אייפשיץ היה מוחק אותו. כל דבר שהוא מדבר מוחק. אז הוא אומר למלך, מה זה יעזור? זה פיקח גדול, והוא יש לו כל מיני דברים, הוא... תן לי, כל יהודי שעבור, נדבר איתו ותראה. טוב. עבר איזה עגלון אחד. קראו אותו לבפנים, רבי יונתן אייפשיץ יושב, אומר, נראה. עגלון יהודי. אומר לו, תשמע, מי עכשיו? אתה תהיה עגלון של המלך. אתה תקבל כל חודש משכורת, אתה תקבל כבר דירה, אתה תקבל משכורת, אתה תהיה בארמון המלוכה, והכל. רק דבר אחד, אני צריך לעשות לך טבילה, בשביל שתהיה נוצר. השם הצילנו. היי, בשום אופן! לא רוצה בוס לכסף, בוס לזהב. אני לא עוזב תורת השם, בשום אופן לא. להשתגע. ובינתיים נתפלל לקדוש ברוך הוא. ניתן חוכמה בלב היהודי. לבד, ישר הוא צועק. הנשמה היהודית, היא צועקת. היא צועקת מהבטן. זה לא יעזור, זה לא יעזור. ככה זה עם ישראל. יש להם אור, יש להם נשמה. אתם יודעים, שהיה בזמן... איך כתוב בעזרה? ורבים מהכהנים הלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את בית הראשון ביסודו זה בוכים בקול גדול ורבים בתרועה. מה הוא אומר? שכשנבנה בית שני והיו שמחים כל הצעירים היו רוקדים, הם לא ראו בית ראשון. מה זה שירה? מה זה זמרה? כל הצעירים אש. היו זה חלק קצת זקנים שהם ראו מה זה בית ראשון וראו את חורבנו ועכשיו רואים בית שני. הם רואים זה בכלל לא דומה. איפה בית ראשון? איפה בית שני? הבדל שמיים וארץ. כשהם רואים את הבית השני התחילו לבכות. מה זה בחיות? אומר עזרא הסופר, הבחייה של הזקנים לא שמעו מה שהצעירים רוקדים ומרעישים, לא שמעו אותם. כל כך הזקנים, הם בחו. הם זכו לראות מה זה בית ראשון, אפילו שהזקנים הם מיעוט. ואלה הרוב. זה הנשמה של הצעירים רוקדת, והיא שמחה והיא עונזת, וזה בית המקדש. אבל הזקנים, הם ראו מה זה בית מקדש ראשון. הם ראו מה זה השראת השכינה, הם ראו שהאבנים מדברים איתם, השכינה מדברת איתם, פלא פלאות. כשאדם, הנשמה שלו זכה, הוא יודע מה זה ערך. אומרים שהנודע ביהודה, מ-17 בתמוז, עד ראש חודש אב, לא היה אוכל כמעט שום, בטח לא דבר חי, מן החי. מראש חודש אב, עד שער באב היה רק אוכל לחם יבש, והיה מפזר עליו אפר. בערב תשער באב, מתשער באב, עד מוצא תשער באב, לא הפסיק לקונה ולבכות, להוריד נחלי דמעה. הנודע ביהודה. יודע מה זה? מה זה חורבן בית המקדש? פלא פלאות. הם היו יודעים מה זה הכוח. והיה רבי אברהם ברוחים, אני סיפרתי היום, היה תלמידו של רב הארי, כבר סיפרתי את זה.
כל לילה היה הולך לבתים של עם ישראל, מהיר אותם. ואליהם קומו השכינה בצער. מה אתם יושנים? האמא זועקת. קשה לה, גרשו אותה מביתה. והיא נודדת, והיא יושבת על הכותל המערבי. ובוכה, מתעטפת שחורים. וכואב לה על בניה. וזועקת לקדוש ברוך הוא. תעזרו לה. תבכו. קומו! היו קמים, לא יכולים לה. הבחיות של... והיה גלגול של ירמיה הנביא. כך אומר רבנו אני, לא יכולים לעזוב. לא יכולים. לא יכולים. היה להם צער של השכינה. אז הוא אומר, יש איגרות רב שלום שלומן. הוא כותב מה שהיה בצפת שהוא בא אחרי זה. הוא אומר, היה בתי כנסיות, כל בית הכנסת מכין 500 איש. בצפת העתיקה. 500 איש. כל בוקר כולם קמים בחצות. בתי כנסת מלאים. מוכים עגלות השכינה. אחר כך חשבים ללמוד. מי לומד זוהר, מי לומד גמרא, מי לומד משנה, מי לומד מקרא. יש כיתות, כיתות, כיתות, כיתות. כל אחד לפי הרמה שלו. עד שמגיע זמן התפילה. איזה תפילה. איזה חשק. איזה אחרי התפילה לומדים משהו, כמו חוק לישראל, וכל אחד פונה לעבודתו. אני אומר, כל יום חמישי, אחרי התפילה, יש מוסר, מתאר, שעומד, רבי מסעוד צגי נהור, והיה עומד, והיה דורש בנחלי דמעה, עושים תשובה כל השבוע, מכינים את הצלם לקראת שבת המלכה. מה זה תשובה? על כל השבוע כולו. מקבלים עליהם איך להתנהג. כל ערב ראש חודש כולם צמים. איזה בחיות. אומר, אגיד לכם, אני מסתובב, אומר, אבי אברהם הלוי, כל ערב שבת, בא בצהריים, מי לא גמר להכין המאכלים, בערב שבת צריך לצאת לקראת שבת המלכה, לקבל אותה מוקדם. מי לא גמר עד הצהריים, והוא כבר מוכן ללימודים, ולהכין ולבש בגדי שבת, מכין לעצמו לקראת המלכה, לקראת השכינה, קבל עונש ממני. השבת לא יאכל חמין. מחרים לו את הסיר שלו. אין לאכול. לא ייקח את זה. היו כולם חייבים לגמור, פחדים מעליו. כולם גומרים מהר. פלא פלאות. אומר, היה שם, הוא מספר, אף אחד בצפת לא מת לפני גיל 90-100. אין! אומר, כולם זקנים. ושם הכל, הכל זה עליות ומורדות. אין חולי, אין מחלה. כולם יש להם פרנסה שאין כמוה. שפע. הוא מתאר להם שם לאשכנז. אומר, אצלכם אין מי שמאריך ימים יותר בגיל 60. וכולם חולים על הברכיים ועל השוקיים. פה אין דבר כזה. ומתאר להם, אומר, כמה עולה תרנגון. קוקוריקו. אומר, כולו שומן, כולו טוב. עולה בכך וכך תליר. אצלכם אין דבר כזה. מתאר להם מה זה חיטה, מה זה שמן סומסומין, כדמות דבש. אומר, מה לא הולך פה? מכל העולם באים לקחת מהגליל, ויש ברכה. אומר, כל המלמדים, יש פה תלמודי תורה, מחזיקים אותם עשירים מטורקיה. נותנים המלבושים, נותנים הכל. לא חסר דבר. למה כל זה? כל לילה הם בוכים על גלות השכינה. כל לילה הם זועקים לקדוש ברוך הוא. כל יום חמישי עושים תפילה על כל, עושים תשובה על כל השבוע. איזה שבת הם עושים. איזה שבת. איזה חמינה הדוס. כל אחד הריח של זה מסתובב בכל צפת. מה הולך שם? בקיצור, דברים שאין כמותם בעולם. הוא מתאר להם את זה, רב שלמה שלומן. יש את האגרות שלו. שלושה אגרות הוא כתב לאשכנז. הוא... התחתן באשכנז, ושמע מה שהולך בצפת, אומר, אני עוזב את הכל, הולך. אומר לי, אשתו, בואי נעלה לצפת, אין לו בת אחת. אומרת, לא רוצה. מה שהכריח אותה לא רוצה. אתה רוצה ללכת, תן לי גט, תצלק. נתן לה גט, אומרת, אתה תצא מפה ערום. לך עם הבגדים שלך, תלך. כל הספרים שלך, כל מה שיש לך, הכל שלי. כך הוא עשה. דרך הוא עלה לארץ ישראל. אומר, הגעתי לשם,
ישר נתנו לי אישה. מי? הבת של רבי ישראל סרוק. והוא היה לו כל כתבי הארי. מה זה התעליתי? מה זה אני לומד? יש לי תפילין שמושל הבא שלו. הוא מספר להם מה הוא לא לובש, מה הוא לא עושה. כל זה, הוא אומר, בואו תראו פה מה קורה. כל זה, היו צדיקים כאלה. זה רבי אברהם הלוי. אמר לו, רבנו הארי, תשמע, אני רואה עליך שאתה נגזרה עליך איזה גזרה שצריך למות. הוא אומר, כבוד הרב, מה אני אעשה? הוא אומר, אני מציע לך, תלך לכותל המערבי, שם יש את השכינה, היא אוהבת אותך מאוד, ותתפלל, בוא נראה, אם היא תפייס אותך, תהיה לך הכל בסדר. זה באמת, צם שלושה ימים, הגיע לכותל המערבי והיה בוכה, הוא רואה את השכינה, בגדים שחורים, מתפנשת באפה, שראה את זה, שכחת בכלל את הצרה שלו, היה בוכה על צער השכינה, רואה אותה. עד שהיא באה אליו ומעוררת אותו, בני אברהם, אל תבכה, קום, תשמח, קום, כל, אין לך צרה, לך, אני לוקחת עליי את הכל, איך אתה? לא! בקיצור, אומר הגאון חידה, רבי אברהם הלוי ראה עין בעין את השכינה, דברה איתו, איך כותב הגאון חידה, שהגיע לצפת, הוא אומר לו רבי נוערי, הוסיף אליך, 22 שנה. תמשיך. 22 שנה עושה. השכינה דיברה איתו. פלא פלאות. פלא פלאות, פלא פלאות. איזה כוחות, איזה כוחות. לכן, צריך כמה, צריכים עכשיו לדאוג על צער השכינה. לא כתוב, זמור לאסף, אלוהים באו גויים מנהל עתיך. אומר, בוטה לבוא, צריך להגיד, קינה לאסף. אומר המדרש, משל למלך שעשה איזה חופה לבן שלו, מה זה, מה זה חופה, מה זה, מה זה, אולמות, קייר את הכל, סידר. בסוף יצא בנו לתרבות רעה, אומר לו, בואו לחתונה. אומר לו, אני רוצה ללכת לסינימה, אני רוצה ללכת לכדורגל, יש אבא, יש משחק כדורגל עכשיו, אני לא יכול לבוא. אדוני, טיפש מטופש, אני הכנתי לך פה. תראה מה זה, עולם ומלואו. איזה אולמות, איזה דברים לחתונה, איזה מאכלות. אתה אומר לי כדורגל? אתה אומר לי שטיסם ועבורים? ישר שבר את הכל, המלך. אומר, לך. כששבר את הכל, היה המלמד שלו, המחנך של הבן, לקח אבוב של קני והיה משורר. אומר לו, מה אתה משורר? אומר לו, אני מודה שלא הרקת אותו, אלא את כל החימה שלך השלחת על, על האבנים ועל הקירות ועל הכל, הרסת את זה, את כל החופה של בנך, אבל לא, את הילד עזבת אותו. עוד הילד, עוד מעט, נהיה יחזור. זאת אומרת, זה היה ככה עם ישראל. מזמור לאסף, ברוך השם, ריבונו של עולם, ששפכת חמתך על העצים והאבנים, ולא על עם ישראל. רבותינו אמרו, זה היה משל, לאמא הייתה מעוברת, אחרי שנים רבות עד שהתעברה והכל, יש לה בובה בבטן. אחרי כל זה, איזה 15 שנה, אומר, באו אומרים לה, היא קיבלה איזה מחלה, אומרים לה, תראי, או שאת מתה ואפשר להציל את הילד, או שמצילים את הילד, ממיתים את הילד ואת תחיי. תחליטו מה אתם רוצים. מקלחים בין האבא לאמא, אמא אומרת, אני מוכנה, רק שיהיה בן, מוכנה לעזוב את הכל, רק מה? תגידי לו, שיגדל, שיבוא, יגיד עליי קדיש. אמרו לה, בסדר, וככה היה מסכנה, היא הלכה לבית עולמה. והילד הזה גדל, אבא גידל אותו. עכשיו, שגודל, הוא לא בא להגיד קדיש. אמרו לו, אמא, התנתה איתך, תבוא, תגיד קדיש. אומר, אני, יש לי חברים, אני נוסע להודו. נוסע לכל מיני, מה יבואו, איזה צער גדול זה. ככה זה, ככה זה. ככה זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. רוצה לקרוא לכם מה כותב המכתב מאליהו. רב אלה לפיאן, שהיה לו, הוא היה בדורנו, היה לו רוח הקודש,
ילד גילוי אליהו הנביא, תראו מה הוא כותב, יש ספר בכתב מאליהו. כך הוא כותב בחלק ג' עמוד 204. דברים נוראים. הוא אומר, סופה של מלכות הרביעית אין עוד דומן לסופן של שאר המלכויות. הוא אומר, אני מביא לכם את המדרש. על הפסוק ואת החזיר, הוא אומר, זו אדום, והוא גרה לא יגר. אומר שאינה גוררת מלכות אחריה. ולמה נקרא שמו חזיר? שמחזרת עטרה לבעליה, שעליו נאמר ועלו מושיעים בהר ציון. מלכות אדום היא לא גוררת אחריה שום מלכות אחרת. עכשיו אנחנו בגלות אדום. כוח שליטתה זה עד לסוף העולם, עד ימות המשיח. הוא מחזר את עטרה לבעליה. מלכות משיח צומחת מתוך מלכות אדום. על ידי חורבנה של מלכות אדום, והייתה להשם המלוכה צומחת ככה. אומר פנה, חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. הקדוש ברוך הוא, כך כותב הרב, מביא את העולם למצב שיסודות חיי העולם התמוטטו. השלווה תתערר. חיי הפרט הפכו לחיי דאגה. פחד, איסורים. כל העולם כולו יעמוד תחת אימת ארס וחורבן. אז התגלה לעין כל מה זה הגאווה של הבן אדם שהיא יכולה להביא אותו לאבדון. ואז מזה יבוא משיח. יצמח הגאולה. רק מזה. שידעו שהבן אדם לא שווה כלום. שהתאוות זה הכל הבל. אז הקדוש ברוך הוא, ואני נראה, ועכשיו נראה את הזוהר הזה, תראה. אני נלך לעמוד הבא, בשביל לקצר את הזמן. רבי יצחק אמר, דף כף א', כן? הפכתי דף אחד. רבי יצחק אמר, היקרה בשעתה נתלבש קודש הבריחו, גאותי על הממייד יתכנשון עלי, בלבש שתלבש הגלוחו גאוותו, על, בלבוש גאות, על העמים שתאספו לדחום נגדו, כמר דכתיב, ורוזנים נוסד יחד על אדוני ועל משיחו. זה בזמן גוג ומגוג. בתנה, זמינין, תשמעו מה אומר, רבי שמעון בר יוחאי, הינו 70 כסתורין בכל עבר, להתכנשה בהו זמנה, עתידים 70 שרים מכל צד, ממונים על 70 אומות העולם, להתאסף על ביאת המשיח, באוכלוסין דכל עלמא, אומר, יאספו את כל אומות העולם, כל העולם. מעבד כרבה על ירושלים קרתה קדישה. מלחמה. ולאחדה עיתין עלי דקוצה בריחו. טיפשים כאלה. לתפוס עצות ולטעון נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הגאולה. מה יאמרי? נוקים על פטרונה בקדמיתה, ולבטר על המה ועל החלה. קודם כל לעמוד על הפטרון, על הקדוש ברוך הוא, על השכינה, ואחר כך על העם. כדן, זמי קודשא בריך ולחייך עליי, וככה יהיה עכשיו, תראו. נכתיב, יושב בשמיים משחק, אדוני ילך למו, באו זלמן לבש קודשא בריך ולבש, קודשא בריך וגאותה עליי הוא. וישת צינון, מן עלמה. השמיד אותם. כמד נכתיב, וזאת תהיה המגפה, שריגוף השם את כל העמים אשר צעבו על ירושלים. המק בשרו, והוא עומד על רגליו, לא צריך שום דבר. לא צריך טילים, בילים, עניינים, לא צריך. הם כולם יעמדו פה מסביב ירושלים, רוצים להיכנס, להילחם. עמק בשרו. מה זה עמק בשרו? הוא עומד, כשהוא ממסמס אותו, נותן לו נמקים. ברגע אחת, כולם מתמסמסים ונופלים. רואים אותם, טיק, טיק, טיק. כולם. נהיה אש. רבי אבא אמר, תראה מה אומר. משמדי רבי בסבא, אחי אמר רבי שמעון, זמין קודש הבריחו, להחיה לכל עינון מלכין דעה כל ישראל ולירושלם. אומר, כשהוא יביא אותם בגלגול, בעת הביאת המשיח, יביא את אדריאנוס קסר, שהחריב את ביתר, נונפוינוס, הרגע שורר הרגע מלוכה, ובוכד נצר, בית ראשון, סנחריב, כל שער אמין, תחריבו ביתה, לשלטה עלון כקדמיתה, תן להם להיות. ותכנשון עם מאון שער עמין. וזמי קודשא בריך הוא התפרעה מיניו בתגליה סוכני ירושלים.
אתה עוד הכתיב, וזאת תהיה המגפה, אשר כל העמים אשר צבעו פעם, לא יצבעו לשון עתיד, צבעו, אלא אשר צבעו כדי כתיב, רוב גורניך תהרוס כמך. אתה יודעים, בזמן שאני כתבתי הפירוש על הזוהר הזה, היה אובמה. אתם זוכרים אובמה? הוא הלך למצרים, והראו לו את הפרעו, את הפרעו, ואת אשתו של פרעו. הוא אומר, זה אני, אם אתם תזכרו טוב, בדיוק אותו פרצוף של פרעו, ובדיוק אשתו, כמו אשתו של פרעו, אני כותב את זה פה. וכפי שרואים שנשיא אמריקה, שמו אובמה צורת פנם בדיוק כמו פרעו של מצרים. וכאשר אובמה היה במצרים, אמר בפיו, זה אני. כאשר הצביע, תראו, תראו את זה, זה היה ככה, כמו שאני אומר לכם. פלא פלאות, מה שעשה עכשיו הקדוש ברוך הוא. ישמיד לנו אותם, לא צריך. אם אנחנו הולכים בדרך השם, משתדלים, איך אנחנו, איך הבנות צנועות, איך בעזרת השם, אם אדם ידע, לפעמים יש, אי אפשר לדעת מה קורה, לא כתוב בסדר עבודת ליל כיפור, כתוב שמה, כאשר ביקש הכהן גדול להתנמנם, פרחי כהונה מקים לפניו באצבע צלדה. קוראים לו באיוב. מה זה קוראים לו באיוב? אומרים לו, כהן, איך אתה יכול להתנמנם? בוא תראה מה היה כל השנה הקודמת, כמה מתו, כמה תאונות דרכים, כמה מחלות, כמה אסונות, כמה צרות! עכשיו את כפרת תלויי בך, אתה מתנמנם? קוראים לו איוב! תראה איזה צרות! מה אתה מתנמנם? אנחנו צריכים להיות שמחים שיש לנו אבות כאלה, כמו אברהם, יצחק ויעקב. הגויים רוצים להגיד לך, נכון, היה לך אבא כזה, מה זה קשור אליך? אתה מבין? הם היו נלחמים, לא נותנים. לא היה, כתוב במדרש, שאחד מחכמי אתונה הגיע לירושלים, מצא תינוק, אמר לו, בבקשה, בוא, לך תביא לי ביצים וגבינות. הלך הביא לו, תינוק, ילד טוב. אמר לו, בוא, תגיד לי איזה גבינה זה של עז לבנה, איזה גבינה שזה עז של חורה. אמר לו, אתה מחכמי חלם. תגיד לי איזה ביצה של תרנגולת שחורה, איזה ביצה של תרנגולת לבנה. מה הוא רוצה בזה? יאללה בזה. אומרנו, אתם סומכים על האבות שלכם, אבות העולם, אברהם, יצחק, אדוני, אין איזה קשר. כמו שפה אתה לא יודע איזה גבינה מאיזה לבנה, איזה גבינה מאיזה שחורה. זה משהו אחר. גם זה אבות אבות. עכשיו זה עולם אחר. אמר לו, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צודק. אתה תראה הבדל ביניהם. הם ישבו התרנגולות, יחממו אותם הביצים, ואז מזה יצרה אפרוח לבן, מזה יצרה אפרוח שחור. בתוך הביצה יש את הכוח של התרנגולת שהטילה אותה. מה אתה אומר לי, אין איזה כוח, אין איזה קשר? אומר לו, הילד, יש לזה קשר ועוד איך. לימדו אותנו פה דבר גדול. דבר גדול. כמה זה אסור לישון. צריך לדעת כמה אנחנו צריכים, עכשיו זה הזמן להתעורר. אם לא עכשיו, אין מתי. אין מתי! אין מתי. לכן, עכשיו תשע באב, זה יום, אם לא יהיה לנו תשועה, זה יום שצריך לבכות ולהתאבל על חורבן בית מקדשנו, יורדת השכינה והיא רואה את הילדים, איך שהם בוכים. בין הפלאות, חייבים. כל זמן שבוכים, זה מראה שיש לנו תקווה שיבנה לנו בית המקדש. אתם זוכרים מה שהיה עם נפוליאון? יום אחד הוא הלך, הוא רואה בבתי כנסת, באיזה בית הכנסת, קהל גדול יושבים ובוכים. אומר להם, הוא שולח את הגנרל, אומר לו, תגיד לי, מה קרה? כולם יושבים פה ובוכים, מה קרה להם? ספר לו שהיה לנו בית מקדש לפני 1,000 וכמה שנה, ונחרב. לכן אנחנו בוכים. מחכים לו. אמר נפוליאון, אמר לגנרל, תדע לך, אם הם בוכים,
על זה, הם יקבלו את זה. כל זמן שהם בוכים, היהודים לא הלכו לאיבוד. יש להם את הדבר הזה, איך אמרו, משבטך ומשענתך, הם ינחמוני. אפילו שהרועה, לפעמים הוא מכה את הבהמות, הם שמחות. למה? הם רואים שהרועה אחריהם. הם לא כן פחדים שאוכלו אותם. זה ככה זה הולך. אנחנו צריכים להיות חזקים. אין. הכוח הגדול זה כשאנחנו בעזרת השם נצליח. ואין להתייאש. אתם יודעים מה שהיה בזמן השואה? הנאצים עם השם הממורים שהם נופלים רוצים לעשות עסק אחרון עם היהודים. מה הם עשו? הם אומרים להם, מחר יבואו לפה האנגלים והם רוצים לראות מה עשינו איתכם. לכן הכנו לכם לחבניות. מה שיש שם רוסים, לא רק יהודים היו. רוסים, אלה, כולם היו מתנפלים על הלחבניות. מה זה מתנפלים? יש שם איזה יהודי אחד מסכן. לקח כמה לחבניות ברוסי, אחד שבר לו את היד. לקח, הלך לישון רעים בסוף. הוא קם, הוא רואה כולם פגרים מתים. הם שמו בלחמניות רע. הוא אומר, לכל פחות, מה אנחנו יכולים להעמית? נמית. כל אלה שאכלו את הלחמניות, הלכו פייפן. הוא, השם שבר לו את היד, בכוונה, שלא יאכל את הלחמניה. הציל אותו רעה, הוא אומר, מה זה ריבונו של עולם? הוא אומר, הוא היה כואב לו. לפני השחרור, גם ככה נסבול, לא נוכל לאכול משהו. הוא קם ורואה, כולם בגרים מתים. ככה זה אי אפשר לדעת, אתה יודע, פתאום, כשהקדוש ברוך הוא, אבא, הוא עושה משהו, הוא יודע מה שהוא עושה. היה איזה שמה שחד, של איזה בית הכנסת, בחוץ לארץ. מה זה היה? עושה טוב לכל הבאים לבית הכנסת. תן להם, סדר להם. היה העבודה שלו, ומרוויח על זה קצת. אנשי המקום הזה, המושב שהם היו גרים, התעשרו, נהיו מיליונרים. בנו בית הכנסת לתפארת. התקדמו. אבל השמה זה לא מתאים עכשיו בית הכנסת הזאת. צריך לדעת מחשב, צריך לדעת לכתוב. הברנש הזה לא יודע את הדברים האלה. אמרו לו, תראה, ללך, תלמד על האוניברסיטי, תשלם לך, מחשב, זה לא יכול להיות. ואני אומר, איך אני אלמד? אני מטופל בילדים, יש לי, איך אתה? אני לא יודע לקרוא, אתה רוצה שאני אקח... אמרו, יש לך חצי שנה, תן לך. אחרי חצי שנה הוא לא הצליח. הוא, מה יעשה? נתנו לו פיצויים והכל, אמרו לו, תלך, הם עשירים. אין מה לעשות. זה הלך. מה, אבל עבודה, איזה עבודה יש לה? היה פועל אל אחד, סוחר עצים. היו כורתים עצים מהיערות, מביא אותם למכור. לאט לאט, מהשמיים אהבו אותו, הוא נהיה סוחר מספר אחד של העצים. והבנקים, כולם רוצים אחריו. רואים שהוא בכלל לא יודע לחתום, לכתוב. אמרו לו, איך נהיה את הקצר כזה? הוא אומר, אם הייתי יודע לכתוב, לא הייתי עשיר כזה. רק בגלל שאני לא יודע לכתוב, ולכתוב נהייתי עשיר, כן. הילת הילות וסיבת הסיבות. אתה יודע, היה בזמן רבי מאיר, היינו הולכים אצלו כל הזמן, בבא מאיר, אבא של רבי דוד, רבי חצילה. רבי מאיר, שכם אותו, הוא אומר, כשהוא היה במרוקו, בא אליו איזה יהודי מרוקאי זקן, אומר לו, כבוד הרב, אני עכשיו עולה לארץ ישראל. פה יש לי עבודה, פרנסה. איך אני אעלה? הילדים שלי כבר הלכו שם, מה יש להם עבודה? הם יודעים לקרוא, לכתוב, אני לא יודע כלום, כבוד הרב. לא לקרוא, לא לכתוב, לא יודע. איך? אומר, אל תפחד, תלך. היה חכם. אם הכבודו אומר לי, אני מאמין באמונה שלמה. אז אני הולך לארץ ישראל, ויהיה לי פרנסה, אומר, יהיה לך, מה זה פרנסה גדולה ובשפע? איך? הוא אומר, הוא עלה לארץ ישראל. הבן שלו היה עובד במשרד הביטחון.
הוא רואה יום אחד, משרד הביטחון, צריך איזה מישהו לגרוס. אבל צריך מישהו שלא יודע, לא לקרוא ולא לכתוב. אמר, יש לי אבא. אמר, בעל רצינות? לא יודע לקרוא ולכתוב, אתה חכם גדול. אומר, זה לא אומר. תבדקו. הביאו אותו, לא יודע באמת, לא לקרוא, לא לכתוב, הוא אומר, זה הכי מתאים לנו. נותנים לו כל היום, הוא גורס את זה. מה זה פרנסה? מקבל תווים מתחילים. איפה מרוקו, איפה פה? נהיה מיליונר. אומר, יזכר בטוב הבא מהם. איך הוא בריך אותי? ואיך פתאום השם הפך לי את הכל. לאיזה טוב, לאיזה ברכה. אתה מבין? אתה לא יכול לדעת. זה ככה, זה הכל מן השמיים. אדם לא יודע הכל, לפעמים זה אי אפשר לדעת. היה, גם, בזה, גם זה היה בשואה, אני אספר לכם את זה מאוחר כבר, אבל היה אחד בשואה שם, הוא נפצע, ועשו לו ניתוח ביד. והם טעו בניתוח, שמו לו, לקחו אור ממקום אחר, אבל אור שצומח בו שערות. שמו לו בכף היד, והיה צומח לו מסכן צערות בכף היד. והיה לו צער גדול, בנו של עולם, גם זה, גם זה. והיה, כל פעם עושים לו איזה משחה, וגילו, אה, שיהיה נורמלי קצת. טוב! כשהיה שם, היה שיא המלחמה, הוא, כל המשפחה הלכה. הוא השאיר את אחותו איתו, הקטנה, והיה שומר עליה כבבת עינו. יום אחד הוא הלך להביא איזה אוכל, משהו, נכנסו בתוך המרתף, לקחו את אחותו. מה זה רץ אחריו? זרק! אומר לו, תשמע, אם יצמח לך שערות ביד, אני אתן לך אותה. פתח את היד, יראה לו שערות. אומר, איזה יהודים אתם? תופסת את השערות? אומר, כן. זה פאה או מה? אומר, לא, זה שערות, צמח לי עכשיו. אומר, קח אותה. זה פלא, זה בקיצור, אני אומר לך, אבל זה הכל פלאי פלאות, הכל מהשמיים, הכל לטובה. אנחנו צריכים לדעת שכל זה אבא, אב זה אבא, מלמעלה. הכל זה אבינו שבשמיים. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, כל הזמן לדעת שהכל ממנו יתברך, ולהכין את עצמנו. עכשיו זה השבוע. נחמו נחמו עמי. יאמר אלוהיכם, נחמו נחמו. אומר, איך תנחמו? מספיק שאתם עמי. איך אומר? זה זוהר. אומר, אומר הזוהר, אומות העולם הם תחת 70 שרים. אנחנו צריכים להתנחם שאנחנו תחת היד השם אלוקנו. מי כהשם אלינו בכל קוראינו אליו? עם ישראל מעל המזל. כמו שהוא חי וקיים, עם ישראל חי וקיים לנצח. נחמו נחמו שאתם עמי. זה לא אתם, אתם כמו שאר האומות. איזה נחמה זה. אמת. אתם יודעים, נחלו נחמו, פעמיים עולה 208, כי מנין יצחק. כן? למה? לעתיד לבוא, אומר רבותינו, הולך הקדוש ברוך הוא אצל אברהם אבינו, אומר לו, בניך חטו. אומר לו, מחו הקדושת שמך. הולך ליעקב, בניך חטו, מחו הקדושת. אומר לו, ברוך הוא, מה זה? זה כן, זה... זה הצעיר, הולך ליצחק. אומר לו יצחק, מה זה בניך חטו? והם לא בניי ולא בניך? הם גם בנים שלך. אומר לו, תשמע, רבונו של עולם, כמה ימים יש לתואם 70 שנה? עד גיל 20 לא מענישים. כמה נשאר? 50. 50, 25 שנה, אדם יושן, אוכל, חצי של יום, אדם יושן, אוכל, יושן, אז מה אתה רוצה ממנו? מה נשאר? 25 שנה. פלגה עליי? פלגה עליך. 12 וחצי שנה ניקח עליי. חצי, 12, ככה עליך, מה קרה? היה, ככה היה מפייס את הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא היה שמח ביצחק, איך הוא יודע? נדבר. זהו זה, זהו זה. נחמו, נחמו עמי. יש לנו יצחק אבינו, יש. שאתם עמי, שיהיה נחמה בכל בתי ישראל. שלא יהיה צער בשום בית.
כל הזמן צריך האדם להתפלל שעם ישראל לא ינזק, שעם ישראל ישכון לבטח, שיש שמחה. אם אנחנו יודעים יש שמחה בכל בית, זה שמחה של כלל ישראל. כל יהודי שהוא מצליח, זה שמחה של כולנו. למה כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו אחד, לב אחד, כאיש אחד. רק ככה נוכל להוציא את העגלה מהבוץ, בעזרת השם,

0: כדאי מברך אתכם, זכה אתכם, שיזכה לכולנו לישועה גדולה, לתשועה באב, לא יהיה צער, יהיה רפואה בכל בתי ישראל, וחיים טובים, ענינו ועניכם, והכל בית ישראל אחינו. וכן יהיה רצון ולומר אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: זוהר הקדוש, אנחנו ממשיכים בהקדמה בדף זין עמוד ב', דיבור מתחיל בראשית. רבי חייה פתח, אומר הזוהר, בראשית. רבי חייה פתח לדרוש על המילה בראשית, ראשית חוכמה, עירת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. ראשית חוכמה, היקרא אחי מבעילה, סוף חוכמה יראת השם, בגין דיראת השם סוף חוכמה היא, להעלאה לגוד ארגד לחוכמתה אילה, עד עוד הכתיב, פיתחו לי שערי צדק, זה השער להשם ודאי, דהי לא יעול בעי תרעה, לא יעול לאלמין. עד כאן בינתיים. נסביר. רבי חייא פותח את המילה בראשית, שכתוב בעצם, קודם כל הוא מסביר את הפסוק, פותח את הפסוק שאומר, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. אז ידוע שהפסוק הזה, בתהילים קוף יוד א', פסוק יוד, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. מה ההסבר של הפסוק קודם על פי פשוטו? אז המצודה דוד כותב, ראשית חוכמה, הנכון הוא שבתחילת לימוד החוכמה, ישריש האדם בליבו יראת השם. ראשית חוכמה, תחילת כל לימוד של דבר חוכמה, יראת השם. שתהיה יראת השם על פניו של האדם. ולשכל טוב יחשב לכל העושים כן. זה הכוונה, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. כי אז תהיה תהילתו עומדת לעד. להיות מעולל בחוכמה, כי תהיה מתקיימת. מה שאין כן, אם לא תקדימה יראה אל החוכמה. זה בעצם לפי פשט הפסוק. אבל בזוהר הקדוש פה

0: הוא מסביר על פי סודם של דברים, שידוע שיראת השם זה רומז תמיד להנהגה של ספירת המלכות. כמו שאנחנו אומרים, דינה דמלכותא, דינה. וזה, ככה מקובלים גם מסבירים, הווי זהיר במוראה של מלכות. שאלמלא מוראה, איש את אחיו חיים בלאו. זאת אומרת, זה עניין של מוראה, מלכות. דינה דמלכותא דינה. אז זו בעצם הנהגת השם יתברך בספירת המלכות, שהיא רומזת ליראת השם. עכשיו, ידוע שספירת המלכות היא הספירה התחתונה ביותר בעשר ספירות בעולם האצילות. וידוע שעולם האצילות כולו רומז לחוכמה. מכיוון שבסדר העולמות יש לנו עולם העשייה שהוא רומז גם כן למלכות. ויש לנו עולם היצירה שהוא רומז לבק. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. עולם הבריאה למעלה ממנו רומז לבינה. ועולם האצילות חוכמה. וכל ההנהגה של השם יתברך כלפי העולמות התחתונים זה דרך עולם האצילות. ובגלל זה כתוב מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. עכשיו ספירת המלכות היא האחרונה שבעולם האצילות. אז אומר פה הזוהר הקדוש שלכאורה היה צריך לומר סוף חוכמה יראת השם. הסוף של עולם האצילות שהוא חוכמה זה ספירת המלכות שהיא יראת השם. למה כתוב ראשית חוכמה יראת השם? אז אומר רבי חייא ככה, ראשית חוכמה אי קרא אחי מבעל. אומר זה הפסוק, ככה היה צריך לומר סוף חוכמה יראת השם. בגין תניירת השם, סוף חוכמה היא. היא לכאורה הסוף של החוכמה. וזה שאני אומר שהכוונה פה חוכמה, שזה עולם האצילות, זה לפי הפירוש של רבי מאיר פפירש, בספר אור רב. כן, זה ספר אור רב, של פירוש על הזוהר הקדוש. ופה הוא כותב בעניין הזה, סוף חוכמה, שהרי כל סוף פירוש תכלית ועלות תכלית הלימוד אינו אלא כדי להירא, ואם כן אבל ללממר סוף חוכמה. ואז הוא מסביר, פיתחו לי שערי צדק פירוש שכאן הכתוב מדבר בבחינה זו, כי היא התחלה וכניסה לחוכמה, ונקראת כל האצילות בשם חוכמה. כל עולם האצילות נקראת בשם חוכמה. אז הפתח לעולם האצילות, להיכנס לעולם האצילות שזה חוכמה, זה דרך ספירת המלכות. שלכן, שספירת המלכות היא נקראת יראת השם. לכן כתוב ראשית חוכמה, ראשית הכניסה לחוכמה, לעולם האצילות, זה דרך יראת השם. דרך ספירת המלכות. שספירת המלכות, כמו שאמרתי, זה דינה. אתם יודעים מה הכוונה דינה, דמלכות הדינה? דינה זה צירוף של שם עדנות. יש לך שם מדינות, א' ד' נון ויוד. אחד מהצירופים שלו זה דינה. ד' י' נון וא'. ואם אני לוקח את השם עדנות, א' ד' נון ויוד, וממלא אותו באותיות, את א' אני כותב א' ל' פ'. ואת הד' אני כותב ד' ל' ת'. ואת הנון, נון ו' נון. ואת היוד, יוד ו' ד'. הכל יצא בגימטריה 671. 671 זה בגימטריה תרעה. תרעה בארמית זה שער. אז שם עדנות במילוי זה תרעה, זה שער. אז זה בעצם ראשית חוכמה, ראשית להיכנס לחוכמה, לעולם האצילות, זה דרך יראת השם, שהיא בעצם השער, הפתח, לכל עולם האצילות. זה הסיבה גם כן, שאנחנו בתפילת 18 ידוע נמצאים בעולם האצילות. ידוע מפורסם, קורבנות בעשייה, זמירות ביצירה, יוצר בבריאה ותפילת 18 באצילות. מאוד מעניין שהפתח של תפילת 18, שמשם אנחנו נכנסים לעולם האצילות, אנחנו אומרים עדנות. שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זה בעצם השם שאנחנו מזכירים, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז לא רק שאני אומר עדנות, זה גם מתי שאני רואה הוויה אני אומר עדנות, אלא פה כתוב עדנות ואומר עדנות. באמת מתכוונים לשם הזה דווקא. למה? כי זה הפתח, השער והכניסה לעולם האצילות, שזה בתפילת שמונה עשרה. לכן אומרים, עדנות שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. לכן, אומר פה הזוהר, שלכאורה, היקרא מבאי לסוף חוכמה יראת השם, היה צריך לכאורה לומר סוף חוכמה יראת השם. בגין דיראת השם סוף חוכמה, כיוון שיראת השם סוף חוכמה. אומר הזוהר, להעלאה לגו דרגה דחוכמתה אילה. אבל למה התחיל ראשית חוכמה? בגלל שהמלכות התחילה לעלות ממנה לתוך מדרגת החוכמה העליונה. שמה זה החוכמה העליונה? כמו שאמרנו, עולם האצילות, שדווקא מפני שהיא בסוף האצילות, ממנה מתחילים לעלות. הדאוד הכתיב, זהו מה שכתוב, פיתחו לי שערי צדק. אז בעצם תפתחו את שערי המלכות שהיא נקרא צדק, זה השער להשם ודאי. דהי לא יעול בהיתרעה, שאם לא ייכנס בזה השער, לא יעול לאלמין, לא ייכנס לעולמים. זה בעצם ההסבר, שכל הכניסה לכל העבודה זה דרך המלכות, ואז להנהגה הזאת בעולם האצילות. ודאי שפנימיות הדברים זה שיראת השם, ראשית חוכמה יראת השם. זאת אומרת, כל ההתחלה של עבודת השם של האדם היא צריכה לנבוע קודם כל מצורך נקודה של יראת שמיים, יראת השם. ברגע שיש לבאדם יראת השם, אז כל העבודה שלו היא תהיה מדויקת, היא תבוא למקום טוב. מה זה יראת השם? עניין של צמצום, עניין של דיוק. להבדיל, אם בן אדם אפילו יהיה לו חסדים גדולים, אבל זה לא יהיה מדויק למקום שצריך להיות, אז זה לא יפיק את התועלת שלו. תחשבו לעצמכם שיורד גשם, אבל הגשם הזה ירד לא במקום שצריך. במקום לרדת על האדמה שהיא תצמיח ותפרה, אז במקום זה הגשם יורד בים או במדבר, אז לא יוצא ממנו תועלת. ככה גם כן, החוכמה של האדם, אם אין לו יראת השם, אז החוכמה הזאת הולכת למקומות לא טובים. למקומות שבמקום להצמיח יבול טוב, אז הם מצמיח קוצים וברקנים. לכן עיקר העיקרים זה יראת השם. שלמה המלך עליו השלום היה חכם מכל אדם. איך הוא סיים את ספר קהלת? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל התכלית. ולכן יראת השם. אז היא גם ההתחלה של עולם האצילות, והיא גם הסוף של עולם האצילות. זאת אומרת, גם העבודה של האדם מתחילה ביראת השם, וגם לאחר מכן השפע שבאדם מקבל לעולמות התחתונים, זה דרך יראת השם. אומר פה הזוהר, למלכה אילעד יהיו אילעה ותמיר וגניז. מה הכוונה למלכה אילעד יהיו אילעה ותמיר וגניז? הכוונה שהזוהר פה עכשיו ממשיל משל, למה מדובר? אז אומר הזוהר, למלכה אילעה. זאת אומרת, משל למה הדבר דומה? למלכה אילעה, למלך עליון. עכשיו פה המפרשים כותבים שהמלך העליון הזה רומז לעניין של החוכמה. עכשיו ידוע שכל עולם האצילות בכללות הוא נקרא חוכמה, כמו שאמרנו, אבל גם תדעו לכם שבעולם האצילות עצמו יש את הספירת החוכמה דעולם האצילות. וספירת החוכמה של עולם האצילות זה כמו להגיד חוכמה דה חוכמה, וזה בחינה שבהנהגה זה נקרא פרצוף דה אבא. זה בחינה של החוכמה. ולכן יש קשר גדול מאוד בין החוכמה לבין המלכות. אנחנו אומרים בפסוק, אדוני בחוכמה יסד ארץ. בחוכמה יסד ארץ. חוכמה זה ספירת החוכמה, יסד ארץ זו המלכות. בגלל זה, בלשון הזוהר הקדוש זה נקרא, אבא יסד ברתה. רבנו הארי בעץ חיים מסביר את הסוד של הדברים ומה הקשר בין אבא לבין המלכות. אומר רבנו הארי שכאשר יש את הנתינת שפע מעילה לתתה, אז יש בחינה שפרצופי אבא ואמא מתלבשים בתוך פרצוף זעיר אנפין. ואז באופן כזה נאי דאבא מתלבשים בתוך נאי דאמא ומתלבשים בתוך זה. שזה בסוד התפילין שאנחנו שמים. אנחנו שמים הרי שני זוגות תפילין. כידוע, שני זוגות תפילין, תפילין דרשי ותפילין דרבנו תם. תפילין דרשי זה רומז לאמא, תפילין דרבנו תם זה רומז לאבא. זה הבחינה של שני סוגי התפילין. ותפילין דרשי, לכן הם גלויים יותר. כי זה רומז לאמא שהיא מלבשת על אבא. תפילין דרבנו תם הם תמירים, נסתרים יותר. ולכן אנחנו אומרים שמור תם וראה ישר. שמור זה מלשון מחשבה, כמו ואביו שאמר את הדבר. שמור תם, כי זה גניז, זה נסתר. וראה ישר. ישר זה אותיות רש"י. ראה ישר זה בעצם באתגליה. ולכן בשינים שיש בבתים של התפילין, יש שם שין עם ארבע רגליים ושין עם שלוש רגליים. הסיבה על פי הסוד, מכיוון שבעצם זה בעצם הכל, זה בחינה של השפעה של הנהגה האלוקית שמשפעת, שזה נקרא בחינה של מוחין. ולכן השין עם ארבע רגליים, זה רומז על חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. שזה חוכמה בינה דעת, רק הדעת מתחלק לחסדים וגבורות. אז לכן זה השין עם ארבע רגליים. והשין עם השלוש רגליים זה רומז ללבושים של המוחין. שזה בעצם שין עם שלוש רגליים, רומז לנצח עוד יסוד. שכל זה מתלבש בזה. ולכן יש לנו את החוג חוג. זה נקרא חוכמה ובינה חסדים וגבורות דאבא, שמתלבש בנאי שלו. ויש לנו חוג חוג דאמא שמתלבש בנאי שלה. ואז שמים את שני זוגות התפילין. ואז זה בעצם מתלבש בפרצוף זע, כן? בחכן בגדתי שלו. ימין שמאל ואמצע. עכשיו ידוע ומפורסם, שהנצח וההוד של אבא ואמא, שניהם ארוכים. במה יש הבדל בין השפעה זכרית להשפעה נוקבית? השפעה זכרית היא יותר מתפשטת. השפעה נוקבית היא יותר קצרה. ולכן כל סוגי השפעות בעולם הזה ובכל עולם ועולם תמיד זה נמשל לבחינה של היסוד. כי היסוד עצמו, משם בעצם יש כל התולדות. לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. העולם הזה נברא על מנת ליישב אותו, להשפיע בו. כן? ולכן זה נעשה רק על ידי היסודות. אם יש סריס, אז אין לו תולדות, אין לו המשכיות, אין לו השפעות. כל בחינה של יסוד זה בחינה של תולדות. לכן גם מתי שמשפיעים בעניינים הללו בכל עולם, זה תמיד נמשל לבחינה הזאת של היסודות. עכשיו צריך לדעת שהיסוד הבא, מכיוון שזה ספירת חוכמה, שזה בחינה של השפעה, אז זה יסוד דאבא, הוא נקרא ארוך. והיסוד דאמא, הוא נקרא קצר. זה בעצם המשל של ההשפעה. ומכיוון ששניהם מתלבשים ב-10 ספירות של התפארת, שזה נקרא זה, אז לכן היסוד דאמא מסתיים בחזה. מה שאין כן, היסוד דאבא הוא ממשיך הלאה. מהחזה ולמטה, עד היסוד של זה. ואז ברגע שהיסוד דאבא הוא גלוי, אז הוא בעצם מאיר למבחוץ. ואז ספירת המלכות, שהיא נמצאת בסוף האצילות, היא מלבשת על פרצוף זה מהחזה שלו ולמטה. שמשם בעצם מתחיל להתגלות גם היסוד דאבא. ואז היסוד דאבא גם מאיר בה. אז נכון שעיקר פרצוף המלכות הוא נבנה על ידי המוחין דאמא. אבל הרבנו הארי כותב מפורשות שאין אפשרות לפרצוף נוג דזה, שזה המלכות, להיבנות ממוחין דאמא, אלא על ידי מוחין דאבא גם כן. זאת אומרת, על ידי יסוד דאבא, שהוא בעצם משפיע למוחין דאמא, ועל ידי כך זה יכול לבנות את המלכות. רק על ידי שבאים גם מוחין דאבא, אפשר לבנות בעצם את פרצוף המלכות. בין אצל לאה ובין אצל רחל. שלאה זה מהעורף עד החזה, ורחל היא מהחזה ולמטה. רק על ידי מוחין דאבא. לפני שבאים מוחין דאבא, שזה בחינה של החוכמה, אז במקום לאה ורחל יש שם בחינות של שאת, צפחת ובערת. ברגע שבאים מוחין דאבא, זה נעשה פרצוף לאה ופרצוף רחל. וזה הסוד והובה אל הכהן וכו'. עכשיו, מאחר שכן, אז יוצא לנו מכאן שמי שבונה את פרצוף המלכות, זה מכוח מוחין דאבא. בגלל זה כתוב, אבא יסד ברתה. אדוני בחוכמה יסד ארץ. מובן? אז זה עכשיו בעצם הקשר בין החוכמה לבין המלכות. שזה המלכות היא גם נקראת יראת השם כמו שאמרנו. אז לכן אומר פה הזוהר הקדוש במשל הזה, אומר הזוהר, משל למה הדבר דומה? למלכה אילאה, שזה בעצם רומז למלך עליון, שזה רומז לחוכמה, כמו שאמרתי פרצוף הדעה הבא, דאי הוא אילאה ותמיר וגניז. שימו לב, כל לשון של הזוהר זה לא כפילויות לשון. כל דבר הוא מורה על דבר אחר, על מנת שתבין טוב איפה אנחנו מדברים. אז למלכה אילאה דיהו אילאה ותמיר וגניז. פשט המילים, אילאה, תמיר וגניז, עליון, תמיר וגנוז. למה הזוהר הקדוש משתמש בלשונות הללו? אז אומר ככה, חוכמה דאבא דאצילות שהוא יותר עליון מאימה, ונסתר יותר מזעיר אנפין ונגנז יותר מהמלכות. זאת אומרת, בשביל להגיע לאבא, צריך לעבור את המלכות, לעבור את זה ולעבור את אמא. ואז יש פרצוף דאבא. אז לכן יש ג' פרצופים, שמפרידים בין קרקעית עולם האצילות לבין פרצוף דאבא. שזו אמא, זה ומלכות. שזה נוג דזה. לכן אבא הוא נקרא אילאה, תמיר וגניז. בג' הלשונות הללו כנגדם. מצוין. יש פה גם כן, ועביד לתרין אילין על אילין, ועשה לו תרעין אילין על אילין, עשה לו שערים אלו על אלו. אז פה מה הכוונה? למלכה אילאה, למלך עליון, שזה החוכמה דאצילות, דיו אילאה תמיר וגניז, כמו שאמרתי, עליון נעלם וגנוז כנגד אותם ג' פרצופים שתחתיו, ועביד לתרעין, ועשה לו שערים. מי אלה השערים הללו? אז יש פה מחלוקת במפרשים, איך להסביר. השערים הללו יש מי שאומר שזה בעצם השש קצוות, שזה חג התנאי, שכל אחד מהם הוא שער להיכנס אליו, כך כותב בזהרי חמה והרמק. לעומת זאת, יש מסבירים, ועביד לתרין אילין על אילין, ועשה לו שערים אלו על אלו, זה רומז גם לפרצוף אימה וגם לפרצוף דזה. ויש מסבירים, כותב את זה בספר אורב, כן, רבי מאיר פפירש, שאבי לתרין אלין על אלין עשה לו המלך העליון שהוא החוכמה על ידי הבינה, שערים על שערים, והם החמישים שערי בינה, שמתלבשת בזיר אנפין הדעות שלו, ולסוף כל תרעין, לסוף כל השערים, עבד תרעחד, זאת אומרת, עשה שערים על גבי שערים, ולסוף כל השערים עשה שער אחד, שזה בעצם המלכות, היא המלכות, ולכן היא גם נקראת תרעה, הנה אומר פה רבי מאיר פפירש, תרעה כן נקראת המלכות, שם עדנות במילואו בגימטריה תרעה, וזה שער השמיים, שמיים זה רומז לתפארת, והיא שער השמיים, ועביד לתרין אילין על אילין, ולסוף כל תרין עבד תר אחד, בסוף כל השערים מסע שער אחד, בכמה מנעולין, בכמה פתחין, בכמה יחלין. אילין על אילין. עוד הפעם אתם רואים, לשון משולשת. בכמה מנעולין, בכמה פתחין, בכמה יחלין. על מה רומז הלשון המשולשת הזו? אז קודם כל הפשט המילולי, בכמה מנעולין זה בכמה מנעולים, בכמה פתחין זה בכמה פתחים, או בכמה יחלין זה בכמה יחלות. עכשיו, ראיתי שבמהדורת המאור, הם כתבו להסביר פה למטה, שהלשון המשולחת זה רמז לגימל המדרגות בריאה, יצירה ועשייה, שזה מתחת למלכות. עכשיו, מה שכתבו פה, כנגד הבריאה אמר בכמה מנעולין, שהוא נעול וסגור, וכנגד יצירה אמר בכמה יחלין, וכנגד עשייה אמר בכמה פתחין. וזה התקשיתי בזה מאוד. למה ככה לפרש? חיפשתי בשמים, כתבו את הפירוש הזה, תעלומה ועין קורא לה. אמרתי, לא יכול להיות. אם כבר צריך לפרש, בכמה מנעולין זה עולם העשייה, בכמה פתחין זה בעולם היצירה, ובכמה יחלין זה בעולם הבריאה, כי היחלות בעיקר שמדברים על כל הסוגיה די יחלות זה בעולם הבריאה. אז שמחתי לראות שכותב רבי מאיר פפירש בספר אור רב מפורש, אומר ולסוף כל תרין, בסוף כל השערים, אביד חתראה זה הנוקבה, בכמה מנעולין זה בעשייה, בכמה פתחין ביצירה, בכמה יחלין בבריאה. אילין על אילין זה בריאה על גבי היצירה. זאת אומרת, אילין על אילין זה להראות לך שהמנעולים האלה, שהפתחין הללו, הם אחד מעל גבי השני. אז זה מצוין, אבל יש עוד פירוש אחד שראיתי, שזה פירוש של המקדש מלך. הוא אומר שלסוף כל תרין, בסוף כל השערים, עבד תר אחד, עשה שער אחד, שזו המלכות, נכון? נוקדזה. בכמה מנעולים, בכמה פתחים, בכמה יחלין. זה כנגד ג' כלים דה מלכות. דהיינו שיש 10 ספירות של כלים חיצוניים, 10 ספירות כלים אמצעיים, 10 ספירות כלים פנימיים. להקדמה ידועה, על פי הקבלה, שתמיד בכל ספירה יש לה ג' כלים, כלי פנימי, אמצעי וחיצון. ולכן זה בעצם כנגד ה-10 ספירות של המלכות דזה, שיש לה כלים פנימיים, אמצעיים וחיצונים. זה דבר נפלא, שזה 30 ספירות באופן כזה לכל פרצוף, ובשעס יש מסכת כלים. ככה זה נקרא, מסכת כלים. וכמה פרקים יש שמה? 30 פרקים, שזה בעצם כנגד 10 ספירות של פנימי, אמצעי וחיצון. אז לכן, כתוב פה, אז זה בעצם פירוש נוסף, שכותב אותו המקדש מלך, שהחיצוניים נקראים מנעולים, אמצעים נקראים פתחים, והפנימיים נקראים איכלות. אז יש בעצם שתי אפשרויות איך להסביר את הלשונות הללו. אפשרות אחת, להסביר אותם כנגד ג' עולמות ביה, או אפשרות שנייה כנגד ג' כלים פנימיים אמצעים חיצוניים, דנוק דזה, שבערכים זה גם נקרא ביה דנוק דזה. אומר פה הזוהר הקדוש, בכמה מנעולים, בכמה פתחים, בכמה היכלים, אילין על אילין, אלה על אלה, אמר כל המן דבאי למעל לגבי, כל מי שרוצה להיכנס אצלי, תרעדה יהיה קדמאה לגבי. זאת אומרת, אז מלך העליון הזה אמר, כל מי שרוצה להיכנס אצלי, תרעדה יהיה קדמאה לגבי. השער הזה יהיה ראשון כדי להיכנס אצלי. מן דייעול בהי תרעה, מי שיכנס בזה השער, שזה רומז למלכות האצילות, שהיא נקראת עירת השם, מנדיול ביתרה, מי שיכנס בשער הזה בעירת השם, יעול, אז הוא יוכל להיכנס. ולכן יוצא לנו מכאן, במשל רבותיי של דברי הזוהר הקדוש, שמי שיש לו עירת השם גדולה, אז יש לו שער ופתח להיכנס לכל החוכמה. אבל מי שאין לו עירת השם, לא יכול להיכנס לעולם לשום דבר. אתם מבינים מה מדובר? אם תשמעו פרופסורים לתנך, או פרופסורים לחקר התלמוד הבבלי, או שתשמעו איזה כל מיני כאלו שהם באים לעשות עבודת מחקר, היא עשתה עבודת מחקר במשך 30 שנה על המגילות הגנוזות שמצאו במדבר יהודה. מי שאין לו פחד אלוקים לנגד עיניו, מי שאין לו יראת שמיים, מי שלא מדקדק על לקה בחמורה, מי שלא מדקדק על כל קוץ ותג, בכל ארבע חלקי שולחן ערוך, עם כל הדקדוקים דרבנן והמנהגים, אין לו פתח ושער להיכנס לשום דבר בכלל, וכל מה שהוא מדבר וכל עבודות מחקר כאלו ואחרות, הכל זה התפלספות באלמה. וכל מי שטיפה יודע מה זאת תורה אמיתית, ברגע שהוא יקרא שורה אחת מהפרופסורים הללו, כבר הוא מרגיש את זה, איך זה חיצוניות, דחיצוניות, דחיצוניות, דחיצוניות, דקליפה. בסדר? איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי מן דייעול בהי תרעה יעול. די לא יעול בהי תרעה, שאם הוא לא ייכנס בשער הזה של יראת השם, לא יעול לעלמין, לא ייכנס לעולם. אוף אחי, אז אף כאן כן, תרעה קדמאה לחוכמה עילאה, השער הראשון להיכנס לחוכמה העליונה, תרעה קדמאה לחוכמה עילאה, יראת השם איהי, ודא איהי ראשית, וזאת ראשית. בגלל זה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זו הראשית, וזה ההתחלה להכל. ובשביל הידע רק, פה במעדורת עוז והדר הם כתבו גרסה, אומר, הופך יתר הקדמה לחוכמה אלה, עירת השם איהי, נקודה. ואז הם כתבו, ודא איהי ראשית, בית טרין אינון דה מתחברין כחדה. לא מובן הגרסה שלהם, ודא איהי ראשית, בית טרין אינון, זאת אומרת, המשיכו את המאמר. ודאי שיש להם פה טעות, צריך לגרוס, הופך יתר הקדמה לחוכמה אלה, אף כאן השער הראשון לחוכמה העליונה, עירת השם איהי, ודא איהי ראשית. וזו איהי ראשית, נקודה. וכך גרסו במאור ובמתוק מדבש ובעוד נוסחים של הזוהר שראיתי. זה רק אגבורך, אנחנו מהירים. תוך כדי הלימוד. ועכשיו יהיה מובן ההמשך של המאמר. אומר פה הזוהר, בית תרין אינונדים מתחברין כרדה. מה הכוונה בית תרין אינון, שניים הם, דם מתחברין כחדה, שמתחברין כאחד? הכוונה שעכשיו הזוהר הקדוש רומז, מה זה הבית של המילה בראשית? כן, אנחנו אומרים בראשית. אז בשביל למה ראשית, אני אומר ראשית חוכמה יראת השם. אבל מה זה בית ראשית, בראשית? אז אומר הזוהר הקדוש, טרינינון, שניים הם, דמתחברים כחדה, ומה הכוונה שניים שמתחברים באחד? זה החוכמה והמלכות. שתי נקודות שמתחברות כאחד, כי שניהם נקראות בחינה של ראשית, ידוע שגם החוכמה היא נקראת ראשית, וגם המלכות, דמתחברן כחדה, ואינון טרין נקודין, והם שתי נקודות. כי החוכמה היא נרמזת באות יוד הראשונה של שם ההוויה ברוך הוא, והמלכות היא באות יוד האחרונה של שם עדנות. ומתי שהן מתחברות ביחד, זה בסוד יוד ראשונה ואחרונה, בייחוד של הוויה, של הוויה עדנות. זאת אומרת, אם אנחנו מחברים הוויה עדנות ביחד, אז ידוע שאנחנו עושים יוד א' ה' ד' אחר כך ו' נ' ו' י'. לכן אנחנו מתחילים ביוד ומסיימים ביוד. היוד הראשונה זה של שם ההוויה ברוך הוא, והיוד האחרונה זה של שם עדינות. כמה ספירות יש, כמה אותיות יש באמצע? שש. ולכן הארי הקדוש כותב בשאר הכוונות, שצריך לכוון שם, פותח את ידיך, אל תקרי פותח את ידיך, אלא פותח את יודיך, את השתי יודין, פותח אותם, ויש את שאר האותיות, כן, באמצע ביניהם, שזה רומז לווק, שהשפע עובר דרכם עד מהיוד הראשונה ליוד האחרונה. ולכן אומר פה הזוהר, אינון תרין נקודין, אלו הם שתי נקודות, חד גניזה ותמירה. אחת היא גניזה ונעלמת, מי זאת? היוד הראשונה של ההוויה, שזה רומז לחוכמה. ואחת קיימה בהתגליה, והשנייה היא עומדת בגילוי, שזו המלכות. ובגין דלת להו פירודה, ומפני שאין פירוד ביניהם, איקרין ראשית. לכן הם נקראו ראשית. בית ראשית. ואתה לא אומר בית ראשיות. אתה לא אומר בית ראשיות. אתה אומר בית ראשית. בראשית. מכיוון שאבא יסד ברתה, ואדוני בחוכמה יסד ארץ, ולהראות בעצם את האחדות שלהם. ואחד קיים בהתגליה ובגין דלת לאו פירודה, ראשית חד ולא תרין. מן דנטילאי נטילאי, מי שאוחז בזה, אוחז בזה. דהיינו, מי שיש לו יראת השם, אז הוא אוחז גם בחוכמה. הרי אתם יודעים איך זה עובד. מה זה מי שאוחז ביראת השם? כל התכלית של החוכמה שבאדם לומד, זה בשביל להביא אותו ליראת השם. והפתח להיכנס לחוכמה זה יראת השם. ולכן, ברגע שלבאדם יש יראת השם, זה כבר נקרא שיש לו את החוכמה שצריך. על זה הוא יעמיק ויוסיף עוד ועוד. אבל זה בעצם התכלית. סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים מירא ואת מצוותיו שמו. ולכן, מן דנטיל היי, נטיל היי, בכל אחד, הכל אחד, דעה הוא שמה, ושמה חד, דכתיב, זה מה שכתוב, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך. אז פה בעצם, ההסבר פה של הזוהר הקדוש בעניין הזה, זה שהוא מסביר בעצם את האחדות שלהם, שהוא אומר, דעה הוא ושמה אחד. הוא ושמו אחד. הוא זה כינוי לחוכמה. הוא זה תמיד כינוי לחוכמה. כי זה בחינה שהיא נסתרת. בחינה שהיא גנוזה, נעלמת. אז אתה אומר בלשון נסתר. הוא. לעומת זאת, שם זה גילוי. ברגע שאתה יודע השם של אדם מסוים, זאת אומרת, יש לך השגה בו, אחיזה בו, גילוי באותו אדם. ברגע שאתה אומר, הוא שמו אחד, זה הכוונה שההנהגה של החוכמה וההנהגה של המלכות חד הם. וזה בסוד, אדוני בחוכמה יסד ארץ, אבא יסד בירתה, ראשית חוכמה יראת אדוני, שזה בעצם היראת השם והחוכמה שהן קשורות כאחד. ולכן כתוב בראשית, בית ראשית, במילה אחת, בראשית, אני כולל את שתיהם. אומר הזוהר, עמי יקרי יראת השם. למה המלכות היא נקראת יראת השם? בגין דאי הוא אילנה דטוב ורע. מפני שהוא בסוד הצדעת טוב ורע. למה? יש רבותיי, כמו שאמרתי לכם מקודם, מהחזה ולמטה בעצם מתגלים האורות יותר, משפיע על המלכות. מכיוון שהאורות גלויים, אז בעצם יכולה להיות באורות הללו גם אחיזה לחיצונים. אבל מי יכול לתת אחיזה לחיצונים? רק האדם, אם חס ושלום, הוא לא יתנהג ביראת השם. והוא יעשה חלילה עבירות. ואז מה הוא ממשיך עליו? הוא ממשיך עליו דין ועונש. לעומת זאת, אם הוא ילך בדרך השם, בדרך הטובה, אז הוא ימשיך עליו שפע טוב ושכר. בגלל זה, הבחינה של המלכות שהיא נקראת יראת השם, זה נקרא עץ הדעת טוב ורע. אומר פה הזוהר, זכי ברנש, אם זכה האדם, מה טוב? והיא לזכה הרע. אז הוא מקבל בעצם בחינה של רע, לכן המלכות היא נקראת יראת השם. אתם שומעים מהמילה יראה, פחד. זאת אומרת, צריך לדעת להיות ירא וחרד, ללכת בדרך הנכונה. ועל דא שרי באי אתר יראה, לכן שוכן במקום הזה בחינת יראה, ודא תראה לעלה לכל טובה דעלמה. ומצד שני זה גם השער להיכנס לכל טוב העולם. שכל טוב לכל עושיהם. מה זה בא לדרוש שכל טוב לכל עושיהם? השכל טוב, פה יש במפרשים גם כן כמה אופנים. אני אראה לכם, שכל טוב, אילין תרין תרעין, אלו הם שני השערים. שפה הוא רומז את תפארת והיסוד, שזה מעל המלכות. דינון כחדה, שהם ביחד. למה? כי התפארת והיסוד ידוע שהם נקראים גופה וברית כחד חשבינן לה. זה בסוד אבב של התפארת ואבב של היסוד. דינון כחדה. אז זה נקרא שכל טוב, אילין תרין תרין, דינון כחד. אלו הם שתי שערים שהם כאחד. רבי יוסי אמר, שכל טוב, די אילנה דחיה. רבי יוסף אומר, שכל טוב זה אילנה דחיה עץ החיים. אז אם אמרתי לכם שמהחזה ולמטה, ששם בעצם האורות גלויים, זה רומז לעץ הדעת טוב הרע, אז תדעו לכם שמהחזה ולמעלה, שזה בחינה של התפארת ולמעלה, חזה ולמעלה, ששם האורות סתומים ולא יכולה להיות אחיזה לחיצונים, זה נקרא עץ החיים. שם זה בעצם רק בחינה של הטוב. אומר רבי יוסי אמר, שכל טוב די אילנה דחיה דאי הוא שכל טוב בלא רע כלל, ועל דלה שריה ברע, על זה שלא שורה בו רע, דענו שאין אחיזה החיצוניים, יהיו שכל טוב בלא רע, ולכן זה נקרא שכל טוב לכל עושיהם. מה זה שכתוב לכל עושיהם? אילין חסדי דוד הנאמנים. שכל טוב, אלו בעצם חסדי דוד הנאמנים, שמשם יש התפשטות של החסדים מהחוכמה לתפארת ומשם לנצח ועוד. נצח ועוד זה נקרא חסדי דוד הנאמנים, כי מהנצח ועוד זה גם מאיר למלכות, שהמלכות היא בחינה של דוד. ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, חסדי דוד הנאמנים תמכין אורייתא, תומכין את התורה. עכשיו יש פה שתי אפשרויות במפרשים. יש מי שאומר שהנצח ועוד הם נקראים תמכין דאורייתא, מכיוון שהם מאירים למלכות, והמלכות היא נקראת תורה שבעל פה. מלכות פה, תורה שבעל פה. אז הם מאירים למלכות, אז הם נקראים תמכין דאורייתא. יש מי שמסביר שהנצח ועוד זה שתי הרגליים, שהם מחזיקים את הגוף. והגוף זה התפארת. התפארת זה בסוד תורה שבכתב. ולכן הם נקראים תמכין אורייתא. שהנצח ועוד הם מחזיקים בעצם את הגוף, אז הם נקראים תמכין דאורייתא. שתי הפירושים אמת. גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, הנצח ועוד הם נקראים תמכין אורייתא. ואינון דתמכין אורייתא כביכול אינון עבדין. ואלו תמכין דאורייתא כביכול הם עושים, הם מחזיקים כביכול את התורה במעשיהם. כל אינון דלען באורייתא, כל אלו שעמלים בתורה, אבל הם עסוקים בלימוד תורה, לתבאו עשייה בעוד דלען בה. אין בהם עשייה בפועל, כל זמן שהם עמלים בתורה, לומדים בתורה. הם בעצם עוסקים בתורה בפה. הם רומזים למקום יותר גבוה, יותר עליון. אבל אין בהם עשייה תחתונה. אינון דתמכין לון, יתבאו עשייה. אבל אלו שתומכים אותם, יש בהם עשייה. ובחיל הדע, ובכוח זה, דהיינו בכוח מצוות הגמילות חסדים הזאת, של התמכין דאורייתא, כתיב תהילתו, שזה רומז אל המלכות, עומדת לעד. סנדה על ידי המצווה הזאת, שהם תמכין דאורייתא, אז המלכות היא מקבלת את ההערות הללו, ותהילתו עומדת לעד, וקיימה קורסיה על קיומה כתקייעות. וכביכול עומד על כיסא על קיומי כראוי להיות, דהיינו על ידי החסדים שמאירים במלכות. אז בגלל זה כתוב, ראשית חוכמה, יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. זה בעצם הפירוש של הפסוק על פי הסוד. כאן הזוהר הקדוש עובר למאמר רבותיי, מאוד מאוד חשוב, שידבר גם על הלימוד תורה של חג השבועות. זה מאמר שגם הפוסקים מעתיקים אותו וכולי. מה השייכות שלו למה שלמדנו עכשיו? מכיוון שאנחנו אומרים שתמכין דאורייתא ומאירים למלכות ותהילתו עומדת לעד וכולי, אז גם כן הזוהר הקדוש עכשיו מסמיך את העניין של לימוד התורה בלילה הקדוש הזה שנקרא ליל חג השבועות, איך בעצם על ידי הלימוד תורה באותו לילה, אז אנחנו זוכים בעצם גם כן להאיר ולקשט את הסוד הזה של השכינה הקדושה, כן? על ידי הלימוד תורה בעם ישראל, על ידי הלימוד תורה. אז יש פה כמה וכמה דברים נפלאים, שבעזרת השם יתברך אנחנו נלמד אותם, כי זה מאמר רציף, כן? ארוך שצריך לדעת. לדעת אותו, אחרי זה גם נראה אותו דרך הפסוק בעזרת השם. אני רק אגיד בהקדמה קצרה, למה שעוד אנחנו נלמד בעזרת השם, שבלימוד תנ"ך שאנחנו עושים בליל חג השבועות, אז ידוע ששם רבנו הארי גילה את השמות קודש, שיש בסוף כל ספר מכף ד' ספרי הקודש, ואיך השמות קודש האלה יוצאים. אז בפסוק האחרון של כל ספר, יש את התיבה השנייה מתחילת הפסוק, שלוקחים את האות הראשונה ואת האות האחרונה. ולכן, אם לדוגמה אני אקח בספר בראשית, כן, אפשר להביא רגע תנ"ך, אני אראה לכם את זה בפנים. תנ"ך מלא. ספרייה. חזק וברוך. תודה רבה. הנה, בספר בראשית, לדוגמה, יש לנו בפסוק האחרון, וימות יוסף, בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים. אז אם אני לוקח את התיבה השנייה בפסוק האחרון, זה יוסף. עכשיו אני לוקח את האות הראשונה ואת האות האחרונה של יוסף, זה י' ופ'. ואת היוד אני מנקד אותה בקיבוץ, ואת הפ' בקמץ. ואז זה יוצא שם קדוש, י' ופ', קיבוץ קמץ. למה קיבוץ קמץ? הקיבוץ זה כנגד ההערה שהיא מקבלת מהעוד, והקמץ זה כנגד המשכת הכתר שאנחנו עושים בליל חג השבועות. עכשיו זה השם אחד. אחרי זה לוקחים את התיבה השנייה מסוף הפסוק. לדוגמה כתוב בסוף, וישם בארון במצרים. אז אני לוקח את המילה בארון. וגם את האות הראשונה ואת האות האחרונה, ואז זה מרכיב שם קדוש, בית ונון. וגם אותו אני מקבל, מנקד אותו בקיבוץ וקמץ, זה בית ונון, מאותו טעם, ואז יוצא לנו מכאן שיש לנו פה שני שמות קודש, י' ופ', בית ונון, ואז אני מחבר אותם כאחד, ואז אנחנו מכוונים צירוף אחד משם עדני, צירוף אחד משם עדני, וזה בעצם הערה נפלאה על ידי התנ"ך הזה, שזה בין היתר נקרא קישוטי הקלה. אחרי זה אותו דבר אני עושה בספר שמות, ויקרא במדבר דברים. אחרי שסיימנו, אז אנחנו עוברים לנביאים, שבסדר של הנביאים אנחנו עושים יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, 13. ובכל אחד מהספרים הללו עושים את ה, כמו שאמרתי, את השמות קודש הללו. לגבי ספר 13, אז יש מחלוקת האם צריך לקרוא מכל נביא ונביא, מהתרי עשר, שהם בעצם 12 נביאים קטנים כידוע, וכל אחד זה ספר בפני עצמו, זה שמצרפים אותם ביחד, זה כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, עד לדזוטר מרכס, כן? שלא יאבד. אבל באמת צריך לקרוא מכל אחד ואחד, או שמה, מכיוון שכוללים אותם בתור ספר אחד, כי מתי שאני סופר את כבדה לצפרי הקודש, התרי עשר אני מונה אותם כאחד. אז אולי מספיק שאני אקרא רק את הג' פסוקים הראשונים מהושע, וג' פסוקים האחרונים ממלאכי, וכוון שמה. האמת שכך נהגו בכל הדורות, נהגו ככה, אני מדבר בדורות האחרונים. אבל האמת היא, שהיום מצינו כבר סידור, כתב יד של רבנו שמואל ויטל, חמדת ישראל, ורואים שצריך לקרוא מכל אחד ואחד מהתרי עשר. ורבי יהודה פתאי, עליו השלום, כבר אמר את זה מזמן. אבל המנהג אצל הרבים לקרוא רק ג' פסוקים מהושע, שהוא הנביא הראשון מהתרי עשר, ולאחר מכן ג' פסוקים אחרונים מספר מלאכי, שהוא האחרון מהתרי עשר, ולכוון את השם שיוצא מהתיבה השנייה מההתחלה של הפסוק הראשון, והתיבה השנייה מהסוף של הפסוק הראשון, עוד ראשונה, עוד אחרונה, קיבוץ קמץ. לאחר מכן, לאחר שיש לנו בעצם את הנביאים, אז אנחנו קוראים בכתובים, תהילים, משלי, איוב, שיר השירים, רות איכה, קהלת, אסתר, דניאל, עזרא, דברי הימים, באופן הזה גם כן. בכל מקרה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, בא בלי נדר, שיעור הבא, נראה את הדברים בתוך הלשון של הזוהר הקדוש, ונראה בעצם איך זה מתקשר באופן נפלא ביותר. מה רצית לשאול בזריזות? יפה מאוד. זאת אומרת, חייבים את התמיכה תמכין דאורייתא בשביל ההורדה של החסדים ויערה למלכות. זה בעצם על ידי התמכין דאורייתא, הם זוכים לשכל טוב לכל עושיהם. אמת ויציב. מה אתה רוצה? לא. יש 24, ואף על פי כן, שמונים את כל התרי עשר לאחד, קוראים בכל אחד ג' פסוקים, ג' פסוקים. סדר גמור. מה אתה אומר? נכון, זה אני אדבר על זה בלי נדר. שיעור הבא, איך אנחנו מונים את הסדר של הנביאים, כי יש גם הבדל ממה שכתוב בבבא בתרא למה שמסודר אצלנו היום בתנ"ך בכמה עניינים. בעזרת השם ברך, ניגע בזה גם כן. בסדר? נעשה סדר בדברים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: מיד חוזרים לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אתם מאזינים לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה.
2: בן אדם שלנו שבלי עין הרע יש לו פה כבר חזקה. הילולות לצדיקים רבותיי זה לא רק עניינים של סגולות וישועות, אלא זה באמת הכרת הטוב לרבותינו שמלמדים אותנו תורה. צריך לדעת שהרמב״ם כותב שעבדת אביו ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת. מה הסיבה? הוא אומר שאביו הביאו לעולם הזה. ודאי שחייב הכרת הטוב גדולה מאוד. ספר החינוך אומר שלמה מי שמכבד את ההורים שלו זוכה לאריכות ימים. הוא אומר מכיוון שמי שמכבד את ההורים שלו זה מראה שהוא יודע להעריך, שאפילו אם הם לא עשו בשבילו כלום אלא רק הביאו אותו לעולם, הוא יודע שזה מספיק בשביל שהוא צריך לכבד אותם עד יומו האחרון. ולכן מי שזוכה לכבד את ההורים שלו זה אומר שהוא מבין את הערך של החיים. מי שלא מכבד את ההורים שלו הוא לא מבין מה הערך של החיים. ולכן ברגע שהוא מכבד את ההורים שלו והוא מבין מה הערך של החיים, אז מידה כנגד מידה הוא זוכה לאריכות ימים. אותו דבר רבותיי, תדעו לכם שיש בזה סוד גדול, שאת רבו הוא מכבד מכיוון שרבו מביאו לחיי העולם הבא. אבל מי שמדקדק בלשון הרמב״ם, אז לא כתוב שאביו הביאו לעולם הזה ורבו מביאו לעולם הבא. לא כתוב כך ברמב״ם. ברמב״ם כתוב שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלימדו חוכמה מביאו לעולם הבא. פירוש הדברים, הרמב״ם מלמד אותנו פה יסוד גדול. אדם זוכה לחיי העולם הבא בזכות החוכמה שהוא זוכה אליה. ובוודאי שאנחנו לא מדברים עכשיו על חוכמה גרידה. לא מדברים עכשיו שבאדם סתם יהיה חכם באיזשהו לימוד אוניברסיטאי שידע כל מיני ידיעות בעלמה. אנחנו מדברים על חוכמה שאין המדרש עיקר אלא מעשה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חוכמה שמביאה את האדם לידי מעשה, לידי מידות מתוקנות ולידי עבודת השם בשלמות. ולכן אם באדם לא ילמד תורה ולא ידע חוכמה, איך הוא יכול לעבוד על המידות שלו? איך הוא יכול לקיים את המצוות בשלמות? הרי כתוב שלא עם הארץ חסיד. רבנו הרמח"ל מסביר מה הכוונה לא עם הארץ חסיד. אומר הרמח"ל, זה לא בגלל שלעם הארץ אין כוונות טובות. יכול להיות שיש לו כוונות טובות ומצוינות, והוא גם רוצה להיות חסיד. אבל עצם זה שהוא עם הארץ, שהוא לא לומד תורה, אז הוא לא יכול להיות חסיד. למה הוא לא יכול להיות חסיד? כי הוא לא יודע איך לעשות את זה. הוא לא יודע איך. ואז עד הרבה, לפעמים באדם רוצה להיות חסיד, אבל אין לו את החוכמה, אין לו את ידיעת התורה, ודווקא בגלל שהוא רוצה להיות חסיד, הוא יכול לטעות בכיוון ההפוך. כך בעצם מבואר בחז"ל, שלפעמים באדם יכול לטעות בכיוון ההפוך, שרבי עקיבא מספר שלפני שהוא למד תורה, אז הוא מצא איזה מת מוטל על הרצפה, שלא היו לו

מביאו לעולם הבא. פירוש הדברים, הרמב״ם מלמד אותנו פה יסוד גדול. אדם זוכה לחיי העולם הבא בזכות החוכמה שהוא זוכה אליה. בוודאי שאנחנו לא מדברים עכשיו על חוכמה גרידה. לא מדברים עכשיו שבאדם סתם יהיה חכם באיזשהו לימוד אוניברסיטאי שידע כל מיני ידיעות בעלמה. אנחנו מדברים על חוכמה שאין המדרש עיקר אלא מעשה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חוכמה שמביאה את האדם לידי מעשה, לידי מידות מתוקנות ולידי עבודת השם בשלמות. ולכן אם באדם לא ילמד תורה ולא ידע חוכמה, איך הוא יכול לעבוד על המידות שלו? איך הוא יכול לקיים את המצוות בשלמות? הרי כתוב שלא עם הארץ חסיד. רבנו הרמח"ל מסביר מה הכוונה לא עם הארץ חסיד. אומר הרמח"ל, זה לא בגלל שלעם הארץ אין כוונות טובות. יכול להיות שיש לו כוונות טובות ומצוינות, והוא גם רוצה להיות חסיד. אבל עצם זה שהוא עם הארץ, שהוא לא לומד תורה, אז הוא לא יכול להיות חסיד. למה הוא לא יכול להיות חסיד? כי הוא לא יודע איך לעשות את זה. הוא לא יודע איך. ואז עד הרבה, לפעמים באדם רוצה להיות חסיד, אבל אין לו את החוכמה, אין לו את ידיעת התורה, ודווקא בגלל שהוא רוצה להיות חסיד, הוא יכול לטעות בכיוון ההפוך. כך בעצם מבואר בחז"ל, שלפעמים באדם יכול לטעות בכיוון ההפוך, שרבי עקיבא מספר שלפני שהוא למד תורה, אז הוא מצא איזה מת מוטל על הרצפה, שלא היו לו קוברים, בהכרעה שאנשים מתבלבלים, רואים שהם חיים 600-700 שנה, הם שוכחים שהם צריכים... למה? מאריך ימים, עד שנולד בירושלים. אני צריך לדעת רבותיי, שמה שמבואר בספר עמק המלך, שהוא גם אחד מהספרי קבלה, המגורי הארי, הוא מביא שם את המעשה הידוע שכתוב בכמה ספרים, שכתוב שם שאביו של רבנו הארי, קראו לו רבנו שלמה, והוא היה חסיד גדול מאוד וצדיק עליון, והיה לו גילוי אליהו הנביא, זכור לטוב, לאבא של רבנו הארי, לרבי שלמה, באופן תדירי. הוא היה גר בירושלים. רבנו הארי נולד בירושלים. ולפני שרבנו הארי נולד, 9 חודשים קודם, אז אליהו הנביא זכור לטוב כבר אמר לאבא שלו, לרבי שלמה, תדע לך שאשתך היא תתעבר בבן זכר שהוא כבר יאיר את כל העולם כולו. זאת אומרת, ממנו יתחיל העניין של הגילוי של הגאולה. זה דבר רבותיי שהם בכבשונו של עולם. ואז אכן רבנו שלמה, אביו של רבנו הארי, קידש את עצמו יותר ויותר, ואשתו התעברה, וכעבור 9 חודשים נולד רבנו הארי, ואליהו הנביא אמר לו שביום השמיני שהוא יכנס אותו לבריתו של אברהם אבינו, אז אל תכניס אותו עדיין עד שלא תראה אותי. המעשה הזה הוא די ידוע ומפורסם, אבל שם כתוב מפורש שביום של הברית, שזה מיד אחרי התפילה, אנחנו לא מדברים כמו היום בזמננו שמארחים מאחרים את הבריתות וכולי, מיד עושים תפילה, עושים את הברית. עד כדי כך שראיתי באחד הספרים, כתוב ברית כרותה לשפתיים, בנושא של מציצת הדמים שעושים בברית מילה, שיש בזה עניין של רפואה. יש כאלה שהסבירו למה, כי הגמרא אומרת במסרת בבא מציע, שאם אדם קם בבוקר מהשינה של הלילה, והוא עדיין לא אוכל ולא שותה שום דבר, וידוע שלא אוכלים לפני התפילה וכולי, אז ברוק, יש בעצם הרבה גורמים של רפואה. רוק שיש בפה לפני שבאדם אוכל ושותה משהו בבוקר. ולכן, מכיוון שכל הבריתות הם היו בבוקר, מיד אחרי התפילה, ואז עושים בעצם את מציצת הדמים, אז יש ברוק רפואה. ידוע שלהבדיל אפילו אצל בעלי חיים, אם הם נפצעים או משהו, ישר מלקקים את המקום. כי זה דבר שהוא ידוע שברוק יש עניין של רפואה. בכל מקרה, זה נושא בפני עצמו, שערכנו בו בכמה הזדמנויות אחרות, אבל מיד אחרי התפילה רצו להתחיל להגיש

0: להתחיל את הברית, וכבר המוהל נמצא וכולם נמצאים, ורבנו שלמה, אבא של רבנו ארי, הוא היה צריך להיות סנדק, אבל אליהו הנביא אמר לו, אל תתחיל עד שלא תראה אותי. והוא מסתכל ימין השמאלה, ואין, ומתאחר וכולי, ושואלים אותו, למה אתה מתעכב? מחכה לעוד קרואים ולעוד קרואים. עבר יותר ממחצית השעה וכולי, שכולם כבר היו לחוצים שמה, ואז רבנו, אבא של רבנו הארי, מה שכתוב שם בספר עמק המלך, שהוא התחיל לבכות. הוא הלך לצד והתחיל לבכות. למה, שפחי הארי התיקו משם. למה התחיל לבכות? אמר, כנראה עשיתי איזה אבון, שההבטחה שהבטיח לי אליהו הנביא, כבר לא מתקיימת לי. ואז הוא התחיל לבכות, לעשות תשובה, שהוא לא ראוי. בקיצור, תוך כדי מיד אליהו הנביא לאחר מכן הגיע, ואף אחד לא ראה אותו, כי אליהו הנביא שמגיע לברית מילה, זה מגיע בתור אליהו מלאך הברית, יש כמה בחינות של גילוי אליהו, שם זה מלאך הברית, ואז הוא אמר לו לשבת על הכיסא, וישב עליו, והוא החזיק את רבנו הארי, וככה בעצם היה הברית מילה. יש איזה חכם אחד בזמננו, שהוא רצה להוכיח מכאן, שלא צריך להכין שתי כיסאות, אחד למואל ואחד לאליהו הנביא, למה? אומר, הנה, תראה, שם כתוב שאליהו הנביא ישב על אבא שלו, זאת אומרת, על הסנדק, והחזיק את רבנו הארי. אז משמע שלא צריך להכין שתי כיסאות, צריך כיסא אחד. אני כתבתי לו אחרי המחילה, בדיוק הפוך. מהסיפור הזה זה ראיה שצריך להכין שתי כיסאות, למה? מכיוון ששם מודגש שרבנו הארי שני. זאת אומרת, אצל רבנו הארי היה משהו שונה, שאליהו הנביא אמר לאבא שלו, אני אהיה הסנדק שלו. ואני אשב עליך מבין שאף אחד יראה אותי, ואני מחזיק את התינוק. משמע שדווקא אצל רבנו הארי זה מתבצע בצורה כזאת. אבל אצל כל תינוק רגיל, אז הזוהר הקדוש כותב פרשת לך לך, שמכינים שתי כיסאות, אחד לאליהו הנביא ואחד לסנדק. כתוב מפורש שצריך להכין כיסא אחר. הרמ"ק ורבי אברהם גלנטי ועוד מסבירים שמה, שמכיוון שאליהו בגימטריה זה שם בן, שם בן זה שם הוויה במילוי הין, שזה רומז למלכות, והברית מילה זה ביסוד, והיסוד והמלכות הם צריכים להיות אחד ליד השני, ולכן הכיסא של אליהו הנביא הוא צריך להיות ליד הכיסא של הסנדק, ולא אותו כיסא. ולכן כתוב שם בזוהר שצריך להכין כיסא אחר, וצריך גם להגיד עליו, זה הכיסא של אליהו הנביא, ובעיקרון אליהו הנביא מגיע בתור, כמו שאמרנו, מלאך הברית. אז הבן ישחי כותב שלכן צריך להגיד בפה, זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב. והסיבה היא מכיוון שאליהו הנביא שמגיע הוא רוחני, והכיסא הוא גשמי. צריך כל דבר לעשות ממוצע, בין רוחני לבין גשמי צריך לעשות ממוצע. מה הממוצע בין הרוחניות לגשמיות? הדיבור של האדם. האבלים שיוצאים מהפה של האדם, זה בעצם ממוצע בין הרוחני לגשמי. ואז אומר מרן הבן ישחי שבעבלים הללו מתלבשת הרוח של אליהו הנביא. ולכן גם מי שמניח את התינוק על כיסא אליהו ואומר וכולי, צריך לכוון את הדבר הזה, ובאמת צריך שזה יהיה פה ראוי, בשביל שהרוח של אליהו הנביא תוכל לשרות שם. בכל מקרה, ידוע שרבנו הארי, אבא שלו, נפטר מתי שהארי ז"ל היה בגיל 8. ואז לאחר מכן, אמא שלו, היא לקחה אותו בשביל ללכת למצרים, לדוד. הדוד זה היה רבי מרדכי פרנסיס, שזה היה בעצם הדוד של רבנו הארי, שהוא היה עשיר גדול, והוא קיבל את הרשות ליטול מהמכס של מצרים, חלק מפריש לממשלה שמה שהייתה, למלכות, וחלק מזה היה מתפרנס, ובזכות זה רבנו הארי זכה, שהוא יכל להיות שוקד על התורה ללא שום הפרעה. ואז ידוע שהוא עשה את ההתבודדויות הגדולות שלו, גם עם רבי בצלאל אשכנזי, שזה היה רבו בניגלה, שזה היה בעל השיטה מקובצת, שמרן החידה עליו השלום כותב שהוא ראה בעיניים שלו שיטה מקובצת על השס, על מסכת זבחים, שחלק מהחידושים חתום שמה בצלאל אשכנזי, וחלק מהחידושים חתום שמה יצחק לוריה. זאת אומרת שככה הם חיברו שיטה מקובצת על מסכת זבחים וכולי, ככה מביא מרן החידה, ולאחר ההתבודדות הזאת של כמה שנים, שמי שסידר בעצם לרבנו הארי את השידוך הזה של רבי בצלאל אשכנזי היה רבנו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שהוא היה גדול הדור, ויש מכתב, יש כתב שחתום עליו הרדב"ז, ועוד כמה חכמים שחתומים על השטר הזה, ואחד מהם זה רבנו הארי. רבנו הארי לפי השנה שמה, הוא היה בן 13, שהוא כבר היה חתום עם כל גדולי הדור של רבני מצרים וכולי באותם זמנים. אז לכן רבותיי צריך לדעת שאחרי שרבנו הארי זכה להתבודד את השנים שהוא התבודד לאחר מכן על הנילוס, וזכה לגילוי אליהו הנביא זכור טוב, והיה אנוס על פי הדיבור כמו שאומר המערכו, להגיע לצפת ושמה בעצם להפקיד את החוכמה שלו הלאה וכולי, את כל הגילויים האלה שזה בעצם גילוי תורת הסוד, שזה דברים בכפשונו של עולם, והנה ועד היום אנחנו זוכים לינוק מהתורה הגדולה הזאת, ועד כדי כך שתבינו שכל הגדולי עולם וכל הצדיקים, אנחנו בעצם פחות או יותר איך יודעים להגדיר, איך אנחנו יודעים מי, ככל שאדם יותר הבין את כתבי הארי, אז הוא קיבל מעלה יותר גדולה מחברו. בעל הלשם כותב בספר הכללים שכל דיבור של רבנו הארי ניתן למשה רבנו בהר סיני, וכל מילה ברבנו הארי זה כמו בעצם כוכב שגדול פי כמה וכמה מכל כדור הארץ. זאת אומרת, זה דבר שמקיף עולם ומלואו. נגיד בעזרת השם יתברך איזשהו דבר יחסית קצר, אבל מאוד מאוד חשוב, בימים הללו שאנחנו נמצאים, מתורת הארי, יש בשער הכוונות, בדף פיתת, עמוד ג', שם רבנו הארי כותב שימי בין המצרים, למה הם נקראים מצרים? אז אומר, מצרים זה שניים, בין המצרים. אומר, וידוע שעניין של מצרים זה רומז על מצר, מצר זה עניין של דין, זה צמצומים. וככה בעצם אנחנו גם כן מרגישים רבותיי בימים הללו, והימים הללו צריך הרבה הרבה למתק את הדין. בהנהגות של הקדוש ברוך הוא שמנהיג את העולם, יש שמות רבותיי שיותר רומזים על עניין של מידת הדין. שתי שמות ידועים שרומזים על מידת הדין, זה שם אלוקים ויש שם עדינות. עכשיו שם אלוקים אפשר לעשות לו את הגימל מילואים שלו. אפשר לעשות מילוי יודין, מילוי אלפין ומילוי אהין. עכשיו האמת היא שזה רק בהי ההבדל. למה? מכיוון שאם אני כותב אלוהים במילוי, אז א' כותבים א', אפשר לכתוב אחרת. אחרי זה למד, למד ממד, אפשר לכתוב אחרת. גם את היוד של אלוקים, יוד וו דלת, גם את המם זה ממם. איפה ההבדל? ההבדל זה רק בהי האמצעית. אפשר לכתוב ה' יוד, אפשר לכתוב ה' א', אפשר לכתוב ה' ה'. אם אני כותב ה' י' זה יותר גבוה מ-ה' א', אם אני כותב ה' א' זה יותר גבוה מ-ה' א', הכי נמוך זה ה' א'. ולכן שם אלוהים במילוי אהין, ככה זה נקרא, זה בגימטריה יוצא 200. זה 200, כן מכילה, זה יוצא 295, בוא נעשה חשבון. א' למד פ' זה 111, למד ממד זה יוצא 74, ביחד זה 185. אחרי זה ה' זה עוד 10, זה יוצא 195. 195, לאחר מכן יש לנו י' ו' ד' ועוד מ' זה עוד 100, אז זה יוצא 295. 295 זה בגימטריה הצרה. צדיק ר' וה', זה יוצא 295. שם אלוהים במילוי אהין. עכשיו, יש עוד שם, שזה שם עדינות. שם עדינות בגימטריה זה 65. 65, יש שם בשם עדינות את המילה דינה. כן, כמו שאנחנו אומרים, דינה דמלכותא, דינה. זאת אומרת, זה רומז על העניין גם כן של מידת הדין. שני הדינים הללו, אומר רבנו הארי, זה הנהגה של דין שמתגברת בימי בין המצרים. ואת הדינים הללו צריך למתק אותם. איך ממתקים אותם? ממתקים אותם על ידי שמות ההוויה ברוחו. ששם ההוויה זה בעצם עניין של חסד. כמו שרשי כותב בתחילת החומש, אומר שמה בראשית ברא אלוהים, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שלא יכול להתקיים, שיתף לו את מידת הרחמים. איפה זה כתוב? ביום עשות הוויה אלוהים, ארץ ושמיים. שזה בעצם הקדים את מידת הרחמים למידת הדין. הוויה אלוקים. עכשיו אומר הבן הארי דבר כזה, אומר תדע לך, כוונה שאתה יכול לכוון אותה בכל תפילה מהג' תפילות שמתפללים בימי בין המצרים. יש דיון האם מכוונים את זה גם בשבת קודש או לא. יש כאלה שרוצים להגיד שמזה שרבן הארי כתב בשער הכוונה דף פייטת עמוד ג' שזה כוונה של כל הבין המצרים 21 ימים, זה לא כתב שם לחלק בין שבת לימות החול. משמע שגם בשבת אפשר לכוון את זה. לעומת זאת, יש לומדים שהרי סוף סוף, כן? שהרי סוף סוף יש לנו בשבת קודש, יש לנו שמה לשונות מפורשים, גם ברבנו הארי וגם בזוהר הקדוש, שאין מידת הדין שולטת בשבת. כל הדינים נמתקים בשבת קודש. אז לכן בשבת לא צריך לכוון. יש כאלה אומרים, נו בסדר, מחלוקת. אני אכוון, ואם לא יועיל לא יזיק. מה אתם אומרים? אם לא יועיל לא יזיק. אז אני לשעצמי חושב שאיפה שלא צריך לכוון דבר מסוים, ומכוונים אותו, אז יכול להיות בזה יותר גרירותה. למה יכול להיות בזה יותר גרירותה? מצינו לדוגמה שבכל המועד מרן הבית יוסף כותב לא להניח תפילין. למה? הוא מביא לשון של הזוהר הקדוש שבכל המועד מתגלה קדושת כתר. יש הערה גדולה בכל המועד. ולכן לא צריך להניח תפילין. ושם הוא מביא הבית יוסף משם הזוהר הקדוש שאם באדם מניח תפילין בכל המועד אז זה נקרא שהוא מזלזל במועדות. מזלזל במועדות. למה מזלזל במועד? מכיוון שזה מראה כאילו הוא לא מאמין שהקדושה של חול המועד היא מספיקה בשביל הקדושה של הימים, שצריך גם את ההנחת תפילין. ולכן ברגע שהוא מניח תפילין זה מראה כאילו הוא חושב שהקדושה של חול המועד לא מספיקה, ואז הזוהר הקדוש מאוד מחמיר בדבר הזה. מאוד מחמיר, והבית יוסף פוסק את זה להלכה ולמעשה. שלא מניחים תפילין בכל המועד. לכן צריך לדעת, אני בדבר הזה אגב, גם דיברתי עם אחד החכמים, שעשיתי איתו ברית, והוא אמר שאת הכוס של היין למתק אותה עם מים. יש גם איזה ספר שכתב את זה, ואני חושב שזה טעות גמורה. אחרי זה המחבר של הספר הזה דיברתי איתו, הוא בא אליי, ואחרי זה הוא ביקש שאני גם אכתוב לו את זה בכתב, בשביל שהוא יציין את זה במעדורה הבאה. הוא כבר הוציא את הספר. אבל, אמר לי, למה פגמה הם באה הבעיה? אמרתי לו, יש שלוש טעמים. שכל טעם הוא נכון בפני עצמו. א', לא כתוב בשום מקום ברבנו הארי. לא כתוב, לא בשער העונה, בעץ חיים, לא בשער המצוות, פרשת לך לך, לא בטעמי המצוות, בשום מקום לא כתוב. שצריך למזוג את היין של ברית מילה במים, גם לא בחופה וקידושים, זה לא כתוב. לא בברכת הירוסין ולא בשבע ברכות. לא כתוב. אז קודם כל אם לא כתוב, אנחנו לא עושים. זה דבר אחד. אומר כן, אבל מה הסברה לחלק? אמרתי לו, אפשר להגיד סברה פשוטה לחלק. מכיוון שדווקא מתי שהכוס היא רומזת על מידת הדין, שזה לדוגמה כמו בברכת המזון וכדומה, ששם יש עניין. בכלל אנחנו רואים בכתבי הארי שעיקר העניין של המזיגה של הכוס במים זה איפה שיש שייכות לסעודה. זה יכול להיות בקידוש, זה יכול להיות בברכת המזון, זה יכול להיות בארבע כוסות של פסח שעושים בליל הסדר. כי זה קשור לסעודה. הבדלה לא קשור לסעודה, לא עושים מזיגת הכוס יין. חופה וקידושים גם כן לא קשור. לגבי ברית מילה אז אמרתי קודם כל אין לזה מקור. בית, מי שלומד טוב את הכוונות של המילה יודע שאיפה מכוונים את המיתוק של הגבורות בחסדים, בשפיכה של היין לתוך הכוס. היין הוא בגימטריה 70, והרבנו הארי כותב שמתי שאתה שופך את היין לכוס, תכוון שה-70 חסדים ממתקים 70 גבורות. וזה היין שממתק. הוא קורא ליין החסדים שממתקים, ואז הוא עוד מתרץ, אז למה אני לא שופך מים? למה אני שופך יין? אומר לו, כי אתה רומז כבר את המיתוק עצמו, ובמיתוק זה כמו למהול מים עם יין, שאז אתה רואה שגם המים נצבעים באדום. אבל אתה צריך לכוון שזה בעצם בחירה מיתוק. ולכן ברגע שהמיתוק נעשה בשפיכה של היין לתוך הכוס, אז מי שעכשיו יוסיף מים, שלוש טיפות וכולי, זה מראה בעצם כאילו לא הספיק המיתוק שעשית, ולכן צריך להוסיף. זה אין לזה שום מקור, וזה לא כתוב בשום מקום בסידור הרשש וכולי. ולכן איפה שלא צריך, התוספת היא גורעת, שיהיה ברור. וכמו שאמרתי לכם מהבית יוסף לגבי התפילין של חול המועד, יאמר לשבחו של אותו חכם שהוא קיבל את הדברים, אומר באמת לא חשבתי על זה, צורה כזאת וכולי. אבל זה דברים רבותיי שצריך לדעת, שאנחנו לא יכולים בעניינים של קבלה וכוונות לדמות מילתא למילתא מעצמנו ולהמציא הנהגות וכוונות חדשות. לכן בדבר הזה רבותיי, בעניין הזה של האם לכוון את הכוונה הזאת גם בשבת קודש של בין המצרים, אז אנחנו נמנעים. מי שרוצה לכוון יש לו על מה לסמוך, כי לא כתוב לידיה שלו, ועד הרבה כתוב בגאולה ג' שבועות. אבל אנחנו מנשי עצמנו חושבים שמה שדיבר שם בג' שבועות זה באופן כללי, אבל הנה חינם היא שבשבתות לא צריך. שורה תחתונה, מי שממתק זה שמות ההוויה ברוך הוא. שמות ההוויה יש להם ג' תמורות גם כן. יש שם ההוויה שאני לוקח אותו עוד אחת אחורה כלפי א', ואז אני מקבל שם קדוש, י' הופך להיות ת', ואז ה' הופך להיות ד', וו' הופך להיות ה', וה' הופך להיות ד', זה יוצא שם תד ואחר כך חד. והשם הזה, תד ואחר כך חד, זה יוצא בגימטריה 22. והכוונה הזאת, מכוונים אותם מתי שאנחנו אומרים ברוך אתה השם מגן אברהם. מכוונים שההוויה ממתקת את השם הזה שאמרתי. וברוך אתה השם מחיי המתים, מכוונים עוד אחת קדימה. ואז י' כ' ו' כי הופך להיות כ' ו' ז' ו'. וזה השם הזה יוצא בגימטריה 39. וברוך אתה השם האל הקדוש, מכוונים שההוויה מתחלפת בעת בש. אז ברגע שזה מתחלף באת בש, דהיינו שחילוף אותיות מה... יש לנו א' ות' זה החילוף הראשון, ב' וש', ג' ר' וכולי, אז יש לנו י' כ' ו' כי זה יוצא מצ' ואחר כך פץ. ברגע שמכוונים את הג' הוויות האלה בג' ברכות הראשונות, אז בעצם ההוויה מתקע את השם הראשון תד ואחר כך חד, ההוויה השנייה מתקע את הקו ואחר כך זו, ההוויה השלישית מתקע את המצ' ואחר כך פץ. לאחר מכן בברכת רצה מכוונים כמו שאמרנו את השם אלוהים במילוי הין שזה בגימטריה צרה, ועם שם עדני שזה 65 זה יוצא בגימטריה 360, ו-360 זה יוצא בגימטריה ג' שמות שדיברנו עליהם, תד ואחר כך חד, קו ואחר כך זו, ומצ ואחר כך פץ. מצ ואחר כך פץ זה כבר 300. 22 ועוד 39 זה יוצא 61, אז זה יוצא 360 עם הכולל. ואז הגימל שמות הללו, הממותקים, של גימל הברכות הראשונות, ממתקות את שתי השמות הללו שדיברנו עליהן. לאחר מכן זה הופך להיות מצרה, זה הופך להיות רצה. ואז כבר הדינים התמתקו. והמקום החמישי והאחרון בתפיית 18, אומר רבי נערי שכאשר אומרים שים שלום. שים שלום יש שם פעמיים שין. שין אם אני כותב במילוי שין י' נון זה 360. אז 361 זה ירמוז עוד הפעם לג' שמות, ועוד שין י' נון זה ירמוז לשם אלוקים ושם עדינות, ועוד הפעם מכוון את המיתוק הזה. ולמה עוד הפעם ועוד הפעם? כי רבי נערי כותב שהדברים מתמתקים שלב אחרי שלב. ולאחר מכן שים שלום בגימטריה כל הטבע, שים שלום, שים זה 350, שלום זה 376, זה יוצא עוד הפעם פעמיים שין עם 6 יתרים, כן? 360 ו-360, אני מעביר 10 לפה, אז 376, תוריד 10, תעביר אותו ל-350, זה יהיה 360 ו-360. זה עוד הפעם רומז השמות הללו עם 6 יתרים. מי זה ה-6 יתרים? זה כל ה-6 שמות שחיוונו בהם. מי הם ה-6 שמות? אבל חיוונו בג' שמות, תד ואחר כך עד, קו ואחר כך זו, מצ ואחר כך פץ, ושם אלוקים במילוי הין, ושם עדינות, זה 5 שמות. אלא יש את ההוויה שמתקע את הג' שמות הראשונות, הוויה שמתקע וכולי, אז זה כולל שם ההוויה, ואז מכוונים את השם ההוויה עם ה-5 שמות הללו, וזה המיתוק הסופי. זה כוונה שכותב רבי נערי לכוון אותה בכל הג' תפילות הללו. למה? כי בימים הללו יש מידת הדין רבותיי יותר מתוחה, וזה הסיבה שחז"ל אומרים גם כן להקפיד, לא ללכת בין חמה לצל, משעת שיעית וכולי, כתב מרירי, דברים רבותיי שזה גם דין הדגמרא וגם דברים שנפסקו להלכה בשולחן ערוך, צריך להיזהר במקומות של סכנה, כמו ים, בריכה, כל מיני מקומות כאלו. גם אנחנו השבוע כבר כמה וכמה דיווחים קיבלנו על אנשים שלצערנו הרב נפגעו במקומות כאלה שהם הלכו למקום שיכול להיות סכנה, ואכן הסתכנו בדבר הזה. אז לכן הדברים הללו רבותיי צריכים שמירה, ואנחנו מקווים ומייחלים שבזכות המיתוק, מיתוק הדינים הללו, הקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים טובים. תדעו לכם שזה לא פשוט, אנחנו כנראה כבר התרגלנו, אבל אנחנו נמצאים בזמנים היסטוריים, נמצאים בזמנים לא פשוטים רבותיי, דברים שקורים בעולם, ודברים עצומים. כתוב אצלנו בפרשה שמשה רבנו היה צריך להכריח אותם ללכת ללחום במלחמת מדיין. רש"י שם כותב, הוא אומר, תראה כמה עם ישראל אוהב את המנהיגים שלו. למה? כי הם ידעו שהמיטה של משה רבנו תלויה במלחמת מדיין. אז לכן תראה כמה הם לא רצו ללכת. אומר הרבי מאוסטרובצה, אומר לא הבנתי, אומר גם כל אחד לא היה רוצה ללכת לעשות מעשה שהוא יודע שעכשיו גדול הדור ימות בגלל המעשה הזה. מה השבח של עם ישראל? אומר לו, אומר היה מידת הדין גדולה על עם ישראל. הרי למה הלכו להילחם במדיין? בגלל שזנו את בנות מואב וכולי, בגלל ההחטאה של המדייניות. וכמה מתו? 24,000 אנשים מתו במגפה, ועצרה המגפה בזכות המעשה של פנחס. אבל אומר הרבי מאוסטרובצה, סתם בשביל המשל, אם היו צריכים למות לדוגמה 200,000 איש, ועכשיו עצרה המגפה ב-24,000, מה עם עוד 176,000? אומר אין דבר כזה שלא ימותו, אלא אם יש זכות אפשר להעביר את זה לאומות העולם. אפשר להעביר את זה לאומות העולם, זה בסוד, והייתן אדם תחתיך. הוא אומר, משה רבנו אמר להם, צריך ללכת עכשיו לתת את נקמת השם במדיין, להרוג מהם, שזה יהיה כפרה על עם ישראל. הם אמרו למשה רבנו, אבל המיטה שלך תלויה בדבר הזה, לא רוצים ללכת. מה לא רוצים ללכת? אז מידת הדין תחזור אליכם, ואז אתם תצטרכו למות. כלומר, אנחנו מוכנים, אנחנו למות. לא הולכים. העיקר שאתה תישאר איתנו. ואז משה רבנו היה צריך להכריח אותם. תדעו לכם רבותיי שבדבר הזה זה בעצם סוד גדול. למה? מכיוון שהנה אנחנו רואים שהיה מידת הדין על עם ישראל לפני שנתיים. לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין את זה. זה היה יכול להגיע למימדים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שאנשים מדמיינים לעצמם. אבל ברוך השם התמתקה מידת הדין הזאת, וכל העשרות אלפי הרוגים עברו לאומות העולם, לשונאי ישראל. ולכן הדבר הזה רבותיי זה בסוד ויתן אדם תחתיך. רק אנחנו מתפללים ומייחלים שנזכה אנחנו וכל האחים שלנו והאחיות שלנו הקרובים והרחוקים להבין את המסר האלוקי הזה ולדעת להשתמש בו לטובה. לא לפספס רבותיי את ההזדמנות ולהבין בעצם את המסר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדבר כבוד שמו ומתאות הערן נפלאות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
2: בוליסה, עג'י, בואי תשמעי, קיבלנו הצעת עבודה, אבא שלך, אמא שלך אמרו כבר די, אני מבין אותם, גם אני רוצה כבר די, בואי נלך להיירה הסמוכה יום ראשון, תביא את המובינג קומפני, חברת המעבירים, יעבירו לנו את כל הפקלאות. לקחו את הפקלאות, לקחו את כל המטלטלין שלהם, העמיסו את זה על העגלה, על המכונית, ויאללה, תחילו לנסוע. עוד זה מדבר וזה בא, בקושי יצאו את העיר, פתאום רואים איזה עגלה רודפת אחרי העגלה שלהם. עצרה העגלה ליד העגלה שלהם. אמר לו, מה זה? מי יוצאת מהעגלה? חמתו. אמר, ווילי, עכשיו באה לתת לנו עכשיו את הברכות שלה הזאת עוד הפעם. התחילה בוכה, מטפחת. אל תשאלו, מה קרה? אסון! מה קרה? איזה אסון, שמה ישראל? מה קרה לך? מה קרה? בעלה ברגע שהם עזבו, בעלה קיבל התקף לב, מת במקום. אמרה, זה לא בגלל ההתקף לב שעזבת. הוא היה חולה הרבה שנים. הרבה שנים היה חולה. ואמר לי, תדעי לך, שרק הוא החיים שלי. ביום שהוא הולך, אני הולך יחד איתו. ואמרה, אני הרגתי אותו, זה אשמתי שבעלי מת, בגללי בעלי מת. למה? בגלל שאני אמרתי לך ללכת, אם היית נשאר היה ברכה בבית. מכאן תראה כמה תלמיד חכם נותן ברכה איפה שהוא נמצא. הוא אור, אור, שכינה. למה הגמרא אומרת, מספרת על רבי יוסי ורבי יחיא שהיו מהלכים בדרך זה זוהר, ואמרו לך נקבל את פני השכינה. שאל הזוהר, ומי הוא פני השכינה? דא רבי שמעון בר יוחאי ואינו צדיקיה דילה, גם הצדיקים שלו, שהשכינה נמצאת בתוכם. תלמיד חכם בא לאיזה מקום, שכינה באה יחד איתו. איפה שהוא נמצא, שכינה נמצאת יחד איתו. אפילו אדם אוכל, אוכל, גשמי. אוכל, תלמיד חכם נמצא בסעודה, כל האוכל עם תלמיד חכם, כאילו אכל לפני השכינה, שנאמר אצל יתרו, ויוכל לפני האלוהים. וכי לפני אלוהים אכל, ולא אכל יתרו לחם עם משה. אלא לומר לך שכל סעודה שתלמיד חכם נמצא בה, כאילו השכינה נמצאת בה. תראה איזה מעלה גדולה. בכלל, יש מעלה גדולה של סעודות, יש סעודות רשות וסעודות מצווה. יש נפקמינה בזה, אולי זה 15 נפקמינות יש בזה. הבאתי את זה בשוט שלי, מרכבות ארגמן, חלק א', סוף סימן י' ז' ביורי דעה. שם פלפלתי עם חוגגים ימי הולדת או לא חוגגים, ובסוף הבאתי שם נפקמינות עם סעודת רשות או סעודת מצווה. לפי הקבלה גם יש נפקמינה, כי סעודות זה תיקון עולם הבריאה. אתה מתקן בסעודות מצווה את הפנימיות דבריאה, ובסעודות רשות את החיצוניות דבריאה. ולכן יש מעלה יותר גדולה לאכול דווקא בסעודות מצווה, שאז אתה מתקן את הפנימיות דבריאה. הרב שטיינבוך לא היה רוצה, לא שטיינבוך, איך קראו לו? רב מוישה? לא, ההוא שהיה לו מלא ציציות כאלה שהביאו אותו פעם. פנחס שטיינברג, נכון, אתה רואה? טוב שאתה פה. אז הוא אמר, הוא לא היה אוכל בכלל מסעודות רשות. בכלל, רק סעודות מצווה. היה ברית היו מביאים לו אוכל, היה חתונה היו מביאים לו אוכל, היה בר מצווה היו מביאים לו אוכל, רק מסעודות מצווה היו מביאים לו אוכל. אם לא היה, הוא היה עושה טענית, הוא לא היה נוגע באוכל, כי הוא לא היה רוצה לתת יניקה לחיצוניות דבריאה, רק לפנימיות דבריאה. איזה מעלה גדולה. אני ראיתי פעם איזה תלמיד חכם אחד, לא ראיתי אותו איזה 10 שנים, פתאום אחרי 10 שנים, מה אני אגיד לכם, גדל וצמח ותפח את הימה, ופרץ את הימה, וצפונה, ונגבה, נברחו בך כל משפחות האדמה. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, מה זה? שס ופוסקים, הרב, מילה קרסוב ושס ופוסקים. אמרתי לו, ופוסקים ובורקסים. למה הם קוראים לזה בורקסים? בורקרסים. אז זה, מה זה? אוכנים. אמרתי לו, מה זה? איך אתה נראה? הוא אומר, הרב, כל זה סעודות מצווה. אמרתי לו, מה, עד כדי כך אתה הולך להרבה סעודות מצווה? הוא אומר, לא, אני תלמיד חכם, וכל סעודה שתלמיד חכם נמצא בה זה סעודת מצווה, אז אני, כל מה שאני אוכל זה רק סעודת מצווה, אז הכל זה סעודות מצווה. אתה מבין? אתה צריך לראות אותו איך הוא אוכל אגוזי, כאילו זה מלפפון. אתה לא מאמין איך הוא אוכל אגוזי, תרגע רווח, תשימו בין העדר לעדר, קצת תטעם, כמו מלפפון, כאילו מלפפון.
1: שלושת השבועות, בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
4: אנחנו נמצאים בימי בין המצרים לקראת תשעה באב. קרוב לאלפיים שנה עם ישראל מתאבל מדי שנה בשנה, יושב על הרצפה בתשעה באב, צם, ולא פעם העניין הזה מעורר תמיהה. נכון, היה אסון לפני קרוב לאלפיים שנה, אבל לכאורה אדם צריך להמשיך בחיים. מדוע עם ישראל ממשיך להתאבל על מה שקרה אז? והפלא היותר גדול, שכששואלים את עם ישראל על מה אתם מתאבלים, אומרים על חורבן בית המקדש. וכי רק חרב בית המקדש, איזה אסונות היו באותם זמנים. כשרואים את התיאורים בחז"ל, את התיאורים של יוסף בן מתתיהו, היסטוריון שחי באותה תקופה, רואים שהאסון היה בסדר גודל לא פחות מהשואה. הטבח, המספר של היהודים שנרצחו, מספר מבהיל, אפילו יותר מהשואה. ועל זה לא מדברים. מדברים, כלומר, בקינות מזכירים, בגמרא רואים, אבל כשמציינים על מה אנחנו אבלים, על חורבן בית המקדש. כלומר, יש משהו מיוחד בבית הזה, שעבורו אנחנו עד היום צמים מתוך שישה צומות שיש לנו בשנה, ארבעה צומות על חורבן בית המקדש. ונתבונן יחד קצת בעומקם של דברים. מה מסתתר מאחורי העניין הזה, על מה בעצם האבלות? מהי ארץ ציון וירושלים בשביל עם ישראל? ומה המשמעות של חורבן בית המקדש? מספרים שכשנפוליאון כבש את מצרים והסתובב עם חייליו, עם המפקדים שלו, כבר הקהיר שלו, הסתובב בשעות ערב, ראה בית יפה, מכובד, מפואר, חשוך, רק נרות מרצדים בפנים, זה היה בית כנסת, ולהפתעתו הוא שומע קולות של נהי ובכי. הוא לא הבין מה קרה. והמון אנשים, ואחד אומר משהו, ואחרים עונים אחריו בקול של צער וכאב, מנגינות של בכי. הוא ביקש להיכנס, עמד בפתח, מחזה מוזר. כולם יושבים על הרצפה, על סמיכות, על מגבות, נרות קטנים דולקים, והם כולם עצובים ובוכים. הוא ניגש למרכז, ראה שיש שם איזה חזן, איזה רב, שהוא מנהל את הכל. כשראו שנפוליאון נכנס עם הצמרת של הצבא, מיד כולם שתקו. והוא שאל את הרב, קרה משהו? על מה אתם בוכים כל כך? אמר לו שהיה לנו בית גדול ומפואר בירושלים, קראו לו בית המקדש, שם היינו עובדים את האלוקים, והבית הזה נשרף וחרב. נפוליאון שאל אותו, מתי זה קרה? אני לא שמעתי על זה. אמר לו, לפני קרוב ל-1700 שנה. אז נפוליאון אמר לו, לפני 1700 שנה חרב לכם בית המקדש, ועד היום אתם בוכים בצורה כזו? הוא הופתע. הסתובב למפקדים שלו, אמר להם, תדעו לכם, עם שזוכר ויודע לבכות על העבר המפואר שלו, זה עם שיש לו עתיד. והוא יצא בהתפעלות גדולה. בהסתכלות הפשוטה של נפוליאון, זה עם שבוכה על העבר, ממילא יש לו גם עתיד, כי הוא זוכר ורוצה ושואף, יש להיכן לשאוף, להיכן להגיע. אבל עבורנו כיהודים, המשמעות של הדברים היא הרבה יותר עמוקה מלבכות סתם על העבר. בשבועות האלה, שלושת השבועות, מ-17 בתמוז עד 9 באב, יש משמעות רוחנית גדולה. אדם שיודע את המשמעות יכול למנף את הימים הקשים האלה לגבהים, גם עבור עצמו, גם עבור כלל ישראל. אבל נפתח קודם כל בסקירה מהירה על הצומות שיש לנו במשך השנה, צומות שקשורים ל-9 באב. יש שני צומות לא קשורים ל-9 באב. יום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו צמים. בתורה כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. כלומר, יש מסוגלות שהקדוש ברוך הוא יטביע ביום הזה, שאפילו עבירות שתשובה לבד לא מטהרת את האדם לחלוטין, כשאדם עושה תשובה הוא מתנקה, יש עבירות שלא צריך יום כיפור. אדם שעבר על מצוות עשה, עבר עליו יום בלי תפילין, שבת בלי קידוש או בלי הבדלה. זה מצוות עשה, אלוקי אומר לאדם תעשה והוא לא עשה. ברגע שעשה תשובה מיד מתחפר לו, הוא לא צריך יום כיפור. בלי יום כיפור הוא נעשה נקי. כשמתחרט על העבירה שעשה בעבר, מקבל על העתיד להשתנות, מתוודה בפיו, ובאמת מפסיק עם הטעות מהיום, באמת מניח תפילין כל יום, מקדש, כמו שהתורה ציוותה. בלי יום כיפור הוא נעשה נקי לחלוטין. אם עבר על לא תעשה, זה כבר יותר גרוע, כי הוא לא רק ישב ולא עשה. אלוקים אומר לו, אל תעשה, והוא עשה. כתוב לא לאכול דבר שהוא לא כשר, והוא אכל. על עבירה כזו, התשובה מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורים מחפר. על זה נאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. אז זה לא קשור לחורבן בית המקדש. גם כשהיה בית המקדש, היו צמים ביום הכיפורים. יש עוד צום שהוא לא קשור לחורבן בית המקדש, זה תענית אסתר. לפני פורים, יש לנו תענית אסתר, אדרבה זה צום שקשור לשמחה של הגאולה שהייתה אז. אבל יש ארבעה צומות, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב וצום גדליה. אלה ארבעת הצומות שיש לנו על חורבן בית המקדש. 10 בטבת, בי' בטבת נבוכדנצר מלך בבל שם מצור על ירושלים, עם ישראל קם בבוקר, רואה צבא אדיר מקיף את ירושלים. 17 בתמוז, הובקעו החומות של ירושלים והצבאות נכנסו לתוך ירושלים, הצבא הרומאי. 9 באב נשרף בית המקדש, בבית ראשון, בתת בתמוז הובקעו החומות. אבל אנחנו מתאבלים לפי החורבן השני, כי עד היום אנחנו בגלות. אז יש את 17 בתמוז, אחר כך 9 באב נשרפו 2 בתי מקדש ביום הזה, צום גדליה, זה היום שבו נהרג גדליה בן אחיקם, נבוכדנצר מלך בבל מינה אותו שיהיה אחראי שליט במקום המלך שהוא יגלה, והיו אנשים בעייתיים שהרגו אותו, את הנציג של מלך בבל. ואז הוא עלה שוב ויגלה את שארית הפלטה, ואז בעצם נחתם העניין של הגלות. לפני כן עוד היה סיכוי שיחזרו, אבל כעת נחתם העניין. אלה בעצם ארבעת הצומות שאנחנו צמים. ואנחנו נתמקד בשלושת השבועות האלה במשמעות שלהם. הזוהר הקדוש אומר שיש לנו בגוף 248 איברים ו-365 גידים. ה-365 גידים מכוונים כנגד מצוות לא תעשה, 365 מצוות לא תעשה. האיברים כנגד 248 מצוות עשה. ויש בשנה, כמה ימים יש לנו בשנה? 365 ימים. כלומר, אם אתה עושה טבלה, כל יום יש גיד שמכוון כנגד היום, ולב שמכוון כנגד זה. אומר הזוהר הקדוש פרשת וישלח, יום 9 באב הוא יום שמכוון כנגד גיד הנשה, מתוך הימים של השנה, ובלבים, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מכוון אחד כנגד השני. וידוע, כששרו של עשיו נאבק עם יעקב, כתוב ויגע בכף ירחו, ואז נגע בגיד הנשה. יוצא של המלאך הזה, שהוא ראש כוחות השליליים, ראש הכוחות השליליים שיש בבריאה, עשה מחמם, הוא בעצם שולט בגיד הנשה, והוא שולט ביום 9 באב, שהוא מכוון כנגד גיד הנשה. לכן אומר הזוהר הקדוש, היום הזה הוא יום מועד לפורענות, וצריך להיזהר בימים האלה, שלושת השבועות האלה, צריך להיזהר מדברים מסוכנים יותר מאשר כל השנה. כל השנה צריך להיזהר מסכנה, אבל בשבועות האלה נזהרים יותר, שלא לקחת שום סיכון, כי חלילה האדם עצמו עלול להיפגע בקלות יותר מאשר כל השנה. כלומר, אדם שיוצא לים, יוצא לבריכה, מותר לצאת לים, לבריכה, אבל צריך להיזהר. יש כאלה שלא הולכים, לא רוצים לקחת סיכונים, לא יוצאים לים ולבריכה. כי הזמנים האלה מסוכנים. באמת כל שנה מי שיעקב בשבועות האלה, יש סיפורים לא פשוטים. ניקח אפילו את המלחמות האחרונות, מי שזוכר, מלחמת לבנון השנייה התחילה בסביבות 17 בתמוז, הסתיימה בסביבות 9 באב. צוק איתן התחיל בסביבות 17 בתמוז, הסתיים בסביבות 9 באב. עכשיו, השנה גם כן, בשבועות האלה, כל המהומות, שברוך השם שקצת נרגע עכשיו, מי יודע לאיפה זה היה מגיע? כמה נרצחו בשבועות האלה באכזריות שכל יהודי ששומע מצטמרר. נכנס מחבל, האישה שואלת אותו, מי אתה? הוא מחייך. פתאום מוציא סכין, מתחיל לדקור. דברים לא נתפסים. משפחת סלומון, שהשם יקום דמה, ועוד אחרים שכל הצרות של השבועות האלה. השבועות האלה, חכמי הקבלה אומרים, צריך להיזהר מכל דבר מסוכן. הסתיים תשעה באב, המתח נגמר. אפשר להירגע, חוזרים שוב לשגרה, כי יום תשעה באב זה הפסגה. כל ההיסטוריה היו לנו רק שני בתי מקדש. כמה סיכוי היינו נותנים ששני בתי מקדש יישרפו באותו יום? אלה על ידי הבבלים וזה על ידי הרומאים. ותכף נראה מה זה בית המקדש, מה המשמעות הגדולה לגבינו. שעל זה נאמר שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אדם שלוקח ללב את הצער על חורבן בית המקדש, על ירושלים, צם ביום שצריך לצום. כשמגיע הזמן של הגאולה והשמחה, הוא יושב בשולחן הכבוד. מכבדים אותו, מייקרים אותו. שמחו את ירושלים וגילו בה, מי? כל אוהביה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אבל כדי להתאבל צריך להבין מה זה בכלל בית המקדש, מה הפסדנו שם, מה המשמעות. אבל קודם שלושת השבועות האלה, שהם 21 יום, חכמי הקבלה אומרים שכנגד הימים האלה יש 21 ימים של שמחה במהלך השנה, שכל אדם יכול להגביר את העוצמה של השמחה כל השנה כולה, אם בימים האלה הוא נושא בעול עם כלל ישראל, שאכפת לו מאחר, לא רק אכפת לו מעצמו. במשך השנה, אם ניקח את כל המועדים והימים השמחים, יש לנו שבת, ראש חודש, שני ימים טובים של ראש השנה, הגענו לארבעה ימים. יום הכיפורים, שזה יום של שמחה, מכפרים האבונות, חמישה.

ויקחו. כאן היה צריך להגיד ויתנו, אומר ויקחו. מקום אחר כתוב ויתנו. פה כתוב ויקחו. לומר, כשאתה נותן, אתה בעצם לוקח. וזה כלל גדול, אדם שיאמץ לעצמו את היסוד הזה, שכשהוא עוזר לאחרים, הוא מבטל מעל עצמו גזרות קשות. אז הוא הולך לעשות את הדברים מתוך שמחה. כשפונים אליו בבקשת עזרה, תסייע כאן, תעזור כאן, הוא יודע, אני עושה את זה, אני פותר מעצמי הרבה צרות מהסוג הזה. נמצא ששלושת השבועות האלה, שעליהם נאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, אלה שלושת השבועות של אבלות. עכשיו אין חתונות. האשכנזים כל שלושת השבועות לא מתחתנים. הספרדים מראש חודש אב לא מתחתנים. מגיע השבוע שחל בו תשעה באב, כבר לא מסתפרים. גם הספרדים לא מסתפרים בשבוע שחל בו תשעה באב. עולים מדרגה, שבוע שחל בו תשעה באב, השנה זה יוצא, ממוצאי שבת ועד יום שלישי בלילה. לא אוכלים בשר בימים האלה. רק אם יש ברית, אם יש שמחה, אוכלים בשר. שבת גם מותר לאכול שמחה, לאכול בשר, כי בשבת לא מתאבלים. אבל כל השבועות האלה נוהגים במנהגי אבלות, כשהפסגה יום תשעה באב. יום תשעה באב לא נועלים נעלי אור, רק נעלי בד או נעלי גומי, כמו נעלי ספורט, שהם לא עשויים מאור. יושבים על הרצפה, עד תשעה באב בצהריים, יושבים על הרצפה, מתאבלים. סעודה מפסקת לפני הצום, יושבים גם על מזרון או קרית, ואוכלים תבשיל אחד, אסור לאכול בסעודה מפסקת שני תבשילים. הרבה מה עושים? שעה לפני אוכלים ארוחה רגילה עם כמה תבשילים, ולפני שהולכים לבית הכנסת להתפלל, יושבים על הרצפה, לוקחים ביצה קשה עם איזה פיטה, זה רק לקראת הצום, סעודה מפסקת. כל אלה מנהגי אבלות, יום תשעה באב לא מתרחצים. רק אם יתלכלך מותר לו לנקות את עצמו, אבל רחיצה של תענוג אסורה. לא שחים את הידיים בקרמים, את הגוף בקרמים, רק אם יש לו פצעים מותר. אבל לתענוג ביום תשעה באב נזהרים. מה המשמעות של הימים הגדולים האלה? כשמתבוננים, על מה בעצם אנחנו מתאבלים? יש בזה רבדים רבדים של עומק. הרובד הכי פשוט, תראה כמה צרות היה לעם ישראל. יצאנו לגלות, כמה נטבחו, גם השואה קשורה לחורבן בית המקדש. אם לא שמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, גם לא הייתה שואה. הכל היה ממשיך במלכות ישראל, הכל היה טוב. אבל יצאנו, כל הצרות של כל ההיסטוריה, עלילות, שמדות, פוגרומים, כל מה שהיה קשור לחורבן בית המקדש, ליציאה לגלות. המצב הרוחני של עם ישראל, שהלך וירד ביחס למה שהיה בזמנם, אז זו סיבה פשוטה שאדם מתאבל על הצרות הפרטיות שלו, על הסבל שלו, על הצרות של כלל ישראל, על המצב הרוחני, על המצב הגשמי, זה בפשטות. אבל יותר בעומק, יש לזה משמעות יותר גדולה, יותר עמוקה. בפסוק כתוב שיעקב אבינו אמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה פירוש שער השמיים? כשיש שער, אתה יכול להיכנס דרכו. לשמיים יש שער. תפילות לא עולות מכל מקום, רק דרך השער. השפע יורד לעולם גם כן דרך השער. איפה השער הזה נמצא? מעל מקום המקדש. ובית המקדש הוא כמו בית קיבול של צינור שפע שמקבל את האור העליון ומזרים לכל הכיוונים. כשדיברנו כאן על עולם הצבעים בתורת הקבלה, הזכרנו שאדם יכול להתרפא על ידי צבעים. מה שהיום יש מחקרים שגילו את העניין הזה, רבי משה קורדוברו כותב בספר פרדס רימונים, שהאדם יכול להתרפא על ידי צבעים. כי כל צבע יש לו את השורש הרוחני לפי המבנה של הספירות העליונות, ויש לזה השפעה על האדם. אדם שמסתכל בצבע הירוק, או שאוכל את כל הירוקים שיש, הצבע הירוק הוא מרפא את האדם. מסביר הרמ"ק למה? כי השורש של הירוק זה ספירת בינה. וספירת בינה היא תחילת הבריאה, וממילא על ידי ירוק האדם מתרפא. אדם שמסתכל בכחול, הצבע הכחול מרגיע אותו, מרגיע את הנפש. אדום מציס, מי שיש לו לחץ דם נמוך, הצבע האדום טוב בשבילו, כי זה גורם יותר לחיות כשהוא מסתכל באדום. צהוב, צבע שמשמח, אדם שבעצבות, שיסתכל בצהוב, יצא לשמש, מקום שיש הרבה אור, הצבע הצהוב מסלק עצבות. הוא מסביר על פי הספירות, דיברנו על זה אז כאן, על השילוב שיש בין חסד לגבורה, שזה האיזון החזק.

זה שזה תפארת, אז זה שייך לצהוב, נותן שמחה. כל צבע וצבע יש לו ריפוי לאדם, יש לו משמעות. הכהן הגדול בבית המקדש היה לובש בגדים שיש בהם צבעים שונים, לא לחינם. כשהיה הולך, האור העליון, אם היה לנו עיניים רוחניות לראות את כל הקרינות שהיו באותה שעה, אור עליון שמגיע אליו, זורם ממנו לכל הכיוונים, העבודה שהייתה לו ביום הכיפורים. בית המקדש היה כלי אדיר שנותן שפע גדול לכל העולם כולו. עד כדי כך שחזל אומרים שאם הגויים היו יודעים מה הם מקבלים מבית המקדש, כי השפע הוא לא רק לעם ישראל, הוא לכל העולם. במקום לשרוף היו שומרים עליו כהנה וכהנה. כי היו יודעים שהבית הזה הוא בית גדול. כשבית המקדש חרב ונשרף, בעצם נהרס אותו צינור שפע רוחני שיורד לעולם. הצינור שפע הזה שנהרס גרם שאין היום נביאים, אז היו נביאים. שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר, ויכולים לומר לנו מה אומר בורא עולם, לתת לנו הדרכה. שאול המלך, עבדו לו האתונות, הלך לשאול את הנביא, איפה האתונות נמצאים? איפה יש היום נביאים ששומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם? מאז שחרב בית המקדש, נהרס הצינור הזה של הנבואה, אין לנו נבואה בעולם. כלומר, הקלקול של חורבן בית המקדש, יש לו השלכות הרבה יותר מכפי שזה נראה כלפי חוץ, כי יש לזה השלכה רוחנית. אבל יש רובד פנימי יותר ועמוק יותר. חז"ל אומרים שמאז שעם ישראל יצא לגלות, שכינתה בגלותה. השכינה נמצאת בגלות. מה פירוש המילים האלה, שכינה נמצאת בגלות? וכשאנחנו מתאבלים, מתאבלים על צער השכינה. גם אומרים, בקינות אומרים שאוי לנו על גלות השכינה, מזכירים את העניין הזה. משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו בן מלך שנתפס בשוד. עצרו אותו, תפסו אותו, מתברר שזה בן המלך. בחוק אין אפליה, העמידו אותו למשפט. במשפט נגזר עליו 5 שנות מאסר, בתנאים של הכלא של הימים ההם. היום יש תנאים בכלא, לוקחים מחבלים.

שמע שבנו שדד והוכנס לכלא, כולם שווים בפני החוק. אז הוא בסדר, חותם על זה, מה הוא יכול לעשות? זו האמת, חתם על זה. והנה בערב, יושב המלך לאכול ארוחת ערב, מגישים לפניו, כמו כל ערב, מגש כסף, מלא ארוחת פאר, עמוס כולו במאכלים שונים. המלך מסתכל, אני לא מסוגל לאכול. הבן שלי בכלא, ישן על מזרון, אוכל לחם ומים. אני אוכל מאכלים כאלה מפוארים, דחף את המגש, לקח קצת לחם ומים, לא רוצה יותר. תאכל, אדוני, לא, הוא לא רוצה. הלך לישון, נכנס לחדר שינה, חדר מפואר של מלכות, אומר, הבן שלי ישן על מזרון, אני ישן על זה, הוריד צמיחה לרצפה, ישן על הרצפה. באים כולם, אדוני, זה לא כבוד מלכות. אני לא מסוגל, הבן שלי בתנאים כאלה, אני ישן על... לא יכול. יום, יומיים, שבוע, חודש, הוא לא מסוגל. והנה סיפרו לבן, אתה יודע כמה אביך בצער עליך? כבר כמה חודשים ישן על הרצפה, בקושי אוכל. אם לבן המלך יש לב, על מי כואב לו יותר? על עצמו או על אביו? יותר כואב לו על אביו. אומר, אני עוד עשיתי שטויות, אני סובל, אבל למה אבא צריך לסבול? ואז מה הוא עושה? עושה את כל המאמצים כדי שאביו, המלך האהוב והחשוב והגדול, יחזור שוב לשמחתו כמו שהיה בעבר. אז הוא משתדל להתנהג יפה, שינקו לו שליש, לעשות הכל, לצאת כמה שיותר מהר, פחות אכפת לו מעצמו, יותר אכפת לו מהמלך. כשעם ישראל יוצא לגלות, כתוב בפסוק, עמו אנוכי בצרה. נכון, היינו לא בסדר, הוציא אותנו לגלות. אבל הקדוש ברוך הוא בצער איתנו, אנחנו הילדים שלו, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה נקרא שכינתה בגלותה, השכינה בגלות. כביכול הקדוש ברוך הוא בצער יחד איתנו על המצב שלנו. אז כשאנחנו היום מתקנים את עצמנו, מה בעצם אנחנו עושים? מזרזים יותר שכבוד שמיים יחזור לאיתנו. יותר ממה שאכפת לנו על עצמנו, זו הסתכלות יותר עמוקה, שאנחנו רוצים לזרז את הגאולה פחות ממחשבה על עצמנו שסובלים מערבים ובצרות ומשכנתה וחובות, כל אחד עם הצרות שלו וצרות הכלל, ולא רק על זה שבית המקדש חרב וצינור השפע נהרס, אלא בעיקר האדם מצטער בצערו של אביו שבשמיים, רוצה שהגאולה תבוא כמה שיותר מהר, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, שכל העולם יכיר במלכות שמיים כשיבוא משיח וגאולה. כי באמת בזמן ביאת המשיח, מה זה בעצם משיח? הרבה אנשים שואלים, מה זה משיח? מה פירוש המילה משיח? צריך לדעת, משיח הוא בן אדם כמונו, כמו כל אחד מאיתנו. יש לו אבא, יש לו אמא, בן אדם רגיל. מה המיוחד בו? שהוא בן אחר בן עד דוד המלך. כתוב בפסוק, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. הוא בן אחר בן עד דוד המלך. והאדם הזה, כשיוכתר למלך, פירוש המילה משיח, בעם ישראל מכתירים מלכים על ידי שבא נביא ומושך אותו בשמן המשחה. כשאתה אומר אני מחכה למשיח, אתה אומר אני מחכה למלך, זה הפירוש משיח. היום יש ראש ממשלה, יש נשיא מדינה, יש 120 חברי כנסת, ביניהם כמה מחבלים שלא מובן מה הם עושים שם, ועוד מקבלים משכורת ומדברים נגד ישראל ונגד הצבא ונלחמים בעם ישראל. טוב, אז זה דמוקרטיה, מה אפשר לעשות? כשיבוא משיח, אין יותר ראש ממשלה. מכתירים אותו למלך, הוא עצמו הופך להיות המלך של מדינת ישראל. רק יש כאן בעיה. מי שיכול למשוח מלכים זה רק נביא, אבל היום אין נביא. אז מי ימשך אותו למלך? התשובה היא, יש נביא אחד שלא מת מאז ועד היום. כתוב בתנ"ך שהוא עלה עם הגוף. מי זה הנביא הזה? אליהו הנביא. זה מה שכתוב בפסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. למה הוא שולח אותו? כי הוא היחיד שיכול להכתיר מלכים. בסוגריים נציין, מכאן נלמד, שלא כל אחד יכול להחליט שהוא המשיח. אני כבר פגשתי ברוך השם למעלה מ-20 משיחים, שכל אחד בטוח שהוא המשיח. צריך לדעת, כל זמן שלא בא אליהו הנביא ומשך את האדם למלך והודיע לו ולכל ישראל שזה המשיח, יש סימנים לזהות את אליהו. אבל כשיבוא אליהו ויכריז על אותו אדם, אז נדע שזה המשיח. כשהוא יימשך למלך, יתחיל לדבר דברי חוכמה. כותב הרמב״ם שהאדם הזה יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. שלמה המלך החכם באדם, היה בקיא בכל התורה, בכל החוכמות, בכל המדעים.

0: ה-IQ של שלמה המלך היה גדול מאיינשטיין, מניוטון, כל המדענים שניקח אותם היו בכיס הקטן של שלמה המלך. כתוב בתנך שלו, היה אדם חכם כמוהו ולא יהיה כמוהו. ובחוכמה שלו, כשהוא הסתכל, הוא לא ראה מה שאנחנו רואים. הגאונות שלו, כשהוא היה רואה כל דבר, מיד המוח היה כבר מפרק את זה לגורמים. מה מסתתר מאחורי? היה לומד תורה, את כל הסודות של הבריאה שנמצאים בתורה, הוא היה קורא את הרבדים הפנימיים. היה מגלה את כל החוכמות שיש בעולם. החוכמה, הגאונות עד היום, כשרואים את מפעלי הבנייה של שלמה המלך בארץ, עומדים נפעמים. הזכרנו כאן באחד השיעורים, ממעיינות שנמצאים באזור חברון ועד הר הבית, המרחק הוא 68 קילומטר של פיתולים. הר הבית מקום גבוה, והיו צריכים המון מים שם. עולי רגלים שהיו באים, עבודת הקורבנות, ובית המקדש צריך להיות סטרילי, נקי לחלוטין, אבל היו שוחטים שם, היה צריך המון מים. ובית המקדש במעלה הר המוריה, הר הבית, מי יסחב כמויות כאלה של מים? עד היום החוקרים לא יודעים איך אדם הצליח להגיע לאיכות כזאת של דיוק של אלפית המילימטר בחציבה בתוך סלעים, מתחת הרים, 68 קילומטר, על פי חוק כלים שלובים. מצא שם מעיין שנמצא במקום גבוה, סידר את זה בצורה שזה ירד לבריכות שלמה, שבבית לחם, מי שמכיר, שלוש בריכות גדולות. יש ארכיאולוגים שאמרו שאת זה הורדוס עשה. זה לא נכון. אצל הורדוס היה רק שיפוצים. אבל מה שבעם ישראל קוראים לזה בריכות שלמה, זה בריכות שלמה. הוא זה שעשה אותם. 68 קילומטר, מנהרות שעוברות דרך הר גילו, ועוברות בפיתולים, ועל פי חוק כלים שלובים, המים יורדים מכאן, ועולים אוטומטית להר הבית, בלי מנופים, בלי חשמל, בלי כלום. והיו פותחים פקק, היה הצפה של מים. שלמה היה חכם באדם. והוא זה שבנה את בית המקדש הראשון, בנה אותו עם המון סודות. כשבנה את בית המקדש, לא כמו אדריכל, אדריכל לוקח סרטוט, מתכנן דברים יפים ונחמדים ועושה. כששלמה תכנן את בית המקדש, תכנן עם סודות של השיעורים של האורך, כמה מטר, כמה רוחב כל דבר. הכל היה עם פנימיות עצומה של סודות בתורת הסוד, היה בקי בתורת הקבלה, כל החוכמות האלה, היה בקי בהם שלמה המלך. וכתוב שהמלך המשיח יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. כמה ששלמה היה עם IQ כזה, המלך המשיח שהוא מזרעו של שלמה, שלמה בן דוד, וניצוץ מנשמתו נמצאת בו, כך אומרים המקובלים, הוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה. וקרוב בנבואה למדרגת משה. כלומר הוא יהיה מעל כל הנביאים, אבל פחות ממשה רבנו. על משה כתוב שלא היה ולא יהיה נביא כדוגמתו, ואין קשר גם מבחינת הדורות בין משה שהיה משבט לוי לבין שלמה משבט יהודה. אז הוא יהיה קרוב בנבואה. עכשיו נתאר לעצמנו אדם כזה מתחיל לדבר דברי חוכמה. כל העולם נפעם מחוכמתו. ואז מה קורה? מתחילות מהפכות בעולם. מהפכה בצרפת, לא רוצים את הנשיא שלנו, רוצים את המלך היהודי. נוחת בצרפת, מכתירים אותו למלך צרפת. מהפכה בארצות הברית, מהפכה באנגליה, במצרים, עד שהוא הופך להיות המלך של כל כדור הארץ. ולאחר שהוא מולך על כל העולם, בית המקדש יורד משמיים, אנחנו נראה כמו נקודת אור יורדת מלמעלה, נוחתת על מקום הר הבית, המסגד, כל מה שיש שם, הכל נמחה מהעולם, יורד בית המקדש בתפארתו. ואז אנחנו באים ועושים את החיבורים, את הגימורים. לכן אומרים בתפילה, שמעתי את זה ממרן הרב עובדיה יוסף, שהסביר שבתפילה אנחנו אומרים, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו. מה זה בניינו, מה זה תיקונו? הראינו בבניינו, כי אנחנו לא נבנה. אנחנו נראה אותו יורד בנוי. אז תראה לנו את בית המקדש יורד בנוי. אחר כך סמכנו בתיקונו. הגימורים של הצנרת, מה שצריך, שנעשה שם, צמח אותנו שנהיה שותפים בבנייה, בעשייה הזאת, בגימור של בית המקדש. באותה תקופה, תחיית המתים, כל האנשים שהלכו לעולמם וראויים לקום בתחיית המתים, יקומו. ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. הזכרנו פעם את דברי הגמרא, שמשווה בין זרע שזורעים באדמה והוא נרכב וצומח, לבין אדם שקוברים אותו באדמה, הוא נרכב וקם לתחייה. למה הקדוש ברוך הוא סידר שהעולם הצומח יתפתח בצורה כזו? יכל לסדר לנו מזון בדרכים אחרות, למה בצורה כזו? לחזק את אחד מ-13 עיקרים של האמונה היהודית. אדם שקבר אבא, קבר אמא, שם ישמור, יש כאלה קברו ילדים, אחים, אחיות, מכרים והכאב עצום. צריכים לזכור תמיד, הפרידה הזאת היא זמנית. יום יבוא ונשב ונשמח ונצחק ביחד. כמו שכתוב בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. למה כתוב, היינו כחולמים? היה צריך להיות כתוב, נהיה כחולמים. אתה מדבר על העתיד, בשוב השם את שיבת ציון, יבנה בית המקדש, נהיה כחולמים. למה היינו? התשובה היא כי היום אנחנו מרגישים שהמציאות היא עכשיו, גלות, חורבן, צרות, מחבלים. וכשאתה מדבר על גאולה, זה נשמע חלום רחוק, מי יודע מתי זה יהיה. אבל בשוב השם את שיבת ציון, אנחנו נגלה שהמציאות האמיתית היא אז. וכל הצרות שהיו לנו היום, היינו כחולמים. אנחנו נסתכל על כל הצרות של היום שזה חלום. כי הנה זה נפטר, ואתה רואה אותו יושב כאן, אתה מדבר איתו. רגע, אבל הוא היה מת, זה חלום. עכשיו אתה חי את המציאות. הנה הוא כאן, אתה יושב, מדבר איתו, צוחק איתו, כמו בעבר. אתה הולך ברחוב עם הבן שלך. אומר לו, אתה זוכר שבשבת סיפרתי לך על רבי שמעון בר יוחאי, שחיבר את הזוהר שהיה במערה, זוכר סיפרתי לך על אברהם אבינו? תסתכל מעבר לכביש, הנה הם מדברים אחד עם השני. אבל הם מתו, חלום. כל המוות הזה יהיה חלום. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז הכל יהיה אחרת. כי אז מגיע זמן קבלת השכר. היום זה זמן העבודה, יש יצרים, ניסיונות, אתגרים. אבל כשמגיע זמן קבלת השכר, בית המקדש בתפארתו, מלך יהודי מולך על העולם, על אותה תקופה כתוב, וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אפילו לא צריך להתאמן, לא לומדים מלחמה, לא מתאמנים לקרב. היום זה נראה הזוי, איזו מדינה תסכים לוותר על הצבא שלה? כל מדינה רוצה צבא, אפילו אם יש שלום, אבל אולי תפרוץ מלחמה. איך ייתכן שאז לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה? התשובה היא, כל מדינה היום רוצה צבא כי חוששת ממלחמה. אבל כשמלך אחד מולך על כל העולם, יש מדינה שחוששת ממלחמה? עיראק צריכה לפחד מארצות הברית? הרי מלך עיראק הוא גם מלך ארצות הברית, והוא גם מלך ישראל ומלך ירדן ומלך סעודיה ומלך אנגליה. הוא המלך של כל העולם. לכן, וכיתתו חרבותם לעתים, עת שעובדים באדמה, וחניתותיהם למזמרות. זה משל שכל כלי נשק יעברו הסבה לצורכי שלום. אם יש היום קור אטומי לייצר פצצות אטום, כשיבוא משיח עובר הסבה לייצר חשמל. כל כלי הנשק, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וכשאדם יושב איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ורואה, כמו שהזכרנו, שהקדוש ברוך הוא סידר שהזרעים נקברים ונרכבים כדי לחזק אותנו באמונה בתחיית המתים. אדם שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני קברתי אדם שמת, אתה באמת תחיה אותו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתפלא עליי? היום אני עושה את זה. תסתכל בעולם הצומח, אני עושה את זה היום. אתה זורע זרע באדמה, יכלת לעשות ממנו קמח מהחיטה הזו, אבל הגרעין הזה, זרעת אותו באדמה, הוא נרכב, מתוך הריקבון יוצא גבעול, בראשו עשרה כמו אלה שזרעת. מי ששם לב, הנס של זרע שצומח גדול יותר מהנס של תחיית המתים. כי בתחיית המתים הכנסת אדם אחד לקבר, כמה יוצא בתחייה? רק אחד. פה אתה זורע, זרע אחד מכניס אותו לקבר, מקבל עשרה. הסברתי פעם לבחור שישב שבעה על אמו, והיה שבור ורצוץ מהאימא שנפטרה, היה מאוד קשור, מאוד אוהב, והזכרתי את המילים תחיית המתים כשהוא ישב שבעה. הוא קם בהתפרצות. ממש בכאב הוא דיבר. הוא אומר, אני מאמין באלוקים, אני אדם לא דתי, אבל מאמין באלוקים, מאמין בתנך, אבל הוא לא מוכן להאמין בתחיית המתים. הוא אומר, השבוע קברנו את אמא. כולם יודעים מה קורה בקבר. אתה רוצה לומר לי שיום יבוא ואמא תקום ואני יושב וידבר איתה, יצחק איתה כמו בעבר, זה נראה לך הגיוני? אמרתי לו, טוב שאתה שואל. יש אנשים מבולבלים ומפחדים לשאול. טוב שאתה שואל, הצעתי לו שיבוא לסמינר, יש סמינר רווקים של ערכים, תבוא, תחכים שם, תן לך הרבה ידע, הרבה כלים. ידע זה כוח, אתה מקבל ידע, אתה מקבל עוצמות לחיים. תבוא לסמינר. אבל לגבי השאלה שלך עכשיו, תאר לך שימצאו אדם בקוטב הצפוני. אדם שמימיו לא שמע ולא ראה ולא ידע שיש זריעה וצמיחה. אין לו תקשורת, אין לו כלום. אכל שם דגים, כלבי ים, לא יודע מה יש להם שם. חשב שכל כדור הארץ עשוי קרח. מה שהוא רואה שם, חשב שזה כל העולם. לא ידע שיש אדמה, יש זרעים. בגיל 40 מביאים אותו לארץ, לראשונה בחייו הוא אוכל לחם ומתפעל. שואל איך עושים את זה, זה כל כך טוב. אמרו לו, טוב שתלמד. לקחו אותו למאפייה, הוא שואל אותם, רגע, והקמח הזה, האבקה הזו, שאתם עושים לחם, איך מייצרים? טוב שתלמד. לקחו אותו למתחנה, תוכנים חיטים, ומאיפה החיטים? טוב שתלמד, לקחו אותו לשדה. הוא רואה בשדה חורשים באדמה, מפזרים כמות אדירה של זרעים באדמה, מכסים. הוא אומר, תגידו, אתם שפויים? למה אתם עושים את זה? ראיתי קודם, אפשר לעשות מזה קמח ולחם, למה אתם זורקים בתוך האפר? אז הם מחייכים ומסבירים לו, הוא לא יודע, אתה צריך ללמוד. אנחנו זורעים. מה זה זריעה? מסבירים לו. אנחנו כעת נשקה, כל יום אנחנו נשקה את האדמה, יהיה כאן בוץ. תוך כמה ימים הזרעים ירקבו, אי אפשר יותר לאכול אותם, אבל מתוך הריקבון יצא גבעול, ובראש הגבעול יהיו 10, כמו האחד שהכנסנו לאדמה. מכל אחד תתקבל 10, 8. שאלתי את הבחור הזה שישב 7, לפי דעתך, ההוא שבא מהכותב, הוא יאמין לסיפור הזה? הוא לא יאמין, הוא יגיד, מה, אתם שפויים? לוקחים זרע, מכניסים אותו, ואומרים שהוא נרכב, מהריקבון יוצא גבעול, בראשו, מה זה, כישוף? אנחנו התרגלנו, כבר לא מתפעלים. התרגלנו שיש זריעה, אבל ניכנס לראש שלו, רק לסבר את האוזן, למה זה דומה? זה כמו שיגידנו לכל אחד מאיתנו, כמה טלפונים ניידים אתה רוצה בחינם. אתה אומר, אם בחינם, תביא 10 טלפונים, יש לי למי לחלק. ואז הוא אומר לך, אין בעיה, תקנה את הטלפון הזה, עולה 1,000 שקל, יש לך גינה בבית, תחפור באדמה, תכניס, תחסה באפר. כל יום אתה חייב לתת עליו 2 כוסות מים, כוס בבוקר, כוס בערב. למה? שיהיה בוץ, חלודה, שהוא ירכב. אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אני יכול לצלצל, להתקשר, לראות אם אני אכניס, הכל יארס. הוא אומר, אל תדאג. אחרי כמה שבועות, אתה תראה שמתוך האדמה יוצאת אנטנה, בראש האנטנה 10 טלפונים. איך זה נשמע? נשמע הזוי. ההוא מהכותב, אתה אומר לו, זורעים זרע, נרכב באדמה, צומח גבעול, בראשו 10, זה בדיוק אותו דבר בשבילו. הזוי. אבל אתה יודע שזה כך, והקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה כזו, כדי שתיקח מוסר השכל לתחיית המתים. שאם אתה שואל אותו, אלוקים, אתה תחיה את אמא, הוא אומר לך, תראה, אני עושה את זה בעולם הצומח, אפילו נס יותר גדול, מאחד אני מוציא 10. אז ודאי שאני יכול מאחד להוציא 1. ראיתי שהבחור הזה קצת נרגע. אמרתי לו, מה שאמרתי לך עכשיו זה נכון. לקחתי את הרעיון מהגמרה, שהגמרה משווה, שם זה כתוב בקצרה, לא, אין את הסיפור של הכותב הצפוני. עשיתי לו סיפור שיבין יותר, לקרב לשכל. אבל הגמרה משווה בין אדם שקוברים אותו לבין הזרע שנזרע וצומח. אבל אתה התחלת במילים, אני מאמין באלוקים, מאמין בתנ"ך, אבל הוא לא מוכן להאמין בתחיית המתים. כשאתה אומר, אני מאמין באלוקים ובתנ"ך, במה אתה מאמין? אתה מאמין שהאלוקים הזה ברא את העולם יש מאין? שהוא ברא את העולם מכלום? אז הוא מנענע בראש שכן. אם הוא יכול לברוא את העולם מכלום, עם כל בני האדם שבתוכו, אז אתה חושב שקשה לו להחיות מתים? הוא מבטיח לך, בכמה מקומות בתנ"ך. בדניאל ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, ביחזקאל אני השם בפתחי את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. אז הוא ודאי יעשה. בפרט בדור שלנו, כשמחברים את המדע עם דברי הזוהר, אתה מקבל תובנה חדשה בתחיית המתים. בעולם המדע יש שיבוט גנטי, גילו שכל תא יש בו את ה-DNA של כל הגוף. ובשיבוט הגנטי, פרופסור וילמוט מאירלנד לקח תא מעטין של כבשה, לקח ביצית מכבשה שנייה, רוקן את המטען הגנטי שלה, הכניס את התא אל תוך הביצית הזו, התא שהוא לקח מעטין, הכניס לתוך הביצית הזו, ושתל ברחם של כבשה שלישית. לאחר הרבה ניסיונות שלא צלחו, זה הצליח, נקלט. והתפתחה כבשה שהיא זהה לכבשה הראשונה. אותם כתמים, אותה צורה, אותו מבנה גוף, קופי שלה, כי זה אותו DNA. עד כאן זה המדע של היום, של 20 השנים האחרונות. פותחים את הזוהר, אומר הזוהר הקדוש, איך יהיה תחיית המתים? בתנ"ך כתוב שיהיה, אבל הזוהר מגלה את הסוד, איך יהיה? אומר הזוהר, ישנה עצם קטנה בעורפו של האדם, והעצם הזו אי אפשר לאבד אותה. מה שלא יעשו לאדם, העצם הזו תישאר. כלומר גם אותם קדושים שנשרפו בכבשנים באירופה, נראה שנשאר קצת אפר, בתוך האפר הזה יש את העצם הקטנה. אומר הזוהר, וכשיגיע זמן התחייה, אני אומר את לשון הזוהר, הופך לעברית, וכשיגיע זמן התחייה, אותה העצם תלך ותתפח כשמרים בבצק, ותתפשט לצדדים, ותוציא איברים בדיוק בצורת הגוף שקברנו. ואז הנשמה שלא מתה, האדם האמיתי זו הנשמה, הגוף הוא רק לבוש, חוזרת הנשמה אל הלבוש שהוכן לה, וכך האדם קם לתחיית המתים. כמה היה נראה מוזר בעבר לומר שמעצם קטנה ייבנה גוף שלם, והיום המדענים לוקחים תא אחד, עושים גוף שלם שהוא קופי של הראשון. אין הכוונה לומר שתחיית המתים זה שיבוט גנטי. תחיית המתים זה נס, אבל היום עם המדע הדברים מתקרבים יותר אל הדעת, איך מחלקי קטן נוצר גוף שלם שהוא קופי של הגוף הראשוני, והנשמה חוזרת לתחיית המתים. אלה דברים שנאמרו על אותה תקופה נפלאה שהובטחנו בתנ"ך, ועל זה אנחנו אומרים 3 פעמים ביום בתפילה, ונאמן אתה להחיות מתים. סומכים עליך שאתה תקיים את מה שאמרת, היפלא מהשם דבר. נעבור כעת לשאלה, מה בידינו לעשות כדי לזרז את הגאולה? בתנ"ך כתוב שיש תאריך שבורא עולם קבע מראש, נקרא בעיתה. בעיתה זה בזמנה, יגיע הזמן, משיח יבוא. ויש אחישנה, אחישנה, אזרז אותה. שואלת הגמרא איך זה מסתדר, משיח יבוא בזמן הראוי לו או יזרז? אומרת הגמרא, תלוי במעשיהם של ישראל. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. זה כמו שאדם נוסע מירושלים לתל אביב, יש מחלפים. ככה יש זמנים שמסוגלים לגאולה. אז יש את הכביש של הגלות שאי אפשר לצאת. אתה נמצא עכשיו בכביש מספר 1, אין איפה לצאת. הגעת עכשיו לתל אביב, יש לך מחלפים. אלה זמנים המסוגלים לגאולה. אם עם ישראל זוכה, עולה למחלף הזה. הפסיד אותו, מחכה להזדמנות הבאה. אבל בסוף, אם תמשיך כל הזמן, לא תהיה לך ברירה. אתה תתקע בסוף, תגיע לים, אתה תיעצר בסוף. ככה יש בעיתה. יש זמן שכשמגיע הזמן הזה, משיח מגיע. ויש אחישנה, אחישנה הזרז. איך בידינו לזרז את הגאולה? שמשיח יבוא כמה שיותר בהקדם, ועם ישראל והעולם כולו מגיע לשלמותו ולתיקונו. ושוב בית המקדש השלישי נבנה, מי שרוצה לראות את התוכנית האדריכלית של בית המקדש השלישי, יראה בספר יחזקאל, שם תיאור איך ייראה, כמה חדרים, ממש תוכנית אדריכלית, פרקים שלמים אפשר לראות שם. צריך לבדוק על מה חרב בית המקדש ועל זה לתת את הדגש. כלומר כך, עצם זה שחיים בעולם, ודאי שצריך לשמור את כל התורה, את כל המצוות. לא שכל אדם חייב בכל המצוות. יש מצוות פדיון הבן. מי שנולדה לו בת ראשונה, לא מקיים את המצווה הזו. או אם היה הפלה לפני, אין פדיון הבן. ברית מילה, פעם בחיים. יש בנות שהן פטורות. אבל אני מדבר על המצוות ששייך בכל אדם. אין הרבה מצוות שכל אדם חייב בהם. מאות מצוות ששייכות לבית המקדש, למשל, שהיום אין אותם בזמננו, מתוך ה-613. אבל מה שיש, האדם מחויב. אבל על מה לתת דגש? דבר שמזרז את הגאולה. הגמרא אומרת מסכת יומה, בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה היה נפוץ. לאחר 70 שנה, חזרו ובנו את בית שני. למה? כי תקנו. בית שני על מה חרב? על שנאת חינם. ואם לא נבנה, מה זה אומר? שעדיין לא תיקנו. עבודה זרה יותר קל לתקן משנאת חינם, כי כל אדם מבין שעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אלה עבירות חמורות. אז האדם מבין שזה לא בסדר. אבל שנאת חינם, יש בזה בעיה. כששואלים אדם ששונא את חברו, למה אתה שונא אותו? הרי התורה אומרת שאסור לשנוא. הוא אומר, אני לא שונא אותו בחינם. האדם הזה הוא רשע גמור, מצווה לשנוא אותו. הוא הופך את זה גם למצווה, הוא בטוח שמה שהוא עושה זה 100%. אדם כזה יכול לעשות תשובה על שנאת חינם? הוא בטוח שהוא עושה טוב, הוא בטוח שהוא צודק. ובאמת, מה זה שנאת חינם ולמה כל כך חמור? הרי אין אדם שהולך ברחוב ורואה מישהו ופתאום אומר, איך אני שונא את האדם הזה? אין מצב כזה. אם האדם שונא, יש סיבה, אז למה קוראים לזה שנאת חינם? הוא לקח לו, הזיק לו, בייש אותו, לכן הוא שונא אותו, כי הוא הציק לו. אין שנאה שהיא בחינם. אז למה זה נקרא שנאת חינם? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו הילדים שלו. הוא אומר, תשמעו ילדים יקרים. אם יש לכם מתח ביניכם, מישהו לקח לך הציק לך, בייש אותך, אין שום בעיה. לקח לך, תתבע אותו לדין תורה. עשה לך משהו, תדבר איתו. אתה רוצה, אין ברירה, צריך להזמין משטרה, תזמין משטרה. אבל אל תשנא אותו. השנאה היא חינם. הקדוש ברוך הוא אומר, אצלי אין הצדקה לשנאה. יש מקרים מאוד נדירים של אלה שעושים צרות לאחרים, לכלל ישראל, שעליהם נאמר, הלא משנאיך השם אשנא. זה אדם שהוא שונא את אלוקים, אז זה כבר משהו אחר. אבל מצב רגיל של אנשים רגילים בינינו, אסור בשום פנים ואופן להגיע לשנאה. אם יש מתח בינינו, צריך לראות איך מתארגנים, איך מסתדרים, אבל לא מגיעים לשנאה. אבל צריך להבין, למה באמת השנאת חינם כל כך חשובה עד כדי שבית המקדש חרב, יצאנו לגלות? נכון, זו עבירה חמורה, אבל יש עוד עבירות חמורות. למה דווקא זה? העומק של השנאת חינם, למה אצל הקדוש ברוך הוא המחיר ששילמנו זה גלות? סילק אותנו מהבית, גירש אותנו לחוץ לארץ. נתאר לעצמנו, בזמן שיש פרויקט מאוד חשוב, יכול להיות מלחמה, יכול להיות עניין אחר, אבל פרויקט מאוד חשוב. שצריך לאחד כוחות כדי להגיע ליעד. והנה כמה אנשים, במקום שיאחדו כוחות למען המלך, התחילו לריב ביניהם ועושים ברוגז אחד עם השני ומפקירים את הזירה, כל אחד תרוד עכשיו בעצבים שיש לו, והמלך מפסיד. זה זלזול במלך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אדם שאצלו אלוקים הוא מרכז החיים, אין לו זמן להתעסק בסכסוכים עם החברים שלו, כי הוא רואה את אלוקים במרכז החיים. אז הוא אומר, אני והוא ביחד צריכים לקדש שם שמיים בעולם. אבל כשהאדם מזלזל חס ושלום בבורא עולם, אז הוא מתעסק בשטויות. הוא לא פנוי כל כולו לראות את אלוקים במרכז החיים. ואז מגיעים לקצרים, לסכסוכים. לכן החומרה כל כך גדולה שיש לשנאת חינם, כי זה מראה שלא אלוקים אצלך במרכז, וגם רואים את זה. אנשים שהמרכז בחיים זה בורא עולם, מה שמעסיק אותם, שאני רוצה להתקדם ברוחניות, רוצה להגיע לשלמות בעבודת השם, רוצה לחזק את כולם, רוצה... אנשים כאלה אין להם זמן להתעסק בשנאת חינם. גם אם מישהו פגע, העליב, הוא מבליג, הוא מעביר, חבל לי על הזמן בכלל להתעסק עם זה. לא מעסיק אותי בכלל. יש לו מטרה אחרת. הוא רוצה לקדש שם שמיים בעולם. רק לזה נדרשת אמונה וביטחון. אדם שיש לו אמונה אמיתית בבורא עולם, בוטח בקדוש ברוך הוא, שזה גם חלק מהעבודה של הימים האלה, לחזק את עצמנו באמונה ובביטחון. אדם שחי עם אמונה וביטחון, החיים משתנים לחלוטין. לפני מספר שנים נפטר תלמיד חכם בשם הרב ראובן קרלשטיין. והוא לפני 40 שנה בערך, היה חייב השתלת כליה. היה אדם ירא שמיים וצדיק. פה בארץ לא היו בקיאים בהשתלות כליה. והדם שלו היה דם מסוג נדיר מאוד בהשתלה, צריך שהתורם יהיה עם אותו סוג דם, כדי שהגוף לא ידחה את השתל. והיה לו סוג דם נדיר מאוד, קשה למצוא. ולא היה הרבה תרומות של כליה, סכנת חיים. אמנם יכול להחזיק כמה שנים, אבל אם לא, תוך כמה שנים הוא עוזב את העולם. אמרו לו שאין ברירה, שיטוס לארצות הברית. שם הסיכוי יותר גדול שיהיה אדם, שסוג הדם יהיה מקביל. ויוכל להינצל. נסע לארצות הברית, האישה והילדים נשארו פה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ממתין שהוא נמצא ברשימה, אבל כל פעם שפונה, אמרו, אנחנו נודיע לך. אין עדיין כליה עם סוג אדם שמתאים לו. שנה וחצי, שנתיים וחצי, נשאר בארצות הברית בלי המשפחה, רק מחכה לתרומת כליה. לאחר שנתיים וחצי, היה שם איזה יהודי שהוא פעיל ועסקן, שעוזר לאנשים שזקוקים לסיוע בענייני בריאות. כמו פה, יש ארגונים כאלה גם שם, אדם שעומד בראש הארגון, אמר לו, תראה, אתה פה כבר שנתיים וחצי. ועדיין לא נמצא שמישהו מת ויש לו כליה כדי שיוכלו לסדר, ואין תורמים. אמר לו, בסן פרנסיסקו יש שם איזה בית חולים שהוא מיוחד להשתלות, שם המבחר יותר גדול, יש לך סיכוי יותר גדול, בוא נטוס לשם. אמר לו, אני לא יודע אנגלית, לא יודע כלום. אמר לו, אני אבוא איתך. שם אני מוכן להשקיע חודש אחד, אם לא נחזור. אבל נלך חודש אחד, אני מוכן להקריב את החודש הזה, אני מקווה ששם ימצאו כליה. הלכו לשם, הגיעו באמצע הלילה לבית המלון, לפני שיצאו, אשתו של העסקן הזה, אותו יהודי שפעיל ועושה, אמרה לו, תגיד לי, ואם בדיוק שאתם תלכו לשם יימצא כאן תורם? אמר לה, עד 3 שעות, החוק שם, אולי עד היום זה ככה, אני לא יודע, אבל זה החוק הזה, עד 3 שעות מהרגע שהודיעו למשפחה שיש תורם, והוא המועמד, אם הוא בא, כלומר הוא מודיע אני בא, בסדר. אם הוא לא מגיע, אז מעבירים למישהו אחר. כי יש גבול, כמה יכולים לשמור, קצוב בזמן, לשמור על הכליה. אז הוא אמר לה, אני אשתדל מאוד להיות איתך בקשר כל 3 שעות, אז לא היה הרבה טלפונים כמו היום, אבל היה. אני אתקשר, לא היה טלפון נייד ודברים כאלה, אני אתקשר כל 3 שעות ותעדכני אותי אם יש חדש. כשנחתו שם, נחתו באמצע הלילה, נכנסו לבית המלון, עברו יותר מ3 שעות, אבל אמר לעצמו, עכשיו אמצע הלילה, בבוקר אני אתקשר. 6 בבוקר, דפיקות בדלת, שוטרים עומדים בפתח. אמרו לו, המשפחה מחפשים אתכם על פיקוח נפש, הם אומרים, דחוף, תתקשרו עכשיו. מיד הוא התקשר לאשתו, אשתו כולה בלחץ, אמרת שתתקשר, למה לא התקשרת? עבר כבר 5 שעות. מה קרה? כשהם היו בטיסה, צלצלו מבית החולים, יש תורם, יש כליה, מישהו מת, ויש, אפשר להשתיל את הכליות שלו. אז הוא אמר, טוב, ועכשיו? אמר לו, עבר הזמן. הם ניסו עוד להשיג את הבית חולים, אמרו להם, המתנו לכם לפני 15 דקות, כבר הבנו את ההודעה למישהו אחר, הפסדתם. העסקן הזה לא סיפר את זה לרב קרלשטיין, הוא לא רצה לספר את זה כדי לא להציב אותו. בבוקר הלך איתו לבית החולים, תעשה את הסידורים כרגיל, כאילו הוא לא יודע על האסון הזה שקרה, שהוא הפסיד השתלה. עד שיצאו משם, הלכה השתלה. אבל הוא שם לב שהוא בלי מצב רוח. למה אתה נראה כך? ניסה להתחמק, להתחמק, בסוף אמר לו את האמת. אמר, בסוף זה יתגלה, שידע. אז אמר לו, אני בצער גדול. עד שהגענו לכאן, פתאום אשתי מתקשר, אומרת בלחץ גדול, שהפסדנו את הכליה. הרב שמע את זה, שמח שמחה גדולה, הרים טלפון לאשתו, אל תשאלי איזה נס היה לנו היום. אשתו קופצת, מצאו כליה? הוא אומר לה, לא. מצאו כליה שהיא לא מתאימה לי. היא לא הבינה, סיפר לה, אנחנו באנו לכאן, והוא אמר לה, היא הצטערה, אבל הוא אומר לה, תדעי לך, אם הכליה הזאת הייתה טובה לי, הקדוש ברוך הוא לא היה מטיס אותי לכאן, בדיוק כשיש תורם. אם הוא הטיס אותי, זה אומר שהכליה לא טובה בשבילי. תודו להשם על הנס הגדול שהיה, שאני באתי לכאן ולא קיבלתי את הכליה. הוא חשב שהוא יצא מדעתו. כל האנשים כועסים, איזה הפסד, איזה, עד שהגע, בדיוק, 2.5 שנים הוא מחכה. והוא מאושר ושמח ומודה. לאחר כמה שבועות מצאו שם כליה והושתלה. אחרי שחזר, התברר שאותם השניים שקיבלו את ההשתלה של הכליה של אותו אדם באותו לילה, שניהם מתו. כי התברר שהכליה מבחוץ הייתה נראית טוב, אבל הייתה נגועה בחיידק. ואותם שקיבלו את הכליות האלה הלכו לעולמם. והוא חי עד לפני כמה שנים, למעלה מ-30 שנה, הוא חי אחרי הסיפור הזה של השתלת הכליה, והיה כל שנה ביום של ההשתלה, אוסף את כל המשפחה, ומודה להשם על הנס שהיה, גם זה שהוא ניצל בהשתלה, וזה שהוא לא קיבל, שהקדוש ברוך הוא הבריח אותו, הטיס אותו למדינה אחרת בארצות הברית, בדיוק בזמן שמצאו לו תורם, כי התורם הזה הוא לא בשבילך, ואתה חייב להינצל. כמה אדם צריך לחזק את עצמו באמונה וביטחון? הרי כל אדם אחרי שמתברר היה שמח, אומר איזה נס, אבל מה המיוחד בסיפור הזה? הגדולה של האדם הזה, כשעדיין כולם ראו שקרה לו אסון, אבל הוא בכוח האמונה שלו, אמר, אם הקדוש ברוך הוא לא סידר לי את הכליה הזאת, זה אומר שהיא לא טובה בשבילי. וכבר אז הוא אומר, זה נס שלא קיבלתי. כי מה ההיגיון שאני מחכה 2.5 שנים, ועד שזה מגיע אני טס למקום אחר. אז מישהו מלמעלה העיף אותי משם, כי הוא יודע שזה לא טוב בשבילי. כולנו צריכים לחנך את עצמנו להרגל כזה של אמונה וביטחון. כשאדם בוטח בהשם, דבק בקדוש ברוך הוא. אני אספר עוד מעשה לקראת סיום. מעשה שהיה עם הרב משה פיינשטיין, היה מגדולי הפוסקים בארצות הברית. הגיע אליו אדם עשיר, לא מי יודע מה, אבל עשיר, מבוסס כלכלית, בימים האלה של 9 הימים. הרי כתוב שממעטים במסע ומתן. בימים האלה עושים פחות עסקים. והוא בא ואמר לו שיש לו עכשיו הזדמנות, יש קבוצה של עשירים גדולים לא יהודים, שרוצים לחתום איתו על עסקה שיש בה מיליונים, מאות מיליונים. והוא יכול להתעשר מזה, לפרוץ קדימה. אבל כתוב שממעטים בעסקים בימים האלה. האם לחתום את העסקה או לא לחתום? הרב שאל את הפרטים, אמר לו, תחתום. כי זה נקרא הפסד מרובה. יש דבר העבד. כשיש דבר העבד, אז על זה לא אמרו שלפי התנאים של הפרטים שם, אמר לו, במקרה שלך, אתה יכול לעשות את העסקה הזו כדי שלא תפסיד. טוב, הודה לרב. לפני שיצא, אמר לו, כבוד הרב, אשכנזים כל שלושת השבועות לא מתגלחים. ספרדים, רק שבוע שחל בו תשעה באב. אבל הוא תמיד מתגלח, ועכשיו יש לו קוצים כאלה של זקן. לא נראה טוב ללכת לאנשים העשירים האלה, המכובדים, כשיש עליו קוצים, נראה... אז אמר לרב, כבוד הרב, מותר לי להתגלח? הרב התיר לו ללכת לעסקה על פי ההלכה. אבל מותר להתגלח, כי זה לא יפה שאני אבוא בצורה כזאת, הם אנשים מכובדים, זה ראה מוזר, כאילו אני מזלזל בעסקה. אמר לו הרב, לא, אסור להתגלח, אין היתר. תלך, מקסימום תתנצל, אם ישאלו, לא ישאלו, אבל פה צריך כבר אמונה וביטחון בהשם, שמה שטוב יהיה. האדם הזה יצא מהרב, כולה נלהב, קיבל היתר לעשות את העסקה. ביום שהיה צריך ללכת לחתום, לא עמד בניסיון. עמד ליד הרי, לקח מכונת גילוח, התגלח, אמר, זה לא יפה ללכת בצורה כזאת, זה לא כל כך חמור, זה לא כל כך נורא. הלך. בעסקה ישבו ודנו על כל הפרטים, הם כמה שותפים שצריכים לחתום איתו, שהוא יהיה הספק שלהם בסכום עצום. אחד מהם שאל שאלה, אמר לו, צלח לי שאני שואל אותך, איך אני יכול לסמוך עליך שאתה אדם אמין? אתה יכול לתת לי איזו הוכחה שאתה אדם אמין, שאני אהיה רגוע? הוא קצת היה נבוך, אמר לו, תראה, אני יהודי, ואני מאמין באלוקים, אתה רואה, יש לי כיפה. ובתור יהודי מאמין, אני מקווה שתסמוך עליי שאני אדם ישר, שאני לא אעבוד עליך, שאני אדם ישר. אמר לי, אני אגיד לך למה שאלתי אותך. יש לי חברים טובים יהודים, כולם לא מתגלחים בשבועות האלה. אותך אני רואה מגולח. זה מעלה אצלי חשד שאתה לא כל כך אמין. וביטל את כל העסקה. אדם שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, הולך באמונה, יודע, כך צריך, כך אני עושה. אם שאל ואמרו לו מותר, מותר. אבל אם אמרו לו אסור, יודע שאסור, ועושה ההפך, זה פגם באמונה, פגם בקשר לבורא עולם. השבועות האלה שלקראת תשעה באב, ככל שאנחנו מחזקים את עצמנו באהבת הבריות, באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בהתחזקות כללית בתורה ומצוות, אלה הדברים שמזרזים את הגאולה. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, שהדברי תורה יהיו להצלחת כולם, לחיים טובים, אמן ואמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך. עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
3: בין המצרים זה זמן שהוא משעול הכרמים, טיטוס, כשבא להחריב את בית המקדש אחרי שאבא שלו אנדריאנוס חזר לרומא להתכסר, להיות קיסר, הוא הניח אחריו את הבן שלו הלא מיומן בטקטיקות מלחמתיות, הוא הביא כל מיני שכירי חרב מקומיים ביחד עם גנרלים ממצרים כדי לנסות לפצח את הבעיה היהודית, מה שהיטלר ניסה לעשות המון שנים אחר כך, ואנדריאנוס הרבה לפני היטלר והרבה אחרי טיטוס ניסה לפתור את בעיית היהודים, ומה שהם החליטו לעשות זה בעצם להשמיד את בית המקדש, והבינו שזה לב הפועם של האומה היהודית, משם היא שואבת את הזהות שלה, את העצמאות שלה. ולכן כדי להחריב את בית המקדש, טיטוס היה צריך לפרוץ את החומות של ירושלים. ירושלים דאז הייתה מוקפת בשלושה חומות, החומה הצפונית היא הייתה בעייתית בכולם. זאתי שנמצאת היום בחפירות הארכיאולוגיות במגרש הרוסים. מוצאים אבני בליסטראות שהרומאים זרקו על חומות ירושלים, הייתה שם חומה ענקית עצומה, מה שנקרא מגרש הרוסים, בעניין סרגי, המשטרה, כל זה היה בתוך ירושלים הקדומה. ואת הבניין של המבנה העצום הזה של החומה רצה להשלים אגריפס, המלך אגריפס, אבל קלאודיוס הקיסר לא נתן לו אישור, למרות שהם היו ידידים טובים, הם למדו בבית ספר ביחד, והוא לא נתן אישור לאגריפס להשלים את החומה, ולכן החומה דווקא שמה נפרצה. היה שמה שכונה יהודית שנקראת בית זיתא, והשכונה הזאת היא הראשונה שנפרצה בפריצת החומות בי"ז בתמוז. הרומאים כשרצו להחריב את בית המקדש היו חייבים לפרוץ את שלושת החומות. החומה הראשונה נפרצה בי"ז בתמוז, היו עוד שתי חומות אחרות. למעשה בי"ז בתמוז, אם טיטוס באמת המטרה והמגמה שלו הייתה להחריב את בית המקדש, אז הנה בי"ז בתמוז תחריב, למה אתה מחכה שלושה שבועות? למה אתה מחכה? אלא היו עוד חומות, היו עוד שתי חומות בצורות כדי להיכנס לבית המקדש, והיה מצודה עצומה ליד בית המקדש שנקראת מצודת אנטוניה, והמצודה הזאת למעשה בנה אותה אורדוס כדי שיהיה חיל משמר שומר על בית המקדש. טיטוס החריב את כל המצודה הזאת עד היסוד, ולכן אנחנו בשלושת השבועות האלה אנחנו בצער, דיברנו על זה בשבוע שעבר שהכתובת הייתה על הקיר, לא התעוררנו לחזור בתשובה, ולכן אנחנו היום אבלים על על על המהות הזאת שראינו שזה עומד להגיע ולא עשינו כלום. יכולנו עדיין לחזור בתשובה, כי חז"ל אומרים אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על התייאש מן הפורענות, בדף י' מסכת ברכות. זאת אומרת, אם כבר טיטוס נכנס, תראה שהקדוש ברוך הוא לא מכה מכת אכזר מיד. אצל הקדוש ברוך הוא אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, תזכרו את זה, תזכרו את זה. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. הקדוש ברוך הוא לא לוקח ילדים פתאום, לא לוקח נפשות פתאום. בהתחלה הוא מדבר עם הבן אדם עם בעיות בגוף, מתחת לבגדים, אחרי זה מעל הבגדים, אחרי זה בעיות פרנסה, אחרי זה לאט לאט הבעיות מגיעות, עד שבן אדם לא רוצה להתעורר, תבוא עליו המכה אחר כך. על זה בדיוק אנחנו בצער בשלושת השבועות שראינו חומה אחת נפרצת. מה חשבתם, שאת השתיים האחרים הוא לא יפרוץ? אתם מתים מרעב בתוך החומות, ריבון העולמים, אין לכם אוכל. שלושת העשירים המיליונרים של ירושלים, נקדימון בן גוריון, בן קציצית אקסת ובן כלבה סבוע, כל הכסף שלהם נשרף. הבריונים בן בטיח, אחיין של רבן יוחנן בן זכאי, היה שם ודיבר איתם. לא רצו לקשיב לו, לרבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, אתם תחריבו את העיר, בגלל הטירוף שלכם אתם תחריבו את ירושלים. לא רצו להקשיב לו. היה להם מזון שמספיק לכל תושבי ירושלים 21 שנה, אף אחד לא מקשיב. שרפו את כל המזון, את המחסנים של המזון, את האסמים, את הכל, כדי שהעם יצא להילחם מול הרומאים. בסוף מה קרה? בסוף מה קרה? ראיתם שזה עומד להגיע. חז"ל אומרים, תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אפילו פורענות באה, אם הוא יחזור בתשובה זה יגן עליו. מי ראינו בשבוע שעבר? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. היה מלאך משחית שנקרא חמה, שירד להשחית את כל העם. בזימה? קדוש ברוך הוא לא יכול לסבול זימה. אתם לא מתביישים? זמרי בן סלו וכוזבי בצור? עושים לנו זימה וכולם יודעים למה נכנסתם לאוהל? מה, אתם לא מתביישים? אז את כולם הקדוש ברוך הוא, אלוהים דהד השונא זימה הוא, ככה נבוכדנצר אומר. האלוהים של אלה הוא שונא זימה. אז כשיש זימה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. כבר לא מבחינה במי שבחוטאים, בכולם היא הורגת. ולכן על אלה ליבי בוכייה, על כל המצעדי הגאווה שיש בירושלים, בתל אביב. אתה רוצה להיות גאה? תהיה גאה בחדרי חדרים. אבל תוציא את זה לפרסיה, על זה תבוא מידת הדין. למה? בגלל שאתה עושה את זה במרד. במרד. אתה רוצה להעדפות המיניות שלך, תכניס אותם בחדרי חדרים ותסגור את הדלת. אף אחד לא צריך לדעת מזה. אבל כשאתה עושה מזה תררם בחוצה של עיר, ברחובה של עיר, אומרת הגמרא סנהדרין צמח ג' יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אז למה עבדו עבודה זרה? להתיר להם עריות בפרסיה. אז כשיש עריות בפרסיה, אז מלאך משחית נקרא אף, יש לו אף, חימה, שקצף, קצף, נגף, כל המלאכי משחית מצד הסתרא אחרא. שלח הקדוש ברוך הוא מלאך שנקרא אף לחלות את עם ישראל, למה? וישבו ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, זימה במחנה? הלא אני אמרתי לך פרשה קודמת בבלק, ואמרתי שם מה טוב רואה לך יעקב משכנותיך ישראל כחיים נטיו כגני עלי נהר. אני אמרתי מה טוב רואה לך יעקב שאין זימה אצלכם, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה זה שב מאחריך? שכינה לא הולכת איתך לקרב. לא יהיה לך שכינה במעשי ידיך. בתורה שלך לא יהיה שכינה. אתה נוגע כל מה שתיגע יהיה פחם. לא יהיה לך הצלחה אם אתה תיגע בזימה. זה הקדוש ברוך הוא שונא זימה. כל מי שיתעסק עם הדבר הזה, כל החיים שלו מרורות. תאמינו לי, נער הייתי גם זקנתי. אנשים באו אליי עם סיפורים. התעסקו בזימה, נגעו בזימה, כל החיים שלהם נדפקו. הכל נדפק. זה תענוג של שעה, שעתיים, לא יודע כמה, הלוואי שעה. אבל נגיד, ואחר כך תאכל את לקרדה, את החשבון שאתה תשלם על זה, לא מדבר עולם הבא, כפקלה, גיהינום, תיגונים, שיפודים, אני לא מדבר על זה. אני מדבר פה בעולם הזה מה שמחכה לך, אז מי צריך את זה? מי צריך את זה? פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. היה חימה. הוא בא להשחית את כולם, אבל הוא השיב את חמתי. חמתי זה המלאך שלי, שנקרא חימה. הוא השיב אותו. הוא השיב אותו מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם. אז אתה רואה מכאן כמה הקדוש ברוך הוא, כשיש תשובה ומעשים טובים כתריס, זה טריס בפני הפורענות, זה מגן עליך אם אתה עושה תשובה ומעשים טובים. נפרצה החומה של ירושלים י"ז בתמוז, יש עוד שתי חומות שציצוס עוד לא פרץ, מה אתם חושבים שהוא יוותר? הוא בא אלפי קילומטרים מרומא, עם חיל משומן ומיומן, כולם אנשי חיל, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות מלומדי מלחמה, מה אתם חושבים שהוא יוותר? הכתובת הייתה על הקיר, זה מה שדיברתי שבוע שעבר, אני רק עושה חזרות לפני שאני מתחיל מה שאני הכנתי לכם היום. ולכן על זה היה התערומת של עם ישראל, אפילו שיצא כבר החמה, אפילו שהייתה כבר זימה ופריצות. למרות שחזל לא אומרים שעל זה חרבה ירושלים, זה חרב בית ראשון בדף ת' ביומה. על מה נחרב ירושלים בית ראשון? בית ראשון אמר אחד, גילו הריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. שלושת העבירות הכי חמורות בתורה, שולחן ערוך, קוף מומזיין, סעיף א', יורד דעה על פי הגמרא פסחים חפי. על זה נחרב, על זימה נחרב בית ראשון, בית שני זה לא היה הזימה הביתה. הזימה לא הייתה שמה הבעיה. הבעיה שנאת חינם היוקדת ביניהם, שלא יכלו לסבול אנשים שלא חושבים כמוהם, שלא יודעים להכיל את השני, שלא יודעים לקבל אדם אחר. כל זמן שהולך בדרך השם, כל זמן שיש לו מחשבות אחרות. אני צריך לאהוב את חבד, כמו שאני צריך לאהוב את גור, כמו שאני צריך לאהוב את ויז'ניץ, כמו שאני צריך לאהוב את קרלין, כמו שאני צריך לאהוב את ברסלב. את כל אלה חילות של הקדוש ברוך הוא, רמטכ"ל אחד משה רבנו, אל אחד אמרן, פרנס אחד נתנן, מפי אדון כל המעשים, דף ג' עמוד ב' חגיגה. את כולם אנחנו אוהבים, כי כולם חילות של קודשא בריך הוא. אבל אלה שמחוץ לחילות של קודשא בריך הוא, זה שאלה, זה כבר לא צהל, זה צדל, צבא דרום לבנון. זה כבר לא צהל, הם כבר לא מאיתנו. ולכן רפורמים, כל מיני זרמים אחרים שכאילו יש להם סממנים יהודים, הם לא בתוך הצבא שלנו, כי הם לא כפופים לנוסח הקנוני של השולחן ערוך, של הפוסקים. הם חפרו להם דרך חדשה, חתירה חדשה, יצאו מהכלל, הם לא בתוך הנוסח הקנוני של 13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא נמצא משגיח והוא אחד, ואין הוא גוף ולא דמות עקוב, והוא כאן לא חוק דמיים, ואין עבודה לזה לא טוב, ויודע מחשבות בני אדם, שהתורה האמת, משה רבנו עליו ושלום מועדו לכל נביאים, כל ה-13 עיקרים האלה, מי שיכפור בהם, אז זה כבר קאט חדשה כמו הרפורמים, הם לא נכנסים, אותם אין מצווה לאהוב, עד רבה, מסניך השם אסנה. לא בקום ועשה אנחנו לא מטיפים לאלימות אף פעם. אבל שאתה תבין שעל זה היה כל הטרוניה שלהם. וחזל שואלים, בנדרים פי א', במה מציעה פי א', זוהר וישב קוף פי א', על מה עבדה הארץ? אחת השאלות הכי מטמיעות, כל פעם שאני קורא את הגמרות האלה ומגיע לזוהר וישב, מה זה על מה עבדה הארץ? כאילו, תמימות. יא, מה קרה? למה יחריב? על מה עבדה הארץ? מה על מה עבדה הארץ? מה אתה שואל על מה עבדה הארץ? וחזל עוד אומרים, דבר זה שאלו לחכמים ולא ידעו. לא אומרת הגמרא דף י"ב מסכת בבא בתרא חכם עדיף מנביא? מה לא ידעו? שאלו לנביאים ולא ידעו. שאלו לבעלי רוח הקודש ולא ידעו. לנבואה ולא ידע, למלאכי השרת ולא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר על עוזבה מתורתי. מה הולך פה? מה? מה לא ידעו? אם הסיבה היא עוזבה מתורתי, רגע, אז לא אמרת גילוי עריות, שפיכות דמים בית ראשון ושנאת חינם בית שני? לא, זה, אני לא מבין, על מה בדיוק נחרב בית המקדש? על גילוי הראות שפיכות דמים, עבודה זרה, בית ראשון ועל שנאת חינם בית שני. אז מה אתה עכשיו מוסיף לי עוד איזה משהו, עוד סיבה? על עוזבה מתורתי? אז אולי יש כמה סיבות. אם הם לא היו עוזבים את התורה, לא היה שנאת חינם. אם הם לא היו עוזבים את התורה, לא היה גילוי הראות שפיכות דמים, עבודה זרה, כי היו מבינים מה הם הולכים לשלם על זה אחר כך. כל הבעיות שיש לבן אדם בחיים והצרות שלו והעבירות שהוא יגיע לשאול תחתית, זה בגלל שהוא עזב את התורה. זאת אומרת, אתה אומר לי בית ראשון נחרב על שלושה דברים. בית שני נחרב על עניין של שנאת חינם. חז"ל אומרים שם כולל לכל הבעיות, עוזבה מתורתי. אם היו לומדים תורה היו מבינים כמה אתה תשלם על הגילוי הראיות הזה, על השטות הזאת, על הפגימת העיניים הזאת, אתה תראה אחר כך, אתה תאכל קש. אתה תאכל קש על העבודה זרה. היום אנחנו אין לנו בכלל חשק לעבודה זרה. פלו עבודה זרה, יש משהו עבודה זרה? מישהו מאמין בעבודה זרה? אפילו הגויים לא מאמינים בעבודה זרה. סימן קוף ממחת, כותב מרן ביורי דעה, גויים שבחוץ לארץ, מנהג אבותם בידם, על פי הגמרא חולין י' ג'. זה tradition. Tradition, איך אומרים tradition? מסורת. אתה בא לכומר בסנדי, ממלמל מה שממלמל הזקן הטרח הזה שעוד רגע הוא הולך לגיהנם, סמי מחכה לו. ויושבים דממה, דממה, אתה לא תשמע פלאפון אחד שמה, מקשקש להם מה שמקשקש, והולכים לבית, זה המסורת שלהם. הם יודעים שכולם רמאים, כולם מושחתים, אפילו הכומר בעצמו מושחת, הכל שקר בכזב. עץ ואבן אשר לא יאכלו ולא ישתו, לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. מה אתה מאמין? הפסל הזה ישעיה אומר, לוקח עץ, הוא לוקח חצי גזע, עושה פצל חצי גזע, עושה פחמים לעל האש. והוא מאמין שהאלוהים ברא את זה. זה לא דפיקות הדעת להגיד שהאלוהים ברא את זה, אתה הרגע עשית מהחצי השני, עשית על האש ברבקיו גחלים. לא דפיקות הדעת. האלוהים הגדול והנורא והעצום שלנו הוא רואה ואינו נראה. יש אלוה כמו האלוהים שלנו שרואה ואינו נראה? כל אלוהי העמים אלילים והשם שמיים עשה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, רואה ואינו נראה. האלוהים שלהם נראים ואינם רואים. פה להם ולא ידברו, אוזניים ולא ישמיעו, אף ולא ירחון, כמו הם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. ראיתם אותם בכנסיות? פסלים. דומם. רואים? אותם והם לא רואים אחרים. זה היה האלוהים של הגויים. הייתי בחוץ לארץ הרבה פעמים. שם הגויים, הנוצרים, בעיקר הקתולים, יש להם פסל של עבודה זרה מחוץ לבית. ככה. בכניסה לזה, פסל של יושקה, עם הידיים פתוחות. לאמור אחריי לגיהנם. לוקח את כל מי שהולך אחריו. פעם ראיתם פסל? כי לא ראיתם כל תמונה זולתי כל. אין פסל אצל הקדוש ברוך הוא. אז אתה תבוא תשווה לי את הקדוש ברוך הוא. אפילו הגויים יודעים שהפסלים שלהם לא שווים כלום. אבל לא עצום כמו שלנו שהוא מצווה אותנו על עוזבה מתורתי. על זה היה גילוי הראיות שפיכות דמים עבודה זרה שנאת חינם. על זה היה כי עזבו את התורה. מקור מים חיים לחצוב להם בירות נשברים. תראו את החילונים, מסכנים, אני אומר לכם מסכנים, מסכנים. אל תגידו לי, אני לא יודע מה הולך שם, יודע גם יודע טוב מאוד, אני באתי משם, מהבקעה היא והיא מלאה עצמות. אני יודע טוב מאוד מה הולך אצלהם. בקעה מלאה עצמות. הם באים אליי עם הסיפורים של הבגידות שלהם, של ילדים שלא שלהם, של בתי סוהר מלאים. של בתי ספר שפשטו את הרגל, של ילדים בני 13 שנחשפו לזימה באינטרנט ולא יודעים את נפשם. ילדים בן 13 מביאים לילדים קטנים בני 10 אייפון פתוח. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה? אתם יודעים כמה מקרה אלימות רואה ילד עד גיל 13? כמה מקרה זימה רואה ילד עד גיל 13 עם אייפון פתוח? פעם זה היה גיל 18, 19, עד שהיית רואה בחצות לילה, מחכה שכולם ישנו. היום איפה? היום באותו רגע עוד זה מדבר וזה, רק נכנס בו היצר הרע, טק טק טק, הוא לוחץ, יאללה. כל מדורי גיהנם. ואתה שואל את ההורים האלה, החילונים, איך נתת לילד שלך כזה דבר? לא, הילד שלי לא רואה את הדברים האלה, הוא ילד טוב. כן, נכון. כמו שהיה לי אחד במיאמי. אני אומר לי, הבת שלי יש לה חבר. אמרתי לו, מה זה חבר? זה אסור. זה... לא עושים כלום, מה יש לך? כן. כן, לא עושים כלום. רק יושבים משחקים מטאקי. משחקים טאקי. כי הם לא עושים כלום. אש בנעורת, חזל אומרים. אתה מספר לי סיפורים, לא עושים כלום? מה זה, אתה כמוך זקן חתיאר אפס טסטסטרון? לא, על מה אתה מדבר? מה לא עושים כלום? מה אנחנו? אנחנו נולדנו אתמול? כמן! לא עושים כלום. אתה מבין? בתי סוהר מלאים. החינוך קרס. הערכים לדור זקן קרס. לכו תראו, ביקה מלאה עצמות. תראו איך זה נראה. על עוזבה מתורתי. הבעיה שיש הרבה דתיים שהם גם עוזבה מתורתי. דתיים. עם כיפות, לבוש מלא מה שנקרא, כיפות, זקנים, שטריימל, חולצות לבנות, הכל, וגם הם עוזבם את תורתי. אני לא מבין, שאלו את הנביאים, את החכמים, את רוח הכל, את כולם שאלו על מה עבדה הארץ? לא יודעים, לא יודעים. תגידו נביאים, על מה עבדה הארץ? על מה עבדה הארץ? לא יודעים. מה לא יודעים? כנסו לבית כנסת, סתכלו ימינה, סתכלו שמאלה, בית כנסת ריק. אז תבינו שעל עוזבה מתורתי. אני לא מבין, זה לא איזה משהו שנתון ללב, זה משהו שרואים. עושים שיעורי תורה. אם יש אנשים בשיעורי תורה, אף אחד לא עזב את התורה, אז באמת לא יודעים על מה עזבה עבדה הארץ. אבל אם אתה רואה בתי כנסת, בתי מדרש, כוללים, תלמודי תורה, תשבר, תינוקות של בית רבן, הכל מפוצץ מלא, באמת אנחנו לא יודעים על מה עבדה הארץ. איך יכול להיות שהתורה שלנו לא יגנה? תורה אומרת הגמרא סוטה כ"א, אגונים אגנה עצומי מצלה. זה לא רק התורה של כלל ישראל, זה התורה שלך, תגן עליך ותציל אותך מפורענויות. מהמס, מהאישה רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין רע. העולם הזה מלא ברע. מלא בפורענויות. פוער גובר, צריך הרבה זכויות כדי שיגן עליך. נו, אז באמת, אז מה הבעיה? איך לא ראו? על מה עבדה הארץ? מי יבין את זאת ויגדיל על מה עבדה הארץ? שאלו את החכמים? לא יודעים. את הנביאים? לא יודעים. את המלאכי השרת? לא יודעים. מה לא יודעים? קצו בית מדרש, תראו בית מדרש ריק. אז תבינו שעזבו את התורה, מה לא יודעים? עד שהשם היה צריך לפרש על עוזבה מתורתי? אלא מה? באמת, בתי כנסת היו מלאים. בתי מדרש היו מלאים בירושלים, זאת היא העיר הבת עם. זאת היא העיר הזאת שחוכמה מפוארה יצאה ממנה לכל העולם כולו ירושלים. היא מטרופולין, מטרופולין של חוכמה. אז איך לא ראו על עוזבה מתורתי? בתי כנסת היו מלאים. אבל יש עוזבה מתורתי, הגוף בבית כנסת והראש במונדיאל. שמה הראש, במונדיאל. הגוף בבית כנסת עם כיפה ושטריימל וצציות בחוץ. אבל הראש במונדיאל, הראש ברחוב והגוף בבית כנסת, במקום שיהיה הפוך. בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, זה גדר תלמיד חכם, אוכל תורה, יושן תורה, קם תורה, עד שחזן אומרים יוטט עבודה זרה כפה לפסוקה, שיחת חולין של תלמיד חכמים צריך הלימוד. מדבר איתך על עניינים של גויבות והגזים, מדבר איתך על עסקאות נדלניסטיות, צריך הלימוד. כי הוא כולו תורה, הוא כולו לפיד של תורה. הוא הולך בדרך זה תורה, הוא קונה עגבניות זה תורה. עד שחזל אומרים זין ברכות, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים אל ידי אליהו, למד לא נאמר, אלא יצק מים, ללמד אותך שיותר גדול לשמש תלמיד חכם מאשר ללמוד תורה. אז יש אומרים זה שימוש בלימוד, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה. אבל בכל מקום אתה רואה מכאן, כשהגוף בבית מדרש, והראש ברחוב, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. לכן שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, לא יודעים. מה? אנחנו באים בית כנסת, הכל מפוצץ, הנה בואו תראו, אין מקום אפילו לשבת, כולם עומדים לי. עומדים, מלא אנשים עוד עומדים, אין מקום לשבת. אז על מה עבדה הארץ? הם לא ידעו. היחיד שיודע מחשבות ליבות בני אדם זה קודש הבריחו, לכן הוא אמר, זה שהם יושבים בבית מדרש ואין להם יראת שמיים, זה לא תורתי. זה תורתם, זה אלגברה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, פסיכולוגיה, זה לא תורתי. תורתי שאמורה לשנות את הבן אדם, להוריד עליו אורות, להגן עליו מפני הפורענויות, זה תורה עם יראת שמיים. הם למדו תורה, כי אם הם לא היו לומדים תורה, לא היו צריך לשאול את קודשא בריך הוא על מה עבדה הארץ. שואלים את החכמים על מה עבדה הארץ, לא באים לשיעורי תורה. מה זאת אומרת על מה? לא באים לשיעורי תורה. אלא מה? באו לשיעורי תורה, אבל בלי יראת שמיים. תורה בלי יראת שמיים יותר מסוכנת מחילוני. עדיף להיות חילוני מאשר להיות דתי בלי יראת שמיים. כי דתי בלי יראת שמיים, חוץ מהחילול השם העצום שהוא יעשה, יעשה עבירות ויתתו ויגידו לך, מויסר, מויסר. יושיב אותם על הברכיים, את הילדים הקטנים, מויסר. ייכנס

היי דכתיב, היה אמונה תיתך, החוסן ישורות חוכמה ודעת, לקחה גמרא את הפסוק הזה, נשרה אותו, ומכל מילה למדה סדר אחר במשנה, והיה אמונה סדר זרעים, מתיך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישורות חוכמה ודעת, נזקים קודשים תוארות. נזיקין קודשים תארות, ואפילו אחי יודע את כל התורה הזאת, את כל השס, שישה סדרים, בעל פה, אם יראת השם יוצרו, אין, אילה, לא. אם יש לו יראת שמיים, אני מחזיק מהתורה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנשק את התורה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אם אין לו יראת שמיים, אפילו יכול להגיד לך דפים, עמודים, קרמות, ראשונים, אחרונים, ביום, בפיוט, הלכה, אגדה, עם הסימנים, עם הסעיפים, עם העמודים, ואין יראת שמיים, זאת תורה תשליך אותה לכלבים. עשיו היה תלמיד חכם, היה בא לאבא שלו וצייד בפיו, איך מעשרים את המלח ואיך מעשרים את התבן, בסוף הוא יורד לגיהנם. קורח היה תלמיד חכם, היה ראש סנהדרין 70 שפות, היה יודע כולם, אנשי מועד קראי שם. מה זה קראי שם? שיודעים שם המפרש. קורח ירד לגיהנום בסוף, עשיו ירד לגיהנום בסוף, דואג ואחיתופל. אומרת הגמרא בסנהדרין, למה נקרא שמו דואג? שהשם האב אותו רק היה יושב ודואג שלא יצא לתרבות רעה, ובסוף יצא לתרבות רעה. אחיתופל, יש כמוהו יורבעם בנבט, שחזל אומרים עליו כל חכמי ישראל לפניו כיסבי השדה. בלי עירת שמיים שלו, שם להם עגל אחד בדן, אחד בבאר שבע, כדי שלא יראו את רחבעם יושב בעזרה, כי קיים עלן, אין ישיבה אלה מלכי בית דוד בלבד. ובסוף מה קרה לו? החטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה, בגלל הגאווה שלו, ובסוף ירד לגיהנם. תראה, גדולי עולם ממלאים בתורה, מלאים בתורה. עשיו, קורח, יורבעם בנבט, דואג, אחיתופל, גחזי, אבשלום, אלה דמויות עצומות. ובסוף מה קרה להם עם כל התורה שלהם? וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. אתם יודעים למה? כי זה לא תורתי. על עוזבם את תורתי. אם הם היו לומדים תורתי עם יראת שמיים, הם לא היו מגיעים לדיוטה תחתונה כזאת. אבל כשיש מידות רעות, אז התורה נמשלה למים, אוי כל צמא לכו למים. יש מידות טובות, תשקה את המים, יצא עץ תפוחים. תשקה עם המים, יצא עץ הפרסקים, אגסים, שזיפים, גויבות, פירות מתוקים. תשקה חרולים, קוצים, דרדרים, יצא עץ של קוצים. כשאדם לא עובד על היראת שמיים שלו, זה לא תורתי. ולכן הם באו לבית מדרש, הם באו לבית כנסת, אף אחד לא ראה את זה, כי הלב שלהם היה מלא לב שחור, מלא רע. הגוף היה פה והראש היה בחוץ. כשהראש בחוץ, זה לא תורתי. כשאדם באמת הוא לומד תורה, חז"ל אומרים, באהבתה תשגה תמיד, עדיה ירבוך בכל עת. כמה סיפורים יש לנו על גדולי ישראל שהיו לומדים תורה ובלי כוונה, נגיד האישה שלהם עשתה, היה להם שיעור אצלהם בבית יום חמישי, והאישה שלהם עשתה 2 קילו קעקים. אתה יודע מה זה קעקים? העגולים האלה הגדולים של העיראקים. 2 קילו הייתה שמה להם. והוא היה יושב ולומד תורה, ולוקח אחד ואוכל. אומר, יור, מה זה התוספות הזה? לוקח עוד אחד אוכל, לוקח עוד אחד אוכל, גמר 2 קילו קעקים. באה הרבנית, אומרת, מה זה, איפה מה שהכנתי? אמר לה, אני לא יודע, אני אכלתי אחד. גמר לה 2 קילו. זה נקרא באהבתה תשגה תמיד. לא ראינו על ריש לקיש שביום השבת היה הולך ומחשב עד שיצא מהתחום. עשה לו רבה מחיצה של אנשים והכניס אותו בחזרה. מה, גדולי ישראל יש להם סיפורים שהיו כל כך עסוקים בתורה, שבאמצע העמידה, פתאום הוא שכח שהוא באמצע העמידה, הלך להביא את הספר, לקרוא את הגמרא, פתאום ירד לו איזה אסימון, באמצע התפילה. נכון שזה לא הלך התחילה, אבל אתה רואה מפה כמה כל המציאות שלהם הייתה תורה. אכלו תורה, ישנו תורה, קמו תורה. זה כשהגוף בחוץ. מה אנחנו נגיד אלה שאנחנו בבית המדרש והראש שלנו בחוץ? ביותר גרוע מזה, שאתה בבית מדרש ואתה עם הפלאפון. בבית מדרש ואתה מצ'טט בטלפון שלך בבית מדרש, זה לא עוזבה מתורתי? אז איך התורה הזאת בכלל תזיז אותך? איך היא תכניס בחייך יראת שמיים? איך היא תחזק אותך בכלל? חז"ל מספרים לנו חגיגה י' עמוד ב', תנו רבנן, 4 נכנסו לפרטז, בן עזאי בן זומאי לשם בן אבויה ורבי עקיבא. מה היה עם השתיים הראשונים, בן עזאי בן זומא? היו צעירים, בני 18, אפילו לא קוראים להם רבי. השם של שתיהם היה שמעון, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא. לא קוראים להם כי הם היו צעירים. הגמרא אומרת, קידושין דף ממתי תתקדשי לי על מנת שאני צדיק, כן אומרים.

0: כבן עזאי כבן זומה, על מנת שאני חכם. למה? אלה היו חכמים מופלגים, בני 18, אבל חכמים מופלגים. מה היה איתם? הגמרא אומרת, בן עזאי ציץ ומת. הם עשו עלייה. ייחודים. הגוף נשאר פה, הנשמה יוצאת מהגוף, עולה למעלה לעולם היצירה. עשו ייחודים. בן עזאי עלה למעלה, הציץ ומת. לא יכל לסבול את המראות שם למעלה, הנשמה שלו נדבקה שם על הקדושה, והגוף מת למטה. זה בן עזאי. בן זומה הציץ ונפגע, נטרפה עליו דעתו, השתגע. אחר, זה היה אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיעות, היינו פקר. מישהו שאל אותי, הוא קרא לבן שלו אלישע, והילד הזה יצא לתרבות רעה. האם זה בגלל שקרא לילד אלישע? כי הרי אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה. אמרתי לו, אם קראת לו על שם אלישע בן אבויה, מן הסתם שמה גרים? דף זין ברכות, פי ג' יומה. אבל אם קראת לו סתם על שם איזה אלישע או אלישע הנביא, אז זה לא בעיה. לא בגלל זה הוא פקר. אבל אם קראת לו על שם אלישע בן אבויה, יש סיכוי שזה בגלל זה. היה לי איזה תימני אחד, שאל אותי, סבא שלו קוראים לו יחיה, והוא רוצה לתת לילד שלו את השם יחיה בתור שם שני. זאת אומרת, נקריא, יקראו לו אברהם, אברהם יחיה. האם זה בסדר או בגלל שמצינו יחיה סינואר, אז שמה גרים? מה אתה אומר? אמרתי לא דף ממדלת עבודה זרה, הגמרא אומרת אפרודיטה, שם הגמרא אומרת היא באה בגבולנו ולא אנו באנו בגבולה. אז גם כאן, אם אתה קורא לו יחיה על שם הסבא שלך, יחיה סינואר לקח את זה מאיתנו, וממילא אין בזה בעיה לקרוא על שם סבא צדיק שנקרא יחיה. אבל על כל פנים אלישע בן אבויה נדבק לו השם אחר. איך? קוראים לו אלישע, מה נדבק לו השם אחר? חז"ל מספרים, כשהוא עלה למעלה הוא ראה שתי כיסאות, של שר ממתת ושל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו כיסא וכאילו הוא יושב. ראיתי את השם יושב על כיסא ושוליו ממלאים את ההיכל. כאילו יש לו אל מלך יושב על כיסא רחמים. כאילו יש לו כיסא. ושר ממתת להראות משל שיש כל כך הרבה זכויות לישראל, שאפילו פושע ישראל מלאים קצוות כרימון, נתנו לו זכות לשבת לכתוב זכויותיהן של ישראל. אז הוא ראה שתי דמויות יושבות. אמר, אנחנו למדנו שמה ישראל הוויה אלוהינו אחד. איך יש כאן שתיים? שמה מינה יש שתי רשויות. ירד למטה, הוריד את הכיפה ופקר. בן אדם שחוזר בשאלה, עשיתי לכם פה שיעור על הסוגיה חוזר בשאלה, שאין כזאת שיעור, אין כזה מושג, זה מושג חרטה. יש מושג חוזר בתאווה. יש לך שאלות? בוא תשאל. בוא תשאל. מה מצאו אבותיכם עוול פי כי רחק ומעליי, אומר הקדוש ברוך הוא. תבוא תשאל, מה יש לך שאלות? על מה? בקבלה, בהלכה, ברוך השם, אתם יודעים, יש רבנים היום, אני מקנה בתורה שלהם, יודעים לענות לך על כל שאלה. ושתשובות טובות, לא מטטא אותך, מסבן אותך, משחק אותך עם מילים דמגוג. תשובות טובות, יודע לענות לך קונקרטית על השאלה שלך, אתה חוזר עם הזנב בין הרגליים, נראה אותך אם אתה חוזר בשאלה, איזה שאלה יש לך? חוזר בתשובה, זה אחד שחזר בו ממעשיו הרעים ויש לו תשובה. אני מבין למה אני צריך להיות דתי, יש לי תשובות. חוזר בשאלה, זה כאילו אחד שהוא חזר בו מהדרך הטובה ויש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא. מה, למה, איך? רשעים רוצים להבין הכל. מה העבודה הזאת לכם? הכל הוא רוצה לדעת. אבל גם אם אתה רוצה לדעת, יש תשובות טובות. יש תשובות. תבוא לבית מדרש, בוא תשמע. איך אומר הזוהר כי תישא? פתחין ספרין ומתנחמין בגלותה. פתח את הספר ובוא תתנחם, תמצא שאלות, תשובות לשאלות שלך. למה קראו לו אחר? חז"ל אומרים, איך שבן אדם חוזר בשאלה, דבר ראשון לך תראה, הולך לפגום בברית. זה דבר ראשון. הדבר הראשון. למה הוא החזיק שד את הזמני כל כך הרבה זמן שהתורה מחנכת אותנו לסיפוק, לדחיית סיפוקים, לדחיית תענוגים. הוא החזיק, מתפרץ ישר לעריות. שנאמר, ויסעו מהר סיני ויחנו בקברות התאווה. עוזבים את הר סיני, את התורה, את הקדושה, איפה חונים? קברות התאווה, למקום של תאוות. מה עשה אלישע בן אבויה? איך שירד למטה? שתי רשויות? יאללה, אללה בבאללה. הוריד את הכיפה שלו, הלך לבודה בר. הייתם בבודה בר? הלך לבולדוג, יש עוד את הכלב הזה. הלך לזום, לאנגר, אני יודע איפה הלך, לאומן, 17. הלך, יאללה. אמרנו דבר ראשון עריות, אשכח זונה, מצא אישה פרוצה, טבע אותה לדבר עבירה. יאללה, לא ליטה. בואי. אמרה לו, רגע, אבל אתה רבי של היהודים, מה בואי, איזה בואי? איזה בואי? הגמרא אומרת, היה שמה ארוגה של צנונות. וזה היה יום שבת. עקר את הצנון והביא לה לרמוז על עצמו, שהוא כאילו עקר את עצמו מהיהדות, עקר את עצמו מהשורה, מהארוגה של הרבנים, והביא לה. אמרה אותה פרוצה, שמע מינה אחר הוא. זה לא הרבי, זה מישהו אחר שדומה לו, כי הרבי לא היה עושה דבר כזה בחיים ביום שבת לעקור. זה איסור. מפה נתפס לו השם אחר. זה העניין, נתפס לו השם הזה אחר, על מה? על זה שאותה פרוצה אמרה שמע מינה אחר הוא. אני אמרתי, אולי היא רצתה לומר, שמע מינה יום אחר הוא, זה לא יום שבת. כי אם זה היה יום שבת, הוא לא היה עוקר את הצנון. אבל היא התכוונה על הבן אדם עצמו, זה משמע זה מישהו אחר. אז מה קרה לראשונים? אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. יש מי שהציץ באינטרנט ונפגע, ראה פריצות וזימה, נפגע, כבר אין לו חשק להתפלל. אחד הציץ ומת, עושה את כל המצוות, מת. לא כיף לו תורה, לא כיף לו מצוות, אין לו. פעם הייתי בראשון לציון, בא אליי איזה אחד, תפס אותי עם הילד שלו, ילד בן 17. אומר לי, הרב מאיר, הרב מאיר, תברך אותו, אין לו חשק, אין לו חשק. יעני, אין לו חשק בתורה ומצוות. הסתכלתי על הבחור הזה, וואלה, כמה חשק היה שם. מלא חשק, בחור מלא בחשק. לא לתורה ומצוות, אבל חשק היה, הרבה מאוד. שאלה לאן אתה מנווט את החשק שלך, את הרצונות שלך. ראה זימה ופריצות, קלקל לעצמו את העדינות הנפש. אחרי זה בוא נראה אותך, אחד שרואה דבר כזה שהוא מתפלל. בוא נראה אותך שאתה מתפלל. אחרי כזה רמות של דופמין, שנכנס לך לשכל מהפריצות והזימה, נראה אותך אחר כך לומד בבא קמא שור שנגח את הפרה. בוא נראה אותך. אני לא מדבר כבר על זימה, אני מדבר אפילו על מהיר ועצבני. סרטים, אני יודע איזה סרטים אנשים רואים היום. רואה סרטים, סרטי פעולה. וואו, והוא הביא את הטנק. לא הסתפקו בזה, והביא את הטנק, ופתאום יצאה הצוללת. והיא עפה, כן, דברים. הוא כבר כמו שבע נשמות יש לו, זה אבו קרע הזה. שבע נשמות, הלך מהזה, וקרה. אחרי שראית את כל סרטי פעולות, וראית דברים כאלה, ונכנס לך רמות של דופמין, שזה ההורמון של התענוג, של הסיפוק, בוא נראה אותך פותח גמרא, בוא נראה אותך פותח עכשיו, והיא אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. נראה אותך עכשיו לא מתפלל. בוא נראה, אתה לא תצליח. אתה צריך להבין, יש אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת. אתם יודעים כמה אנשים מקיימים מצוות בתורה כי הם מפחדים, הם יודעים שהשם אמת, התורה אמת, ועושים את הכל נחס, אין להם כוח, כל עבודת השם שלהם מתה. זה עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי. התורה שלי מחיה, התורה שלי יפה, עשירה, תורת חיים. ושאתה לומד לי ככה או מתפלל לי ככה, זה תורת מתים, זה תפילה של מתים, זה לא תורתי. על זה הקדוש ברוך הוא אומר על עוזבה מתורתי. זה מה שהיה עם בן עזאי בן זומא, אחד הציץ ומת, אחד הציץ ונפגע, יש מציץ באינטרנט ומת, יש מציץ באינטרנט ונפגע. פחות ממת, אבל עדיין הוא נפגע. איך כותב השם שמואל? איזה שם שמואל. עיקר ההפסד בעבירה היא, שמעו איזה לשון, שכבר לא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו קודם לכן. איזה יופי! אני אומר לכם, קידוש, אותיות, קידוש לבנה צריך לכתוב את זה. מה עיקר ההפסד? גיהנם? נעבור את גיהנם. גפקנה? לא יודע. אף פעם לא הייתי, לא רוצה להיות. נגיע לשם. אבל על מה עיקר ההפסד? שהפסדת עכשיו איזה 200 אלף דולר רווח שיכולת להרוויח והאבונות שלך כיזזו לך את זה? לא. שכבר לא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו קודם החטא. לא בא לך להידבק בהקדוש ברוך הוא. אז זה בן עזאי וזה בן זומה, אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ ומת, זה על מה שאתה מציץ באינטרנט, והצורה הזאת זה לא תורתי, זה עוזבה מתורתי. אתה ממשיך ללמוד, אבל זה כבר לא התורה שלי. נו, ומה קרה עם אחר? קצת שאלות וכופר באמונה. איך היה שתיים? בואו, תבוא לרבי עקיבא, שהוא נכנס ויצא בשלום. תשאל אותו, מורי ורבי, איך יכול להיות שראיתי שתי כיסאות? יבואו, יסבירו לך, זה סרממתת, זה קודשה וריחור, בוא נסביר לך מה היה. לא תקבל את זה, יש רב אחר, לא תקבל את התשובות של הרב. הרי לא כל רב יודע לענות על כל התשובות. יש רב תחומי, שהוא יודע המון תחומים. אז מה? גם כשאתה הולך לרופא עיניים, אתה שואל, אומר לו, כואב לי השיניים, אומר לך, אני שולח אותך לרופא שיניים, אני מבין רק בעיניים. אותו דבר ברבנים. יש אחד מבין בדיינות, הנה היה לי ביום שבת, התפללו אצלנו כמה דיינים בבית כנסת, שאל אותי שאלה הכי פשוטה בהלכות תפילה. הכי פשוטה, אומר לי, התפללתי ככה וככה, יצאתי ידי חובה, התבלבלתי, לא יודע איפה הייתי. הסתכלתי עליו ככה, אמרתי, ריבון העולמים, דיין לא יודע שאלה, הלכה הכי פשוטה בחושן משפט. יכול להיות שהוא שם אותי בכיס הקטן בחושן משפט, אבל דבר כזה פשוט, אלא מה? הוא ממוקצע בזה, והוא ממוקצע בזה, זה המקצוע שלו, זה התחום שלו, זה מה הוא מבין, זה מה הוא מבין. אז גם בשאלות לרבנים, לא כל רב עונה לך על כל שאלה. אז זה, מה היה עם אלישע בן אבויה? אצל אלישע בן אבויה, עוז ומתורתי היה שונה מבן עזאי בן זומא, בלשון המשל. זה הציץ ומת, זה הציץ ונפגע, עובדים את השם, אבל בלי חשק. זה עוז ומתורתי. פה היה עוז ומתורתי ממש. הלך ותפס פרוצה לעשות איתה עבירה. איך זה קרה? אף פעם לא הבנתי, הרבה אנשים נכנסו לשואה. להגיד תומי לפיד, אבא של יאיר, שעוד מעט בעזרת השם יפרוש. אז הוא יצא כופר מהשואה. לעומת זאת, הרב ישראל לאו יצא מחוזק מהשואה. נהיה רב ראשי של ישראל. למה זה כופר זה יצא מאמין? זה יצא לא מאמין מהשואה וזה יצא כן מאמין מהשואה. למה? שתיהם ראו. דם, צפרדיה, קינים, ערוב, תמרות השן, מחנות השמדה, גזים, אושוויץ, טרמבלינקה. מה ההבדל? מה ההבדל? אחד אומר, וואו, אם עברתי את הגיהנום הזה ואני חי, נס, אני חוזר בתשובה. אחד אומר, מה? זה מה שהשם עשה לעם שלו? אני חוזר בשאלה. למה? מה ההבדל? למה זה? שתיהם עברו את אותו מסלול. למה זה יצא כופר וזה יצא מאמין? מה ההבדל? ההבדל? ובדיוק מה ההבדל בין רבי עקיבא לאלישע בן אבויה שירדו למטה, זה נהיה כופר וזה נהיה מאמין. למה? למה אלישע כפר? ברבנו ארי כתוב שאלישע בן אבויה היה גדול פי כמה מרבי עקיבא. למה זה יצא כופר וזה יצא? שתיהם נכנסו לאושוויץ, לטרבלינקה, למחנות העבודה, למחנות ההשמדה, לתאי הגזים. למה זה יוצא מאמין ויוצא כופר? שאלה איך נכנסת. זה השאלה. איך נכנסת? חתם סופר מביא ירושלמי, שככה כתוב בירושלמי. תנו רבנן. היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא בן יוסף. לא הבנתי את הלשון. יצא בשלום, אני מבין, זה רבי עקיבא בן יוסף, שהוא נשאר צדיק. מה זה נכנס בשלום? לא כל הארבעה נכנסו בשלום? מה זה נכנס בשלום? לא כל הארבעה נכנסו בשלום. אלישע בן אבויה, מההתחלה עוד לפני שנכנס לניסיון הזה, הוא כבר היה לו בעיות. חז"ל אומרים, זמר יווני לא פסיק מפומה. יאסו! יאסו! שובר להם שם את ה... זמר יווני לא פסיק מפומה. וספרי מינין היו נושרים מחיקו כשהיה עומד בבית מדרש. זאת אומרת, היו סדקים. לא יודע אם ראיתם דבר כזה, יש לפעמים צוללות שעורדות עד למטה שיש טונות של מים עליהם, אבל יש להם סדק קטן בשמשה מקדימה של הצוללת. מה יקרה כשאתה למטה אחרי טונות של מים? פתאום מתחיל הסדק עד שמתפוצץ את הזכוכית מהכובד של הטונות של המים והכל נכנס בפנים. יש דברים שבמים רדודים לא רואים מי כופר, כי זה מים רדודים. אבל אתה תגיע לניסיונות הכבדים של החיים, אז הכל יתפוצץ עליך. זה בדיוק מה שהיה עם אלישע בן אבויה. כשהוא היה למטה, לא הבחינו שיש בו סימנים של כפירה. ראו דברים קטנים, תשמעו, זמר יווני לא פסיק מפומה, וספרי מינים נושרים מחיקו. אבל כשבא רוח חזקה, כשבא ניסיון גדול, בסוף מה קרה לו? פקר ועזב את הכל, כל הצוללת שלו התפוצצה. למה? כי כבר היה סדקים עוד בכניסה, וזה מה שהחתם סופר מבאר. מה הוא אומר? היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום זה רבי עקיבא בן יוסף. זה לא כולם נכנסו בשלום? לא. רק רבי עקיבא נכנס בשלום. אלישע בן אבויה עוד מההתחלה הוא לא היה שלם. לכן הוא הגיע למצב כזה פרדוקסלי שבסוף הוא כופר בהקדוש ברוך הוא. מדהים. היה פעם, וזה הבעיה של כל אלה שרוצים באמת להבין את הכל. היה פעם איזה אחד, סיפרתי את זה לא מזמן, ש... נתן לילדים בכיתה שלו, 40 ילדים היו לו, דפים לבנים, אמר להם, ציירו לי נקודה שחורה איפה שאתם רוצים על הדף. כל אחד זה צייר בימין, זה בצמאל, זה באמצע, ציירו נקודה שחורה. שאל את הילדים מה אתם רואים, אמרו לו נקודה שחורה. אמר להם, יש פה מישהו מהילדים שרואה משהו אחר? שתקו. אמר, 40 ילד, כולם רואים נקודה שחורה? אמרו לו, כן. אמר שומו שמיים, אני לא מאמין. 40 ילדים, דף שלם לבן, לא רואים. אבל נקודה שחורה רואים? מסתכלים רק על השחור? יש לך דף שלם לבן, אף אחד לא רואה אותו בכלל. אבל נקודה שחורה, זה כן אתם מסוגלים לראות. זה בדיוק החיים שלך. תמיד אתה מסתכל על מה חסר, על מה לא טוב, על מה... ולמה אתה לא מסתכל על הכל? מי שיש לו סדקים ושאלות, מסתכל רק על הרע. כמו היה פעם איזה אחד עשה חתונה לבן שלו. אמר, החתונה הזאת, אני אעשה אותה של השמחות. חתונה של ימותו הקנאים. אז עשה חתונה, אמר, אצלי אין מים. קולות וקינלי ורדבול ובלו לייבל, רד לייבל, אקס לייבל, הכל, עשה אוכל. אמר, מים לא יהיה. יהיה הכל שיהיה שפע. לא יגידו שהבאתי לאנשים לשתות פה מים. הבאתי להם את כל המשקאות הכי גדולים שיש בעולם. ובשרים, ממולאים, על האש, על הכל. ואמרו את הכל, את כל החתונה, אנשים יצאו מהעיניים, איזה חתונה, איזה חתונה, כל מנה 1,500 שקל. מה זה הדבר הזה? איזה אירועים, איזה... היה שם מפל של שוקולד, נער דינור, של שוקולד, שאתה מכניס שם את השיחים, תבילה ראשונה, לבטל תבילת הכעס, תבילה שנייה לקבל הערת שבת. מה זה? איזה חתונה? בסוף אחד ראה את החבר שלו יום אחרי, אומר לו, איך היה החתונה? אומר לו, מה אני אגיד לך? אפילו כוס מים לא היה שם. אתה מבין? כשאתה רוצה לראות את הרע, אתה תראה את הרע. המרגלים בפרשת שלח לך, באנו אל הארץ. מה הם מדברים? הארץ אוכלת יושביה. למה לא הסתכלתם טוב? מראש כשהם הלכו הם התכוונו להיות רעים. כשאתה מראש... זורק את החץ ואז מסמן את המטרה, אז שום דבר לא סטרילי. אתה כבר מראש החלטת, יש אג'נדות, אז כל המכרזים חרת. למה עושים את המכרזים? להשתיק את הפיות של העם. אלא מה? המכרז כבר תפור. ככה זה עובד. אתם הולכים לארץ ישראל לא לבדוק אם הארץ טובה, יש בה עצים מים, ומה העם היושב עליה, נותן להם תדריך יציאה משה. לא. הם לא באו לבדוק השקעות נדלניסטיות. אז מה הם באו לבדוק? מראש הם כבר הלכו בעצה רעה, ויבואו וילכו. רשי אומר, זה גמרא בסוטה למדי עמוד א'. הלכו בעצה רעה עוד לפני שראו את הארץ, כבר ידעו שמה הם הולכים לומר. הכל היה תפור, לא אכפת להם מה הם הולכים לראות. הם לא היו צריכים אפילו ללכת. הלכו מה שנקרא קסטח, וחזרו ביחד, אחרי שהם חזרו, כבר היה להם מה לדבר. הם כבר ידעו מה הם הולכים לדבר עוד לפני שהם ראו את הארץ. כשיש לך רוע בלב ויש, ואתה רוצה להסתכל ולראות רק את הרע, אז אתה בסוף תראה את הרע. וזה בדיוק מה שהיה עם אלישע בן אבויה. מההתחלה הוא לא נכנס בשלום, אז ממילא הוא לא יצא בשלום. ועכשיו תבינו מה תמיד הציק לי. הגמרא אומרת, תנו רבנן, ארבע נכנסו לפרדס. בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא. רגע, אבל הם רק נכנסו. למה אתם קוראים לו אחר? אחר זה אחר כך, שהוא ירד ויראה את הפרוצה ותקרא לו אחר. למה אתם קוראים לו אחר? הוא היה אחר עוד לפני שהוא עלה. כשהיא קוראה לו אחר, היא לא מביאה לו שם חדש, זה לא כינוי, זה השם האמיתי שלו עוד לפני, רק לא ראינו את הפרצוף האמיתי. זה עוזבה מתורתי, שבן אדם הוא צבוע ולא ירא שמיים אמיתי, בסוף זה יתפוצץ. לא היום מחר, לא מחר מחרתיים, לא במים הרדודים, במים העמוקים, אבל בסוף זה יתפוצץ. וזה עוזבה מתורתי, דתי עם הכיפה רבה, יקול, ובסוף תראה מה קרה לו. תראה מה קרה לו. אז זה שתבין שכשאדם רוצה לראות את הרע, יראה את הרע. היה סיפור בשואה שהיה בן אדם שהצליח להבריח תפילין. עכשיו הוא הצליח להבריח תפילין, כל האנשים בגטו היו באים אליו להניח תפילין. הוא לא היה מניח חינם, זה מה שנקרא חזק שורד. היה אומר להם, תביאו לי משהו. זה הביא לו קליפות של תפוחי אדמה, שני הביא לו איזה כפתורים שהוא מצא, הרביעי הביא לו. אתם יודעים מה זה האנשים שעברו שואה? משהו נורא. סיפר לי אחד שסבתא שלו הייתה בשואה, הייתה גונבת את הלחם, כשהייתה הולכת הייתה הולכת לארוחות. נגמר השואה, היא בארץ, זהו, נגמר. הייתה מורידה לחם מהשולחן, האנשים היו מסתכלים, הייתה מורידה את הלחם לתוך התיק שלה. תבינו איזה שריטה אנשים היו עוברים שם. הייתה מורידה ככה, אף אחד לא היה מסתכל, הייתה מורידה את הלחם לתוך התיק שלה. גונבת לחם. תבינו מה אנשים חוו, איזה טרגדיות בחיים. אנחנו חיים בחברת שפע, כמה אנחנו צריכים להודות לבורא ברוך הוא שהניסיון שלנו זה לא ניסיון של הישרדות. היה זה גונב חתיכות לחם, ההוא גונב זה, וככה היו מביאים לו. יום אחד בן אדם בא אליו ואומר לו, תשמע, לא הצלחתי להשיג כלום, ואני עוד מעט שקיעה, אני רוצה להניח תפילין. אמר לו, אין מה לעשות, אני לא יכול לתת לך בחינם. אתה רוצה, אין בחינם. לא נתן לו להניח תפילין. עבר השקיעה, עבר צאת הכוכבים, לא נתן לו להניח תפילין. ראה את זה אחד מהגטו, באותו רגע הוריד את הכיפה, אמר, זה ככה דתיים, זה הדת, לא רוצה. הלך לאמריקה, נהיה חופשי, השתגע, השתבש, התחתן עם גויה, ילדים גויים. אחרי כמה שנים הוא נכנס לבית כנסת של הקהילה, רב רואה אותו, אומר לו, אתה יהודי? אומר לו, כן, בטח. אני אומר לו, אני ניצול שואה. אמר לו, אז איך יצאת ככה כופר? אמר לו, בוא אני אספר לך מה היה. ככה אנשים במסירות נפש, זה נותן קליפות תפוחי אדמה, הוא נותן כפתורים, הוא נותן חתיכות לחם, והוא לא נתן להם להניח תפילין. אמרתי, זה התורה? לא נותן לו להניח תפילין? פקרתי. אמר לו הרב, שוטה שבעולם, אחד מנובל שלא נתן להניח תפילין, אותו עליו אתה מסתכל, ואיפה 30 איש כל יום שמניחים תפילין במסירות נפש, אתה לא ראית אותם? כשאתה רוצה לראות רע, כי יש לך רע בלב, אתה תראה רע. אתה תגיד לא היה כוס מים. אתה תגיד יש נקודה שחורה. יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא. אז אתה כאילו בא לי חוזר בשאלה. מראש, מראש, כבר גם כשהיית בישיבה, כבר זה לא היה תמים. לכן אתה רואה שיש כאן שתי סוגים עוזבה מתורתי. יש עוזבה מתורתי, הציץ ונפגע, הציץ ומת. ראה באינטרנט גסויות, ראה באינטרנט אלימות, ראה באינטרנט סרטים. עכשיו לך תגיד לאחד כזה יישב ילמד תורה. מת, הציץ ומת, עבודת השם שלו מתה. זה עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי. התורה שלי יפה. אתם יודעים כמה פעמים אני לומד תורה בשתיים בלילה, שלוש בלילה. אני מגיע לנקודות של הדבקות בבורא, אני מזיל דמעות, אני אומר, איזה מסכנים אנשים שלא לומדים, אני לא מאמין. איך אנשים יעברו 70 שנה בלי לתאום את המתיקות הזאת של התורה, בלי להידבק בהקדוש ברוך הוא. הספר שלי מרכבות, מעשה מרכבה, כתבתי אותו ובכיתי, כתבתי ובכיתי. לא מטאפורה, הנה ארון קודש, השם יעיד, אני כותב ובוכה. הוא אומר, ריבון העולמים, אנשים לא מבינים מה הולך לקרות להם בכלל. לא מבינים את הגודל של ההשלכות, של המעשים, של המילים, של הכוונות, של המחשבות, של הרצונות, של המאוויים, של התשוקות שלהם. לא מבינים מה הולך לקרות. עושים מעברות, השם יסלח לי, השם הכיר אותי. עוזבה מתורתי, זה לא התורה שלי, התורה שלי יפה, התורה שלי מתוקה, התורה שלי מעשירה, מרוממת, משדרגת. אמר רב יוסף סמכת פסחים מילה והיום כמה יוסף יקבש הוא כמה שדרג אותי מה הפך אותי להיות מרומם אם לא התורה המדהימה הזאת זה עוזמה מתורתי לומדים תורה כמו מתמטיקה כמו אלגברה כמו פיזיקה בשביל להשיג תעודות וכותרות ותפקידים זה לא תורתי עוזמה מתורתי זה סוג אחר של עוזמה מתורתי אחד הסוג השני זה כמו אלישע בן אבויה עזב לגמרי עזב לגמרי עוזבה מתורתי פקר רק שהוא מהסוג השני של עוזבה מתורתי הוא היה לו עוד בעיות עוד לפני היה לו עוד סדקים באמונה לפני חלחל הזמר יווני רמר שכותב הכל מלא כפירה בזמר יווני חלחל הספרי מינים שהיו נוצרים מחיקו דברים חלחלו, הוא לא הוציא אותם, הוא לא דיבר איתם, הוא לא שאל רב תחומי, הוא לא התייעץ, אז הכפירה נשארת, אומרים אל תשאל, אל תשאל, אל תשאל, בסוף הוא הופך להיות כופר. תשאלו, מה שיש לכם תשאלו. יש לנו תשובות יפות, יש לנו תורה יפה רבותיי, התורה הזאת ניסו להפריך אותה, כל טובי המוחות של כל העולם כבר 3,000 שנה עברו על התורה הזאת. אריסטו וסוקרטס ואפלטון, כל גדולי יוון ניסו להפריך את התורה הזאת. רמב״ם ישב עליה, עריף, הראש, כולם ישבו על התורה הזאת, כולם היו דתיים, יש לנו שושלת כזאת מדהימה, היסטוריה כזאת יפה של תורה. אז למה לעזוב את התורה? אלא מהי? קברות התאווה. זהו. רוצים קצת ברלין? רוצים קצת ארובה? למה לא? קצת מיאמי ביץ', אל תהיה כבד, חיים פעם אחת, מה יש לך? כן, אין בעיה, תעשה, תעשה, אין בעיה. אחרי זה תשלם ביוקר, בעולם הזה ובעולם הבא. יש לנו תורה מדהימה ויפה ואלוה עצום ויפה, שאנחנו כל כך אוהבים אותו. והתורה שלו מדהימה, איך נעזוב את התורה? אם היו לומדים תורה באותו הדור, לא היו מגיעים לשנאת חינם. אם היו לומדים תורה אמיתית, לא תורתם, תורתו, עם יראת שמיים. אם היו לומדים תורה באותו הדור, באמת לא היו מגיעים לגילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה. כי התורה הגוני מגלה ועצו לי מצלה, מצילה אותך מיצר הרע, דפלה מת קידושים, בראתי לכם יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. אבל כשלא לומדים תורה באמת עם יראת שמיים, היא לא מגנה, היא לא מצילה, ותורתו נעשית לו סם המוות. תעני דף זין עמוד א', זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. הוא לומד תורה! זה לא תורתי, זה לא יציל אותך מיצר הרע, זה לא עם יראת שמיים. אז התורה הזאת אין בה כוח לשנות אותך, אין בה כוח להוריד עליך אורות, אין בה כוח להגן עליך. תראה איזה הבדלים עצומים בין תורה כזאת לתורה כזאת, זה יצורים אחרים, זה סייעתא דשמיא אחרת, לא קרב זה אל זה. אז כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל, לשבח ולפאר, ולרומם ולקלסת מי שאמר והיה עולם וזיכה אותנו לחזור בתשובה, בדור מטרולל כזה, לחזור בתשובה ולשמור את העיניים, ולשמור את הברית, ולשמור את הלשון, וללמוד תורה, ולהתקדש. כמה הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו בישיבה של מעלה, קי"ג פסחים, 3 הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם, בכל יום הוא מכריז עליך עם השם שלך. רבה, כדר, בקרח ולא חוטא. כל יום אתה מקבל מי שברך מקדוש ברוך הוא, אתה שומר את הברית ואתה רווק, היום הכל זה קרח, עיר, מטרפולין, כל יש לו פלאפון, זה כבר לא, ולא חוטא עם הפלאפון, קרא כבר שהקדוש ברוך הוא עושה לך מי שברך. לא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, מכריז עליך בשמיים, כמה אנחנו צריכים להשתבח באלוה העצום שלנו וישראל אשר בך יתפאר, אנו משתבחים בו והוא משתבח בנו. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו ותמיד לעמוד בניסיונות ולקדש שם שמיים בעולם וללמוד תורה מתוך יראת שמיים ואהבה ודבקות והתורה הזאת תציל אותנו ותזכה אותנו לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה אמונות ודעות.

ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים ועניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך

0: בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תחליט. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: טוב, משה רבנו מוכיח את עם ישראל לפני המיטה. זה אומר רש"י, מאיפה הוא למד את זה? מיעקב אבינו. מיעקב אבינו הוכיח את הבנים שלו, את כל השבטים, לפני המיטה. אומר רש"י, למה הוא הוכיח אותם דווקא סמוך למיטה? אומר ראובן, בנים, אני אומר לך, מה הוכחתיך כל השנים הללו? כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. הוא אומר דבר שהוא פלא פלאים, ראובן, אתה מדבר על אחד מהשבטים, ראובן, איך ראובן ילך וידבק בעשיו, אם הוא מוכיח אותו לא לפני המיטה, איך זה יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר, למה זה, מה הכוונה בזה? הוא אומר, אצלנו היום אנחנו קצת איבדנו את הרגש. אבל הוא אומר, אם יעקב אבינו היה מוכיח את ראובן, אמר, אתה יודע, פחז כמיים, כל מה שהיה, הבזיזות הזאת, היית צריך להיות בכור, הפסדת את זה. היית צריך להיות מלך, הפסדת את זה. היית צריך להיות כהן, הפסדת את זה. אומר ראובן, היה כל החיים, היה מתבייש, לא יכול להסתכל על יעקב אבינו. עד כדי כך שהיה חשש שהוא יעזוב את יעקב אבינו ויצא החוצה ויכול לדבק בעשיו. אומר היום, אדם איפה? אומר איפה אם אדם תפסו אותו פעם אחת, תפסו אותו פעם ראשונה, תפסו אותו על גניבה. אז מהשלושה ימים הראשונים, תראה אותו מהבושה, הוא לא יוצא מהבית. איפה שלא יראו אותו, מתבייש. אחרי שלושה ימים הוא כבר יוצא בערב ככה לחצר, ככה שאף אחד לא רואה אותו. אומר אחרי שבוע, תראה אותו כבר בבית כנסת, רב עם האנשים, רוצה זה, למה אתה לא מעלה אותי, למה? אמר היום אין, אנשים צ'יק צ'ק עובר. אמר יעקב אבינו, אם הוא היה מוכיח את ראובן, הוא אמר כל החיים הוא לא יכול להסתכל עליו. היה מתבייש להסתכל עליו. לכן הוא במטה הוכיח אותו, דווקא לפני המיטה שלו. הוא אומר לפי זה, אומר נבין, הקדוש ברוך אומר לרמיה הנביא להוכיח את עם ישראל. אומר רמיה הנביא, אומר לו איך אני אוכיח אותם? אומר נער אנוכי, מה אני צעיר, מי ישמע לי? אומר לא, אל תגיד נער אנוכי, תוכיח אותם, מה שנגיד לך תדבר. אז אומר לו רמיה, תראה איך אני אוכיח. אומר משה רבנו, עם ישראל הכירו אותו 40 שנה, הוא הולך אותם במדבר, עשה להם ניסים והכל. מתי אוכיח אותם? לפני המיטה. אני, אף אחד לא מכיר אותי. בא אחד חדש, נביא חדש, אף אחד לא מכיר אותי, ואני אבוא יוכיח אותם עכשיו, לא לפני המיטה, עכשיו, ככה, באמצע החיים. מי שמע לי?